טוב, אנחנו עכשיו למקם השבת, אלחנן משמרתי ועוד כל החברים שהיו בילדי סגי ויעקב יחד עם הרב אילן גוזל והרב שלום לוי. הנה מחרוזת מתוך הסליחות וגם פתיחה יפה במקם השבת. אלוקיי אל תעזבני, בבקשה.

אנחנו עכשיו רוצים להקדיש עוד שיר לחתן היקר, עובדיה חפצדי, נקדיש את זה מהאבא שלו. והנה השיר, אני חושב שהשיר הכי מתאים, זה השיר ילדי של דוד חפצדי, מתוך האנגר 11. אני חושב שזה מאוד מתאים ככה לחתן, לבן היקר, עובדיה.

0: איפה הגפיים?
1: אנחנו עכשיו נחתום את התוכנית ונודה לכל הצוות שהיו איתנו כאן. בואו נודה לטכנאי השידור שלנו, אורי בני ישראל, נודה גם לאריה וישניאק שהיה בהפקה, אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, מקווה מאוד שנהנתם. אנחנו כאן נחתום עם מחרוזת חדשה ויפה של אימנואל זאודה, לכבודם של כל העיראקים. יאללה, שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח ובסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו בעיצומם של ימי חודש הרחמים והסליחות. אלול, אלול, אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. התפקיד שלנו בחודש אלול זה ללכת לגן של השושנים ולאסוף ולכתוב שם שושנים יפים ולהביא לבורא עולם מתנה יפה לכבוד ראש השנה. זה אלול. כל מטרת חודש אלול זה לאסוף מצוות כמה שיותר וכמה שיותר, כדי שכשיגיע יום ראש השנה הגדול והנורא, מי לחיים, מי לאושר, מי לבריאות, כל דבר ודבר, הכל נחתך בראש השנה, ביום הגדול הזה, אז אתה מביא לבורא עולם את השושנים שאספת, וככה בעזרת השם יתברך, נצא כולנו זכאים. זה לא חודש שבא לשתק אותנו, זה טעות, טעות חמורה, רבותיי. הרבה אנשים טועים, חושבים שחודש אלול זה חודש כזה מפחיד, מלחיץ, משתק, טעות חמורה. אבל מצד שני, זה גם לא חודש טבת, זה לא חודש שבט, זה אלול, זה יום הכנה, זה חודש הכנה לדין הגדול והנורא. הדברים לא פשוטים בכלל במה שקורה היום. כולנו יודעים מה שקורה, איזה דברים, איזה שנה עברנו השנה האחרונה. לכן כולנו חייבים להתעורר. רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים, אומר הפייטן, בהתחלת הסליחות, יהודי יקר, אלול עובר מהר, תזדרז, תזדרז, לפני שיעברו הימים, ואז יהיה מאוחר, ואם יהיה מאוחר, יהיה לך קשה, קשה מאוד, לבטל גזרות קשות, לשבור דלתות של ברזל, אבל עכשיו הכל פתוח. עכשיו הנייר חלק. עכשיו הקרוון באוויר. אתם זוכרים ש... שנה שעברה או לפני שנתיים, סיפרנו את הסיפור הזה שבדרום, דרום הארץ, הגיע קרוון בית כנסת, הזמינו בדרום קרוון של בית כנסת, והורידו אותו ושמו אותו במקום, והוציאו את המנוף, המסעית נסע, המתפללים פותחים את הדלת, נכנסים, מה הם רואים? שמו אותו הפוך. ההיכל לכיוון מערב, מקום שיהיה לכיוון מזרח, פללים לכיוון הכותל המערבי, שמו אותו הפוך. אז הרב אמר להם שמה, חבר'ה, בואו נסובב את הקרוון, כולם ביחד, להתחיל לסובב. הסתכלו עליו, איך הרב, איך מערב רציני? אמר להם, תראו מה זה. כשהקרוון היה באוויר, עם המנוף, בנגיעות קלות, יכולנו לסובב אותו בקלות. עכשיו שהוא ירד למטה, 1,000 אנשים לא הצליחו לסובב את הקרוון הזה, מאזינים יקרים. איי, איי, איי, איי. זה המצב עכשיו. בחודש אלול, הקרוון באוויר. אתה יכול, השנה הבאה באוויר, עוד לא כתוב כלום. אתה יכול לשנות. יש לך את ההזדמנות, את האפשרות לשנות ולעשות דברים נפלאים, בקלות, בנגיעות קלות. אבל אחרי שיהיה ראש השנה, ויהיה חתימה של כיפור, ויהיה מסירת הפתקים בהושענא רבה, ויהיה יום שמחת תורה, סופי סופי, לא נוכל לעשות שום דבר. זה יהיה קשה, זה יהיה כמו פלדה, זה יהיה בטון, לא תוכל, היא קשה מאוד, מאוד מאוד. לשבור בטון, לשבור פלדה אתה צריך. אבל עכשיו, כל קבלה טובה, כל מעשה טוב, כל מצווה, כל תשובה, כל חסד, כל הארת פנים, לתת הרגשה טובה לשני, לתת לו הרגשה טובה, הוא בן אדם, חביב אדם שנברא בצלם, תן לו חיוך, תענה לו לטלפון, הוא מתקשר אליך, יהודי מתקשר אליך, מה אתה מסנן אותו? למה אתה פוגע בו? תחזור בתשובה בדברים האלה, לכבד כל אדם ואדם, אפילו גוי, חביב אדם שנברא בצלם, אלא אם כן הוא מחבל, תעיף אותו לכל הרוחות, אבל כל אדם ואדם צריך להתייחס אליו בצורה נעימה, בהארת פנים, וזה המצב של הדור שלנו. בדור שלנו, החסד הגדול זה להאיר פנים, לחייך, לתת חיוך, תן חיוך יהודי יקר, תן חיוך. אומר הרב סופר שיהיה בריא, אם תראה בן אדם ברחוב היום בדור שלנו קצת שמח עם חיוך על הפנים, תברך עליו שתי ברכות, שהחיינו וקיימנו וברוך משנה הבריאות. סוף כל סוף רואים איזה מישהו מחייך והוא השונה מכולם. תראו מה קורה בדור שלנו, למה? אנשים מסכנים שומעים תקשורת, כל היום שומעים את הערוצים החילונים. לא טוב, לא טוב, לא טוב, כלום לא טוב. רק כל היום, מהבוקר עד הערב, כלום לא טוב. ממררים לאנשים את החיים, וימררו את חייהם. אבל אם אדם שומע הכל ברמה, או שאדם שומע דברי תורה או שירים, אז אתה נהנה, אתה שמח. והכל טוב, הארץ פורחת, הכל בבנייה, כל עיר ועיר, איזה יופי, בונים ובונים, כן, הרבה השפע, סופרים, מהרצפה עד התקרה, יש מזון לאכול, יש אוכל, יש הכל. רק אנחנו צריכים, רבותיי, רק אנחנו צריכים להודות להשם. אם אדם מודה, זה פרשת כי תבוא. מה מדברת התחלת הפרשה? התחלת פרשת כי תבוא, מה מדברת? על הכרת הטוב. יש לך פירות חדשים, ביקורים, בוא תביא את זה לבורא העולם, תביא את זה לכהן, למקדש, להגיד שאינך כפוי טובה. גם אנחנו מודים להשם, על הארץ הטובה שהביא לנו, על השפע, על הכל, על הישיבות, על הסמינרים, על הכוללים, ועל הגאולה הקרובה, שבעזרת השם תהיה לפני הבחירות, בעזרת השם, יבוא משיח צדקנו, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בקרוב, רק להודות ולהודות, ולא להיות כפוי טובה. תמיד להודות. אנחנו עכשיו נגיד מזמור לתודה. להודות להשם על כל השנה הנפלאה שהוא נתן לנו. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצון מריתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אדם, אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, אדם שרק חושב, שואל את הרב, הרב, יש איזה עצה, משהו, איך לצאת זכאי בדין? רק אתה מתחיל לבקש עצה, לחפש עצה, כבר זה מזכה אותך בדין. זה סיבה טובה לזכות אותך בדין. למה? כי אתה מראה על רצינות. אתה מראה שאלול זה לא טבת. אלול זה לא חשבן. אלול זה חודש של הכנה. הארי הקדוש אומר, אלול ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך מקום. זה נאמר לגבי רוצח בשגגה, שהולך לעיר מקלט. אז העיר מקלט, שהוא מגיע לשם, עיר שקולטת אותו, זה לא מקלט שיורדים בתוך האדם, זה עיר רגילה שקולטת את הרוצחים בשגגה. ברגע שהוא נכנס לשם, גואל אדם לא יכול לעשות לו כלום, אסור לו לעשות לו שום דבר. אז אומר האריזל, אלול זה ראשי תיבות, אינה לידו ושמתי לך מקום. אלול זה עיר מקלט. כאן אנחנו עכשיו בעיר מקלט. יכולים עכשיו להיות כאן. כמו שאמרנו בשם הבן איש חי, איפר עדנה מעליי, האדם אומר ליצר רע, תן לי את ה-51 יום לעבוד הקדוש ברוך הוא, מתחילת אלול עד יום הושענא רבה, עזוב אותי, כל השנה שיגעת אותי, עם האייפונים ועם השטויות, וכל הבלבולי מוח, עכשיו תן לי לעבוד את בורא עולם, תפילה, תשובה וצדקה, סליחות, קבלות טובות, לעשות משהו, לא להיות אדיש, האדישות היא הכי מסוכנת, רבותיי. ואז, סיפר המשגיח, הרב יחזקאל לוינשטיין, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, סיפר שמעשה שהוא ראה במו עיניו ברוסיה. מה היה שם? שני אנשים עשו את אותה עבירה, וניגשו אל המשפט ושפטו. הביאו אותם לפני השופט, והשופט, רבותיי, הוציא אחד זכאי ואחד אשם. אחד לתלייה ואחד הביתה. זכאי. איך זה יכול להיות? העורך דין מייצג את שניהם, לא יכול, איך יכול להיות? מה זה? על אותה עבירה דנים פה. איך זה יכול להיות? אמר לו השופט, אתה ראית מה היה במשפט? אומר לו, מה היה? אומר לו, הראשון שהוצאתי אותו זכאי, באיזה לחץ הוא היה? באיזה מתח? כל שנייה הוא שואל אותך מה עושים, מה אומרים, מה מדברים, לדבר, לא לדבר, מה אומרים, מה עושים. ראינו שהוא כבר הבין את מה שהוא עשה, הוא כבר קיבל את העונש שלו. אבל השני, ואשר על ידו השני, השני, יושב עם חיוך על הפנים, חברים שלו באו לעודד אותו, עושה להם ככה, מנפנף להם לשלום עם היד, פתאום הוציא מסרק, מסתרק לנו באמצע המשפט. אנחנו שפטנו אותו על הזלזול שהוא זלזל בבית המשפט. על זה שפטנו אותו. ההוא הראה רצינות. אז אומר רב יחזקאל לוינשטיין, אתם רואים שיש משפט, כן, צריך קצת להיכנס ללחץ. לא עכשיו היה לחץ משתק. לחץ שבן אדם... אבל, תשמע, עוד מספר ימים אנחנו במשפט, ולא סתם משפט. אין חזקות, רבותיי. אין מוחזקות. גם מה שיש לך, דנים אם יישאר לך. שומעים מה זה? גם מה שיש לך, הבית שלך, הילדים, אשתך, המכונית, הכסף, דנים אם נשאר לך. ואם לא הוסיף לך, אוכל שלום להפך. אין חזקות, אין מוחזקות. צריך, רבותיי, מי שעיניו בראשו, ומי שיש לו מוח בקודקודו, רואה מה שקורה, חייבים להתעורר. חייבים להתעורר, רבותיי, לתקס עצות ולחפש איזה קבלות טובות נוכל לקבל על עצמנו כדי שנצא זכאים בדין. אז היום, בעזרת השם, בלי נדר, נגיד כמה נקודות קטנות של ביחד, אנחנו מתחזקים ביחד, רבותיי, איזה עצות טובות, איזה דברים טובים, כל אחד ישתדל לקחת על עצמו, לקחת על עצמו קבלה, קבלה קטנה, משהו ככה, אבל למסור את הנפש עליה. אין, קבלה זה קבלה. דבר ראשון, רבותיי, אמן יהיה שמר רבה. אתה בא לבית כנסת. אמר רבי יהושע בן לוי, גמרא במסכת שבת, נראה לי דף קופיוטט, אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יהיה שמר רבה, בכל כוחו, אז רשי אומר, בכל כוח כוונתו, ותוספות אומרים, בכל רם, אפילו גזר דין ש-70 שנה לרעה, הופכים לו אותו לטובה. דרך אגב, זה מקור למה שאומר המשנה ברורה, שלפעמים דנים את האדם בראש השנה לכמה שנים. הנה. מה זאת אומרת, דנו אותו? אפילו גזר דין ש-70 שנה לרעה, הופכים לו את זה לטובה. מה? הרי יש משפט כל שנה, אתה אומר. לא. אומר לך, לפעמים יש משפט לכמה שנים. אפילו ל-70. אז לענות אמן יהיה שמר רבה. בכל רם. ופה צריך גם כוונה. שמה, מה זה שמה? אומרים התוספות בהתחלת מסכת ברכות. שמה זה שם יודקה, יהיה רבה. הוא יהיה גדול, הוא יהיה יודקה ובקה. למה עכשיו הוא לא יודקה ובקה? כן, אתם זוכרים מה קרה עם העמלק? כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אין השם שלם ואין הכיסא שלם. כי יד על כס, כס לא כתוב כיסא. הכיסא לא שלם, והשם לא שלם. אז באמן יהיה שמר רבה, אתה מכוון שיהיה שמה רבה, שמה, זה חלק את המילה לשתיים, שמה, שם יוד כה, יהיה רבה, יהיה גדול. יהיה יוד כה וו כה. והכיסא יהיה שלם. והקדוש ברוך הוא ימחוק את עמלק, ואת ערב רב, ויוצאים ממני קליפת הכעס, לכוון את זה. יהיה שמה רבה מברך, שמו הגדול מבורך, לעלם, זה יש ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. לעלם, צילות, לעלמה, בריאה, יצירה, עלמיה, עשייה. שיהיה מבורך בכל העולמות. כמו שתמיד אנחנו אומרים, השתבח שמו של מלך מלכי מלכי המלכים, בכל העולמות כולם. יש מלא עולמות שברו עולם ברא. אז זה אדם שעונה אמן, וגם הוא מרים את הקול שלו. לא צריך לצעוק בצורה לא נורמלית. שיפעמים כבר הצעקה הזאת, היא מפריעה לאנשים אחרים לכוון. להרים את הקול, ולומר את זה בצורה נורמלית, בצורה מכובדת, כמו שאדם ששר, מרים את הקול שלו. גם פה, לא לנו ככה, אמן, יש אמן, אבל עם עצמו כזה. לא, תגיד, אמן. יהיה שמר רבה מברך לעלם, לעל מעל מיה יתברך, ואז אתה מכוון את הכוונות. זה נקודה חשובה. על זה הביאו פעם משל, שפעם איזה מלך אחד היה צריך לבוא לאחת מהערים שהוא שולט עליהם. ואז הוא עשו לו שטיחים אדומים, וכרכרה מפוארת, וכולם יצאו לקראתו, ניקו את העיר, ושמו מלא אנשים שישירו לו, וילדים, ודגלים, ואתם יודעים, כל ה... כמו שלאבדיל, כמו שעושים בהכנסת ספר תורה, כמו שנעשה למלך המשיח, בקרוב שיבוא אמן. אז פתאום, באמצע שהמלך ככה שמח ושרים לו וזה, אבן נזרקה מתוך הקהל על ראשו של המלך. וואו. המלך נפצע, מהר טיפלו בו. השומרים רצו מהר לראות מי זה. תפסו אותו. מה התברר? זה בחור. בחור בן 16. מה זה? איך עשית דבר כזה? לקחו אותו, אסרו אותו, והביאו אותו למשפט. הביאו אותו למשפט, ואז החליטו השופטים, גזר דין מוות. אתה זורק אבן על המלך, על הראש, הוא יכל למות מזה. אתה רוצח. בא עורך דין שלו מיד, אומר, כבוד השופטים, זה מעשה שטות שהוא עשה. הוא ילד טוב. אתם יכולים לראות בווידאו, בצילום שעשו, שהילד הזה שר למלך. והוא שר בקול הכי גבוה יותר מכולם. והוא עשה לו כפיים ושמח. נו, אז איך זה, איך יכול להיות שהוא זרה גם אבן? יש פה תרתי דסתרי. אבל זהו, זה מעשה קונדס, מעשה שטות. הוא חשב שהוא לא יפגע, הוא רצה צומי, לא יודע מה הוא רצה, אבל להגיד עליו שהוא שונא את המלך זה לא נכון. הרי היה שהוא שר בקולי קולות. הדליקו את הוידאו, ובאמת ככה ראו. שהוא שר שם הכי, הכי מתלהב, הכי עם כפיים וככה קופץ. טוב, אמרו למלך, מה אתה אומר? אבל טוב, אתם יודעים מה יכול להיות, באמת כיל 15, 16 זה טיפש 16. טוב, תוותרו לו, מחלו לו. זה המשל, מה נמשל? בא השטן מקטרג על האדם, ברו עולם, הוא עשה ככה, והוא עשה ככה, ופלוני ככה, וזה. בא הסנגור אומר, ברו עולם, זה הכל, היצר רע הכתיא אותו, הוא מאש, אנחנו בשר ודם, מה נעשה? אבל תראה איך הוא נאמן, יש שמר הבא. שהוא בא להתפלל, מדליקים את הוידאו, יש קדיש, אתה רואה אותו בקולי קולות, אמן, יהיה שמר הבא, מברך לעלה, מרים את הקול שלו, ומכוון, נו, הקדיש זה ההמנון של עם ישראל, עוד מזמן התנאים, הקדיש מופיע בגמרא, עוד מזמן התנאים היה, ופה הוא שר את ההמנון של עם ישראל, את הקדיש, בקולי קולות, ואז המלך הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים? אז מה שהוא חטא, זה היצר התגבר עליו. אבל צריכים למחול לו. בלעל, לכן אומרים כל העונה אמן, יש שמר הבא, אפילו גזר דין של 70 שנה, לרעה, הופכים לו את זה לטובה. זה אחד. תזכרו, מהיום אנחנו נכנסים לבית כנסת, עונים אמן, יש שמר הבא, בכל רם וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לא לדבר בשעת הקדיש, ולא בשעת התפילה, ולא בשעת קריאת ספר תורה, ולא לדבר בכלל בבית הכנסת. אז זה צריך מאוד מאוד להקפיד, רבותיי. בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגים בהן קלות ראש. יצא לחוץ לדבר. אתה רוצה לדבר עם החבר שלך? אני מבין. אתה יושב בשחרית של שבת, עד סוף התפילה זה כמעט 3 שעות. קשה לך. אתה פטפטן גדול. אז תגיד לחבר שלך, בוא נצא דקה. בזמן המחירות, שהגבאי מוכר, אתה לא רוצה לקנות, צא, דבר איתו מה שאתה רוצה, סיימת, תחזור. ולא חטאת. אבל אם אתה מדבר בתוך הבית הכנסת, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי ביקש זאת מאיתכם, רמוס חצריי, למה באת לכאן? לבזות אותי? היית מדבר בחוץ. לכן רבותיי, זה קבלה גדולה מאוד מאוד מאוד, שאדם יקבל על עצמו קדושת בית כנסת, מנחה וערבית זה קל מאוד. מנחה זה 20 דקות, 25 דקות, ערבית רבע שעה, אין, והכל עמידה גם, גם ככה אסור לדבר, אז אין בעיה. כל הקושי זה אולי בשחרית. גם ביום חול, מה זה? אתה לא יכול לשתוק שעה, מה? 45 דקות בשאר ימים ושני וחמישי שעה, אתה לא יכול לשתוק? מה, עד כדי כך? תהיה עכשיו מרוכז עם בוקות בשאר ימים ושני וחמישי שעה, אתה לא יכול לשתוק? מה, עד כדי כך? תהיה עכשיו

אז האדמו"ר מגור אמר את זה. לא פשוט. שמה זכו עדות המזרח שבהם כמעט ולא פגע כלום, כמעט, קצת ככה, מה הם זכו? אומר, חקר ובדק, שיש להם כבוד בתי כנסיות ובתי מדרשות. נכנסים לבית הכנסת, קודם כל, הכניסה עצמה, תראו בבן איש חי, יש טקס. זה לא נכנסים, אתה נכנסת פה למסעדה, לאף אתה נכנס? מקום אש לעבד של עבד. מיום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בכותל המערבי ובתי כנסיות ובתי מדרשות, והיא להם למקדש מעט. כל בית כנסת נקרא בית מקדש קטן, מעט. אז הוא אומר, דבר ראשון, אתה נכנס, יד ימין על המזוזה ומשתחווה. משתחווה, אנשים לא עושים את זה בכלל, זה הלכה פסוקה. אף אחד כמעט לא, אני רואה בודדים עושים את זה. נכנסים לבית הכנסת, אתה לא ישר מעיף מבט, מי הגיע, מי לא הגיע, למי להגיד שלום, למי... לא. אתה ישר שם את היד שלך על המזוזה, משתחווה, ואז אתה אומר את הפסוק, ואני ברוב חסדך, אבוא ביתך, אשתחווה לכל קודשך, בעירתך. נכנס, ותוך כדי ההליכה אתה אומר, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו, אלוהי יעקב סלע, אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. אתה אומר את ג' הפסוקים האלו. וזה הכנה טובה. כי נכנסת, אתה מרגיש שנכנסת למקום קדוש. אבל שאדם נכנס ככה, בא, נכנס, נראה כמו איזה אבו עלי כזה, אבו אנטר, אני יודע כמו איזה, מה הוא נכנס? מה אתה? הלו, פה השראת שכינה, המלך נמצא כאן, אם היית נכנס לטראמפ, להבדיל אלף אלפי הבדלות, או לאיזה מישהו שר, או איזה ראש ממשלה, אני יודע, להבדיל מיליון הבדלות, ככה היית נכנס? או כבר מלפני כן היית מתחיל להתרגש. בבית אלוקים נהלך ברגש. לכן אני חושב שאם נקיים את ההלכה הזאת שהבן איש חי אומר, שבכניסה לבית הכנסת, זה גם בשולחן ערוך כתוב, כמדומני, לעצור, לא להיכנס ככה באיזה, לעצור מעט, לשעות מעט, שים יד על המזוזה, להשתחוות, אז זה ייתן לך, ההתחלה הזאת ייתן לך את כל המשמעות עד סיום התפילה. כי אתה התחלת בתחילו אורחימו, אבל נכנסת ככה בזלזול, אז הכל מזולזל. זה נקודה חשובה מאוד. אז הנה, זה דבר שני. אמרנו, אמן, יהיה שמר הבא בכל רם, בעזרת השם. להרים את הכל ולכוון. ולא לדבר בבית הכנסת. זה תלוי בכניסה, בהתחלה, איך אתה נכנס למקום הקדוש. שתיים. שלוש, כל זה לעניות דעתי, אני אומר לכם דברים שרבותינו אומרים, זה לא המצאות שלי. לדון לקו זכות. רבותיי, זה הדבר הכי קל שיכול להיות. לדון לקו זכות. קו זכות. למה בן אדם נסע בשבת? הוא לקח יולדת. למה הוא איחר לתפילה? כאב לו הבטן, מסכן. הוא באמת, הוא כן קם בזמן לתפילה. אבל כאבה לו הבטן, אז הוא צריך טיפה להתעכב. או שהתינוק בכה, אז הוא צריך להכין לו בקבוק, אז הוא התעכב 10 דקות. לכן הוא איחר. קו זכות. וכל אדן את חברו לקו זכות, מן השמיים דנים אותנו גם כן, לקו זכות. קו זכות. יפה, זה השלוש. הלאה. שמירת שבת. רבותיי, אין כמו השבת. נשמור את השבת כהלכה, נשמור אותה כדין. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אפילו עברתם על 10 הדיברות, שמרו שבת ואני סולח לכם. שמרו שבת ואני מוחה לכם. שבו ונוחו ביום שבת. אם היו שומרים את השבת בשביעי באוקטובר, לא היה שביעי באוקטובר, במובן שלו. אם כולם היו בבתים שלהם, בבתי כנסיות, זה לא היה קורה. אין ספק בדבר. רבותיי, הרב שח מסביר, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן. יש עוד דבר, אמרתי לכם בשיעור שעבר, או לפני שבועיים, דיברנו על זה, שהרב שח אמר, מי שיקרא איזה משנה לעילוי נשמתו, הוא יחשוב איזה מחשבה קטנה של מוסר, הוא יהיה לו למליץ יושר. אז הנה. אז הנה, אנחנו עכשיו אומרים, כל האומר דבר בשם אומרו. הרב שח אומר,

0: בן אדם צריך לעשות מהפך. הוא אומר, תראו, אחרי כיפור, כולם חוזרים לעצמם. לוקח יום, יומיים, שלוש, ככה לאט לאט, ואז אתה רואה, כולם חוזרים לעצמם כמו שהיו בחודש אב. הכל חוזר לעצמו. אפילו שוכחים מה קיבלו על עצמם. אומר, בן אדם צריך להיות רציני, לעשות מהפך באמת. אז הרב שח אומר, כתוב בפסוק, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. איפה זה כתוב? בספר איוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, ממנו לא יצא רע. פרשת כי תבוא, מה כתוב שם? 98 קללות על שונאי ישראל, ימח שמם. שאם חס ושלום לא נעשה את רצונו של בורא עולם, ירחם המרחם, פחד פחדים. יש אנשים, יש אנשים, בורחים בבית הכנסת. שהם שומעים את הקללות, זה אסור לעשות את זה, כי עד הרבה, בן אדם מפחד, אדם מראה פחד, זה כבר מספיק. הבנת את המסר, זהו, זה הספיק לבורא עולם. אז מה קורה פה? מצד אחד כתוב שבורא עולם יביא 98 כללות על עוברי רצונו, אם נעזוב אותו. מצד שני, אתה אומר, מפי העליון לא תצא הרעות, ואתה איך זה מסתדר? יסוד, רבותיי, תקשיבו טוב. יסוד, יסוד. אני אתן דוגמה ונסביר. נגיד, אדם הולך לגן חיות. אדם הולך לגן חיות. הוא נכנס לכלוב של הזאב. נכנס עד לכלוב שלו. מי הביא את הזאב לשם? הגן חיות. אבל הזאב אמור להזיק לך? לא. הם קשרו לך אותו. שמו גדר? שמו גדר. אתה יכול לעמוד שם. בא אותו בן אדם טיפש, פתח את הגדר, פרץ את המנעול ופתח. ואז יצא הזאב וטרף אותו. מי הביא על עצמו, מי הביא לבן אדם הזה את הצרות? הנהלת הגן החיות או אותו אדם בעצמו? אותו אדם בעצמו. אומר הרב שח, זה התשובה, שימו לב. בורא העולם ברא את הים הגדול. הים, שתי שליש מהעולם מים. הים כובש. גלים גבוהים, גלים, גובה גלים, 10 מטר. תה, תה, תה. מי שעומד בחוף של הזה, בוא נעוד, מה זה הגלים? עכשיו שלא ישברו את כל הבניינים פה של העיר. הם מגיעים לחוף? עוצרים. מי אומר להם לעצור? קדוש ברוך הוא. גבול סמת, בל יעבורון. בל ישובון המים לחסות את הארץ. אחר כך בברכי נפשי אנחנו אומרים, ערים הגבוהים ליעלים, סלעים מחסה לשפנים, כל מיני בעלי חיים, מטיילים להם ביערות, וואו, איזה פחד פחדים, יכולים להיכנס לעיר. לטרוף ולהזיק. מגיע הלילה, תשת חושך, והיא לילה, כל אחד הולך למעונה שלו, לחור שלו, נכנסים שם, מי עושה את זה? בורא עולם. בורא עולם אומר ככה, אני מביא את הדבר, אבל אני גם ציוויתי אותו, לא להזיק לאף אחד. כל הבעלי חיים, אל מעונותם ירבצון. כל אחד הולך למעון שלו, יושב שם לא מזיק, הזאבים, התנים, האריות, הדובים, ברדלסים, נחשים, כולם נמצאים, לא עושים כלום. מי פורץ את הגדר? ברגע שאדם פורץ את הגדר, פורצים גדרות. יש גדרות, ויש גדרות של התורה. מחללים שבת, לא רוצים שבת. פריצת גדר, פורצים את הגדר, שבת זה גדר. לא רוצים יהדות, לא רוצים תפילין, לא רוצים כשרות, רוצים מסעדות של טרף. לא רוצים. אז מה קורה? החיות האלו, החמאס, אלו החיות, באים על אותם אלו שפרצו את הגדר. אומר הקדוש ברוך הוא, מפי עליון לא תצא הרעות ועתו, זה לא ממני. מה לא ממך? וכתוב, כתוב בתורה, 98 כללות על שונאי ישראל, כן? בסגי נאור. אתה הבאת את זה על עצמך. כי אני שמתי את זה עם גדר. אני שמתי גבול, שמת. בא לעבור, המים לא שוטפים, החיות לא עושים כלום. אתה פרצת, אתם פרצתם את הגדרות. לא רוצים שבת, לא רוצים תורה, לא רוצים שמחת תורה, לא רוצים תפילין, לא רוצים כיפור, זרקו לאנשים מחזורים. לא רוצים, לא רוצים. פרצתם את הגדרות, הבאתם על עצמכם את כל הצרות. שומעים רבותיי? זה הפירוש. בורא העולם לא עושה רע לאף אחד. רק טוב. בורא העולם הוא הטוב והמטיב. אנחנו צריכים להיזהר, לא לפרוץ את הגדרות. אם נפרוץ את הגדרות, האריות יבואו, הדובים יבואו, החמאס יבואו בר מינן. לכן לא לפרוץ גדרות, רבותיי. לשמור על עצמנו מכל משמר, אם זה נשים בצניעות. נשים רוצות לקבל קבלה, הכי טוב זה חיזוק בצניעות. אין יותר טוב מזה. קבלה טובה, להתלבש בצניעות. צנוע אמיתי, אמיתי. התנהגות בצניעות. כל דבר שעושה נחת רוח לבורא העולם, בצניעות שאישה תעשה את זה. והיא, אותה אישה צדיקה, מקרבת את הגאולה, והיא משרה שכינה בעם ישראל, והיא מצילה את החיילים, והיא מצילה את בניה מתאונות, מעין הרע, ובניה היו חשובים וגדולי, גדולי הדור. כך כתוב, אדם ש... אישה שהיא צנועה, בניה היו חשובים וגדולים שבדור. אז אם אישה רוצה קבלה, צניעות. צניעות, תחפשי מה את יכולה. שם קשה, שם הניצחון. שם הישועות. הייתה איזו אישה אחת, סיפר לי, חבר, אברך בקולג' שהיינו פעם לפני כמה שנים ביחד. אשתו הייתה חובשת פאה. אתם יודעים שפאה, זה לא לכל הדעות. זה ממש לא לכל הדעות, וגם זה נושא מאוד מאוד מורכב, מאוד מורכב, ואין זה גם שלום בית. אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי לזה, אבל זה לא בדיוק. זה לא בדיוק. הקדוש ברוך הוא אומר לחסות את הראש, אז שמים לו שיער יותר יפה. כמו שאתה אומר לאחד, יש בור ברשות הרבים, פתחת בור, תחסה אותו. הולך מביא לך שקית ניילון, מחסה, חיסיתי. אתה עושה צחוק? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה היכר לאישה נשואה, שיודעים שהיא נשואה, שיער באישה ערווה. אז אשתו של אותו אברך הייתה שמה פאה. ולא זכו לילדים, לא זכו. ואז היא הלכה לרבנית קניבסקי, עליה השלום, ואמרה לרבנית, אם אני אעבור לכיסוי ראש, יש בזה עניין? וזה משהו, זה... כן יהיה נזכה לראות ישועות? אז היא ענתה לה בזה הלשון, כך הוא אמר לי. כל תוספת צניעות תביא לך ישועה, בוודאי. הרבנית דיברה על פאה, פאות של פעם, הפשוטות האלה, אבל הפאות של היום זה נורא והיום, נורא והיום. כולם יודעים את זה, זה... כדאי, כדאי מאוד, מתוך שלום בית, ומתוך ביטחון עצמי. אני חושב זינה שביטחון עצמי. להיות עם ביטחון עצמי. לשים כיסוי ראש, לשים כיסוי ראש, לא להתבייש. את בת של מלך. את בת של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. וכך את רצויה, כך את רצויה בעיניו. ואם את שמה את הכיסוי ראש כמו שצריך, אז בורא העולם אוהב אותך ככה. ככה בורא העולם רוצה אותך. זה תחשבי שאישה תחשוב, דוגמה, לו יצויה שהיה אפשר לפגוש את בורא העולם. לו יצויה. אז היא יודעת שאם פאה בורא העולם לא... הוא יחמיץ פנים. אבל אם היא תבוא עם כיסוי ראש, הוא יאיר פנים. אז מה היית שמה? בטח כיסוי. אז פה צריך ביטחון עצמי, לא להיות... לא להיות תלויים בחברה יותר מדי. מה זה חברה? בפרט בדור שלנו. לכם, הדור שלנו, יש עכשיו הרבה טיסות. אנשים טסים, טסים. אמרתי לזה מישהו, למה אתה טס? כי כולם טסים. שמתי לוקח את האמת על הפנים, על השולחן. אתה באמת רוצה לטוס? כי אני לא רואה שאתה חוזר מטיסות מאושר, שמח. אתה חוזר עם פרסוף יותר תשעה באב. אז מה אתה, בשביל להגיד, כולם טסים, גם אני טס. רבותיי, לעולם, לעולם, אל תעשה דבר, אם זה לא הרצון שלך באמת. אם זה לא הרצון שלך באמת, מה? זה עניין של ביטחון עצמי. בדור שלנו, צריכים לחזק את הביטחון עצמי. כן, אני ככה. זאת אני. עם כיסוי ראש, כן, ככה. לא מושפעת מחברה. ותדעי בתוך תוכך, שהאי עם הפאה הלא צנועה מקנה בך אפילו. האי מקנה בך. היא מאוד הייתה רוצה שיהיה לה את הביטחון עצמי שיש לך, אבל אין לה. אז לפעמים מה עושים? צוחקים על אלה שמתחזקים. הבנתם? איך אנשים משקידים את המצפון שלהם? אז לכן, לא להתייחס, להיות עם ביטחון עצמי, והעיקר בתוך תוכך את יודעת שאת עושה נחת רוח לבורא עולם. תעשה מה שאתה צריך לעשות, מה שאתה באמת רוצה לעשות. לא כי החברה עושה, הם נסו, נסו. כי היום הכל חיצוני, היום הכל חיצוניות. הולכים למסעדה, מצלמים את מה שהם אוכלים. הנה, תראו, היינו במסעדה הזאת, מצלמים ושולחים לכולם, הכל קינה, מרבים ומלבים את הקינה. ואז אתה רואה, הוא אומר, טוב, הוא אומר לאשתו, עוד איזה יום, יומיים, אנחנו נלך לאיזה מסעדה רצינית. ואז הם הולכים למסעדה עוד יותר יקרה. אתה קנית מנה ב-300 שקל, אנחנו קנינו ב-500 שקל. ואז מצלמים ושולחים לו. וואו, וואו, וואו. איזה דברים, איזה... רבותיי, זה דרדור, דרדור הדורות. ממש ירידת הדורות לגמרי לגמרי. לכן צריך להתחזק בביטחון עצמי. כשיש ביטחון עצמי, אני חושב, זה דבר מאוד טוב, מאוד חזק. לדעת עם עצמך, להיות כנה עם עצמך. מה שאני עושה, זה טוב לבורא עולם? זהו. אם זה טוב לבורא עולם, אל תנסה לרצות אף אחד בעולם, כי לעולם לא תצליח, ולעולם לא יאכפת לך מה חושבים עליך אנשים, מה חושבים עלייך, זה לא יעזור. זה לא, בין כל כך זה לא יעזור. אז חיזוק בצניעות, דבר גדול מאוד. להיות, לעמוד איתן, לעמוד חזקים בדרך שלנו, דרך התורה, זאת ההלכה הראשונה שהרמ"א כותב בשולחן ערוך. איך מתחיל השולחן ערוך? התגבר כארי לקום בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. מה אומר הרמ"א? שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, ולא יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השם. יש אנשים, הם קנאים, פשוט מקנאים. מקנאים. אז מה קורה? בגלל הקינה שלהם, אז הם צוחקים עליך. אבל לא באמת הוא צוחק עליך, הוא מקנא בך. הוא לא צוחק עליך, הוא מקנא בך. לכן הוא עושה את מה שהוא עושה. לכן מזה ללמד, נלמד כולנו. כל אישה שמתחזקת בצניעות, לא צריכה להתרגש מאף אחת. ככה צריך להיות, ככה הלכה אשתו של הבית יוסף, ככה הלכה אשתו של הבן איש חי, ככה הלכה אשתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, וככה הלכו כולן, כל הנשים הצדקניות, ככה הלכו האימהות הקדושות, ותיקח את הצעיף ותתקס. מה כתוב אצל רבקה? ותיקח את הפאה ותתקס, ותיקח את הצעיף. הכל שיהיה מתוך שלום בית, שיהיה בהסכמה, שיהיה בהבנה, כי הפוסקים מאוד מאוד מדברים על זה, שזה לא צנוע, וזה לא טוב, זה דברים נוראים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא הזה, אבל הדברים ידועים, ואשרי זוג שמקבלים על עצמם, להתחזק בנושא הזה, להתחזק, שיהיה בהצלחה בעזרת השם, לכולנו, בכל העניינים. אז אמרנו, מה הקבלות? היום אנחנו מדברים על קבלות, קבלות שצריך האדם לקבל בלי נדר. אמן יהיה שמר הבא, בכל רם. לא לדבר בית הכנסת. לדון לקו זכות, כל יהודי. צניעות לנשים. ושמירת שבת. דיברנו על שמירת שבת. להתחזק כמה שיותר בשמירת שבת. שזה הכוח שלנו, וזה הכוח של עם ישראל. השבת היא שומרת עלינו. יותר ממה שעם ישראל שמרו על השבת, השבת שמרה עליהם. עכשיו נעבור לדבר בלי נדר בעניין השופר. התורה אומרת לקחת בחודש השביעי באחד לחודש, יום תרועה יהיה לכם. מה זה יום תרועה? קחו שופר ותעשו איתו תרועה. מה זה תרועה? אומר התרגום יבבה. מה זה יבבה? קול של בכי. מבעד החלון ישקפה ותייבב אם סיסרה. עכשיו, מסביר בקיצור נמרץ, כדי שנבין את זה, רבותיי, כדי שנבין את העניין של השופר, שאנחנו השנה בשבת לא נתקע, אבל ביום ראשון, שזה היום השני של ראש השנה, אנחנו נתקע בשופר, ונבין רבותיי מה זה. היה בבית המדרש של התנה של המשנה, היו עושים תרת, תרת, תרת, תשע קולות. מהתורה מספיק לשמוע תשע קולות. זהו. זה מה שעשו. בתנה של, בבית המדרש של התנה של הברייתא, היו עושים תשת, תשת, תשת. תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, שברים, תרועה. אלו אומרים, אלו לא יצאו ידי חובה, ואלו אומרים, אלו לא יצאו ידי חובה. היה כזה מצב בעם ישראל, תקופה כזאת ש... בא רבי אבאו מקיסרי, קיסריה, והוא התקין תקנה שכל עם ישראל יעשו גם את מה שהתנה של המשנה אמר לעשות, תרת, תרת, תרת, וגם את מה שהתנה של הברייתא אמר לעשות, תשת, תשת, תשת, וגם הסתפק לו עוד ספק, אולי זה שתי הקולות. הרי מה זה התשת? אז עושים תשרת, תשרת, תשרת, תרת, תשת, תשת, תשת, תרת, תרת, תרת. סך הכל יוצא לנו 30 קול. האם התורה התכוונה להתחלת הבכי? איך אדם בוכה? יש שברים. כשאדם מתחיל לבכות, שברים. תוהו, תוהו, תוהו. כל כך אדם... כך הוא מתחיל לבכות. אחרי שהבכי מתגבר, אז זה תרועה. משהו, תרועה. תו, תו, תו, תו, תו, תו. הבכי שלו יותר, יותר חזק. אז זה תיקן רבי אבאו. אז אם אנחנו עושים 30 קול, יצאנו בטוח ידי חובה. עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מפני מה תוקים בשופר בראש השנה? עונה לו הגמרא בשאלה, מפני מה? רחמנא אמרה תיקו. הקדוש ברוך הוא אמר, לתקוע, אנחנו תוקים, מה זה? זה מורה גדול שואל את השאלה, אם אבא איזה ילד קטן, להבדיל, מהגן, אומר לך, אבא, למה תוקים בשופר? התורה אמרה לתקוע. אבל רבי יצחק שואל את זה? אומרת, אני לא הבנת את השאלה. למה תוקים פעמיים? גם את השלושים קול מיושב, וגם עושים בתפילה, אנחנו הספרדים עושים גם בלחש, וגם בחזרה 101 קולות. פי שלוש. יותר ממה, מהחיוב. זה השאלה שלו. יצאנו כבר ידי חובה. אז אומרת הגמרא, אתה יודע למה? כדי לערבב את השטן. תוספות אומרים, שהוא שומע פתאום מלא קולות שופר, הוא חושב המשיח מגיע, הגיע. כתוב, והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול. אז הוא חושב המשיח מגיע, הוא מקבל סחחורת. אבל רש"י מסביר, לא, שהוא רואה שעם ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים טענותיו. מתי שהוא רואה שעם ישראל ככה מחבבים את המצוות, אז הטענות שלו נסתמים. אז יש פה יסוד גדול, רבותיי, יש פה יסוד גדול, לא לצאת ידי חובה. יש אחד עושה, לצאת ידי חובה. לסמן וי, עשיתי, יצאתי ידי חובה, זהו. יש אחד לא. לעשות נחת רוח ליוצאנו, ולעשות רצון בורנו, וזה מה שאנחנו עושים ביום ראש השנה. אנחנו עושים את השופר, כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם. לעשות לבורא עולם, נחת רוח. הנה, יצאנו ידי חובה. ואנחנו עוד, עושים עוד הפעם. כופלים את המצווה וחוזרים עליה עוד הפעם. עוד הפעם. 101 קולות. יש אומרים שסיסרה היא בבה 101 קולות. 101 פעמים. אנחנו באים לבטל את היבבות של אם סיסרה, אמא שלו. של סיסרה. אז... זה הכוח, רבותיי, שהאדם מראה חביבות למצוות. חביב. בכיף, אני שמח. אחד אומר, אני אוהב חול המועד. למה? איזה כלוכים תלית, מתעטפים, נכנסים אשר להתפלל. כל יום תפילין, זה ככה. שמונה מצוות תעשה. ככה אתה מדבר. להתקשר ולהתחבר לבורא עולם. ככה אתה מפסיד. לכן, רבותיי, חיבוב המצוות... להראות חיבה למצוות, זה דבר שיכול לחתום ולסתום את פה השטן. שהוא רואה שעם ישראל מחבבים את המצוות, אין לו מה לדבר. אין לו מה להגיד, זהו. אין לו פה להשיב, ולא מצח להרים ראש, לחבב את המצוות, לייקר אותם. אדם קונה מפה יפה לבנה לכבוד שבת, נרות יפים לכבוד שבת, מענג את השבת, עושה דברים מעל ומעבר. מה זה? עושה אתנו, תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא אמר לעשות שתי מפות, ואיך הוא, איך הוא זה, הביא נרות מכסף טהור, ואיך הוא מנקה אותם ככה מהאבק, ואיך הוא שוטף את הבית, ואיך הוא מחבב את השולחן שבת, מחבב את, את קדושת השבת. כל מצווה הוא מייקר ומחבב, אז השטן נסתמים טענותיו. אז זה עוד עצה טובה רבותיי, כדי לזכות בדין, לחבב את המצוות, לחבב את המצוות. אנחנו אומרים בסליחות, חמש פעמים אומרים בסליחות, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם, אל רחום וחנון, וכו' וכו'. הקדוש ברוך הוא אומר, אמר רבי יהודה, ברית קרותה ל-י"ג מידות, שלוש אבות ערכם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם עושים לפני כן, אני מתנהג איתכם כך. לומר את היג מידות, בכיפור 26 פעמים אנחנו אומרים את היג מידות. אז בסליחות אומרים, אני שואל הרבה אנשים, מה פירוש בדיל ויעבור? דוגמה כתוב, רחמנה, שתה תבתה איתי אהלן, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, שנה טובה אהבה עלינו. מה הציבור עונה? בדיל ויעבור. אני שואל הרבה אנשים, לא יודעים, מה זה בדיל ויעבור? עושה לי שיעבור. אחד עושה לי בדיל, אני יודע כמו בדיל, לא, זה מילים בארמית. בדיל ויעבור, בדיל זה בזכות. בזכות אבל יעבור, בזכות היה גמידות. אז אנשים קוראים סליחות 40 יום, אבל צריכים להבין גם מה אנחנו אומרים. שם המילים בארמית, שאנחנו צריכים להבין אותם גם. אז לפחות את הבדיל ויעבור להבין. בזכות אבל יעבור. שאנחנו מתנהגים ועושים את האמירת יג מידות, זה דבר גדול מאוד. גם בשני וחמישי, אנחנו מוסיפים גם בתפילה, עוד איזה שלוש פעמים, לפחות, נכון? שלוש פעמים מוסיפים גם כן את, את היג מידות. אז זה הכוח שלנו, להגיד יג מידות. יש אנשים מחפשים להיפטר מהתחנון. מה אתה מחפש להיפטר? חבל. אתה מפסיד יג מידות, אתה יודע איזה יופי זה. כל התחנון הזה לוקח שתי דקות. שתי דקות על השעון. מה כל כך לחץ? אז אמרו, אנא, חפש, אולי, לא, הייתה שקיעה, לא הייתה שקיעה, יש איזה יורצה, איזה. לא חבל, למה? להפסיד יג מידות, לא חבל. קדוש ברוך הוא אומר, תעשו לפני כסדר הזה, אני מתנהג איתכם כסדר הזה. ובדור שלנו, כמה אנחנו זקוקים לרחמים? אנחנו זקוקים לים של רחמים. הייתי באחד הספרים כתוב, כבר עם ישראל כמו גוסס. כמו גוסס, התכתב שם איזה, באחד השוטים, הוא רצה להחמיר באיזה משהו. אז הוא אומר לו, די, אל תוסיף עכשיו לעם ישראל עוד חומרות. זהו, מספיק להם כל החומרות שעשו, חומרות בשופר, חומרות בעיני של טהרה, והרבה חומרות עשו. בבשר וחלב יש הרבה חומרות. זהו. עכשיו עם ישראל הוא כותב לו כמו גוסס, תוסיף לו עוד חומרה, אתה מפיל את הכל, זהו. אז כתב לו ככה, לא להוסיף, זהו, מספיק, דיינו מה שזה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר לעצמך, אבל להורות לרבים, להורות רק לפי שולחן ערוך. יש לנו את המלך, רבי יוסף קארו, המלך אשר חפץ ביקרו, קדוש ברוך הוא המלך, בחר ברבי יוסף קארו, לכו אל יוסף, אשר אומר לכם תעשו. הרמה כתב, מי שחולק על השולחן ערוך, כחולק על השכינה. אני לא חולק עליך. אני סך הכל אומר את המנהגים שנוהגים אצלנו באשכנז. אז לדעת מה זה כוח השולחן ערוך, רבותיי. כוחו של השולחן ערוך הוא חזק מאוד, וכולנו מחויבים, כולנו מחויבים לשולחן ערוך, וידוע ש 80% מהפסקים של השולחן ערוך, בעיקר בחושן משפט, זה על פי הרמב״ם. רוב הפסקים זה רמב״ם. הוא לקח לו שלושה עמודי הוראה. ריף, ראש, רמב״ם, איפה ששתיים היו בדעה אחת, נגד אחד, אז כולם שואלים, ריף, אני מבין, ריף, הרמב״ם זה ידוע. אבל מה יש בראש? אז יש כאלה אומרים, ספרדים, אשכנזים, מה ספרדים, אשכנזים? לפני 500 שנה, ספרדים, אשכנזים? יש בית יוסף מפורש שכותב, הוא כותב על הראש, על איזה באיזה עניין, הראש רבנו אשר פוסק מובהק הוא. יש פוסקים ויש פוסק מובהק. מובהק זה משהו עוצמתי. והוא היה חי לפני 500 שנה, רבנו אשר, זה הראש. אז הוא אומר, לכן לקחתי אותו. לכן לקחתי את הראש, כי הוא פוסק מובהק, הוא בעל משקל. יש לו משקל חזק מאוד. לכן לקחתי אותו. אבל יש דברים שזה ספקות, ספק דאורייתא לחומרא, אז הוא פוסק נגד הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אין בישול אחר בישול גם בדבר לך. לפי הרמב״ם, אתה יכול לקחת מרק מבושל קר, לשים אותו על הפלטה לחמם אותו. לפי הרמב״ם. אבל הרבה חולקים, הרבה ראשונים, וזה ספק דאורייתא, אז השולחן ערוך החמיר. ספק דאורייתא לחומרא אפילו נגד הרמב״ם. חשש סקילה. נכון שהרמב״ם מתיר, אבל יש חולקים. הבנתם? אז הוא ספק ברכות, או כל מיני דברים. רוב הפסקים זה רמב״ם, אבל ב-20% זה מכל מיני, מה שנקרא, אילוצים. ספק דאורייתא, או מנהגים שהיו. אז לכן, הוא נטע קו לפעמים מהרמב״ם. אבל עם ישראל כולו, כולם קיבלו את השולחן ערוך, שזה הוכחות. הוכחות, כל הפוסקים מביאים בכל הארצות, קיבלו ספר שולחן ערוך, כולו התקבל בכל הארצות. כך מהשמיים זיכו אותו. אז השולחן ערוך, להיות צמודים לשולחן ערוך, ולדעת המותר ואת האסור, אבל איך הרב בן ציון אומר, יש ירא שולחן ערוך ויש ירא שמיים. יש אדם, רוצה רק לצאת ידי חובת שולחן ערוך. זה יסמן וי, העיקר אני מסתדר עם ההלכה, הכל בסדר. אבל יש אחד שהוא רוצה קצת, אפילו זה מותר, רוצה להחמיר על עצמו, לא להורות לרבים. שוב אני אומר, הוראה לרבים, קיבלנו הוראות מרן. אבל לעצמו הוא רוצה להחמיר, למה לא? שריך. המחמיר, תבוא עליו ברכה, זה נקרא מתנהג בחסידות. אדם שמתנהג בחסידות, אשריו ואשרי חלקו. אנחנו רבותיי, בעזרת השם יתברך, בכולל שלנו, אנחנו עושים ביום חמישי, באותו שבוע האחרון של השנה, יומיים לפני ראש השנה, יום חמישי, אנחנו עושים, זה כ"ח אלול, כוח באלול, אנחנו עושים בלי נדר בעזרת השם יתברך, תפילה מיוחדת, תפילה מיוחדת לכל העניינים, לרפואה, לזיווגים, לפרנסה, לשלום בית, כל אחד יכול להתקשר ולמסור שמות למה שהוא זקוק, ובעזרת השם שיהיה לכולנו, למאזינים שלנו היקרים, הצלחה בכל העניינים, ברוחניות, בגשמיות. אז הנה, זה הטלפון מי שרוצה, 05341-26495. 05341-26495. 05341-26495. זה שירות לציבור לתפילה. תפילה להצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, בעזרת השם, לכולנו. ולא לשכוח, רבותיי, מה שחזל אומרים, דיברנו היום על עצות, לא לדבר בית הכנסת, צניעות, שמירת שבת, לדון לכף זכות, כל אחד ייקח לו איזה משהו אחד, מי שיכול לקחת הכל, השרב השכל חלקו. אבל לא לשכוח מה שהחזל אומרים, אנחנו אומרים את זה בתפילה, הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירין את רוע הגזרה. זה פה וו החיבור. וו החיבור זה את שלושת הדברים. צריך להרבות בתפילה, הרבה להגיד הסליחות, כל יום, לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים, ו5 דפי זוהר. כך אומר רבי חיים פלאג'י, וגם באור לציון מביא את זה. כל יום, 10 פרקי תהילים לפחות, לפחות אני אומר, ו5 דפי זוהר, ואם אפשר תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר מנקה ומתאר את הנפש של האדם. ותשובה זה קבלות, לחזור בתשובה, לעשות מהפך, לעשות שינוי. איך ידע מי בעל תשובה? הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. איזה מהפך עשה. עזב את כל ההבלים, הלך לירושלים, התחיל ללמוד תורה, הסתפק במועט, מאס בתאוות העולם הזה, חי בחדר אחד לבד פשוט, וגמרת ש"ס 22 פעמים. איזה בן אדם. זכר צדיק לברכה. אה, תשובה. יש לנו בדור שלנו דוגמה. זה רבי עקיבא של הדור, זה ריש לקיש של הדור. שהיה לנו פה וראינו אותו. ללמוד ממנו מה זה תשובה אמיתית. מהפך. לעשות תפנית. תפנית. עושה שינוי. שינוי אמיתי. וצדקה. אוי, אוי, איזה כוח הצדקה, רבותיי. אנשים לא יודעים. איזה כוח יש לצדקה. אתם רוצים להבין איזה כוח? תן לכם דוגמה. בן אדם נגזר עליו למות, בר מינן. לא עליכם, לא עלינו. ורגע לפני שזה קורה, בא לו איזה עני, כמו שכתוב בזוהר. הקדוש ברוך הוא אוהב בן אדם, נותן לו הזדמנות אחרונה, לפני שהוא מת, שולח לו דורון. מה זה דורון? מתנה. איזה מתנה? מתנה זכייה בלוטו? לא. עני. זה מתנה. הוא מבקש צדקה, תת לו 5 שקל, 10 שקל, 100 שקל, תת לו צדקה. מה קורה? באותו רגע מתבטל הגזר דין השלילי מאותו אדם, ומקבל חיים. זה הכוח, רבותיי. לא לחינם אמר שלמה המלך, וצדקה תציל ממוות. כל אלו שמסכנים לא זכו לעבור את השנה הזאת, אתם יודעים, רבותיי, אם הם היו זוכים לתת צדקה יותר, אולי, מה זה אולי? בטוח, זה היה מבטל מהם. אבל היצר הרע לא נותן. לא נותן לאדם. כי האדם מה אומר? אומר, מה, למה אני אתן? צריך לשמור את זה לעצמי. למה אני אתן לאחרים? איך כתוב? חזל אומרים לך, על שמאל שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל, תשמע בקולם. עשר תעשר, עשר כדי שתתעשר. אין אדם מעני מן הצדקה. ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. למה? כי אתה ריחמת. בורא העולם הולך עם האדם בחסד ורחמים, מידה כנגד מידה. אתה ריחמת, אתה ריחמת על הבריות, אני מרחם עליך. שימו לב, איך אנחנו עושים את המילה עשר? איפה שמים? זה שין שמאלית, נכון? זה בצד שמאל. אם אתה שם את הנקודה, הנקודה, אתה מעביר אותה משמאל לימין, מה יוצא? אשר. עשר תעשר, חזל אומרים, אשר, עשר כדי שתתעשר. אנחנו נזיז לך את הנקודה לצד ימין. אם יאמרו לך על שמאל שהוא ימין, הימין שהוא שמאל, תאמין להם. אתה אומר, למה אני אתן צדקה? תשמור את זה לעצמי. ומה יהיה עם היתומים? מה יהיה עם האלמנות? איך הם יעברו את החגים? עכשיו יש לו חודש גדול של חגים. ראש השנה, כיפור, סוכות, שמחת תורה, חול המועד. אפילו משפחות שעובדים ומסודרים, קצת קשה להם החודש הזה מבחינה כלכלית. כי צריכים הרבה להוציא. אז מה יאמרו אלו? ועל החודש הזה נאמר, על ראש השנה, ושילחו מנות לאין נכון לו. בפורים גם שולחים, נכון, אבל המשלוח מנות שכתוב בפסוק, זה נאמר על ראש השנה. אז איזה זכות יש לאדם. אני זוכר לפני כמה שנים, נסעתי לרמלה. אז בא אליי איזה יהודי אחד, אומר לי, אתה הולך לרמלה? שמעתי שהולך, כן, נמסור שיעור. אז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לשלוח לך איזה משהו. אמרתי לו בשמחה. באתי עם האוטו, מילא את כל האוטו בסקיות של מזון. אומר לי, יש לי אישה אחת אלמנה להם בתורמים באיזה רחוב זה וזה, לך תן להם את זה. הלכתי, הייתי שליח, זיקו אותי מהשמיים. באתי לשם, בדיוק כשהגעתי הם הגיעו. העליתי להם את כל הדברים, והיית רואה מה זה הילדים, איזה שמחה. אמא, הוא הביא לנו שוקולד, אמא. זה התחילו, פתחו את הסקיות, איזה שמחה נהיה להם. אתם רואים מה זה רבותיי? אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לכן, רבותיי, לא לשכוח את העני, וזה לטובתנו, תדעו. יותר ממה שאתה בעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. לכן, לא לוותר על זה. ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. סיפר השמה של מרן רבנו עובדיה יוסף, הרב שחיבר את הספר רבנו, הרב שיטרית, רבי אליהו שיטרית, שיהיה בריא, סיפר שמרן בימים האלו, לפני ראש השנה, ועשרת ימי תשובה, היה אומר לו, אתה מכיר איזה אישה אלמנה, משהו אולי? אומר לו, כן, יש לי בשכונה, נראה לי הוא גר ברמות. אומר לו, הנה, הרב מרן הכין לו איזה מעטפה, אמר לו, תיקח, תיתן לה את זה. וזה מתן בסתר. הרב לא ידע למי מקבלת, והיא לא ידע מי נתן. נראה לי שהוא לא אמר לה שהרב שלח את זה. שכן אמר, לא יודע. אבל הרב דאג, מרן דאג, לשמח את האלמנות לפני החגים. לכן רבותיי, אם אנחנו רוצים כולנו, בעזרת השם יתברך, לזכות לשנה טובה, זה הזמן. זה הזמן, בפעולות קטנות, רבותיי, בפעולות קטנות, לתת צדקות לעניים. ואיך חזל אומרים, אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. אלו שעוסקים בתורה מתוך דחקות. מתוך דחקות, היום מה זה היום? אפילו דתות לא נותנים לאברכים, דתות לא נותנים להם. 1,200 שקל, 1,500 מסכנים. למה? למה ככה? אבל הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בניי, אתם אוהבים אותי, אתם אוהבים את התורה שלי, אתם אוהבים את לומדי התורה, תחזקו אותם, תחזקו את לומדי התורה. אז אנחנו בעזרת השם נסיים באמירת שני פרקי תהילים, ושוב, מי שרוצה, כמו שאמרנו, למסור שמות, שירות לציבור, למסור שמות בעזרת השם לתפילה מיוחדת בכולל שלנו, מקור הברכה, להצלחה בכל העניינים, זה המספר 05341-26495. 05341-26495. 05341-26495. ואנחנו עכשיו נאמר שני פרקי תהילים. רבי יעקב עדס, מורנו ורבנו, ביקש להתפלל על מור אביו, רבי יהודה עדס, וגם עליו, על רבי יעקב עדס. אז אנחנו נגיד את התהילים לרפואתם של רבי יהודה עדס ובנו הצדיק רבי יעקב עדס, ושיהיה להם רפואה שלמה, ויזכו לזכות הרבים בארץ ובעולם, ויהיה להם שנה טובה, וגם לנו, לכולנו, ולכל חולי ישראל, בתוך שאר חולי ישראל. האריז"ל אומר תמיד שאדם מתפלל למישהו, לכלול אותו בכלל עם ישראל. שיהיה לכל עם ישראל הצלחות ברוחניות, בגשמיות, רפואה שלמה, וכל אחד שיזכה לישועה, שהוא מחכה לה וזקוק לה, נגיד את זה עכשיו, ולא לשכוח, רבותיי, בראש השנה, בן אדם נהיה בריאה חדשה. כך כתוב בתלמוד ירושלמי. והשם פקד את שרה, הייתה בת 90, לא, כמו בת 20. חנה זכתה לפרי בטן, ילדה את שמואל הנביא. הנה, ההכרה נפקדה. רבותיי, אין ייאוש בעולם כלל. אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לראש השנה, אתה לא יודע מה אתה יכול להתהפך. לעזרת השם רק לטובה ולברכה, כן? פה רק מברכים, אנחנו פה רק מברכים. אם מקללים זה רק את שונאי ישראל. ימח שמם כל שונאי ישראל. יהי רצון שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. כל המחבלים, כל אלה שרוצים לעשות רע בעולם. המלאקים האלה והערב רע ואלה שלעקב את הגאולה וכל המחבלים שרוצחים, ימח שמם וזכרם. אנחנו אוכלים תמרים בראש השנה, עם זה מתחילים, אחרי הקידוש והמוציא, לוקחים שתי תמרים, אחד מברכים עליו בורא פרי העץ, והשני היא רצון, שאיתמו אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, ימח שמם, כל שונאי ישראל. גם להגיד את השמות שלהם, להגיד את השמות. ארדואן, ימח שמו וזכרו. כל ההון, כבר לא יודע את השמות שלהם, ואחרי רובם מתו, ברוך השם, שנה שעברה, אנשים כיוונו טוב, אחרי השביעי באוקטובר, וכולם תפסו עצבים, מה שנקרא. לא יודע אם נשאר משהו, נשארו מוצ'טבה, מוצ'טבה, ימח שמו מוצ'טבה. ימח שמו מוצ'טבה. כן, וכל הרשעים האלה, הרב בן ציון אומר להזכיר את השמות שלהם. אתה מכיר גוי שונא ישראל? תגיד את השמות שלו. את השמות שלהם שאיתמו הבאנו, שיעזבו אותנו. שיתנו לעולם להיות בשלום, שיהיה שלום בעולם. תן שלום בעולם, שיהיה שלום, שאנשים יוכלו להסתובב בצורה חופשית. אז נאמר, שני פרקי תהילים לפועת הרב יהודה עדס והרב יעקב עדס, ולהצלחת כל המאזינים, ולהצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני ציל לך על ידי מניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני שמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם, שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמע וקולי, תהיה הנה אוזניך קשובות, לכל תחנוני, אם אבונות ישמוריה, אדוני מיעמות, כי מך עשה לך, למען תברי, כי הוא איתי אדוני, כי הוא איתה נפשי, ולדברו, אוכלתי נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו עפדות, והוא יבדה את ישראל, מכל אבונותיו, הודעה חשובה, ובזה סיימתי, ביום שני הקרוב, בעזרת השם, חי באלול, חי באלול, לתושבי רמלה והסביבה. לוד, אחי סמך, רחובות, באר יעקב, ראשון, כל האזור הזה, כולם מוזמנים לסיום מסכת שאנחנו עושים בעזרת השם, מסכת סנהדרין, ביום שני הקרוב, חי באלול, בעזרת השם יתברך, בבית כנסת עץ חיים של הטורקים, סוף השוק ברמלה, רחוב הרב הרצוג 27. 7:30 תפילת ערבית, ומיד אחר כך, מיד, הרב יהודה יוספי, שליטה, יחזק אותנו ויברך אותנו. אחר כך סיום מסכת, סעודה כיד המלך, סעודה בשרית כיד המלך, שירים, דברי תורה, חיזוקים בעזרת השם יתברך, כולם מוזמנים. בית כנסת עץ חיים יוצא טורקיה. יש שתי בית כנסת עץ חיים ברמלה, אחד של הגרוזינים ברחוב אשכול, ויש בסוף השוק של הטורקים. אז אנחנו מדברים על זה. עץ חיים של הטורקים, סוף השוק. חוב הרב הרצוג 27, יום שני הקרוב, חי באלול, 7:30 תפילת ערבית, כולם מוזמנים לסיום מסכת. זה מסכת שלמדנו אותה 10 שנים, שיעור פעם בשבוע, מסכת סנהדרין. אחרי 10 שנים סיימנו אותה, ברוך השם, השתבח שמו לעד. אז כולם מוזמנים, ונזכה בעזרת השם לבשורות טובות, רפואה שלמה, שנה טובה ומבורכת, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, וכן יהי רצון, ונאמר אמן, אין עוד מלבדו, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל, אמן ואמן.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

תודה רבה לכבוד ידיד נפשי, הגאון הרב רפאל בוסו, שברוך השם הוא מהוותיקים שבלומדים אצלנו, תלמיד חכם גדול, מוכשר מאוד, בנם של קדושים, שהולך בדרכי אבותיו, בעזרת השם שימשיך מעלה מעלה להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה. חז"ל קבעו לנו לעשות את ראש השנה שני ימים. בתורה כתוב בחודש השביעי באחד לחודש. בראש השנה אנחנו עושים שני ימים גם בארץ ישראל. אבל צריך לדעת שיש הבדל גדול בין השני ימים של ראש השנה לבין יום טוב שני של גלויות. יום טוב שני של גלויות תקנו אותו חכמים בגלל שבזמנם קידוש החודש היו עושים על פי הראייה. היו באים שני עדים לבית הדין ומעידים שראו את הירח, ובית הדין היו מקדשים את החודש. היו עושים את זה בארץ ישראל, ואז היו מיד שולחים שליחים לכל העולם כדי להודיע שקידשו את החודש. העולם אז לא היה אמריקה ולא היה אוסטרליה, ואפילו חלק גדול מאפריקה ואירופה לא היה קיים בכלל. והיהודים היו מפוזרים מקסימום עד בבל, לא יותר. ואז ממילא כל יום טוב היה אפשר לשלוח שליחים במהירות מיד אחרי שקידשו את החודש, ולהודיע בכל המקומות שעשו, מתי קידשו את החודש. אבל מכיוון שהייתה יכולה להיות תקלה, יכול להיות מצב שהשליחים לא יספיקו להגיע, ואז לא ידעו בחוץ לארץ מתי עושים יום טוב, אז תקנו חכמים לעשות תמיד יומיים יום טוב, מספק. זאת אומרת, זאת תקנת חכמים מחמת הספק. חוץ מיום הכיפורים, שאי אפשר להתענות יומיים, זה דבר בלתי אפשרי ממש, לכן לא תקנו בחוץ לארץ יום טוב שני לגבי יום הכיפורים. יש, הטור מביא, יש כאלה שכן נהגו לצום שני ימים, היום בימינו כמעט אף אחד לא יכול לעשות את זה, זה בלתי אפשרי, ולא עושים את זה. אבל בשאר כל ההגים אנחנו עושים בחוץ לארץ שני ימים. עכשיו, הגמרא אומרת שביום טוב שני אנחנו דנים אותו ממש כמו יום טוב ראשון. לגבי כל איסורי יום טוב שני, למרות שזה מדי רבנן, אנחנו לא נגיד בכל שאלה הלכתית, בכל ספק, אנחנו נגיד, כיוון שיום טוב שני הוא מדי רבנן, אז נגיד ספק די רבנן לכולה. לא, אנחנו עושים יום טוב שני ממש כצלמו, כדמותו, של יום טוב ראשון. אז אומרת הגמרא, למשל, לגבי לברך, לעשות קידוש. אנחנו עושים קידוש ואנחנו מברכים ברכות. אנחנו לא אומרים כאן ספק ברכות להקל. הגמרא דנה בזה, והיסוד בגמרא בשבת כף ג' שכדי שלא יזלזלו בו, קבעו חכמים לברך, לעשות הכל כמו ביום טוב ראשון. שלא יבואו לזלזל בו. והגמרא אומרת שבזמנם היו מנדים, עושים נידוי לאדם שהיה מחלל יום טוב שני. זאת אומרת, חכמים הקפידו מאוד מאוד שלא יבואו לזלזל בו. בימינו אין את החשש שמא יבואו לעשות טעות, אבל בכל זאת, לכל הדעות, גם בימינו, בחוץ לארץ, שומרים שני ימים, שני ימים טובים של גלויות, וכפי שאמרתי, גם היום השני עושים אותו כצלמו וכדמותו ממש של היום הראשון. קודם כל, בימינו הרי אפשר להרים טלפון, לא חייבים לשלוח שליחים כמו שהיה בזמנם. אפשר הכל לעשות את זה בקלות, ברגע אחד להודיע. אבל בכל זאת, כיוון שקבעו חכמים, אנחנו חוששים שמא יחזור הדבר לקלקולו, וגם יש לנו כלל
כיוון שקבעו כך בדין, קבעו כך הסנהדרין, חכמי ישראל בזמן בית שני, אנחנו לא יכולים, אין לנו היום את הכוח לבוא ולבטל גזרות חכמים. ובכן, אז יום טוב שני של גלויות הוא מחמת הספק. מחמת הספק, אבל אנחנו מתנהגים בו כאילו שהוא ודאי יום טוב. לעומת זאת, ראש השנה, לפי מה שאנחנו רואים בגמרא, הייתה באמת בעיה גדולה בענייני קידוש החודש. זה תלוי מתי באו העדים, קידשו את היום הראשון ואחר כך קידשו גם את היום השני או לא קידשו. זה סיפור, זה סוגיה מאוד קשה בגמרא בנושא הזה, אבל אנחנו רואים שגם בארץ ישראל הייתה להם בעיה, כי ראש השנה זה ביום הראשון לחודש, ביום שבו מקדשים את החודש. אז לכן תקנו, וגם בזמן הזה אנחנו עושים בארץ ישראל שני ימים, גם בארץ ישראל שני ימים בכל העולם. אבל יש בכל זאת הרי הבדל, הרי ביום טוב שני של גלויות זה מחמת הספק, או שהיום הראשון הוא יום טוב או שהיום השני הוא יום טוב. לעומת זאת, בראש השנה יש פה תקנת חכמים קבועה לעשות שני ימים. שני ימים, זאת אומרת, פה זה כבר לא רק שאלה של ספק. ייתכן, יש מצבים כאלו ששני הימים יהיו קודש. אם קידשו את היום הראשון ואחר כך העדים הגיעו מאוחר, יש מצב שיקדשו גם את היום השני. ואז הוא יהיה מהתורה. אז לכן, זאת תקנה קבועה ששני הימים יהיו יום טוב, ויש בזה חומרות מסוימות שלא קיימות בשאר יום טוב שני של גלויות. למשל, למרות שאנחנו עושים את יום טוב שני של גלויות בדיוק כמו היום הראשון, אבל בכל זאת אנחנו יודעים שזה מחמת הספק. אז אם ישנו דבר שהוא נאסר ביום הראשון, למשל, נולדה ביצה, תרנגולת הטילה ביצה ביום טוב ראשון. הביצה הזאת ביום טוב ראשון נחשבת למוקצה. היא אסורה בטלטול, כמובן שהיא אסורה באכילה, אפילו בטלטול היא אסורה. או למשל, אדם שם מלכודת והוצד צבי. הוצד צבי, היום לפי החוק אסור לשחוט את הצבי, אבל בזמנם היה מותר. הוא צד צבי, והצבי ניצוד ביום טוב ראשון. זאת אומרת, בכניסת יום טוב הוא עבר ליד המלכודת, הוא ראה אין שם הצבי. ואחר כך ביום טוב הוא ראה שיש שם הצבי. אז אסור לו לקחת את הצבי הזה ולשחוט אותו. למה? זה ניצוד בראשון, אסור בשני. כן? סליחה, ניצוד בראשון, אז אסור ביום טוב, אסור ביום טוב. למה? כי הוא לא הכין אותו לפני כן, אז זה אסור, אסור ביום טוב. או כתף פירות, הגוי בא וכתף פירות ביום טוב, אז הפירות הללו אסורים. עכשיו, כל הדברים הללו זה בין בשבת, בין ביום טוב. ביצה שנולדה ביום טוב אסורה בו ביום, ביצה שנולדה בשבת אסורה בו ביום. כן, ניצוד בלאו הכי בשבת יהיה אסור. או פירות, גם פירות שכתפו אותם ביום טוב רגיל או בשבת, אפילו לא כתפו אותם, אפילו הם נשרו מעליהם מהעץ בשבת, הם נחשבים למוקצה, הם אסורים אפילו בטלטול, וכל שכן שהם אסורים באכילה. אבל ביום טוב שני הפירות הללו יהיו מותרים. הביצה שנולדה תהיה מותרת. זאת אומרת, אם נולדה ביצה ביום טוב ראשון, היא מותרת לאכילה, אפילו באכילה, כל שכן בטלטול, ביום טוב שני. או צבי ניצוד ביום טוב ראשון, אז הוא יהיה מותר ביום טוב השני. או פירות נשרו מהעץ, או כתפו אותם, הגוי כתף אותם מהעץ ביום טוב ראשון, הם יהיו מותרים בשני. למה? כי פה אנחנו אומרים, ממה נפשך?
אם יום טוב ראשון הוא יום טוב, יופי, אז באמת ביום טוב ראשון אנחנו לא טלטלנו אותו ולא אכלנו, לא השתמשנו בדברים הללו. אבל אם יום טוב שני הוא יום טוב, אז הביצה הזאת היא מתי נולדה? בערב יום טוב. הפירות הללו מתי נקטפו, מתי נשרו מהעץ? בערב יום טוב. הצבי, מתי הוא ניצוד? בערב יום טוב. אז ממילא, ממה נפשך? אם הראשון יום טוב, אז השני הוא כבר לא יום טוב. מספק הרי אנחנו עושים אותו. אחד מהם הוא יום טוב. אז אם הראשון כן, אז השני בכלל לא יום טוב, אז מותר. אם תמצא לומר שהשני הוא כן יום טוב, אז הראשון לא. ואם הראשון לא יום טוב, אז הם כל הדברים הללו, הם נהיו בערב יום טוב, ולכן זה מותר. בראש השנה זה לא כך. בראש השנה, שזה תקנת חכמים לעשות יומיים רצופים, גם בארץ ישראל, זה לא מחמת הספק, לכן זה נחשב כיומה אריכתה. נחשבים כמו יום אחד, שני הימים. ולכן, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון, צבי שניצוד ביום טוב ראשון, או פירות שנקטפו מהעץ ביום טוב ראשון, אסורים גם ביום טוב שני, כי חכמים החשיבו אותם כקדושה אחת, ולכן מה שאסור בזה, אסור בזה. כן, עכשיו, בנוסף, צריך אבל לדעת, זה אנחנו אומרים לחומרה, אבל לא לכולה. למשל, ביום טוב, בחוץ לארץ, שיש שני ימים טובים, אדם שומר כמובן שני ימים טובים. עכשיו, ביום טוב ראשון, הוא רוצה לבשל או להכין משהו ליום טוב שני, בוודאי שזה אסור. כן? למה? כי כיוון שזה משהו ליום טוב שני, בוודאי שזה אסור. כן? למה? כי

חל בשבת, ושבת לעולם לא מכין ליום טוב. שבת לא מכין ליום טוב. כן, לא יעזור לא עירובי תבשילין ולא שום דבר. שבת לא מכין ליום טוב. אז לכן צריך באמת בכל בית להיזהר מאוד מאוד, תמיד בראש השנה, וכל שכן השנה שזה שבת, לא לעשות שום מחנה, לא לחמם את האוכל, ולא לעשות שום מחנה עד צאת הכוכבים של הגאונים. כן? עד בערך, נאמר, 20 דקות אחרי שקיעת השמש, אז מותר להתחיל לעשות את ההכנות, לחמם את האוכל וכיוצא בזה בשביל יום טוב שני. אז ובכן, הנה יש לנו פה דוגמה שאנחנו לא מתייחסים אל זה כיום האריכתא, זה לגבי הנושא של הכנה. יש עוד שאלה שדנים בה רבותינו הראשונים. ברכת שהחיינו בקידוש. חכמים תקנו לנו בכל חג וחג לברך שהחיינו. לברך שהחיינו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להגיע לחג הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. עכשיו, הגמרא במסכת עירובין דף מם אומרת שהתקנה הזאת לברך שהחיינו זה גם בראש השנה וביום הכיפורים. זה גם כן, ראש השנה זה יום טוב וגם יום הכיפורים. והגמרא דנה לגבי יום הכיפורים, האם מברכים שהחיינו עם כוס? הרי בדרך כלל בכל החגים אנחנו מברכים שהחיינו בקידוש. בשעת הקידוש אנחנו מברכים ברכת שהחיינו. צריך לדעת שאם אדם לא ברך שהחיינו בקידוש בחג, שכח לברך שהחיינו, אז יכול לברך גם אחרי הקידוש. זה לא מעכב שזה יהיה דווקא בקידוש. יכול לברך גם אחרי הקידוש. חוץ מליל הסדר, ששם זה תלוי. אם הוא נזכר אחרי שהוא גמר את ההגדה, הוא כבר ברך על הכוס השני, אז פה הוא לא יכול יותר לברך שהחיינו, הוא הפסיד את הברכה הזאת. כי אנחנו אומרים בברכה על הכוס השני, אחרי ההגדה, והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. אנחנו מזכירים, זה נקרא ברכת שהחיינו. אז לכן בפסח, אם אדם לא אמר שהחיינו בקידוש, אז הוא יכול להגיד רק כל זמן שהוא לא שתה את הכוס השני, לא אמר את הברכה על הכוס השני. בשאר החגים, למשל בסוכות, אם אדם שכח לברך שהחיינו בקידוש בלילה הראשון, הוא יכול לברך כל שבעת הימים. אפילו אם הוא נזכר ביום הושענא רבה, שעה לפני שמחת תורה, הוא יכול לברך שהחיינו. ואחר כך בשמחת תורה, שוב מברכים שהחיינו. כן? או בשבועות. אם הוא לא נזכר שהוא לא ברך שהחיינו עד ממש לפני השקיעה ביום חג השבועות, הוא יכול לברך שהחיינו. זאת אומרת, זה תקנה על החג. ואנחנו עושים אותה בקידוש. עכשיו, הגמרא דנה, ביום הכיפורים, אין קידוש. לא עושים קידוש על הכוס. דרך אגב, יש קידוש ביום הכיפורים. רוב הראשונים סוברים שביום הכיפורים צריך לכוון בברכה האמצעית שאומרים בתפילה, קדשנו במצוותיך, ואנחנו חותמים מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הכיפורים, צריך לכוון פה על מצוות קידוש ביום הכיפורים. זאת אומרת כך, הרי מצוות קידוש לרוב הראשונים, מצוות קידוש מן התורה בכל השבתות, זה לקדש את היום בדברים. התורה אומרת, זכור את יום השבת לקדשו, זכור בדברים. לרוב הראשונים באו חכמים והוסיפו תקנה לעשות קידוש על היין. ביום הכיפורים אין קידוש על היין, אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו יוצאים ידי חובה בתפילה, כך סוברים רוב הראשונים. יש בזה, זה לכאורה, זה מחלוקת רש"י ותוספות, מה שהגמרא אומרת, שצריך לקדש את היום, כן? לא קראו מקרא קודש, אומרת הגמרא. זאת אומרת, לקרוא לו מקרא קודש. אז לפי רש"י, הכוונה היא לעשות, לקדש אותו בדברים. וכך סוברים רוב הראשונים, שצריך לקדש, זה רש"י ותוספות, מחלוקת, שצריך לקדש אותו בדברים.
אז עכשיו, לכן, ביום הכיפורים, שאין לנו קידוש על היין, אז חשוב מאוד...

0: שכל אחד ואחד שמתפלל, שהוא מגיע לסיום הברכה האמצעית, הוא אומר, קדשנו במצוותיך, שיחשוב בדעתו שעכשיו אני עושה קידוש של יום הכיפורים, ואז הוא חותם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הכיפורים, כי הם, יש אומרים שזה מצווה דאורייתא. אני כתבתי בנושא הזה באורך, מי שרוצה, הסתכל בהלכה ברורה, חלק תזיין, בסימן רש עין א', שם יש דיון מיוחד, אני מביא את כל הדיון בנושא של קידוש ביום הכיפורים. אז לכן צריך לחשוב על זה, זה חשוב מאוד, מצוות צריכות כוונה. חשוב מאוד לכוון לקיים את מצוות הקידוש. ובכן, אבל על היין אי אפשר ביום הכיפורים. אז הגמרא דנה לגבי ברכת שהחיינו, אולי נביא כוס של יין ביום הכיפורים, ונביא ילד קטן שמותר לו, הוא לא צריך לצום, קטן, בן 6, בן 7, נביא מיץ ענבים ונעשה, נברך, הוא יברך הגפן ואנחנו נברך שהחיינו, נעשה את הברכת שהחיינו על הכוס כמו בכל שאר החגים. אז אומרת הגמרא, לא, אסור לעשות כך. למה? מכיוון שהילד הקטן הזה, הוא יראה שהביאו יין ביום הכיפורים וברכו הגפן ונתנו לו לשתות, אז הוא יגיד, כן, יום כיפור. אחר כך הוא יגדל, הוא יגיע לאיזה מקום, אני יודע, שאין שם מספיק יהודים, והוא לא למד והוא לא ידע, אז הוא יטעה. והוא יגיד שהיינו, כן, גם לא רק הילד הקטן, עוד הרבה עמי ארצות שיראו את זה, יגידו, כן, יש קידוש ביום הכיפורים. נכון שצריך לצום, אבל רק קידוש עושים. קידוש כן. אז אומרת הגמרא, אתי למשרח. אתי למשרח, זאת אומרת, יכולים לבוא פה לידי טעות, ובעתיד יעשו קידוש ביום הכיפורים. אז לכן המסקנה של הגמרא, שביום הכיפורים זמן אומרו אפילו בשוק. צריך להגיד שהחיינו. אז אנחנו נוהגים, פותחים את ההיכל בליל יום הכיפורים, מוציאים את ספרי התורה, ומברכים ברכת שהחיינו. אצל הספרדים נוהגים, על פי רבנו הארי, שמי שזכה בספר הראשון, להוציא את הספר הראשון מההיכל ולהחזיק אותו בשעת אמירת קל נדרי, צריך לברך שהחיינו. הוא מברך והוא מוציא את כל הציבור. תמיד צריך לדעת, ברכות כאלו, עדיף שאחד יברך ויוציא את כולם. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, לצאת ידי חובה מדין שומע כעונה, שאחד מברך וכולם עונים אחריו אמן. למה? ברוב עם הדרת מלך. אם כל אחד ואחד מברך לבדו, אז זה לא נקרא ברוב עם הדרת מלך, כך אומרת הגמרא. ולכן גם בליל יום הכיפורים כשמברכים שהחיינו, אז אחד מברך ומוציא את כל הקהל ידי חובה. אבל זה כמובן זה בתנאי שאותו אחד שזכה בספר הראשון של קל נדרי, אנחנו הספרדים אומרים קל נדרי, ככה בארמית זה הנכון יותר, אנחנו אומרים קל נדרי, אז זה שזכה בספר הראשון, אז הוא יש לו גם את הזכות לברך שהחיינו. כשאבי מורי הגיע לתל אביב, הוא היה מתפלל בבית הכנסת אוהל מועד. זה היה אז אזור שהיו שם הרבה הרבה יהודים שבחלקם היו אפילו לא מסורתיים, אבל הבית כנסת הזה, ברוך השם, הוא כל כך התמסר לבית כנסת הזה ונתן שיעורים ודרשות שהוא שינה אותו מקצה לקצה. זה הפך להיות הרבה הרבה אנשים אוהבי תורה שאין לתאר. עד היום אני פוגש כל מיני תלמידי חכמים גדולים שהם הבנים או הנכדים של אלה שהיו בתקופה ההיא בתל אביב. אני מדבר על שנת תפשין חפטט. ובכן, בשנה הראשונה שאבא שלי הגיע לשם, זה שזכה בספר של קל נדרי, קל נדרי, היה יהודי לא שומר תורה ומצוות. אבל מה? הוא לא רק שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא גם בא לבית הכנסת עם נעלי אור. אז אבא שלי קרא לו לפני כן, ואמר לו, תוריד את הנעליים. תוריד את, בשעה שאתה מחזיק את הספר תורה, תוריד את הנעליים. אז כמובן שהוא הסכים, הוא הוריד את הנעליים, והוא החזיק את הספר. אבל הבעיה היא שהאיש הזה, השאלה היא, כיוון שהוא לא שומר שבת, האם הוא יכול להוציא את הציבור ידי חובה? וגם כן, נגיד שהוא יכול, הוא מבין מה זה נקרא שהוא מברך וכולם עונים אמן והוא מוציא אותם ידי חובה. הוא לא מבין מה זה שומע כעונה ומה זה שהוא מברך ומוציא. אז מה עשה אבא שלי? הוא נתן לו שיחזיק את הספר, כיבד אותו מאוד, עשה לו מי שברך יפה מאוד, אבל כשהגיעו לברכת שהחיינו, הוא ברך בעצמו. הוא אמר, רבותיי, אני מברך, הוא אפילו לא נפגע, הוא לא הבין שלכאורה, לפי המנהג, זה כן שייך לבעל הספר של קל נדרה. מבחינתו, הוא החזיק את הספר, זה מספיק, הוא לא הבין כלום מכל הנושא הזה. אז אבא שלי בעצמו עמד וברך, אמר לכל הציבור שהוא מכוון להוציא אותם, שכולם יענו אמן, ואז הוא ברך והוציא את כולם ידי חובה. והוא היה אומר בשיעורים שלו תמיד, שבכל מקום שהזוכה בספר של קל נדרי, הוא יהודי פשוט שלא מבין כל כך מה זה נקרא שומע כעונה, ומה זה נקרא להוציא ידי חובה, אז לא צריכים לפגוע בו, לא צריך להגיד לו יותר מדי, להתחיל להסביר לו. פשוט מאוד. להכריז שהוא יחזיק, היהודי הזה יחזיק את הספר, והרב יברך ברכת שהחיינו ויכוון להוציא את כולם ידי חובה. להעניק את הברכה הזאת ולהוציא ידי חובה, להעניק את זה לרב. ואם יש מצב שהאיש הזה כן מבין והוא יודע שהוא צריך לברך גם ברכת שהחיינו, שהוא זכה בספר הזה, הוא שילם על זה הרבה כסף, אז הוא רוצה גם לברך שהחיינו, אז גם לזה אפשר למצוא פתרון. אפשר להכריז שהוא יברך בכל רם, וכל אחד ואחד מהקהל יברך בשקט. כן? אז אנחנו אמנם מפסידים במידה מסוימת את השומע כעונה. יש שאלה אם כולם ביחד מברכים, האם יהיה בזה דין של ברוב עם הדרת מלך. אנחנו מפסידים את הברוב עם הדרת מלך, זה שאלה כן או לא. אבל זה הפתרון, אין לנו שום אפשרות אחרת, אנחנו לא יכולים להפקיד את הברכה החשובה הזאת בידי אדם שאנחנו לא יודעים אם הציבור יוצא ידי חובה. אז ככה אבא תמיד היה נוהג בכל פעם, הוא בעצמו היה מברך. מי יגיד לו, הרב, לא, אני לא, זה שלי, אני לא מסכים שאתה תברך. אבל אם יש מצב כזה שבעל הספר רוצה לברך בעצמו, אז זה הפתרון, שיגידו שהוא יברך בכל רם, והציבור יברכו בשקט, וכולם יברכו ויקיימו את המצווה הזאת של ברכת שהחיינו. ובכן, זה לגבי יום הכיפורים. עכשיו אני חוזר לגבי ראש השנה. ביום הראשון של ראש השנה, בלילה הראשון של ראש השנה, אנחנו כמובן מברכים שהחיינו בקידוש כמו כל יום טוב. עכשיו, מה הדין לגבי יום טוב שני? בחוץ לארץ, בכל יום טוב שני, הם מברכים שהחיינו כמו ביום הראשון. כפי שכבר אמרתי קודם, שחכמים קבעו לעשות את יום טוב שני בדיוק כמו יום טוב ראשון, כצלמו, כדמותו של היום הראשון, כדי שלא יבואו לזלזל בו. אז ממילא קבעו חכמים גם ברכת שהחיינו. בכל יום טוב שני, בחוץ לארץ, בין בפסח, בין בסוכות, בין בשבועות, בשמחת תורה, בכל יום טוב שני, חוץ מכמובן שביעי של פסח, שבין כה וכה לא מברכים שהחיינו, כי זה חלק מפסח. אבל שמחת תורה זה רגל בפני עצמו. אז בכל יום טוב שני אנחנו מברכים שהחיינו בקידוש בחוץ לארץ. בראש השנה יש מחלוקת. יש אומרים שמכיוון שאנחנו קובעים שזה יום מאריכתא, ואנחנו אומרים שביצה שנולדה בזה אסורה בזה, אז ממילא גם כן ברכת שהחיינו יוצאים ביום הראשון. ויש ראשונים שסוברים, לא, לגבי מה שאנחנו אומרים יום האריכתא זה לחומרה, אבל לגבי הנושא הזה של ברכת שהחיינו, זה לא יהיה שונה משאר יום טוב שני של גלויות. זה מחלוקת ראשונים. השולחן ערוך פוסק להלכה שיביא פרי חדש, להביא פרי חדש לשולחן, ויברך שהחיינו בקידוש ויכוון לפתור את הפרי החדש שנמצא לפניו. הרמה מוסיף או שילבש בגד חדש. אבל ממשיך השולחן ערוך ואומר שאם אין לו פרי חדש, עם כל זה יאמר שהחיינו. כך כתוב בשולחן ערוך. עכשיו השאלה היא, פה צריך להבין את דברי השולחן ערוך. מה זאת אומרת שאני מביא פרי חדש? מה זה עושה לי פה הפרי החדש? עכשיו, הרי כפי שאמרתי, יש מחלוקת האם בקידוש של יום טוב שני צריך לברך שהחיינו או לא צריך לברך שהחיינו. אלה שסוברים שלא צריך לברך שהחיינו, האם זה יועיל שתביא פרי חדש לשיטתם? בוודאי שלא. תארו לכם שבסתם שבת, אחת משבתות השנה, מישהו יתחשק לו להביא פרי חדש לקידוש, ישים אותו על השולחן, ויברך שהחיינו על הפרי חדש באמצע הקידוש. ברוך אתה השם, מקדש השבת, ואז אחר כך שהחיינו. מה אנחנו נגיד לו? שהוא עשה הפסק. הוא עשה הפסק, הוא צריך לחזור ולברך על היין, לברך הגפן. הוא עשה הפסק. למה? כי מה הקשר? מה פתאום אתה תברך שהחיינו באמצע הקידוש? אדם יעשה קידוש, ובאמצע הקידוש ייכנס החבר שלו. אז הוא יגיד, בן אדם לחברו, צריך להגיד לו שלום, יכנס, נכנס אליו, תלמיד חכם, שלום, מה שלומך? יגיד לו ככה, באמצע הקידוש, זה הפסק. אז מה ההבדל זה? או לברך שהחיינו, או לברך, אני יודע, העץ, או איזה ברכה שהיא, מה זאת אומרת? קידוש זה קידוש, אתה צריך להגיד, מקדש השבת, אחרי שברכת הגפן, אתה מברך ברכת הקידוש, אתה מסיים, ברוך אתה השם, מקדש השבת, ואתה מיד תואם מהכוס. אבא שלי היה מקפיד אפילו לא לשבת בקידוש בשבת. שימו לב. הוא היה אומר את הקידוש בעמידה, ככה אנחנו נוהגים על פי המקובלים, בליל שבת לקדש בעמידה, יש בזה מחלוקת, אבל בליל שבת אנחנו נוהגים כמו המקובלים לקדש בעמידה. מיד שהוא היה אומר מקדש השבת, בני הבית היו עונים אמן, הוא היה שותה מהכוס בעמידה. אז פעם שאלתי אותו, למה הוא לא יושב? אז הוא אמר כך, העניין לשבת זה לא עניין הלכתי, זה עניין של דרך ארץ. זה לא מכובד לשתות בעמידה, זה לא כבוד. אתה אדם שצריך להתנהג בצורה מנומסת, בצורה מכובדת, תשב ותשתה. אז זה עניין של כבוד. אבל מצד שני, אתה מחזיק את הכוס ביד, אם, מה תעשה עכשיו? אם אתה תניח את הכוס על השולחן, זה אסור. ודאי שזה לא רצוי להניח את הכוס על השולחן, כן? אפילו תשימו לב, בהבדלה, אנחנו מחזיקים את הכוס, בשעה שמברכים על הפסמים, מה אנחנו עושים? אנחנו מעבירים את הכוס ליד שמאל, ומחזיקים את הפסמים ביד ימין. זה הדרך הנכונה ביותר. להחזיק את הפסמים בהתחלה ביד שמאל, כשמברכים הגפן, אז תהיה הכוס ביד ימין והבשמים ביד שמאל, ואז אחרי שגמרנו לברך הגפן, מניחים את הבשמים על השולחן לרגע, מעבירים את הכוס ליד שמאל, לוקחים את הבשמים ביד ימין, ומברכים על הבשמים, ואחר כך מברכים על הנר גם כן, ועם עושים, מקרבים את האצבעות, את הציפורניים אל הנר ביד ימין, ואחר כך מחזירים את הכוס ליד ימין. לא טוב להניח את הכוס על השולחן בשעה שמברכים על הבשמים ועל הנר. כן? אז גם בקידוש, ככה הסביר לי אבא שלי, למה הוא לא מקפיד לשתות את הכוס בישיבה. למה? הוא אומר, או שאני אניח את הכוס על השולחן וזה לא טוב, או שבן אדם יש לו כוס מלאה והוא צריך עכשיו להתיישב, אז הוא ישפך לו חלק גדול מהכוס. אז במקום שזה ישפך, הוא היה שותה מיד בעמידה. וכך אני נוהג אחריו. אני שותה את הקידוש בעמידה, וכל פעם שבאים מוחים, הם מסתכלים ומתפלאים למה אני שותה בעמידה. אבל ככה הוא נהג, כי כל העניין לשבת זה עניין של דרך ארץ, ובמקרה כזה שיש פה הפסד שצריך יהיה או להניח את הכוס, או שישפך חלק מהכוס, אז הוא היה, לכן הוא שתה בעמידה. כן, ובכן, אני חוזר עכשיו לעניין של שהחיינו. אי אפשר סתם בשבת לברך שהחיינו, כי אנחנו נזהרים לא לעשות שום הפסק. אז אם ככה, לגבי ראש השנה, ממה נפשך? אם צריך לברך שהחיינו בקידוש, אז בשביל מה אתה צריך פרי חדש? אתה יכול לברך שהחיינו. אם לא צריך לברך שהחיינו בקידוש, אז מה יועיל פרי חדש? הרי הפרי חדש הזה מהווה הפסק. אז לכן, בעל כוחנו להסביר שמה שהשולחן ערוך כותב שצריך להביא, שמביאים פרי חדש, זה, איך אומרים, לחומרה בעלמה. כי הרי השולחן ערוך בעצמו מסיים שאם אין לו פרי חדש, אז מה יעשה? עם כל זה, יאמר שהחיינו. זאת אומרת, השולחן ערוך הכריע פה להלכה שבקידוש של הלילה השני כן מברכים שהחיינו. זו הכרעה ברורה, חד משמעית, שמברכים שהחיינו. אבל בכל זאת, הפסק וברכה לבטלה, אם אנחנו רוצים לדרג אותם, איסור ברכה לבטלה חמור הרבה יותר מאיסור הפסק. אז לכן כדאי שתביא פרי חדש, כדי שלא יהיה שום חשש שברכת ברכה לבטלה, אם כבר יש כאן חשש של הפסק בלבד. אז לכן עדיף להביא פרי חדש. לדעת רבנו הארי, לא צריך פרי חדש בכלל. אפשר לברך שהחיינו בלילה, בקידוש בלילה השני. עכשיו, צריך אבל לשים לב, אנחנו מביאים פרי חדש. הרי בדרך כלל, אדם שאוכל פרי חדש, והוא מברך עליו שהחיינו, מתי הוא מברך שהחיינו? כשהוא אוכל את הפרי החדש. בגמרא, באמת כתוב, במסכת עירובין דף מם, שברכת שהחיינו זה כשאני רואה את הפרי החדש. אלא מה? שנהגו לא לברך שהחיינו עד שעת אכילה. אנחנו לא מברכים עד שעה שאוכלים. אז אנחנו לא מברכים עד שעת אכילה. פה בראש השנה מה אנחנו עושים? אנחנו רק מניחים אותו לפנינו, אנחנו רואים את הפרי החדש, אנחנו חוזרים לעיקר הדין שברכת שהחיינו זה על הראייה. אבל בכל זאת כדאי מיד אחרי שגומרים לשתות מהקידוש לברך העץ על הפרי החדש ולטעום ממנו. ולטעום ממנו. כך אבי מורי היה נוהג לעשות בראש השנה. הוא היה מביא, למשל, היה אז או חבושים או קלמנטינות, ומברכים עליהם העץ וטועם מזה. אחר כך, כשהוא בא לברך על התמרים, השאלה אם צריך לברך אחר כך העץ בתוך הסעודה כשהוא אוכל את התמרים. עכשיו, אם התמרים לא היו על השולחן, ובאותה שעה לא הייתה דעתו בפירוש לפתור את התמרים, אז הוא צריך כן לברך העץ על התמרים. כך כותב הרשב"א, וכך הסכימו כל הראשונים. לדברי הרשב"א, כמה וכמה ראשונים, שאדם שברך סתם העץ, ברך סתם העץ, והוא לא חשב על פירות אחרים שיביאו לו, אומר הרשב"א, הוא לא צריך לברך על הפירות האחרים, אפילו שהוא לא חשב לפתור אותם בפירוש. אבל אם הפרי האחר שהביאו לו הוא מין שבעה, הוא משבעת המינים, כאן צריך כוונה מפורשת לפתור את הפרי הזה. ואם לא כיוון כוונה מפורשת, אז הוא צריך לחזור ולברך. כך כותב הרשב"א. הבן איש חי כותב שלא פוסקים בזה כדעת הרשב"א. למה? כי מרן מביא את דברי הרשב"א בבית יוסף, ומרן השמיט את זה מהשולחן ערוך, אז הוא אומר סימן שמרן לא פוסק בזה כדעת הרשב"א. אבל ביביע עומר, אבא מקשה עליו. אומר, קודם כל, מרן הזכיר את זה בבית יוסף יותר מפעם אחת, את דברי הרשב"א האלו. ב', כשאנחנו פותחים ומעיינים טוב בראשונים, אנחנו רואים שכמה וכמה ראשונים הביאו להלכה את דברי הרשב"א, כותבים כמו הרשב"א. כן? אז בדבר כזה, ולא מצינו מי שחולק על הרשב"א. אין אף ראשון לא מצינו שחולק על הרשב"א. אז לכן, בדבר כזה, אנחנו פוסקים כדעת הרשב"א. ולכן, אם אדם הביא פרי חדש לשולחן, והוא עשה קידוש, והוא ברך שהחיינו, ומיד אחרי הקידוש הוא רוצה לקחת את הפרי החדש ולברך עליו העץ, אז יחליט. אם הוא באותה שעה חושב על התמרים, אז שיכוון לפתור גם את התמרים שיוכל לאחר מכן, יכוון בפירוש, ואז הוא לא צריך לברך העץ על התמרים. אבל אם הוא לא כיוון בפירוש, אז אחר כך, וזה גם לא היה לפניו על השולחן באותה שעה, אז אחר כך כשמביאים לו תמרים, הוא צריך, כיוון שתמרים זה מין שבעה, זה משבעת המינים, אז הוא צריך לחזור ולברך עליהם בורא פרי העץ. כמובן צריך לשים לב, השנה, כיוון שהיום הראשון חל בשבת, אז בקידוש בלילה השני יש לנו חמש ברכות, יקנהז, יין, זאת אומרת הגפן, אחר כך ברכת הקידוש אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון, אחר כך מברכים בורא מאורי האש, אחר כך יין קידוש נר, הבדלה, המבדיל בין קודש לחול ובנר לחושך, שזה חותם המבדיל בין קודש לקודש, כן? צריך לשים לב כשאומרים את הברכה הזאת, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, הבדלת, נקודה. ואת יום השביעי מששת ימי המעשה, קידשת, נקודה. והבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך. יש כאלו סידורים שאין בהם את הפסיק, אז אנשים מתבלבלים, קידשת, הבדלת, קידשת. אז ככה, זה הדרך הנכונה. את יום, כן? בין קדושת שבת לקדושת יום טוב, הבדלת. ואת יום השביעי מששת ימי המעשה, קידשת, נקודה. והבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתך, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. ואחר כך הברכה החמישית, זמן. יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. ברכת שהחיינו ברוך השם במחזורים, זה מופיע בצורה נכונה. אז כמו שאמרתי, זה לגבי הקידוש של הלילה השני. עכשיו, אני רוצה לומר כמה דברים. אנחנו מתקרבים לראש השנה. מתקרבים, עבר עוד שבוע, ועכשיו אנחנו ממש קרובים. עוד פחות משבועיים, כבר אנחנו עומדים ביום הדין. ואנחנו יראים וחרדים מאימת הדין. בריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. ואנחנו צריכים להתעורר כולנו, ולעשות השתדלות כמה שיותר כל אחד מאיתנו, כדי לזכות ביום הדין. הדבר החשוב ביותר והראוי ביותר בימים האלו, אני חושב, במצב שיש לנו כאן היום, זה להתחזק בלימוד התורה. אין יותר חשוב מזה. רק אם נחשוב לעצמנו, אנחנו נמצאים פה, אנחנו מוקפים אויבים ושונאים, שרוצים להשמיד אותנו, וזה מצב לא פשוט. ואם מישהו מאיתנו בונה על זה שיש לנו צבא חזק, ואיך אמרו, הם אמרו כמה פעמים, שמעתי אותם ביום השואה, הם אומרים, היו לא תהיה, לעולם לא עוד. לעולם לא עוד. מאיפה הם יודעים שלעולם לא עוד? בעזרת השם, לעולם לא עוד, לא תהיה שואה. בעזרת השם, אבל אנחנו אומרים בעזרת השם. מאיפה אנחנו יודעים שלעולם לא עוד? כל כך הרבה שונאים יש לעם ישראל. אם חלילה חלילה הם יבואו, מישהו מהם יקום להגן עלינו. מה קרה לפני 3 שנים כשהם התנפלו עלינו בצורה כזאת ועשו טבח נורא? אז העולם צקצק בשיניים, אוי אוי אוי, ככה גינו את זה וגינו את זה. אבל אחרי זה כשאנחנו קמנו להגן על נפשנו, נקהלו היהודים ועמוד על נפשם. כל העולם יצא נגדנו. מישהו מעלה על דעתו שהעולם ינקוף אצבע אם הם חלילה חלילה יצליחו להילחם בנו על מנת להשמיד אותנו? אנחנו לא, אין לנו שום ביטוח לדברים הללו. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. ויש היום, אני אומר רבותיי, אני מרגיש כתרוג נורא על עם ישראל. כתרוג נורא, עצם הדבר. שאנשים מדברים וכל התקשורת וכל מה שמסביב מדברים נגד לומדי התורה. זה דבר כואב מאוד מאוד, שהתורה תמיד היא הייתה הדבר שהחזיק את עם ישראל יותר מכל דבר אחר. רק התורה שמרה עלינו. אם לא התורה, מה קרה ליהודים שהפסיקו ללמוד תורה? הפסיקו לקיים מצוות. מה קרה? במשך הדורות בגלות הם התערבו בין הגויים. נו, אז היום, כשאנחנו בארץ ישראל, אלה שאין להם תורה ואין להם מצוות, אז החשש שהם יתחתנו עם לא יהודים הוא גם קיים היום. גם בארץ ישראל יש מספיק גויים כדי להתחתן איתם. יש הרבה גויים. אז המצב הוא כזה שאנחנו צריכים כל הזמן לחזור ולשנן לעצמנו, דווקא עכשיו, כשכל כך מדברים שרה בתורה הקדושה שלנו, במצוות שלנו, בכל דבר שבקדושה, מדברים נגד, נגד, כל דבר שבקדושה. אנחנו מבקשים הפרדה בין גברים לנשים. יבואו הגברים ויגידו, אנחנו רוצים הפרדה. ויבואו גם הנשים הצדקניות ויגידו, אנחנו רוצות הפרדה. אז מה הם קובעים? שלמדינה אסור לתת תקציב לדבר כזה, כי זה אפליה של אנשים. ככה לפי השכל העקום שלהם, ממש שכל עקום, צניעות נקרא בעיניהם אפליה. ממש כך. וכולנו זוכרים את מה שהיה בתל אביב לפני 3 שנים, כשרצו לעשות תפילה, הם תכננו לעשות תפילה, לצערנו, הם הבינו שיהיה בעיה עם כל מיני כאלו למיניהם, והם רצו לעשות 3 מתחמים. אחד לגברים, אחד לנשים, ואחד למי שרוצה מעורב. אבל גם זה קבעו, חס וחלילה, עצם הדבר שעשית נשים לבד, הם לא רואים בזה צניעות. הצניעות בעיניהם זה דבר שלילי. עד כדי כך. אז אנחנו רואים מה המשמעות של התרחקות מתורה. וכשאנחנו מנסים להסביר את זה, הם לא מבינים. לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם. זה אפליה. שירות בצבא. הם דורשים שיהיה בנות ביחד עם הבנים. ככה קבע בית המשפט. בית המשפט. הם הבוסים, הם קובעים פה בכל דבר. שאסור להפלות את הנשים. אז אם יבואו חיילים ויגידו, אנחנו לא מוכנים ללכת לפעולה כשיש איתנו נשים, אז יעשו להם משפט. ויכניסו אותם לבית הסוהר. למה? כי הם עושים, הם פוגעים בכבוד האישה. ככה זה בעיניהם. אז לכן אני אומר, הדרך שלנו כדי להתגבר על כל זה, אנחנו לא מחפשים קרבות, מלחמות, השמצות, ויכוחים, לא יצא לנו מזה שום דבר. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות את שלנו, לעורר רחמי שמיים על עם ישראל. ולעורר רחמי שמיים, הדבר הטוב ביותר זה לעסוק בתורה, ללמוד תורה, כמה שיותר ללמוד תורה. ובעזרת השם, הלימוד התורה הזה ישמור עלינו. אני אתמול בלילה בדרשה שלי, אני אמרתי איזה דבר שהוא דבר די ידוע, אבל כדאי לחזור עליו. בואו נראה כמה חשוב לימוד התורה, כמה חיים זה נותן לאדם. אדם שלומד תורה, כתוב בפסוק, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. זה מביא אותו לידי שמחה. עכשיו, לא רק שזה מביא לידי שמחה, עינינו הרואות שאדם שנמצא במשבר, אדם שנמצא בצער, הוא בא, הוא לומד תורה, הוא מתאושש. הוא יכול להתקיים. אני זוכר כשאבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נהיה רב ראשי. אני הייתי אז נער צעיר, ועשו לו הרבה צרות, ציערו אותו הרבה מאוד, זה היה נורא מה שעשו לו. אני לא רוצה לפרט מי ומה, אבל ממש הוא היה מגיע הביתה, הוא היה בצער גדול. וכל פעם הוא היה אומר לי, תדע לך, אני כל כך בצער, אם אני אלך לישון, אני לא יכול לישון מרוב צער. אני לא יכול להאמין מה שעושים לי, ואיך שעושים נגד התורה ונגד, אז הוא היה אומר, אני יושב ללמוד, אני שוכח עולם ומלואו. אני לומד, אז אני נרגע, זה משמח אותי, ואלמלא שאני יכול לשבת ולהתרכז בלימוד, לא הייתי מחזיק מעמד. הוא היה עדין, אציל נפש, כל כך היה כואב לו. אז הוא היה אומר, אין, אני אלמד תורה. ותמיד הוא היה חוזר על הפסוק, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן חי בדור הראשון של האמוראים. יש אומרים שהוא היה חי גם בתקופת התנאים. הוא היה זקן מאוד. ורבי יוחנן אומר את הגמרא שהוא נכנס פעם לבקר את רבי אלעזר, ורבי אלעזר התחיל לבכות, ורבי יוחנן התחיל לעודד אותו. אני לא אכנס לכל מה שהגמרא שם מספרת, אבל יש שם פרט אחד מאוד מעניין. הוא אמר לו, רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אם משום בנים, דן גרמה דעשירה אביר. זאת אומרת כך, רבי יוחנן קבר 10 ילדים בימי חייו. היו לו 10 ילדים, כולם מתו בימי חייו. נורא. והבן העשירי נפל לתוך יורה רותחת, לתוך קדרה ענקית רותחת, ולא הצליחו להוציא אותו עד שבסופו של דבר לא נשאר ממנו כלום. זה היה חם מאוד מאוד, לא נשאר ממנו כלום, חוץ משן קטנטונת, פחות מכסי עורה, שלא חייב לפי ההלכה בקבורה. לקח את זה רבי יוחנן, בכל מקום הוא היה הולך, הוא השתמש בזה לניחום אבלים. תראו איזה צדיק, קבר 10 ילדים, ומה שיש לו בראש, לנחם אבלים. ואז הוא אומר לרבי אלעזר, רבי אלעזר, אתה בוכה בגלל שלא היו לך ילדים בכלל. רבי אלעזר היה חסוך בנים, לא היה לו ילדים. הוא אמר לו, לך לא היו ילדים, אבל לי היו 10 וכולם הלכו, כולם מתו. זה העצם, השן היחידה שנשארה לי מהבן העשירי. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שרבי יוחנן היה איש חזק מאוד מאוד. אדם, נפטרו לו 10 ילדים, והוא עוד מסוגל להסתובב, ועוד מסוגל לדבר. אנחנו ראינו ככה, ככה היה גם בשואה. היה למשל האדמור מצאנז, שאשתו והילדים שלו כולם נהרגו, והוא החזיק מעמד ונלחם, נלחם על היהדות, נלחם על השיקום של עם ישראל, ואחר כך התחתן והביא ילדים עוד לעולם. הוא לא התייאש, גם אחרי כל מה שהוא עבר. ובכן, אז רבי יוחנן גם אנחנו רואים, הוא לא התייאש. הוא המשיך בעבודת הקודש. והנה הגמרא מספרת שלרבי יוחנן היה חבר בלב הנפש, שהוא למד איתו הרבה תורה, ריש לקיש, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש. והגמרא מספרת שריש לקיש נפטר. אחרי שריש לקיש נפטר, רבי יוחנן בא לישיבה למסור את השיעור, והוא כל כמה דקות, הוא לא יכול היה להמשיך, הוא היה בוכה ובוכה, איפה אתה ריש לקיש? איפה אתה ריש לקיש? הוא לא מסוגל היה ללמוד, לא ללמוד ולא ללמד, בגלל פטירתו של ריש לקיש. אז ראו החכמים שכל כך יש לו צער, הלכו והביאו לו את רבי אלעזר בן פדת, שהיה גדול מאוד בתורה, וכל דבר שרבי יוחנן היה אומר, היה מביא לו 24 ראיות. אז רבי יוחנן אמר לו, איפה אתה ואיפה ריש לקיש? ריש לקיש מקשה לי 24 קושיות. ואני אומר לו, תירוצים, אנחנו דנים ומלבנים ויודעים את הסוגיה טוב. אתה מביא לי ראיות? אני לא צריך ראיות. אני יודע שאמרתי דברים נכונים. כן. גם אבא שלי, אני אומר לכם, שזכיתי לשבת איתו וללמוד וללמוד יומם ולילה, אז היה אכפת לו, הוא לא חיכה שאני אגיד לו, יפה מאוד, זה מצוין. הוא רצה לשמוע למה לא, למה, מה לא בסדר, מה הביקורת שיש, כדי ללבן את הדברים. ללבן את זה כמו שצריך, כדי לדעת, ללמוד, כדי להגיע למסקנה אמיתית ונכונה. ובכן, אז אומרת הגמרא שרבי יוחנן המשיך לבכות ולבכות עד שהוא יצא מדעתו. עד כדי כך, קיבל דיכאון כזה, יצא מדעתו. ביקשו עליו חכמים רחמים, והוא נפטר. הם לא ביקשו עליו שהוא יתרפא. למה? כי הם ידעו שזהו, אין לו תקנה. הוא לא יכול. הוא כל כך היה בצער, בלי ריש לקיש, הוא לא יחזיק מעמד. לא יכול להחזיק מעמד. השאלה נשאלת, בן אדם קבר 10 ילדים, והוא כן החזיק מעמד. החבר שלו נפטר, הוא לא מחזיק מעמד. אבל התשובה היא כמו שאמרתי קודם, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. רבי יוחנן קבר את הילדים שלו, אז הוא היה בשבר גדול. אבא אוהב את הילדים, הוא נשבר ליבו, אבל מצד שני מה הוא עשה? הוא ישב ועסק בתורה. פיקודי השם ישרים משמחי לב. התורה עודדה אותו והתורה הרגיעה אותו. ואז כשנפטר ריש לקיש, הבעיה עכשיו שהתורה שהוא למד קודם היא כבר לא התורה של עכשיו. הוא לא יכול ללמוד כמו קודם. אי אפשר ללמוד כמו קודם, ואז הוא לא יכול יותר להחזיק מעמד. ובכן, אנחנו צריכים לשאוף הרבה הרבה ללמוד תורה, שהתורה תשמח אותנו, ושהתורה תשמור עלינו מפני כל צער ואויב, ונזכה בעזרת השם כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה, ישועות ונחמות. אני רוצה לברך גם את כל המאזינים של רדיו קול ברמה שנמצאים איתנו ושומעים את השיעור. אנחנו עכשיו נתחיל באמירת הסליחות ברוב עם, אבל לפני כן אנחנו נגיד קדיש, ואחרי הקדיש אנחנו נאמר קריאת שמע לפני חצות, ואז נתחיל בסליחות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. בשבילך ובשבילי
1: קול ברמה. קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בסימן תפרש למתחת. אתמול בשיעור התחלנו, קראנו בעצם את לשון השולחן ערוך בסעיף ב' העוסק בהנאה ושימוש בנוי הסוכה, קישוטי הסוכה. הבנו שמועיל תנאי בנוי הסוכה, אדם לקח אוכלים ומשקים, תלה אותם בסוכה לנוי, שאר קישוטים, אם לא עשה תנאי אסור ליהנות מהם. מה הסיבה? הרי זה לא כמו עצי סוכה ודפנות סוכה, שזה בעצם הסוכה עצמה, יש עליהם שם שמיים. מה הסיבה לזה? אז הגמרא בשבת דף כ"ב ב' מביאה, כיוון שיש בזה ביזוי מצווה. אסור ליהנות מהם. למה זה נקרא ביזוי מצווה? זה דבר של מצווה, מה אתה נהנה מכך? אבל אם עשה תנאי שהוא ייהנה מהם כשירצה, אנחנו נדבר על זה היום בעזרת השם, מהו לשון התנאי, מקרה כזה, יהיה מותר ליהנות, יכול להוריד אותם מהסוכה וליהנות מהם, אין בזה בעיה. לא דווקא שנפלו. הם בסוכה עצמה, רוצה להוריד ליהנות מזה, יש שם פירות, תמרים, מה שהוא רוצה, אין בזה בעיה. אין הבדל בדין הזה בין נוי שנמצא בדפנות או בסכך, כולם אותו דין, זה לגבי הפרט הזה. עכשיו, יש לנו פה כמה פרטים שאני רוצה לגוע בהם פרט אחר פרט. איסור הנאה מקישוטי סוכה, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, זה מתחיל מבין השמשות, אז יש מוקצה, מגודית קצאי. אבל מה קורה, אדם תלה קישוטים באמצע החג. אמצע החג, נגיד בחול המועד. קרה כזה, הם לא אסורים, אלא רק שיגיע בין השמשות. ואז הם יהיו אסורים עד סוף החג. זה כך כותב הבירור הלכה, דיבור מתחיל, אסור להסתפק. זה לגבי ממתי הם אסורים. לפעמים קורה, אדם רואה שקישוט נפל בשבת ובחג, שבחג או ביום טוב, זה מוקצה. ככותב הרמ"א, קראנו אותו. אומר בן איש חי, פרשת האזינו את יוד, יכול לבקש מילד קטן, בן 3 או 4, שיקח את הקישוט, יצניע אותו עד אחרי השבת. עכשיו, קישוט שנפל בחול המועד, יום חול, לא שבת או יום טוב, אין בזה מוקצה. הנאה אסור לו ליהנות, אבל טלטול, מותר אותו לטלטל אותו, להצניע אותו, או לחזור, כותב הבית יוסף, לתלות אותו במקומו. שם אז אין מוקצה בחול המועד. הנאה ממנו זה ביזוי. אבל לטלטל אותו, אין בעיה, יום טוב ושבת זה בעיה של טלטול. לכן יהיה מותר לו לקחת אותו, לשמור אותו בצד, או לחזור לתלות אותו, נפל קישוט בחג. ביום טוב זה בעיה. לכן גם כן, רואים שהולך לרדת גשם, אומר, אוי אוי אוי, יש פה קישוטים או גנבים יבואו. זה, אסור לך לטלטל אותם. אבל בחול המועד, גם אם לא עשית תנאי, אתה לא מטלטל לצורך הנאה, אתה מטלטל לצורך כאן. זה יהיה מותר לך. כך פוסק חזון עובדיה, גם הרב אוירבך פוסק ככה. יש הרב משה שהוא אומר שגם בזה צריך להתנות, לעשות תנאי שתוכל להוריד את זה מהגשמים, הלכה למעשה אין חובה. כמו כן, אדם רוצה להעביר קישוטים מסוכה לסוכה בחג. באו הנכדים, ראו איזה קישוט, מצא חן ביניהם, אומר, אני אתן להם את זה, יקחו שימו את זה בסוכה שלהם, יש לו שתיים. תלויים בסוכה, מותר. אין בזה בעיה להעביר, הוא לא נהנה מזה. הוא לא לוקח את זה לזה, אז לכן בזה לא צריך את התנאי, יהיה מותר לו להעביר אותם, ואין בזה בעיה. עכשיו, יש קישוט או קיסמים, נפלו בשבת, הם על השולחן. הוא לאכול, לאכול מחמת כן. הכי טוב לנער אותם, מהפרי מגדים, תעשה ניעור, תנער אותם, לא תלטל בידיים. אבל אם נגיד זה מאוס, מפריע לו באוכל. מאוס עליו, זה אפשר בידיים, מדין גרף של ראי. הכי טוב לתלות את הקישוטים, כך כותב כף החיים, מקום גבוה, שקטנים לא יוכלו להגיע, לתלוש אותם. עכשיו אני רוצה לגוע בתנאי הזה שאנחנו עושים, כדי להתיר הנאה מהקישוטים. אמר מרן השולחן ערוך, אומר, איני בודל מהם כל בין השמשות. אני לא בודל מהם, אני לא מתרחק מהם. הרי מה הוסיף? צריך להגיד כל 8 ימים. או בחוץ לארץ, 9 ימים. אבל, כותב ים של שלמה, מגן אברהם, אליה רבה, רבנו זלמה, משנבורה, זה חומרה שיתרה, למה שאתה אומר כל בין השמשות זה כולל כל 8 ימים, לא צריך לומר 8 ימים. מה אתה, אין לי בודל מהם כל בין השמשות, זה מספיק, לא צריך 8 ימים. אמרנו גם כן עוד פרט, אדם שאמר אני מתנה עליהם לאכול אותם, את ה, נגיד איזה קישוטים של אכילה, אומר אני עושה תנאי לאכול אותם כשהם יפלו, זה לא מועיל. כך מביא את המעריל. מה הסיבה לזה? אומר הדרכי משה משירי עוד סיב קטן ג' מגן אברהם ועוד ועוד. מה הסיבה? אומר ככה, הרי מה אתה אומר? כשיפלו אני עושה תנאי, זאת אומרת אתה עושה תנאי על זמן שהם לא תלויים, הרי בבין השמשות הם היו תלויים, אז חל עליהם קדושה, נאסרו גם אחרי שיפלו. אבל אם אתה אומר אני מתנה עליהם לאכול אותם מתי שאני ארצה, מתי שתרצה, זה מועיל. למה זה מועיל? זה כמו איני בודל מהם. זה מצוין. כותב מרן בסעיף ב'. יפה מאוד. האם אתה אומר, כשיפלו, זה בעיה, כי כרגע הם לא נפלו, אז יש בזה בעיה. אדם שאמר איני בודל מהם, כל בין השמשות של יום ראשון בלבד, מקרה כזה, אומר רבנו זלמן, הוא מותר רק יום ראשון. שאר ימים יהיה אסור. התנאי הזה צריך לומר אותו לפני בין השמשות. שעה שתולת הקישוטים, אוכל שתלה לפני בין השמשות, תגיד את התנאי וזה בסדר. לעמוד בשעת התנאי, ראוי, המחמיר תבוא עליו ברכה, יש מהמעריל שכותב לעמוד, מי שיכול, תבוא עליו ברכה טוב בתנאי הזה, כך כותב המעריל. המעריל אומר, עומד ואומר. עכשיו, מה קורה? אדם יש לו אתרוק כשר, אתרוק כשר, תלה אותו בסוכה ליופי, בא באמצע החג, רוצה לקחתו למצווה, שימו לב, למצווה, לא לאכול אותו. או למישהו אחר, למצווה. אפילו בלי תנאי, מותר לו להוציא אותו, ויותר מזה, מותר גם כן לקבל על זה כסף, הוא נותן אותו לצורך, מצווה, כך כותב חתם סופר, ותובעו עליך, גם חזון עובדיה מביא את הדבר הזה. עכשיו, אדם רוצה להוציא בחג איזה ענף מהסקח, למה? לקשוט על אוליו, החליף את ההדסים, את הערבות, זה בעיה, למה? אגד, הקשר הוא לא מעכב, זה הידור. אז אתה רוצה לעבור על דבר שהוא מסור תורה של הנאה לצורך דבר שלא חיוב? הרי זה רק מצווה. לכן יעשו לך להוציא לצורך הדבר הזה. עכשיו, מה יש לנו עוד כמה פרטים אני רוצה היום בעזרת השם לסיים את הסימן הזה? יש עוד פרט מביא המגן אברהם, גם משנה ברורה, מגן אברהם סיף קטן ת', משנה ברורה סיף קטן חף ד', אין לחקוק פסוק או חלקו על גבי פרי, כמו דלת, כדי שיהיה נוי בסוכה. כן? אם חקקת, מותר להשתמש בהם לקישוט, לא נאסרו על ידי כך, כך פוסק הרב אלישיב. גם כן הוא מביא דבר מעניין, החזון עובדיה כותב. כתחילה לא לכתוב פסוקים על גבי נייר או קלף, סוכות שבו 7 ימים. אם כבר, אז זה מותר לקנות אותו, אבל לכתוב, הרב עובדיה כותב, אסור לכתוב פסוק על גבי זה, זה גם פרט חשוב שצריך לדעת אותו לגבי הדין הזה של הקישוטים. קישוטים שיצרו אותם לחגי הגויים, כתוב עליהם לחג של החגם של הגויים, הם לא אסורים. יש מי שמחמיר שזה מכוער, חבר אביל ישיב, איך אתה בסם בסוכה דבר כזה? אבל מעיקר הדין, הזמנה עליו מלטאי, כמו שהסברנו בשורים הקודמים, כל עוד שלא עשו מזה שום דבר, אין בזה בעיה. יש גם כן מנהג, נביא אותו שוט בני בנימין, קרביש, גם חזון עובדיה סוכות עמוד עין דלת. לוקחים פרוכת של בית הכנסת של האחל, קשתים איתו את הסוכה. אני ראיתי פעם, ראיתי סוכות כאלו. יש מנהג, יש באמת, יש, מותר לעשות את הדבר הזה. למה? כיוון שהמנהג הוא ככה מנהג חשוב, ככה כיוון שנוהגים, אנשים חשובים עשו את זה, אז כאילו עשו תנאי לכתחיל הלקח. שיש פרוכת בבית הכנסת, כיוון שרגילים, זה כאילו יתננו שגם לזה, ולכן, כל דבר שיש אותו תנאי בבית כנסת, מההתחלה אין בזה בעיה. דבר חשוב מאוד צריך לדעת, זה הרשב"א בתשובה סימן נ"ה, השלה הגמרא בצד הפלמת, חזון עובדיה סוכות עמוד עין דלת, שדבר חשוב ביותר לקשט הסוכה. זה לי וענווהו, את נאה לפניו במצוות, שהמצוות יהיו נאות. חב"ד לא נהגו לקשט הסוכה, כך הובא האוצר מנהגי חב"ד, כל אחד עסק עם מנהג אבותיו. גם כן, אפשר לקשט את הסוכה גם לפני שהניח את הסכך, לא צריך לדקדק אחרי שהסוכה מוכנה, כך מביא שוט פעולה צדיק הרב צלח, חלק ב', סימן סמכתת, אין בזה שום בעיה. עוד דבר, מדברים פה על גבי כבוד, לא כבוד הסוכה, לגבי הפרטים האלו, יש קישוטים, כתוב עליהם פסוק, ברוך אתה בבואך, בסוכות ישבו שבעת ימים, אם כתבו את זה למליצה, לא בשביל פסוק, אז אין בזה קדושה, לא צריך גניזה. אם כתבו אותם לשם פסוק, אז אם לא נכתב פסוק שלם, לא צריך גניזה. טוב לגנוז אותם. אבל אם זה פסוק שלם, כך פוסק הרב, או ירבך צריכים לגנוז את זה. עוד הלכה חשובה, מביא שוט, שאלות ותשובות שורת שי, הרב טבק, חלק א', סימן קופה אין זין. מותר לבנות שירותים במקום שבנה את הסוכה. פירק אותה כמובן. למה? הקרקע של הסוכה לא מקבלת קדושה לאסור לעשות בה ביזיון. נגמר הסיפור. הסוכה עצמה, אסור לנהוג בה מנהג ביזיון. המקום שהסוכה הייתה, אין שום בא לבנות שם בית הכיסא. אז בסיכום, אנחנו סיימנו בסיעת הדשמה, סימן תפרש למתחת. בואו נסכם את הדברים בקצרה. יש לנו שתי סוגים עושים, של שימושים שאנחנו מעוניינים ליהנות עצי סוכה ונוי סוכה. עצי סוכה, אדם שרוצה ליהנות מעצים של הסוכה או מהסכך, זה אסור, זה איסור תורה, לא מועיל תנאי רגיל. יש חידוש של הרב אוירבך שאומר, אני עושה תנאי שהסוכה לא תהיה מיוחדת לקדושה הזאת, לא תתייחד הסוכה למצווה הזאת, לכן רק באופן כזה יהיה מותר. הנאה מהעצי סוכה, דבר שאתה מוציא מהסוכה, מהדופן, מהסכך, זה אתה בעצם מבטל מקדושתה, זה אסור. לגבי הנוי הקישוטים, מועיל תנאי לומר לפני בין השמשות, לפני כניסת החג, איני בודל מהם כל שבעה. אני לא בודל מהם, אני לא מבדל את עצמי מהנוי סוכה, מהקישוטים, מהפירות שתליתי לנוי, ולכן כשאני עושה תנאי, יהיה מותר לי להנות ולהוריד אותם לצורך הנאה, יש לי שטיח בסוכה, זה גם נקרא נוי, ולכן יהיה לך מותר באופן הזה, אם אמרת את התנאי, איני בודל מהם. או אם אדם אמר לשון כזאת, אמר, מתנה עליהם לאכול אותם, להנות מתי שאני ארצה, זה גם מועיל. אבל אם הוא אומר, כשיפלו, זה לא מועיל. למה? כשיפלו, וכרגע הם תלויים, אז הקדושה תפסה בהם, אז לא עזר לך. הטעם הזה של איסור הנאה מהקישוטים, אמרנו משום ביזוי מצווה, דינא דגמרא, זה גם דבר פרט אחד שאמרנו. אם זה לצורך מצווה, להוריד את האתרוג לצאת למישהו מצווה, גם אם לא עשה תנאי, מותר, גם אפילו שהוא מקבל על זה כסף, אין בזה בעיה, מותר לך להוריד אותם. זה בקצרה, בקציר האומר, הסימן הזה, הנאה מעצה ונוי סוכה, ובעזרת השם, אנחנו שיעור הבא נתחיל נושא אחר בדיני סוכה, נראה כבר מה נעסוק, וככה נקיף עוד ועוד נושאים בעזרת השם, שככה נספיק כמה שיותר הלכות בהלכות סוכה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה וברכה בכל מעשי אתכם, ברכה ונזכה ותזכו להגדיל תורה לאדירה, אמן ואמן. לסיום, הודעה חשובה. בתקופה הקרובה, בעזר השם יתברך, אנו עומדים להוציא קיצור שולחן ערוך, קיבה מועד, שני כרכים, עבי קרס, מפוארים, ספרים שיפארו את בתי המדרש, בתי כנסיות, בתי ישראל, וכיוון שההוצאות מרובות, ישנה אפשרות להנצחה בתוך הספר, אם זה לעילוי נשמת, או להבדיל לרפואה, לזיווג הגון, לזרע קודש, להצלחה כללית, בתשלום סמלי חד פעמי של 260 שקלים שח בלבד לשם כולל תאריך. המעוניינים יכולים להתקשר בטלפון שתכף נזכיר, והזכות של הפצת התורה וזיכוי הרבים כמבואר בפוסקים, בפרט בספרי ההלכה, מעלתו יותר גבוהה מכתיבת ספר תורה. למעוניינים אפשר להתקשר לטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. היו ברוכים, יום טוב וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
2: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה. הבוקר הזה מביא איתו את הדף היומי להיום בסייעתא דשמיא. דף קוף קף בית, עמוד א', עמוד ב', זה מה שגם יש לנו. בנוסף להשלמה נוספת בחלקו של השבת, דף קוף קף א', עמוד ב', כל זה רבותיי מתברר ומתאמת. בשעה הנפלאה הזו שבאה לפנינו, שעה של קורת רוח בעולם הזה, ושעה שאנחנו פותחים את בית המדרש של כולל בוקר, כוללים את כל הדברים הטובים שיש לפניכם, מאזינים יקרים, חברות הנפלאה, הבית המדרש פתוח לכולנו, אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהרע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולאמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז התחלנו לדבר על עוד אופנים נוספים מתוך לימוד המשנה שפתחה את הפרק התשעים, האור, הרוטב, הכיפה, הלל, גם בזה עסקנו, דיברנו גם על הקרניים, ואנחנו ממשיכים לגעת בעוד נקודות שראינו בדברי המשנה. זה מתחיל בדף קוף קף א', עמוד א' למטה. המשנה באה ואמרה, כיוצא בו ישראל השוחד בהמת מעל לצורך עובד כוכבים. ראינו שיש עוד דברים נוספים שגם בהם נוהגת תומעת אוכלים. כאשר תומעת נבלה לא קיימת, אז כאשר ישראל שחד בהמה שיתמעה עבור עבודת כוכבים, אפילו אם הבהמה לא מתה לגמרי, לעדיין היא מפרקסת. יש לה דין של אוכל, והרי היא מתמת תומעת אוכלים. בואו נעסוק בסוגיה הזו, בואו תהיו איתנו. אמר רבי אסי, שונין ישראל, והרי היא מתמת תומעת אוכלים. בואו נעסוק בסוגיה הזו, בואו תהיו איתנו. אמר רבי אסי,

אפילו שדם, רבותיי, זה אחד משבעת המשקים המכשירים, דווקא דם של שחוטה, כשרה, או דם חללים. אבל כאן שהשחיטה לא הייתה שחיטה כשרה, וגם לא היה כאן דם חללים, הרי יהיה דינה כדין של דם מכה, וזה לא מכשיר לקבל טומאה. כמו שראינו כבר, שדם של שחיטה כשרה, הוא זה שמוכשר ומכשיר את הדבר לקבל טומאה, כיוון שזה הוקש למים, כמו שכתוב, רק הדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו. כמיים. ממשיכה הגמרא ועל זה היא מבררת ושואלת, הכשר משקים כדי לקבל טומאה? למה לי? הרי סופה של בהמה זו סופו לטמא טומאה חמורה, הרי כשהיא תמות תהיה נבלה, ודאי שהיא תטמא אדם וכלים בשיעור של כזית, אפילו גם במסע, וכל דבר שסופו לטמא טומאה חמורה, לא בעה הכשר, שמה, לא צריך מכשר הכשר משקן כדי לקבל טומאה. דתנא דבר רבי ישמעאל, כתוב בתורה, הפסוק העוסק בטומאת אוכלים, וחיותן מים על זר, ונפל מבלתם עליו טמאו לכם, אומרת הגמרא, לימדו את זה מזרעים, מזרעים שאין סופן לטמא, טומאה חמורה. הם לא נעשים אב הטומאה, וצריכים הכשר לקבל טומאה, אף כל דבר שדומה לזרעים, היינו שאין סופו לטמא טומאה חמורה, צריך הכשר. אבל באופן כזה, במקרה של נבלה, כיוון שסופה לטמא טומאה חמורה כאשר היא תמות, היא לא צריכה הכשר משקים, אז קשה על אותם תנאים ששנו, שכן צריכה הכשר משקים. ואותנה בדברי הברית אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, מפני מה אמרו, נבלת עוף טהור צריכה מחשבה עבור אכילה, כדי שתקבל טומאת אוכלים, ואינה צריכה הכשר של משקים. בוא נראה את הדברים מדף קוף כף א' עמוד ב', אנחנו בהשלמה, מפני שסופה לטמא טומאה חמורה. אז אם כך נשאלת השאלה שוב, רבותיי, הוא הדין גם לגבי את מימת מאה שמפרקסת, היות וסופה לטמא טומאה חמורה, היא לא צריכה הכשר. שוב, מעלים את הקושיים על אותם תנאים. מתרצת הגמרא, אמר חזקיה, הואיל וכאשר היא מפרקסת, לפני שהיא תמות, לפני שהיא תבוא לידי טומאת נבלה, יכולו לגוררה, דיינו לגירורים דקים, כך מסביר רשי ולעמידה, להשאיר את הבמה על פחות משיעור כזית, ואז אין טומאת נבלה בפחות מכזית, וכיוון שאין ודאי שסופה לבוא לידי טומאה חמורה, באופן הזה שהגמרא מדברת על כך, אז יש מציאות שאכן היא כן צריכה הכשר לטמא טומאת אוכלים. לעומת נבלת עוף טהור, מעתה היא כבר ראויה לטמא טומאה חמורה, ברגע שהיא כבר מתה, היא לא צריכה הכשר. טוענת על כך הגמרא, אמר לרבי ירמיה לרבי זרע, ומי אמר חזקי אחי, שבהמה מפרקסת אין לה טומאת נבלות? והיתמר, כך נאמר בבית המדרש, שחד בה באותה בהמת מהשניים, זה שני הסימנים, או ששחד בה, רוב שניים, ועדיין היא מפרקסת, חזקי אמר אינה לאיברים, דהיינו בנוח לא מוזער על אכילתם, מדין עבר מן החיים, ורבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, יש עליה איסור של אכילת עבר מן החי, נסביר זאת, חזקי אמר אינה לאיברים, הוא סובר שבמה שכבר נשחטה, אפילו בעודה מפרקסת, מתה היא, ואין בשרה חשוב עבר מן החיים. רבי יוחנן לעומת זאת אמר, ישנה לאיברים, כיוון שכל הזמן שעודה מפרקסת, לאו מתה היא, היא נחשבת באופן כזה כדין עבר מן החי עד שהיא תמות. אם כך אומרת הגמרא, אם חזקי הסובר שבהמה מפרקסת דינה כבהמה מתה, איך הוא אמר שאינה מתה מת? טומאת נבלות. אמר לענה לו רבי זרע לרבי ירמיה, באופן כזה בהמה מפרקסת היא יצתה מכלל בהמה חיה, ולכן בנוח לא מוזער עליה מדין עבר מן החי, ולכלל מתה לא באה. לגבי טומאת נבלה, מה כתוב? וכי ימות מן הבהמה, כיוון שמפרקסת אינה חשובה כמתה, לכן אומרת הגמרא, היא לא מתה מת טומאת נבלות. גופה, ובזה הגמרא מעמידה את המחלוקת של חזקיה ורבי יוחנן, שחד בה באותה בהמת מהשניים, או רוב שניים, ועדיין היא מפרקסת. חזקיה אמר אינה לאיברים, דהיינו בנוח לא מוזער עליה, מדין עבר מן החי, ורבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, יש עליה איסור של עבר מן החי. אמר רבי אלעזר, נקות לעד רבי יוחנן בידך, שאכן במה מפרקסת? אסורה לבן נוח. דתנא רב הושעיה בברייתא כבתא. בואו נראה את זה.
דתן רב אושיה, ישראל ששחד בהמת מאה, לעבור לצורך עובד כוכבים. אם שחד בשניים שני סימנים, או ששחד ברוב שניים, והבהמה עדיין מפרקסת, באופן כזה אם היא נגעה בשרץ וחזרה ונגעה באוכלים תיאורים, הרי היא מטמאה אותם בתומעת אוכלים. למה? רבותיי, אומר לנו רשי הקדוש, היות וישראל שחד אותה כהלכות השחיטה, וגם חשב להאכיל אותה לעובד כוכבים, השחיטה הזו מועילה להחשיב אותה

0: כאוכל, למרות שהבהמה עדיין מפרקסת. אבל היא לא מתמת תומעת נבלות, כיוון שתומעת נבלות אינה נוהגת עד שהבהמה תמות. כל זמן שהיא מפרקסת, הרי היא נחשבת כבהמה חיה. איבר הפורש ממנה, עדיין עוסקים בעניין הזה מבהמה שטמאה שמפרקסת, הרי הוא כאיבר הפורש מן החי, והוא טמא מיד כדין איבר מן הנבלה. ובשר הפורש ממנה, הרי הוא כבשר הפורש מן החי, ודינו כבשר הפורש מן החי שאסור באכילה לבני נוח, ואפילו לאחר שתצא נפשה, עדיין הבשר נשאר באיסורו. הנה מבואר לנו כדעת רבי יוחנן, שבהמת מאה המפרקסת אסורה באכילה לבן נוח, משום עבר מן החי. עוד ממשיכה הברייתא, שחד בבא בהמת מאה סימן אחד, או רוב סימן אחד, אינה מטמאה טומאת אוכלים. למה? היות ולא מצאנו במקום אחד היתר אכילה בסימן אחד, כאשר היא מפרקסת. לא מצאנו את זה לא לישראל, וגם לא לנוכרי, כי בהמה ששחטו בסימן אחד ועודה מפרקסת, אסור באכילה לישראל, כיוון שאין בזה שחיטה, וגם לנוכרים זה יהיה אסור. אומרת הגמרא, ואם נחר אותה, אם הוא קרא את הבהמה והיא מפרקסת, גם פה אין בתומעה של כלום. ועובד כוכבים ששחד בהמה תאורה לצורך ישראל, והבהמה מפרקסת, הרי היא מטמאה טומאת אוכלים, הועיל ואם ישראל שחט אותה, לבהמה הזו יש יותר שחיטה, מועיל המחשבה של העובד כוכבים להחשיב אותה בתור אוכל. אבל היא לא מתמת טומאת נבלה עד שהיא תמות. איבר הפורש ממנה מאותה בהמה תאורה שמפרקסת, הרי הוא כאיבר הפורש מן החי, זה מתמה מיד. ובשר הפורש ממנה, הרי הוא כבשר הפורש מן החי, שאינו מתמה. והדין הזה של בשר מן החי, הוא אסור באכילה לבני נוח, אפילו לאחר שתצא נפשה. שחד בה באותה בהמה תאורה סימן אחד. ככה ברייתא חוזרת בעצם על אותו רעיון כמו קודם. או ששחד ברוב סימן אחד, אינה מטמאה טומאת אוכלים, היות וכבר הזכרנו קודם, לא מצאנו יותר בסימן אחד. השחיטה הזו לא מחשיבה אותה לאוכל עד שהיא תמות. וכן אם הוא נחרה, אם הוא קרא את הבהמה, אין בה טומאה של כלום. הברייתא עוברת ועוסקת שוב בעניין הזה של שחיטת נוכרים. שחט עובד כוכבים בהמה תאורה במקום שאין עושה אותה טרפה. למשל אם הוא שחט חצי מהקנה. ובה ישראל הוא גמרה, גמר את השחיטה. הרי זו שחיטה כשרה. שחט ישראל בהמה תאורה בין אם הוא שחט אותה במקום שעושה אותה טרפה, אם הוא שחט רוב הקנה. ובין אם שחט אותה במקום שאין עושה אותה טרפה, ובה עובד כוכבים וגמר שחיטתו, הרי זו שחיטה פסולה. עוד אומרת הברייתא, הרוצה שיוכל מבשר הבהמה קודם שתצא נפשה, חותך כזית בשר מבית ממקום שחיטתה, כיוון שהבשר שם לא צריך אפשות, הוא יכול לחתוך אותו מיד קודם שהנפש יוצאת. הוא מולכו את הבשר יפה יפה, הוא מדיחו יפה יפה, הוא ממתין עד שתצא נפשם, ואז אוכלו. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. הנה אנחנו רואים כאן, כיוון שלישראל מותר מיד בשחיתם, מותר גם לנוכרי, כי הרי לא מצינו דבר שיהיה מותר לישראל ויהיה אסור לנוכרי. כך הגמרא שואלת. ממשיכים על הרבותיי בעוד עניינים נוספים, אומרת הגמרא, על מדברי הברייתא, אמרנו מקודם שבשר שנחתך מהבהמה קודם שתצא נפשה, הבשר מותר גם לעובד כוכבים לאחר שתצא נפשה. מסייע לדברי רבי אידי בר אבין, דאמר רבי אידי בר אבין, אמר רבי יצחק בר אשיאן, הרוצה שיבריא. אדם שהוא חולה, מה עושה? אומרת הגמרא, חותך כזית בשר מבית השחיטה, ומלכו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, וממתין עד שתצא נפשה. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. הנה אנחנו רואים מתוך דברי הברייתא שוב, ישראל ששחד בהמת מאה לצורך גוי, או גוי ששחד בהמת תורה לצורך ישראל, הועיל ושחטו את השחיטה גמורה. רבותיי, השחיטה הזו מועילה כדי להחשיב אותה אוכל אפילו שעודן מפרקסת. בזה הגמרא הולכת לדון בדברים נוספים. אומרת הגמרא, באה רבי אלעזר, אם הוא שחט את אותה בהמה והוא שהה בה, הפסיק באמצע השחיטה יותר מהזמן שמותר, או ששחט בהמה לאחר מכן דרס בה, הוא חתך את הראש בבת אחת, לא הייתה פה הולכה והבאה. מהו? מה הדין לגבי חיתוך, לגבי טומאת אוכלים? היות והייתה כאן שהייה והייתה דריסה, וזה פוסל את השחיטה בבהמה תאורה, אז גם פה הרי זה פוסל? או אולי נגיד שזה לא פוסל. אמר להאו סבא, אחי אמר רבי יוחנן, באופן כזה צריכה הכשר שחיטה כבהמה תאורה. דיינו בהמת מאה שישראל שחט אותה לגוי, או בהמה תאורה שגוי שחט עבור ישראל, כדי שהבהמה תהיה חשובה אוכל, היא צריכה שחיטה כשרה. אומרת הגמרא, הכשר למאי? על מה אמר מקודם הכשר שחיטה בתאורה? אמר רב שמואל בר יצחק, דיינו צריך גם בדיקת הסכין, כמו בבהמה תאורה. הלאה, בוא נתקדם לעוד ספק. באמיני רבי זרע מרב ששת, אם הבהמה הזו נשחטה ועודה מפרקסת, וכשהיא הייתה חיה היא בלעה כלים, עכשיו היא בתוך אוהל שיש בתוך חומת, מהו שתציל הבהמה על הכלים הבלועין שבתוכה? האם אנחנו מיות ואינה מתאמה תומעת נבלה, הרי היא נחשבת כחיה, ולכן היא מצילה על אותם הכלים, או שמה מאחר והיא כן מתאמה תומעת אוכלים, הרי חשובה כמתה, ואינה מצילה על הכלים. אמר לה, מתאמה תומעת אוכלים, הרי היא נחשבת כמתה, וכי ייתכן לומר שהיא מצלת על הכלים? אלא ודאי שהיא לא מצילה על הכלים, והם נטמאים באוהל המת. אמר לי, ענה לו רבי זרע לרב ששת, אולי נגיד הפוך, מזה שכתוב בברייתא אינה מטמאה טומאת נבלות, אז ייתכן לומר ולא תציל הבהמה על הכלים, אלא ודאי שהבהמה כן מצילה על הכלים. אמר הבאי, בהמה שמפרקסת אינה מצלת על הכלים הבלועים שבתוכם, דהרי שהיא מטמאה טומאת אוכלים, אז נחשוש אולי דינה כמתה והיא אינה מצילה. והרובעה חייב מיטה, הוא מביא חטאת, דעה אינה מטמאה טומאת נבלה, הרי דינה כבהמה חיה. עוד ראינו בדברי המשנה ממשיכים על הרבותיי, רבי יהודה אומר, העלל של הנבלה, אם הוא כנוס במקום אחד, אם יש בו כזית במקום אחד, חייבים עליו משום נבלה. אמר רב אונה, מה שטען רבי יהודה לחייב על אותו עלל שמכונס משום נבלה, ראינו בזה מחלוקת מה הפירוש של המילה עלל, הוא דווקא כשכונס אותו בעצמו, אז הוא מגלה בדעתו שהוא לא ביטל עוד, אבל אם זה קרה מאליו, ודאי שבאופן כזה הוא לא נחשב כנבלה. ואם אנחנו דיברנו על תומעת נבלה, בוא נמשיך בסוגיה הזו, ואם כך ניכנס לדף היומי של היום. ואמר רב אונה, שני חצאי זיתים של בשר נבלה, שישנן נמצאים על גבי האור, הדין הוא שהאור מבטלן, אין בהם תומעת נבלה. בואו נראה את המשך הדברים. בדף קוף, קו בית, עמוד א', זה הדף היומי של היום. ועל זה הגמרא באה ומקשה. עלי בדמן, לפי איזה תנא רב אונה דיבר? אומרת הגמרא, בזה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אם אמרו שעלי בדי רבי ישמעאל, הרי אמר רבי ישמעאל ששני חצאי זיתים של נבלה שנמצאים על האור, לא מבטל אור. ואם זה עלי בדי רבי עקיבא, פשיטה, דעה אמר, כן מבטל אור, והם לא מתמאים. מה רב אונה בא להשמיע לנו? מתרצת על כך הגמרא לעולם, עלי בדי רבי ישמעאל, ולא תקשה, הרי רבי ישמעאל סובר שהאור לא מבטל, כי אמר רבי ישמעאל ששני חצאי זיתים לא מבטל אור, הנמילה דווקא כשפלטתו חיה, כשהבשר נפלט על ידי חיה, כמו שהזכרנו לפני דפים אחרים, כאשר הכלב נשך ודלדל מקצת מהבשר של הבהמה, ולאחר מכן הוא שחט, היות והוא לא עשה את זה מדעת, אלא זה נעשה מאליו, האור לא מבטל. אבל בשר שעל גבי האור שפלטתו הסכין, כיוון שזה נעשה מדעת, רבי ישמעאל מודה שהאור מבטלן, והרי זה כן יחשב כנבלה. אומרת הגמרא, תשמע קושיה על הדברים הללו. רבי יהודה אומר, העלל, אותן חתיכות קטנות של בשר נבלה, מה שנשאר דבוק לאור, המכונס במקום אחד. אם יש כזית במקום אחד, הרי הוא חשוב כבשר נבלה, וחייבים עליו משום נבלה. ועוד שנינו על זה בגמרא, ראינו את זה ממש בדף הקודם, ממש עכשיו, אמר רב אונה, מה שרבי יהודה מחייב, והוא, כשהוא כינס אותו בעצמו, אם רבי יהודה באופן כזה מודל את הנקמה שזה לא חשוב נבלה, דווקא מתי? שנתכנס מאליו, לא שהוא כינס אותו מעצמו. אם נתכנס מאליו, הוא מודה שזה לא חשוב נבלה. על כל פנים, רב אונה בא ומעמיד את דברי רבי יהודה שדווקא אם הוא כנס אותו בעצמו, כאן מה ראינו? שאם הסכין פלט פחות מכזית בשר, ובכל זאת אם הוא כנס ומגלה בדעתו שהוא לא ביטל אותו, זה חשוב כנבלה. הנה מבואר מדבריו, דווקא אם הוא ביטל אותם, בכוונה הם בטלים. אבל האור לא מבטל, כי אם האור היה מבטל, ברגע שכבר האור ביטל מדין נבלה, לא היה חוזר עליהם שוב דין בשר, גם אם הוא בעצמו היה כונס. זה השאלה, ועל זה הגמרא מעמידה עוד. היא אמרת בישלמה בשר שפלטתו הסכין לרבי ישמעאל, נמי לא בטיל? אז רב אונה שמעמיד אצלנו כאן לדברי רבי יהודה, כשהכזית היה מחולק לחצאין, דאמר כרבי ישמעאל, אלא היא אמרת שהבשר שפלטתו סכין לרבי ישמעאל בטיל, האור מבטל? אז רב אונה דאמר כמן, אלא בעצם צריך לומר שמן, אלא בהכרח מודי מהר לומר שרבי ישמעאל סובר שגם בשר שנפלט על ידי סכין בזמן הפשטת העור לא מתבטל. אז לא נוכל להעמיד את דברי רב אונה שהעור מבטל את הבשר לפי רבי ישמעאל. אז חוזרת לה הקושייה, לפי איזה תנה רב אונה אמר את דבריו? מתרצת על כך הגמרא, אלא לעולם צריך להסביר שגם בשני חצאי זיתים הנמצאים על העור עם פלטתו הסכין בזמן ההפשטה לרבי ישמעאל לא בטיל. רב אונה דאמר שהעור מבטל כרבי עקיבא אמר. ואם נקשה את שאלת הגמרא שראינו מקודם פשיטה, הרי ברור שלפי רבי עקיבא העור מבטל, מה רב אונה הוא צריך להשמיע לנו? עונה על כך הגמרא, מה הוא דתמה? כי כאמר רבי עקיבא שהבשר בטל לגבי העור, נמילי דווקא כשפלטתו הסכין ואז הוא ביטל, אבל בשר שפלטתו חיה שלא בטיל כמה שמלן, שאכן טעמו של רבי עקיבא, מפני שהעור מבטלן, ולכן לא שניים פלט חיה ולא שניים פלט הסכין, כדי קטני בספר, מפני מה רבי עקיבא מתאר בעור, מפני שהעור מבטלן. ממשיכים על הרבותי דף קוף קו בית עמוד א', זה הדף היומי של היום, ואנחנו במשנה השנייה של הפרק התשעי, ממשיכים בדברי המשנה הקודמת אותה ראינו, האורות מצטרפים לבשר לשיעור קבצה כדי לטמא טומאת אוכלים, ולא מצטרפים לבשר לשיעור כזית כדי לטמא טומאת נבלות. עסקנו בכך, דיברנו על זה מתוך הפסוקים. בוא נמשיך במשנה כעת לברר שאורות רכים יהיה דינם כמו בשר, והם אכן מטמאים ומצטרפים לכזית עבור טומאה חמורה של נבלה. בואו נראה מה זה נקרא אור רך. אלו שאורותיהם רכין כבשרן, אור האדם ואור חזיר של יישוב, דיינו שרגילים לאכול אותו, לא חזיר הבר שהוא קשה. רבי יהודה אומר אף אור חזיר הבר מתמא, כיוון שעדיין הוא נחשב כאור רך. בוא נמשיך לברר בדברי המשנה עוד אורות רכים נוספים בכך. ואור חתרת, אנחנו נראה אמר שזה בעצם אור חתותרת של הגמל, זה הדבשת של גמל הרקה. ואור הראש של עגל הרך, ואור הפרסות, איפה שנוהגים לחתוך את רגלי הבהמה. ואור בית הבושת, זה בית הרחם של הנקבה. ואור השליל, זה אור עובר. ואור של תחת העלייה. ואור הענקה, והכוח, והלטאה, והחומת. כל אלו אורותיהם רכים, ואמרנו שאכן אורותיהם רכים מטמאים לאחר מיטתם, כמו שהבשר שלהם מטמא. רבי יהודה אומר אור הלטה נידון כאור החולדה, זה קשה, לא נחשב כבשר. וכולן אומרת המשנה דברים יסודיים, כל אותן האורות הרכים שהמשנה הזכירה שמטמאים, אם עיבדן או שהילך בהן, שטח אותם על הרצפה והלך על גבם כדי שיעשה שיעור עבודה, שאנחנו אומרים שיעור עבודה, הגמרא תסביר מה הכוונה, ההליכה הזו נחשבת כמו סוג של עיבוד, וכיוון שעיבדם הם טהורים חוץ מאור האדם, אפילו שעיבד אותו הרי הוא מטמא. אבל יש טענה שחולק על טענה קמה וסובר שענקה, כוח, לטעה, חומת, אורותיהם כבשרם. רבי יוחנן בן אורי אומר, שמונה שרצים המנויים בתורה, חולד, אכבר, צב, ענקה, כוח, לטעה, חומת ותנשמת, יש להן אורות ולכן אורם אינו מטמא כמו הבשר. אמר אולה, בוא נראה את דברי הגמרא, דבר תורה, אור אדם טהור, כיוון שהאור שלו הוא קשה. ומה הטעם אמרו חכמים שהוא טמא? גזרה השם יעשה האדם מהאורות של אביו ואימו לאחר פטירתם שטיחים, ולכן גזרו עליהם חכמים. והיא קדמת נלאה לספר, וכולן כל אותן האורות הרקים, כשאיבדן או שילך בהן על גבם שיעור עבודה טהורין, חוץ מאור אדם. אמר אולה, דבר תורה, אף אור אדם לאחר שאיבד אותו הוא טהור, ומהטעם אמרו חכמים שהוא נשאר טמא, גזירה השם יעשה אדם אורות אביו ואמו שטיחין. מן דמתנה לה את דברי אולה לרשע, שאור אדם מטמא, זה מגזירת חכמים הוא טמא, כל שכן שאולה אמר גם את דבריו על הספר, אחרי שיעיבדו את האור, מגזירת חכמים זה מטמא. אבל מן דמתנה את דברי אולה על הספר, שאור אדם המעובד מטמא מגזירת חכמים, אבל על הרשע, שאור אדם שלא איבד מטמא, הוא סובר שהטומאה היא תהיה טומאה דאורייתא, מכיוון שהאור עדיין רך. ואור חזיר של יישוב, נחלקו בזה תנא קמא ורבי יהודה, במאי כמיף לגם. מר סבר, תנא קמא סבר, אי חזיר הבר, אשון וקשה, לכן הוא לא מתאמה. והאי סבר, דיינו אור חזיר של יישוב רקיך. לעומת מה רבי יהודה סבר, אי אור החזיר הבר, נמי רקיך, ולכן בשרו מתאמה. הזכרנו עוד אור חתרת של גמל הרקה, וכמה שיעור של גמל הרקה, שהעור שלה מתאמה. אמרו לה, אמר רבי ישוע בן אבי, כל זמן שלא טענה הגמל על גבה מסע, היא נחשבת אור רך, מה שנקרא יד ראשונה. באי רבי ירמיה, מה הדין אם הגיע הזמנה של הגמל בגיל כזה שיש בכוחה לטעון ולא טענה עדיין? מהו? האם רק על ידי טעינת המסע האור מתקשה? או שמה כשמגיע הזמן, אוטומטית האור שלה מתקשה, למרות שלא טענו אותה? באי הבאי, מה הדין כשלא הגיע הזמנה לטעון וטענה מסע? מהו? האם באופן כזה האור מתקשה ואינה מתמאה? אולי זה לא מתקשה, דווקא כשמגיע הזמן, והספק הזה רבותיי, עומד בתיקו. יעתיב ריש לקיש וקמי בי עלה, כמה השיעור של גמל הרקה? אמר לרבי ישמעאל בר אבא, אחי אמר רבי ישוע בן אבי, כל זמן שלא טענה, מסע. אמר לטיב לקיבל, שב מולי, אמרת לדברי טעם, יעתיב רבי זרע וקמי בי עלה, כמה גמל הרקה? אמר לרבין בר חילנה אחי, אמר אולה, אמר רבי ישוע בן לוי, כל זמן שלא טענה מסע, האור שלה נשאר אור רך. מספר את הגמרא, אבי קטן אלה, רבין היה חוזר ושנה שוב את הדין הזה. אמר לאחד האב ילך ואמר, היה לך כבר חידוש אחד, למה אתה שונה אותו? פעם נוספת. אומרת על זה הגמרא, לפי זה בוא תראה תח הזה, מה בין תקיפי ארעדי ישראל לבין חסידי דבבל. ריש לקיש היה מתקיפי ארץ ישראל, כמו שגם הובא במסכת יומה, אולי הם מדבר עם כל אדם בשוק. אז על זה הגמרא באה ואומרת בדברים הללו. וחידש לו שם רבי ישמעאל בר אבא את הנושא הזה של שיעור גמל הרקן, אז הוא אמר לו שישב מולו, אבל רבי זרע שהיה מחסידי בבל ורבין בר חיננה חזר על הדברים, אמר לו יש לך עוד חידוש שאתה חוזר ואומר אותו. זה ההבדל בצורת התגובה. ממשיכים עוד לברר, ואור הראש של עגל הרך, כמה שיעורו? אומרת הגמרא, עגל הרך הוא לאמר עגל בן שנתו. רבי יוחנן אמר, כל זמן שהעגל יונק הוא נחשב רך. איבעי עליו, איך היא כאמר אולה שעגל בן שנתו נקרא עגל הרך? האם דווקא כשהוא בן שנתו והוא שיונק? או, אומרת הגמרא, ואמר על זה, בוא נראה את הדברים בדף קוף קו בית עמוד בית, ואמר לרבי יוחנן, כל זמן שיונק, זאת אומרת צריך שהוא גם יהיה בתוך שנתו וגם יונק, או יונק או שהוא בן שנתו. או דילמה, עולה בן שנתו דווקא כאמר, ולכן האור נחשב רך, בין אם הוא יונק, בין אם אינו יונק, דווקא בתוך שנם. ואמר לרבי יוחנן, לא, בן שנתו, והוא שיונק. תשמע, אומרת על זה הגמרא, רבי יוחנן אמר כל זמן שהוא יונק. נו, ואם איתה, אם אכן רבי יוחנן בא למעט מדברי עולה, והוא סובר שאפילו כשהוא בתוך שנתו, הוא לא נחשב אור רך, אלא כשהוא יונק, אז והוא שיונק מבעל. כך צריך לנקוט. יוד והוא מודה לדברי עולה, שצריך שיהיה בתוך שנתו, והוא שיונק. אלא שמע אמינה, אומרת הגמרא, לדעת עולה, צריך שני תנאים, גם כשיהיה בתוך שנתו, וגם שיינק. רבי יוחנן סובר מספיק באחד מהם, כל זמן שיונק או שהוא בתוך שנתו. ממשיכים לעסוק בעניין הזה, עדיין באי מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, אור הראש של עגל הרך, מהו שיתמה? האם כיוון שכרגע אורו נקרא רך, הוא כמו בשר שמתמה? או כיוון שסופו של האור להתקשות, הוא לא מתמה? אמר לי, אינו מתמה. אמר לי, והרי לימדתנו רבנו, אלו שעורותיהן כבשרן, והמשנה מנתה גם את אור הראש של עגל ערך. ואמר לי, אל תקניתני, אל תקשה עליי מהמשנה הזו, כיוון שבלשון יחיד אני שונה אותה, רק לשיטת אלעזר בן יהודה, זה לא נקרא סתם משנה. חכמים חולקים וסוברים שאור הראש של עגל ערך, אינו מתמה. והגמרא מוכיחה את זה דתניא. בוא נראה את הדברים. השוחט את קורבן העולה, והוא בזמן השחיטה חשב, ראינו את זה במסכת זבחים באריכות, הוא חשב בזמן השחיטה מחשבה של פיגול, להקטיר כזית מאור שתחת העלייה, חוץ למקומו, הקורבן פסול, כיוון שהאור הזה מחמת רכותו, הוא נחשב כבשר ודינו באקטרה, ולא בהפשטה, הרי זו מחשבה על עבודה הראויה להעשות, אבל אין בו קרת למי שאוכל אותו. ואם הוא חשב בשחיטה הזו מחשבה של פיגול, שהוא יקטיר את זה מחוץ לזמנו, באופן כזה לעזר בן יהודה איש אבלום, אומר משום רבי יעקב, וכני רבי שמעון בן יהודה איש כפר עיקום, אומר משום רבי שמעון, שאחד אור בית הפרסות ואחד אור הראש של עגל הרך, ואחד אור של תחת העלייה. וכל הדברים שמנעו חכמים לגבי תומה, שעורותיהן מתאמים כבשרם, הם גם דינם לגבי פסול של פיגול, כמו הבשר, זה לא כמו תנא קמא. ממשיכה הגמרא ואומרת, רגע, אמרנו עוד, כל שמנעו חכמים להביא עור של בית הבושת, שגם הוא דינו כבשר. ואומרת על זה הגמרא, אם הוא פיגל על אותם עורות שהתנאים הוסיפו, אם הוא פיגל אותם במחשבה של חוץ למקומו הקורבן פסול ואין בו קרת, אבל אם זה חוץ לזמנו הקורבן פיגול וחייבים עליו קרת, מכך רבי יוחנן מוכיח שהמשנה שלנו היא רק כדעת רעל עזר בן יהודה, שסובר בדברי הברייתא שעור ראשו של עגל הרך נחשב כבשר. חכמים חולקים וסוברים שאורו נחשב קשים. אנא, ואור בית הפרסות דינו כבשר. מבררת הגמרא, מהי המקום שנקרא בית הפרסות? רב אמר, אור שבית הפרסות ממש, על פרסת הרגל למטה. רבי חנינה אמר, האור שנמצא מהחלק הרחובה, זה הברך כלפי מטה, הנמכרת ביחד עם הראש, דהיינו כל האור שנמצא על עצם השוק. ואור הענקה יהיה דינו כבשר. הזכרנו את אותם שמונה שרצים וראינו באיזה מחלוקת, מתמאים כבשר או אינם מתמאים כבשר. תנו רבנן, נאמר בתורה, אלה התמאים לכם התמאים, לרבות את עורותיהם של השרצים המתמאים כבשרן. יכול שנרבה אפילו את העורות של כולם, כל מה שנכתב בפסוקים שהעורותיהם יתמאו. תלמוד לומר, אלה, רק אלו מתמאים, בעצם הכתוב ממעט את החולד, האחבר והצב. והעם, אלה, הכול הוא כתיב, אז למה אתה ממעט? אמר רב, מה שהתורה כתבה למינהו, בתוך הפסוק שדיבר על השמונה שרצים, למינהו הפסיק את העניין לומר לך שדווקא אותם השרצים שכתובים לפניה, הם לא כמו שנכתב אחריה, רק מה שנכתב הפסוק השני, אלה התמאים לכם, עורם מתמא תומעת נבלות. מה שהוזכר לאחר מכן, לא מתמא העור כמו בשר, לכן החולד, האחבר והטב שנאמרו בפסוק הראשון, עורם לא מתמא. השרצים שהוזכרו בפסוק השני, עורם כן מתמא. ממשיכה הגמרא ושואלת, וליך שוב נמים, גם תנשמת, שהרי הוזכר בפסוק עצמו, עורה כן יתמא כבשרה. אמר רב שמואל בר יצחק, רב תנה הוא, הוא חולק על דברי המשנה, ותנה, תנשמת, גם תנשמת, העור שלה מתמא כמו בשר. והתנה דידן, לא תנה תנשמת, אז איך הוא דורש מהפסוק דווקא את אלו? אמר רב ששת ברדי רב אידי, תנה דידן, סבר לה כשיטת רבי יהודה, דאזיל בתר גישתה, הוא הולך על פי פעולת המישוש, אם האור הוא עווה, יש בו ממשוש, ממשות, הוא לא מתמא, כי הרי מסברה אנחנו רואים שבכל דבר שהאור הוא רך, אז הרי הוא כבשר, אבל אותם שרצים שעורם הוא הווה, אין יהיה דינם כבשר, ולכן נתן הקמה של המשנה סובר, כשיטת רב יהודה שהולכים אחר מישוש האור ביד, ולכן אור התנשמת הוא עווה, אין יהיה דינו כבשר. ובגישתה דהלטאה, כמיפלגה, גם לגבי עובי עור על התאה, גם פה, האם כן יחשב כבשר או לא יחשב כבשר. וכולן שעיבדן או שהלך בהם כדי עבודה, הרי הם תהורים. דווקא אם הילך בהם מדייק את הגמראין, אבל אם הוא לא ילך בהם כדי עבודה, לא יתבטלו מתורת בשר והם מתמאים. שואלת על כך הגמרא, והתענה רבי חייא, אוזן של חמור שמתמת, שתלאה עשה ממנה תלאי לתוך חור שיש לו בקופתו, היא תהורה. משמע מכך שגם אם הוא לא ילך עליה כדי עבודה, אלא הוא מייחד אותה לעור ומבטל אותה, הרי היא תהורה. מדוע המשנה הצריכה רבותיי לבטל דווקא על ידי שיהלך בהם? עונה הגמרא על כך, תלאה, אם הוא תלה את האור על גבי כלים, זה נתאר אף על גב שלא ילך בזה כדי עבודה, כי המעשה מבטל. אבל לא תלאה, אם הוא לא עשה מעשה, צריך להסביר שרק אם הוא ילך על גבי האור אין, אז הוא ביטל. אבל אם הוא לא ילך על גבי האור כדי עבודה, הוא לא ביטל, וזה לא יהיה טהור. יש עוד המשך של סוגיה נפלאה כדי להבין מהו שיעור כדי עבודה. זה יתברר ויתאמת בלימודו של הדף היומי הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם המשך האזנה רבה ופוריה, כאן בבית המדרש של קול ברמה. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אליה אומר, אור שיבת הימים רבי ישראל והשם טוב, דמעה פותחת שערים, שמחה בוקעת חומות. משל שאמרנו על זה פעם. המלך יצא מהארמון, בא למקום פלוני. הוא נמצא שם בבניין ההוא. שמע, כל המדינה רוצים להיכנס. איזה 7 מיליונים שרוצים להיכנס אליו. איזה עומס. קילומטרים של אנשים, נערות. את מי יכניסו, את מי לא יכניסו. כל החברות הבטחה של העולם נמצאות שם. באחד, 3 ימים בוכה לשומר. חייך, תן לי רק לראות את המלך. שמע, טמטם אותו. 3 ימים, שיגע אותו. אתה יודע מה? וואו, קדחת לי. הכניס אותו, אחרי הדלת, הסתכל שם, עד 700 מטר שם המלך, דרבלקים אתה מתקרב. 3 דקות יצא. אז הוא נכנס, הוא רעב, אי אפשר להגיד שהוא לא רע, אי אפשר להגיד שהוא לא היה בפנים. אבל 700 מטר רחוק מהמלך. אחד בא עם D9, מכיר עם D9? צהל, טרקטור כזה שופל, 3 קומות, לא רואה בעיניים, הכל זז. או זז או מזיז, עושה לך פיפ פיפ, 1, 2, 3, או תזוז, או נעזור לך לזוז. אבל גם קירות של מקלט, הוא דוחף הכל. הוא יודע לנסוע בלי לעצור. קרא איי בום. הוא נוסע, עד שאתה שומע, או איי או בום. אבל תוצאה, הקיר נופל והוא נוסע. נוסע, מגיע עד השומר. פיפ, פיפ, פתח. עושה לו, 1, 2, פיפ, פיפ, עוד אחד, שלישי, טוב, בום, מוריד את הקיר, נכנס, מגיע עד המלך. המלך עוד לא מעכל, מה זה? בום, מחבק אותו, מגיע, חלק ממנו. אז זה מושב נכתוב עד הסוף. אומר הבא השם טוב, להבדיל, ככה זה. נכון, שערי דימה לא ננעלו. דימה פותחת שערי, כמו הוא שהכניסו אותו אחרי הרבה דמעות, שם אותו בצד. שמחה בוקעת חומות. נו, אז מה עדיף? נחשב תבוא פרנסה בדימה או בשמחה? מה אתם בוחרים? אני בחרתי בשמחה. למה? עם דימה, טפטופים. עם שמחה, תבוא בשפריץ. עדיף תבוא בשפריץ, לא? נראה לי יותר טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, משנה י', 2 משניות לפני סוף המסכת, מסכת עבודה זרה. אנחנו ממש לקראת הסוף. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים שיהיה יום טוב ומבורך, ברכה והצלחה, יום של סליחה, יום של חשבון נפש, התבוננות. שואל הריטב"א, למה מברכים בתקיעת שופר לשמוע כל שופר, ואילו בקריאת מגילה אנחנו מברכים על מקרא מגילה? איפה, מה ההבדל, מה היסוד? אז אומרים שהיסוד הוא בדיוק זה. בשופר, כל המהות של המצווה זה השמיעה. זה האורו אורו ישנים משנתכם, אורו אורו נרדמים מתרדמתכם. זה העניין של לקום ולהתעורר ולעשות חשבון נפש, להפנים את הדברים, לשמוע, לקבל. לעומת זאת, בעניין של מקרא מגילה, זה כבר סיפור אחר, יש עניין לקרוא, לפרסם את הנס, אבל בשופר, זה חודש שלול, זה כל המהות שלו, חשבון נפש, לבדוק איפה אנחנו, איפה היינו, מה התקדמנו, מה הידרדרנו, מה אנחנו יכולים לשפר ומה אנחנו יכולים להתייעל. אנחנו במשנה י', אומרת המשנה, יין נסך שנפל לבור, יין אשר כמוהר לאל, שלמדנו את זה כבר. כולו, כל העין שבבור אסור בעיניי, שיין נסך עוצר במינו בכל שיעור, רבן שמעון גמליאל אומר, ימחר כולו לנוכרי חוץ מדמי יין נסך שבו. כלומר, שאין התערובת נאסרת בהנאה, אלא ימחר כל היין לגוי והוריד מן הבמים, שיקבל דמי יין נסך שבתערובת. ויתילם לים המלח, בגמר אמרו, הלכה למשה, יין נסך, יין ביין אסור. חבית בחבית, חבית של יין נסך שתרבה בהרבה חביות של יין כשר מותר בהנאה חוץ מדמי החבית של יין נסך, סתם יין של גוי שאין יודעים אם נתנו להם לעבודה זרה, אפילו יין ביין, מותר חוץ מדמי אותו יין. עד כאן משנה י', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קוף ב', מה עושים כאשר העולם משתגע? תארו לעצמכם בן אדם שההורים שלו נלפטרו, ומה שהוא עושה זה לקחת את האורות שלהם, להכין מהאורות של הנפטרים, להכין מהם שטיח. זה נשמע מטורף. מי יכול לעלות בדתו כזה דבר? מסתבר שבזמן הגמרא הייתה מציאות כזו. אולה אומר שאדם שמת, האור שלו טהור. למה אומרים טמא גזרה? שם האדם ייקח אורות אביו ויעשה מהם שטיחים. מדין תורה, אור של אדם אינו מטמא טומאת מת, כי אינו חלק מהבשר. חכמים גזרו עליו טומאה, כדי למנוע מאנשים לעשות שטיחים, או כיסוי מהאורות של ההורים שלהם שנפטרו. בימינו הרעיון הזה נשמע מופרך, רק אדם מטורף לגמרי יעלה בדעתו לעשות את זה. אז למה היו צריכים לדבר על זה בחזל? התשובה היא שחכמים הכירו את נפש האדם, ידעו שהגבול בין תרבות לטירוף דק הרבה יותר ממה שאנו רוצים להאמין. ההיסטוריה האנושית מלאה במקרים שבהם חברות נאורות לכאורה אימצו צורת התנהגות שהיום נחשבת למחרידות. פשוט כי הם הפכו לנורמה. כאשר מישהו הופך למקובל, אנשים נוטים ליישר איתו קו. הרבה רעיונות נחשבו בעבר כמו משהו שלא יעלה על הדעת. בהדרגה הלכו והתקבלו בחברה, עד שהפכו לנורמה שאסור לחוג ממנה. אפשר לראות זה בימינו בכל מיני תחומים. מה שפעם נחשב לאסור, היום מותר. מה שפעם היה מותר, היום נחשב לבלתי מתקבל על הדעת. דברים שפעם נחשבו לחוסר צניעות למשל, ולהתנהגות לא מוסרית, היום נחשבים לגיטימיים לגמרי. עד שמי שמתנגד להם נחשב לחשוך ופרמטיבי. ללא מערכת ערכים יציבה, שאינה תלויה בתקשורת מעצבי דעת הקהל, יכול גם להגיע מצב שבו אנשים מחליטים להשתמש בגופות של המתים לכל מיני מטרות. מועילות לכאורה. לא חבל לבזבז אותו? וכך הצלם האלוקים שבאדם עלול להימחק. התורה מציבה עקרונות שאינם כפופים לאופנה. היא מזכירה לנו שישנם ערכים כמו כבוד המת, קדושת החיים או צלם אלוקים שבאדם, שהם נצחיים ולא ניתנים למסע מתן חברתי. החכמים לא גזרו על אור האדם כי הם חשבו שכל אדם הוא מפלצת. הם גזרו זאת כי הם הבינו שאדם ללא גבולות ברורים הוא ייצור גמיש מדי. המצוות והסייגים משמשים כמו שריון ששומר את המוסר זקוף גם כשהרוחות החברתיות מנסות לכופף אותו. הידיעה שיש איסור מוחלט, גם אם הוא נראה לנו כרגע מיותר, איזו ששומרת עלינו כבני אדם. היהדות ועם ישראל שרדו לאורך הדורות והמשיכו לשמור על האור גם בתוך החושך.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כולל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: בוקר טוב ושלום וברכה לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו נקרא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. משה רבנו כשהוא רואה את עם ישראל, שפניהם עוריקות, הם שמעו את כל הכללות שקראנו בפרשת כי תבוא, מה יקרה אם לא נקיים את המצוות? חולאים רעים ונאמנים ופניהם עוריקות, נכנסים ללחץ. מי יכול לעמוד בפני כל אלו? מגיע משה רבנו ומרגיע אותם. אתם ניצבים היום כולכם, הנה תהיו רגועים. כולכם כאן, כולכם בריאים, כולכם שלמים. הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא לא עשה איתכם כליה. הוא אוהב אתכם. הכללות זה בשביל ליישר אתכם, לכוון ולנתב אתכם לטוב. אבל כשנתבונן בכללות האלה, משהו לא מאוזן. משהו לא מאוזן בכמות כללות שאנחנו מקבלים לעומת הברכות. יש כמה פסוקים בודדים של ברכות, כביכול זה נראה כאילו לצאת ידי חובת הברכה, ועכשיו נגיע למנה העיקרית, כללות וכללות וכללות, 98 כללות. הרי מרובה מידה טובה ממידת פורענות, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, רוצה לעשות לנו טוב, לא לתת לנו את הכללות. למה אין איזון? בשם האיזון הקדוש, למה אין איזון? בין הכללות לברכות, שיהיה לפחות 98 ברכות, אם לא 200, כי הרי מידה טובה צריכה להיות מרובה. האמת ששאלה הזאת הטרידה אותי הרבה זמן, הרבה שנים, ולא מצאתי תשובה שהניחה את דעתי עד לפני כמה שנים, שיום אחרי פרשת כי תבוא, קיבלתי טלפון מסוכן ביטוח, ביטוח בריאות, והוא אומר לי, הגיע הזמן לחדש את הפוליסה, בוא נעבור על התנאים ונראה שאתה עומד בתנאים. והוא מתחיל לעבור איתי עם רשימה של שאלות, ואני במשיח עוד תוך כדי מתעסק בדברים אחרים, ועונה לו, עשית MRI בחצי שנה האחרונה? לא. עשית CT? לא. משהו בכליות? הכל טוב. הכבד? הכל טוב. רשימה של 30-40 דברים, שהכל, ברוך השם, בסדר וטוב. וכשניתקתי את השיחה, אני אומר לעצמי, רגע, אין לי את זה. ואין לי את המחלה הזאת, ואין לי את החצבת, ואין לי את הבעיה הזאת בכליות, ואת הבעיה הזאת בכבד. כל כך הרבה טוב יש לי. האם שמתי לב לזה אתמול? האם אמרתי תודה על זה שלשום? לא. למה? כי אני רגיל לזה. כי זה פשוט לי. כי זה מובן מאליו, כי אנחנו רגילים לזה. קמים בבוקר, הולכים על הרגליים, פותחים את העיניים, רואים. אבל כשאתה עובר על רשימת השאלות של הסוכן ביטוח, אתה מבין, וואו. כמה ברכות, כמה חסדים, כמה טוב יש לנו שהתרגלנו אליו, שאנחנו לא מעריכים, שאנחנו לא מודיעים, שזה פשוט לנו. אז אם אנחנו שואלים את עצמנו למה כל כך הרבה כללות וכל כך קצת ברכות, זה אולי נשמע לנו הרבה כללות, אבל האמת, ההפך הגמור, אתם ניצבים היום כולכם, מלאי ברכת השם. כל כך הרבה טוב יש לנו. כל הכללות האלה שאנחנו קוראים, אין לנו אותם בשגרה שלנו. אין לנו דאבון לב. הרבה לא אכל לנו את כל, את כל היבול. אין לנו לב רגז. אז כל הכללות האלה נועדו באמת כדי לכוון אותנו חס וחלילה כשנצטרך, אבל הם צריכים לתת לנו את הידיעה ואת התחושה כמה טוב יש לנו בשגרה. כמה ברכות התברכנו בזה שאין לנו את הכללות ובזה שאין לנו את הבעיות האלה. יש לנו כל כך הרבה ברכות. נותן לנו את הפוקוס על הדברים הטובים שיש לנו. אז בוודאי שמרובה מידה טובה. רק אנחנו רגילים למידה הטובה הזאת. לכן אנחנו לא שמים לב כמה ברכות יש לנו. ובאווירת ימי הסליחות, אנחנו מזכירים את רחמיו ומידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידת אל. השם, השם, כל. מה זה מידת כל? בכל הביאורים כתוב מידת חוזק של רחמים. מה זה המילים האלה? זה מילים שונות לרחמי השם, אבל מה מיוחד במידה הזאת? המידת כל היא מיוחדת כי היא מייצגת את החסדים והרחמים השגרתיים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא בוקר בוקר, יום יום, שעה שעה. ולמה זה חוזק של רחמים? כי אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו. אנחנו, זה פשוט לנו. אנחנו הולכים, אנחנו נושמים, אנחנו רואים, אנחנו שומעים. וזה חוזק של רחמים, שגם כשאנחנו מקבלים את זה מובן מאליו, הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לנו את הטוב הזה. כל הזמן. בהתמד, בלי הפסק. אז אם אנחנו רוצים לקחת את התורה איתנו לחיים, את המסר הזה, נחדד לעצמנו. שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו מלאים ברכות, רק נפתח את העיניים לראות אותם, ולהודות לקדוש ברוך הוא גם על הטוב שהתרגלנו, וגם על הטוב שאנחנו רגילים יום-יום. תודה רבה, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
3: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. היום בפינתנו נדבר בהלכה מאוד מעניינת שנוגעת להשתתפות בחתונה, ונתמקד בנושא של המתנות שנוהגים לתת כאשר הולכים להשתתף בשמחת חתן וכלה. כדאי לדעת את דברי חז"ל במסכת בבא בתרא בדף קמ"ד קמ"ה, שמתנות חתונה הם נחשבים כהלוואה ולא כמתנה. חז"ל אומרים, חמישה דברים נאמרו בשושבינות, הכוונה למתנות שהאדם נותן לחתן ולכלה. היא נגבית בבית דין, היא חוזרת בעונתה, אין בה משום ריבית, אין שביעית משמטת, ואין הבכור נוטל בה פי שניים. והסיבה לכל ההלכות האלו, לרובם, זה מפני שמגדירים את הנתינה הזאת כהלוואה שהאדם נותן מתנה לחברו על דעת שהוא ייתן לו בחזרה כאשר הוא מתחתן. וכך כותב השולחן ערוך באבן העזר סימן סמך, כאשר נושא אדם אישה, דרך שרעיו ומיודעיו שולחים לו מעות כדי שיתחזק על ההוצאה שמוציא במשתה. ואלו המעות נקראים שושבינות. ושושבינות זו אינה מתנה גמורה, שלא שלח לו זה, אלא שאם יישא הוא אישה, יחזור וישלח לו כמו ששלח לו. לפיכך, אם נשא אישה ולא יחזיר לו השושבינות, הרי זה טובעו בדין ומוציא ממנו. השולחן ערוך מלמד אותנו שדברי חז"ל שאמרו שהשושבינות נחשבים כהלוואה, יש להם נפקמינה מעשית לכל אחד שקיבל מתנה מחברו. מכיוון שקיבלת ממנו מתנה, עליך להחזיר לו מתנה בשעת השמחה שלו. ועד כדי כך מגיעים הדברים, שאם אדם לא יחזיר מתנה לחברו בזמן שמחתו כמו שהוא קיבל ממנו, יכול החבר לתבוע אותו בבית דין שיוציאו ממנו את המתנה הזאת כפי מה שהוא נתן, עם הרבה ועם מעט. והסברה וההיגיון בדבר הזה זה מפני שהחז"ל ירדו לדעת בני אדם הנותנים, שהם נותנים את זה על דעת לקבל, וממילא זה נחשב כהלוואה. אז כך שבעצם הדבר הזה הוא מהווה לנו שאלה גדולה בנוגע לאדם שהולך לשמחה. שמחה שחבר שהשתתף בשמחתו שלו ונתן לו אז מתנה, כרגע הוא לא נתן. האם הוא עבר איסור בדבר הזה או לא? אז לפי מה שלמדנו, על פניו זה סוג של גזלה, ואולי יכול גם כן לתבע אותו בבית דין. רק שמסיים השולחן ערוך שם באבן העזר סימן סמך את המילים הבאות: לפי שבזמן הזה לא נהגו לתבוע תביעה הזו, ראיתי שלא להאריך בזה. שולחן ערוך כותב שהיום השתנה המציאות, היום לא תובעים מתנות כמו שהיו תובעים בזמנם. הפוסקים דנים האם כוונת השולחן ערוך שלא נוהגים לתבוע את התביעה הזאת, אבל אם אדם בכל זאת יתבע
6: אז יצטרכו להתייחס לתביעה הזאת ולהוציא את הכסף, או שגם אם אדם יפנה לבדין ויבקש מהם שיוציאו את הכסף, לא מתייחסים לתביעה כזאת, אחרי שהשולחן ערוך כותב שלא נוהגים לתבוע אותה. הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים באבן העזר סימן סמך כותב שאצלם בטורקיה מקפידים מאוד בעניין המתנות, ואם יבואו לבדין, בדין הוא לחייבו, וכאשר עשה כן יעשה לו הן רב והן מעט. מעניין מאוד שהוראתו של רבי חיים פלאג'י שדבר כזה שיבוא לפני בדין, בדין צריכים להתייחס לזה, אבל למעשה כבר קדמו אותו פוסקים אחרים ושללו את הדבר הזה. בספר בית הלל ואבן העזר סוף סימן נוטט כותב שאם יזדמן אדם שיתבע שושבינות, בדין לא צריכים לפסוק לו בעניין הזה. עליהם להתעלם מהתביעה הזאת מפני שהשולחן ערוך כתב שלא נהגו לתבוע התביעה הזאת. כך כותב גם כן בספר ערך שי באבן העזר סימן סמך. הוא כותב שמה שמכיוון שלא נהגו לתבוע, אז ממילא לא צריך בכלל להחזיר. אז כך שאין מקום בכלל לתביעה הזאת, כי אדם שנתן את זה הוא יודע שעל פי השולחן ערוך לא דנים תביעה כזאת בזמננו, ואם לא דנים אותה, אז מה אתה בא ומבקש מהדיינים להיטפל לכזה דבר? אז כך שהדבר הזה הוא לא יצא ממחלוקת, והדבר הזה נשאיר אותו לבית הדין. מה שכן נוגע אלינו האנשים, האם יש לנו חובה לצאת ידי שמיים, וכאשר אדם השתתף בחתונה של מישהו שהיה אצלו ונתן לו מתנה, האם יהיה חייב לתת לו מתנה או לא? אז גם בדבר הזה נפלה מחלוקת בפוסקים. בספר ערך שי שהזכרתי הוא כותב שכיוון שלא נוהגים לתבוע, אז היום כאשר אדם נותן מתנה הוא לא נותן את זה על דעת לקבל, ולכן מי שרוצה יחזיר, מי שלא רוצה לא יחזיר, וגם לצאת ידי שמיים הוא יהיה פטור. זאת דעתו של הגאון בעל ערך שי. אבל למעשה זה גם כן לא מוסכם בכלל, כמו שהזכרתי רבי חיים פלאג'י הולק בזה ואומר שאפילו בבדין יוציאו את זה, על אחת כמה וכמה שיש כאן עניין של לצאת ידי שמיים. גם בספר דרישת ארי, זה ספר על שולחן ערוך אבן העזר, והוא כותב שבשביל זה השולחן ערוך דקדק לא נהגו לתבוע התביעה הזו, כי לא תובעים אותה, אבל זה נוהג גם בזמן הזה וכן צריך לתת אותה. הדבר הזה להלכה הוא תלוי במנהג של העדות, במנהג של המקומות, במקומות שבאמת המנטליות היא שמחזירים מתנה, אדם צריך להחזיר, ויתכן שאם הוא לא מחזיר זה אפילו גובל באיסור גזל. אבל יש מקומות שלא מקפידים בכך, אלא כל אחד בא בשמחתו של השני, ודי לו בזה שחברו בא לשמח אותו, ושם יש להקל בדבר יותר. השם יתברך ייתן לכולנו שפע של שמחות, בלב שמח ואושר וכבוד, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: שבוע טוב לכל המאזינים שלנו, הנכבדים פה ברדיו קול ברמה. אנחנו כל בוקר זוכים יחד לעסוק בדברי תורה. אנחנו עוסקים בעיקר בתולדותיהם של רבותינו, חכמי הדורות, ספריהם, משנתם, סיפור חייהם ועניינים רבים שקשורים לתולדותיהם, בתוספת הרקע ההיסטורי ודברי השקפה. וכן, שבוע שעבר למשל הרחבנו רבות אודות רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים, הבן איש חי, בכמה וכמה נקודות, ככה עם כל זאת כמובן שלא נגענו, אפילו התחלנו לדבר על דמותו הגדולה. ואכן זכות גדולה בעבורנו, אנחנו והמאזינים, לעסוק יום יום בעניינים האלה פה בכל ברמה. ביום שישי בין הדברים דיברנו על החשיבות של השמחה בעשיית המצווה, הזכרנו כמה וכמה עניינים לגבי עניין של לעבוד את השם בשמחה, וכמובן בחודש אלול להתחזק בזה כל השנה, ודאי בתקופה של חודש אלול. זה בהקשר למה שקראנו בשבת בפרשה. אמרנו שנזכיר גם מעשה מרבנו החתם סופר, אולי מעשה קצת ידוע, אני חושב שגם אני הזכרתי את זה פה בעבר, אבל זה רק ככה לקבל כיוון בעניינים חשובים כאלו. רבנו החתם סופר היה רב העיר פרשבורג שבהונגריה, הייתה עיר גדולה, עיר הבירה של הונגריה זה בודפסט. זה בעצם חיבור של שני ערים ביחד, אבל פסט זה משל, זה חיבור גם כן בודפסט. אבל לכל פנים, פרשבורג הייתה עיר חשובה, את המלכים היו מכתירים בעיר הזאת, כיום היא בירתה של סלובקיה, ברטיסלבה, בירת סלובקיה, זה פרסבורג שהייתה בהונגריה. כן, מלחמת העולם ששינתה את הגבולות ומדינות התארגנו מחדש, חלקן קמו מחדש, וכל מיני הסדרים והסדרים שנקבעו. כל פנים זה עיר חשובה, והוא היה רב העיר. רבנו חתם סופר, שכן, ודאי נעסוק בדמותו ביום ההזכרה ובסמיכות לו, אבל אין ספק שעל קצה המזלג זה דמות שקשה באמת להבין איך הספיק ועשה כל כך הרבה. ודאי שאפשר להבין, כי הוא היה אדם ענק שבענקים, אבל זה באמת מעורר השתאות. להיות רב של עיר גדולה, להיות רב עיר, זה בעצם מקצוע מלאכה בפני עצמה, רבת המשמעויות ורבת העיסוקים. כמובן להיות משיב, כן, בהלכה לכל הקהילות ששאלו אותו מכל עבר. לכתוב את הדברים בספרו הגדול שו"ת חתם סופר, מספרי השו"ת המפורסמים ביותר, ולדרוש דרשות בעיר, דרשות מיוחדות כל פעם, חידושים ורמזים וביורים חדשים כל פעם מחדש, והכל מופיע, הרבה מזה מופיע בספר דרשות חתם סופר, כל דרשה ודרשה, כל מועד ומועד, כל שנה ושנה, וחידושים על הש"ס, וכמה קבצים של חידושים על התורה, גם הגעות על שולחן ערוך, גם כמובן להעמיד דור ישרים, דור אחר דור, דור אחר דור, של כזה הרבה גדולי עולם, מחברי ספרים, רבני קהילות, שו"ת, כן, וכמובן שו"ת כתב סופר בנו, ושו"ת ספר מכתב סופר בנו, ועוד נכדים וצאצאים, והיה לוחם מלחמות השם נגד כל ההתנהלות הנוראה של המשכילים, שניסו בכל כוח להרוס את היהדות ולבטל את היהדות, ועמד מולם כחומה בצורה, ממש הכל, וזה אדם אחד שעשה וכתב ודרש ולימד ופסק ולחם בכל כוחו למען היהדות, והכל ככה, והספיק הכל, וגם כמובן נמסור שיעורים עמוקים בישיבה, הוא היה ראש ישיבת פרשבורג, או אולי פרסבורג עם סין, וזה דבר נפלא, אפלא ואפלא. והוא עליו השלום מסופר שהיה מוסר שיעור בעומק העיון בישיבה, טובי המוחות שנערו לשמוע את השיעורים שלו, והנה הוא אחרי השיעור היה ככה פורש ללשכתו, לשכת רב העיר וראש הישיבה, קצת נח מהעמל השיעור, ומשיך לעסוק בתורה בחדר, לומד ומעיין, והיה איזה ממונה מטעם הישיבה שם מגיש לו כל פעם אחרי השיעור בחדר, שם נותן לו איזה הוגיה, איזה מאפה שישיב את נפשו. יום אחד אומר לעצמו אותו ממונה, הרב בנקו לא מרגיש מה הוא אוכל, לא אכלי ולא מרגיש, הוא שקוע בלימוד, אני מביא לו לאכול, הוא לא שם לב והוא אוכל, אבל הוא לא ממש לא מעסיק אותו, כי הוא שקוע בלימוד שלו, ההוגיה לא מעניינת אותו. אני בטוח שהוא הודע כן, ממונה על השירות, אבל עצם האכילה הוא אכל וכמעט לא הרגיש אם טעים או לא טעים, הוא היה כל כולו שקוע בלימוד. אז אם כן, מדוע שאני אביא לו? אני אוכל את ההוגיה הזאת בעצמי, וככה הוא עצמו אכל את ההוגיה, את המאפה, אותו ממונה. כעבור זמן מסוים, רבע שעה, 20 דקות, קורא לו הרב, אומר, תגיד לי כבודו, איפה המאפה שאתה קבוע מעביר אליי? אז הוא נדם, אומר הרב, איפה הרב יודע? הרב בדרך כלל לא מרגיש, לא מאפה, לא מאכלים, הרב שקוע בלימוד. אמר לו, כן, האם אכלתי או לא אכלתי, אני לא יודע. אבל אני יודע שלא ברחתי. אם לא ברחתי, אז גם לא אכלתי. כלומר, זה שהוא היה שקוע בלימוד, זה השפיע כלפי דברים הגשמיים. אבל את ההתלהבות מכל מצווה, מכל ברכה, זה כמובן היה קיים. הוא היה, עם כל שקיעותו, היה מברך באותה כוונה ובשמחה, בהתלהבות. את זה הוא תמיד היה זוכר, לזה הוא ציפה לברכה. את זה הוא הרגיש שזה לא היה. זה בעצם הדוגמה לכך שגם מה שדיברנו בערב שבת, שגם המצוות הקבועות של כל יום, שזה, על זה אומר הנביא ישעיה, שכן הוא זועק שזה נעשה כמצוות אנשים מלומדה, וזה אנחנו נקרא למדים אנשים גדולים כמו החתם סופר, שאדרבה מתלהבים כל פעם, שמחים, מרגישים כל פעם מחדש את המצווה, את הברכה, מחכים לזה, מצפים לזה, זה מה שאומרים רבותינו, וככה חזל אומרים, ומרן השולחן ערוך פוסק את זה להלכה בסימן סמך א' סעיף ב', אשר אנוכים מצווך היום, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כלומר, אדם שקורא דבר שהוא מכיר אותו, קורא אותו עוד פעם ועוד פעם, אז הוא לא מתלהב כי הוא מכיר, הוא קורא את זה כמצוות אנשים מלומדה. אחרי רבותינו ציוו שקריאת שמע, לקרוא אותה כל יום מחדש, כאילו זה חדש, שיהיה חביב אצלו, שיתלהב, שיבין, שיתחבר למילים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כמה יש הבדל עצום אם אדם קורא את זה ככה כדי רק לצאת ידי חובה, אומר שמע ישראל, מעביר את הרגל לגז, אז את החובה של המצווה הוא קיים, אם כיוון בפסוק ראשון, כן, ברור שמכבוד אוכל יום בעת, קיים את חובתו. אבל איזה השפעה יש על נפשו? האם זה דומה למי שאומר כל פעם ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך, ומתעמק במילים, אהבת השם? ודאי שזה משפיע עליו עוד קצת ועוד קצת ועוד יום ועוד יום. זה הבדל עצום. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. וודאי שהדברים האלה הם דברים בסיסיים כל כך בעולם היהדות. לחכות למצוות, לצפות למצוות, אדם עושה חסד, אדם מגיע לידיו אפשרות לעשות חסד עם חברו, עם יהודי אחר, אז לשמוח על הזכות שנפלה בידו לעשות חסד, וכמה צריך לפתוח עיניים, לראות אם אנשים צריכים את הסיוע, את העזרה, לשים לב, גם ילד, אדם בכיתה, ילד צעיר, שהוא נמצא והוא דואג לטובתו של חברו, יש אחד מהחברים שצריך את הסיוע, כן, אמרנו, בכל עניין, בנושא חברתי, בנושא לימודי, להיות רגיש למצוקתו של חבר, כאמור, בבית החינוך, או כל יהודי ויהודי שישים לב לסייע, לומר מילה טובה. אדם שנמצא במצוקה, לעתים הוא מרגיש שזה דבר גדול, שאם אדם ידבר איתו, הסביר לו, תראה, קשיים, מאמורות ואתגרים יש לכולם, אין אדם שנטול אתגרים, אין אדם שלא חווה כל מיני מאמורות ומשברים, ועם אמונה בקדוש ברוך הוא, כן, אמונה חזקה, אדם מחדיר לעצמו את העניין של ייאוש בעולם לעולם, וגם בקשיים, גם בכל אחד והעניינים שלו, אם הוא יודע מראש, הוא מגיע מוכן לחיים, שגם בקושי, גם בתקלות, כן, בצד השם יתברך אפשר לצלוח את הכל, וזה אפשרי בכל סוג של משבר, בכל צורה שהיא, כמו שדיברנו בעבר על רבי עקיבא, המסר העצום שעומדים מסיפור חייו. אתה רואה אדם שנמצא במצוקה, וכרגע לא חי את התובנה הזאת, תגיד לו את זה, תאמר לו, תשמח אותו. הרי משפט, כמה משפטים כאלה, זה מחיה את ליבו של אדם. אדם יכול להיטים לעשות חסד גדול שכזה, בכמה מילים טובות, בכמה מאור פנים. ואשרי אדם שמזהה את המצוקה של חברו, כן, אמרנו בכיתה, כמה חשוב שכל ילד חביב יפתח את העיניים, יראה אחד מהחברים שצריך את עזרתך, צריך את המילה טובה, צריך את החברה שלך, להיות אנשים טובים שחושבים על טובת זולתם. כמה חשוב העניין, ודאי בתקופה הזאת שאוספים מצוות ועושים מעשים טובים, לעשות חסד אחד עם השני, לזהות איתים יש אנשים שלא אומרים שיש להם צורך בסיוע, ולקבל סיוע בכל עניין ועניין זה אדרבה. זה פעם אחת ראובן עוזר לשמעון, ופעם שנייה שמעון לראובן, הכל ישראל ערבים זה לזה. דרך אגב צריך להגיד ערבים זה לזה, כי ערבים זה ערב לחך, וערבות אומרים ערב ולא ערב, כי ערב זה ערב לחך כאמור טעים, וערב זה משון ערבות, כמו שאמרנו לא פעם אמרנו שהישיבה, כל ישראל ערבים זה לזה. האומה הערבית אומרים ערבי, כן, ככה, כמדומה שתמיד ככה מנוקד, ערבי. בכל מקום זה ערבות הדדית, סיוע אחד לשני, ודאי שנוסיף וניקח לעצמנו מצוות, נוסיף במצוות של בן אדם לחברו ובן אדם למקום, שנזכה כולנו. התודה והברכה לטכנאי שלנו היקר אלי בן חמו על כל המסירות, ולכל הצוות הנפלא, בשורות טובות והמשך הדנה נעימה ועריבה ושבוע טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה. עולמה. קול ברמה, החדשות.
0: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 7. היום יום ראשון, י' ז' באלול, תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מנהיגה רוחני של ש"ס, הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס אמש בשיעורו השבועי לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה כי אין לקיים את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר כי זה לא יעבור בשתיקה, והקדוש ברוך הוא ייתן לה את המכה שלה.
8: מרן היה איש תורני, מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות, שני בחירות, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל, קדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה, שני בחירות, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל, קדוש ברוך הוא יחלה אותה.

0: לפי הודעת שבק, אכן היה איום משמעותי לפגיע ביאיר נתניהו, ולאור זאת ולאחר הערכת מצב, התקבלה החלטה לחלץ אותו יחד עם צוות ההבטחה באופן בהול חזרה לישראל. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:50 ולפי הגר"א ב-9:26. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:39. זמן מנחה גדולה היום ב-1:11 והשקיעה ב-10:10. הדף היומי במסכת חולין, דף קוף קף ב'. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום תחול התקררות נוספת ועדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שני יעלו מעט מידות החום. בהמשך השבוע יעשה חם מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, י"ז באלול, ואנחנו בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות. והערב, אני אומר י"ז, הערב אנחנו נכנסים כבר לחי באלול, תאריך מיוחד מאוד ומאיר בעולם החסידות, יום הולדתו של הבעל שם טוב הקדוש, שכמובן עוד נדבר על זה, ומחר נקדיש לזה את הזמן המיוחד. אז כהכנה לתאריך המיוחד הזה, את הבוקר הזה נתחיל עם אמונה בלב, עם תודה על מה שיש, עם החלטה קטנה שאנחנו לוקחים איתנו ליום הזה, ובעזרת השם שיהיה לנו בוקר מקסים, בוקר של התעוררות, בוקר של אור ושמחה. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם חיים פורטל, תתה. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

0: חיים פורטל, שיר מקסים, מוכרח לומר, וכן, לנו יש את תאטה, ששומר עלינו, מגן עלינו ואוהב אותנו. אנחנו ממשיכים מהשיר הנפלא הזה לאלעד אלדד, שעת הרחמים. אגב, ימי הרחמים והסליחות.
1: מתעוררים ברוגע עם ניר קפטן.

מקסים, שיר יפהפה, מרגש, ואנחנו מהשיר המקסים הזה ממשיכים ועוברים לאברהם פריד עם סינגל חדש. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, או שטוס, כמו שאומר אברהם פריד.

בחטא, הרוח שוב הולכת גם, סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: אסף הרוש, להרים עיניים. עכשיו אני אומר לפקוח עיניים בכבישים, כי זה חשוב מאוד. אנחנו רוצים שלא יהיו תקלות ותגיעו בעזרת השם בריאים ושלמים. שימו לב לנוסעים באיילון, הן לכיוון צפון הן לכיוון דרום. הנתיב שהיה אמור לשמש כנתיב 3 פלוס, היום הוא משמש רק לתחבורה ציבורית, אז תדאגו לא לעלות, כי כל רכב שעובר שם מצולם, וחבל שיפתיעו אתכם עם דואר רשום הביתה, אז קחו את זה בחשבון. בנוסף, שימרו על עצמכם, סעו לאט, פקקים מטבע הדברים, יום ראשון, פתיחת שבוע, אנחנו כבר מתורגלים, והכי חשוב זה סבלנות.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: למי זה עכשיו?
7: עכשיו, זה בשבילך.
6: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
7: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
7: זה חכם.
8: אומן ראש השנה. אומן ראש השנה. אין דבר גדול מזה. אין דבר גדול מזה.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
10: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם מחיר.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
20: בוקר טוב קפטן.

הגענו כעת לשעת הצדקה, ואתם יודעים, הצדקה היא לא רק לתת כסף, היא לראות את האדם שמולך ולהבין שהוא צריך אותך. אז אומנם אנחנו מקיימים ושמים את זה בקופת הצדקה, אבל רק הידיעה של לפעמים כמה שקלים שאנחנו שמים בקופת הצדקה וכמעט לא מרגישים שחסרים לנו, יכולים להיות בשביל מישהו אחר עולם ומלואו. אז אנחנו מקיימים את המצווה החשובה הזאת ומקרבים את הגאולה. ונאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: מנחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: הערב ניכנס לחי באלול, ימים של אלול הם ימים שבהם הלב מתעורר והאדם מסתכל פנימה, לפנימיות שלו, כן, זה חשוב מאוד. אבל בתוך כל החשבון נפש הזה, יש דבר אחד שאסור לנו לשכוח. עבודת השם צריכה להיות בשמחה. כי אתם יודעים, אפשר לקום לסליחות ולהרגיש כבד, אפשר להתפלל ולהרגיש שאנחנו רק מסמנים וי, ואפשר לעשות בדיוק את אותן מצוות, אבל עם חיוך, עם אהבה, עם תחושה של זכות, כן. אני זכיתי להיות יהודי, זכיתי להתפלל, זכיתי לעשות מצוות. תחשבו על זה, אדם שקם בבוקר, מניח תפילין בשמחה. אמא שמדליקה נרות שבת ומתרגשת מהזכות, וכל תפילה שלה היא כאילו פעם הראשונה מתפללת. ילד שנותן צדקה מהקופה שלו, לא כי הכריחו אותו, אלא כי הוא שמח שהוא יכול לעזור. וזה אולי אחד המסרים הגדולים של אלול, לא רק להשתפר, אלא דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב, להתקרב אליו. ולא רק להתקרב, אלא לשמוח שאנחנו קרובים. כי כשעובדים את השם בשמחה, אז אתם יודעים, גם המצוות נראות אחרת לגמרי, גם התפילה נשמעת אחרת, ובעיקר אנחנו נראים אחרת. אז בעזרת השם היום ייכנס אלינו חי באלול, וניכנס אליו עם רצון להשתנות, וגם עם חיוך גדול על הפנים, כי פנימיות התורה מלמדת אותנו לעבוד את השם בשמחה, ועובדי השם לא רק בוכים על מה שהיה, הם שמחים על מה שעוד אפשר להיות.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בפינתנו נעסוק בנושא אקטואלי, נושא מעניין שקשור לימים הללו. האם מותר למכור כיסאות בבתי הכנסיות? זה מנהג בהרבה מקומות בארץ ובעולם, בתי כנסיות רבים שמוכרים את הכיסאות בימים הנוראים. אנחנו קרבים לראש השנה, לאחר מכן יום הכיפורים, החגים שיבואו עלינו לטובה ולברכה. ובבתי הכנסיות יש צפיפות, יש מקומות, אפילו אין לאנשים מקום לשבת. לכן המנהג הזה של מכירת המקומות, בוודאי שהוא יוצר סדר, האם יש לו תוקף הלכתי ומקורות לדבר הזה. אז ראשית צריך לדעת שבוודאי שיש תוקף הלכתי למנהג הזה. לא רק שיש תוקף הלכתי, מצאנו שהמנהג הזה כבר קרוב לאלף שנה, מצאנו את זה בדברי הראשונים בשו"ת הרשב"א, במאיר, בשו"ת הריב"ש. הרמ"א בשולחן ערוך מביא כמה וכמה מקומות שיש מנהג למכור את המקומות ישיבה בבתי הכנסת. הם מדברים גם על כלל השנה, אבל גם בימים הנוראים בוודאי שאדם יכול, בית הכנסת יכול למכור מקומות, וכותב בשו"ת דברי מלכיאל בחלק ד' שלא שייך פה עניין של קופים על מידת סדום, אלא ביד בית הכנסת למנוע מאנשים להיכנס עד כדי כך לבית הכנסת. כמובן שהמנהג הזה הוא לא מנהג נכון, למנוע מאנשים להיכנס לבית הכנסת, בפרט בימינו אנו שישנם הרבה יהודים שבאים רק בימים הנוראים לבית הכנסת. הלוואי ויזכו להגיע כל השנה כולה, וחלילה מלמנוע אנשים מלהיכנס או לעשות חילול השם או לבייש אדם שיבייש את חברו ברבים. הדבר הזה בוודאי שהוא דבר חמור והוא חילול השם, אבל חוץ מזה כותב רבנו בחיה, ואהבת את הגר, אומר רבנו בחיה, שיש מצווה כל אורח שמגיע לקבל אותו בסבר פנים יפות, ובפרט שזה לא רק אורח אלא אדם שרואים אותו שהוא עכשיו מגיע לבית הכנסת, אולי בפעם הראשונה בחייו, לקבל אותו בסבר פנים יפות. כך גם כותב הגאון הרב סילברשטיין בספרו פירי מתוק, שאדם, בפרט ביום הדין, שמגיע לו איזה מצב כזה שאדם יתיישב לו במקום, לא חלילה יבייש אותו. אם זה בצורה עדינה והוא יודע שהוא לא יתבייש, אז אולי אפשר, אבל לכתחילה עדיף למנוע את הדבר הזה, על זה שהגבאי מראש יושיב כל אחד ואחד במקומו, ולמנוע את המצב של האי-נעימות, אבל גם אם אדם ישבו לו במקום, לא חלילה יבייש פני חברו ברבים. אבל בוודאי שלמנהג הזה יש תוקף למכור את הכיסאות, כל שכן וכל שכן שבית הכנסת מחזיק תורה, ישנם פעילויות של תורה כמו למשל כולל אברכים וכדומה, שכל הכנסה לבית הכנסת היא עוזרת, בפרט בימים שלנו שכל מקומות התורה נלחמים על קיומם אחרי כל הקיצוצים וכל הגזרות הללו. אז לכן בוודאי שיש מצווה גדולה לקנות את המקומות הללו ולעזור ביד בית הכנסת, וכמובן הדבר הזה מועיל לסדר, והאדם יודע שיש לו מקום, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו, בפרט בימים הללו שאנחנו זקוקים להמון סייעתא דשמיא, יום הדין, אדם יהיה לו מקום קבוע, והדבר הזה הוא מנהג טוב. כמובן אם יש מקומות שיש מקום לכולם ואין חשש בכלל של צפיפות וכדומה, אז אפשר לוותר על הדבר הזה, אבל מקום שנוהג ככה יש לו תוקף ויש לדבר הזה מנהג ומקור. חזקו וימצאו בשורות.
2: אנחנו שוב מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה. סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות. אני מניח שמטבע הדברים, בגלל שהנתיבים ששימשו עד היום כ-3 פלוס, נסגרו והפכו לתחבורה ציבורית, אז יהיו קצת יותר פקקים. קחו את זה בחשבון. אם אתם מעדיפים שלא לנסוע מהיילון, דלגו על היילון, אבל בכל מקום במדינה הקטנה שלנו והיפה, אנחנו נתקלים בפקקים, אז זה לא משנה. תזכורת להורים העיקרים, סריקת רכבים, חגורות בטיחות, לא לדלג על השלב הזה, ותפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים.
0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: כי אושר אמיתי זה נטו חיצחון.
4: אום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
5: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. את תפילת ערבית של ליל ראש השנה אנחנו נוהגים לפתוח בפיוט אחות קטנה, שחובר לפני 800 שנה על ידי רבי אברהם חזן מגירונה. הפיוט מתאר את המצב השפל של עם ישראל הנמצאים בגלות, ואת הציפייה שלנו לגאולה ולישועה. כל בית מסתיים במילים תכלה שנה וכללותיה, למעט הבית האחרון שנותן ביטוי לתקווה והאמונה בבוא הגאולה, והוא חותם דווקא במילים תחל שנה וברכותיה. נבאר את המילים של הפיוט הזה, כדי שנוכל להתחבר למילים המרטיטות האלה. אחות קטנה, הכוונה לעם ישראל, כפי ששלמה המלך קינה אותנו, אחות לנו קטנה. חזל אומרים במדרש, אנחנו כמו ילד קטן, שגם כשהוא מתנף ומלכלך, לא נוהגים איתו במידת הדין, כי מבינים שהוא ילד קטן. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רחמים, בעצם זה שאנחנו אחות קטנה. תרחם עלינו, לא תמיד אנחנו מבינים מה אנחנו עושים. לפעמים אנחנו עושים מעשים לא טובים, אבל לא מתוך כוונה רעה. כי אנחנו ילדים קטנים שלא מבינים. תפילותיה אורחה, אנחנו אורחים ומסדרים את התפילה שלנו לפני שאנחנו מדברים עם השם. ועונה תהילותיה, אנחנו עונים בכל רם את תהילות השם. אל נרפנה למחלותיה, אנחנו מבקשים שהשם ירפא אותנו מהמחלות שלנו, מהצרות שלנו, בעיקר ממחלת הגלות, שהיא השורש לכל שאר הצרות והמחלות. בנוע מילים לך תקראה, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא במילים מיוחדות ונעימות, ושיר והילולים, אנחנו שרים ומעללים בכל מיני וסוגי פיוטים, כי לך נאה, כי לקדוש ברוך הוא נאה כל השבחים והילולים. עד מה תעלים עיניך ותראה, זרים אוכלים נחלותיה. הבטחת את ארץ ישראל לעם ישראל, אז למה אתה מעלים את עיניך בשעה שאומות זרות אוכלות את ארץ ישראל, את נחלת ישראל? תכלה שנה וכללותיה. בבית השלישי אנחנו מבקשים, ראה את צונך, תראה את עם ישראל, שנקרא הצון שלך. הריות זרו, האומות שהם כמו הריות, הם פיזרו אותנו. ושפוך ארונך באומרים ארו, אלו אומות העולם שמבקשים להשמיד את עם ישראל ואומרים, ארו ארו עד היסוד בה, תשפוך עליהם את חרונך וזעמך. וחנת ימינך, זה כינוי למקום שבו הגפן נמצאת, והכוונה לארץ ישראל. וחנת ימינך פרצו וארו, הם כתפו את הגפנים שזה עם ישראל, לא השאירו עוללותיה, הם הרגו ופיזרו אפילו את הענבים הקטנים שנקראים עוללות, ולא השאירו אף אחד בארץ ישראל. הבית הרביעי שמתחיל במילים הקה משפלות לראש ממלכת, מודפס בסידורים באותיות קטנות, ונוהגים לא לומר אותו, היות ובעבר חששו שהמילים האלה התפרשו כרצון למרוד בשלטון, ומאז נהגו שלא לומר. בבית החמישי אנחנו מתחננים, מתי תעלה ביתך מבור, הכוונה לבור הגלות. נשים לב שעד עכשיו כנסת ישראל נקראה אחות קטנה, וכאן כבר עלינו לשם בת, מתי תעלה ביתך מבור. ומבית כלא אולי תשבור, מתי תשבור מעלינו את עול האומות ושיעבוד המלכויות. ותפלי פלא בצדך כגיבור, להתם, לסיים, וחלה ולחלות מחלותיה, את האומות שמבקשות לחלות את עם ישראל. הבית השישי, חילה קבעו, מלשון גזלה, הגוי כולו. כל הגויים גזלו את חילנו וכוחנו, וטובה וכל הטוב שהיה לנו, סבעו ובזזו איש לו. וליבה קראו, מחמת ריבוי הצרות נקרא לנו הלב, ובכל זאת לא ממך נעו מעגלותיה. למרות הצרות שעם ישראל עבר, לאורך כל הדורות המשיכו להאמין ולא סרו מדרך האבות. בעזרת השם, בפינה הבאה נמשיך לבאר את המשך הפיוט.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תמה לשעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על כל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה להורים בני ישראל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. תודה לכם המאזינים העיקרים. מאחל לכם מכל ליבי שיהיה לנו בוקר מקסים, מלא מלא בשורות טובות. שתהיה לנו שמחה. עבודת השם בשמחה זה הכי חשוב. ושנזכה להתקרב להשם יתברך. בימי הרחמים והסליחות ובכלל. יום נפלא ומבורך.

0: חי חי.
1: התוכנית הבאה 800 בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, תג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק. פורור, חד וחלק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772
5: מייבל, גן אירועים.
6: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
11: כל המשרעים פרשיותיו עם הציבור משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לחבר סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
12: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
17: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב ושבוע טוב. השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס אמש בשיעורו השבועי לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה, כי מחשש לתעמולת בחירות אין לקיים את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר כי זה לא יעבור בשתיקה והקדוש ברוך הוא ייתן לה את המכה שלה.
1: מרן היד אשתו אני, מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות לפני בחירות. שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה. יתן לה את המכה שלה. תעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, תעסק איתו. זה לא היה פה בשתיקה. השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: צהל הציב כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע בכפרים כוסרה וג'לוד, לאחר שכמה מתיישבים יהודים התבצרו אמש בבית בכפר כוסרה, בזמן שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. נשיא המדינה הרצוג גינה את אירועי האלימות במקום, ואמר כי זוהי חציית קו אדום של פורעי חוק, הפועלים בניגוד גמור לחוקיה ולערכיה של מדינת ישראל. קודם לכן גינה גם ראש הממשלה נתניהו את המעשים, ואמר כי הם גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל. גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו

0: פונות עלה ל-734 בני אדם. צוותים רבים עובדים באזור על מנת לאתר אלפי נעדרים. תאונת שרשרת קטלנית סמוך לאטלית. אישה כבת 50 נהרגה בתאונה בין 4 כלי רכב בכביש 2. צוותי מד"א קבעו את מותה ופינו לטיפול רפואי 6 פצועים, בהם גבר כבן 60 במצב קשה. סו בזהירות. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול התקררות נוספת ועדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון. ביום שני יעלו מעט מידות החום, ובהמשך השבוע יעשה חם מהרגיל בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבאר שבע 32, ובאילת עד 36 מעלות בצהריים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. 8:00, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום ראשון בשבוע, בוקר טוב, שבוע טוב ישראל.
2: בוקר טוב, בוקר אור, יקי לך למאזינים, מה נשמע יקי?
1: בסדר, ברוך השם, עברה לנו שבת רגועה,
2: כן.
1: אין תלונות.
2: מה עם ה...
1: זה חלק מהתקופה, אתה יודע, עדיין, תמיד אני זוכר, כשהיינו עובדים באינטנסיביות, באתרי החדשות למיניהם, התקופה הזאת הייתה מכונה עונת המלפפונים. השנה הצילו אותנו במובן מסוים, כי יש בחירות, אז יש קצת במה להתעסק, אבל בדרך כלל בתקופה הזאת, נשתוק החדשות, אין כלום, יבש. לא יודע למה זה, דווקא כשפתאום יש חופש, אז אין חדשות בישראל, זה...
2: מצד שני, אלול, אז מה...
1: לא, זה בדיוק העניין, באלול אין חדשות, אתה מתמקד באלול, בחזרה בתשובה, בקבלה לעתיד, בהתחזקות, בהשתדלות, אתה מתנזר בחדשות, יכול להיות שזה בגלל זה, ואני מרגיש שאין חדשות, אבל...
2: אבל אתה יודע מה כן יש? אתה יודע, תמיד שבחורף אנחנו מתלהבים, ומדברים על זה שוב ושוב ושוב, הגשם, הבטיחו סופה שלא הייתה כמותה באוגוסט, והביאו כל מיני חזאים, שהביאו מקפריסין ומטורקיה, כל מיני מערכות שאמורות...
1: בסוף היה או לא היה? אצלי לא היה.
2: לא, עכשיו הבוקר כשיצאתי פה עכשיו לרדיו פה בבני ברק, אז היה באמת את הטפטוף נקרא לזה.
1: רואים קצת את הכבישים והמדרכות מעט
2: רטובות.
1: תשמע, בוא נדבר רגע על החוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה שיצאה בשבוע שעבר, שהיא כמובן כחלק מהאיסור לקיים אירועים בעלי גוון פוליטי, שלא תהיה חלילה תעמולה פוליטית לפני הבחירות, מחליטה לאסור את קיום עצרת לזכרו של מרן. זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, ואומרת, אסור קיים את זה, אסור לקיים את זה. עכשיו תראה, אני מבין את הביקורת החריפה, אני לא חוסך את המילים הקשות שיש להגיד על היועצת המשפטית לממשלה, אני חושב שלא הייתה יועצת פוליטית כל כך באמת בוטה ואגרסיבית במשך כל שנות כהונתם של כל היועצים המשפטיים לממשלה, עד כדי כך, באמת. שחקנית פוליטית על מלא, אבל זה לא נכון שהיא אמרה שאסור לקיים עצרת לזכרו של מרן ואסור לעלות לקבר ואסור לציין את זכרו. תקן אותי אם אני טועה.
2: אז מה כן היה? מה כן היה הדבר?
1: לא, מדובר על אירוע מאוד מאוד ספציפי שבדרך כלל במשך כל השנים כשזה קרה, אז זה היה אירוע בעל גוון פוליטי עם השתתפות של פוליטיקאים, ולכן זה קרה. עכשיו אני שואל שוב, אם גם על זה יצא הקצף, זה יצא הזעם, אז
2: לא,
1: אני אצא...
2: לא, אוקיי, עצם לא, עצם ההתערבות שלה, אבל... עצם הכניסה שלה למגרש הזה, שוב ושוב ושוב ושוב, אתה יודע, זה פשוט נורא. הסיפור הזה של ההתערבות, כן, כמו שאתה אומר, אחר כך כבר הסבירו, העצרת הזאת התכוונה, לא העצרת הזאת, אבל עצם, אני חושב, ההתערבות, זה מה שהקפיץ את כולם.
1: טוב.

0: דברים נחרצים ששמענו אתמול ממרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, שנאמרו בשיעור, בשיעור השבועי, בעקבות ההחלטה הזאת של היועצת המשפטית לממשלה. בואו נשמע.
1: רוצה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן הרבים, הוא נרצח באותו רק סמוך לבחירות ועליו הם לא עושים, זה שייך לשמאל, בסדר גמור שעשו עצרת, למה לא? על רב מרן, גדול הדורות, שהוא לא איש פוליטי, מרן היה איש תורני, רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני, הוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל? אז בכל הוא יחלה אותה, יתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה, השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
0: אלה הם הדברים שנאמרו אתמול בשיעור השבועי, כמובן אתה שומע שם את הקהל, עונה אמן לדבריו של הרב.
2: כן, של מרן הרב יצחק.
0: וצריך להגיד, בסוף, האירוע הזה הוא אחד מתוך סדרה ארוכה של אירועים, בהתערבות אגרסיבית, בוטה, אינטנסיבית, כאילו היועמ"שית מתעוררת בבוקר ואומרת, איפה אני יכולה לפגוע בציבור החרדי? ועל זה הבחירות הקרובות. אם אנחנו בתקופת הבחירות, זה לא סיפור של ביבי או אייזנקוט, זה סיפור האם אתם הולכים לקלפי והפתק שלכם שווה משהו, או שאתם הולכים לקלפי ובסופו של דבר יש פה מין גוורדיה כזאת של שופטי עליון ויועץ משפטי ופרקליט מדינה שהם מחליטים והם מקבלים את ההחלטות ועל זה ייפול ויקום דבר בישראל. והקדנציה הקרובה אנשים אומרים, רגע, למה אני אלך להצביע? גם ככה זה יחזור על עצמו. חבר'ה, יש לנו אפשרות לשנות פה את המאזן ל-20-30 שנה קדימה. ברמה הזאת שהולכים למנות עכשיו 8-9 שופטי עליון חדשים, יועמ"ש חדש, פרקליט מדינה חדש, וכל אחד יעשה חשבון עם עצמו, האם הוא עכשיו עושה התחשבנויות קטנות, אני לא אלך להצביע, אני כן אלך להצביע, זה ידפוק את אמריקה וכולי, או שהוא אומר, אני נותן מה שנקרא את ההזדמנות פה לעשות שינוי אמיתי, חד משמעי.
2: שצריך לומר שאתה יודע שהשמאל וכל אלו יחגגו כמובן, כל בן אדם שישאר בבית זה רק יסייע לאותם שונאי הדת שרוצים להקטין את הכוח החרדי.
0: כן. טוב, אנחנו 800, העורך הבוקר, משה ארלנגר, בהפקה יאיר כהן, הטכנאי אורי בני ישראל, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, אבנר שרון יועץ על השעון שלנו, ורפי יוחנה על הפיקוח הטכני, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. פותחים הבוקר עם חבר הכנסת ארז מלול משעס, שלום.
3: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: מן הסתם קראת את ההחלטה הזאת של היועצת המשפטית לממשלה, ומה חשבת?
3: דעזעתי, הייתי באלה מוחלט. החלטה הזויה, לא שוויונית, ופוגעת בציבור שלם, ציבור אמוני, מסורתי, ימני. זה מה שהדגשתי.
0: אתה חושב, יש סיבה למה שהיא עושה ולמה היא עושה את זה?
3: מה? זה כל אזרח שפוי קורא את ההחלטה ומבין שהיא פשוט חוששת מאחדות בציבור הימני המסורתי. זה הרי מרן הרב עובדיה יוסף, זה לא רק פוליטי, זה
2: מה זה לא רק? זה לא פוליטי בכלל, הוא היה מנהיג רוחני של ש"ס, הוא לא היה מנהיג פוליטי.
3: נכון, לא, אבל הוא מנהיג על, בשעת ההלוויה שלו, כל העולם, כל יהודי העולם השתתפו בהלוויה, סגרו רחובות בבונוס איירס בשעת ההלוויה, כל שנה הם עושים אזכרה. מנהיג ש טבע פה דרך בהלכה, באחדות, וכל מה שהם השקיעו בארבע שנים לפלג בין הציבור החרדי, בין הציבור הימני,
2: בתוך הציבור המסורתי, כן.
3: בתוך הציבור המסורתי, הם חוששים שזה, כל מה שהם השקיעו, מיליונים לעשות את זה, הקפלניסטים, הכל ייהרס ביום אזכרה מיוחד, וגם החוסר השוויוניות בין אזכרה מצד אחד לרבין שהוא נטו פוליטי, למרן הרב עובדיה יוסף, שהשתתפו מיליון אנשים בהלוויה שלו, מכל הציבורים, זה עומד לנגד עיניו.
0: אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, מן הסתם אתה מתכוון, חבר הכנסת מלול, לשנים עברו, כי השנה העצרת לזכרו של רבין יוצאת אחרי הבחירות ולא בתקופת הבחירות. זה דבר ראשון.
3: כן, אני כן, מדבר על שנים עברו. כן.
0: והדבר השני הוא, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שלעשות השוואה בין מרן, שהיה, כמו שאתה תיארת פה והטבת להגדיר, ענק שבענקים לבין יצחק רבין, זה קצת לעשות עוול לתוך האירוע, אבל הטענה שלך בבסיסה צודקת.
3: לא משפטית, הטענה כן. שלי
0: לא,
3: משפטית.
0: לא, נכון, אתה צודק בעניין הזה. עכשיו,
3: שוויון.
0: אני שואל אותך, מה התוכנית של מפלגת ש"ס?
3: לא ייתכן שהיועצת המשפטית בגיבוי בג"ץ, ואתה רואה שכל השמאל שותק, מקבלים החלטה שפוגעת בציבור שלם, ציבור מאמין, ציבור מסורתי, ציבור חרדי, וזה רק פרומו למה שיקרה לאחרי הבחירות.
0: אוקיי, מה התוכנית של מפלגת ש"ס? אתם מתכננים כאן את האירוע הזה בכל זאת?
3: יהיה בוודאי, אפשר לתת איזו החלטה משפטית, אבל אי אפשר לנצח את המורשת של מרן, ואנחנו נעשה בכל הדרכים האפשריות שעומדות עלינו הנצחה עד רבה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.
2: מה, ש"ס מתכוונת לערער על ההחלטה?
3: יהיה הרבה יותר השנה מכל שנה בגלל ההחלטה הזאת.
2: לא, השאלה אם ש"ס מתכוונת לערער באיזושהי דרך על ההחלטה, אולי לפנות ליועמ"שית.
3: שוקלים את, אמרתי, שוקלים את כל
2: הדרכים. לשנות את ה...
3: אתה יודע שעל בג"ץ...
2: כן, נכון, נכון, קשה להצליח.
3: ראינו את הבג"ץ איך הוא משתף פעולה עם היוצא, ראינו את הביטויים של השופט עמית, שאני קשה לי לקרוא את, להגיד את זה, שופט שמתבטא בכל דרך אפשרית נגד החרדים, נגד מפלגות הימין, בכל מיני דיונים שאני עוקב כמשפטן וכאיש ציבור ופשוט בז לכל הביטויים האלה. אז בוא, ראינו על חוק המעצרים, ראינו על כל החוקים ועל כל הפסילת חוקי יסוד ועל כל הדברים, איך בג"ץ ביחד עם היועצת המשפטית ניסו לפגוע בתפקוד הממשלה ופגעו בציבור שלם, והם גרמו נזק לא רק לאי אחדות במדינה, לאי אמון במערכת עקיפת החוק, במערכת המשפטית. הם גרמו נזק למדינה יותר מכל אדם אחר.
2: תגיד, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אתה התחברת אתמול לדברים, כי הוא אמר דברים חריפים מאוד, קשים.
3: הוא אמר את זה מתוך כאב, הוא ממשיך דרכו של מרן, הוא יודע מה זה מרן, הוא גדל אצל מרן, הוא אמר את הדברים מתוך כאב, הרב הראשון לציון, ואני באמת, זו הזדמנות להודות לכל ברמה שהם, איך אומרים, לקחו את זה כדגל ועשו דיון, שידור מיוחד בשביל זה, כי הם מבינים, מי שעמד לימין התחנה ודחף שתקום התחנה, שיהיה פה לעדות המזרח, למסורתיים, זה מרן הרב עובד יוסף, אני זוכר את זה, וישר כוח לכם. אני, איך אומרים, מסתכלים על חצי כוס המלאה, אני שמח שיש לנו היום ערוצים שיש לנו פה בהם לדבר ולהשמיע את הזעקה.
0: יישר כוח גדול. תגיד, חבר הכנסת ארז מלול, כשאתה רואה את מה שקורה עכשיו בימין, כל מיני רסיסי מפלגות ועוד ועוד רשימות, שכל אחת מהן מסרבת להתאחד עם השנייה, מה אתה חושב? זה יכול להוביל אותנו להפסד?
3: ראשית אני קורא להם, אתם רואים את ההחלטה הזאת ועוד הרבה החלטות, להתעלות לגודל השעה, להתעלם מתחשבנות אישית. אני רואה את הציוצים של בן גביר נגד נתניהו, ואני אומר, אני לא מבין, זה אולי מתאים לאמצע, זה לא מתאים אף פעם, אבל באמצע קדנציה, עוד איך אומרים, הבנתי. אבל עכשיו, אתה רואה את ההחלטה הזאת, אתה רואה את כל ההחלטות שקיבלנו, אתה משחק לידי היועצת המשפטית המודחת, לידי, צריך להתעלות לגודל השעה, ולהתעלם מכל חשבונות אישית, ולהתאחד, כי אחרת,
0: מי?
3: הציבור, הציבור שלהם גם יסבול, וכל ההתיישבות יסבול, וזה יהיה על הראש שלהם.
0: כשאתה אומר אבל חבר הכנסת מלול להתאחד, מי אתה חושב שיכול להתאחד עם מי?
3: לא יודע, אני לא... לא תפקידי, אני לא נותן עצות, ואני לא, אני אומר איזה, לשבת, אתה יודע מה, לשבת ביחד לנסות, זה כן אני יכול להגיד, איך ומה,
0: אולי גם שאז צריכה להיות חלק מהניסיונות הללו, למשל תתאחדו עם אבי מעוז של נועם, אני לא יודע, עם מפלגה אחרת, כדי להציל קולות בגוש, אם זאת המטרה, אז גם אתם חלק מהגוש.
3: נכון, ומי שפעל, ואתה רואה איך הגוש מפורק חלוק עכשיו. מי שפעל ליצור את הגוש ולהחזיק אותו...
0: עכשיו, אל תחזור איתי להיסטוריה לפני 10 שנים, חבר הכנסת מלול.
3: אז אני אומר...
0: בסדר, נו, אבל עכשיו, מה עכשיו?
3: אז אני אומר, יש ציבורים שהאידיאולוגיה שלהם מתאימה להתאחד, שאין שום סיבה, שהרי בזכות סמוטריץ' פעם שעברה בן גביר עלה וקיבל את מה שקיבל, ושר האוצר נהיה סמוטריץ'. הציבור הזה, יש לו את האידיאולוגיה, אין ביניהם שום...
0: לא, רגע, אתה יודע מה? הטיעון הזה הורג אותי כל פעם מחדש. אני חייב להבין מה ההבדל ביניכם, בין ש"ס, לבין מפלגת נועם של אבי מעוז. סתם, דוגמה. חייב להגיד לי מה ההבדל.
3: גם סוג הכיפה, גם סוג...
2: איפה זה שונה?
3: יש לנו את בני תורה, את הציבור המסורתי המזרחי, זה לא מפלגה מזרחית, היא לא מייצגת את המזרחים, עם כל הכבוד.
0: אז זה בגלל שהם אשכנזים, אתה לא רוצה להתאחד איתם?
3: לא, בוא, השלם יותר חסר מכל חלקיו. יש ייחוד שיש בו טעם, ויש ייחוד שזה סתם מלאכותי. יש ייחודים שהם אמיתיים, אין הבדל.
0: חוץ מזה שאתם ספרדים והם אשכנזים, לא הצלחתי לשמוע את
2: לא, אין גזענות, יקי.
0: לא, עזוב גזענות, ישראל, אבל מה הטיעון? לא מצליח להבין.
3: זה לא עניין של גזענות, זה לא עניין של גזענות. זה עניין של, כמו שתגיד לי, שהליכוד יתאחד עם יהדות התורה. למה לא? הם שניים מהימין.
0: זו מפלגה חילונית וזו מפלגה חרדית.
3: אז זה דתי לאומי וזה דתי מסורתי, זה אוכלוסיות אחרות.
2: תגיד, חבר הכנסת מלול, השאלה הגדולה זה בסוף, אתה יודע מה, אתה יודע מה, יש גם את המפלגות החרדיות החדשות, תראה, השאלה הגדולה זה השעננות ברחוב החרדי. הרבה מאוד אנשים אומרים לעצמם, וגם דווקא בעקבות מה שקורה עכשיו,
0: ישראל, חשבתי שאתה הולך לשאול אותו למה הם לא מתאחדים עם אחי, כי אחי זה אותו דבר, אין שוני בין האוכלוסיות
2: של הרב אברג'יל.
3: בוא,
2: אבל אני מדבר כרגע על השעננות.
3: לא כל אחד שהקים 10 אנשים צריך להתאחד איתו, זה רק יעורר עוד הרבה. יש פה גושים קיימים כמו סמוטריץ' ובן גביר שאין ביניהם שום שוני, הם מדברים על אותו ציבור וכל הליכה בנפרד.
2: לא, אבל יש אדישות, תשמע, היועמ"שית, מה שהיא עשתה עכשיו, אנשים אומרים, איפה הייתם אתם 4 שנים, נציגי הציבור? למה לא אהבתם אותה? ביום הראשון כבר הייתם יכולים להגיד לביבי, זרוק אותה הביתה.
3: תראה, הציבור עכשיו התעורר, והציבור מבין שאם הוא לא התעורר, יהיה הרבה יותר גרוע. תאר לך מה יקרה שנעמה לזיני, שרת החינוך, וגילת קריב השר לשירותי דת, וגיבוי היועצת המשפטית המודחת, ובגץ, מה יקרה פה לציבור שלנו, לציבור המסורתי, מבחינת יהדות, מבחינת זהות יהודית. הציבור, ההחלטה הזאת זה נורת עזרה לציבור לא להיות שענן, לא לשבת בבית. אני מקבל עשרות הודעות בוואטסאפ, אנחנו התעוררנו, אנחנו איתכם, אנחנו רוצים לעזור לכם, מה שצריך, אנשים שחשבו לא לצאת מהבית, חושבים אחרת, הציבור מתעורר, ויש פה נורת עזרה, ואי אפשר להגיד אחרי זה, לא ידענו, לא שמענו. אנחנו עשינו את כל המלחמות שלנו בקדנציה האחרונה, במסגרת האפשרית, לא ידענו את גודל הכוח שיש להם, ועד איפה הם יכולים להגיע.
0: ידענו, חבר הכנסת מלול.
3: לא, תלחם בראש המוסד, בראש השבק, בג"ץ יפסול חוק יסוד, אני לא תיארתי להתמיד כל הדברים האלה. הם הגיעו, ולה קורא ליברמן אמיצה, כן? אמיצה, למי שמגינה על הפצרית, ותדע לך, חלק מהמטרה של ההפרטה הזאת, של ה... פסילה של ההשכרה, איסור העשייה הזה, כדי גם לטטט את הפרשה. הרי נחשף עכשיו שחיתות שאין כמו כל הכספים של הפצרית שפגעה בפסיכולוג. היא רצתה גם להוריד את זה קצת מסדר היום, היא נבלה, אתה מבין למה גם? אז זה אחת הסיבות.
0: טוב.
3: נלחצו שם במערכת מהחשיפה השחיתות הזאת של מתן כסף לפצרי.
0: תגיד, אתה כסגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אתם מציירים לעצמכם כל מיני תרחישים של פגיעה או פגיעה אפשרית בבחירות הקרובות, בין היתר גם מפלגים קיצוניים בחברה החרדית?
3: תראה, אני כסגן יושב ראש מקבל עדכונים בעיקר, ואנחנו ערים לכך, ומנכ"ל ועדת הבחירות עושה עבודה, באמת עושה עבודת קודש, ויושב עם גורמי ביטחון כדי למנוע את זה, גורמים בשבק, במשטרה, כדי למנוע הפרעה למערכת הבחירות. ביקשתי לשבץ אותי בסיורים, עכשיו משבצים מפקחי תואר הבחירות בכל הקלפיות בארץ שיהיו אחראים. אנחנו עושים הכל כדי למנוע כל הפרעה מכל צד.
0: אבל מדברים אבל על תרחישים ספציפיים, או שמדברים באופן כללי על אפשרות של פגיעה בבחירות, בתואר הבחירות?
3: מדברים גם על תרחישים של גורמים קיצוניים שינסו בכל צד שהוא להפריע, והם עושים הכל כדי למנוע את זה.
0: כלומר, זה לא רק מצד שמאל, או רק מצד ימין, או מקבוצות אנטי-ציוניות כאלה ואחרות.
3: אני לא רוצה לפרט את הדרכים, אבל הם עושים הרבה דרכים ביחד עם גורמי אכיפת החוק, כדי למנוע את זה, כדי שזה יעבור חלק בלי שום הפרעות.
0: אוקיי.
3: מכל הבחינות, מבחינת גם זיופי, הכל, הפרעות, זיופי, הכל, הם עושים הכל ומשקיעים הרבה עשרות מיליונים כדי למנוע את זה.
0: יפה. מה עוד, ישראל? מצינו את הכל,
2: נכון? לא, נראה לי מצינו, תראה, באמת.
0: שיהיו בשורות טובות, חבר הכנסת ארז מלול.
3: אני מקווה עוד פעם, הציבור ישמע וילמד לקח כדי שלא נגיד איפה היינו ואיפה טעינו. זה בחירות גורליות לעם ישראל, לזהות של עם ישראל, וכולנו חייבים להתעורר.
0: תודה רבה. אתה אגב רוצה להתייחס, ראיתי אתמול דיווח שהיו יותר מ-30 בחורים בשבת בכלא הצבאי, חלקם בחורי ישיבות. אתה רוצה לומר על זה משהו? כי אני זוכר אמירות שלכם שהבטחתם להריש עולם ולנהל מלחמות ומאבקים על כל בחור שנכנס לכלא.
3: היועצת המשפטית המודחת רוצה להעלות את זה לסדר היום כדי לגרום לפילוג בתוך הציבור החרדי, שהציבור החרדי יהיה מאוחזב וממורמר, ואנחנו לא נשחק לידיים שלה, נפעל בתבונה. בעת הזאת צריך להיות מאוד זהיר בכל צעד כדי לא לפגוע במטרה האמיתית, כדי לנצח בבחירות.
0: כלומר, מבחינתך תבונה זה כרגע לא להתייחס לזה ולא לעורר על זה מחאה.
2: לא שווה להפגין, אתה אומר, בעצם מה שאתה אומר לנו בסאבטקסט זה שההפגנות יעשו יותר בלגן.
3: שיתעלמו מכל הנושאים האחרים שאנחנו מייצגים ואנחנו מקדמים, ושזה יהיה כדי שזה יגרום לפילוג בתוך הימין.
2: אגב, כן ראיתי אבל שיש היום הפגנה שמרן הרב מאיה,
3: אתם רואים איך היא קורה לכל
2: חבר כנסת מלול,
3: היא עומדת ולא מעניין אותה מפתחון המדינה ולא מצהל.
2: חבר כנסת מלול, יכול להיות
3: בציבור.
2: יכול להיות שהגישה הזאת יש בה משהו, אבל בסוף היום למשל יש הפגנה שמרן הרב מאיה חתם עליה ומרן הרב מחפוד בכתב ידו.
3: עוד פעם קטונתי, אני אומר צריך לעשות הכל בתבונה ולצאת למחות, להזדהות עם העצירים, אין בעיה. ליצור כאוס בציבור ולהציל, אתה יודע, לצאת לרחובות בעשרות אלפים וזה, זה מה שהיא רוצה, ולא נשחק לאדם שלה.
0: חבר הכנסת מלול, תודה רבה, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: להתראות. נתי איזק, יועץ אסטרטגי, לשעבר מנכ"ל משרד ירושלים. שלום נתי, בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב חברים.
0: תגיד, אתה רואה את כל רסיסי המפלגות. נתחיל הוא לא רסיס כל כך, כן? אופר וינטר, ואחריו בצלאל סמוטריץ' עם סכנת אחוז החסימה, ואז ארדן וגנץ וכולי. אנחנו בשבוע מאוד מאוד גורלי. כלומר, מה שיחתך השבוע, זה כנראה מה שנראה בסגירת הרשימות, או שנחכה עד השעה האחרונה, כי עוד נכונו לנו הפתעות?
4: לא, סביר להניח שצריך לחכות עד השעה האחרונה, כי אפשר לראות התנהלות מאוד מעניינת. הימין מתייחס אל הבחירות האלה כהרגלו כגוש, אבל אנחנו רואים שנתניהו למעשה עוד לא התחיל את הקמפיין הארצי. הוא עדיין עסוק בתוך הקמפיין פנים ימין, כדי לראות איך הוא מצליח לאחד את המפלגות אחת לשנייה, כדי להביא את התוצאה מן הסתם הטובה ביותר לגוש הימין. בצד השני, אנחנו רואים שהעניין הזה עובד קצת פחות. זאת אומרת, די ברור לחלוטין שאם גילי טרופר ויועז הנדל לא יצליחו לעבור את אחוז החסימה, אז יש להם מפלטת אל אייזנקוט. אבל בניגוד לגוש הימין ששם, איך שלא תהפוך את המפלגות, סביר מאוד להניח שבאמת 99% מהם, אני אומר 99 ולא 100, כי תמיד יש את האחוז של ההפתעה, ילכו עם נתניהו. בצד השני לא כזה בטוח. אנחנו לא רואים שיש התייצבות מאחורי אייזנקוט. ולכן צריך לחכות עד דקה 90.
0: כן, אבל בסוף הם פועלים זה... כגוש. נכון שהם לא מתייצבים מאחורי מועמד אחד כמו אייזנקוט, אבל הם כן פועלים כגוש אחד. שהכותרת שלו היא רק לא ביבי.
4: נכון, אבל שים לב שזה גם לא כזה מוחלט, כי אנחנו רואים שגם שם אומרים, אנחנו לא ניתן את האצבע שלנו בעבור, חלק מהמפלגות אמרות את זה, כן? במידה במפלגות הערביות ייתנו תמיכה מבחוץ. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו נצטרך עדיין מפלגת ימין כזאת או אחרת שתצטרס לשורותינו, אבל אז זה פותח את המשחק לחלוטין. ולכן אתה רואה שזה נכון שהם מנסים להיות כמו גוש, אבל באמירות שלהם הם לא. הרי האמירה של אופיר וינטר, שהוא ימליץ על נתניהו, מידע, אני חושב, 1,000 עדויות על כך, שאין ספק שגם ברסיסי המפלגות בצד ימין, שסביר להניח שנשמע שבוע על ייחודים של חלק מהמפלגות, וסביר להניח אגב שאנחנו גם נשמע בעתיד על ייחודים של חלק מהמפלגות, עדיין מתייצבים אחורי נתניהו.
0: תגיד, והיו כאלה שעשו פה פרשנות, ממש שלומדס כאילו בישיבה עכשיו, שזה שווינטר אמר אני אמליץ על נתניהו, זה לא בהכרח אומר שהוא יישב רק עם נתניהו, כי להמליץ, אתה יכול להמליץ על כל אחד, אבל בסופו של דבר השאלה היא מה אתה עושה. אם הוא היה אומר אני יישב רק בממשלה תחת נתניהו, בראשות נתניהו, זה היה משהו אחר. אתה מסכים שהוא ישיר לעצמו פתח, או שזה קצת לחפש אותו בקטנות?
4: אני חושב שזה בעיקר לחפש אותו בקטנות, אני גם אסביר. אנחנו בעצם עומדים לפני בחירות שיש בהם שתי תופעות מאוד מאוד מעניינות, שחלק ניכר בהן דווקא בציבור הדתי-לאומי. התופעה הראשונה, ואנחנו רואים ציבור שאומר, אני מצביע ימין, אני איש ימין, הרי בואו, אין ספק שמאז השביעי לאוקטובר, הנורא והיום, העם זז ימינה. כולם זזים ימינה. זאת אומרת, האנשים מבינים...
2: אז איך אנחנו לא רואים את זה, אגב, בסקרים? זה איך ברוב הסקרים, חוץ מהסקרים אולי של ערוץ 14, הסיפור הוא באמת זה 10 מנדטים לטובת גוש השינוי?
4: לא, הדברים האלה יתבררו בהמשך.
2: כן? אתה חושב שזה סקרים של טעות?
4: כן. אני לא אומר שהם בהכרח סקרים של טעות בשלב הזה, אבל תחשוב רגע על שני נתונים. אחד, העם זז ימינה נקודה. רואים את זה בכל מקום. נדירים האנשים שאתה מכיר, או שאני מכיר, אני מניח שעם ישראל מכיר, שבאים ואומרים לך, שמה, אחרי השביעי לאוקטובר, אני זה שמאלה, אני מקטין את עמדותיי שמאלה. כמעט ולא קורה. אגב, לראיה, אתמול היה ראיון מדהים בערוץ 12 של נועם טיבון, שהוא עמד מעל כל במה ואמר, מדינה פלסטינית, ומיץ רגל ניסה להוציא ממנו, מדינה פלסטינית לא מצליחים. למה? כי מבינים שצריך לטשטש את זה. הדבר השני, שהוא לא פחות ממדהים, אגב, מזה שהעם זז ימינה, זה שמתווספים אחרי 4 שנות כהונה, קרוב ל-700,000 מצביעים חדשים מעל גיל 18, ששם באופן ודאי, בכל סקר
0: שתעשה... כמה?
4: 70, קרוב ל-700,000 איש.
0: וואו.
4: מצטרפים. הם מצטרפים חדשים, הם מצביעים בפעם הראשונה, בני 18 ומעלה. זאת אומרת שאותם אנשים, 60-70% מהם ודאי שייכים למחנה הימין. אז איפה השאלה? השאלה היא, איך קורה שאנחנו רואים בסקרים פערים כאלה? וזה נובע משתי טעמים. טעם ראשון, שאנשים אומרים לעצמם, קשה לי להצביע למפלגה שהמפלגה הזאת שייכת בוא נגיד הקואליציה. זאת אומרת, אני רוצה את נתניהו ראש ממשלה, או אני רוצה איש ימין כראש ממשלה, קשה לי מאוד להצביע לצד ימין שהיה בקואליציה, ולכן בוואקום הזה כולם ניסו להיכנס. מי שנכנס לזה כרגע בצורה טובה ביותר זה אופר וינטר. כי אופר וינטר בעצם חיכה, ופתאום הפציץ אותנו עם שמות חדשים, אנשים שאנחנו מכירים, חלק מהתקשורת, חלק עם פעילות פוליטית כזאת או אחרת, ופתאום ביחד עם האהדה שהוא צבר, הרי אופר וינטר הוא סמל בציבור הדתי-לאומי. כן. זה בכלל לא משנה. תשאל גנרלים בצבא, הם יגידו לך, תשמע, אין קשר לכיפה שלו. תשאלת את כל אחד בציבור הדתי-לאומי, יגיד, חייפו אותו בגלל שהוא דתי. ולכן הוא הפך לסמל. ואופר וינטר נכנס לבקום הזה היטב, והמלחמה של וינטר, אגב, המלחמה של וינטר, היא לא עם סמוטריץ'. זה נכון שהוא מעלים את סמוטריץ' בצורה כזאת או אחרת, אבל המלחמה של וינטר היא מול בן גביר, היא מול ליברמן.
2: כן, אתה חושב, אני לא רואה שדווקא שלבן גביר הוא מוריד, זאת אומרת, בן גביר ירד קצת, אבל...
0: ישראל, כי בן גביר מלכתחילה מתחיל את המשחק שלו בשבעה, שמונה, תשעה מנדטים.
2: נכון.
0: אז גם אם הוא ירד, אז מה הוא יסיים? הוא יסיים ב5-6, עדיין עובר את אחוז החסימה. בצלאל ובאזור מסוכן, מספיק שהוא ייקח ממנו 20,000 קולות, והוא לא עובר את אחוז החסימה. אבל נתן, אני חייב לשאול אותך, אנחנו רואים את החוסר סדר ואת הבלגן הגדול בגוש שלנו, וזה באמת מסוכן באופן שמזכיר לנו גם את 92 ובמקומות נוספ... ותקופות נוספות. בגוש השמאל, אתה רואה את כל המפלגות עוברות את אחוז החסימה, שם אין סכנה בכלל, או שהיא פתאום נראה את בנט חוזר על אותה טעות עבר, שלא היה לו איך להוציא את האנשים מהבית וכדומה, או כל מיני דברים כאלה, והוא יהיה באזור אחוז החסימה.
4: תראה, להערכתי, אנחנו רואים שטרופר והנדל ממש מדגדגים את אחוז החסימה, ולכן סביר מאוד להניח שאייזנקוט לא ייתן להם ללכת, מה עוד שקשריו עם חילי טרופר ידועים היטב. גנץ, אני לא יודע איך אתה מחשיב אותו, אבל דבר אחד מאוד מעניין לגבי בנט. להבנתי, הסקרים כרגע נותנים לו הערכת יתר. זאת אומרת...
2: מה, הוא יקבל בסוף רק חד ספרתי, אתה חושב?
4: סביר מאוד להניח שאנחנו נראה אותו דווקא יורד במספר המנדטים, כי היציאה שלו הייתה מצד אחד מוקדמת והייתה נכונה, אבל החיבור עם יאיר לפיד גרם לתופעה מאוד מעניינת. בוא נניח שאתה איש ימין, ואתה אומר לעצמך, אני לא רוצה את הקואליציה הנוכחית, ואני מעריך את בנט. אבל אני יודע שאם אתה תצביע לנפתלי בנט, אז הקול שלך שווה רק חצי קול, כי אתה מכניס בצד השני מישהו מיש עתיד. ואתה לא רוצה להכניס מישהו מיש עתיד, כי היא מפלגת שמאל. יכולים להגיד מרכז, אבל היא שמאל. זאת אומרת, אדם עכשיו עושה מתמטיקה ואומר, אם אני רוצה להמשלת ימין וצבעתי בנט, אז הקול שלי נחצה לחצי. ולכן, אתה רואה זליגה ממצב שהוא היה ב-20 ומשהו מנדטים, אתה רואה אותו בחלק מהסקרים גם נושק תחת ספרתי. ולכן אנחנו, להערכתי, נראה ירידה אצל נפתלי בנט ויאיר לפיד. אגב, פחות בגלל איכות הרשימה, הרי בסוף הרשימה שלהם היא רשימה בסדר גמור.
2: אז מה הסיבה?
4: טובה אפילו חלקה. הסיבה היא שאם אני מצביע בנט, אני יודע שהצבעתי 50% למפלגת שמאל ואני לא רוצה. ולכן אתה
2: אומר בעצם הרבה מאוד אנשי ימין שיושבים ומתלבטים וזה, הם מסתכלים בסוף אם זה לתת את הכל לשמאל.
4: נכון, תחשוב עכשיו, סתם דוגמה, 5 מנדטים הצביעו לבנט לצורך העניין מימין, לצורך הדוגמה, זה אומר שהם הכניסו 2.5 מנדטים ימין, 2.5 מנדטים שמאל, כי הכל שלהם מתחלק ברשימת ריצ'רד של יאיר לפיד. ולכן אתה רואה דשדוש אצל בנט מהרגע של האיחוד, כולל נסיגה וירידה, ואני מניח שאנחנו גם נראה עוד ירידה שם, כי בסוף בן אדם עושה מתמטיקה, והמתמטיקה שלו תתחיל ברגע שהליכוד יתחיל את הקמפיין הגדול. וכשנתניהו יתחיל את הקמפיין, אני חושב שבאמת רוב מצביעי הימין בישראל ישאלו את עצמם רק שאלה אחת. כשאני בסוף, עם כל הכעס שלי על הממשלה הנוכחית, ועם כל הכאב שלי על חלק מהתהליכים, החרדים יגידו על חוק הגיוס, אגב, גם הדתי-לאומי יכול להגיד על חוק הגיוס. אנשים יגידו על 7 באוקטובר וכולי, אבל בסוף הרגש ישחק. האם אני מצביע לממשלה שבסופה ממשלת ימין, או רובה ימין עם, בוא נגיד, מפלגות כאלה ואחרות שמצטרפות לתמיכה, או שאני שם את מה שנקרא על קרן הצבי, את הקול שלי, בדרך כלל הרגש משחק יותר.
0: נתי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נתי איזק, יועץ אסטרטגי, לשעבר מנכ"ל משרד ירושלים. שיהיה בוקר טוב.
4: בוקר טוב, חברים.
0: להתראות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
5: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מאושרים. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור
7: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים היא בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: האזינו לרב יגאל כהן.
4: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
8: חשבון, כי
9: יושר
8: אמיתי זה נטו חיסכון.
9: היי, את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: למי זה עכשיו?
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים ל... 800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: מה אתה אומר, בישראל? מה חקת בחקתך?
7: לא, תשמע...
6: במהלך הפרסומות.
7: לא, במהלך הפרסומות, יש איזה... אני חשב שזה בדיחה, תשמע, שבוע שעבר הגיע איזה הזמנה, יש איזה שליח יהודי, אני לא זוכר כרגע את שמו, חדש, שמקשר בין הקהילה היהודית, גם בפסח האחרון הוא הזמין כמה עסקנים בכירים בסאטמר, בסקוור, והם הצטלמו ביחד עם הנשיא טראמפ, עם השטריימלים שלהם, וזה, טראמפ אפילו אמר, I like this שטריימל, אתה יודע, כן, עכשיו זה היה, וזה, עכשיו הוא עלה כבר צעד קדימה, ולקראת ראש השנה הוא רוצה להזמין את האדמורים, אז הוא שלח לאדמור רב ארון מסאטמר, רב זלמן לי מסאטמר, בובוב, לא יודע אם הוא שלח לשניהם או רק לאחד, צריך לבדוק את זה.
6: הוא כבר מתחיל להבין את הניואנסים גם.
7: כן, בדיוק. אז הוא זה. וכל אחד מהאדמו"רים אומר לעצמו ואומר לחסידים, הזמינו אותי ואני מתלבט, ואולי כן ואולי לא, אבל לכאורה כן, לא יודע.
6: אל תשכח להתקן אותנו מה קרה בסוף.
7: כן, לא, ועוד דבר, זה צריך לזכור
6: שגם שם... לא, רגע, אבל חייבים להתקדם. אוקיי, מילה אחת רק,
7: שיש שם גם גזירת חינוך במוסדות, ולכן לאדמו"רים זה חשוב, ולטראמפ חשוב מאוד בחירות האמצע, ויש אזורים מסוימים, כנראה ניו יורק, מונסי, ניו ג'רזי, טוב.
6: זה כמו הפריימריז בליכוד, אתה אומר.
7: בדיוק, בדיוק.
6: שר התפוצות עמיחי שיקלי מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר, שלום.
6: תראה, פורסם בעבר הלא רחוק, שאתה מהחבר'ה בתוך הרשימה בליכוד, שנתניהו מתייעץ איתם סביב הקמפיין הזה לא מעט.
7: מאנשי סודו של ראש הממשלה.
6: כמה הוא מוטרד, מודאג מכל מה שקורה עכשיו בבלוק הימין?
8: התשובה היא מאוד, ובצדק רב, אני בוגר הימין החדש, מפלגה שבהשקה שלה היה לנו... הסקרים של 10-11 מנדטים, ולא סקרים, מה שנקרא, שנעשו על ידי אנשים שהם בפיירול שלנו. סקרים, מספר סקרים, כן? ועם שני שרים שהיו אז בשיא הפופולריות שלהם בימין, גם שרת המשפטים שקד וגם שר החינוך בנט, שאז היו נטועים עמוק בימין, עם קמפיין ש... סידד ברפורמה משפטית, שהרפורמה שביצענו היא פר ולעומתה, ועם הרבה מאוד התלהבות. והרשימה הזו, כזכור, לא עברה את אחוז החסימה. והמסר שלי לוינטר זה שמאוד מאוד כדאי להיות צנוע, ולהבין שהאירוע הזה של אחוז חסימה, הוא קשוח ביותר.
7: אבל השר שיקלי, כן.
8: הסקרים שנעשים למחורת השקה של מפלגה, והמציאות בפועל ביום בחירות זה שני אירועים שכל קשר ביניהם הוא מקרי בהחלט.
7: לא, אבל השר שיקלי, בניגוד לרסיסי המפלגות, מפייגלין ועד ארדן, ועד אפילו סמוטריץ' שבחלק מהמפלגות, מהסקרים מתחת לאחוז החסימה, פה נראה, אתה יודע, שלפחות יש תחושה שכאילו אולי אפילו סוג של הדבר הבא, או יש איזשהו בז חיובי סביבו. אז לדרוש ממנו לוותר על הכל?
8: אני לא ביקשתי ממנו לוותר על הכל. אני ביקשתי ממנו דבר אחד, תלמד לקחים, תפיק לקחים מהימין החדש. אני לא בא כנגדו, כן?
6: אוקיי.
8: זה ממש לא העניין. אני אומר, תלמד מהימין החדש. למה אתה כמו הימין החדש? אחד, אין לך, יש לך אפס בייס, אין לו שום בייס, בסדר? אוקיי? הדבר השני, אתה מתחיל עם איזה הייפ מסוים שהוא ממש לא מספיק. אני אומר לך, אנחנו היינו הרבה יותר חזקים. אנחנו לא היינו 8 מנדטים, היו 10-11 מנדטים, אוקיי?
6: אוקיי.
8: בדיוק באותה נקודת זמן. עכשיו, בשונה גם מבנט ושקד והימין החדש אז, אין פה שום ניסיון. אין שום ניסיון לוינטר באירוע הזה. הוא לא הוביל, יש לו הרבה ניסיון מבצעי, אבל יש לו אפס ניסיון פוליטי. ולכן שאני מסתכל
7: על כל אבל אולי הציבור רוצה הזאת, דווקא, זה מה שהוא אומר, הנה הבאתי רשימה.
8: לא, אני לא מדבר על הציבור, אתה שוב, אתה לוקח כן. אותי למקום של, האם אני לא, אני לא...
7: אתה אומר, אתה מדבר על האמת שבדבר.
8: אני לא נגדו, אני בא ואומר, אני בסוף חייב שהוא יעבור אחוז חסימה. כן. וגם שסמוטריץ' יעבור אחוז חסימה, כי תראה מה קורה. גם אם הוא לצורך העניין עובר אחוז חסימה, שזה קודם כל בכלל לא ברור, אבל נניח הוא עובר אחוז חסימה, אז כנראה הוא מוריד את סמוטריץ'. אז אתה שואל אותי, העמדה שלי היא שהוא צריך לעשות את ריצ'ראץ'. ריצ'ראץ', מה זה אומר? אז אוקיי, אז יהיה לך אולי פחות חבר כנסת אחד בסוף הכנסת, פחות שני חברי כנסת. בסדר, אבל אתה בוודאות עובר. בוודאות עובר. אם הוא עושה ריצ'ראץ' עם סמוטריץ', אז אתה נמצא בסיטואציה, כן? שאולי, אתה יודע מה, אולי תפסיד מנדט, כן? באוברול. אבל אתה לא מוריד... אתה לא מוריד
6: שלושה מנדטים, כן. נכון. תגיד, השר שיקלי...
8: בסוף הדבר היחידי שקובע זה הגוש. הדבר היחידי שקובע זה הגוש, אוקיי? ואם רכיב אחד משמעותי נופל מתחת לאחוז חסימה, הפסדת את הבחירות, נקודה.
7: מה ראש הממשלה?
6: רגע, שנייה. דווקא בגלל מי שהיה אצל נפתלי בנט, וראה מקרוב את כל ההתרחשות שם, כשהוא גנב את בוחריו, כן? עם השישה מנדטי והפך להיות ראש ממשלה של הצד השני.
8: אמר ככה, גנב להם את הקולות. חד משמעית.
6: יש לכם בליכוד את אותו החשש לגבי וינטר, או מאז שבוע שעבר כשהוא אמר, אני ממליץ רק על נתניהו, אתם רגועים הרבה יותר?
8: מה, אתה חשש שהוא יעשה מעשה בנט?
6: כן.
8: תראה, א', אי אפשר לדעת, בסדר? אי אפשר לדעת, כיוון שאם היית שואל אותי בנקודת זמן מקבילה על בנט, זה דבר, תרחיש שהוא בעיניי לא יעלה על הדעת, נכון?
6: כן.
8: לא יעלה על הדעת, מישהו יעלה על הדעת שמצגה שאומרת שהדבר הראשון שהיא עושה זה להסדיר את ההתיישבות הצעירה ביוש, ואנחנו מדברים עכשיו כבר על ימינה, כן? ומפלגה שנשבעת מעל כל במה שלעולם לא תמליך את לפיד ושרק ממשלה לאומית, אז אתה לא יכול לדעת, אין לנו שום כאילו היכרות עם וינדר הפוליטיקאי. מבחינה אינטואיטיבית אני כאילו אינטואיטיבית אני חושב שהוא הלב שלו במקום הנכון, כן? אני לא מייחס לו מראש, כן? חס וחלילה.
6: לא, כי עלו כל מיני טענות שיש לו אנשים שמקורבים לליברמן שם בכוורת, ויכול מאוד להיות שהוא יעשה מעשה כזה אחרי הבחירות. אתה יודע, זה טענות שעלו מבית מדרשכם.
8: פתקתי ואמרתי שאי אפשר לדעת.
6: אוקיי.
8: אי אפשר לדעת. ועוצמת הפיתויים גם בפוליטיקה היא בלתי נתפסת, נכון? פתאום עומד תפקיד שר הביטחון, או תפקיד במקרה של ראש הממשלה אפילו. ראינו ראש ממשלה עם שישה מנדטים, נכון? היה או לא היה? יש אנשים שלא עומדים בפיתוי. עכשיו, האם אני חושב שווינטר הוא סוג האדם הזה? אני לא יודע, הבטן שלי אומרת לי שאני מקווה שממש לא, שהוא לא בן אדם כמו באמת, הוא בן אדם שלב שלו במקום הנכון.
7: השר שיקלי, בדרך כלל...
8: הוא אדם לאומי. אני הולך למקום אחר. אני הולך למקום אחר. אני לא שופט אותו ונייחס לו שום דבר רע.
7: אתה רק אומר שיקח אחריות על הגוש.
8: אני אומר, אתה בעיניי איש המחנה הלאומי, אתה איש באמת עתיר ניסיון, יש לך הרבה מה לתת, החבורה שסביבך באוברול, כן, זה חבורה לאומית, יש אמנם קצת גמגומים, בסיפור של ועדת חקירה ממלכתית, רפורמה משפטית, אבל אתה לא יכול לומר שזה מדובר פה באיזה משמע של שמאל ימין, זה לא אנשי שמאל, כן? עכשיו, הנקודה המרכזית מבחינתי, היא הנקודה של האחריות. תבין, שזה שיש לך איזה סקר טוב, אין לזה שום משמעות ביום פקודה.
6: אבל זה נכון גם על בן גביר. אני רואה שאת עיקר המאמצים האלה של להתאחד, ראש הממשלה השקיע בסוף השבוע האחרון, דווקא באיתמר בן גביר, שהוא מבחינתו אפילו לא מגיע לפגישה.
8: אבל אני חייב לומר, שלגבי...
7: בן גביר.
8: לגבי בן גביר. בן גביר הוא... ודאי מעל אחוז חסימה. בן גביר זה מפלגה עם בייס, בסדר? הוא בנה בייס לאורך השנים. אגב, הוא הרבה פעמים לא עבר אחוז חסימה, אתם זוכרים, כן?
7: כן, אבל בשנים האחרונות, כן,
8: הוא
7: תייצר.
8: היום יש לו בייס, יש לו את הקהל שלו. אם הוא לוקח איתו סמוטריץ', אז זה גם מסייע לוינטר לעבור, נכון? לכן יש היגיון רב במה שאומר ראש הממשלה. ראש הממשלה, אני רואה מבין, שווינטר...
7: אתה אופטימי, השר שיקלי, לסיום, כי תמיד אנחנו ראינו את הימין, לפחות בבחירות האחרונות, מאורגן יותר, ואת השמאל עם פיצולים, והפעם השמאל שם שומר מה שנקרא על חזית מסוימת, ויש גם את רם עם סגלוביץ'
8: אולי... אני חושש, אני אגיד למה אני חושש. אני חושש, מכיוון שאני מזהה, שיש לנו פה פער במה שנקרא ענווה. והפער בענווה הוא זה שהרבה פעמים יכול להוביל מפלגות להתרסק. והעזרה שלי לוינטר זה תלמד את הלקחים של הימין החדש ותהיה צנוע. תהיה צנוע, כי אם לא תהיה צנוע, אתה לא תהיה.
7: הוא לא יהיה וכל הגוש יכול ליפול.
8: וכל הגוש ייפול יחד איתו.
6: נקווה שאנשים יתעשתו.
7: כן, שזה ייפול על אוזניים קשובות.
6: לא הרבה זמן נשאר עד לסגירת הרשימה.
8: וכמובן, מתוך שאיפה שיצליח ולא להפך.
6: בדיוק, בעזרת השם. תודה רבה לך, השר שיקלי. רצינו לדבר עוד הרבה נושאים מהותיים וחשובים, אבל הזדמנות אחרת. תודה רבה לך, השר שיקלי.
8: תודה.
6: בהצלחה גדולה. מה עוד אתה אומר?
7: לא, לא, תשמע, הוא צודק ענווה, אבל אתה יודע, מנהיגים פוליטיים שמגיעים למעלה, לא תמיד ענווה, זה...
6: לא, לא, לא, הוא צודק במובן הזה שאני חושב שזאת הפעם הראשונה, ובלי לנקוב בשמות. שבמשחק הזה יש יותר מדי מגלומנים ונרקסיסטים, כאלה שחושבים שעליהם עומד העולם. והם לא משחקים משחק קבוצתי. עכשיו אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה הכי נכון. אני לא יודע אם צריך שבגבר יתאחד עם סמוטריץ' או עם וינטר, וכדומה. אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, מי שמקבל על עצמו את העובדה הזאת, שראש הממשלה נתניהו הוא ראש הגוש, שיקבל את זה לא רק אחרי הבחירות כשמחלקים את התפקידים לממשלה במידה והיא תוקם על ידי הימין. שיקבל את זה גם לפני כן. כי ראש הממשלה רואה את הנתונים ורואה מה יותר עדיף מפה ורואה את הסקרים הפנימיים שמציגים לו וסוקר כזה וסוקר אחר ולפי זה הוא מקבל את ההחלטות. אז אל תשחקו את המשחק כשחקנים אישיים ובודדים, אלא שחקו משחק קבוצתי, כי זה אינטרס של כל הימין שיהיה פה ניצחון, לא פחות ולא יותר. זה דבר, זה הדבר שאני רציתי להגיד, זה הכל.
7: טוב.
6: נגיד תודה.
7: תודה כמובן לכולם.
6: לאורך שלנו משה ארלנגר, לאיר כהן בהפקה, לאורי בני ישראל, לטכנאי רף יוחנן לפיקוח הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, ויאל וולקוביץ' בחדר החדשות, וגם לך ישראל כהן, תודה גדולה.
7: תודה רבה לך יקי אדמקר, שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
6: אמן, להתראות.

0: התוכנית הבאה בהגשת הרב חיים אורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי
5: זכון. מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: פור, חד וחלק.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
12: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
13: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: למי זה עכשיו?
16: עכשיו, זה בשבילך.
15: הלוי.
17: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
16: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
17: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
16: זה חכם.
18: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הגאון רבי יצחק יוסף, התייחס אמש בשיעורו השבועי לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה, כי מחשש לתעמולת בחירות אין לקיים את הילולת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר כי זה לא יעבור בשתיקה, והקדוש ברוך הוא ייתן לה את המכה שלה כלשונו.
2: מרן היה איש תורני, מוציא חוות דעת השבוע, שאסור לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמע בקולה, מי בכלל? יש בחור, יחלה אותה, יתן לה את המכה שלה, יתעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, יתעסק איתו, זה לא יעבור בשתיקה, השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
1: חבר הכנסת ארז מלול משס התייחס בתוכניתנו 800 לדברים, ואמר כי הם נאמרו מכאב.
3: הוא אמר את הדברים מתוך כאב, הרב הראשון לציון, ואני באמת, זו הזדמנות להודות לכל ברמה שהם לקחו את זה כדגל ועשו שידור מיוחד בשביל זה. אני שמח שיש לנו היום ערוצים לדבר ולהשמיע את הזעקה.
1: צהל הציב כוחות צבא וצוותי מגב באופן קבוע בכפרים כוסרה וג'לוד, לאחר שכמה מתיישבים יהודים התבצרו אמש בבית בכפר כוסרה בעת שהותה של משפחה פלסטינית בתוכו. נשיא המדינה הרצוג גינה את אירועי האלימות במקום ואמר כי זוהי חציית קו אדום של פורעי חוק הפועלים בניגוד גמור לחוקיה ולערכיה של מדינת ישראל. קודם לכן גינה גם ראש הממשלה נתניהו את המעשים ואמר כי הם גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. עוד מסר עם צאת השבת כי כוחות הביטחון פעלו במהירות, החרימו 3 כלי רכב והביאו לסיום האירוע תוך זמן קצר. ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציע לקיים פגישה משולשת בנשיא האירוע תוך זמן קצר. ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציע לקיים פגישה

0: אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היום תחול התקררות נוספת ועדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, ביום שני יעלו מעט מידות החום, ובהמשך השבוע יעשה חם מהרגיל בעונה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב ריבונו של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב ושבוע טוב עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום ראשון בשבוע, כן, תחילת השבוע, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. מאזינים יקרים, זמן להודות, זמן להודות. כולם צריכים להסתכל, לחשוב מה המתנות שקיבלנו בתשפ"ו. אנחנו נערכים פחות משבועיים לראש השנה, כן, שבועיים פחות יום בשבת. לא זו, אלא עוד אחת, ראש השנה כבר מגיע, אז זה הזמן לעשות את חשבון הנפש וכמה פעמים להגיד תודה, אלפי תודות לאבא. ככל שמודים יותר, אנחנו ממליכים יותר. אבא, תודה, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי ציידלין, העורך שעושה מלאכתו נאמנה. מפיק בפועל היום זה יעיל כהן, שאגב מציין שהוא לא כהן, אבל קוראים לו יעיל כהן והוא בחור נחמד, הוא תמיד עם חיוך על הפנים. על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, שגם הוא מחייך, תלוי באיזה שעות, עכשיו הוא ככה בשיא העבודה, הנה גם עכשיו הוא מחייך. אבנר שרון, יועץ הלשון בדיגיטל יוני פדידה. מאזינים יקרים, זכינו לעבור עוד שבת מופלאה, ושום דבר אינו מובן מאליו, וזכינו גם לקרוא בשבת שעברה לנו לטובה בפרשת כי תבוא, סיפור הביקורים הכל כך מפורסם והכל כך ידוע לנו והכל כך פשוט לנו. התורה מספרת לנו ומצווה על האדם כאשר הוא מגיע לארץ ועובד וזורע, משקה, חורש, מטפח, עובד קשה, עובד קשה, והנה סוף סוף יוצא לו ככה איזה פרי יפהפה. ומה אתה עושה עם הפרי הכל כך מושקע שרצת ועמלת וטרחת? אתה לא פשוט אוכל אותו, אתה לוקח אותו לבית המקדש, עומד שם, הוא מתחיל לספר סיפור. ארמי עובד אבי, מדבר על מצרים, על השיעבוד, על היציאה ממצרים, על המדבר, על הארץ, ולבסוף, הנה הפרי. ולכאורה למה? עבדת כל כך קשה בשביל הפרי הזה. זרעתי אותו, גידלתי אותו, השקעתי בו. למה כל כך חשוב לספר סיפור כל כך היסטורי על עם ישראל? אבל התורה באה ללמד אותנו משהו מאוד בסיסי על האדם. אנחנו מאוד מאוד אוהבים ובצדק לקחת קרדיט על מה שהצלחנו לעשות. הצלחתי, בניתי, השגתי, הבאתי, יצא לי מעולה, דיברתי שם מצוין, התפללתי נפלא, הייתה לי עסקה טובה, הצלחתי לשכנע אותם. הכל היה מיוחד, איך עשיתי את זה? אבל כאשר משהו משתבש, פתאום אנחנו הרבה יותר נדיבים בחלוקת האחריות. אנחנו מייחסים לעצמנו כל כך הרבה הצלחות, אבל כשמה

שהוא לא הולך כשורה, אנחנו מיד מיד מיד תרים אחר האשם. מחפשים אם הוא אשם או היא אשמה, או הממשלה או המצב הביטחוני, או כל דבר אחר. כלומר, יש לנו מערכת קרדיט מאוד מעניינת. את ההצלחות, המערכת רושמת מיד על שמנו, אבל באופן אוטומטי, ללא שום מאמץ. ואילו את הכישלונות אנחנו מפזרים במהירות לאחרים. והתורה אומרת עצור. רגע. לפני שאתה אומר אני, תזכור כמה אנשים ואולי כמה דברים היו בדרך שאפשרו לך להיות כאן. הפסיכולוגיה המודרנית מדברת הרבה על הכרת תודה. ישנם מחקרים שמצאו קשר בין תרגול על הודיה לבין תחושת רווחה. כן, כן, פשוטו כמשמעו. רגשות חיוביים ותחושת משמעות. וזה מעניין כי התורה עשה לנו את התרגיל הזה שנים שנים לפני שהגיע עולם הפסיכולוגיה, והיא לא רק אמרה לאדם תהיה אסיר תודה, היא בנתה לו מסלול וטקס. תעצור, תיקח את הפרי, תלך, תספר את הסיפור, תזכור מאיכן הגעת. תשמח במה שיש לך, תלמד להודות, תלמד להעריך את מה שעשו עבורך. כי הבעיה שלנו היא שאנחנו מתרגלים מהר מאוד לטוב. משהו שאתמול היה נס, היום הוא כבר מובן מאליו. אתמול קיבלת משהו חדש, משהו שונה, משהו מיוחד, משהו שציפית לו, משהו שחיכית לו, משהו שייחלת לו, ואמרת, וואו, איזה יופי, איזו התרגשות, קיבלתי את זה, תודה. אבל כן, היום אתה אומר, רגע, למה אין לי עוד פעם את זה? מתרגלים מהר. וזה אולי אחד הדברים החשובים שהודיה עושה. היא מחזירה את מה שהתרגלנו אליו להיות שוב מיוחד. היא גורמת לנו להסתכל על דבר שנראה בינינו כמובן מאליו, או שהוא כבר שלנו. כן, כן, להסתכל ולומר תודה רבה, זה לא מובן מאליו. התורה מלמדת אותנו לקחת את כל מה שלכאורה נראה בעיני אדם כמובן מאליו, כלא מובן מאליו. וזה גורם לאדם לראות את מה שיש במקום לעמוד ולבדוק מה שאין. וזה נכון גם ברמה הלאומית, אנחנו חיים במדינה שכל הזמן מתווכחים בה על הקרדיט, מי הביא את ההישג, מי ניצח, מי מנע, מי לחץ, מי אמר ראשון, מי קיבל את הקרדיט, הכל. אבל פרשת כי תבוא אומרת לנו משהו כמעט הפוך. לפני שאתה מספר מה עשית, מה הועלת, תזכור מה קיבלת, את הארץ, את השפה, את המסורת, את העם, את הסיפור, את הדורות שהיו כאן לפניך, את האנשים ששללו את הדרך. זה לא אומר שלא צריך להתגאות במה שעשינו, או במה שבנינו, להפך. אפשר להיות מאוד גאה במה שעשית, ובאותו הזמן להכיר בזה שלא עשית הכל לבד. וזה אולי ההבדל בין גאווה בריאה לבין אגו. כי גאווה בריאה והכרת עצמך אומרת, עשיתי משהו, אולי עשיתי משהו גדול. אבל אגו אומר, אני עשיתי הכל. הודעה אומרת, הייתי שותף, אבל לא עשיתי הכל. אולי בגלל זה התורה כל כך מתעקשת על ההודעה הזו. כי האדם שלא יודע להודות על מה שיש לו, ולא יודע לשמוח במה שיש לו, ולא יודע להכיר את הטובה על מה שהוא קיבל לעולם, הוא לא ירגיש שיש לו מספיק. הוא תמיד יחפש עוד. הוא תמיד ירדוף אחר עוד. עוד כסף, עוד כוח, עוד כבוד, עוד הישגים, עוד קרדיט. כן, מה לעשות? חסר לו. אבל אדם שיודע לעצור ולומר תודה. אדם שיודע להתבונן ולהכיר טובה. הוא לא מוותר על השאיפות שלו, הוא פשוט יודע להסתכל על מה שכבר נמצא אצלו בידיים ולזכור ששום דבר מכל זה לא מובן מאליו. כן, זהו תפקידנו העיקרי במשך כל החיים, ובעיקר, מאזינים עיקרים, בימי חודש אלול, ערב ערב יום הדין. כן, רגע לפני קבלת ההחלטות, רגע לפני שפותחים את הספרים וכותבים עבור כל אחד ואחת, רגע לפני שמכריזים בשמיים כיצד תראה שנת תשפ"ז, שבעזרת השם תראה נפלא ותהיה שנה טובה ומתוקה, תפקידנו הכל כך חשוב זה לא להפסיק להתבונן בטובות ובחסדים שאבא בשמיים נתן, נותן וייתן לנו. לא להפסיק לומר בהתרגשות ובהתלהבות, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו. לא לשכוח לרגע לרקוד בשירה ובזמרה מזמור לתודה מדי יום, לפחות פעם אחת, אם אפשר כמה וכמה פעמים. כי ככל שאדם מכיר יותר בטובה,
מעריך יותר את מה שהוא מקבל, ומודה יותר וממליך יותר את הקדוש ברוך הוא למלך. כן, כן, כן. תפקידו המרכזי והאמיתי של יום הדין זהו המלכת הקדוש ברוך הוא למלך. ואיך עושים זאת? מעריכים, לומדים, מעיינים ומבינים לעומק, כי כל מה שיש לנו זה רק ממנו. ככל שאדם יותר מכיר בטובה, ככל שאדם יותר אומר תודה, הוא בעצם יותר ויותר ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך. אז מאזינים יקרים, אין פרשה יותר מופלאה כהכנה לקראת ראש השנה והימים הנוראים, מאשר ללמוד שכל, אבל כל מה שיש לנו, שום דבר אינו מובן מאליו, שום דבר לא בא על הדרך, אלא הכל השגחה פרטית של הבורא ופינוק אינסופי של אבא בשמיים, חיבוק אמיתי של הבורא, רצון להיטיב עם בניו, רצון לעשות טוב לכל ילדיו, וכן, לא להפסיק לומר לאבא בשמיים תודה, לא להפסיק לומר לאבא בשמיים אני רוצה עוד, אבא זה נפלא, אבא זה מיוחד, אבא אני בלעדיך כלום. אדם כזה שיודע רק לומר תודה ולהעריך את כל מה שיש לו, ראשית כל הוא האיש הכי שמח בעולם, ושמחת בכל הטוב כפי שהתורה אומרת. אבל לא רק איש שמח, לא רק איש מסופק, אלא גם איש שיודע להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך והוא יקבל עוד. אז אבא, תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
7: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
12: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
17: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש

0: שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים. יום ראשון בשבוע י"ז בלול תשפ"ב, 30 באוגוסט 2026 למניינם. שוב נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, ליאיר כהן באמת עושה את העבודה של ההפקה נפלא ביותר, לביצוע הטכני הורים לישראל, יועץ הלשון אבנר שעון, בדיגיטל יוני פדידה. אורי, בוא תכניס לנו ללימוד ככה, לבית המדרש, סדר מוסר, שערי תשובה, תן לנו את זה.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות. סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
0: כן, נו, שומעים כבר את רעש בית המדרש, את ההכנה, את השירים, ואנחנו כאן נמצאים בעיקרי התשובה, באמצע לימוד בספר שערי תשובה לרבנו יונה, והיום נלמד את העיקר הראשון. העיקר הראשון בחזרה בתשובה אומר רבנו יונה הוא החרטה. יבין לבבו כי רב אמר עוזבו את השם, וישיב אל ליבו כי יש עונש ונקם ושילם על האבון. כי העניין שנאמר לי נקם ושילם. ונאמר גורו לכם מפני חרב, כי חיימה אבונות חרב. והתחרט על מעשיו הרעים. ויאמר בלבבו, מה עשיתי? איך לא היה פחד אלוקים לנגד עיניי? ולא יגורתי מתוכחות על אבון ומן השפטים הרעים. כי רבים החובים לרשע, לא חמלתי על גופי, ולא חס עיני עליו משחתו מפני הנעת רגע אחד. איך עשיתי את זה? זו חרטה. ונמשלתי לאיש שיגזול ויחמוס ויוכל ויסבע, ויודע כי אחרי אוכלו ואחרי שתו יגרס השופט בחצת שיניו. כעניין שנאמר, ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פי הוא חצץ. וראה מזאת כי הייתי על הנפש העיקרה אכזרי, ונטמעה בגילולי יצרי, ומה הועילה בכל קנייניה אם ראה בעיני אדוניה, ואיך החלפתי בעולם חולף, עולם עומד לעד לעולם. איך נמשלתי כבהמות נדמתי, והלכתי אחרי יצרי כסוס כפרד אין הבין, וטעיתי בדרך השכל. והנה הבורא נפח באפי נשמת חיים, חוכמת לב וטובת שכל, להכירו ולהיראה מלפניו ולמשול בגוף וכל תולדותיו. כאשר המשילה על שאר בעלי חיים שאינם מדברים, מאשר יקרה בעיניו נכבדה, ואחרי אשר בעבור זאת נבראתי, והיא בהפך מזה, למה לי חיים? כעניין שנאמר, אדם טועה מדרך השכל, בקהל רפאים ינוח, ועוד כי משפט, כמשפט הבהמה לא עשיתי. אבל שפלתי ממנה, אני עוד יותר גרוע מן הבהמה, כי ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, ואני לא ידעתי, ולא התבוננתי. ושילחתי נפשי לחופשי מאדוניה, טעמתי צופי ונשיתי סופי, וגזלתי וחמסתי ועל דל בוססתי, ולא זכרתי יום המוות אשר לא ישאיר לפני נשמתי בלתי עם גבייתי ואדמתי. והעניין הזה אשר בארנו הוא אשר דיבר ירמיה עליו השלום, אין איש ניחם על רעתו למור מה עשיתי. זו החרטה, וזהו השלב הראשון בעיקרי התשובה, וזה בעצם מה שאדם צריך לעשות. ובבקור של יום זה אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לידידי הרב מרדכי לוי, מזכה הרבים. בוקר טוב.
2: שלום עליכם, בוקר טוב, בוקר טוב, שלום עליכם.
0: ראשית כל נפתח בברכת מזל טוב לשמחה, באמת במעונכם על החתונה. לצערי הרב לא הספקתי להגיע, אבל שמחתי אתכם בלב. ושתזכו תמיד לנחת ולעשות שמחות בבריאות בלי סוף, רק שמחות.
2: אמן, אמן, לכל עם ישראל בעזרת השם.
0: אמן, רבינו הגדול, אנחנו בימי חודש אלול הרחמים והסליחות, ככה ממש ימים לפני ראש השנה, וכידוע שאחד המקומות היותר, יותר מה שנקראים, אפשר לקרוא לזה כך, אבל שיש שם אלפי, אלפי, אלפי, אלפי אנשים ששופכים שיח, בוכים, מתחננים, הלא הוא הר מירון, מקום ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, והרב הוא גם זוכה להיות העוזר האישי של רבי יחיאל אבוחצירא. כבוד הרב, אנחנו רוצים מספר מילים על התפילות המיוחדות שאתם עורכים למען מאזינינו ולמען עם ישראל. מה קורה שם בימים אלו?
2: בהחלט, בהחלט, הרב חיים הורוביץ היקר, דעו לכם מאזינות ומאזינים, רדיו קול ברמה, אני קודם כל שמח שאנחנו פה עכשיו ברדיו, שכל המאזינות והמאזינים מבינים את המשמעות של חודש אלול, מבינים מה זה לבוא ולשפוך שיח ולבכות בקברות הצדיקים ובפרט כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי. זה כל כך מרגש. כל פעם שאני, כל שבוע שאני בא לפה עם כבוד מורנו ורבנו, אדמו"ר הצדיק רבי יחיאל אבוחצירא השליט"א, אלפים, אלפים פה נמצאים, ובמעמד של סליחות מסביב לשעון, מניינים באמצע היום, לפנות בוקר, באמצע הלילה, זה לא יאומן כי יסופר. וכאן, יש שליחים מיוחדים, בישיבת המקובלים אור הרשב"י, שבמהלך הרי כל השנה פה, גם בתיקון חצות, גם בלימוד זוהר וקבלה כל הלילה, עורכים פה במהלך כל השנה, תפילות ותיקונים על עם ישראל, ובפרט, בימים הללו כולנו יודעים שכמו שאנחנו אומרים שבראש השנה ספרי חיים ומתים נפתחים, היום הרת עולם, היום נעמיד במשפט כל יצורי עולם, וכידוע כולנו יודעים שבמשפט הגדול, וזה לא משנה איזה משפט יש לאדם להבדיל בעולם הזה, הוא מחפש את העורך דין הטוב ביותר, ולכן רבי שמעון בר יוחאי שאמר יכול אני להציל את כל העולם כולו ממידת הדין למידת הרחמים, מי לא רוצה למנות את רבי שמעון בר יוחאי כשליח נאמן שהוא ייצג אותנו במשפט הגדול ביום ראש השנה? ואתה יודע, הרי כתוב בספרים שיום ראש השנה זה לא שנותנים לנו תקציב חדש, תקציב נוסף, אלא מאפסים את המונה של כל אחד מאיתנו. אז גם אדם שהוא בריא ב-100%, חס ושלום שימשיך להיות בריא, אבל זה לא אומר שיום אחרי ראש השנה זה גם יקרה. גם אדם שמבחינה כלכלית, הוא ברוך השם, יש לו גב חזק, הוא מסודר בחיים, זה לא בטוח, כי ביום ראש השנה מאפסים את המונה לכולם. ולכן כל שנה מחדש כולנו מתרגשים, כולנו מתפללים, כולנו מייחלים שבעזרת השם בורא עולם יכתוב אותנו ויחתום אותנו לחיים טובים.
0: אמן. יש לי לרב, שלוש שאלות.
2: כן.
0: שאלה ראשונה, יהודי ששומע אותנו עכשיו, איש או אישה, נער או נערה, לא משנה, ואמרו לעצמו, טוב, אני למירון לא נראה לי מצליח לעלות לפני ראש השנה, ואני רוצה שיהיו שליחים במקום שיתפללו על השם שלי והבקשה שלי, האם הרב יכול לתת איזשהו מספר שבו נוכל לדעת שכל מי שמחייג מתפללים עליו? זו השאלה הראשונה.
2: אז בקשר לזה בהחלט, בהחלט, ואני רוצה לומר לך הרב, ש... האדמור ביחיאל אבוחצירא השליט"א בשנה שעברה הוא הכין כמה צנצנות דבש.
0: אף פעם חסך לי את השאלה השנייה, רציתי לשאול גם על הדבש. טוב, בסדר, הרב.
2: זה קשור לטלפון שאני רוצה למסור מיד איך אפשר להירשם. אני מדבר כמובן קודם כל לגבי התפילות שאמרתם. כל החודש הזה נותרו לנו עוד שבועיים לראש השנה, וגם בערב ראש השנה כולל עשרת ימי תשובה, ערב יום הכיפורים, ערב הושענא רבה, כל מי שירשם עכשיו יזכה שבמהלך כל התקופה הזאת כל יום מזכירים ומכוונים על השם שלו, על הבקשה שלו. עכשיו תבינו, שנה שעברה האדמור עשה דבר שבאמת לא עשו, לקחו צנצנות דבש מיוחדים ועליהם ערכו תפילות, עקפות, שמות, כל מי שמסר שם, הרב לקח צנצנת דבש לפי הרשימה ברך מה שאותו אחד רצה. עכשיו, שנה שעברה, אתה יודע, היה מלחמה, היה אסור להגיע, זה היה בעיה. אז היה ממש משהו מצומצם. אבל ברוך השם, כל מי שזכה לקבל כזאת צנצנת דבש, פשוט ראה ניסים, ואתה בתחילת השיחה הקדמת ויכלת לי מזל טוב. ברוך השם, חיתנתי את הבן בשבוע שעבר. אז אני, הנה, גילוי נאות, אני קיבלתי מהרב צנצנת דבש. והוא אמר לי שעל פי הקבלה... כתוב שמה זה תפוח בדבש? דבש בגימטריה זה אישה, כידוע. ותפוח בגימטריה זה פרו ורבו. כך כתוב בספרי הקבלה. זה כתוב נדמה לי בבן איש חי ובעוד ספרי קבלה. אמר לי, תיקח את זה ותתפלל על הבן שלך שאתה בשידוחים איתו, בעזרת השם השנה תראה יהיה לך ישוע.
0: הנה,
2: ואני
0: בבקשה.
2: ואני כיוונתי תפוח בדבש.
0: הרב רק סגרו איתו את החשבון שבועיים לפני ראש השנה.
2: אני היקר, שבוע שעבר, הנה אתה יודע, כיוונתי את הבן. אז אני אומר לכם, וגם הרב אמר, שנת תשפ"ז זה ראשי תיבות, תהא שנת פרנסה, זין זה זיווג, זין זה זר הקודש. אז יש בתוך השנה הזאת, רקחו את הדבש, התפללו שתהיה שנה לכל מי שרוצה שנה טובה, ברפואה, בזיווג, בפרנסה.
0: הרב, ייתן לנו מספר, כי כבר מתחילים לכתוב לי הודעות.
2: בדיוק, אז אני, כל מי שרוצה עכשיו, אני אומר לכם, יש פה ניסים, אנשים עושים פה מסיבות הודעה על מחלות שנרפאו, מה לא? זה זכות של רבי שמעון, זה זכות של משפחת אבוחצירא, זה הזכות של הדבש המיוחד שישלח עליכם, מי שעכשיו יחייג, חיים מאזינים בלבד, יש לנו פה 18 קינטנות דבש, מי שעכשיו יחייג, ייחדו לו את הדבש הזה עוד היום, וישלחו את זה עוד לפני ראש השנה. אז הנה המספר, כוכבית 2606, תחייגו, כוכבית 2606, תבקשו בדיוק את הבקשה שלכם, תציינו במוקד מה אתם רוצים, כדי שבאמת ייחדו לכם בתפילה מיוחדת עוד היום את הדבש הזה, וכמובן כל החודש הזה מתפללים על השמות.
0: זה מה שחשוב.
2: תחייגו כוכבית.
0: כוכבית 2606.
2: כוכבית 2606.
0: גם תפילות וגם דבש.
2: אני אוהב אותך מאוד.
0: הדדי.
2: גם לך, אנחנו פה מייחדים דבש, מתפלל עליך.
0: שר כוח.
2: ובאופן אישי, כללי, לכל עם ישראל, אנחנו מברכים אותם מפה, שבעזרת השם, יהי רצון, שיהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה.
0: אמן, גם לרב.
2: שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, צורות טובות. הנה מודים לי שיש לחץ קצת על הקווים, כי אוהבים לשמוע את התוכניות שלך, תשמע, יש לחץ על הקווים. אז אני אתן שוב את הטלפון, לא נורא, אני תמיד אומר, עדיף שיהיה לחץ בקווים, ולא לחץ חס ושלום בלב או משהו אחר על בעיות שיש בחיים. אז כוכבית 2606, תמשיכו לחייג,
0: קצת
2: תמתינו, מיד יענו לכם. כוכבית 2606, תודה רבה.
0: בוקר טוב והמשך שבוע נפלא. שר כוח הרמות חלבים איזה קרבים, ומיד אנחנו אומרים כמדי יום ראשון, בוקר טוב ושבוע טוב לידידי מנחם פינס, מה שלומך?
3: בוקר טוב, שבוע טוב. טוב,
0: אנו שידור מיוחד ממירון, אני מתנצל שהיית צריך להמתין, אבל יהודי נמצא ככה כשליח.
3: אני מבין שהולכים עכשיו את הארץ לפי הסדר מהצפון, לאט לאט לזה.
0: תשמע, אחרי שהשידורים הגיעו לצפון, בדיוק, אנחנו צריכים ליהנות מזה. מה אומרים ביום שכזה שבועיים, פחות משבועיים לפני ראש השנה?
3: סיפור, נתחיל מסיפור.
0: או, סיפור כולם אוהבים.
3: כן. אולי לפני הסיפור נקדים, כבר דיברנו על צפון, ואנחנו נראה לי היינו עוד אחרונים פה עם הזקות, אז היה באמת, זה, יש את הדבר הזה של הזקות, ולאט לאט למדנו, הקדימו, נתנו לנו עוד כמה שניות של חסד בצפון, זה היה 30, זה נהיה באזורים מסוים יותר, תמיד קנינו במרכז, שאומרים להם 90 שניות לממד, אפשר לעשות קניות ולחזור הביתה. ואז יש התראה כזאת, ואז נהיה התראה, תתכוננו. יכול להיות שבקרוב היא תהיה הזקה, ואז הייתה הזקה, ואז זה, ובעמדה, עכשיו זה מתנה, זאת אומרת, שמוספים שניות, שעושים דברים זה מתנה, ובאמת האלול, חלק מהזה שלו זה מתנה, אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולומר, בידיעה מוחלטת, יש לנו עוד פחות משבועיים, אבל אנחנו יכולים לומר את הזמן הזה, זה לא נופל בו ביום, אז יש תוקף קצר, באמת.
0: זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא בא בוקר אחד התורנו, והוא הצניח עלינו יום דין, בואו, תתכוננו בדקות הקרובות, בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, הנה, תערכו, יש לכם גם כלים, הכל קיבלנו, מתנה הכי טובה שיש בעולם.
3: ויש את ההתראות האלה בבית כנסת כל בוקר,
0: כן.
3: שבסוף התפילה שמזכירים שהנה אנחנו מתקרבים עוד רגע, זה מתנה, זה ממתק עם תוקף קצר שיכול להסביע לשנה שלמה. אז הנה הסיפור. סיפור אמיתי, היה פעם מצב במיר שרבי רוחה מגיע לישיבה, זה היה באחד הקיצים, וקיבלו הודעה לנקות הדרכים, אתה יודע, זה מראה שפוי קצת להיירה, וזה היה בלתי שגרתי, מיר גם היום נורא, מקום נורא מנומנם, נורא שקט בליטה, בלרוס, ובירוחם, מיר המשגיח, היה בדרך לישיבה. עכשיו הוא שמע כמו כולם, על זה שמעו שהפרזידנט הפולני יעבור באזור, הוא יבקר שם בעיירה העתיקה והקטנה, היא כבר אז נחשבה לאיזו עיירה עתיקה, והוא הסתכל טוב, אז שהוא נכנס לישיבה, הוא באותו יום אמר בשיחה משהו כזה, הוא אמר, שמתי לב למשהו מאוד מאוד מעניין. העירייה לא שמה זהב וכסף ומשי, כך הוא אמר ברחוב. לא, לא עשו משהו מיוחד, נעשו. ניקו את הרחובות, סידרו את השוק. עכשיו ראו, אומר, כמה בשוק הם מתכוננים לכבוד המלך, וזה מלמד אותנו מה צריך לעשות לכבוד המלך. זאת אומרת, נשיא רגיל למקום מפואר, יש לו שם בוורשה או בזה, מקום נורא מכובד. השוק של מיר לא יכול להציע לו את מה שמציעים לו בוורשה, זה בוודאי, אמר רבי ירוחם. אז מה כן? אומר, אני מצטט, לא להציע הכל בכסף וזהב, לא להפוך את עצמנו לארמון, אלא להראות את ההכנה, את ההתכוננות, לסכל ונקות מעט את מעשינו, שרק יהיה ניכר שאנחנו מתכוננים. זה מילים של רבי רוחם במדויק. זה אומר משהו מדהים, הוא אומר, תשמעו, אין לו למלך או למי שלא יהיה כזה מקום מפואר. אנחנו לא ניתן לו את זה, כי אנחנו לא יכולים לתת לו את זה. אנחנו כן יכולים להראות לו שתשמע, ביחס למה שאנחנו רגילים, ביחס למקום שלנו, אתה רואה שסידרו לכבודך, ששמו איזה שלט, עשו משהו. ואז הוא אמר משהו מדהים, הוא אומר, אלו, איך קראו לזה? אז ימי ההכנה. איך פתחנו את השיחה הזאת עוד שבועיים, עוד פחות משבועיים. הכל זה ימי ההכנה. הוא אומר, האדם מתכונן לפגוש את המלך הגדול בימי הדין. אז הוא אומר, לא ביקשו ממך כסף וזהב, תשחרר. הרעיון הוא שכל מי שיסתכל עליך, על הדיבור שלך, על המחשבה שלך, על הצעדים שלך, ידע שאתה מתכונן עכשיו למשהו גדול. שוב, לא לעשות מה שאנחנו לא יכולים לעשות, ואנחנו לא יכולים לעשות הכל. ורבי רוחם אמר משהו מדהים, הוא אמר, לו יצויר שמישהו שם בשוק היה מחליט לבנות הכל מחדש, היה מגיע הנשיא הפולני, והיה רואה אתר בנייה, משהו לא בנוי, משהו לא זה, ודווקא מי שניקה וסידר וקצת עשה, היה מוכן לכבודו. הוא אומר, אל תנסה עכשיו לבנות הכל מחדש, אל תנסה לעשות הכל. הוא אומר, וההערה, עם א', שהייתה לרבי רוחם מאותו מראה של החבר'ה בשוק מתכוננים, הוא אמר, אנחנו נוכל לזכות בדין. זה הזה שלו הגיע לישיבה בשמחה, הוא אמר, אנחנו נוכל לזכות בדין. ואז הוא אמר ככה, הוא אמר, המלך לא דורש מאיתנו כפי שיעות למלך כזה, אלא לפי הכוחות שלנו, שלפחות, וזה אז הוא אמר להם, שלפחות אלו לא יחשב כמו אב. זאת אומרת, משהו שישתנה.
0: שזה יראה חודש אחר.
3: כן, יש לנו באמת הטבע הזה של הרצון לבלוע את הכל הכי גדול בבת אחת וזה, ואז אנחנו נשארים בלי כלום. ובאמת, שוב, תיקון המידות זה עמל של שנים, זה לא משהו שיכולים לעשות בחודש אחד, יש לנו הרגלים של שנים, ניסיונות יומיומיים שאנחנו רמסנו, אי אפשר לעשות את זה בבת אחת. עכשיו, באלו יש באמת כוח אדיר. ושוב, הוא אומר, אם מישהו היה מנסה לבנות ארמון חדש במיר, היה נהיה איזה מבנה מכוער באמצע השוק, והוא היה היחיד, רבי רוחם אמר, שלא התכונן, שהוא לא טיטל או קרטף לו שום דבר. אבל תניח את המבנים הענקיים שצמחו בנו, אפשר לבנות מחדש.
0: נקט מה שיש, סדר את מה שקיים.
3: מקליט משהו, ואומר, ואז אפשר לראות, זה אולי מתחבר למה שדיברנו בשבוע שעבר, על כל הפרטים הקטנים שרבי סול דיבר עליהם. נקים קצת את האבנים, את הזה, נראה נקי פה כבר, משהו התכונן. המלך שמגיע לפה יודע שביחס למה שאתה יכול, עשית משהו, לא באת רגיל, לא עמדת סתם.
0: יפה. שנזכה לניקיון הפנימי והחיסוני, להיערכות, להכנה, ננצל את הימים. מנחם פינס, תודה על הדברים, הכל מונגש, הכל אמן, נעים, אמן. הכל בגובה עיניים, שנזכה לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה.
3: אמן, אמן לכולנו.
0: כל הישועות המשיכים נפלא ושבוע טוב, פרסומות ומיד שווים.
1: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. בשבילך ובשבילי, כל נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
11: ששת ימי בראשית לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לתאום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער. בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב עמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
1: בוקר טוב ושבוע טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
2: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
1: אנחנו בעיצומם של ימי הסליחות, בעזרת השם במוצאי השבת הקרובה גם בני אשכנז יתחילו לבקש סליחות. אנחנו רוצים ללמוד הבוקר הלכה חשובה בעניין אמירת י"ג מידות. אדם נמצא בבית הכנסת, שומע י"ג מידות באמצע פסוקת הזמרה או באמצע קריאת שמע וברכותיה, האם הוא יכול להפסיק ולענות יחד עם הציבור או שימשיך בתפילתו?
2: טוב, זו באמת שאלה חשובה. הרי י"ג מידות של רחמים הם בעצם עיקר הסליחות, עליהם אומרים רבותינו במסכת ראש השנה בדף י"ז, ברית כרותה ל-13 מידות שאינם חוזרות רקם, ומטבע הדברים, במיוחד בימים הללו, יכול להיות שאדם עומד באמצע פסוקי תזמרה או באמצע קריאת שמע וברכותיה, ושומע שהציבור אומרים י"ג מידות, זה יכול להיות בסליחות, יכול להיות בתפילה, האם מותר להפסיק ולענות יחד איתם? הרי כמו שאתם יודעים, י"ג מידות הם דברים שבקדושה, שאסור לומר אותם בפחות מעשרה. אסור לומר י"ג מידות ביחידות, כך כותב רב עמרם גאון והרשב"א בתשובה, זה לא מוסכם. מדברי הטור מתבהר שמותר לומר י"ג מידות גם בפחות מעשרה, ככה גם דעת רבנו יונה, שהם לא נחשבים דברים שבקדושה, אבל מרן השולחן ערוך פוסק בסימן תפקוף סמכי סעיפי, שאסור לומר י"ג מידות ביחידות, אלא אם כן אדם אומר אותם כדרך שהוא קורא בתורה, בטעמי המקרא, אבל לא דרך תחנונים. לכאורה, אם נאמר שי"ג מידות נחשבים דברים שבקדושה, אז מותר להפסיק ולענות באמצע קריאת שמע וברכותיה דברים שבקדושה, כמו שמפסיקים לענות קדיש וקדושה וברכו. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן סמך וב סיף ג', אותו הדין גם בפסוקי דזמרה. ובכל זאת, כיוון שיש בעניין הזה מחלוקת, הרי לדעת כמה ראשונים, י"ג מידות לא נחשבים דברים שבקדושה, אפשר לומר אותם גם ביחידות. מעבר לזה, יש ראשונים שסוברים, כך דעת מהר"ם מרוטנבורג, שאפילו דברים שבקדושה לא עונים בקריאת שמע וברכותיה. אז נכון שאנחנו לא נוקטים ככה להלכה, אבל במה שנוגע לי"ג מידות, כותב מרן זכר צדיק לברכה, יש לנו ספק ספקה להימנע ולא לענות, שמה הם לא נחשבים דברים שבקדושה, ושמה בכלל אסור לענות בקריאת שמע וברכותיה, אפילו דברים שבקדושה. לכן שב ואל תעשה עדיף, אפשר לעמוד ולכוון בשתיקה לי"ג מידות שהציבור אומרים, ואז שומע כעונה, אבל לא לענות אותם בפה ממש. רק בין השתבח ליוצר שמותר להפסיק לדבר מצווה, כמו שמבואר בסימן נ"ד סעיף ג', אז מותר גם לענות י"ג מידות יחד עם הציבור. והעיקר שצריכים לומר י"ג מידות בכוונה. כותב מרן החידה, אסור להזכיר י"ג מידות בלי כוונה, לכן צריכים לשים לב ללמוד את הביאור של י"ג מידות, או לפחות להחזיק דף בסידור או במחזור עם פירוש תמציתי, כדי שנוכל לכוון מתוך הדף. יש הרבה שיטות וביאורים, אבל אנחנו כמו כל שנה נזכיר דרך קלה וקצרה שהיא שווה לכל נפש. ויעבור השם על פניו ויקרא, כבוד השם עבר על פניו של משה רבנו וקרא. השם הראשון זו מידת הרחמים שמרחם על האדם לפני שהוא חטא, אפילו שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהוא עתיד לחטוא. השם השני זו מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על האדם אחרי שהוא חטא ומקבל אותו בתשובה. אל ולשון כוח וחוזק, חוזק של רחמים לכבוש את כעסו ולרחם עלינו. רחום שהוא מרחם על האדם לפני שתבוא עליו הצרה, שהצרה הזו לא תבוא. וחנון גם אחרי שהגיעה הצרה, הקדוש ברוך הוא מוציא את האדם ממנה במתנת חינם, אפילו שהוא לא ראוי. ערך הפיים, הקדוש ברוך הוא מעריך הפה, לא ממהר להעניש את החוטאים, כי אולי הם יחזרו בתשובה. הוא ערך הפיים לצדיקים ולרשעים. ורב חסד לאותם שצריכים חסד, אין להם כל כך זכויות, הקדוש ברוך הוא עושה איתם טובות. ואמת, מלבד כל החסדים שעושה איתנו הקדוש ברוך הוא, הוא גם נאמן לשלם לנו שכר על המצוות והמעשים טובים שעשינו. נוצר חסד לאלפים, הקדוש ברוך הוא שומר את החסד שאדם עושה לפניו לאלפי דורות. נושא אבון, אלו עבירות שעשינו בכוונה, במזיד, הקדוש ברוך הוא נושא אותם, סובל אותם, ופשע, הקדוש ברוך הוא סובל את הפשעים שאדם עשה להכעיס, וחטאה, אלו הדברים שנעשו בשוגג, ונקה, הקדוש ברוך הוא מנקה את האבונות לאותם ששווים בתשובה, שלא יישאר רושם וקטם מהחטא שלהם. זהו הביאור הקצר של י"ג מידות, כדי שנאמר אותם במתינות ובכוונת הלב, והקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, כבוד הרב, יישר כוח על הדברים הנפלאים, הכל בתמצית, הכל בבהירות, שהקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לשנה טובה ומתוקה ולמחילת אבונות.
2: אמן ואמן, תודה רבה.
1: כל הישועות, המשך יום נפלא, בשורות טובות. כאן מסתיימת לנו תוכנית נוספת, יום ראשון היום, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לאורי צייקלין, לאורי בני ישראל, ליאיר כהן, לאבנר שרון, ליוני פדידה. אנחנו עם ירצה השם שוב נשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות. נצלו את האלול, כל הישועות.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. מאושרים. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. פואור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: דוח למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
8: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מרן, איזה זכות, שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אין לכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת דקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
15: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הגאון רבי יצחק יוסף שליטה התייחס אמש בשיעורו השבועי לחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, כי מחשש לתעמולת בחירות, אין לקיים את תילולת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואמר כי זה לא יעבור בשתיקה, והקדוש ברוך הוא ייתן לה את המכה שלה כלשונו.
2: מרן היד, אשתו אני, מוציא חוות דעת השבוע, שאסור לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמעו בקולה, מי בכלל. יש בכל יחלה אותה. יתן לה את המכה שלה. מתעסק איתי מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא יעבור בשתיקה. השם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
1: חבר הכנסת ארז מלול משעס התייחס הבוקר בתוכניתנו 800 לדברים, ואמר כי הם נאמרו מתוך כאב.
3: אמר את הדברים מתוך כאב הרב הראשון לציון, ואני באמת, זו הזדמנות להודות לכל ברמה שהם לקחו את זה כדגל ועשו שידור מיוחד בשביל זה. אני שמח שיש לנו היום ערוצים לדבר ולהשמיע את הזעקה.
1: צהל הודיע כי חיסל אמש מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. על פי הודעת דובר צהל, המחבל ראד עדל מוחמד עליאן חוסל ביחד עם מחבל נוסף בתקיפה שבוצעה באזור ג'באליה שבצפון רצועת עזה. בבני ברק, ילד בן 8 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-12 מטרים ברחוב עמק ישראל. צוותי מעדה שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי במקום, לאחריו פונה לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה. ארצות הברית הצהירה כי על חיזבאללה להתפרק מנשקו, והאשימה את ארגון הטרור בסירוב לקיים מסע ומתן, בטענה שהוא פועל בהתאם להנחיות מאיראן. בפוסט שפרסמה שגרירות ארצות הברית בבירות הוסיפו, ארצות הברית רוצה שלבנון תהיה מדינה בטוחה וריבונית, כדי שזה יקרה, חיזבאללה חייב להתפרק מנשקו. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, הציע לקיים פגישה משולשת בין נשיא ארצות הברית טראמפ, נשיא רוסיה פוטין ונשיא אוקראינה זלנסקי, בניסיון להביא לסיום המלחמה באוקראינה. כך מסרו שני מקורות לאתר החדשות אקסיוס, שהוסיפו כי ההצעה עלתה לראשונה בביקורו החשאי של רדקליף במוסקבה, שהתקיימה בשבוע שעבר. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התקררות נוספת ועדיין צפויים גשמים מקומיים.
5: במחסני חשמל.
1: היום תחול התקררות נוספת ועדיין צפויים.

0: בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, י"ז באלול, 30 באוגוסט למניינם. שמחה עבור אלה שהתחילה אצלם השנה, אצל חלקנו זה יקרה בהמשך השבוע. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי, לא, סליחה, יאיר כהן בהפקה. אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו. בדיגיטל יונתן פדידה, אבניר שרון הוא יועץ הלשון, רפי יוחנה אחראי על הפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. אז בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו עכשיו. התוכנית שלנו הבוקר תעסוק בשעה הקרובה בנושא אחד עמוק, נוגע ומתבקש. שחרור. לדעת לשחרר. אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול, רגע לפני שראש השנה כבר מקיש בדלת. זהו זמן של ניקיון פנימי עמוק וחשבון נפש. ככל שהשנה החדשה מתקרבת, הקישור מתחדד. כדי להתחיל מחדש ולהכניס טוב חדש, אנחנו חייבים קודם כל לשמוט את מה שמעכב אותנו, לשחרר הרגלים ישנים, לשחרר כעסים ומשקעי עבר, ובעיקר, לשחרר את הרצון לשלוט בכל פרט מול מציאות שמשתנה לנו מול העיניים. במהלך השעה הקרובה נדבר על היכולת לשחרר, להתרענן ולהגיע נקיים יותר לשנה החדשה. בואו נתחיל.
1: פרשה מאמנת עם ענת נגר.
0: בוקר טוב לענת נגר, מאמנת רגשית וזוגית בשיטת BSD אימון יהודי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, טוב לשמוע אותך.
2: תודה, ואת יודעת מה? הנושא היום של שחרור, אני חושבת שבמילה אחת זה קואוצ'ינג. אי אפשר לעשות אימון, אי אפשר לעשות קואוצ'ינג, בלי בעצם לשמוט, כמו שאת אומרת, את ההרגלים הישנים, ואז ישן מפני חדש תוציאו. אז בואו ננסה בפינה הקצרה שלנו, מאזינים יקרים, לראות איך אנחנו בעצם, מה זה בכלל שחרור, איך משתחררים, מה הם הכלים לשחרור, וזה ממש בנגיעה קטנה. ולפני כן, סיפור קטן. אז מספרים על אדם שהלך במדבר עם תרמיל כבד על גבו. הוא הזיע, התנשף והתלונן על המשקל העצום שהוא נושא. בדרך פגש אותו זקן חכם ששאל אותו, תגיד לי, מה יש לך בתרמיל? פתח האיש את התרמיל וגילה אבנים. אבנים? התפלא הזקן, למה אתה סוחב אותם? אני האיש, אני אגיד לך את האמת, אני כבר רגיל. כל כך הרבה שנים התרגלתי אליהם, שאני לא יודע ללכת בלעדיהם.
0: וואו.
2: הזקן חייך ואמר, זה בדיוק העניין. הם כבר לא חלק ממי שאתה, פשוט רק התרגלת לשאת אותם. ולפעמים מאזינים יקרים, אנחנו סוחבים על הגב הרבה יותר מאבנים. אנחנו סוחבים אלבונות, כעסים, אכזבות, חרדות, חלומות שלא התגשמו. אנשים שכבר לא חלק מהחיים שלנו, לפעמים הם אפילו נפטרו. ואז מגיעה השאלה, האם הגיע הזמן לשחרר? ובעצם איך משתחררים? אז מבחינה פסיכולוגית, ניסיתי ככה להבין קצת, כשהכנתי את הפינה הזאת, מה זה לשחרר? לשחרר זה לא לשכוח, זה לא לוותר. שימו לב להגדרה פסיכולוגית, שחרור הוא הסכמה להפסיק להילחם במציאות שכבר קרתה מזמן. זה בעצם להפסיק להילחם. זה המעבר מהשאלה למה זה קרה לי, אל השאלה מה אני עושה עם מה שקרה לי מכאן והלאה. תראו זה יפה. כאשר אדם נחז בעבר, הוא משקיע אנרגיה נפשית עצומה במשהו שכבר נגמר, עבר. זוכרת אחת החברות שלי שאמרה לי, אבל ענת, הוא לא בחיים שלך. למה את ממשיכה להיות שם? אז זוכר, זה עשה לי מהפך לפני איזה כמעט 25 שנה.
0: כן.
2: כאשר אדם נחז בעבר, הוא משקיע בעצם באנרגיה שהיא לא נמצאת כבר. והשחרור מאפשר לנו להחזיר את הכוחות אל המקום היחיד.

0: שיש לנו השפעה עליו, וזה הזמן בהווה. אז למה כל כך קשה לנו לשחרר מאזינים יקרים? כי מה שמנהל אותנו זה פחד. אם אני אשחרר, אז לא ידעו שעברתי את מה שעברתי. אם אני רוצה הרי להיות צודקת, הוא עשה לי, הוא גרם לי, אז מה,
1: זאת אומרת שאם אני אתנהג כרגיל, כאילו אני שמחה וטוב לי, אז לא ידעו שעברתי סבל.
0: בדיוק, בדיוק.
1: וואי, זה מזכיר לי את השנים שהייתי בהם קורבנית, וככה חשבתי שאני מקבלת תשומת לב.
0: כן, כן, כן. ואם השחרר חלום שלו התגשם, אז הוא צריך להודות שזה לא יקרה? מה, אני סתם ככה משחרר חלום שלו יקרה? אם אני אשחרר אדם שיחזב אותי, אז מה, אני לא אתמודד עם הכאב, החידוש אני כואב לי, ולכן אנחנו מאזינים יקרים נחזים במשהו שהאחיזה הזאת קורמת לנו למחירים מאוד יקרים. כשאדם, תדמיינו לעצמכם שאני עכשיו תופסת גחל לוהט ביד. ולמה? כי עכשיו אני רוצה כדי לזרוק אותו על מישהו אחר, אבל בינתיים אני נחבט. בינתיים לי כואב. אז מה זה שתופסת את הגחל החם הזה? כי את רוצה עכשיו להתנקם במישהו, כי את רוצה עכשיו, או אתה רוצה עכשיו לסגור חשבונות עם מישהו שיחזב אותך או עשה לך, אבל אתה נכווה. אז, אבל אפשר גם לשחרר, אבל אפשר גם לשחרר יותר מדי, זאת אומרת, אפשר בעצם ללכת להגיד, טוב יאללה בוא נשחרר, לא, לא היה, לא נברא, לא. שחרור דורש מאיתנו איזון, כי אם אני אוותר על ה... זוגיות שלי בלי לחם עליה, לוותר על החלום, על הכל, קושי ראשון שקרה לנו, על גבולות מהאנשים שפגעו בי, אז זה בעצם לא שחרור, אלא זה בריחה. אז שחרור הוא תהליך שמגיע אחרי שבדקנו, ניסינו, פעלנו בשביל זה יש לנו את כל חודש אלול, כן? ובעצם הנושא של שחרור פוגש אותנו בכל תחום בחיים. בחינוך ילדים, הורים רבים מכירים את התחושה, שאנחנו מלווים את הילד, דואגים לו, מכוונים אותו, אבל חברים יקרים, הורים יקרים, הגיע רגע, צריך לשחרר את הילד. לא משנה אם הוא נשוי או לא נשוי, אבל לא לקבל החלטות בשבילו, לא לתת להמשיך לו בילדים, הם יכולים להיות בני 30, אבל אני אמשיך להיות, איך אומרים, הלא משחררת של הילד שלי. בזוגיות, אחד המפתחות החשובים ביותר לשחרר, זה הצורך להיות צודק. כל הזמן לשחרר פנקסאות, כן, עשית לי, נתת לי, עשית לי, היית לי. אתה זוכר מה שהיה לפני חצי שנה? וזה אי אפשר ככה לנהל חיים. כשלא משחררים, כל מריבה בין בני זוג מצטרפת למחסן ישן של פגיעות. נכון. וכשהמחסן מלא, אין מקום לאהבה.
1: זה ממש מדהים מה שאת אומרת, כשאני ממש לקחתי על עצמי לעבוד בנושא הזה ולשחרר, לשים את האגו בצד, אז שמתי לב שאפילו בפעמים... שאתה, את מגיעים למה שנקרא במרכאות פיצוצים, שיש מריבה, שממש כועסים. אז בעבר היה לי מאוד מאוד קשה רגע להירגע, לחזור לחייך, להסתכל, לדבר, כאילו כלום לא קרה. ככל שעבדתי על הנושא הזה, הזמן שאני מצליחה לחזור אחר כך להיות אני כמקודם, פשוט הלך והתקצר ברמה שלפעמים זה כמה דקות. כמה דקות. היה משהו, עכשיו, אוקיי. עכשיו מה עושים זה הלאה ומתקדמים וביחד, זאת אומרת, השאלה מה המטרה, כי באמת מה שאת אומרת, כשאנחנו מתמלאים ובסוף הרי מי סובל, הבן אדם שפגע בנו הלך והמשיך הלאה מזמן, אנחנו נשארים עם הרעל בפנים ועם הכאבים ורע לנו, ואנחנו אלה שסובלים בסוף, גם פגעו בנו וגם אנחנו ממשיכים לסבול.
0: ומה, אז עכשיו נגיע יופי, זה היה ממש במקום מה שאמר, ועכשיו השאלת השאלות, אז מה הם הכלים? אני רוצה ללמוד לשחרר, אז ענת יכולה לתת לנו כמה כלים.
1: מעולה.
0: איך אני עכשיו בחודש אלול רוצה לקחת כלים כדי לדעת לשחרר, לא משנה בתחום הזוגיות, בתחום העבודה, בתחום חינוך הילדים, זה לא משנה. אז הכלי הראשון, קודם כל לזהות מה אנחנו סוחבים. זוכרים את הסיפור על האבנים? לשאול את עצמי מה מעסיק אותי כבר שנים או כבר כמה חודשים, לא רוצה לי מנוחה. זה אפשר לזהות את זה בקלות, כל אחד מאיתנו יודע מה יש לו בלב ומה הוא סוחב. אז קודם כל הזיהוי. הכלי השני, להבין אם זה בשליטתי או לא בשליטתי. מה שכבר לא בשליטתי, שחרר. זה בעצם מה שכבר לא יכול, אתה סתם סוחב עליך אבנים שאין לך אפילו יכולת לפעמים הבן אדם הזה מת, לפעמים הבן אדם הזה כבר... והבתיכון, אמרה לי השבוע, ובאמת באמת אמיתי, אמרה לי השבוע אחת המתאמנות שלי, היא אישה בת 40 ומשהו, בעלת עסק, אישה מדהימה, חזרנו לדבר על הסמינר, על מישהי שהציק אלה בסמינר בכיתה טק. נו, ברצינות. ועד היום היא לא יכולה לראות אותה. מה קורה פה? את מבינה שזה בעצם את סוחבת איתך אבנים, שהם לא, היא בטח שומעת אותי עכשיו, היא יודעת שאני מדברת עליה. אז זה להבחין מה שבשליטתי ולא בשליטתי. היא כבר התקדמה. היא בכלל לא יודעת שאת תקועה איתה עם האבנים האלה. הכלי השלישי עם הזינים יקרים זה סליחה. ואולי צריך להקדיש שיעור שלם על סליחה. אבל לא תמיד סליחה לאחר, לפעמים סליחה לעצמי. זה מה שידעתי. זה הכלים שהיו לי, זה התובנות שהייתי, זה הילדה שהייתי, ולא לעשות לרכאות עצמיות, אלא להבין שגם אני בן אדם, וגם אני טעיתי, ואם נהגתי איך שנהגתי, אני סולחת לעצמי לפני שאני סולחת לאחר. הכלי הרביעי והחשוב, אני חושבת, זה אמונה. להאמין שלא הכל תלוי בי, ולא כל דבר אני חייבת להחזיק בכוח, ככה בצורה של שליטה. ומה אומרת לנו פרשת השבוע, פרשת כי תבוא על הנושא הזה? אחד הרעיונות המרגשים, מאזינים יקרים בפרשה היא, מצוות הביקורים. העיקר עובד חודשים ארוכים, חורש, זורע, מתפלל לגשם, מטפח את השדה, וסוף סוף מופיע הפרי הראשון. זה רגע מאוד מרגש. ודווקא אז מצווה אותנו התורה לקחת את הפרי, לשים אותו בסל, בקנה, לעלות לירושלים ולתת אותו לכהן. לכאורה זה ממש מנוגד. שיקיתי כל כך הרבה, עמלתי כל כך הרבה, עכשיו אני לא נהנית, אבל התורה מלמדת אותנו שיעור מופלא. אל תיאחז. תזכור שהברכה שקיבלת אינה רק שלך. לפני שאת אוכל את הפרי הלשון, תלמד לשחרר אותו. ולמעשה, שמעו איזה משפט יפה, הביקורים הם אימון רוחני בשחרור. שחרור של תחושות בבעלות מוחלטת, שחרור של האגו, כמו שאת סיפרת לנו, שחרור של המחשבה שהכל שלי, ודווקא מתוך השחרור הזה, אדם זוכה לשמחה. לא במקרה נאמר, ושמחת בכל הטוב, כי פעמים רבות השמחה אינה מגיעה, כי אנחנו אוחזים, אוחזים כל כך כזו, אין לה יכולת להיכנס. ונקודה למחשבה, אולי כל אחד מאיתנו, מחזיק היום ביקורים משלו. כעס ישן, אכזבה, פחד, צורך שליטה, חלום שכבר אינו מתאים למי שהפכנו להיות. אולי הזמן להניח אותו בעדינות על המזבח של החיים ולומר, אני את שלי עשיתי, עכשיו אני משחררת. לא, ומשפט לסיום, לא כל מה שאנחנו מחזיקים מחזק אותנו. לפעמים הדבר שמחביט עלינו ביותר הוא דווקא הדבר שהגיע הזמן לשחרר. אני מאחלת לכל אחד בחודש הקדוש הזה שהמלך בשדה לזהות מה מציק לי, מה מפריע לי, מה אני סוחבת איתי, לקחת את ארבעת הכלים האלה שדיברנו עליהם ולשחרר. ממש אפילו עשיתי לפני שבוע סדנת השליח במרינה בהרצליה על יחטה, אמיתי, אמיתי. לקחתי קבוצת בנות, כתבנו על פתקים ושחררנו את זה, ממש שחררנו את זה לים.
1: מדהים.
0: וזה פעולה שאחרי הפעולות נמשכים הלבבות. והיא רצון שניכנס כחדשים לקראת יום הדין, לקראת ראש השנה, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה בעזרת השם.
1: אמן ואמן. איזה יופי. ענת נגר היקרה, תודה רבה רבה לך.
0: תודה, ברוכה תהיי ותודה על הזכות.
1: בשמחה, תודה להשם. ואנחנו נצא להפסקת פרסומות. כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
17: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוכי זכון.
19: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
20: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
21: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
22: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
23: מושון
22: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
24: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: יפית סעידי היא אימא, סבתא ומנחת קבוצות לנשים. לקחה, אישה שלקחה את אתגרי החיים המורכבים שעברה והפכה אותם לשליחות של חיזוק, ריפוי וחיבור לנשמה. לקראת חודש אלול, החודש הזה של הניקיון הפנימי, של ההתעוררות ובכלל התוכנית שלנו היום בנושא שחרור, אנחנו רוצים לדבר עם יפית על היכולת לשחרר. בוקר טוב יפית.
2: בוקר טוב, ששמע בוקר טוב ומבורך.
1: מה שלומך? כן, בהחלט. נעים מאוד קודם כל, ומעניין שאת ככה צמחת מתוך ילדות לא פשוטה, מה שככה מוגדרת ילדה הורית, תכף תפרטי לנו אם תרצי. היום את אימא למתמודד נפש, ואני שואלת, איך דווקא מתוך מקומות כל כך מורכבים שחווית, שאת חווה, הצלחת לשחרר את תחושת הכעס והקורבנות, ובעצם הסכמת להתחיל מחדש?
2: אז קודם כל ככה, באמת, על ידי התשובה, אני כן כנראה באמת אספר ככה קצת על הילדות. אז אני בעצם בת שנייה למשפחה של 10 ילדים, וכן, בת שנייה זה כזה, אתה בעצם אחות מעליי, שתינו נסענו בעול, מה שנקרא. לא מתוך בחירה, זאת הייתה המציאות, ו... האמת, עשינו את זה ממש טוב, שאני חושבת על זה. אז כן, בעצם לתמוך באחים, לתמוך בהורים ולהיות שם. אז בעצם לשאלתך, אני יכולה להגיד שכבר מילדות היה שם איזה קול פנימי, באמת, אמרת, אני בטוחה שזאת השגחה פרטית מדויקת של מסע הנשמה שלי. מילדות היה שם קול שאמר, אוקיי, המציאות שלי מורכבת, וזה באמת, וזה באופן סיזיפי, כן. כל יום להתמודד עם סיטואציות מורכבות. אבל כן, תמיד היה שם כל שאיפה שאמר, אוקיי, אבל הילדה היפית הזאת רוצה גם חיים רגילים. כי בתחילת ההגדרה הייתה חיים רגילים, חיים נורמטיביים. וכאילו ליצור לעצמי איזה, גם אז יצרתי לעצמי איזה שם איים כאלה, שבתוך כל, באמת, היה שם ממש קושי.
1: בעצם, אם אני מבינה, זאת אומרת, זה מין, זה חלום או רגע כזה שילדה רוצה רק להיות ילדה, כמו שילדה, לא כמו, לא ילדה שהיא כבר מתנהגת כמו אימא, בעצם. שזה גם ככה באמת נורא קשה.
2: נכון, נכון. אז אני אגיד שבאמת הודות לזה שלפחות השתייכתי לדור כזה, שבעצם כן הייתה שם ילדות, כי אני גדלתי במקום יישוב קטן, שהייתה שם שכונה, אז ברוך השם, שהתאפשר לי, האימא האלה שהחשתי, שהרגשתי ילדה, שחוויתי חוויות חיים של ילדה, זה בעצם בזכות המרקם חיים שהיה אז, שכן היו חיי שכונה, ואני גדלתי בפנימייה, אז בפנימייה, אני חושבת שזה היה באמת העוגן וההצלה שלי, ששם היו חיי חברה, והאמת היא, שגיליתי שאני יצור חברתי, עוד כזה שאוהבים אותו, בולט, אני אגיד לך מה, פשוט חשבתי להגיד לך שהיו לי שם מוגנים, כי נגיד העוגן הזה של בתוך כל הקושי, וזה, כן. וזה נביא, זכרונו לברכה, זה העוגן של ההומור, אוקיי? אני יכולה להגיד לך שהייתה יכולה סיטואציה קשה, תקשיבי, באמת, אני אומר לך, ובתוך הסיטואציה, אוקיי, זה שם בכי או כאב, ופתאום כאילו חייבים לטבל את זה בהומור. עכשיו, מאיפה זה? זה מאבא שלי, כאילו, ממנו ראינו, הוא היה הדוגמה, שהוא חוזר הביתה עם משהו שהוא חווה וקשה לו, והרווחה ולא נותנים לו, לא יודעת מה הולך שם. ופתאום הוא מוציא איזה בדיחה, ובהתחלה זה כאילו, אבא, מה זה קשור?
1: מוזר.
2: ואנחנו פה מתייפחים עוד רגע, ואתה פתאום, שאני יכולה להגיד לך שאני מאוד אחרת, אתה הצלה הדבר הזה. הייתה שם, כלומר, לימים, שהבנתי מה זה השגחה, כאילו, לימים שעשיתי עם עצמי תהליכים ועבודה ועומק, אז בעצם אמרתי, אימא, הייתה לנו השגחה מטורפת, שני הורים שלא מתפקדים, אימא שהיא, היינו ילדים בסיכון. אבל ברוך השם, יש לי, אני רק רוצה להגיד, יש לי אימא צדיקה.
1: ברור.
2: לשושלת צדיקים, משפחת וזנה, אני, באמת יש לי המון זכויות בזכותה, המון המון. אני לא באה בכלל בשום האשמות, זה פשוט...
1: גם היום, את יודעת, אין את מי להאשים בסוף, בורא עולם, מזמן הנשמות שצריכות להגיע לעולם, מגיעות. הן בוחרות להיכן הן מגיעות. זה נורא קשה לנו לראות את זה כילדים, אבל בפרספקטיבה של זמן, אני זוכרת אני בתור, את יודעת, בתור ילדה, כמה טענות היו לי ודברים, ולימים, כשהתחלתי באמת לעשות את עבודת הנפש, ואת השינוי, ולהבין את החיים אחרת, פתאום... זה לא שלא כאב לי על דברים שעברתי, אבל על הרבה מאוד דברים היה לי יותר קל לסלוח ולשחרר אותם אפילו. כי הבנתי פתאום, והם נראו לי אחרת. אז ברור שהקדוש ברוך הוא שלח לך מתנה, כן? כי כל דבר אצלנו זה מתנה, גם אם זה לא נראה לנו טוב, זה מתנה. והנה, עובדה שאת, ברוך השם, גם לקחת את זה למקומות טובים, זאת אומרת, את גם מנחה היום קבוצות, ואת עוזרת מן הסתם לנשים במצבים כמו שאת חווית.
2: נכון. אז אני יכולה להגיד לך שמשיטות מסוימות שלמדתי שיש את המושג רק להיום, או שמה שנקרא בחסידות, שחיים את ההווה ואת ההוויה ויש את הרגע,
1: כן.
2: באמת במציאות כזאת אגב, ובאמת אני חושבת שפשוט, זה באמת היה הכלי, אף אחד לא לימד אותי אותו.
1: כן, אבל היה לך נס שבורא עולם העניק לך את היכולת.
2: זה הכלי של כאילו לחיות רגעים בתוך היום, וגם ממש כאילו כל בוקר, רק להסביר, זה כאילו לקום, להגיד, אוקיי, היום יהיה טוב יותר, אני לא יודעת מה יהיה טוב יותר, כי מתפתנה ואני רואה את אותם מורים, את אותה מציאות, המציאות שאגב, גם הלכה והידרדרה לפעמים מיום ליום, אבל שכאילו כל פעם לקום, ולא יודעת מה היה שם המקום האופטימי הזה של היום יהיה טוב יותר, או שלפחות היום אני נמצא להיות איזה כמה חוויות כאלה שירימו אותי.
1: וואו, ממש לימדת את עצמך לחיות הווה, שמי, זה לא פשוט, אני למדתי את זה בגיל ממש מבוגר.
2: אז אני אומרת שהיום אני יודעת לתת לזה את הפרשנות הזאת, אז אני לא יודעת אם אמרתי, אוקיי, שיט, יש הוויה, צריך לשאות הווה.
1: לא, ברור.
2: כאילו, בעצם החיה הישרדותית.
1: מתוך שלא לשמה.
2: נכון, ובאמת היה חשוב לי, כן, תמיד היה חשוב לי, כן, לחפות את החיים, זאת אומרת, הכאב תמיד היה שם, ובעצם זה, אני חושבת שמגיל קטן, זה לחיות לצד הכאב.
1: בטח.
2: וכשדיברת על ילד מתמודד נפש, זה באמת, וואו, זאת הייתה ידיעה מאוד מטלטלת עבורי, כי אבא שלי בעצם היה מתמודד נפש רק מגילי 40, ואני הבנתי שזה מאוחר, שבעצם מתפרצת איזושהי התמודדות נפשית. וכנראה משהו גנטי, ואין לי מושג,
1: זה עשה לך קצת טריגר בטח.
2: זה היה כזה, וואו, אני לא מאמינה שזה חובר לפתחי, אבל הפעם הייתי בכלים, כי אני מגילה 40 ברוך השם בהתפתחות, אמרתי, טוב, אפית עכשיו יש לך כלים. ואני אגיד שבזכות הילד הזה, אני פשוט חושבת שאני סוג של חייבת לו, אני לא צריך לומר את זה אחרת, כי אני חושבת שכל ההתפתחות שלי זה בזכותו, כי
1: מדהים.
2: יש לי קושי איתו, אז אני אומרת הרגע, מה אני עושה עם הקושי? כשאני הולכת לקבל תשובות, בסוף אני מוצאת אותם בתוכי, בסוף אני מזהה עוד איזה רובד אצלי, שגם דורש ריפוי בעצם,
1: כן.
2: וככה בעצם אני חושבת שכל חיינו זה תהליך לצד היקרים שלנו, לצד ההתמודדויות שלנו.
1: תראה, יש פה את העניין של אמונה לדעת, לא לדעת, להיות בביטחון מלא, שמה שמגיע אלינו מהקדוש ברוך הוא זה לטובתנו. עכשיו השאלה, אם אני תקועה באמת בקורבנות ובוכה על מר גורלי, מה שנקרא, ואז אני לא רק שלא מתקדמת לשום מקום, אני גם לא מקיימת את השליחות שלי, או להגיד, אוקיי, זה מה שקיבלתי, זה מה יש. איך עכשיו אני מגיבה לזה? ואת באמת גם מנחה נשים בתהליכים עמוקים, ואת עושה סיורי סליחות, וככה, הלוואי שיכולנו לדבר עוד המון, אבל השיחה שלנו לא תהיה עוד הרבה זמן, אני רוצה לקחת אותך למקום של עצה, או איזה כלי, משהו שאת נותנת עכשיו לאישה שמגיעה אליך ואומרת לך, תקשיבי, אני שומעת אותך, או את אומרת דברים נכונים, אבל נורא קשה לי לשחרר משקעי עבר. כאילו, אני רוצה לבוא לשנה החדשה, אני רוצה לשחרר. איך את עושה את זה?
2: אז אני גם אספר לה לאותה אישה שהיום עם רום גילי, זה היה 55 השנה, אני ממש מרגישה שזה אמצע החיים, מה שנקרא. אני יכולה להגיד לה שזה לא נגמר אף פעם, כי השורש הזה הוא קיים, הוא שם.
1: כן.
2: אם פעם הייתה לי מחשבה של, באמת אפילו בתור עבדה זה היה פעם, אז אני יכולתי כאילו להעלים את האבן הזאת, להעלים את המשקע הזה, להעלים את העבר הזה. ממש בלתי אפשרי וגם לא נכון. וכאילו, כי זה בעצם העבר הזה הוא בעצם איזושהי תזכורת ואיזשהו ברומטר או אינדיקציה למה שאני היום. אוקיי, אז העבר הזה הוא מאוד קשה. או אפילו לא, אגב, לצורך העניין, העבר של הילד שלי, זה התחיל לפני זה 7 שנים, זה גם הרי עבר לו.
1: כן.
2: אבל עדיין יש בו איזושהי תזכורת. אז בעצם תמיד לבדוק את עצמי שיש לי שם התקדמות לצד הדבר הזה, שאני חיה לצד זה, וגם אם יש טריגרים, ויש טריגרים, או כל מיני כאלה, בעצם אם אני באיזושהי עבודה פנימית של הקשבה, אז אוקיי, אז אני שואל את עצמי, אוקיי, שיט, אז מה עכשיו קפץ? מה את חווה עכשיו? וכאילו מוצאת עצמי תמיד חוזרת אל אותה ילדה, אני יכולה להגיד לך שהיום הדיבור עם הילדה, אני לא יודעת מי מדברת למי, אני, לילדה היא מדברת אליי, זה דיבור כזה גאה, זה דיבור כזה מרים, זה דיבור כזה של איזה יופי, איך להתקדם. פשוט חושבת שלגיד אותה אישה, שממש בצעדים קטנים, פשוט נגיד, שתמדוד נגיד איזושהי סיטואציה, ותגיד, רגע, וואו, פעם הגפתי ככה, היום באמת אני רואה שיש שם איזושהי התקדמות. כל פעם, אם היא תרגיש לי חובה התקדמות ביחס לסיטואציה מסוימת, לאיך היא הגיבה, ותגיד, וואו, איזה יופי. ובאמת, וכאילו לפעול ממקום, לפעול ממקום של לתת
1: לעצמך חיזוקים. את יודעת, אני שמחה שאת אומרת את זה, כי אני, זה חוזר, דיברתי על זה גם בחלק מהתוכניות שלי שבוע שעבר, כי באמת זו דרך חיים שלקחתי אותה, ואני מנסה לעודד נשים, ואני שמחה שאת אומרת את זה, שכאילו, את יודעת, אם לא עשיתי איזה משהו גדול, איזה משהו מפוצץ, אז אני לא אומרת לעצמי על זה משהו, אני לא מעריכה את עצמי. ודווקא המקום הזה של לעודד את עצמי על כל דבר קטן, על כל התקדמות אפילו של מילימטר, היא משמרת את הנותנת גם למוח לצבור הצלחות, וכל הדבר הזה הוא ממש, אנשים לא מבינים איך טיפה אחת ועוד טיפה ועוד טיפה, פשוט בסוף מביאה אותנו למקום שפתאום את מסתובבת אחורה ואת אומרת, וואו, כמה התקדמתי.
2: ממש ככה, שיפה, ומשהו קטן שאני אגיד על המקום הקורבני, שביתי אצלי את התהליך שם, שלכאורה, הרי בעצם נכון, ברגע שרציתי להיות נורמטיבית, נורמלית, די, אני רוצה כבר לשחרר את כל המקום, את כל, כאילו, את כל החוויה הקשה הזאת, אז בעצם ברור היה לי שאוקיי, אני עושה את זה, ברור שאני עושה את זה במקום קורבני, אחרת אני לא אתקדם. אז לכאורה עזבתי את המקום הקורבני. ומה שקרה, נגיד, אפשר נגיד שלפני שנה, רציתי בעצם, זאת אומרת, יצא שפגשתי איזושהי אשת סושיאל, ואז היא אמרה לי, תראה, אבל אני חושבת שאנשים צריכים לדעת לי, אני אעשה איזשהו רעיון מצולם, ואני אשאל על העבר שלך. אז פתאום סיפרתי על העבר, תקשיבי, הסתכלתי על הסרטון הזה, אני רוצה לספר לך שהתייעצתי עם חברת נפש, חברת ילדות שגדלנו יחד בפנימיה, אמרה, תגידי לי, משהו לא עובר לי בגרון עם הסרטון הזה, ותגידי לי את מה את רואה שם, אבל אנחנו צריכים גם את הראייה של האחר, ותלוי מזה אחר, אבל אני לקחתי את האחר הזה שאני באמת מחזיקה בעצם מהפרספקטיבה שלה, היא אמרה לי, עשית עוד קצת לשחרר את המקום הקורבני, כי מה נראה לי, אמרה, שאת כאילו עדיין צריכה הכרה. את צריכה עדיין את ההכרה הזאת? את עדיין צריכה את ההכרה הזאת שיראו מאיפה בא זה מה? כי הרי בעצם זה שרואים היום אותך, אז רואים מישהי שהיא בעצם רוצה להתקדם, ורוצה לסייע, ורוצה לעזור ולתת לשליחות, אז רואים פה מקום טוב. ואם יוצא שהם משוחחים איתך, אז זאת אומרת שהעבר הוא כזה, אבל זה לא צריך להיות בפורנט, אוקיי? ואז למדתי שיש כמו שעריות, שכאילו יש לזה, רבי לא, אוקיי, זהו, אין לי מקום קורבני. גם זה תהליך. גם זה תהליך, וכל פעם איזושהי התבוננות, היכולת לראות את עצמנו מהצד, זה יכולת טובה, אז או שאנחנו עושים את זה, מסוגלים לעשות את זה, או שאנחנו נעזרים.
1: יפה, נכון. אמת, אני בעד זה. יפית סעידי, מרתקת, והיה לי לעונג לשוחח איתך. תודה ששיתפת אותן. תודה רבה לך, מקווה שנשתמע בהזדמנויות נוספות. את מקסימה.
2: אמן ואמן, תודה רבה, שבאמת חודש טוב וברוך המלך, בסדר, איזה כיף.
1: אמן.
2: תיבוק נעבה, דבורי דברך, באמת. תדעי לך שגיליתי אותו מחדש, עברתי איתו מערכת יחסים, אז זה לא דיברתי, וזה חשוב, עברתי איתו מערכת יחסים, באתי אליו גם בתרוניות, כל מיני וכל מיני, והיום...
1: סיפור חיי.
2: אין עליו, אני לא יכול...
1: אז אנחנו נבקש מעילה אולי...
2: הכוח שלי בזה העולם.
1: נבקש מעילה ש... נבקש מעילה אולי שתארגן לנו שיחה נוספת אם נספיק, כי זה באמת מאוד מעניין אותי לדבר איתך על זה, בתור מי שעברה תהליך דומה, ואולי נצליח להרים פה עוד ככה כמה לבבות ולקרב אותם עוד יותר אפילו לבור עולם. אז הנה, אמרתי את זה, עילה שומעת אותי, ובעזרת השם, יפי, תודה.
2: תודה רבה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
3: פרסומי.
1: אז חודש אלול בעיצומו, הלבבות נפתחים לקראת הימים הנוראים והביקוש לחיבור, לשבת, למסורת, רק הולך וגדל. איתנו על הקו, אבי בן ישראל מנהל ארגון ושמרו, אנחנו רוצים לשוחח איתו על מהפכת השבת, על השינוי המרגש בשטח ועל התחושות שמלוות את הצמיחה המטורפת הזאת. אבי, אז קודם כל שלום.
4: שלום, שבוע טוב, בוקר טוב ובשורות טובות.
1: אמן ואמן. מהפכת השבת של ושמרו היא מתחוללת ללא הפסקה, כולנו כבר יודעים את זה. הרבה מאוד סניפים נפתחו ונפתחים, גם בארץ, גם בחול. אולי ככה לחזור ולהסביר את התופעה הזו, איך, כאילו, קודם כל, איך בכלל זה קורה, ומה זה גורם לך להבין ולהרגיש כשאתה עד לצמיחה הזו כל כך מקרוב.
4: עם ישראל חוזר לשורשים, הבנים העובדים חוזרים לאבא. ככה אני יכול להגדיר את זה. בפרט בחודש הזה שאנחנו נמצאים, חודש הרחמים והסליחות.
1: נכון, אנחנו בשיא.
4: הרבה אנשים, את יודעת, יש משהו באווירה, אלול, את יודעת, אמר הרבי מבריסק, הרבי מבריסק אמר אלול שמכריזים את שבת ומרחין אלול, אפילו הדגים שבים רועדים.
1: נכון.
4: יש הרגשה באוויר של התחברות לקודש הבריחו, התחברות למסורת, לשורשים, ואנחנו רואים שעם ישראל, ברוך השם, מצביע גם בידיים וגם ברגליים בעניין השבת. מאז שקם ארגון ושמו לפני 5.5 שנים, ברוך השם זכינו כבר להביא לכמעט, אולי יותר טיפה, ל-12,750 משפחות.
1: איזה מספר.
4: שהתחילו לשמור שבת. עכשיו זה דברים מוכחים. זה אנשים שבאים כל יום, עכשיו בפרט בימים האלה, שיש התחזקות כללית, אנחנו רואים אנשים שמקבלים על עצמם שבת. אני עכשיו לא נמצא בארץ, נסעתי לפראג להילולה של המהר"ל מפראג. ואני ביום שישי מקבל אפילו טלפון שעה לפני שבת, אבי, אני חייב, מישהו החליט שהוא רוצה לשמור שבת. אני קיבלתי ממנו היום הודעה שהבן אדם פעם ראשונה לא נסע בשבת, ושמר את השבת כהלכתה. שלחתי אותו למחסן, אמרתי לו, איפה יש את המפתח? מה ייקח ואיך ייקח? יום שישי היה לי גם בצהריים, בן אדם פתאום התקשרה הרבנית, 10 משפחות החליטו לשמור שבת.
1: מדהים.
4: אנחנו דאגנו ברוך השם שיגיע אליהם הערכות, ואנחנו רואים שעם ישראל רוצה להתחבר לשורשים, רוצה להתחבר לשבת בפרט, ושמתחילים עם השבת, כל השאר היסטוריה. באמת, אנשים מתחזקים, זה הופך את הבית שלהם מהקצה לקצה, ואנחנו רואים תמונות לפני,
1: ואחרי, נכון,
4: אחרי,
1: ראיתי דברים מאוד מאוד מרגשים, ולמאזינים שלנו יש הזדמנות להיות חלק מהדבר הזה, אז בואו נספר
4: ברור,
1: להם.
4: ברור, אם הם רוצים, יכולים לרכוש ערכה, בשביל שנעביר את זה לאותם משפחה שרוצה לשמור שבת,
1: mm-hmm.
4: ויש היום כמויות, אנחנו חודש אלול, זה מאות ערכות,
1: כן.
4: שמבקשים גם דרך ארגוני הקירוב, גם דרך אנשים פרטיים,
1: mm-hmm.
4: שמחליטים שרוצים לשנות דרך, ואיך אומרים, לבוא משהו לריבונו של עולם בראש השנה,
1: בהחלט.
4: עם איזה קבלה, עם איזה התקדמות, וזו ההזדמנות שלכם. אני אתן את הטלפון
1: כן.
4: שלי, שיחה רגילה, או שאני אתן את הטלפון של ה... לא, טלפון שלי, שיחה
1: אוקיי.
4: רגילה מהארץ, זה בסדר?
1: אוקיי.
4: 054-7-5-0-0-5-8-054-7-5-0-0-5-8, היום זה ליל ההילולה. של המהר"ל מפראג, כמובן שאנחנו עוד מעט נוסעים גם לציון, גם מחר נהיה בציון, נעתיר בתפילה עבור כל עם ישראל, ובפרט על כל השותפים בדבר הענק הזה,
1: מדהים.
4: להרבות את כבוד השבת, ובעולם, בעולם
1: יפה.
4: ברוך השם, והיה זה שכרנו, 054-7-5-8-0-0, 5-8, שיהיה בשורות טובות.
1: בשורות טובות.
4: שבוע טוב.
1: אמן.
4: ושנה טובה ומבורכת.
1: אמן, אמן ואמן. תודה רבה רבה, אבי. תודה. פרסומות כבר חוזרים.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
9: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד.

0: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בכל שנה בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, רגע לפני ראש השנה, עולים להר מירון עשרות אלפי מתפללים, מגיעים לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר ומייסד תורת הקבלה, כולנו יודעים מי זה רשב"י, כן? הכל כדי להתפלל ולבקש שנה טובה וישועות. עמותת אור הרשב"י, עמותה ללא כוונות רווח, מארחת את מאות אלפי המגיעים למירון לאורך כל השנה. כולכם בוודאי ראיתם שם את הבניין הגדול שניצב ממש בכניסה למירון. יש בו אגפים ללימוד הזוהר, אולמות הסעדה, מקווה טהרה, שירותים נוספים, כשכל השירותים ניתנים בחינם. במיוחד בימים אלו של אלול, אנחנו מבקשים שנה טובה, ושבורא עולם יגזור עלינו גזרות טובות. אז בואו נשמע איך אפשר להוסיף זכויות. איתנו על הקו הרב משה דודוביץ' ממקובלי ישיבת אור הרשב"י. שלום כבוד הרב.
2: שלום עליכם, שלום עליכם, שבוע חדש. אנחנו בחודש הרחמים והסליחות, קודם כל מה שלומכם?
1: אנחנו פה בהתרגשות לכל יום, כי אנחנו פשוט מחכים כל יום ככה להגיע כבר ליום הקדוש, ויודעים שבכל יום כזה יש לנו הזדמנויות לנצל, לאסוף עוד זכויות, להתפלל עוד תפילות, ובעצם גם זה מה שאתם עושים שם.
2: נכון, נכון. אנחנו כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, עשינו פה השנה דבר מאוד מאוד ייחודי ובלעדי, אבל אני רוצה קודם כל שהמזינים יבינו.
1: כן.
2: אנחנו עכשיו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות, מתכוננים לקראת יום הדין, יום הנורא, יום שבו בורא עולם הולך לגזור מה הולך להיות עם כל אחד ואחת מאיתנו. ולכן אנחנו צריכים עורך דין לקראת המשפט הגדול והנורא הזה, אנחנו צריכים את העורך דין הכי חזק. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים, להפוך כל דין, כל קושי לרחמים גמורים, זה במהלך כל השנה. ידוע מגדולי החסידות ועוד גדולים שדווקא בחודש אלול היו מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי לבקש, בוא תתגן למעלה בשמיים, שרבי שמעון בר יוחאי יהיה המליץ יושר עבור כל אחד ואחד מאיתנו. אז כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י קמנו כאן מוקד מאוד עוד מאוד מיוחד, שבו כל אחד ואחד יכול להעביר את השם, את הבקשה, שהצדיקים המקובלים של אור הרשב"י יתפללו עבורכם, עבור כל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו. ואת יודעת שאנחנו כבר עושים את זה כמה שנים, את הדבר הזה.
1: בוודאי, ושומעים סיפורי ישועות נדירים.
2: ואני רוצה להגיד לך משהו, שלך באופן אישי עלינו שנה שעברה בתוכנית שלך.
1: כן.
2: ואני חייב לשתף אותך, קודם כל את צריכה לדעת את הדבר הזה, יש לך כל כך הרבה מאזינים, אין לך אפילו מושג על הדבר הזה, כל כך הרבה אנשים התקשרו. אבל יותר מזה, הגיעה לכאן נורית מגדרה ששומעת אותך באופן קבוע, והיא השם ישמור, היה לה את המחלה, ואני מתרגש, אני מספר את זה, כי הגיע היום לעשות כאן את הסעודת הודיה, הפקה ענקית. אני אומר לך משהו לא רגיל, שהיא הגיעה לכאן, ועכשיו היא עושה ממש ברגעים אלה סעודת הודיה, הכל נעלם אצלה כלא היה. אנחנו רואים כאן ניסים תלויים, וזה הזכויות שלך.
1: אז הרב, אני רוצה, אולי רגע לפני שאני אשאל אותך לסיום על הדבש שרבי יחיאל אבוחצירא מברך עליו וכולם מדברים עליו, אולי ניתן בינתיים את מספר המוקד, כדי שאנשים גם השנה יוכלו להספיק להיכנס לתיקונים שמתרחשים כל לילה.
2: נכון, זה בכוכבית 2606, כוכבית 2606, כוכבית 2606, כל אחד ואחד מוסר את השם שלו, את הבקשה שלו ואת המשאלה שלו, והצדיקים המקובלים שלנו עושים כאן את התפילות על פי סודות הקבלה, כדי שבאמת להבטיח לעצמכם שנה טובה ומתוקה. ובנוסף, כמו שאמרת, אני לא יכול להרחיב על הדבר הזה, כן. יש את הסוד הדבש הברכה שרבי יחיאל אבוחצירא, שהוא ביחד עם הצדיקים המקובלים מכינים את הדבש הברכה שכל אחד ואחד, ואני יכול להגיד לך, לא שמעתי שהרב התבטא כזה דבר, ואני מלווה את הרב כבר המון המון המון שנים, ועכשיו לראשונה הרב אמר שכל מי שיש לו את הדבש הברכה יזכה לשנה טובה ומתוקה. ואת יודעת, כל אחד ואחד רוצה את הסגולות, רוצה, אבל פה כזה דבר עוד לא היה. וכל אחד ואחד ששומע אותנו עכשיו, שאתם נמצאים, בורא עולם מסובב כל הסיבות, עילת כל העילות, סיבב את זה ככה שאתם שומעים, בורא עולם רוצה להביא לכם מתנה.
1: אמת.
2: זה בכוכבית 2606, כוכבית 2606, ועוד דבר, בני משפחת אור הרשב"י היקרים והאהובים.
1: כן, ממש
2: בעצם. אגב, את גם מבני משפחת אור הרשב"י. אז אני גם אומר לך, תדעו לכם, יש לכם זכויות אדירות, יש לכם דברים שאין דברים כאלה בעולם, שכל אחד ואחד זכיתם להיות עם רבי שמעון בר יוחאי, העורך דין הכי חזק בעולם, שכל מדהים. אחד ואחד מחובר לצדיק. נכון. עכשיו זה שלכם, בכוכבית 2606, כוכבית 2606, אתם יכולים להעביר את השמות ואת הבקשות לצדיקים המקובלים שלנו בכוכבית 2606. אנחנו כאן מתחייבים בלא נדר לעשות את התפילות עבורכם, עבור כל אחד ואחד שמעביר את השמות והבקשות. כוכבית 2606.
1: תודה רבה הרב דודוביץ' על השירות הזה לציבור. אנחנו, הנה האות שמבשרת לנו על סיום השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה רבה לילה פלח כהן, ליאיר כהן בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, רפי יוחנן אחראי לפיקוח הטכני, אני שפרה גרינברג חריטן. אנחנו יוצאים לפרסומות ואחר כך חדשות, נמשיך ונשתמע.
0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: פואר. חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים. אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
9: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
10: חסכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
14: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
16: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
17: אמן,
16: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
15: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547 58 00 58.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הבחירות לכנסת בעוד 58 ימים, כתבנו אבי מוסקוב מדווח כי בגוש הימין בוחנים כמה איחודים מפתיעים.
2: על רקע הלחץ שמפעיל ראש הממשלה נתניהו לאיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר, בזירה הימנית מתרקמת אפשרות לחיבור נוסף. המגעים בין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לבין יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין הולכים ומעמיקים, כשעל השולחן עומדת אפשרות לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. לפי המתווה שנבחן בשיחות, פייגלין צפוי לקבל את המקום השני ברשימה, לצד מספר שיבוצים נוספים עבור אנשי זהות בחלקה האחורי של העשירייה הראשונה. המהלך מגיע לאחר שסמוטריץ' הצהיר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בסביבתו הבהירו כי הדלת פתוחה למגעים עם כל המפלגות בימין, במטרה למנוע אובדן קולות ולחזק את הגוש, אמירה שנתפסה גם כרמז לאפשרות של שיתוף פעולה עם מפלגתו של אופר וינטר.
1: צהל הודיע כי חיסל אמש מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. על פי הודעת דובר צהל, המחבל ראיד עדל מוחמד עליאן חוסל ביחד עם מחבל נוסף בתקיפה שבוצעה באזור ג'באליה שבצפון רצועת עזה. בבני ברק ילד בן 8 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-12 מטרים ברחוב עמק ישראל. צוותי מדע שהגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי במקום, לאחריו פונה לבית החולים כשהוא מחוסר הכרה. ראש ה-CIA ג'ון רדקליף הציע לקיים פגישה משולשת בין נשיא ארצות הברית טראמפ, נשיא רוסיה פוטין ונשיא אוקראינה זלנסקי בניסיון להביא לסיום המלחמה באוקראינה. כך מסרו שני מקורות לאתר החדשות אקסיוס שהוסיפו כי ההצעה עלתה לראשונה בביקורו החשאי של רדקליף במוסקבה שהתקיימה בשבוע שעבר. מרן ראש הישיבה גאון רב דוב לנדון עשה אמש דברי חיזוק בישיבת זיכרון יעקב וקרא לבני התורה להיות שקועים בעמלה של תורה. צריכים ללמוד לעסוק בלימוד בהשקעה ובהתמדה במצב הקשה שיש לנו כאן בארץ ישראל, ודאי זה מה שאנחנו חייבים לעשות, עם זה ובלי זה להיות מונחים בלימוד. דברי ראש הישיבה מהם מביא שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום תחול התקררות נוספת ועדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון. ביום שני יעלו מעט מידות החום, ובהמשך השבוע יעשה מהרגיל בעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שעה שנייה חזרנו, 11 ועוד כמעט 5 דקות, כן, 11 ועוד 5 דקות. תודה רבה לאורי בני ישראל הטכנאי שלנו וליאיר כהן בהפקה. בשעה הזו אנחנו רוצים לדבר על פתרון מתקדם לטיפוח האור בבית. מכשיר שייני נאו מבית ימן שמיועד לנשים ולגברים כאחד ומתאים מאוד לשימוש משפחתי. איתנו על הקו מרים פלדמר, מנהלת שירות לקוחות בחברת ימן, ואסתר מנדלסון, יועצת יופי בחברת ימן. אז אנחנו ככה נגיד קודם כל שלום למרים ולאסתר.
1: שלום, שלום, כל המאזינים, שלום.
0: כיף שאתן איתנו, ובאמת בשנים האחרונות אנחנו כבר יודעות את זה, שיותר ויותר משפחות בעצם מחפשות פתרונות, בדגש על פתרונות איכותיים, לטיפוח, לשמירה על מראה אור, על מראה אור בריא בעיקר. אתם יודעות, יודעות, זה היום הרבה מעבר, יש נשים שאצלם מעבר, זה לא איזה סתם רצון להיראות טוב, לא שזה דבר רע, כן? אבל לא בגלל שאיזה נשים שמתעסקות דווקא בחיצוניות, אלא באמת אנחנו מדברים פה על בריאות האור, ושזה יהיה בצורה נוחה, שזה יהיה מכובד, שזה יהיה חסכוני, וזה בדיוק מה שבעצם המכשיר המהפכני הזה שפותח ביפן כמובן, מאפשר לכל המשפחה להנות מטכנולוגיות מתקדמות לטיפוח האור. אז מי רוצה לספר לי מה מייחד את ה... בכלל מה זה השייני נאו הזה ומה מייחד אותו ממכשירים אחרים?
1: אז ככה, קודם כל אני אסתר, נעים מאוד לכולם.
0: נעים מאוד אסתר.
1: אז ככה. אני בעצם רוצה להתחיל ולספר קודם כל למי שלא מכירה את החברה בכללית, אז אני רוצה באמת לדבר קודם כל על ימן, שידעו מה הרקע של החברה ואיך באמת הגענו למוצרים ברמה כזאת גבוהה. אז קודם כל חברת ימן היא חברה ביוטיטק יפנית שמתמחה בפיתוח מכשירי אור ביתיים, עם שילוב של כמה טכנולוגיות שמגיעות מעולם הקוסמטיקה והאסתטיקה המקצועית בעולם. חברת ימן זו חברה שהיא כלל מוכרת, אם עכשיו אנחנו נטייל בעולם, נשאל מה זה חברת ימן, כולם יקפצו ויענו לנו באמת בשלוף, שזו החברה הכי הכי הכי הכי טובה למיסוק אור הפנים. אז ככה מה שמייחד את הגישה של ימן הוא בעצם רעיון, שזה לא רק למרוח מוצר על האור ולחכות תוצאה, אלא באמת להשתמש בטכנולוגיה כדי לתת לאור טיפול אפקטיבי. וכשאני אומרת טיפול באור, אני לא מדברת רק על קמטים, או רק על קימפוטים, או אחת שבעצם מפריע על הפיגמנטציה שהיא קלה ועדינה. אני מדברת על לעבוד על כל שכבות האור, להכניס חומרים בצורה הרבה יותר, בצורה הרבה יותר טובה לתוך הדרמיס, לנקות את אור הפנים שלנו, שהנגבוביות שלנו יהיו סגורות ונקיות ואסתטיות, אז ככה שאנחנו באמת עובדים על כל השכבות באור, אני תכף אגש גם למפרט הטכני של המכשיר, ובאמת יסביר על כל הטכנולוגיות, כדי שכל אנשים שפה איתנו יבינו איך המכשיר בא, ולא מחליף להם את הטיפוח הביתי, אלא נותן להם עוד אקסטרה. אז ככה באמת, כאילו, כן.
0: אני לא, זהו, אני רוצה באמת להבין, קודם כל בגלל ש... אנחנו מדברים על, מדברות על מכשיר, לפי מה שאת אמרת עכשיו, יש כאן בעצם הרבה מאוד תכונות שנמצאות בעצם במכשיר אחד, כי את אמרת, זה לא רק קמטים וקמטוטים, זה לא רק, זאת אומרת, יש פה באמת הרבה מאוד דברים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אוקיי, אז אולי נפרט מה, על הטכנולוגיות שיש בו, על הייחודיות שלו, כי את יודע, יש, בסוף, זה לא שאין בשוק מכשירים לטיפוח האור. יש.
1: נכון.
0: אבל מעבר לזה שתסברת על ימן, שזה כבר לכשעצמו סיבה מספיק טובה, יש מלבד זה שהוא באמת מיוצר על ידי חברה מובילה מאוד בתחום שלה, יש לו גם אלמנטים שמייחדים אותו לעומת מכשירים אחרים בשוק?
1: בוודאי, בוודאי, כי היום כשאת קונה מכשיר, הרי טכנולוגיות של הרי ו-EMS זה טכנולוגיות שהן נורא נורא מוכרות בעולם, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו קונים מכשיר שמספק את הטכנולוגיות האלה, זה נורא חשוב מה העוצמה שאנחנו משתמשים, עד כמה המכשיר באמת בא ויעיל. אז מה שאני יכולה להגיד לך על חברת ימן, שכל כמה שנים היא עושה בעצם פיתוח, יש להם בדיקות של מעבדה של תאי אור,

0: שהם בודקים איך הטכנולוגיה באה לידי ביטוי, איך אנחנו ממקסמים את הטכנולוגיה. אז ככה שבאמת זה לא עוד סתם, ומה שמייחד זה בעצם הטכנולוגיות שבאים ונותנים לנו מענה להחדרת החומרים, לניקוי עמוק של הפנים. זה משהו שלא קיים במכשירים אחרים, זה פטנט אך ורק של יאמן.
1: מדהים.
0: אך שהיפנים הם מאוד פדנטיים, והם עושים הכל, שהכל יהיה מושלם ברמה הכי גבוהה שיש.
1: זה נכון, זה אנחנו יודעים שהוא באמת, שיפני כזאת. אז אמרנו שהוא מתאים גם לנשים וגם לגברים, נכון?
0: נכון, כן. הוא מתאים גם לנשים וגם לגברים. אני כאן אתערב כי אני באמת רוצה ככה להסביר במדויק לכל המאזינים שלנו, על כל הטכנולוגיות שלנו, שבאמת יבינו. כי אני חושבת שבישראל יש מכשירים מאוד מאוד מאוד בודדים שבאמת יש כמה טכנולוגיות במכשיר אחד, ולא כל טכנולוגיה בנפרד. כאן זה שש טכנולוגיות חזקות שעובדות הכי טוב שיש על אור הפנים שלנו, ומה שהכי חשוב, התוצאות הן באמת מאוד מהירות. זאת אומרת, אנחנו
1: זה שאלה שממש תכננתי לשאול אותה, אבל אני עדיין באלה מהמספר שמנית פה. שש טכנולוגיות, הכל סביב טיפוח אור הפנים ובמכשיר אחד?
0: במכשיר אחד, שייני נאו, זה בין המכשירים הכי נמכרים והכי טובים שלנו. הטכנולוגיה הכי הכי חזקה, אני חייבת להתחיל בטכנולוגיה הזו, זה EMS. מה זה בעצם EMS? זה חדר כושר לאור הפנים שלנו. זה אלקטרודות שפשוט עובדות על שרירי הפנים שלנו. באור הפנים יש לנו 4 שכבות, והשריר נמצא בשכבה הכי תחתונה שיש. לכן זה משפיע נורא נורא מהר, זה נורא ממצק, זה נורא מרים את הלחיים, את הסנטר, אזורים נפולים למיניהם, ממש כמו שאנחנו הולכות לחדר כושר לגוף. זה ממצק, זה מטפל בקמטים, כולל עמוקים. הרוב המכשירים לא מטפלים בקמטים עמוקים, הם פשוט מטשטשים טיפה לתקופה מאוד קצרה, כאן זה לא ככה. המכשיר באמת עושה עבודה לטווח מאוד מאוד ארוך, ובואי נגיד ככה, זה כמו שתלכי ותעשי בוטוקס, אוקיי? רק כאן זה ללא כל הכימיקלים, ובצורה מאוד מאוד בריאה, אסתטית ויפה, שאור הפנים יהיה מורם, מוצק וללא קמטים.
1: זה התגובות שאנשים כבר מספרים על תגובות שהם, אחרי שהם השתמשו במכשיר?
0: תשמעי, החברה קיימת בערך 48 שנה, משהו כזה. יש להם 400 פטנטים. אני אספר לך עוד משהו שהרבה אנשים לא יודעים. ליאמן ביפן יש מעבדה, והם עושים ניסויים על תאים חיים. זאת אומרת, לפני שהם בכלל מוציאים מכשיר לאור, הם בודקים אותו מכל פינה לאורך שנים, עד שהם מוציאים אותו. זה באמת, כמובן שאנחנו מקבלים את התגובות הכי טובות, למה? אוקיי? לא כי אני כרגע מספרת על המכשיר, לא כי זה חברת יאמן, אוקיי? כי באמת הם מקבלות תוצאות מהר. רוב המכשירים, את לא מקבלת תוצאות מהר. את צריכה להשתמש חודש, חודשיים, אם לא שלוש, תלוי מה מצב הפנים. כאן את מקבלת באמת כבר את השיפור הראשוני הטוב, אחרי הטיפול השני, השלישי, זה, שזה מטורף. זה מהר מאוד.
1: וואו, אז תגידו, יש, אני מבינה שהוא מתאים לאזור הפנים וגם הצוואר, נכון? זאת אומרת, אפשר להשתמש בו גם לצוואר?
0: נכון מאוד. המכשיר מתאים גם לאור הפנים וגם לצוואר. אני אמשיך לספר על עוד טכנולוגיה נוספת שנקראת RF גלי רדיו.
1: שזו טכנולוגיה מדהימה ומוכרת בכלל בעולם.
0: נכון מאוד, לא רק בעולם, ובשילוב עם כל הטכנולוגיות האלה שיש במכשיר, אז טכנולוגיה באמת עובדת בצורה מאוד חזקה. מה היא בעצם עושה? הטכנולוגיה הזו מייצרת לנו את סיב הקולוגן ואלסטין, שזה הדבר הכי חשוב. משנה לשנה סיב הקולוגן שלנו פוחד בגוף. אנחנו חייבות לייצר אותו בצורה כלשהי. יש נשים שקונות כדורים לקולוגן ואלסטין וקרמים.
1: אבקות, זריקות.
0: בדיוק, וזה לא באמת חודר לשכבות התחתונות, לדרמיס שלנו.
1: הבנתי, גם אני חושבת, סליחה שאני קוטעת אותך, שבעצם מה שאנחנו מכניס, הרי זה דבר שידוע מגיל 25, כל בני אדם, גם אם, כאילו זה לא משנה, זה התהליך הטבעי של גוף האדם, מתחילים לאבד את הקולגן, ובסוף, בעשר שנים הראשונות, נניח, רוב האנשים אולי לא רואים את זה, כי זה לאט, לאט, לאט, לאט, פתאום לא סתם צצים להם הכמטוטים האלה סביב העיניים לקראת גיל 40 וכולי, אל תשאלו איך אני יודעת. ואני זוכרת גם איזה קוסמטיקאית שפעם אמרה לי, מה, את לא לוקחת קולגן, את חייבת להכניס לגוף קולגן. ומה שאני הבנתי בעצם על השייני נאו, שהוא מעודד את הגוף שלנו לייצר באופן טבעי את מה שאנחנו מאבדים.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. ובצורה מואצת.
1: זאת אומרת, זה על ידי הגלי רדיו, נכון? על ידי ה-RF.
0: נכון מאוד. גלי רדיו RF זה ייצור סיב קולוגן בצורה מאוד מואצת. כמובן שבכל דבר צריך התמדה, אין מה לעשות.
1: ברור.
0: אבל במכשיר הזה, אני יכולה להגיד לך לצורך הדוגמה, עם כל, את יודעת, עם כל החיים, עבודה, ילדים, מטלות הבית, כשאת רואה תוצאות במוצר שאת משתמשת, לא משנה כמה עייפה תהי, את כן תעשי את הטיפול, זה ייתן לך את המוטיבציה, כי את רואה באמת תוצאות על אור הפנים שלך, אז ככה שזה גם מעודד.
1: הבנתי. טוב, תשמעו, עוד כמה דקות, אנחנו יוצאות לפרסומות להפסקה ראשונה. אני יודעת שיאמן היא חברה באמת מאוד פדנטית ופרפקציוניסטית, וכל מה שתגידו גם ברמה הטכנית, גם באופן שבו היא מוכרת את הדברים שלה, באופן שבו היא ממוצבת, לקח זמן ככה להצליח להביא לישראל את הדברים האלה, וגם ברמת המחיר, זה לא עכשיו מחיר מה שנקרא, זה לא מכשירים שמוכרים אותם בשוק, זה מכשירים באמת מאוד נחשבים, ואני עדיין יודעת שבזכות ההגעה לישראל, זאת אומרת גם ההתנהלות פה, היא לפעמים הצליחו קצת ככה מדי פעם לרקח את הקווים לטובת מאזיני הרדיו שלנו לדוגמה, ואני שואלת, אתם נמצאות איתנו פה בשעה הזו, האם יש גם תנאים מיוחדים למאזינים שלנו כדי שיוכלו להזמין את המכשיר, להנות ממנו, לרכוש אותו אולי מתנה ככה טובה מאוד לראש השנה, התחלות חדשות, מה אומרות?
0: אז ככה, קודם כל כן, דאגנו להנחה שהיא באמת סופר משמעותית, וכמו שאמרת, נכון, אנחנו לקראת החגים, זה יכול להיות מתנה עבורך כדי לטפל, זה יכול להיות מתנה לחמה, לאחות, לילדה, באמת לחברה טובה. אז ככה שבאנו ואנחנו מפרגנים הכי הרבה שאפשר, אז בואו נדבר על המספר שלנו. מי שמתקשרת עכשיו לכוכבית 4577, מקבלת את מכשיר השייני נאו שלנו, בעלות של 2,800 שקלים סך הכל. יש תשלומים נוחים, בלי ריבית. אנחנו כחברה בעצם מורידים את זה ממכם, שיהיה לכם הכי נוח כל חודש. בנוסף, מקבלים במקום בקבוק ג'ל אחד של 50 מיל, מקבלים כמו 5 בקבוקים גדולים, שזה 250 מיל. בנוסף, מקבלים מאיתנו קרית עיסוי מפנקת, אלחוטית ניתנת. היא עושה מסאז', מחממת את הרקמות, עובדת על הגב, ממש ממש נחמד, זה מתנה בשווי 700 שקלים. אז כוכבית 4577, ושוב פעם אני אומרת, 24 תשלומים בלי ריבית, 2,800 שקלים סך הכל. זה מכשיר
1: תגידי,
0: שנמכר
1: זה
0: באלפי שקלים.
1: זה מכשיר ממש יקר, הבנתי.
0: נכון.
1: הבנתי, אז
0: נכון,
1: ממש לא? מבצע מטורף.
0: אז ככה שעשינו באמת את המקסימום שאנחנו יכולים כדי לבוא ולפרגן באמת לכל המאזינים שלנו, זה מבצע ששווה לחטוף.
1: בהחלט. אז תשמעו, בזמן שהמאזינים שלנו יחגו עליכם בכוכבית 4577, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נאפשר להם את להתקשר למוקד, לשאול שאלות, להזמין את המכשיר הביתה, ואחרי הפרסומות אתם תהיו איתנו על הקו, אנחנו ננסה ככה לבדוק אם יש לנו איזו מאזינה שתשמח לשתף אותנו בהתנסות הפרטית שלה, וגם לשאול אתכן עוד הרבה מאוד שאלות שיש לנו על השייני נאו. אז בינתיים אתם תחייגו לכוכבית 4577, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי
10: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899, 0522-780-899.
11: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
12: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
11: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
13: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
15: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיצחון.
16: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: חזרנו ואנחנו מדברות היום על מכשיר השייני נאו מבית ימן, ואיתנו גם מרים, מנהלת שירות הלקוחות בחברה, וגם אסתר, יועצת היופי. רגע לפני שנעלה, יש לנו את עדן שתדבר איתנו תכף, אבל אולי נזכיר שוב את פרטי המבצע שנתנו לפני הפרסומות?
4: בוודאי. קודם כל תרשמו לכם את המספר, זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להגיד לפני המבצע שיש מלאי נורא נורא מוגבל, כי זה מכשיר מאוד מאוד מבוקש, אז ככה מי שבאמת רוצה לפנק ולקבל או לתת מתנה שהיא באמת שווה, לכו על זה. המבצע הוא בעצם לעשרה רוכשים הראשונים בכוכבית 4577. אתן מקבלות את המכשיר במקום 4,500 שקל ב-2,800, חלוקה של 24 תשלומים ללא ריבית, שזה בערך יוצא 117 שקל. אתן מקבלות ג'ל 250 גדול שמספיק לכם בערך לשנה, וקרית שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים שתוכלו ליהנות. זה מסאז' לצוואר ולגב, גם אפשר לתת את זה כמתנה לחג, ותיהנו מהרגע. זה באמת מוצר טוב שיהיה אצלכם לאורך 20 שנה לפחות, וייתן לכם מענה לכל פגם באור שיש לנו.
3: יפה מאוד, אז זה בהחלט מבצע משתלם. עדן, שלום.
5: שלום לך, מה שלומך?
3: ברוך השם מצוין, מה שלומך?
5: בסדר גמור, אולי.
3: תשמעי, אני באמת תמיד אוהבת לדבר עם בנות שמשתמשות במכשירים שעליהם אנחנו מדברות בשידור, כי את יודעת, בסוף, באמת יש לי הרבה כבוד והערכה לנשות מקצוע, ובטח למרים ולאסתר שנמצאות איתנו, אבל חוויה אישית היא תמיד שונה, אין מה לעשות. אז כמה זמן את משתמשת בשייני נאו?
5: תראי, אני משתמשת במכשיר כבר קרוב לחודש וחצי או חודשיים, ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו. תראה, אני בת 37, את מבינה שכבר התחילו קמטים, קמטותים כאלה.
3: מי כמוני מבינה, מי כמוני מבינה, בהחלט. אוקיי, וזאת הייתה הסיבה שהחלטת שאת צריכה מכשיר בבית? כאילו, מה גרם לך להחליט שאת צריכה מכשיר בבית?
5: בעיקר עניין של טיפוח אישי. תמיד הייתי מתפחת את עצמי, אבל משהו היה חסר לי ככה בשגרת טיפוח, להעמיק אותה עוד יותר.
3: ואז מה, התחלת לעשות סקר שוק? כאילו איך ידעת לפי מה לפנות, לקחת הביתה, איך יודעים?
5: כן, התחלתי לעשות בעצם סקר שוק על המכשירים שבעצם יש לנו בארץ, ומה בעצם, איזה תועלת הם באים ונותנים לנו. והגעתי לימן, שהם בעצם מתמחים במכשירים שהם באמת מדהימים.
3: והזמנת אותו. תגידי, מה, אנחנו מדברות על שימוש של אזור החודש וחצי. מה את יכולה לספר שאת רואה שהשתנה?
5: תראי, קודם כל המכשיר בא ועוזר לנו לנקות את הפנים באופן מאוד מאוד יסודי. אז למרות שאני כבר ככה בת 37, עדיין יש לי מדי פעם ככה פצעים שבאים ויוצאים.
3: ברור.
5: והמכשיר עזר ככה לבוא וממש לאזן את האור, להעלים את הפצעים, להשאיר אותו ככה יותר חלק, נתן לי יותר אלסטיות בעצם באור, שינה לי ממש את האור עצמו.
3: אה, יפה, אז את כבר רואה בעצם משהו שונה בפנים שלך?
5: כן, ממש אני רואה את השינוי באור עצמו.
3: מה את אומרת? לאיזה אזורים בעיקר לקחת אותו? לאזור העיניים בעצם?
5: גם לאזור העיניים וגם לפנים עצמם, שבעצם בפנים היו לי גם את הפצעים והפיצונים בעצם. כן. וממש את רואה את השיפור באופן מאוד מאוד משמעותי.
3: כאילו, זאת אומרת שמעבר לדברים הנקודתיים, שזה לדוגמה כמטוטים, את אומרת המראה הכללי של אור הפנים, הוא מרגיש אחרת, נראה אחרת, האלסטיות שלו שנה.
5: ממש ככה, כי בעצם אני באה וממש עוזרת להזין את האור בעצם עם הסרומים, עם המכשיר הזה.
3: תגידי, ואיך השימוש בו? הוא נוח, הוא קל, איך את חווה את זה?
5: השימוש בעצם הוא נורא נורא פשוט, זה בערך 3 דקות ביום, זה לא משהו שגוזל ממני הרבה זמן, ממש משתלב לי בשגרה היומיומית שלי.
3: יפה. אחותך, אמא שלך, מתקשרות אלייך עכשיו ושואלות אותך, עדן, תקשיבי, יש, אנחנו רוצות מכשיר הביתה, יש כל כך הרבה חברות, את משתמשת בשייני נאו של יאמן. ממליצה, לא ממליצה.
5: ברור, ממליצה בחום. בואי, אני גם רואה את השינוי מבחינת הכמטוטים הקטנים כבר.
3: מה את אומרת? אוי, אז זה ממש מהיר.
5: נכון.
3: איזה כיף, איזה כיף. טוב, אנחנו נדבר על זה בטח עם המומחיות שלנו ונשאל אותם על העניין של הגיל, אז אצלך זה בטח, תפסת את זה יחסית בזמן, אז את יכולה גם בטח לראות את זה יותר מהר, אבל מעניין אותי מה קורה אצל נשים שהן מבוגרות יותר, אבל בינתיים נגיד לך, תודה רבה רבה ששיתפת אותנו, ותמשיכי להנות ממנו. ביי ביי, עדן. טוב, מרים ואסתר, אתן שומעות, מן הסתן אתן לא מתפלות. אסתר, אני רוצה לשאול אותך בתור יועצת יופי. תראי, אני יודעת שיש גם במכשירים מהסוג הזה מה שנקרא טיפול מניעתי. ברגע שאני מתחילה בגיל 25 לאבד את הקולגן והאלסטין, אז נכון שאני לא רואה עדיין את התוצאות בשטח, אבל זה כבר קורה. זאת אומרת, אני פוגשת את זה לקראת גיל 40, 35, 40, תלוי כל אחת בגנטיקה שלה ועוד כל מיני דברים. אני פוגשת את זה אז חיצונית, אבל זה כבר התחיל פנימית הרבה יותר זמן. זאת אומרת שאם אני אתחיל אפילו בגיל 25 או 30 להשתמש במכשיר הזה, אני בעצם גורמת להאטה של תהליך ההזדקנות?
6: נכון, נכון. אז גם בעצם עוצרת את מה שאמור להגיע, כי בסופו של דבר אנחנו מתבגרות, אם הגיל זה משהו שהגוף עושה טבעי ואין לנו דרך לשלוט בו. יש לנו את האפשרות רק לבוא ולעצור, לתחזק ולטפל. אז חד משמעית, בחורה שלצורך העניין היא בגיל 25, כרגע היא מונעת את מה שאמור להגיע מבחינת הקמטים והקמטותים, מבחינת הלחויות של האור, כי את יודעת גם מה קורה. בגיל מסוים, עד גיל מסוים, אנחנו עדיין הולכות לקוסמטיקאיות, ואנחנו עדיין קונות סרומים שאנחנו מתלהבות, וזה מפה לאוזן, ויצא משהו חדש, אז אנחנו באמת קונות, אבל זה לא מספיק. ולקוחה, שהיא בסביבות הגיל 60 או 70 או 50, היא כבר פחות הולכת לקוסמטיקאיות, והיא כבר פחות קונה את הסרומים שבאמת באים ונותנים, כי זה מיירגל. אז יש לה את הסרום שלה שזה ללילה ולבוקר, ויש לה את הוויטמינים שהיא משתמשת, אבל זה לא מספיק. אז חשוב לי לציין ולהגיד, לקוחה שהיא כבר בגיל המבוגר, היא תראה את התוצאה בדווח שהוא יותר קצר מלקוחה שהיא בת 25 והיא רק מונעת.
3: כן, ברור, זהו, כי אם אני לוקחת את זה לטיפול מניעתי, אז מן הסתם אולי האור יראה יותר חיוני, יותר זה, אבל לא עניין של כמטוטים, זה נכון. וזה מעניין מה שאמרת עכשיו על אישה, אז זהו, אני רוצה לשאול כן על אישה שהיא נניח בסביבות גיל 40, בסדר? שאני מסתכלת על עצמי במראה, בואי, אני רואה את הכמטוטים ואני רואה ככה, זה לא, אני לא מקומטת, אבל רואים את זה, בטח כשאני מחייכת וכל מיני דברים כאלה. לעומת אישה שהיא בת 70, והקמטים ניכרים בפניה. זאת אומרת, שתינו נתחיל טיפול. האם אני, מכיוון שהמצב שלי כרגע, בגלל הגיל, יותר קל, אני אראה תוצאות יותר מהירות, או שאין לזה קשר?
6: אין לזה קשר, כי מדהים. ברגע שהלקוחה שיש לה את הקמטים שהם כבר ממש עמוקים, וכמו שאת אומרת, הם ניכרים גם לעין, או מורגשים, היא תראה את התוצאה בהרבה יותר מהר.
3: זה מדהים אותי עכשיו מה שאת אומרת, זה לא נורמלי.
6: זה כמו שאני אקח עכשיו חולצה, ונוציא את המגייס מהארון, ונתחיל לגייס את החולצה. שניות, החולצה מתחילה להתיישר. באותו דבר כמו טיפולי פנים. מי שהיא יותר מבוגרת, יראה בתוצאה בדבר שהוא יותר מהיר, כי יש על מה לעבוד. לקוחה שהיא יותר צעירה, כמובן שהיא תראה את השינוי, אבל היא יותר תראה את השינוי באלסטיות של האור, בנירות של האור, בברק, היא פחות אין הקמטים וקמטוטים, אז היא גם מונעת את הקמטים והקמטוטים של העתיד.
3: וואו, זה מדהים. איזה... דיברנו על ה-EMS, דיברנו על ה-RF, אתן רוצות שנדבר על עוד קצת מהטכנולוגיות? יש פה בשפע.
7: בטח, אני מאוד אשמח.
3: קדימה.
7: אז ככה, יש לנו את ה-EMS, יש לנו את הגלי רדיו RF, ויש לנו טכנולוגיית פוטותרפיה.
3: איי.
7: היא לא פחות חשובה.
3: מה, יש מכשירים שאנשים הולכים לטיפולי פוטותרפיה ייעודיים, זאת אומרת...
7: נכון, וואו. נכון מאוד. תראי, יש בנות שסובלות מפיגמנטציה, שזה בעצם דלקת מתחת לאור. הרבה נשים לא יודעות, אבל זה דלקת מתחת לאור.
3: אני לא ידעתי את זה.
7: כן, אז הנה אני מחדשת לכמה בנות. גם אני לא ידעתי את זה עד שהקוסמטיקאית שלי לא הסבירה לי שזה דלקת מתחת לאור. יש בנות שסובלות מאקנה עקב חוסר סיב קולוגן מצטרף. מדברים לנו נוזלים, וכמובן זה יוצר דלקות. פוטותרפיה זה בעצם טכנולוגיה שמרפא לנו את האור, וכאן יש שני אורות שהם הכי עיקריים. האור הכחול בעצם עוזר לפיגמנטציה, עוזר לדלקות מתחת לאור, הוא ממש מנקה את כל מה שיש בפנים מדברים לא טובים שיש לנו מתחת לאור. יש המון המון בנות שסובלות מאקנה לא רק בגלל גיל ההתבגרות, בגלל סטרס או בגלל כל מיני סיבות אחרות, וזה לא נעים וזה לא נראה טוב, וגם כשאנחנו מכסות את זה עם המייקאפ עדיין רואים את זה. את מבינה? אז ככה פוטותרפיה זה טכנולוגיה שבאמת יכולה לרפא את זה במהירות רבה.
3: מדהים.
7: כן, זה מדהים, ואני אישית, היה לי אקנה הכי מטורף שיש, ואם לא פוטותרפיה, אני לא יודעת מה הייתי עושה, וזה ממש עושה חוסר ביטחון, אז אני ממליצה בלב שלם, המלצה חמה לכל המאזינים שלנו, גם כולל פיגמנטציה. עכשיו, האור האדום, מה האור האדום עושה? מתחת לעיניים יש לנו אור שהוא נורא נורא דק, אנחנו לא מחממות אותו. אז מה שאנחנו עושות עם הפוטותרפיה, שזה לא מחמם בעצם, מטפלות בקמטים מתחת לעיניים, מרימות את האפפיים, כאויות מתחת לעיניים, יש נשים שזה גם גנטי, נפיחות באור הפנים, באופן כללי פוטותרפיה, לא משנה באיזה אור תטפלי, זה אור שמרפא לנו את האור. אוקיי? הוא לא יכול לעשות חלילה שום נזק רק...
3: אור באלף שמרפא לנו את האור בעין.
7: כן, לגמרי.
3: מה לעשות? כולנו באנו מאותו חבל ארץ, וזה אז אנחנו מדגישות את זה. טוב, זה מדהים. אני רוצה שנחזור רגע על התנאים עכשיו למאזינות שלנו, למאזינים, שיכולים להזמין. כן.
7: כן. אז קודם כל, שוב, תרשמו את המספר כוכבית 4577. תראו, המלאי, כמו שאמרתי, הוא מוגבל מאוד. אוקיי? ומלא מלא אנשים מתקשרים ורוכשים את המכשיר, אז שלא תפספסו. אם אתן באמת שומעות אותי וזה מדבר אליכן, וכל אישה בעצם רוצה להיות מטופחת, תרימו את הטלפון, אל תחכו, היועצים שלנו מחכים לכם להסביר לכם הכל על המכשיר. המבצע הוא כזה, אנחנו נותנים רק לשעה של השידור בכל ברמה, אוקיי, את המבצע הזה במקום 4.5, 2,800 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, שזה יוצא 117 שקלים בערך. אתם מקבלות שני מתנות מאוד מפנקות, שזה ג'ל מוגדל 250 מיל וקרית שיאצו במתנה. תמהרו, תתקשרו, תשאלו את היועצים את כל השאלות שאתן רוצות ותתפנקו לכם.
3: טוב, אז שמעתם, אנחנו בהחלט נמשיך ונשמע עוד גם על הטכנולוגיות, גם עוד שאלות שיש לנו, כמו אנשים עם, לדוגמה, משאלות שאני מקבלת פה ככה תוך כדי, אני קוראת, מאזינה שואלת אם זה מתאים גם לנשים שיש להם בעיות כאילו אור רגיש, או מחלות אור שונות.
8: אז ככה, כן. קודם כל, כמו שאמרנו בתחילת השידור, זה שבעצם המכשיר לא בא ונותן לנו מענה רק לתמתים וטמטוטים, או עניין של הרמה או מתיחה, הוא גם נותן לנו מענה להחדרת חומרים בצורה הרבה יותר יעילה. אז בגלל זה אני רוצה באמת לענות על השאלה הזאת. אם יש בנות שאוהבות את הקוסמטיקאיות שלהם, שהמליצו להם על סרומים, או על דברים שהם טבעיים, שיכולים לעזור לנו לאור הפנים, בין אם זה לפיסונים, או לניקוי עמוק, או לציור הפנים, או אלסטיות, או כל דבר כזה או אחר, היא משתמשת עם זה יחד עם המכשיר, אז היא מכניסה את זה ישירות לתוך הדרמי, ובואי נגיד ככה, זה גם מכשיר שהוא בעצם חוסך את היציאה מהבית, שזה משהו שלא ציינו שהוא באמת הכי חשוב. אנחנו לא יוצאות מהבית, אנחנו מטפלות בבית, בפרטיות שלנו, אנחנו חוסכות אלפי שקלים ללכת לקוסמטיקאית פעם בחודש, או ללכת ולקנות כל מיני דברים שהם באמת לא נותנים במענה. אז ככה שיש לנו את העניין של הניקוי עמוק של הפנים, הוא ממש אוהב את כל השומן, את כל הלכלוך, הוא סוגר את הנקבוביות, הוא ממש נותן מענה כמו של פילטר באור הפנים, מכל סיבה שהיא.
3: וואו, מדהים.
8: אז, כן.
3: טוב, נחזור על המבצע ונצא לפרסומות.
8: אז שוב פעם, אנחנו עוד. מי שמתקשרת כרגע, ושוב אני אומרת, 10 הראשונות, כי המלאי הוא מאוד מאוד מאוד מוגבל. מי שמתקשרת עכשיו לכוכבית 4577, מקבלת את המכשיר במקום 4,500, בעלות של 2,800 שקלים, 24 תשלומים ללא ריבית, יוצא 117 שקלים כל תשלום, שני מתנות, גם בקבוק ג'ל גדול של 250 מיל, וגם קרית שיאטו, זו קרית עשוי מפנקת אלחוטית ניתנת לאזורים של הצוואר, הכתפיים והגב, זה מתנה מאיתנו. אז כוכבית 4577, אל תחכו, תתקשרו, תנצלו את ההטבה, ואני מבטיחה שאתם לא תתחרטו לרגע ברגע שהמכשיר הזה מגיע אליכם לבית, אתם תתפשרו ותודו לנו.
3: מדהים. טוב, אז תחייגו, כוכבית 4577, אתן תישארו איתנו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נשוב.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו.
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
7: חזרנו אל חלקה האחרון של התוכנית שלנו, יחד איתנו על הקו, מרים פלדמר, מנהלת שירות לקוחות בחברת יאמן, ואסתר מנדלסון, יועצת יופי בחברת יאמן. אנחנו ככה הרחבנו במהלך השעה האחרונה על מכשיר השייני נאו מבית יאמן, ובאמת זה מדהים, הרבה מעבר, אני אמרתי את זה בהתחלה בלי כל כך אולי לדעת, אבל מעבר לנראות ולחיצוניות, המכשיר הזה הוא ממש מסייע לריפוי האור, זאת אומרת גם לדברים שקשורים לבריאות. דיברנו פה על פיגמנטציה ועל אקנה וכולי. אני רוצה ברשותכם, מרים, אסתר, ככה מי שרוצה, נעשה איזה מין, בגלל שאנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו, אני רוצה גם שנחזור רגע על המבצע כדי לאפשר למי שאולי הצטרפה אלינו עכשיו שלא תפסיד את זה, וגם ככה לעשות איזה ככה סקירה כזו מההתחלה ועד הסוף. יש פה מכשיר עם 6 טכנולוגיות, באמת משהו שאנחנו לא רגילים לפגוש כל יום, אז אולי ככה לטובת מי שבמקרה עכשיו הצטרפה אלינו ולא שמע את כל השעה האחרונה.
8: תראי, אני אגיד לך ככה, מזמן כבר נרכשו 10 מכשירים, אבל מה שכן, אנחנו כן טיפה מגדילים את המלאי, את סוף התוכנית, מי שרוצה באמת לרכוש, ליהנות, מלאי שהוא באמת מצומצם, אז מי שבאמת רוצה לטפח את האור שלה ולקבל מוצר באמת ברמה הכי גבוהה שיש, יצור יפני, הם נורא נורא פדנטים, תתקשרו לכוכבית 4577, המבצע הוא במקום 4,500 שקלים, 2,800 שקלים, שזה מטורף, 24 תשלומים ללא ריבית, 117 שקלים לחודש, ושני מתנות, ג'ל גדול, שמספיק לכם בערך לשנה, וקרית שיאצו בשווי 600 שקלים. תתקשרו עכשיו, נשארו לנו באמת מכשירים בודדים, ואנחנו עוד הגדלנו מעבר לעשרה הראשונים שמתקשרים. עד סיום השעה הזאת אנחנו כן נותנים לרכוש במבצע שכרגע אמרתי.
7: מדהים. טוב, אז בואו ככה נדבר שוב. יש פה מכשיר אחד, 6 טכנולוגיות, הרבה מעבר לעוד מכשיר שמסייע לנו ככה, מה שנקרא בקמטים וקמטוטים.
8: נכון, אז אני אחזור ככה ממש בקצרה לכל מי שנכנסה עכשיו. כמובן שאם יש שאלות, הקווים שלנו פתוחים בכוכבית 4577, יכולות להתקשר, אנחנו נתאים לכם, אנחנו נדבר איתכם, אנחנו באמת נעשה הכל כדי שתהיו מרוצות גם מהמכשיר, גם מההתאמה. אז אני חוזרת שוב פעם על הטכנולוגיות. מכשיר אחד שמטפל במספר טכנולוגיות, בין אם זה EMS שזה מצב להרמת הפנים, בין אם זה RF שהוא מטפל לנו בקמטים, טמטוטים ואפקט המתיחה, יכול להיות במצב שהוא ממש עדין, יכול להיות במצב שהוא כבר רואים אותו על פני הפנים, יש בו את ההחדרת חומרים בצורה הרבה יותר יעילה, אם זה עם ויטמין C, חומצה הלרונית, ויש באמת מספר רכיבים מספר סרומים שאפשר להשתמש יחד עם המכשיר ולקבל את התועלת הכי הכי טובה לאור הפנים שלנו. יש בו את הניקוי עמוק שהוא ממש אוהב את הלכלוך, את השומן המצטבר ומנקה לנו את אור הפנים, מחטא ומתאר אותו. בנוסף יש בו את הרטט שזה נותן לטיפול להיות יותר נעים, כמו איסוי לאור הפנים ברמה כזאת. את הפוטותרפיה שדיברנו עליו, אם זה הלד הכחול לפיגמנטציה, לאקנה. עכשיו דרך אגב, כמו שאמרנו מפודם, לא חייב רק רק לקמטים או קמטוטים, או רק לבחורה שהיא בת 25 או בחורה שהיא בת 40, 50 או 60. אם יש לכם מתבגרים בבית והם סובלים מפצעים, הם בהחלט יכולים להשתמש בפוטותרפיה. בשאר הטכנולוגית אין צורך, כי האור הפנים שלהם הוא באמת עדיין צעיר.
7: מדהים.
8: אבל כן תטפל בפצעים למיניהם שיש באור הפנים, או בחיתוי אור הפנים. כמו שמרים אמרה, זה יכול לבוא מפצעים, מדלקת, וזה יכול להיות מסטרס, מחרדות, מיליון ואחד דברים שבעצם הגוף שלנו קורא לו, ופשוט אנחנו לא יודעות איך להגיב לסיטואציה.
7: זאת אומרת, אני עכשיו קולטת, יש פה מכשיר אחד, לא סתם הוא מכשיר ביתי, לא בגלל שכולם יכולים לעשות את הטיפול. פשוט הוא נותן מענה, כמו שאתם אומרות, גם אם יש לי בבית ילדה מתבגרת ושיש לה אקנה, אז היא עדיין יכולה להשתמש במכשיר הזה, גם שהוא מתאים לקמטים וקמזוטים, זה לא קשור, פשוט מפעילה בו טכנולוגיה מסוג אחר, שמתאימה
8: נכון.
7: למשהו הספציפי שלה. מדהים.
8: נכון מאוד, בגלל זה אני אומרת, זה ממש קליניקה, בתוך הבית, זה יכול לעזור, אם יש שש נפשות בבית, זה יכול לעזור לכל השש. פשוט שכל אחת רוצה את זה למטרה אחרת.
7: מדהים.
8: אז הוא באמת בא ונותן במענה בצורה הכי טובה שיש, הכי יעילה שיש, ושוב פעם אני מציינת, זה שימוש ביתי, זה הכי נוח שיש, אם יש אמא לילדים, שהילדים שלה קטנים ורצים ואין לה זמן, בסוף היום, 10 דקות, תפעיל את המכשיר, תסיימי. או הפוך, אישה שהיום שלה פנוי בשעות הבוקר זה שלכם. אתם מתאימות את הזמן שלכם, את הטיפול שלכם, את הטכנולוגיות שיותר מדברות אליכם. אבל מה שהכי כיף זה שיש מספר טכנולוגיות. אין לכם הגבלה. יום ככה או יום ככה ויום לטפל בזה. הכי נוח והכי כיף שיש.
7: מה זה? 6 טכנולוגיות, זה פשוט מדהים. כאילו, אני חושבת, זה פשוט טיפול ביתי מקצועי. מהבית, בחיסכון מטורף, רק טיפול כזה אחד בחוץ עולה כמה מאות שקלים מן הסתם. ועכשיו עוד עם המבצע הזה, אז אני באמת באמת חושבת שיש כאן הזדמנות למתנת חג ביתית, מה שנקרא. אני לא צריכה לחכות שיקנו לי, כי יש פה באמת מתנה שכולם יכולים ליהנות ממנה, אבא, אמא וכל הילדים. כאילו, זה באמת, זה פשוט מדהים.
8: נכון מאוד.
7: כן, כן. טוב, בואו נחזור, יש לנו 2 דקות אחרונות וחצי. נחזור ככה על מספר הטלפון, לכוכבית, לכל מי שרוצה גם לשאול שאלות. אני מתארת לעצמי שאפשר לשאול כל שאלה, אם לא ענינו כאן במהלך השידור על שאלות שיש לאנשים, הם יכולים לקבל הכל במוקד, נכון?
8: נכון מאוד.
7: כן,
8: אנחנו זמינות, לקבל ייעוץ מלא במוקד, כמובן. הנציגות שלנו באמת מחכות רק להסביר, לפרט, שהלקוחה באמת תבין מה היא קונה, מה זה המכשיר הזה. אז כמובן להתקשר לכוכבית 4577. יש לנו מבצע באמת מדהים היום שלא יחזור על עצמו, אז זה הרגע באמת לפני החגים לפנק ולקנות את המתנה הכי טובה בעולם. כוכבית 4577 במקום 4,500 שקלים. יש פה את כל מגוון הטכנולוגיות, יש פה 2 מתנות שזה ג'ל גדול, קריצ'י אצו, למסאז' בצוואר ובגב, ופריסה כמובן נוחה של 24 תשלומים ללא ריבית, לא לפספס, לא להגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, כי אתן שומעות ויודעות הכל.
7: אין יותר תירוצים למי שאומרת, טוב, מה אני עושה עם אור הפנים שלי? אני באמת חושבת שכשאנחנו ככה, באמת מטפחות את אור הפנים והוא מרגיש יותר טוב ונראה יותר טוב, זה משפיע בכלל על כל ההרגשה הכללית. בטח ובטח כשיש פה פתרונות לעוד כל כך הרבה בעיות באור הפנים, גם לבני נוער, גם לנשים, גם לגברים, זה פשוט באמת נשמע כמו מכשיר שחייב להיות גם אצלי בבית. אז בואו נסיים בזה שנזמין את כל מי ששומע אותנו. יש לכם פה פתרון מתקדם, יש לכם פה פתרון איכותי, בטוח, לשימוש ביתי, ומאפשר באמת לכל המשפחה ליהנות משגרת טיפוח מאוד נוחה ויעילה בבית. תנו שוב את מספר הכוכבית.
8: כוכבית 4577.
7: איזה אלופות. כוכבית 4577. אתם תתקשרו ותנצלו את הדקות, שניות האחרונות שעוד נותרו לנו למבצע המטורף הזה. כמובן תגידו שאתם מאזיני קול ברמה. מרים פלדמר, מנהלת שירות לקוחות בחברת ימן, ואסתר מנדלסון, יועצת יופי בחברת ימן. אני רוצה להודות לכם מאוד ששיתפתן אותנו על מכשיר שנשמע באמת מדהים, שייני נאו. ולאפשר למאזינים שלנו לחייג עליכן לכוכבית 4577. תודה לשתכן.
8: תודה לך, תודה למאזינים.
7: יום טוב, ואנחנו מסיימים. תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לאורי בני ישראל, הטכנאי שלנו. אני שפרה גרינברג חריטן, נשתמע בעזרת השם ביום שלישי בשעה 10 בבוקר עם עוד תוכנית של הכל שלך.
0: התוכנית הבאה מבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: עברתם את גיל 55? מזל טוב, אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים, בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו כוכבית 2930.
5: מאושרים.
4: פואר, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למער על מפרק.
11: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
12: חסכת וגם צברת.
13: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
14: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
15: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
16: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
17: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מהר"ן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, יהיה לכם הרבה זכויות, כל מי שיהיה שותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
16: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
20: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
22: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מייכל טויבס
1: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
3: בראש השנה חוסכים בקרפור הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הבחירות לכנסת בעוד 58 ימים. כתבנו אבי מוסקוב מדווח כי בגוש הימין בוחנים כמה איחודים מפתיעים.
2: על רקע הלחץ שמפעיל ראש הממשלה נתניהו לאיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר, בזירה הימנית מתרקמת אפשרות לחיבור נוסף. המגעים בין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לבין יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין הולכים ומעמיקים, כשעל השולחן עומדת אפשרות לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. לפי המתווה שנבחן בשיחות, פייגלין צפוי לקבל את המקום השני ברשימה, לצד מספר שיבוצים נוספים עבור אנשי זהות בחלקה האחורי של העשירייה הראשונה. המהלך מגיע לאחר שסמוטריץ' הצהיר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בסביבתו הבהירו כי הדלת פתוחה למגעים עם כל המפלגות בימין, במטרה למנוע אובדן קולות ולחזק את הגוש, אמירה שנתפסה גם כרמז לאפשרות של שיתוף פעולה עם מפלגתו של אופר וינטר.
1: צהל הודיע כי חיסל אמש מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. על פי הודעת דובר צהל, המחבל ראד עדל מוחמד עליאן חוסל ביחד עם מחבל נוסף בתקיפה שבוצעה באזור ג'באליה שבצפון רצועת עזה. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי כוחות הביטחון סיכלו פעילות של חוליית טרור שלטענתם הייתה קשורה לישראל ולארצות הברית. לפי ההודעה, אחד מחברי החוליה נהרג ושישה חשודים נוספים נעצרו. מחירי הדלק מזנקים. ממחר בחצות מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יעלה ב-16 אגורות ויעמוד על 8 שקלים ו-25 אגורות בשירות עצמי, מחיר C של 14 שנים. מרן ראש הישיבה, גאון רב דוב לנדו, נשא אמש דברי חיזוק בישיבת זיכרון יעקב, וקרא לבני התורה להיות שקועים בעמלה של תורה. צריכים ללמוד לעסוק בלימוד, בהשקעה ובהתמדה. במצב הקשה שיש לנו כאן בארץ ישראל, זה ודאי מה שאנחנו חייבים לעשות, עם זה ובלי זה, להיות מונחים בלימוד. דברי ראש הישיבה, מהם הביא שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום תחול התקררות נוספת ועדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שני יעלו מעט מידות החום ובהמשך השבוע יעשה מהרגיל בעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות הורי בני ישראל.

0: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים הזוז.
1: צהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו היום נמצאים סעתד שמיה בתוכנית תוספת מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, נותן מענה לשאלות במשך 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. ניתן לפנות ולשאול במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. ניתן באותו מספר גם לשמוע שיעורי תורה רבים, אלפי שיעורים במגוון נושאים. ניתן באותו מספר גם לשמוע שיעורי תורה רבים, אלפי שיעורים

היום שאלות שהן אקטואליות לקראת הימים הבאים עלינו לטובה ולברכה לכל עם ישראל. ונפתח בשאלה הראשונה. יש לנו שניים של ראש השנה, מטבע הדברים יש הרבה הכנות. השאלה היא מה מותר לעשות מהיום הראשון של ראש השנה, שזה בעצם יום טוב מדאורייתא, מותר לעשות אותם ליום השני, שהוא רק יום טוב מדרבנן. בפרט השנה, שהיום הראשון הוא בעצם שבת. מה מותר להכין בו לצורך היום השני? התשובה היא שאכן, כמו שלא מכינים מיום שבת ליום חול, ככה גם כן אין להכין משבת, מיום טוב ראשון ליום טוב שני. כך כתוב שולחן ערוך. ולפי זה יש להיזהר מאוד בשטיפת הכוסות, שטיפת יותר מדויק, שטיפת צלחות, שטיפת כלים, וכן להכין סדר את הבית לצורך הסעודה שמוצאי החג. כל הדברים האלה כולם, יש להיזהר לא לעשות את זה בעיצומו של יום השבת. רק דברים שמותר לעשות, אז נחינמי, אבל דברים שהם כאלה, שהם צורך היום, אז זה מותר. אבל דברים אחרים אין לעשות. ככה כותב מרן חנוך בחוד שבת סימן שני כף ג' סעיף ו', מדיחים כלים לצורך היום. מותר לשטוף כלים אך ורק אם יש בזה צורך השבת עצמה. כגון שנשארה לו עדיין סעודה לאכול. אבל לאחר סעודה שלישית אין מדיחין. המשנה ברורה כותב שם שאם האדם צריך כוס אחת, יכול לשטוף אפילו 10 כוסות. למה? הועיל וראוי לו כל אחת, הותרו כולן. והוא הדין שמציעין 10 מיטות. אם אדם צריך רק מיטה אחת, יכול להציע את כל 10 מיטות כולם. הרב עובדיה הרב שלום קצת נוטה להחמיר בדבר הזה. אומר הקולסי דווקא בכוסות ולא גם בצלחות ולא במיטות. אבל במנוחת אהבה דווקא מצדד להקל בזה כדעת המשנה ברורה, שאם האדם נזקק לצלחת מסוימת, יכול לשטוף אגב את כל הצלחות שכמותם. אם אדם צריך קעריה מסוימת, אז הוא יכול לשטוף אגב את כל הקעריות שכמותם. אדם צריך לכף אחת, יכול לשטוף אגב את כל הכפות שכמותה. אז לפי זה, אם האדם באמת צריך את זה לצורך השבת, זה מותר. אבל אם אדם צריך את זה רק בשביל מוצאי השבת, בסעודת ליל יום טוב שני, הדבר הזה אסור ויש להקפיד בכך. שאלה נוספת, מה קורה לגבי הטיטוי של הבית? מה קורה לגבי שטיפת הבית? להישאר יומיים בלי שטיפה של בית זה מאוד מאוד קשה, בפרט כאשר יש נכדים בבית וכדומה, אז מה עושים במצב שכזה? התשובה היא, מרן כותב בסימן שין למנזיין בסעיף ב', אסור לכבה את הבית, כלומר לטטא את הבית, אלא אם כן הקרקע מרוצף. אנחנו היום בעצם, כל הקרקעות שלנו הם מרוצפים. לכן מותר לאדם לטטא את הבית. אמנם דעת הרמה להחמיר בטיטוי הבית, אבל כבר כתבו הפוסקים האשכנזים, שגם הם, אם זה עיר שכולה מרוצפת, כמו היום, שכל הבתים שלנו הם מרוצפים, אז גם הם מקלים בדבר לטטא את הבית. אבל לגבי שטיפת הבית, אפילו אם האדם הוא לא שוטף את זה עם סמרטוט, אלא אך ורק שופך מים וגורף בלבד. הדבר הזה אסור, כך כותב מרן מפורש, שם בסעיף ג', אין סכין את הקרקע. שטוף את הקרקע, הדבר הזה הוא אסור. ולא מדיחין אותו, אפילו הוא מרוצף. למה? שבזה גוזרים אתו שאינו מרוצף. מה ההבדל בין זה לבין לטטא את הבית שלא גזרנו? התשובה היא, אומר משנה ברורה, כיבוד הוא יותר דבר הנחוץ מהדחה. אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. ולכן הקלו חכמים לטטא את הבית. אבל לשטוף את הבית, הדבר הזה אסור. אני אסביר. אם כבר נשפחו מים, נשפח בקבוק של מים, ואתה רוצה לגרוף אותו, לפעמים ילדים מביאים, לוקחים כוסות מים, וכוס מים נשפח ברצפה, מותר לגרוף את המים, זה לא נקרא שטיפה. אבל לשטוף מים,
לשפוך מים על

0: הרצפה כדי לגרוף אותם, הדבר הזה אסור אפילו אם אתה לא משתמש בסחבה, אתה לא משתמש בסמרטוט, בכל זאת דבר הזה אסור. ואפילו שזה לצורך מצווה, לצורך החג, אני אזכיר, בבית המקדש, איך היו שוטפים את כל רצפת העזרה שהייתה כולה משיש, וכאשר ערב פסח היו שוחטים בכל העזרה, כל העזרה הייתה מלאה משחיטת הכבשים, לא היה מקום לזוז. אז איך היו עושים? אז כאשר היה בערב פסח, הייתה תעלה של מים שהולכת מבית קודש הקודשים, יוצאת החוצה לאורך כל בית המקדש. תעלה של מים שכל הזמן זורמת מתוך מעיין שיצא משם, וזורם עד שמגיע לנהר גיחון. היו חוסמים את התעלה הזו, שהמים לא יצאו מחוץ למקדש. וממילא, כל התעלה שהייתה בגודל של חצי מטר על חצי מטר, הייתה פתאום עולה על גדותיה, וכל רצפת העזרה הייתה מתמלאת במים. לאחר מכן, היו מרימים את הפקק, ואז המים היו חזרה יורדים לתוך אותה תעלה, וככה רצפת העזרה הייתה נשטפת במים. היו הכהנים עושים את זה גם כאשר ערב פסח חל להיות בשבת. והגמרא אומרת, זה היה שלא ברצון חכמים. מדוע? כי אסור לשטוף בשבת. מה, נשאיר את זה ככה עד מוצאי החג? כן, תשאיר את זה ככה עד מוצאי החג. אומרת הגמרא, הכהנים שעשו זה, זה היה שלא ברצון חכמים. לפי זו, שזה כבוד בית המקדש, כבוד יום טוב, בכל זאת הדבר הזה אסור. הרי היו מגיעים שם ביום טוב, אנשים היו מגיעים בשביל להקריב קורבנות ביום טוב, רצפת העזרה הייתה מלאה מאנשים שבאים להביא את הקורבנות שלהם לכבוד החג, ביום טוב עצמו, של מחגיגה, אף על פי כן, היה אסור להם לשטוף רצפת העזרה. על אחת כמה וכמה זה ניסיון, אבל צריך לדעת אין לשטוף את הרצפה של הבית. לפעמים קורה שזה ילד תינף, או הטלטול נפתח לו ונוצר שם בלגן במקום, וחייבים לשפוך קצת מים באותו מקום ונקות, אז הפוסקים מקילים בשעה דחק כזו לשפוך רק מים ולגרוף את המים האלו. אבל אם זה לא צורך גדול ממש, לא צורך גמור ממש, אין להקל בזה. יש כאלו שכפתרון לכך, לפעמים פשוט הכל נפח להיות דביק, אז יש מקלים שעד חג לעשות במקום קטן, בצורך גדול. יש כאלה שמה עושים? פשוט לוקחים אלבד. היום נמצאים ברוך השם בדור השפע, אז היום הכל מצוי וזמין. אז לוקחים מפת אלבד, מראש מלפני החג מכינים כמה כאלו, שמידה ויש שם כל הרצפה נהייתה דביקה, אז שמים מפת אלבד מעל גבי המקום, ואז לא רואים את כל החלוך, וזה גם נעשה פחות דביק, כי דוחים על גבי מפת האלבד, ובצורה כזאת יותר קל. לכן יש מאוד לשים לב, להשתדל, שהבית באמת יישאר נקי כמה שיותר, כי אם מתלכלך, אז יש בעיה לשטוף את הבית בחג, ולכן כדאי לשים לב מאוד לנקודה הזו. נעבור לגבי שאלה נוספת. האם מותר במהלך השבת, היינו במהלך בעצם החג הראשון, להוציא את החלות הקפואות במקפיא, להוציא את הסימנים, את התבשילים, להוציא אותם מהמקפיא ולהניח אותם על גבי השיש כדי שיפשירו, כדי שנוכל במוצאי שבת לשים אותם על הפלטה ולחמם אותם כאשר הם כבר מופשרים. לעומת זה, אם אנחנו נוציא אותם רק במוצאי השבת, הרי שזה יגרום לכך שיקח זמן רב עד שיפשירו ועד שיתחיימו. לכן השאלה היא, האם מותר להוציא את זה כבר במהלך השבת, להוציא את זה כאשר זה יפשיר על גבי השיש, ואז במוצאי שבת פשוט להוציא את הלחם הזה ולהניח אותו על הפלטה, שהוא כבר בעצם יותר חמים, יותר קל, שיתבשל וירתח בזמן הזה. זו השאלה. ובכן, מגיעים פה לנקודה נוספת. יש כאן מכין משבת לחול. אם אדם מכין משבת לחול, לכאורה הדבר הזה בעצם הוא בעיה גדולה. אסור לאדם להכין משבת לחול. כאן יש שאלה, האם במצב שכזה, שאני רק מוציא את הפריטים האלו מתוך ההקפאה, האם באמת זה הגדרה של מכין משבת לחול או לא? מרן בשולחן ערוך בסימן תו רס"ו כותב, בחוץ לארץ כידוע יש להם בחג הסוכות 9 ימים, 7 ימים שהם ימי חג סוכות, ביום השמיני בעצם זה כבר שמחת תורה, זה לא חג סוכות, אבל היות שיש להם ספק האם זה סוכות או שזה שמחת תורה, לכן הם יושבים גם ביום השמיני בתוך סוכה, אבל ביום התשיעי הם כבר יושבים בבית. כותב מרן, יום חוץ על הארץ, בחוץ על הארץ ביום השמיני ויושבים עדיין בתוך הסוכה, גמר מלאכול ביום השמיני, מוריד את כליו ומפנה אותם ממנה. יכול האדם להוריד כליו לתוך הבית שלו, למרות שלכאורה, בשביל מה הוא מפנה את הכלים לתוך הבית? כדי שיוכל להשתמש בהם במוצאי השבת. דהיינו, בעצם בליל יום טוב האחרון, ליל יום טוב של שמחת תורה. אז איך לכאורה הוא מכין מיום טוב אחד לחברו? באמת, הרמה בסימן הבא, בסימן תו רש סמך זין, הוא כותב, אסור להעמיד השולחנות הספסלים בבית לצורך הלילה, להווה הכנה. המשנה ברורה מסביר מה הכוונה אסור להעמיד. הכוונה היא, היה להם שולחנות שהם מתפרקים. אז אם אלא הוא רוצה לשים את הרגליות ולשים על זה את השולחן, זה אסור, כי זה נקרא גמר הכנה. אבל להביא את זה מהסוכה לבית, אז זה מותר. ממשיך המשנה ברורה, ואם צריך אותם לצורך היום, עכשיו הוא רוצה ביום החג עצמו, החג הראשון, הוא רוצה להשתמש בשולחן הזה כאן למטה, אז זה מותר. אם זה בכלל בעיה, מותר גם לסדר את זה לגמרי. אבל עצם ההבאה, הוא אומר, מותר אפילו שצורך הלילה. גם בסעיף קטן לפני כן, הוא כותב, הוא אומר שאכן אסור להביא יין מיום טוב אחד לחברו. ובשעת הדחק שלא ימצא בלילה בקלות, מותר להביא יין וכן מים מיום טוב לחברו. רק שצריך להביא אותו בעוד היום גדול, כדי שלא יהיה ניכר. טוב, אז מה אנחנו לומדים מכאן? אז באמת, הרב חיי אדם מסביר ככה. זה המקור הדברים כאן, שחילוק הזה חיי אדם. והוא מסביר מה ההבדל בין לסדר את השולחן, לבין להביא את השולחן לבית. הוא אומר, אם אתה מביא רק את השולחן מהבית ממקום למקום, זה עדיין לא נקרא הכנה. אבל אם אתה מסדר את השולחן, זה כבר נקרא גמר ההכנה. עצם ההבאה היא לא נקראת, עדיין הדבר הזה לא נגמר ההכנה שלו. אז עדיין לא הכנת משבת לחול. רק עברת ממקום למקום, ועדיין לא הכנת את זה, זה עדיין לא נעשה ראוי. אבל אם אתה ממש פורס את השולחן, פותח אותו, זה נקרא מכין משבת לחול, כי הנה עכשיו הדבר הזה מוכן. כך כותב הרב חיי אדם. והוא מוסיף עוד תנאי, הוא אומר, גם כאשר אני לא משלים את ההכנה, אומר, גם זה לא מותר, אלא אם כן, הדבר הזה לא ניכר שזה לצורך החול. כלומר, צריך שני תנאים. א', שהדבר הזה לא יהיה גמר ההכנה של הדבר, אלא רק ממקום למקום. דבר נוסף, הוא אומר, שצריך שלא יהיה ניכר. לכן, להביא יין מיום טוב ראשון לצורך יום טוב שני, עצם ההבאה היא מותרת. אבל אם אתה עושה את זה סמוך לערב, שזה ניכר לצורך חול, הדבר הזה אסור. עכשיו בוא ונתבונן. כאשר האדם מוציא את אותם חלות, מוציא אותם מתוך ההקפאה, מוציא אותם החוצה. מוציא את הסימנים מההקפאה, מוציא את זה החוצה. לכאורה, אין פה אלא רק הוצאה עם הכל מקום, כמו שאתה מעביר שולחן מסוכה לבית. לכאורה, זה מותר. אבל יש כאן בעיה. יש כאן עוד חשש נוסף. כי הרי, כאשר זה נמצא בתוך ההקפאה, זה לא ראוי לאכילה. כאשר אתה מוציא את זה החוצה, לאט לאט זה מפשיר, ועל ידי כך נעשה פה הכנה. ואם כן נמצא, שזה לא רק העברה ממקום למקום, אלא אתה יוצר פה הכנה. אתה יוצר פה שהלחם הזה או הסימנים האלו יהיו ראויים כבר לאכילה, נמצא שאתה מכין את זה משבת לחול. אפשר לכאורה לומר, יש הבדל. ההכנה נעשית מאליה, זה לא שאני יוצר הכנה. אבל אם נתבונן, הרי הגמרא אומרת שביצה שנולדה ביום טוב, אסור לאכול אותה בשבת. למה? כי כתוב הפסוק, והכינו את אשר יביאו. צריכה ההכנה להיות מיום חול לשבת, ולא שיום טוב יכין לשבת. גם שם אנחנו רואים הרי שההכנה וכי יום טוב נעשה שבת, זה הכנה שנעשית בידיים, זו הכנה שנעשית מאליה. ובכל זאת, זה נקרא הדבר הזה הכנה. מי שמתבונן שם בסוגיה, רואה שאכן בגמרא בעירובין, ככה משמע שגם הכנה כזו שתעשה מאליה, היא גם כן, יש בזה, נקרא הדבר הזה הכנה. אם אדם מכין זה מיום שבת ליום טוב, או להפך מיום טוב לשבת, זה גם כן הגדרה של הכנה, מי שסקס שם בסוגיה בעירובין דף למד ח'. ואם כן, לכאורה נראה שיש בדבר זה מקום להחמיר. עם זאת, מרן עובדיה שלום מצדד להקל על פי עוד סברה, כותב עובדיה שכיוון שבמוצאי שבת זה יש צורך גדול, קשה לאדם להמתין עד שהחלה הזו תפשיר וכו', אז במקום צורך מצווה אפשר להקל בדבר הזה, מביא ככה דברי חיי אדם. יש פקפקים קצת מהראיה מחיי אדם, אבל עובדיה עליו השלום כותב שאפשר להקל, וכמובן לפי זה שיעשה את זה כמה שיותר בעוד היום גדול, בעוד מוקדם. יכן יוציאו את החלות ואת הדברים האלה כולם, יוציאו אותם מוקדם, כדי שאדם יוכל להשתמש בהם כבר ביום שבת עצמו, שלא יהיה ניכר שאדם עושה את זה לצורך חול. בסימנים וכיוצא בזה, זה קל וחומר שזה יותר קשה. כי סימנים זה דבר שניכר, שעושה את זה לצורך הערב. לכן כדאי שלאחר שזה יפשיר, שאדם יטעם לפחות מחלקם מעט, כבר ביום שבת, שלא יהיה כל כך ניכר שהדבר הזה לצורך חול, כי המגן אברהם, היה אדם, הוא מצריך שלא יהיה ניכר שעושה את הדבר הזה לצורך חול. אז לכן יש להקפיד, הרובד המסמך בעיקר סברת חיי אדם, שאומר שאם זה לא, אם זה לא קל בלילה להביא את זה, מלא מותר להביא את זה גם ביום, אבל חיי אדם עצמו מצריך שלא יהיה ניכר. לכן להוציא את החלה הזאת ואת הסימנים, להוציא אותם מוקדם, וכמו שאמרתי, לאחר שזה יפשיר עוד היום, להוציא את זה משם. עם זאת, לשים את הסימנים על גבי הפלטה, גם לאותם אופנים שהדבר הזה, זה סימנים שהם יבשים, ואין בהם רוטב וכו', וגם אם אתה שם איזה דבר שהוא מפסיק בין הפלטה לבין התבשיל עצמו, מכל מקום, עצם החימום, זה כבר נראה שזה נחשב הדבר הזה לכל הדעות, יקרה הדבר, כהכנה גמורה, גמר הכנה, ולכן אין להקל לגבי לשים את זה על הפלטה, אפילו אם הדבר הזה יבש לחלוטין. אין לעשות זה מיום שבת לצורך מוצאי שבת, אפילו אם הדבר יבש לחלוטין, כי הדבר הזה כבר נקרא גמר הכנה, שבזה נראה שהפוסקים מסכימים שאין להקל בכך, לעשות ביום שבת לצורך היום השני. נצא כרגע להפסקת פרסומות, ונחזור תכף בסייעתא דשמיא להמשך שאלות אקטואליות לימים האלו.
1: מיד נשוב מבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: שימו לב, מיזם חדש.
9: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
10: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
11: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, מספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב, 03-50-50-550. אנחנו נשאל היום כמה וכמה שאלות, בעזרת שאין ברך, בנושאים שנוגעים וקשורים אלינו בהלכות שופר והלכות החגים. נאמר כמה שאלות בהלכות שופר שהגיעו לבית ההוראה. שאלה, בראש השנה, בשנה שעברה, התוקע בבית הכנסת התקשה בתקיעות. הגבאי ראה שבאחד התאים יש שופר של אחד המתפללים שנסע לחגוג מחוץ לעיר. האם היה מותר לו לתת השופר לחזן שיתקע בו או לא? זו שאלה ראשונה. יש כאן שאלה דומה, גם כן באותו נושא, אבל היא קצת שודה בין המקרים. מה הדין באדם שראה את השופר של החזן נמצא בבית הכנסת? לקח אותו לביתו של איזה חולה לתקוע בו, ולבינתיים החזן הגיע לבית הכנסת וראה שנעלם השופר שלו. הוא הבין שמישהו לקח אותו, מאוד כעס, ואמר מי שלקח את השופר ידע לו שזה גזל. לאחר מכן הגיע האדם שלקח את השופר וסיפרו לו האנשים שכך אמר החזן בעל השופר. השאלה היא, האם אותו חולה יצא ידי חובה או שצריך לחזור ולתקוע לו שוב? טוב, אני אענה בעזרת שנברך על שתי השאלות. לגבי השאלה הראשונה, גבאי שראה שהתוקע מתקשה בתקיעות ומצא שופר של אחד מפללים, הלכה היא שהוא יכול לתת השופר לחזן שיתקע בו. למה? יש לנו כלל, ניחא לה להניש למעבד מצווה בממונה. נתרגם, נוח לו לאדם לעשות מצווה בממונו. ולא רק את התקיעות של החובה, הרי כידוע אנחנו תוקעים 100 קולות, או ליתר דיוק תוקעים 101 קולות, והתקיעות האחרונות זה רק מנהג בעלמה. כתב משנה ברורה אף פי כן, כיוון שנהגו בכך, בוודאי שהאדם לא ימחה, כי הוא רוצה שיעשו את המצווה בשלמותה, כפי מה שנוהגים. ולכן, בהחלט שהגבאי יכול לקחת את השופר, ולתת את זה לאותו התוקע, שיתקע לכל הציבור, ואין בזה שום חשש. לעומת זה, במקרה השני, אדם שלקח את השופר של החזן לתקוע בו לחולה בלי רשות החזן, אז צריך לדעת שהוא נהג שלא כדין. כי כמו ששער הציון כותב שמה בסימת הקופבב, באות כף, הוא כותב, מה שאומרים נוח לאדם לעשות מצווה במונו, זה רק אם ישתמש בזה באותו מקום. יש לך, אתה מגיע לזה בית הכנסת, אתה רואה איזה ספר של מישהו. אנחנו אומרים נוח לאדם שיקראו בספר שלו, אבל תקרא בזה באותו מקום. באותו מקום אתה יכול לעיין. אתה רואה תלית של מישהו, בעבר שהיו תליתות שאנשים שמים בבית הכנסת שלהם, אז גם כדוע פוסקים שמותר לאדם להשתמש, אבל רק באותו מקום. הרב נשחי כותב שזה משתנה מזמן לזמן, הוא אומר היום אנשים מקפידים על תלית, אומר כל אחד הסיבה שלו שונה, היום יש כאלה יודעים שמקפידים קצת אסטיניסים לגבי התלית, אבל בעיקרון, אז הדבר הזה מותר. לכן, מותר היה לו לתקוע בבית הכנסת, אבל לקחת את השופר הביתה, אומר בשער הציון בעוד כף, שהדבר הזה אסור. עכשיו, מה הדין לגבי דיעבד? אותו חולה שתקעו לו בשופר שבעצם זה גזל. האם הוא יצא ידי חובתו שצריך לחזור ולתקוע לו שוב? התשובה היא, השומע יצא ידי חובתו. ככה כותב מרן במפורש בסימן תפקוף פבר, שאדם שגזל שופר ותקע בו, יצא ידי חובה. למה? מבאר המשנה ברורה, מצוות השופר זה לא התקיעה. איך נבוכים? לשמוע כל שופר. המצווה היא השמיעה בלבד. ובשמיעה, בשמיעת הכל, לא שייך זה דיני גזל. כי הרי בשמיעה הוא לא נוגע בשופר. לפיכך, בוודאי שאותו חולה יצא ידי חובתו. יש כאן עוד שאלה נוספת לגבי שופר. מי שקנה שופר בלי שום הכשר, בלי שום השגחה. אומנם השופר נראה שלם, השאלה היא אם יש לחשוש אולי תוך כדי העיבוד נעשה סדק קטן וסתמו אותו בדבק, או שהיה שם איזה נקב וסתמו אותו בדבק, או שאין לחשוש. אז קודם כל נקדיש שבוודאי מי שיכול לקנות שופר עם השגחה, עד רבה ועד רבה, טוב יעשה. היום ברוך השם לכל דבר יש השגחה, בפרט לדברים כאלה, אז עד רבה. השגחה היא בעצם משמעות הדברים היא שראו שהשופר הזה אכן נעשה ולא היה בו נקבים תוך כדי הייצור שלו וכדומה, כי לפעמים באמת יש נקבים והם סותמים את זה. סותמים את זה, יש להם כל מיני אופנים. לוקחים איזה חומר, לוקחים איזה חתיכות של שברי שופר, תוחנים אותם, מערבים בתוך זה דבק, וככה סותמים את הנקב שנוצר. כי זה קצת מסובך לייצר שופרות. יש שם איזה עצם שנמצא בתוך השופר, וצריך להוציא אותה. אז לפעמים פשוט קודחים, וכדי להוציא את אותו העצם, לפעמים המקדח הוא עושה חור בשופר, ולכן צריך לסתום את זה, אז זה בעייתי. כמו כן לפעמים, זה נופל, אז מלא נוצר שם גם כן איזה סדק בשופר. גם את זה הם סותמים, והדברים האלה הם לא פשוטים. לכן בוודאי מי שיכול לקנות שופר עם השגחה, הדבר הזה הוא טוב יותר. השאלה היא, מה הדין בדיעבד? אדם קנה שופר בלי הכשר. האם באמת זה בעייתי או לא? אז אני אציין שבאמת בעבר, מעולם לא המושג כזה שופר של הכשר. כולם היו קונים שופרות כך. אז לכאורה, האם מותר או לא? התשובה היא מותר. למה מותר? התשובה היא, כיוון שאפילו אם הוא נסדק וסתמו אותו שלא במינו, יש אפשרות לסתום את זה על ידי שמחממים שם את השופר באש, ואז שתי הקצוות של הסדק הם מתחברים. זה נקרא, סתם אותו במינו, זה ודאי כשר גמור, אין שום חשש. אבל גם אם סתמו את זה שלא במינו, דהיינו על ידי, כמו שהסברתי מקודם, לוקחים אבקה של שופרות, ומערבים את זה עם דבק, וסותמים את זה. גם אם יעשו כך, מרש חנאוך כותב סימן תקוף בבב סעיף ח', אם דיבק אותו, כשר. אם דיבק אותו, כשר. והדעזתי, היא העיקר הלכה, כמו שכתבו האחרונים, דעת הסתם של מרן, זה העיקר הלכה ויכול גם לברך. וגם בדרך כלל לא נסדק רובו, אלא מיעוטו בלבד. לא אין שם סדק לכל האורך, אלא רק מקומות קטנים. באופן כזה כותב שער הציון באות פדלת, שלכולי עלמא זה כשר. ולכן אין חשש לתקוע בשופר כזה, שאולי היה שם איזה סדק וסתמו אותו, הדבר הזה מותר. לכאורה עדיין יש לחשוש. אולי היה שם לא רק סדק, אלא היה שם נקב ממש. התשובה היא, לא צריכים לחשוש לכך, למה? נקב, מה הבדל בין נקב ובין סדק? נקב זה דבר שהוא גדול ניכר, כמו שבואה משנה ברורה, סעיף קטן ממבב. וכאן אתה רואה שופר, אתה לא רואה שם חור, הוא נראה כולו שלם. לפיכך, אין לחשוש למה שאנחנו לא רואים, ולכן הדבר מותר גמור, ושופר בסיכום, שראית אותו, שקנית אותו, בלי שיש עליו מדבקה, הרי שהדבר הזה הוא מותר, ואין בכך שום חשש באופן הזה. עוד שאלה בנושא הזה, מה קורה לגבי אדם שקנה שופר שיש עליו מדבקה, מדבקה של הכשר? מגיע ביום ראש השנה ורואה שהוא שכח להוריד את המדבקה של ההכשר. הוא לא רוצה להוריד את המדבקה עכשיו ביום ראש השנה, אז מה עושים? האם הוא יכול לתקוע בשופר הזה או לא? התשובה היא שהוא יכול לתקוע למרות שיש עליו מדבקה. ומדוע? התשובה היא, מרן בשולחן ערוך כותב בסימן תקוף בו בסעיף י"ז, המציירים בשופר צורות במיני צבעונים כדי לנאותו, לא יפה הם עושים. הם עושים כל מיני ציורים, עקידת יצחק, או יודע, מקום ציורים אחרים, על גבי השופר. אומר מרן, זה לא בסדר. למה זה לא בסדר? מבאר המשנה ברורה, כי לפעמים הכל משתנה קצת, בגלל כל מיני סממנים, ש... שכל מיני צבעים של גואש וכדומה, שעשו על גבי אותו השופר. לפי זה לכאורה, יש לומר שגם כן, שיש מדבקה על גבי השופר, אולי אותה המדבקה גורמת לשינוי הקול. ואם כן, לכאורה, כתחילה בוודאי שיש להסיר את המדבקה. השאלה היא מה הדין? האם אנחנו יכולים לתקוע לכתחילה בשופר הזה או לא? התשובה היא, מותר לתקוע לכתחילה. ומדוע? היות שהמדבקה הזו היא מדבקה קטנה. היא לא מדבקה לכל אורך השופר, במקום קטן בלבד. אז לפי כמה, 2, 3, 4 סנטימטר, זה כל המקום של זה מדבקה, כמו כל המדבקות. אז לפיכך, הדבר הזה הוא מותר. למה? אין לחשוש במקום כל כך קטן, שזה גורם לשינוי של הקול של השופר. ומניין יש לנו ללמוד את זה שיש לחלק בין כאשר זה מקום גדול או מקום קטן. לומדים את זה מסעיף קודם בשולחן ערוך. מרן כותב שאם האדם ציפה בזהב את השופר שלא במקום הנחת פיו, אז ממילא כותב מרן שזה מותר. לכאורה זה פלא, כי שורה לפני כן מרן כותב שאם האדם ציפה זהב את השופר מבחוץ, אם הקול שלו השתנה פסול, אם לא השתנה כשר, אז מרן עושה חילוק. אז איך מרן כותב, שואל לפני כן, אם זה שלא מקום הנחת פיו, אז זה כשר, אז למה לא עשת חילוק? שלא מקום הנחת פיו תלוי, אם השתנה הקול או לא. מבאר המשנה ברורה, שלא מקום הנחת פיו, הכוונה היא מקום קטן, מתחת למקום שאדם מניח את פיו. לפיכך זה כשר, לא צריכים לחשוש אולי השתנה הקול. אבל מה שמרן כותב, אם השתנה הקול, אם הוא ציפה בזהב את השופר מבחוץ, אז צריך לבדוק אם השתנה הקול או לא, שם מדובר כאשר האדם הזה ציפה אותו לאורך, הקול לאורך השופר, אז באמת צריך לבדוק. אבל כאשר זה מקום קטן, אז באופן כזה אין חשש. לכן, היות שיש כאן מדבקה שזה מקום קטן, אין לחשוש בדבר הזה, והדבר הזה הוא מותר. אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות, ותכף בעזרת שם בך נחזור לחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה.
0: מיד נשוב למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: בשבילך ובשבילי כל
0: ברמה. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: עושים לכם מחיר
5: כפוף לתקנון.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
8: סי סי

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
4: אנחנו מסיעת הלשמיים בחלק האחרון של התוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו כל ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, זמין לשאלותכם במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב, 03-50-50-550. אנחנו נמשיך בשאלות שהגיעו לבית ההוראה. אשתדל בסייעתא דשמיא להספיק כמה שיותר שאלות. ובכן, יש כאן שאלה. שאלה שהגיעה כך. אנשים שמתפללים בבית הכנסת, אבל היות שבית הכנסת עמוס, ישנם אנשים שנמצאים מחוץ לבית הכנסת, ושם הם מקשיבים ושומעים את קול השופר. האם יש לחשוש אולי הם לא שמעו היטב את קול השופר ולא יצאו ידי חובה או לא? התשובה היא, הם יצאו ידי חובה ובהחלט יכולים לסמוך על זה, אין להם מה לחשוש. ואני אסביר. אמנם לגבי בית הכנסת, שהוא נמצא מתחת לקרקע, או רובו מתחת לקרקע. היום הרבה מקומות כאלו, בתים, יחידות דיור וכדומה, עושים אותם כאשר חלקם הגדול נמצא מהגובה מתחת לפני הקרקע, ורק חלק נמצא מעל פני הקרקע, שזה חלון וכדומה מעל פני הקרקע. אלו באמת, אם יש אנשים שנמצאים בחוץ ושומעים כל השופר, הם מבואה בשחנאות בסימן תרפוף בזיין סעיף א', שצריכים להתבונן האם שמעו קול השופר ברור או שמעורב בו קול הברה. כי הם נמצאים בחוץ והבית כנסת נמצא בפנים, ייתכן שלא שמעו קול השופר ברור. אלה שנמצאים בתוך בית הכנסת ודאי שמעו קול השופר, למרות שהוא כולו נמצא במעמקים, אין בזה בעיה. לכן בתי כנסת שנמצאים במקלט וכדומה, אין להם בעיה. מי שנמצא מחוץ למקלט, אז הוא יש לו באמת בעיה, צריך להבחין האם הוא שמע קול שופר ברור או לא. אבל בית כנסת שבנוי כולו על הקרקע, רובו נמצא על הקרקע, גם האנשים שנמצאים מחוץ בית הכנסת בוודאי שומעים קול שופר והם יצאו ידי חובה. אמנם התורה זהב מחמיר בזה, כי הוא כנראה מפרש מה זה קול הברה, כוונה שהוא לא שמע את קול השופר הברור אלא שמע אותו קצת חלש, ככה דעת תורה זהב. אבל האחרונים כולם תופסים לא כדעת התורה זהב, ולכן הביאו הלכה אומר שאפשר להקל בזה. וגם בהגאות יש מצליח, כתבו שהמקל לא יפסיד, כי באמת עיקר הדין הוא שזה מותר גמור. לכן כל שמצאים מחוץ בית הכנסת, בית הכנסת עמוס, אנשים מצאים בחוץ, הרי אף על פי שומעים את כל השופר חלש יותר, כי הם מצאים קצת רחוק, הם יצאו ידי חובה בהחלט, ואין בדבר הזה שום חשש. עוד שאלה אחת ביחוד שופר, מי שלא שמע את תחילת התקיעה בגלל הרעש של הספסלים, אבל שמע את המשך התקיעה, והתוקע ראה שאנשים מזיזים כיסאות, ולכן העריך בתקיעה משך עוד חי תרומיתין נוספים, האם יצא ידי חובה או לא? התשובה היא, אם לא שמעו את תחילת התקיעה, או לא שמעו את סוף התקיעה, למרות שבאמצע שמעו תקיעה שלמה, שיעור זמן תקיעה חי תרומיתין, אף בכן לא יצא ידי חובה. מרש חנוך סימן תקוף בזיין סעיף ג' כותב מפורש, השומע מקצת תקיעה שלו בחיוב, דיינו, מישהו תחיל לתקוע לפני עלות השחר, והמשיך מקצתה בחיוב, ותקע משך, ותקע ומשך בה, שיעור תקיעה לא יצא. המשנה ברורה מסביר מה הסיבה, כיוון שעקב פנים חסרה לו התחלה של התקיעה. המשנה ברורה כותב הוא הדין, את כל התקיעה הייתה גם כן ביום, בחיוב, אבל השומע נכנס לאחר שהתוקע התחיל את ההתחלה, או לאחר שהוא יצא באמצע התקיעה. וכל כיוצא בזה, הרי שכיוון שאדם לא שמע את כל התקיעה מתחילתה ועד סופה, לא יצא ידי חובה. לכן מאוד חשוב להיות זהירים, לשמוע את הכל מההתחלה, לא לעשות רעש בזמן תקיעת שופר כלל ועיקר, וגם לא באמצע התקיעה, שנבוא הכותב שם בהמשך, שאדם יזהר לעשות תקיעה ונחחה, להתעטש וכדומה, כל כיוצא בזה, כל שאנשים לא שמעו את כל התקיעה כולה בשלמותה, הרי שאנשים לא יצאו ידי חובה, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד בעניין הזה שאנשים ישמעו את כל התקיעה בלי שום רעשים כלל ועיקר. נעבור לעוד שאלה אחת, ככה בעזרת השם, מקווה שהזמן יספיק לנו. האם מותר להתקלח השבת שבה חל ראש השנה? היות זה מאוד קשה להישאר יומיים בלי מקלחות. האם ניתן לקלח ילדים בשבת הזו? כמעט שמאוד מאוד קשה להשאיר אותם יומיים בלי מקלחת. התשובה היא שאסור להתקלח בשבת במים חמים. מים צוננים מותר. אשכנזים ישנם כאלו שמחמירים לא להתקלח מים צוננים ויש מקלים. אבל לפי הספרדים מותר להתקלח במים קרים בשבת, אבל בשום פנים אופן שבעולם אין להתקלח במים חמים בשבת. גם לילדים קטנים, לילדים קטנים אפילו תינוקות, צריך לדעת שאסור לקלח אותם במים חמים בשבת. מרש חנוך בלכות ברית מילה, סימן שאלה מדע א' כותב, שבעבר היו צריכים לקלח את הילד במים חמים לפני ברית המילה או לאחר ברית המילה, וממילא זה היה מותר כיוון שזה צורך מצוות המילה. בלי זה אי אפשר היה לעשות ברית. היום השתנו הגופים, וממילא אין בזה חובה לצורך ברית המילה. מרן אומר, לכן אני לא כותב את כל ההלכות האלה, כי אין בזה השלכות. מרן שיח אומר, ודין רחיצת קטן, גבשי ברית המילה, דינו כמו גדול. כלומר, אם אחד אומר, נכון, לא חייבים לקלח את הילד לפני ברית המילה, אבל אני רוצה לקלח אותו. אומר מרן, דין רחיצת תינוק בן 8 ימים, כמו גדול. לחוץ מקום אחד מותר, אבל לחוץ כל הגוף זה אסור. גם מגן אברהם מפורש בלכות יום הכיפורים, שם מבואר שמותר לחוץ קטנים ביום הכיפורים. כותב מגן אברהם, מעתיקים אותו אחרונים, אך ורק גבי רחיצה בצונן, אבל במים חמים הדבר אסור, שהרי כבר בכל שבת זה אסור לחוץ במים חמים. אז אם כן, בוודאי שאין להתיר בזה יום הכיפורים, מה שבעצם אסור בכל שבת, כך כותב מפורש, המגן אברהם בלכות יום הכיפורים. ולכן ברור הדבר שאסור לרחוץ ילד קטן במים חמים, אפילו מים חמים של דוד שמש. אסור לרחוץ ילד קטן, וקל וחומר גדול, ביום שבת. עם זאת, ביום טוב, אם יש לאדם מים של דוד שמש, ממילא מותר לאדם להתקלח בהם ביום טוב. למה? ככה אנחנו ספרדים נוהגים, אשכנזים מחמירים קצת, כבר שתכף נסביר, אבל מרן שחן ערוך מתיר. מרן כותב במפורש בלכות יום טוב, בסימן תו קוף יוד א'. אומר מרן, בסעיף ב', מים שהוא חם ומערב יום טוב, מותר לרחוץ כל גופו, אפילו כאחד, מהודיו כחוץ המרחץ, והמרחץ אסור, כלומר לכת למקווה, אפילו אילו היו המים במקווה, שם המים של דוד שמש, זה אסור. כאילו חומר שכל המים שם זה דוד חשמל, ודאי שזה אסור. אבל מים שהוא חם מערב יום טוב, מותר. יותר מזה, כותב מרן עובדיה עליו שלום, כותב מרן הגאון הרב משה לוי זצ"ל, ועוד גדולים, כותבים שמים שאפילו חם ביום טוב, אבל הוא חם על ידי דוד שמש, הדבר מותר. זה נחשב כאילו שהמים האלו התחממו מערב יום טוב, ולכן הדבר מותר. יש מחמירים, אבל מי שמקל בהחלט שם יסמוך, יכול להתקלח ביום טוב במים שהוא חם בדוד שמש. כמובן שיזהר בכל דיני שחיטה, לא חילה וחס, לא להתרחץ עם ספוג רחצה, לא עם ליפה, לא יתקלח גם כן עם סבון מוצק, לא רק סבון נוזלי, יכול להתקלח גם במים חמים. זה אפילו אדם גדול מותר להתקלח ביום טוב. לכן במוצאי שבת, עד שמחכים שיכינו את כל המאכלים שיתחיימו על הפלטה לסעודה, יכולים להתקלח בינתיים, להתקלח את הילדים לבינתיים, הדבר הזה הוא מותר. נוסיף פה נקודה חשובה. הרמ"א אוסר בזה. הרמ"א פוסק כדעת תוספות ועוד, שאסור להתקלח במים חמים, אפילו מים שהוא חם בערב יום טוב, דעת הרמ"א לאסור בזה. עם זאת, הרמ"א כותב שילדים יכולים לקלח אותם הגדולים. כותב, מותר לרחוץ תינוק מים שהוא חם על ידי ישראל ביום טוב, אבל אסור לחמם את צורכו אפילו על ידי גוי. לחמם מים זה אסור. אבל לקלח ילד מותר. אומר משנה ברורה, דווקא בקטן שרגילים לרחוץ אותו בכל יום, אז זה מותר. אבל אם ילד שרגילים לרחוץ אותו רק פעם ביומיים שלושה, אז זה אסור. בסדר, היום רגילים לרחוץ הילדים בכל יום ויום. אז לפיכך, מי שרוצה יכול לקלח את הילד ביום טוב, אבל בשבת אסור לחלוטין לקלח את הילדים. נסיים כאן התוכנית שלנו היום, נשתמע בעזרת השם בסייעתא דשמיא בשבוע הבא, ונאמר לכל המאזינים שישבחו יכתוב את כולם לחיים טובים, שמחה ולשלום. נזכיר את מספר הטלפון של בית ההוראה, 03-50-50-550. תודה רבה לעורך ולמפיק שלנו, ארז רסקין.
0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: פור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.

0: קול ברמה 105.7 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. הבחירות לכנסת יתקיימו בעוד 58 ימים ובגוש הימין בוחנים כמה איחודים. דיווחו של כתבנו אבי מוסקוב.
2: על רקע הלחץ שמפעיל ראש הממשלה נתניהו לאיחוד בין סמוטריץ' לבן גביר, בזירה הימנית מתרקמת אפשרות לחיבור נוסף. המגעים בין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לבין יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין הולכים ומעמיקים, כשעל השולחן עומדת אפשרות לריצה משותפת במסגרת בלוק טכני. לפי המתווה שנבחן בשיחות, פייגלין צפוי לקבל את המקום השני ברשימה, לצד מספר שיבוצים נוספים עבור אנשי זהות בחלקה האחורי של העשירייה הראשונה. המהלך מגיע לאחר שסמוטריץ' הצהיר בשבוע שעבר כי זהו זמן לאחדות ואחריות במחנה הלאומי. בסביבתו הבהירו כי הדלת פתוחה למגעים עם כל המפלגות בימין, במטרה למנוע אובדן קולות ולחזק את הגוש, אמירה שנתפסה גם כרמז לאפשרות של שיתוף פעולה עם מפלגתו של אופר וינטר.
1: לוחמי מג"ב אסרו 10 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון ששהו בלא אישורים בדירה בבניין מגורים בתל אביב. הלוחמים הגיעו למקום בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה. המשטרה הודיעה היום כי פענחה פרשה ביטחונית שבמסגרתה שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין קיימו קשר עם סוכן מטעם מודיעין האירני וביצעו עבורו משימות בהן צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס כתובות קיר תמורת אלפי שקלים. החקירה נפתחה בעקבות מעצר קטין בנמל התעופה בן גוריון בחשד לריגול ומגע עם סוכן זר. נגד השניים הוגשו היום כתבי אישום. צה"ל ומשטרת ישראל הודיע היום כי בפעילות משותפת של לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים סוכלה הברחת אמצעי לחימה ובשבעה אקדחים מירדן. עוד נמסר בהודעה כי במהלך המערב הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין במרחב נהר הירדן ופתחו בנוהל מעצר חשוד וירו לעברו, אך הוא הצליח להימלט. החשוד השליך תיק שנסע ובו נמצאו שבעה אקדחים שנועדו להברחה לשטח מדינת ישראל. רכב אופנוע כבן 50 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בשדרות אהרון יריב ברמת השרון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. והתחזית מיד. מחר מונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויחם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

0: מה תגיד, על מה אתה רוצה שנדבר? על מה? על עוד פעם ההחלטה המבישה של היועמ"שית? על מה יש לדבר, תגיד לי?
1: מה לעשות, היא מספקת סחורה כל הזמן, לא נרגעת, לא בתקופת בחירות, לא בתקופה רגילה, כל הזמן דואגת להיות בכותרות, וכנראה היא מאוד אוהבת הברכות על ראשה. ככה אני מרגיש, ככה אני חש.
0: כן.
1: זה הפוך על הפוך אצלה, אתה מבין? דואגת.
0: תשמע, אתה יודע, בסוף כל פוליטיקאי רוצה שגם הצד השני יתקוף אותו, אז אנחנו יודעים שהיועצת המשפטית עובדת לפי נרטיבים פוליטיים, אז אולי באמת, כמו שאתה אומר, אולי זו המטרה שלה, היא מחפשת את המתקפות האלה, לך תדע.
1: אין את דרך אחר.
0: בסוף פוליטיקאית על מלא, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. תשמע, אני אגיד לך מה, אני הרבה פעמים לא אוהב כשכל דבר הופכים להחלטה נגד הימין או נגד זה. אבל פה, כאילו, אתה... שזה כזה צפוי, אין מה לומר, כי באמת, בסוף אנחנו רואים פה על, על, על הילולה של... שזה כזה צפוי, אין מה לומר, כי באמת, בסוף אנחנו רואים פה על, על, על הילולה של...

0: כזו שהיא תנחס את זה. הרי, אתה יודע מה, אני אגיד לך הפוך. אם היא הייתה רוצה להיות יועץ משפטית לממשלה ולעזור שהכל יהיה תחת חוקי החוקים באמת המחמירים, לצורך העניין, מוציא הדף, מוציא המסמך. כמו שהיה צריך להיות ייעוץ משפטי אובייקטיבי. אומרים, תשמע, על רקע החשש, מסמיכות לתאריך הבחירות ומפלגת ש"ס, לצורך העניין שלא יהיה נאומי פוליטיקאים. בסדר? אגב, ראיתי הסדרים דומים בעבר, כשהיו חששות מהסוג הזה, מצד אחד אתה לא מבטל אירוע שאתה עושה אותו כל כך הרבה שנים, במימון מדינה ובצדק כשמדובר בדמות כזו, אוקיי, כמו מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אתה מוציא מסמך, מוציא את ההחרגות, ואתה יודע, עוד אפשר להתנהל בתוך זה.
1: אממה.
0: כשאתה מבטל לגמרי...
1: לא, אממה, פשוט אני חושב שהיא לא רוצה שהכנס הזה יתקיים. משהו אולי מפריע לה בזהות היהודית אולי.
0: לא, מרגיש לי שהאג'נדה אולי של מפלגת ש"ס, והאג'נדה של הפוליטיקאית גלי ברה מיארה, משהו לא חופף שם, אתה מסכים איתי? לא, נכון?
1: אנחנו יודעים שאנשים שנמצאים בכאלו עמדות, הם לא אמורים להיות מזוהים פוליטית, אוקיי? כלומר, אתה לא אמור לדעת, בוא נאמר, לאיזו מפלגה מצביע לא פרקליט המדינה ומי היועצת המשפטית לממשלה, נכון? כי אז הכל נצבע. אבל במקרה של היועמ"שית אני חושב ש... אתה רוצה אולי לנחש למי היא מצביעה? או אתה יודע מה? למי היא לא מצביעה, אוקיי? ש"ס ויהדות התורה היא כנראה לא מצביעה. לליכוד היא מצביעה?
0: לא.
1: לא. לבן גביר היא מצביעה? לא. לסמוטריץ' לא.
0: לא, וינטר?
1: גם לא.
0: גם לא.
1: גם לא.
0: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין אולי.
1: נראה לי שלא. לא. לא, לא, לא, לא.
0: אנדל וטרופר?
1: גם, אני אומר לך שלא.
0: ללייטנר, לייטנר?
1: אומר לך שלא.
0: מהקהל.
1: אולי ללייטנר,
0: תודה. מהציבור והקהל? אוקיי,
1: זהו. לשם היא מצביעה.
0: כן, טוב.
1: איי, איי, איי. מה אני אגיד לך?
0: מה קורה?
1: בסדר.
0: איך השבת?
1: עבר וטוב, ברוך השם.
0: איפה הייתה?
1: הייתי אצל השוער והשוויגר.
0: כן, רגל כן, השמחה כן. במעונם, שבוע.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יפה.
1: רציתי להראות לך איזה סרטון.
0: כן.
1: אתה רוצה קודם לשמוע ואז,
0: כן,
1: ואז נדבר?
0: בוא אוקיי. ניתן אווירה קצת.
1: בוא למה... נשמיע רגע את הדברים.
2: בוא נעבור לדבר על נושאי מהות. ובוא נראה דברים שאתה אמרת במאי 2017 בהפגנה של שלום עכשיו.
1: כן.
3: נבנה תהליך זהיר ומבוקר שבסופו תקום לצד מדינת ישראל מדינה פלסטינית עצמאית. כן. מי שאומר שהשלום יפגע בביטחון משקר, ולי נמאס לשמוע את השקרים האלה מפוליטיקאים פחדנים שמעולם לא היו תחת אש.
0: מי שאנחנו שומעים כאן בעצם זה רעיון של אלוף במילואים נועם טיבון, שהוא בעצם מתמודד ב...
1: שים לב, שים לב אצל מי הוא מתמודד.
0: אצל יאיר לפיד, שוריין.
1: נפתלי בנט, למה להגיד יאיר לפיד?
0: והיום ביחד עם נפתלי בנט.
1: מי יושב ראש המפלגה שלו?
0: נפתלי בנט.
1: זה לא בלוק טכני, הם רצים ביחד.
0: נכון, ומה קורה בעצם? הוא מגיע לרעיון אתמול בערוץ 12.
1: נכון, אצל עמית סגל.
0: והוא שואל אותו בעצם על עמדות עבר שלו בנוגע למדינה פלסטינית, כמי ששמעתם, באירוע לשלום עכשיו.
1: יפה, עכשיו...
0: מה הוא אומר שם? רגע, שמעת מה הוא אומר שם?
1: כן, מדינה פלסטינית, עזבו את כל הפליטקאים השקרנים.
0: זה מחזק ש... את הביטחון וכדומה.
1: עכשיו, עזוב מה שאומר, אשכרה מועמד אצל נפתלי בנט היה...
0: איש שלום עכשיו, או נעם במצרת שלום עכשיו, והדעות...
1: נפתלי בנט היה, נכון, מנכ״ל מועצת ישע.
0: כן, התרגלנו ל...
1: אבל אתה יודע מה הבעיה שלי?
0: נו.
1: אחרי שעמית סגל מנסה לעמת אותו עם הדברים, ושימו לב לתשובה שלו.
0: בוא ננסה להמשיך עם זה.
2: האם אתה רוצה לעשות ריקול להתבטאות הזאת לאור המדיניות של בנט שאומרת מדינה פלסטינית לעולם לא?
4: אתה יודע, אני חושב שהעניין הוא אחר לגמרי.
1: אחר לגמרי.
4: היום החלוקה היא...
1: שים לב.
4: משתמטים ומשרתים. החלוקה היא...
0: מדינה פלסטינית, כן?
4: אמיצים
0: שרצו
4: שתובלים ונלחמים מאז, ופחדנים שבשבעה באוקטובר נכנסו לאיזה בונקר והתאפרו. אתה יודע, החלוקה היא מי בחגים ייסע לאומן, ומי ייסע לעזה ולבנון.
5: יש תשובה נהדרת, שבעה באוקטובר.
1: אני אגיד לך מה מפריע לי. לא מפריע לי זה שמועמד אצל בנט, כן.
0: לא, רק רוצה לספר למאזינים שבמשך שלוש דקות נוספות, הוא עוד פעם שואל אותו, מה הקשר זה? תגיד מה העמדה שלך למדינה פלסטינית. ועוד פעם, מדינה פלסטינית, סחור, סחור לקרמה, לא עונה תשובה ברורה, והשבעה באוקטובר זה תירוץ. נפלא למי שרוצה לנסות לחתוך עמדות. זאת אומרת, לא ענה, בסוף הוא לא חזר בו גם. תגיד, אוקיי, תגיד, השבעה באוקטובר שינה בך את העמדות.
1: קודם כל לא שינה, אני מאמין שהוא עדיין רואה את עצמו כאיש שמאל שרוצה לראות הקמת מדינה פלסטינית, היה שמח אולי גם לשבת עם המפלגות הערביות, למרות שנפתלי בנט מנסה להסתיר את זה. אלו המועמדים שלו. עכשיו, כל הקטע שהקמפיין שהליכוד עושה, אתם מצביעים לבנט, אתם מצביעים לממשלה עם מפלגות ערביות, אני חושב שזה מוכיח לנו שזה קמפיין אמיתי ולא מישהו שמנסה לשחק לכם בראש. אבל הסיפור הוא...

0: עיקר מה שמפריע לי זה שאיך הוא לוקח את הסיפור, שואלים אותו על עניין מדינה פלסטינית, נושא אולי מהמהותיים שעליהם אנחנו כרגע הולכים ללכת בחירות, הוא מדבר איתך על עניין הגיוס, זה מטורף, תשמע, זה בלתי נתפס.
1: לא, היה לו חרוז.
0: זה הפוליטיקאים שלנו.
1: ושים לב מה הקשר, הוא אמר שם עוד משפט, אני אפילו אדם אפילו לא רוצה להתמודד איתו במקרה, כי השמענו אותו בסינג. הוא אומר, יש מי שיטוס לאומן ויש מי שייסע לעזה. טוני, אתה רוצה להיכנס איתי באמת מאלה שנוסעים לאומן?
0: כמה מהם לחמו בעזה? כמה מהם לחמו בלבנון מאותם אלה שנוסעים לאומן?
1: טוב, הלאה. בוא נתקדם מזה. מה קורה לנו עוד? יש...
0: יש תאימות בין גביר לנתניהו, אני חושב שזה סיפור... כאילו כל מערכת בחירות אנחנו מגיעים לזה. אתה רואה גם את ההודעות שהם מוציאים אחד נגד השני, כאילו זה מינימום מפלגת הדמוקרטי מול סמוטריץ' בערך, ממש נגישויות ו... עכשיו, יש מי שיגיד שהכל אגב מבוים. אני שמעתי גרסאות כאלו. כן, שיש עניין להעביר את השטח, להדליק, ובכלל בן גביר טוען שכל המהלך הזה שנתניהו עושה לו על הראש, זה בשביל לגרום לאיחוד בין פייגלין לסמוטריץ'. אגב, אני לא יודע מה האיחוד הזה יביא, אין לי מושג. לא חושב שהוא באמת יביא עוד קולות. מה שברור כרגע, שנתניהו באמת, באמת לעמיתה, חושש שיש סכנה אמיתית לגוש הימין, עם אחת, מספיק שאחת המפלגות, אגב, או וינטר או סמוטריץ', יקרסו מתחת לאחוז החסימה, נגמר הסיפור, אין לך 61 מנדטים.
1: בניגוד לפרנויות עבר של נתניהו, הפעם הוא צודק, בתחושה הזו, כשאנחנו רואים את
0: מבול המפלגות. במיוחד אחרי הקמה של וינטר.
1: נכון. ואין ספק שעוד זה ידלווה אותנו מאוד, כרגיל הוא מנסה...
0: אין הרבה זמן, אגב.
1: נכון, הוא מנסה להפעיל לחץ, גם ביתו של הרב דוב ליאור, שבעצם הוא הרב של... מנהיג לפחות את עוצמה יהודית, אבל המפלגות האלה לא חושב שדעת תורה זה דעה קובעת. דעה עוזרת, דעה תומכת וכדומה, אז אני לא יודעת כמה באמת יש משמעות, זה לא כמו במגזר שלנו. אבל אפרופו, דיברנו קודם על היועמ"שית וכדומה, הנה דברים שאמר אתמול מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בנוגע ליועצת המשפטית לממשלה, וזה אומר, הנה, מערכת בחירות על מלא, קבל.
2: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, אני לא יודע, קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו. מוצא חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן. הרבים, הוא נרצח באותו, היה כן, סמוך לבחירות. ועליו הם לא אוסרים. זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שעשו עצרת, למה לא? על הרב מרן, גדול הדורות, שהוא לא איש פוליטי. מרן היה איש תורני, רבין היה איש פוליטי. אבל... מרן היה איש תורני, מוציא חוות דעת השבוע שאסור לעשות עצרות לפני בחירות שלא ישמעו בקולה, מי בכלל, יש בחור יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו.
0: כן, אלו כאמור דבריו של הראשון לציון הגאון מרן, הרב יצחק יוסף, בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה.
1: כן, גם צריך לומר, יש התייחסות גם בנוגע לבן גביר והרבית, ובסדר. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה יאיר כהן. את הדיגיטל עושה לנו יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאלחנן גרונר, עיתונאי הקול היהודי. שלום.
3: שלום וברכה.
0: שלום, צהריים טובים. תגיד, אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה כללית. מה קורה לאחרונה ביהודה ושומרון? תכף ניכנס מי השם, מי עשה, מה עשה, אבל מה קורה לאחרונה שהחיכוכים מגיעים כמעט מדי כמה ימים עד לרמה שראש הממשלה נתניהו צריך לגנות, הנשיא צריך לגנות, אנחנו רואים התייחסויות של גורמים אמריקנים בכירים.
1: ובאופן מעניין, זה, או לא מעניין, אבל באופן מקרי זה קורה כל הזמן בסופי שבוע בשבתות. מה שקרה לצורך העניין בסוף השבוע האחרון, בעיירת או בכפר קוסרה, ש... מספק לנו הרבה מאוד עבודה לאחרונה.
3: כן, מה שקרה לאחרונה זה פשוט וקל. אנחנו בתקופת בחירות, והשמאל שם את נושא אלימות המתנחלים במרכאות, אותה עלילת דם שמובילים ארגוני BDS אנטישמים בעולם, כנושא בחירות. ויש קמפיינרים, ויש יחצנים, ויש מטות שלמים שעוסקים בזה. ולמעשה כל פיפס שקורה בשטח, מרימים אותו באופן מאוד חזק. בשבת זה הכי קל להם, כי אין תגובה. התקשורת, השמאל חוגגת,
0: כן.
3: הערבים חוגגים, ומהצד שלנו לא מגיבים, וכל פעם אנחנו מוצאים את עצמנו במוצאי שבת.
0: הבנתי.
3: באים ומסבירים שבעצם הערבים התחילו, והנה התיעודים שהערבים זורקים אבנים.
0: אז זה אלחנן, תכף נדבר אבל על, באמת על האירוע הפרטני הזה בקוסרה, אבל שוב אני רוצה לשאול, מה, אתה מדבר על אותם ארגוני שמאל, מה קרה אם החליטו לעלות אילוך, מה קשור לבחירות, למה זה קשור?
3: כן, חד משמעית, חד משמעית. הבוקר, הנה, אני הייתי בגבעת רונן, סני יעקב, בשומרון, הגיעו קבוצה של 15 אנרכיסטים לתוך היישוב, חיפשו פרובוקציות עם מגפונים על הבוקר, וברוך השם, התושבים התאפקו ויבשו אותם בשמש כמה שעות, ודיברנו איתם, ולא קיבלו פרובוקציה. בשבת היה 4-5 אירועים, תבינו, בהר חברון, אנרכיסט זר, באים מבריטניה, יש תיירות, אנשים לא מבינים את הרמה. תיירות של אנרכיסטים באים, הטריד ופגע בילד בן 10 ביישוב קרמל, בהר חברון. בחברון עצמה, קבוצה של 10 אנרכיסטים התעמתו עם חיילי צהל, מוציאים אותם רע בתמונות.
0: לא, זו עוד שאלה באמת, איך מדינת ישראל לא מצליחה למנוע...
3: זה רק על אתמול, רק על אתמול.
0: איך מדינת ישראל לא באמת לא מצליחה למנוע מהם להיכנס לארץ, זו עוד שאלה. אבל תגיד, אוקיי, אתה אומר באמת שיש גופים, כל מיני ארגוני שמאל שמנסים לעורר פרובוקציות. איך זה מגיע למצב שפעילי ימין מתבצרים בתוך בית פלסטיני ופוצים חלק מהתושבים? איך הגענו לסיטואציה הזו?
3: זה פשוט לא קרה, קודם כל. א', זה לא פעילי ימין, זה לא פעילים, זה תושבים. יש שם, האירוע בקוצרה, תבינו, יש גבעה שנקראת תל תלפיות, גרות של משפחות כבר מעל שנה, אני חושב. וערבים כל הזמן חוסמים להם את השבילים, שמו להם איתני חבלה, עולים וזורקים אבנים. וככה גם היה אתמול, עשו שם מחסומים של אבנים שלא יוכלו להגיע תגבורת, ואז עלו והתחילו לזרוק אבנים, וזה תחילת האירוע. בשלב נוסף הערבים השתלטו על איזשהו בית נטוש בכלל מחוץ לכפר, והם אלו שהתבצרו בו, והם טענו שיהודים באו ותקפו אותם. הגיעו לשם תושבים מהאזור שהוא זה, והגיעו כוחות צבא ובלגן שלה, וזה בסוף מה שרואים. אבל לך תספר אחרי זה במוצאי שבת שהם התחילו, כי חוגגים כל הכתבים בתקשורת.
1: עד כמה שאני זוכר, יש לכם, בוא נגיד, ההתמודדות שלכם עם האירועים האלה, צריך לומר, הביאה גם לסוג של הלכות, הלכות שבת ייחודיות שלכם, שאנחנו לא מכירים אותו כל כך בהיבט הזה, כי אין לנו את ההתמודדות הזאת, אבל בנוגע ליישוב ארץ ישראל, אז מוצאים טלפונים ומתעדים, קצת קשה לי עם העניין הזה, אבל יש, נכון, פעילות הלכתית כזו שבעקבות כל אותם אירועים, שיש לכם יתרים ייחודיים.
3: בהחלט, בדומה לחיילים שנמצאים בשטח, ויש להם שאלות הלכתיות, שאלות מהסיטואציה. ככה יש גם בגבעות ובחוות, גם לאישית, בתור אדם שמתעסק במודיעין. אנחנו בשמחת תורה הפעלנו כבר ב-8 בבוקר חמל עם 20 איש, בעיצומו של החג, כמובן.
1: זה ברור, אתה יודע, זה לטמן דפליק, זה אין מחלוקת. שבא באוקטובר, והחשש שלכם, החשש, רגע, לא, אני מדבר דווקא על היום-יום, על אותם אירועים. אני יודע שיש יותר לקחת איפה להתחיל לצלם, כי זה בעצם מלחמה על התודעה. אני לא יודע אם זה עובר פוסקים חרדים, אבל אני אומר, אבל זה קיים, נכון? הייתי באלם בהתחלה, אז הבנתי מה התעוררת, כי זה כבר קיים לעולמים, כן.
3: אז אני אומר, זה משהו שמתייעצים עליו עם רבנים, ואגב, גם הרבנים שלנו באזור הולכים לגדולי הפוסקים ויושבים איתם על המדוכה, חלק מהדברים פשוטים, חלק מורכבים, יש המון סיטואציות, אני אישית ישבתי כמה וכמה פעמים עם הרב שלי ומשחזרים, ואני יכול להגיד לך ששבת, ממש בכניסת שבת שעברה, אנחנו היינו בדרך לאיזושהי הקפצה ביטחונית, והייתנו תלמיד חכם רציני מהיישוב, ותוך כדי הנסיעה אלינו פשוט סיטואציות, האם יהיה מותר לחזור, יש סוגיה שלמה, באיזה סיטואציה מותר לחזור, באיזה סיטואציה מותר להשתמש בטלפון, וכן הלאה, זה דברים ביטחוניים, וברוך השם שיש לנו גדולי תורה שמתייעצים איתם.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתם יש לכם טענות מאוד קשות על כך שהצבא לא פועל, ובכלל אתם אלו שמותקפים, אבל בסוף מגיעים, מגיע ראש הממשלה נתניהו, לא הייתי אומר, הוא לא איש, הוא לא פעיל שלום עכשיו, ואומר לכם, חברים, העניין הזה פוגע בנו מדינית מול ממשל טראמפ, שהוא הממשל הכי אוהד לישראל שהיה פה אי פעם. אולי רק בשביל זה מספיק קצת להרגיע את הרוחות?
3: תשמע, אני לא...
0: כי בסוף יש פה אינטרסים הרבה יותר גדולים מאשר מה שקורה ביוש.
1: אני עיתונאי, אני לא פעיל, אני לא ברח עסק.
3: לא, אני אסביר, אני חד משמעית, והבוקר הנה דוגמה נהדרת בגבעת רונן, היה שם כל מיני נערים, וזה אומר, שבו בבית, אין לכם מה להיגרר לפרובוקציה שאותם אנרכיסטים מחפשים, וברוך השם לא נגררו, אבל ראש הממשלה מקבל לחצים מכל העולם, ולצערי, פה הרשויות שלנו, גם משרד החוץ, יש לו הרבה מה לשפר, אני אתן לכם דוגמה פשוטה,
1: לסיום, אנחנו
3: פרסמנו תחקיר על אותם פעילים ערבים, אזרחי ארצות הברית, תומכי איראן, תומכי חיזבאללה, שהם מובילים את הקמפיינים האלה. זה לא משהו שהכל היהודי צריך לפרסם, אלא משרד החוץ צריך לפרסם ולהדוף את הדברים האלה.
1: אוקיי.
3: וכשזה לא קורה, אז המתקפות מתגברות, ואנחנו רואים לאן זה מגיע.
0: אלחנן גרונר, עיתונאי הכל היהודי, תודה רבה על השיחה הזו.
3: תודה רבה לכם, בשורות טובות.
0: תודה.
1: אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, צהריים טובים לך.
4: שלום, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
4: ברוך השם, בסדר.
1: תגיד, אתה יכול להבין במשהו את החלטת היועצת המשפטית לממשלה מעבר לרלפה ונדבר תכף? יכול להיות, אומר לי, אומרים אנשים, תשמע, יש, בסוף היא נתלית במשהו, אתה יודע, סומך ונירה לתאריך הבחירות והצרת גדולה, אז, ובסוף מרן ושס זה דבר שנטוע בצורה חד ערכית, כן, אז אין ויכוח. אז יש חשש.
4: לך,
1: אז מה אתה תענה לזה?
4: אני אומר לך, אם ההחלטה הייתה החלטה יחידה, שלא מצטרפת לשרשרת החלטות של רדיפת התורה ומסורת ישראל וזהות היהודית של מדינת ישראל, הייתי אומר, אתה יודע מה? אולי הם חוששים. היות וההחלטה הזאת היא מצטרפת להרבה מאוד החלטות קודמות, אתה יודע שיש כאן רדיפה ומחיקת ניסיון, מחיקת זהותה היהודית של מדינת ישראל, זה אחד. דבר נוסף. אם היו מגיעים, הוא יתקשיב. אנחנו חוששים, בוא נבנה סייגים, זה יהיה, זה לא יהיה, נגיד, אני לא יודע להתחיל לדון,
1: שפוליטיקאים לא ינמו לצורך העניין.
4: לא יודע מה, אני לא יודע מה. נדבר. היית אומר, אוקיי, אולי יש רצון טוב, חשש. אגב, אצל רבין ואחרים, לא ראיתי את זה, אבל אני לא
1: משקת את מילה אף אחד. אגב, גם נוגע לרבין, אני לא הספקתי ממש לבדוק את זה לפני השידור, אבל אני מוכרח לומר שמהזיכרון שלי, משך השנים האחרונות, תמיד בגלל שהצרט הזאת גם התנגד לפני הבחירות, מפלגת העבודה אמרה, או שהיא לא נעמה, או שהיא עשתה אירוע אחר מפלגתי. אבל זה אני אומר,
4: זה אפשר לדון. אני לא משווה פה, אבל כן, אוקיי. ונקרא לזה מושחתת. זאת אומרת, זה חלק ממסורת שלהם לרדיפת היהדות. ולכן אנחנו תוקפים את ההחלטה הזאת, כי היא החלטה פוליטית, היא החלטה שהם שומרים על המסורת של עצמם לרדוף את זהותה היהודית של מדינת ישראל. ואתה יודע מה? גם אם ימנעו ממשרד הדתות, יהיו אלפי הצהרות בכל רחבי הארץ לזכרו של הרב עובדיה, ונאמר שם בקול ברור ששאתי המורשת של הרב עובדיה, ואם הרב עובדיה איתנו היום היה אומר בקול ברור ששם זה הבית שלו, הבית המאוחד ששומר על זהותה היהודית של מדינת ישראל, והמהפכה הזאת...
1: זה מה שהיא לא רצתה שישמיעו, בעצרת
4: אמומנת. לא, אבל אף אחד לא היה אמור להשמיע, אבל היא תקבל תשובה בקלפי של אלפי האנשים שרואים בשעת הבית של הרב עובדיה.
1: הקפיצה לכם את הקמפיין, הדבר הכי טוב שהיא עשתה, יכול להיות
4: לקרת תקווה. אני מוותר על הטובות האלה.
1: תגיד, אבל בכמה כסף מדובר באירוע גדול שאותו ספציפית היא לא רוצה לממן? אתה איש המשרד לשירותי דת.
4: יש, תראה, קודם כל, כלום דבר לא סגור, וגם על
1: ההיקף היה אפשר לדעת. באופן כללי, כן.
4: יש כסף שמוקצה 7-8 מיליון שקלים בכלל לזכרו של הרב עובדיה, זה לא רק לעצרת. אפשר מתוך זה מקצים חלק לעצרת. לא זה הדיון. הדיון היה על זהותה היהודית, לצערי הרב, זה הדיון, צריך לשים את זה לשולחן. מי שחושב שהוא יעניש את ש"ס בגלל מקום כזה או אחר, זה פרס למיארה ולמחיקת זהותה היהודית של מדינת ישראל.
0: כן, טוב, תגיד אותו אירוע, אותו כנס גדול שהיה מתוכנן. קודם כל, אתם מתכוונים לערער, לעשות משהו בשביל אולי לבטל את החלטתה?
4: יש התייעצויות.
0: ואם זה לא יעבוד, האם אתם מתכננים אולי אירוע אלטרנטיבי?
4: אז אני אומר, יהיו אלפי אירועים בכל הארץ, כמו כל שנה, אגב, במאות בתי כנסת, במאות מקומות, שיבואו וידברו בדברי תורה וזכרו של הרב עובדיה, ונאמר שם בקול ברור שהבשה זה המורשת של הרב עובדיה, ואם יארה מנסה למחוק את זה, הציבור ייתן לה תשובה בקלפי.
1: כן, אבל מה, תנסו לעתור לבית משפט, אתם מאמינים במערכת?
4: יש התייעצויות, תתקבל
1: אחת. למה יש אבא אמינה? בוא, מאיזה מקום יש? תסביר לי.
4: אני אומר, בסוף יש הרבה שיקולים לכאן ולכאן, מה הכי נכון, מה צריך לעשות, ובסוף תתקבל.
1: במידה ומדובר בהחלטה חלוטה, אתם מממנים עצרת דומה בכסף מפלגתי ולא פה ולא מדינתי?
4: גם על זה תתקיים הרבה מה נכון לעשות ומה לא. אני אומר לך, עדיין תתקיים מאות ואלפי עצרות ברחבי הארץ.
1: אוקיי, אומר מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בשיעורו הקבוע כמדי מוצא שבת, היום עם מנהיגי או מנהיג תנועת ש"ס, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה. אנחנו חזרנו למה שנקרא התבטאויות במוצאי שבת, והנה הסברי פוליטיקאים ביום שלאחר מכן. אתה מתחבר לאמירה הזו?
4: אנחנו שולי גלימה למרן הראשון לציון, ובכלל למועצת רחמי התורה, כל מה שהם אומרים קודש קודשים, אבל צריך להתחבר כן לדברים שהוא אמר, קרא לזה המשוגעת הזאת, זו החלטה של שיגעון וטירוף.
1: הקדוש ברוך הוא יחלה אותה.
4: לפעמים יש בהסכמות לרבנים, אומרים כי יהודה ועוד לקרא. פה אני אפילו לא יהודה למרן הראשון לציון, וכל דבריו זה הכל מבוסס על הספרים הקדושים ובוודאי, וכן, ואף אחד לא יסתום פיות של גדולי התורה.
1: הבנתי, אז אתה מתחבר לאיחול, מה שנקרא.
4: אנחנו מתחילים לכל מה שגדולי התורה אומרים, אנחנו עפר לרגליהם.
0: טוב, תגיד, בסוף תודה, זה לא מה שקורה בתוך המפלגה שלך, בתוך שס, אבל עדיין מה שקורה בגוש הימין, אולי זה כמו מה ששידור חוזר של כל מערכת בחירות, אבל יש חשש גם אולי אצלכם שבגלל האימות הזה עכשיו שאנחנו רואים בין בן גביר לבין נתניהו, גוש הימין יקרוס ולא יעברו את אחוז החסימה, אולי בכלל גם אתם אגב מעורבים בזה, מנסים לתווך כדי שיגיעו להסכמות?
4: אתה שאם יש לי, אם אני מצווך, התשובה היא שלא. כן. תשאל אותי אם יש חשש, התשובה היא ודאי שכן. אני יכול מקווה שעד הבחירות, עד סגירת הרשימות, יהיה כמה שיותר חיבורים של מפלגות, של גוש האמוני, לא לבזבז כל הקולות, כן?
0: כן, אבל אתה יודע, אגב, אני לא רואה, נניח את נתניהו לוחץ עכשיו על שס להתחבר לסמוטריץ', כי הוא מבין שזה לא יקרה וזה לא... או שזה אופציה.
1: ואני לא רואה את שס אלטרואיסטים שבאים ואומרים, שיום, אנחנו בטוח עוברים את אחוז החסימה, תצביעו למפלגות המתנדנדות.
4: לא, שעס היא מפלגה חזקה, יציבה, מאגדת את כל הציבור הספרדי, מזרחי, מסורתי, שאכפת ומזהותה היהודית של מדינת ישראל, ואנחנו חזקים לכשעצמנו, ובגלל שהם נהיות יותר חזקים בקדנציה הבאה, אני לא מעורב בייחודים, ורק מקווה שיהיה ייחודים כאלה.
0: כן, תגיד אגב, אפופו הציבור המסורתי שדיברת עליו, אנחנו רואים באמת את הקמפיין, את הקמפיין האחרון של שעס, זה קהל שאתם מנסים להחזיר אותו, או שהוא אף פעם לא ברח, אני לא יודע, אבל יש איזה חשש על רקע הנושא הגיוס?
4: לא, תראה, אני, אם אני הייתי כל היום רואה תקשורת, הייתי חושב כמו שכמו אמירה שאתה אומר, להיות ואני חי את הציבור, נמצא כל יום בעיר אחרת, מסתובב כל הזמן, פוגש את הציבור המסורתי, את החיילים, את המשפחות, ורואה שהם רואים בבית של הרב עובדיה, הבית שלהם היה ויהיה, אז אני חושב שאין בזה רק צריך לחזק את התנועה, לחזק את המסורת, לחזק את הזהות היהודית שבסוף זה שס, ולא צריך להחזיר, אז אני לא רואה את העזיבה בשביל להחזיר, ההפך, לחזק.
1: כן, אני אגב במקרה שלך חבר כנסת מלכלי, צריך לומר שאני ואבי עדים עשינו קמפי אחד, ולאחר מכן ראינו גם את הציבור, הציבור של, לא רק הציבור המסורתי שמצביע לשס, גם הציבור הפנימי שאולי שם, אולי בינתיים לפחות, אתם לא מה שלכם מקדשים את הקמפיין או ממקדים את הקמפיין.
4: לא,
1: אבל אתה ראית מה קרה לך ברכב לאחר מכן וההתגודדות, ואני מבין שזה לא הפעם הראשונה.
4: נכון,
1: יש איזה בעניין פנימי, ויכול להיות ששם אתם פחות אוכלים או מאמינים שככל אשר יורוכו.
4: לא, באו אנשים לרכב, ובאו לחזק, ובאו לעודד, ולהודות לשס שעמדה בראש החנית להסדרת ממד לומד התורה. אני הייתי בהרבה מאוד קמפים. נכון, גם אני הייתי שם.
1: לא, אתה יודע על מה אני מדבר, נו.
4: גם אני יודע, היות וגם אני יודע על מה אני מדבר.
0: נתן אומר, בוא רגע. נתן אומר שיש ביקורת פנימית.
1: לא, רוצה לא.
4: לא, אבל שנייה, רגע. אני תמיד אומר לכולם, תשאלו שאלות, הם שואלים. מותר לשאול. אגב, אני מזמן את השאלות האלה. הם שואלים שאלות יפות, הם מקבלים תשובות.
1: מה למשל השאלות? מה למשל?
4: הם אכפת להם מה קורה עם חוקרים המדעים לימודי התורה, מה הם עם זהותה יהודית, מה יקרה עם מוסדות החינוך, עם הארנונה, עם המעונות. הם שואלים שאלות, אני לא אומר שאין שאלות. רק אנחנו מקבלים מאותם אנשים שבאו אליי הבית, לאוטו, כמו שראית אותם, הם מחזקים את הבית של שעס, אומרים, בית של בני תורה ושל הציבור הספרדי.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, לסיום, מה תעשו אחרת הפעם? תדרשו חוק גיוס לפני הקמת הממשלה, זה יהיה תנאי סף?
4: קודם כל, זה ודאי שאנחנו נהיה חברים בממשלה ובקואליציה.
0: שמה שתבטיח שוב חוגיוס שתסדיר מתי
4: עכשיו, רגע, ואנחנו עכשיו אחרי חוק יסוד לימוד תורה שיש לזה משמעות משפטית כבדת משקל, ואנחנו עכשיו מבינים גם מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, ובואו נתפלל עכשיו שאנחנו והמפלגות האמוניות נחזור חזקים להסדרה לממד לומדי לא... התורה ולזהותה היהודית של מדינת ישראל.
1: הבנתי, לא תיכנסו לשום ממשלה לפני שחוק הגיוס קיים בפועל בספר החוקים של מדינת ישראל?
4: אנחנו נהיה חברים בממשלה שזה לא רק קווי יסוד שלה, אלא זה ההבנה הראשונה.
1: אבל שאלתי אותך שאלה ברורה.
4: וקיבלת תשובה מאוד
1: ברורה. תיכנסו, אתם כשאתם חברים בממשלה, חוק גיוס כבר יהיה בפנים.
4: אני מקבל לך, אני נותן לך הרבה יותר חריף. לא נהיה חברים בקואליציה ולא בממשלה, עד שנושא, הדבר הזה שממד לומדי התורה, אנחנו נסדיר אותו גם בחקיקה ולא רק בחקיקה, שהכל יהיה ברור.
0: לא נהיה חברים בממשלה עד שיוסדר נושא הגיוס.
4: ואנחנו לעמוד על זה שנושא הסדרת לימוד התורה זה נושא הראשון שאנחנו נטפל בו. עכשיו צריך בזאת השם מחזור חזקים, ובשם השם נעשה ונצליח.
1: טוב, אני יש לי עוד שאלה, יש לנו זמן? תראה לי את הזמן.
0: אנחנו די קצרים.
1: אין לנו זמן, טוב, חבל.
0: לצערנו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, תודה. תודה רבה לך.
4: שלום.
0: תודה. פרסומות, ונשוב מיד.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
15: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
16: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
15: כפוף לתקנון המבצע.
17: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: טוב, לא חשבתי שנגיד את זה, אבל מחאות השבת בבני ברק. בני ברק זו עיר חרדית, וכבר הרבה מאוד שנים, היו אגב בעבר,
7: באמת.
6: סיפורים ידועים, עם ניסיון לחסימת כביש, עם שרשי רעות, אבל זה עשרות שנים אחורה.
7: מה שקרה, בני ברק התפתחה עם שכונות חדשות,
6: נכון?
7: חלו באזורים הבני ברק המאיסרים שאנחנו מכירים.
6: שכונת הסופרים, אגב, אני, כל ילדותי עברתי בשכונת קירת הרצוג, רחוב גנחובסקי, זה רחוב האחרון.
7: אחרון בגיל.
6: נכון, ובעצם אחרינו כבר היה רמת החייל. אממה, בשנים האחרונות נבנתה שכונה חדשה בין לבין, שכונת הסופרים.
7: וזה הביא לשם, צריך לומר, ברבוביה, סוגים שונים של אנשים וקהל, ומתחיל כמובן המאבק על צביון השכונה.
6: נכון, ובשבתות האחרונות זה כבר מגיע ממש לכדי אלימות וקטטות. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לתושב השכונה, ין קירות, שלום.
7: תושב שכונת הסופרים, בני ברק.
6: כמה זמן אתה כבר גר שם?
8: אני גר שם שנתיים פלוס, ממש מההתחלה כמעט.
6: תגיד, בבניין שלך כמה אחוז חרדים?
8: אני לא יודע להגיד לך באחוזים, אני יודע להגיד לך שהבניין, שהגרים כמה וכמה חילונים, הרוב אמנם חרדי, אבל ממש מכל הגוונים. מכל הגוונים, זה ממש קיבוץ גלויות.
7: האמת שאני מוכרח לומר לך שכבר היה אז מי שצפה למרחוק ואמר שיהיה בעיה עם השכונה הזאת, כי זה שכונה בעצם של מחיר למשתכן, וזה מביא לך בעצם בבריכה אחת במובן מסוים את כולם, והרבה מאוד חילונים אוהבים את השכונה הזאת, הסיבה היא מהמחירים, כי זה קרוב מאוד לתל אביב, והקרבה, וזה מה שיוצר לדעתי את החיכוך עד שהצביון לא יתקבע. ואני מבין גם את המאבק עכשיו שלכם, תושבים ועיריית בני ברק שמודיע באופן רשמי, אנחנו אלו שחוסמים כדי לקבע את העניין דווקא כשהוא זה, אז מה בעצם קורה? יש שם תושבים שממש רוצים לצאת?
8: זה נכון מה שאמרת, אבל אני חייב לדייק אותך שרוב התושבים החילונים הם בכלל לא אלה שרכשו. אלה שרכשו היו מודעים מראש, כבר מהמדגרה שמחיר למשתכן היה כתוב סביון חרדי, ורוב האנשים, פלא לשמור, רוב האנשים מכבדים. יש כמה אנשים שלא, הם פשוט לא באו אם ידעו שלא מתאים להם, ואלה שבאו כן, שרובם הגדול הגדול הגדול מכבדים, הם יודעים שמדבר בשכונה חרדית בבני ברק, סביון חרדי, הכל היה רשום וברור מראש.
7: אוקיי, אז מה קרה שהיית צריכים להציב מחולות או לדאוג שזה יקרה ממש חסימה פיזית ברורה? כי מה קרה בשבתות האחרונים?
8: אני אגיד לך משהו, לפני כל זה, זה קצת... כל השיח הזה בעצם, לדעתי קצת לא ממש קשור למה שהיה בשבת האחרונה.
7: אז בוא תתאר.
8: שבת האחרונה מה שהיה, זה דבר, היה שם ניסיון לטבח המוני. היה אמור להיות, לא בכלל בחזה השם, נמנע שם הערן ממש בניסים. יש את ההסרטות שרואים, אני הייתי שם, ראיתי את הכל.
7: מצד מי?
8: אגב לא קשורים לשום חסימה.
7: כן, מה קרה?
8: אני אומר, אני לא יודע אפילו אם הוא תושב, נהג, חילוני, מופרע, אני חייל, לא מכליל, אני גר עם חילונים, אני חצי מהמשפחה שלי חילונים, כולם חיים באהבה והכל. בא בן אדם, אני לא יודע אם הוא מופרע, מסומה, אני לא יודע מה, הוא כעס כנראה על חסימות וכאלה.
7: מה זה, על המחולות?
8: הוא פשוט דאר במאה כמש.
7: כן.
8: אני לא יודע, אני לא רוצה לדבר בשמו, אני יודע מה שהיה בפועל שהוא דאר, ואני התחלתי לשמוע צעקות. אני התחלתי לשמוע צעקות, אני בוא נגיד ככה, אני יצאתי מהבית כנסת, בדרך כלל אנחנו נסתרים שם לשיעור של אורחיים, שיש אחרי התפילה.
7: מתי, בבוקר?
8: לא, מיד אחרי התפילה בלילה, בשעה 8:20.
7: בליל שבת, יש עוד זמן לשיעור אורחיים לפני הקידיש.
8: כן, אתה יודע, חבר'ה, בפנה, אנחנו לא מספיק, תאמרו, הכל טוב.
7: אוקיי.
8: ונשאר, מסתיים התפילה, יש שיעור קצר באורחיים, קצת ייכנס לשבת באורות. מי שמוסר אגב את השיעור באורחיים, הוא לא אחר מאשר אבא של הילדה שנפצעה אתמול.
6: וואו. ומה קרה שם באות התקרית? תספר לנו בקצרה.
8: אני יצאתי החוצה, אשתי קראת לי בדחיפות, אל תישאר לשיעור. הילדה החרדתית, יש פה רכב שדופק, הוא פרס את המחסום בכוח. יש סמים כבר קבוע, שמים שם גדר בשביל שלא יעברו ליד הבת כנסת. ליד הבת כנסת שיהיה אווירה לפחות.
6: זה מישהו ספציפי אגב, או שיש כמה מהתושבים שאינם חרדים שהם אלו שמעוררים את המהומות?
8: כמה בודדים שהם חוצפנים, הם כאלה שבאים, סוסים עלי
7: קרב. לחסניקים כאלה.
8: כן, בהחלט.
7: ואז מה...
8: כאלה שבאים קבוע בזמן הזה.
7: הבנתי, והם...
8: מה שקרה, היה שם ניסיון רצח, היה שם מנח, היה שם רכב. אנחנו היינו כבר בדרך הביתה, אדם ממש בכתה ורעדה מפחד. שבוע לפני כן הכניסו לאבא של חבר שלה, שהוא פרמדיק. הוא אח, ובחור שאגב אף פעם לא מתערב בחסימות והכל, אבל היה שם... ודפקו לו מפתח צינורות בראש, הוא פתח את הראש, הוא הראה לי... מלא שיקות, מלא שיקות בראש.
7: תגיד, משטרה, מישהו מכם מזיק משטרה בצווים כאלה?
8: האמת היא ששבוע שעבר אני לא הייתי, אני לא יכולה להגיד לך מה היה שם.
7: השבוע.
8: אני בטוח שהגיעו. תמיד גם כרגע שמוצאים אמבולנס, הוא פרמדי גם הוא, האבסורד, הוא לחש לעצמו באוזניה, הוא לחש באוזניה שלו שהוא פצוע, שיבוא להציל אותו. זה מה שהשבוע שעבר. השבוע, כן, בהחלט.
7: אתה אומר ילדה שנפצעה.
8: גם המשטרה הייתה על הגשר כבר.
7: אתה אומר ילדה
8: שנפצעה. הוא כמעט דרס המעגלה, ראיתי. מאז בהתחלה, בתחילת הכביש עוד.
6: תגיד, ינקי.
8: חודר לתוך מאות אנשים.
6: כן, בוא נדבר תכלס. המצב הרי לא יכול ככה להימשך. בסוף זה בני ברק, אנחנו לא מדברים פה על 100 שערים,
8: והחיכוך
6: הזה, החיכוך הזה הרי לא בריא, גם, כמובן שאנחנו שומרים על קדושת השבת, אבל אני אומר, בסוף זה לא ייקח אותנו לשום מקום. השאלה, האם יש ניסיון אולי להגיע למגעים, לאיזשהו הסדר, כן.
8: אבל שנייה, אבל לפני זה, אני אגיד לך משהו, מה שהיה אתמול, זה אי אפשר, אסור לקשר את זה בכלל לחילולי השבת. אני אף פעם לא שמעתי שכשיש רצח של מישהו שרצח את השני, אומרים לא, אבל הוא ירק עליו לפני כן והוא עשה לו לפני זה, זה לא רלוונטי בכלל. זה לא אמור להגיע, זה אף פעם.
6: לא, ברור, מה זה, אלימות, מה? אלימות משני הצדדים זה דבר שראוי לגינוי.
8: בשנה האחרונה, שני ילדים חרדים מתו בהפגנות בשנה האחרונה, ומה שהכי הכיס אותי לשמוע אחר כך במהדורות החדשות את המצב הקשה של נהגי האוטובוס. מה רלוונטי בכלל? זה לא רלוונטי. מה זה הרצח הזה? ובקבוצות החילונים כמעט לא גינו את זה. כאילו הותר דמם. הותר דמם של החרדים. אנשים אמרו, רוב החבר'ה היו נגד חסימות והכל, כולם הצטרפו.
6: ראיתי הודעות של עירד נברה, גם מפקד השיטור העירוני, כולם מנסים להביא את הצדדים לאיזשהו הסדר. אתה רואה אפשרות שמגיעים להבנות כלשהן, או שפשוט הפיצוץ הוא בלתי נמנע?
8: אני אגיד לך, קומץ קטן, רוב החילונים מכבדים, יש להם דרך להיכנס ולצאת. כל החסימה היא סך הכל ליד הבית כנסת. שלא יפה ליד הבית כנסת, ליד הבית כנסת, כולם יוצאים, לא לחלל את המרחב הציבורי.
7: אנחנו עוד נמשיך ונעקוב אחר העניין הזה, כדי שלא יתפתח ויגיע לממדים המסוכנים האלה.
8: כן, אבל חשוב להגיד, תבדילו בין שתי הדברים האלה, אין קשר בכלל. הנושא אותו, הרציחה ההמונית, התרת הדם של החרדים, זה הנושא.
7: אנחנו לא, אנחנו באותו צד. ינקי רוט, עכשיו שכונת הסופרים בני ברק, תודה ינקי.
6: תודה לך.
8: תודה נתן, תודה רבה.
6: פרסומות.
5: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
15: החשמל והמיזוג.
12: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
16: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
12: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
17: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
19: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
20: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
21: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
6: טוב, היום עצרת מול כלא 10 בעקבות מעצרו של בחור ישיבה. עכשיו אנחנו אומרים שלום ליהודה חזן. הרבה זמן לא דיברנו.
7: שליח כל ברמה לעולם התורה. שלום רב יהודה.
8: שלום וצהריים טובים, אבי ונתן.
7: מה שקורה, מעצרו של הבחור ישראל גוחפי, תושב בני ברק, וזו הסיבה גם שמרן הגאון רב שלמה מחפוד, חבר המועצת, יחד איתו גם סקן חברי המועצת הרב מאיה ועוד, חותמים על מכתב מיוחד בהתאם לאותם לאותו עצרת שהייתה לבני ברק בהחלטה, כאשר אחד מבני העיר נעצר, כולם יוצאים.
0: בדיוק כמו שהגדרת, אתה יודע, אנחנו לא רואים פה את כל המועצת, או רואים פה איזו התכנסות איזה, אנחנו כן רואים את ההתכנסות של רבני בני ברק, גם מועצת הרחמים גם בעיר בני ברק, אותם אלה שבחודש תמוז קיימו עצרת גדולה, שבהשתתפות רבני, כל רבני הקהילות ורבני העיר שמה, עקב המעצר, אז גם עכשיו הם לוקחים את זה כמשהו באופן אישי, ומחליטים על כל בחור שיעצר בעיר, אנחנו לא נשתוק ואנחנו נלחם. אז במכתב שכותב חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון הרב שלמה מחפוד, הוא כותב, נוכח ביזוי כבודה של תורה והרדיפה כנגד לומדיה עם מעצרו של תלמיד הישיבה, אנחנו קוראים לכל הציבור ותושבי העיר בפרט להיענות לקריאה, שכפי שהוכרז אז בעצרת בדלת עמוש, אם חלילה יתפס אחד מבחורי הישיבות או אברכי הכוללים מעירנו, אנו רבני בני ברק מאוגדים ומאוחדים בזאת לרומם את כבוד התורה לתת לכלא.
7: כן, ברור. השאלה שלי, הרב חזן, אם אתה מזהה באמת שגם יש כוונה לשנע את האנשים לשם מלבד מכתב, כדי באמת להראות שתושבי בני ברק לא יעצרו.
0: כן, ודאי שיש היענות גם בקרב קהילות, אם זה בהודעות שנשלחו או בשיחות של בני רבנים שמבקשים על ידי גדולי התורה בעיר בני ברק, שכן להשתתף בעצרת הזאת, על מנת בשביל לתת לבחור את הקו הזה ולהראות לו חיזוק. וכמו שראינו, גם על המכתב הזה חותם סקן מועצת חכמי התורה, מרן הרב מאיה, שלמרות שיודע שהוא לא כרב בבני ברק, אבל בתור הדמות הגדולה במועצת חכמי התורה, שגם הוא מצטרף ואומר, אין מקום לשאלה וכולנו חייבים מדין כל אשר לירוחה, וכל מי שידו לבחות צריך לבחות. אז כן, יש התכנסות, יש כן נכונות להתכנסות גדולה מצד הרבה רבני קהילות שיגיעו לשם יחד עם קהילותיהם על מנת לחזק את הבחור בשעה הזאת.
6: הרב חזן, סיפור שאנחנו פחות בדרך כלל שומעים עליו, הייתי אומר לו אפילו קצת חריג, גדולי הרבנים יוצאים במכתב חריג נגד ביצים לא מפוקחות, מה מביא את המכתב הזה?
7: שלצערנו צריך לומר, הרבה מאוד פעמים מבריחים עם אלה שצורכים את הביצים הלא מפוקחות, כי זה כמה שקלים פחות.
6: כן, אבל לא רק, בוא תסביר לנו מה הסיפור.
0: כן, אתה יודע, זו תופעה שכנראה גוברת בעיקר בריכוזים חרדים, אנחנו, אתה יודע, רואים כל מיני אברכים שככה רוצים למצוא עוד דרך לפרנסה, ואז קונים ביצים או מכל מיני כפרים, מכל מיני מקומות ומוכרים. הדבר הזה גרם לכל מיני בעיות רפואיות גדולות, זאת אומרת, ריבוי מקרים של ילדים בערים חרדיות שאף הוצרכו לשפוז, זיהומים, כל מיני דברים, עקב שהביצים הללו לא תחת פיקוח, והן מסוכנות לאכילה. אז באים גדולי התורה, ככה ממש גדולי, הגאון הרב נפתלי נויסבום, הגאון הרב מחפוד, הרב מסעוד בן שמעון, הרב שברוזנות, עוד גדולי ישראל, שבאים וקוראים להישמר, והם מזהירים ממש, הם כותבים במכתבם, בעת האחרונה הגיע לפתקנו פניות מדהיגות רבות, ממנהלי מרכזים רפואיים, על דבר ריבוי מקרים קשים של ילדים וכולי וזה, ולאחר בירור מעמיק כי מקור המחלות, אינם בצריכת ביצים שאינם מפוקחות המגיעות ממקורות גידול מפוקפקים ללא כל חותמת ופיקוח תברותי כנדרש, ולכן הם קוראים שגם לא להתעסק בזה, גם לא למכור וגם לא להתפתות לרכוש ביצים כאלה. אז בשביל כמה שקלים חס ושלום יכולים להביא לידי סכנה, והם מזהירים באופן ברור, אתה יודע, מכתב באמת חריג, ומזהירים להיזהר מכל ביצים כאלה.
7: כמה מכירות ביצים שכונתיות גדעת עכשיו במכתב הזה, אבל לדרבה, תביאו, תמכרו בזול, גם בבתים, אבל מפוקחות, בריאות, זה הכל.
6: כן, לא הבריאות לא פחות חשובה מעוד כמה שקלים. הרב יהודה חזן, שליח כל ברמה לעולם התורה, תודה.
7: מה עוד קורה בעולם התורה?
0: אתה יודע, אלול.
7: אלול, יפה. המלך בשדה.
6: זה מה שקורה, נראה, לא צריך להוסיף.
7: בדיוק.
6: מה קורה בעולם התורה?
7: אלול. ובשביל זה היינו צריכים שליח.
6: תודה רבה, הרב יהודה, יישר כוח.
0: תודה.
6: תודה. אנחנו נסיים להיום. תודה לאבי מוסקוב שערך אותנו. תודה לאורי בני ישראל. יאיר כהן היה בהפקה. תודה ליוני פדידה. תודה לאבנר שרון. תודה גם לרפי יוחנה. נתן משי, תודה רבה לך.
7: תודה והשבח והתודה תמיד לבורא עולם שנתן לנו עוד יום בעולמו.
6: בהחלט. אני הייתי אבי גדלוביץ', נהיה כאן גם מחר. להתראות. שלום שלום.
7: טובות.
9: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
11: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. פואר. חד וחלק.
1: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
2: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
3: חזכת וגם צברת.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפיף לתקנון שבאתר.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
7: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרת.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב עמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. חבר הכנסת בני גנץ, העומד בראש סיעת כחול לבן למחנה הממלכתי, חושף פרטים על המאמצים האמריקניים למנוע פעולה צבאית של ישראל ברצועת עזה לאחר מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, ממשל הנשיא ג'ו ביידן שלח לישראל 4 קצינים בכירים במטרה להניע את ההנהגה הישראלית מפעולה צבאית ברצועת עזה, בטענה שפעולה כזו עלולה להיכשל בדומה לקשיים שנתקלו בהם הכוחות האמריקניים בפלוג'ה שבעיראק. לוחמי מג"ב עצרו 10 פלסטינים תושבי יהודה ושומרון ששהו בלא אישורים בדירה בבניין מגורים בתל אביב. הלוחמים הגיעו למקום בעקבות דיווח שהתקבל במשטרה. המשטרה הודיעה כי בהנחה פרשת ביטחונית שבמסגרתה שני קטנים בין 14 ו-16 מקריית מוצקין קימו קשר עם סוכן מטעם המודיעין האיראני וביצעו עבורו משימות בהן צילום אתרים אסטרטגיים וריסוס כתובות קיר תמורת אלפי שקלים. החקירה נפתחה בעקבות מעצר קטין בנמל התעופה בן גוריון בחשד לריגול ומגע עם סוכן זר. נגד השניים הוגשו היום כתבי אישום. צהל ומשטרת ישראל הודיעו היום כי בפעילות משותפת של לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים סוכלה הברחת אמצעי לחימה ובשבעה אקדחים מירדן. עוד נמסר בהודעה כי במהלך המערב הכוחות הבחינו בחשוד חמוש בסכין במרחב נהר ירדן ופתחו בנוהל מעצר חשוד וירו לעברו, אך הוא הצליח להימלט. החשוד השליך תיק שנסע ובו נמצאו 7 אקדחים שנועדו להברחה לשטח מדינת ישראל. רכב אופנוע כיוון 50 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בסדרות אהרון יריב ברמת השרון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: מחר מונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום תשעי יוסיף להתחמם, ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, ויחם מהרגיל לעונה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: הכל החלשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מה העניינים איתכם? אני רואה את רונן בוסטן רוקד לו במסדרונות. הוא חושב זה משנכנס אדר מרבים בשמחה, הוא לא מבין פה שאנחנו מצאים בימים של צולמן. צולמן, מה קורה מותק? טוב, צהריים טובים, אז אני מכירים עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. איך אתם מרגישים שאתה בחשמול עד בורי עולם? בכל העולמות כולם. יום ראשון בשבוע, מתכוננים לכבוד כל השבוע הבא לנו לטובה. פרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים וויילך. מה מיוחד בפרשת ניצבים וויילך? זה ניגוד אינטרסים, אתה מבין את זה? היועצת המשפטית לממשלה אומרת שזה ניגון אינטרסים לעשות תילולה לרב עובדיה. אתה מבין מה מדובר פה? אנחנו מכאן מפטרים את היועצת המשפטית לממשלה, כמו שפירקנו את הממשלה, מפרקים גם את היועצת. אין יועצת משפטית לממשלה, את מפוטרת. את מפוטרת, גברת. גברת, את מפוטרת. מי יכול על הדברים האלה? אתמול היה משדר, אמא לב ואבא לרדו, כל ברמה. הרדיו שהקים מרן הרב עובדיה יוסף, זצ"ל. נתן לנו את הגושפנקה ללכת להשפיע, לזכות הרבים ביתר שאת. נתן לנו את הגושפנקה ללכת להשפיע, לזכות הרבים ביתר שאת.

סולומון, אני חייב לספר לך, היום יצאתי לארוחת בוקר, אתה יודע, ארוחת בוקר כלילה יחד עם רעייתי שתחיה. הלכנו לנחם אבלים, איזה משפחה ביהוד. אחרי זה אמרנו, תשמע, רעבים, בוא נאכל משהו, נכנסתי לקפה קפה בת ים. ובדיוק יוצא שר הבריאות, בוסו. בקיצור, בוסו אומר לי, תשמע, אני אתן לך את החנייה. עד וואלה, ימות המשיח, שר הבריאות נותן לשר השמחה את החנייה.

0: al mar, si vostè bajava a Barcelona, se l'objecte al rim. Netan el Maco en... Ah, bona, et som, a xavó, xavó, l'oita, col·la xavó. Bona, et cagat i el jajé. Al tindac, t'estic li odai, que... T'estic li odai, que... שלום, שלום, מה קורה?
1: כן, מה נשמע,
0: אמין?
1: מה קורה?
0: יופי, מאיפה אתה?
1: אשדוד.
0: אשדוד. כסף גדול או קטן, אשדודים?
1: קטן.
0: זה הקטן גדול יהיה. בוא נצחק כסף קטן, מתחילים. למה אוכלים לימון בראש השנה?
1: כנגד שש מאות ושלוש מצוות.
0: לא הבנתי מה זה שייך, לא הבנתי, מה זה שייך זה לזה, לא הבנתי.
1: על הגרעינים, ברימון.
0: מה זה ש... למה אוכלים רימון אז, למה?
1: כי ברימון יש כמות גרעינים כמו המצוות.
0: אה. אבל מה אומרים שאוכלים דרימון? מה אומרים שאנחנו אוכלים דרימון? מה אנחנו אומרים? היא רצון.
1: היא רצון ש...
0: דבר חזק, נו, תגיד לה הוא שצועק לך שיצעק חזק.

0: רק
1: תן גז, תגיד לו שיעזרו לך חזק, אני שומע את הלחשושים, תגיד להם שיעזרו לך, תעזרו לו, הלו.
0: שירבו זכויותינו כרימון.
1: יופי, תשובה נכונה, 20 שקלים. יאללה, איזה עוף לא מקבל מרות? עוף, אומרים לו, מה אתה עושה ככה או לא רוצה לשמוע? דבר חזק, למה אתה מלוחש לו?
2: איזה עוף לא מקבל מרות.
1: דבר חזק, מה הבעיה? אין לי בן חבו, אין עליך. סלמנדרה, מה פתאום? אחלה סלמנדרה, סלמנדרה זה עוף. תודה רבה, תמתין על הקו, בוא נעניק לו פרס, הוא גר בנתיבות. איפה רשימת הפרסים, יאיר? פלא עליך, יאיר. תהיה בריא וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תהיה בריא וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תהיה בזה וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תן לו בבקשה קלמר ותיק אוכל של מודן שיהנה ויתפנק לו, תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שים לו גם סנדוויץ' לילד, כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. מי?
3: שלום.
1: שמואל, מה קורה?
3: שלום.
1: מאיפה אתה שמואל?
3: יבניאל.
1: יבניאל, כמה שמות היו למשה רבינו? כמה שמות היו? כמה?
3: חמש.
1: טעות, היה לו 10, תודה רבה נסיך. קבל מאיתנו מארז לורדים מיוחדים של חברת קריוקה. אתה גם לוקח את הלורדים וגם את השאר עם זה עם קריוקי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
4: שמעון.
1: שלום שמעון, מה קורה?
4: ברוך השם.
1: הלאה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: מה עם ראשי תיבות גמרא? מבוסס על שמות המלאכים.
4: גבריאל, מיכאל, רפאל.
1: ואוריאל, תשובה נכונה. 20 שקלים שלך, כל הכבוד, יפה, ככה אני אוהב אותך. שאתה יצירתי. התקלתי אותך ואתה ישירות ענית לי בצורה יצירתית. למה אוכלים רוביה, רוביה? ריבוי זכותנו כרימון, אמרנו עכשיו רימון, מה עכשיו?
4: רוביה...
1: אתם אוכלים רוביה? איזה ידע אתם? למה אוכלים רוביה, רוביה? עוד 20 יום, שבוע הבא, יום שישי, לא זה הבא, נאכל רוביה. למה אוכלים רוביה? בור בור בור יום ברוביה. מה אתה אומר?
4: איבוס חותנות
1: לבבנו, אומר? איבוס חותנות לבבנו, 40 שקלים. תשובה נכונה. יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי תיקן בראש שנה שיהיו שני ימים? הלו?
4: כסף גדולה אולי?
1: מה זה, מה?
4: כנסת גדולה אולי?
1: לא, כנסת הגדולה.
4: חכבים, לא?
1: דידה דידה דידה דידה הנביאים הראשונים תקנו שיהיו שני ימי ראש השנה כיום אחד ארוך, ככה מופיע בגמרא מסכת ביצה דף ד'. אי לכך ובלעדי מזלות תמתין לידינו וקבל מאיתנו מתנה של גלאטויס. מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי, חברת גלאטויס מציעה מלא משחקים, חפשו את זה בחנויות המובחרות, גלאטויס. ממליץ בחום, אחלה מקום, תהנו מהחיים ונעבור לברבורים. שלום לצהריים טוב למאזין הבא. נחמן, שלום. נחמן.
5: שלום.
1: מאיפה אתה, נחמן?
5: יבניאל.
1: אתה גם קרוי על שם רבי נחמן, אתה טס לאומן השנה או לא?
5: כן.
1: טס לאומן?
5: בעזרת השם, בעזרת השם.
1: יאללה, עם כל הכוח, יפה, יפה.
5: בעזרת השם.
1: מה הקשר המשפחתי של רבי נחמן לבעל שם טוב?
5: נין.
1: נין, לא נכד?
5: נין, נין.
1: בטוח?
5: הבעל שם טוב, הבת שלו עדל, הבת של הפגר, ואז רבנו, הבן, רבי נחמן בן פגר, הוא כבר דור...
1: נין, יפה. Okay. יש לך 20 שקלים, יפה. יאללה.
5: תודה רבה, תהיה בריא.
1: שאלה שנייה. לא, הייתי זורם איתך, כאילו, בקטע הזה, זורם איתך, אין בעיה. מי נפקדו בראש השנה?
5: וואו. שנייה, רגע. נפקדו בראש השנה, חנה נפקדה בראש השנה.
1: נכון.
5: שרה זה פסח. רבקה כנראה. רבקה.
1: רבקה לא.
5: רחל.
1: רחל, כן.
5: אז אוקיי, רחל, אז אוקיי, רחל, חנה ו...
1: ושרה?
5: שרה, אבל איך זה מסתדר? שרה, כאילו, זה פסח הוא נולד, אז...
1: כן, הגמרא מסכת ראש השנה, דווקא שבת, עשיתי שיעור בקשר לזה. יש מחלוקת הפוסקים, מאן דאמר פסח, מאן דאמר ראש השנה, אבל הגמרא מסכת ראש השנה, דף י' מביאה שאברהם ויעקב נולדו ב... אברהם ויעקב, זה היום הולדת שלהם, כאילו. יאללה, ממשיכים הלאה. יש לך 60 שקלים. שאלה הבאה. מהו הסמך מהנביא שעשרת ימי תשובה יפים לתשובה? הנביא אומר את זה.
5: תרשו השם בימצוא וקראו
1: ביותו קרוב. תשובה נכונה, 80 שקלים, יפה מאוד. כל הכבוד. יש את הסיפור של רבי אמנון ממגנצה.
5: כן.
1: מכיר אותו?
5: כן.
1: הוא אמר את הפיוט, הוא נתן לי תוקף, קדושת היום.
5: מכיר.
1: מכיר את הפוסט, אבל מכיר את זה. מורמים את זה אצלכם בזה?
5: כן.
1: בשנה?
5: בטח, כל הקהילות אומרות את זה.
1: לא, יש כאלה שלא, יש כאלה. יש כאלה לא אומרים.
5: תימנים השמים, הבלדים לא אומרים, השמים אומרים.
1: אתה תימני?
5: תימני, כן.
1: אבל זה לא שייך לתימנים, זה חלק ספרדים, חלק לא זה. טוב, עזוב את זה, יאללה. איך קוראים לאשתו של לוט? זאת שנהפכה לנציב מלח.
5: רגע, אבל מה אנחנו קלים לנו מרבי אמנון?
1: לא, אז אתה מכיר את... שאלת אתכם, אתה מכיר את הסיפור? אחרי זה אמרת לי שאתם לא קוראים וזה. לא, לא רוצה להכנס
5: לך לזה. לא, אמרתי, הבלדים, לא, אני מכיר את הסיפור.
1: טוב, אתה...
5: פלוטית, פלוטית, אשתו שלו... לא, ביתו שלו זה פלוטית, אשתו לא זוכר.
1: לא, לא ביתו, אשתו שלו.
5: לא, לא, לא זוכר. אבל בואו, תחזור למגנצה. רבי אמרון, אני מכיר טוב את הסיפור.
1: אבל אני עדיין דקו על עידית, מה נעשה איתה?
5: אה, עידית,
1: עידית, איי, איי, איי,
5: איי. תדעי,
1: לא, לא, עכשיו הזכרת לי,
5: אמרת,
1: עידית,
5: הזכרתי.
1: יאללה, חולצה עלינו בכיף, דיימונד, לבנה, כמו שאני שם, תהנה ממנה. יאללה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, בכיף. חבר'ה שלי, אבניאלי, מחלה חבר'ה. מי איתנו, כן? יצחק, שלום.
6: שלום, מה קורה?
1: מה קורה, חדש, הכל טוב?
6: כן, ברוך השם.
1: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
1: על מי נאמר שמלאכי השרת טעו ביופיה? טעו ביופיה עד כדי כך.

0: נעמה, אחות של תובל קין. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צלמן, אתה רוצה את העורר, בבקשה? אלחנן, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה, אלחנן?
1: ביתה
0: אלי. יאללה, גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, מתוך הכסף הקטן, כמה נביאות היו לעם ישראל?
1: שבע.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. בואו נראה. מי היה מגדולי העולם, מופיע בגמרא גם, היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת?
1: נראה לי
0: רבה. לא, מה פתאום.
1: זה שהיה מוצא
0: בהמה
1: ומוצא
0: בהמה
1: אחרת ואוכל אותה.
0: כן, זה לא רבה, כן. מי זה היה?
1: אולי רבונה או רבה?
0: לא, לא, לא. עומד הגמרא במסכת ביצה, מדובר בשמאי הזקן. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו, יאללה, נעניק לו. תעניק לו, מה שלך להעניק לו, תעניק לו. הביא לו שני מקשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 60-18. תהנה לך. בוא הנה, יפה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב, שלום. איפה אתה, יעקב?
2: נתניה.
0: וואלה, גדול. כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, בכיף. בטוח?
2: בטוח.
0: בואו נשחק, יאללה, בכיף.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: מה לגמרא בסנהדרין, כמה זמן נחשב בן סורר ומורה?
2: כמה זמן?
0: הלו? הלו?
2: כן,
0: בסך
2: הכל. כן, שומע.
0: הלו? שלום לך, אדוני. מה נשמע? כבודו ביקש כסף גדול ו...
2: בן סורר ומורה נחשב סך הכל שלושה...
0: הלו?
2: חודשים.
0: שלושה חודשים, יפה. למה התמעמדת כל כך הרבה זמן?
2: איך?
0: למה התמעמדת כל כך הרבה זמן? למה התמעמדת שלושה חודשים? זה שאלה קלה, אני שואל למה התמעמדת, אני אומר, זה השאלה שלי, אתה מבין?
2: הזכרתי, לא...
0: אה, הסתבכת, אתה אומר.
2: הזכרתי, היה לי פשוט מוכר, הזכרתי.
0: טוב, אז יש לך עכשיו לבינתיים כמה יש לך? 100 שקל. מה אתה עושה עם 100 שקל? שאלה הבאה, מי הוסיף למשה רבנו את האות משם השם?
2: משם השם, ביטיה, בת פרעה.
0: נפלת על שטויות במיץ עגבניות. גמרא מסכת סוטה דף למדבב. טוב, הכסף חוזר אליי. זה היה המלאך גבריאל. הוא הוסיף לו. בא גבריאל והוסיף למשה עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. בזכות זה, נפטר לו הזיכרון. איי, איי, איי. יוסף. יוסף. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיפה אתה רבי מאיר?
2: ירושלים עיר קודשנו.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק הכסף קטן, הנה זה בא, רגע, רגע, רגע, הנה זה בא, הנה זה בא, זה בא. פתיח, יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: כמה קולות חייבים לשמוע לצאת מספק דאורייתא ולמה? בתקיעת שופר, כן?
4: לא. 30 קולות.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה זה תרומיטין?
4: תרומיטין? זה השיעור של התקיעה, בין תקיעה ראשונה לשנייה.
0: אתה בטוח שזה שיעור?
4: תשע קולות. תשע קולות.
0: תרומיטין זה... תרומיטין זה תשע קולות?
4: שלוש קולות, סליחה. שלוש, סליחה.
0: לא, תרומיטין זה קול.
4: כן, כוונה לכל תקיעה.
0: לא, לא 9, לא 3, לא 7, לא 17, לא 84, לא 35 ולא 36. טרומיטין, הפירוש של המילה טרומיטין, זה קול, כלשהו. לדוגמה, שעושים...
4: כלשהו.
0: כן, כלשהו. טיק, טיט, טיט, טיט, טיט, טיט, טיט. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יונתן הגדול, שלום יונתן.
5: שלום.
0: מאיפה אתה יונתן?
5: אלעד.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
5: אותו שיעור.
0: עוד הפעם, כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
5: תשע תרומיתי.
0: לא, אל תערבב לי פה חומוס, תעשה לי טובה. תענה לי לעניין, נו.
5: רגע, עוד פעם, מה השאלה?
0: כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
5: הגמרא אומרת
0: ששיעור תקיעה
5: כשיעור
0: תרועה. הגמרא לא אומרת ככה. הגמרא אומרת שיעור תקיעה כשלוש תרועות, ושיעור תרועה כשלוש יבבות. דהיינו שלוש קולות. הבנת?
5: שלוש קולות אמרתי.
0: אמרת שלוש פפסי, לא שלוש קולות. טוב, לא אמרת, אבל אני... למה אתה? אני אחשיב לך, יאללה. בסדר.
5: יאללה.
0: שאלה הבאה. לפני שהתחיל לתקוע, החליף שופר. האם צריך לברך שוב?
5: לא.
0: טעות. אם לא היה שופר לפניו, צריך לברך שוב. אם באמצע התקיעות החליף, לא מברך. אבל אם לפני הברכה, שולחן ערוך תף קופה, וגם יש תעבורה, מביא את זה, אבל משום ספק ברכות להקל, יש דורשים לכאן ולכאן. אז נחשיב לך את החצי תשובה טעות שענית בפעם הקודמת, וחצי תשובה טעות שענית עכשיו, ויצא לנו טעות של אמה. טעות של אמה, פרסנטרי קדמין, פרסומות.
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
7: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
16: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב עמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: טוב חברים, היום במושב ברכיה מצאו קופיקו קטן. שלום הרב ישראל דרי, מה קורה הרב ישראל?
1: שלום הרב, תגיד לי, מה זה מאחוריך, פילים?
0: לא, לא, יש לנו מאחורי, יש לי, מה זה מאחורי? כן, פילים, פילים אחי. אם אצלכם במושב, אם אצלכם במושב מצאו קופים קטנים, אז מה זה בעיה בשביל פילים? הכל שטויה במיץ עגבניות. מה חדש הרב ישראל?
1: רז, תודה להשם, ממש מרבו מעשיך השם וברוך משנה הבריאות. כך כתוב, מי שרואה קוף צריך לברך.
0: וגם מי שרואה פיל.
1: יפה מאוד.
0: רפה, תאמנת את זה הרב ישראל. נספר טובת המאזינים, היום בבוקר הפקחים של רשות הטבע והגנים מצאו קופים קטנים. הם חשבו שהקופים האלה באו להגיד סליחות אצלך במניין, מה היה שם?
1: הם חשבו שהם באו להגיד, אבל אמרו לי, תשמע, אתה יודע, לא מגדלים כאלה דברים.
0: אתה יש לך ספארי.
1: טוב, אני מאמין זה אדם.
0: אתה יש לך ספארי בבית בכלל, אני ראיתי את הצו הענק שיש לך שם, ואת כל הכבשים והחתולים והזה והסוסים.
1: היום קיבלתי למעלה מ-50 הודעות, הקוף הזה שלך, אנשים כולם...
0: איי, איי, איי.
1: אנשים ישר סמיזים, מושב פרח יעקב, זה ישראל דרי.
0: ישראל דרי, ישראל דרי אוהב חיות, אוהב את הדברים, ו... ועניינים. טוב, בוא נדבר איתך עכשיו על זיכוי הרבים הגדול שאתה עושה. אני רוצה לפרגן לך פה מעל גלי היתר. אני כל יום סופה בפעילות שלך, ואני אומר, בוא הנה, הבן אדם הזה עושה עבודה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא צריך לשלם לו במזומן על זה. כל יום אני רואה בני נוער, חבר'ה, אתה מקרב אותם להבינו שבשמיים, אתה פשוט תותח.
1: תודה לבורא העולם, באמת, תודה גם לך, הרב עמי, זה לא מובן מאליו. ברוך השם, כל יום למעלה מ-60 או 70 בני נוער שמגיעים לעשות סליחות. תדע לך, אחד הדברים שאני נותן להם, אתה תאמין, ב-1:30 בלילה, ארתי קרח. הם נהנים מזה, אחרי שהגרון צועק אדון הסליחות, הם נהנים גם מארתי קטעים.
0: לא מאמין לך.
1: כל יום, בסדר.
0: חבר'ה בני 30, מרצדסים חדשים, הכל גורמטים 24 קרה, אתה מביא להם ארתי קרח, אולי ימות המשיח, תאמין לי. תגיד לי עכשיו לגבי הקופים האלה, לקחו אותם או שאפשר לבוא לראות אותם עדיין?
1: קוף, היה קוף אחד, לקחו אותו. אבל תשאירו אותו פה לפחות, אתה יודע מה.
0: הבנתי שזה הקוף מהסיפור של כועסו חכמנו, מצאו לו בבטן מלא מטבעות של זהב.
1: אבל לא מצאים
0: הבית, אתה יודע. איי, איי, איי, הפריץ הנדיב. אין עליך, רב ישראל, עשה ויצליח, נשמה טובה.
1: פשוט בארץ ישראל, רק דברים כאלה ולא דברים יותר גורם.
0: דברים טובים, אחי, מה? מצאו קוף אצלך במושב, ומצאו קופיפה. תגידי לגבי הג'ירפה, הבנתי שאתה שוחט אותה לחג.
1: כן, חייב ריאות, שיהיה קלה קריאה, שזה עניינים, חייב משהו.
0: מה, הג'ירפה של הריאות קטנות אבל, לא?
1: זה ג'ירפה שאתה יודע, צריך להעלים אותה מהר לפני שיגיעו...
0: אתה יודע אבל מופיע, למה לא שוחטים ג'ירפה, אתה יודע?
1: תלס, אנשים חושבים שזה קצור למקום השפיטה. זה טעות גדולה.
0: נכון.
1: רק בגלל שאין לנו מסורת. זה הסיבה היחידה.
0: לא, הסיבה היחידה מכיוון שזה נפכה להיות חיה מאוד מאוד יקרה. ולכן לא שוחטים.
1: טוב.
0: לכן לא שוחטים.
1: הפילה שלה נראה לי יקר.
0: כן, כן. טוב, אבי ברדה משגע אותי בהודעות. הוא אמר לי, תביא מהפילה של הג'ירפה, פילה ג'ירפה. אדוני, אנחנו עכשיו מדברים על הקופים, אבל פילה ג'ירפה. לבתיים,
1: יכול ללכת לקצבים שם לקנות.
0: הופה, עכשיו התחלת לדבר. של שלום הקצב, בלפור 97, בתיים. אין. אין עליך, רב ישראל, תבורך. דש לקוף.
1: כן, כן.
2: כל הכוח להמשיך זה רק ממך.
0: כמו שסיפרתי לכם חברים, אז מצאו קוף בברכיה.
2: ולכל מקום תגיע הצלחה.
0: הקוף היה עוזר ראשי של היועצת המשפטית לממשלה. הרי מה המשטרה באו לקחת אותו.
2: העולם באים לתל אביב, ובלב שלי ירושלים.
0: רוצים להשמיע לכם דברי קודשו של הרב צמח מזוז, ראש שיבת כיסא החמים המעתירה. הגאון הגדול שמדבר בקשר למיירה, שימו אוזן.
3: כמו שאותה מסכנה היועצת המשפטית, שהראש שלה כל יום, רק רע כל היום.
0: יושבת
3: כל יום, מה לעשות לבני תורה? מה להביע? כל יום יושבת על גזירה חדשה. הייתי ביום שישי כותבת בעיתון, אוסרת לעשות את ההילולה של מרן הרב עובדיה. כן. למה? למה? יש לה נימוקים. למה? מפני שזה יכול להשפיע על האנשים להצביע שס. לא. רוצים בחירות טהורות. שכל אדם יצביע כפי מצפון ליבו. איזה תהורה היא. כן. כמעט כל יום. תראה את הדף הראשונה של העיתון. מה היועצת המשפטית הקדושה, הקרושה הזאת, איזבל הרשעית, מה מצא באותו לילה. כן, מסכנה. מסכנה. יש ימים זה קשה.
0: הלאה, פעם ראשונה אני שומע את הרב צמר ככה כועס. להיט, יניב מדר להיט, אמונה למרחקים.

0: نتوقف لفترة إعلانات وسنرجع لاستئناف المرسلات لحدودون مع عمي ميمون.
1: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
9: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
10: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
11: השכם, נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ומדי כל מי שיסייע יזכה שמרן יהיה מניס טוב עליו, על בנים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
10: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
12: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב עמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בשבילך

0: תוכן פרסומי.
1: שלום יוסף מנחם משכנתאות, מה קורה נסיך?
2: שלום שלום, שלום שלום.
1: טוב, דבר ראשון, אני רוצה לספר לך סיפור שהיה לי, ואחרי זה נמשיך הלאה. מקשיב?
2: כל מילה.
1: קשרה איזה מישהי, הלכה לחברה של ייעוץ משכנתאות. בקיצור, הושיבו אותה החתן שלה ועוד איזה את הבת שלה, לייעוץ, אמרו להם בואו תקיעו עכשיו 20,000 שקל. רגע, אבל לא סגרנו כלום. הכנסתם פה למשרד, בדקנו לכם את זה בטלפון, תשלמו 20,000. קשרה אל האישה בוכה בטלפון.
2: מטורף.
1: בוכה, בוכה.
2: היא לא
1: חייבת
2: כלום.
1: רגע, תעשה.
2: שתצפצף עליהם.
1: סתן נשו היה חביבי. קשרה אליי בוכה, אישה בוכה. אמרתי, למה את בוכה, גברת? אומרת, אתה אמרת בשידור 3,900 שקל. אמרתי, דיברת עם חבר שלנו, יוסף מנחם משכנתאות. אמרת לי, לא. אז אני אומר עכשיו עוד פעם למאזינים, א', זה אייטם שיווקי. ב', את המילים שלי אני לוקח אחורה. יוסף מנחם משכנתאות לא מכניס לכם דגים לבטן בלי שאתם עושים משהו. הוא עושה לכם את הבדיקה חינם, אמת או לא?
2: אמת לאמיתה.
1: בודק את הבדיקה חינם, לוקח מחיר פיקס, גם אם הוזלת את המשכנתא ב-2 מיליון, 3 מיליון, מחיר אחיד לכולם, אמת או לא?
2: אמת.
1: המחיר הוא 3,900 שקל פלוס מע"מ, אמת או לא?
2: אמת, לכל מחזור שאני עושה זה המחיר.
1: עכשיו אני אתחיל לדבר איתך, עכשיו זה עד כאן רבותיי, שיהיה חד חלק וברור. אני עומד מאחורי המילים שלי. יוסף מנחם משכנתאות, יהודי אמין.
2: גם אני עומד מאחורי המילים שלי. אגב, לא דיברתי שבוע שעבר, כי הייתי באבל 7 ימים של אחי הצעיר.
1: אוי ואבוי,
2: עודן האמת. כן, ואני עושה הכל עכשיו בשביל אנשים, עד ראש השנה אני אתאבד עליהם כדי להגיע למסקנות ולתוצאות טובות, כי זה חסד השם גדול ככל שאוכל.
1: טוב, אז אנחנו לטובת המאזינים העיקריים, רבותיי, הריביות ירדו, והבנקים ממשיכים לקחת לכם את הריביות הישנות. הבדיקה של המשכנתאות שלכם נעשית בחינם, על ידי חיוג במספר טלפון אחד, ליוסף מנחם.
2: כוכבית
1: 3787, זה הטלפון, כוכבית 3787. זה הטלפון. מחייגים, כוכבית 3787.
2: כמה מילים ברשותך.
1: בבקשה, כן.
2: כמה מילים ברשותך. הבנזין מ-1 לספטמבר עולה ל-8.25, זה איתות שהאינפלציה עלולה לחזור בנובמבר-דצמבר, ולכן יש לנו חלון של חודשיים, חודשיים וחצי, שהריביות נמוכות, ויכול להיות שנגיד יפתיע, אני לא בטוח, ויוריד את הריבית גם החודש הזה. ולכן חכם עיניו בראשו שירות לבדוק את המצב של המשכנתא שלו, כי יש הרבה פעמים שהמשכנתא היא טובה ושלום עלייך נפשי, ויש הרבה מאוד פעמים שהמשכנתא היא גרועה. ויש הרבה אנשים, המון, שהם משלמים אלפי אלפי שקלים מיותרים כל חודש, תם. תם. אין להם, כי הם לא מודעים לזה אפילו שהם משלמים. ולכן תתעוררו, אנחנו בראש השנה, נעשה הכל בעבורכם עד ראש השנה הזה, בעזר השם נביא לכם תוצאות יפות. כל מה שצריך לעשות, כוכבית 3787, נענה, וברוך השם יש לי סנגור טוב, עמי מימון שאומר את הדברים כהווייתם, ואני אומר להרבה אנשים שיש להם משכנתא טובה, ואני אומר להרבה אנשים שיש להם משכנתא גרועה, הכל כפי העניין. ואנחנו לא גובים ולא מחכים לאנשים בדלת ולא לוקחים שום דבר שהוא מיותר, אנחנו לרשותכם ולרשותכם. כוכבית 3787.
1: אין כמוך, תבואר מפי עליון, יוסף מנחם משכנתאות, תודה רבה.
2: תודה רבה אדון יקר.
1: אין כמוך, תודה. כוכבית 3787, תבדקו הכל בחינם, וגם המחיר הוא מחיר פיקס, במידה וסגרתם איתו. 3,900 שקל פלוס מע"מ. כוכבית 3787. פרסומת חדשות השוט תחילת שעה הבאה.

תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. פור, חד וחלק.

0: בדוח למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
8: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
9: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
14: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
17: אומן ראש השנה! אומן ראש השנה! אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
18: למי זה עכשיו?
19: עכשיו, זה בשבילך.
18: הלוי.
20: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
19: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
20: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
19: זה חכם.
21: בשבילך ובשבילי.
22: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
23: קול ברמה, החדשות.
24: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום.
0: צהל חיסל מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידם מתווה טרור נגד צהל ואזרחי ישראל. דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
1: צהל מרחיב את תקיפותיו ברצועת עזה וחיסל לפני הצהריים את המחבל חסם אסם חסין נאסיר מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא קידם פיגועים נגד כוחותינו ואזרחים ישראלים וחוסל כדי להסיר את האיום. מהצבא נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. יותר מוקדם היום הודיע הצבא על חיסול של שני מחבלים אמש בדרום רצועת עזה. מחבלים יאסר אבו אלחיר ומוחמד אלדין קידמו גם הם פיגועים כנגד כוחותינו תוך הפרה שיטתית של הסכם הפרת האש.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משאז הגיב ביומן הצהריים כאן בקול ברמה על החלטת היועצת המשפטית לממשלה מיארה בעניין ביטול ההצלת של שס ואמר לאבי גדלוביץ' ונתן משי כי מדובר בהחלטה אגרסיבית ומושחתת.
2: ההחלטה הזאת מצטרפת להרבה מאוד החלטות קודמות. אתה יודע שיש כאן רדיפה וניסיון, מחיקת זהותה היהודית של מדינת ישראל. זה היות וההחלטה היא החלטה כזו אגרסיבית ונקרא לזה מושחתת. זאת אומרת, זה חלק ממסורת שלהם לרדיפת היהדות.
0: חבר הכנסת בני גנץ עומד בראש סיעת כחול לבן המחנה הממלכתי חושף פרטים על המאמצים האמריקנים למנוע פעולה צבאית של ישראל בצורת עזה לאחר מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, ממשל הנשיא ג'ו ביידן שלח לישראל 4 קצינים בכירים במטרה להניע את ההנהגה הישראלית מפעולה צבאית בצורת עזה, בטענה שפעולה כזו עלולה להיכשל ודומה לקשיים שנתקלו בהם הכוחות האמריקנים בפלוג'ה שבעיראק. חבר הכנסת משה אבוטבול משס פנה לשר הביטחון ישראל כץ בעקבות ענישת 3 לוחמים מגדול רותם בגבעתי שסרבו לעלות לנגמש שבו שעת הפרמדיקית. לדבריו, ההתנהלות מציבה את החייל הדתי בהתלבטות בלתי אפשרית בין פקודה לבין מצפונו ואמונתו הדתית. חבר הכנסת גלעד קריב ממנהיגי הרפורמים בישראל תוקף בחריפות את המתיישבים שנכנסו ליישוב הפלסטיני כוסרה בדרום לשכם בתגובה לידוי אבנים לעברם, פעולה שגררה גינוי מצד ראש הממשלה והנשיא. בהודעה בשפה הערבית המיועדת לציבור הערבי בישראל לקראת הבחירות לכנסת כתב קריב, טבח נוסף בכוסרה וחיילי צהל שהיו במקום לא מנעו ממתיישבים אלימים לפרוץ לבתים של הפלסטינים למרות צו שהכריז על האזור שטח צבאי סגור. והתחזית מיד. מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויחמי הרגיל העונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמת 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, יודעים יקרים, איך אתם מרגישים שעה שנייה שלנו. תודה רבה לכל עסקים מהמלאכה, לשניאור גריפל, שעורך אותנו, לחיאל צומון, שמפיק אותנו, ליאיר כהן, שעוזר בעניינים. לכל הצוות היקר שנמצא איתנו כאן, רבותיי, באנו לעשות לכם טוב על הלב. לפני שמתחילים את כל הדברים, עכשיו אני רוצה קשב שלכם של הדבר הבא, כי זו בשורה שהולכת לשנות לכם את כל ההכנות לחג. חברת טקה, חברה בינלאומית, ידועה ומוכרת של מוצרי חשמל, בין היתר מתמחה בתנורים וקיריים, באה לעשות איתנו רדיו קול ברמה, והתוכנית חידודון הפנינג מטורף לקראת החגים הבאים לטובה. כשמדברים על טקה, חשוב לי שתבינו קודם כל, טקה זו טכנולוגיה גרמנית שמיוצרת בספרד ומביאה אליכם עכשיו את סדרת התנורים הכי טובה שהיא יוצרה עד היום. כי למשפחות של המגזר החרדי והדתי, במיוחד לקראת החג, צריך תנור שיודע לעבוד מהבוקר עד הלילה, תנור שאופה, מבשל, מארח את כל המשפחה בלי להתאמץ. כן, כן. תנור שמכבד את השבת, חוסך זמן באמצע השבוע ומעניק תוצאות מושלמות בכל פעם מחדש. יש לו עוצמה מקצועית, אבזור עשיר ואמינות שמלווה אתכם לאורך כל השנים. בסדרה החדשה של טקה יש ניקוי פירוליטי, 3 דרגות, התנור מנקה את עצמו. חיצת כפתור, בשר חלב, אין בעיה. ניקוי במים, הידרוקלין זה נקרא. ניקוי יומי מהיר, תוכנית אייר פריי, להפייה ותיגון מופחת שמן, חימום מהיר מיוחד, עוצמה של 3,200 ואט, בקיצור, תנור חלומי, טמפרטורה עד 300 מעלות, פלט השבת מובנית בפנים, 3 תבניות איכותיות ותבנית אייר פריי נוספת. עכשיו זה גם מגיע עם 5 שנות אחריות, ללא תוספת תשלום, מתנה שווה במיוחד לכל רוכש. ולמה אני אספר לכם את כל זה? יום שלישי הקרוב, אני עמי מימון, יוצא יחד עם טקה, שידור חי, אפנינג בסניף של ליאור מוצרי חשמל בתלפיות. כתובת מדויקת, זה, אתם רושמים בווייז, ליאור מוצרי חשמל בתלפיות, סניף של ליאור מוצרי חשמל בתלפיות. כתובת מדויקת, זה, אתם רושמים בווייז, ליאור

מזומן, כסף מזומן. 0799-8902, כסף מזומן, בוא נצא לדרך, נשחק מזומן. אז זה בול שטייגן רציני, רבו ישראל.

0: וזה... לרנר, אבי לרנר. מילים ולחן שחלופי שן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: עיבוד שחלופי. דניאל, שלום, דניאל המשוחלף, מה קורה?
2: שלום, הלו,
0: הרמי. מאיפה אתה, דניאל המשוחלף?
2: מאשדוד.
0: אשדוד. אחלה, אשדוד. כסף גדול או קטן, אשדודים?
2: קטן.
0: כסף קטן, בואו נשחק, יאללה, מימון, פתח להם את השאלות. יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה, בואו נפתח את השאלות, הנה זה בא. איזה צבע אינו יפה לחלום? סור, מי אדם חולם על הצבע הזה, זה לא טוב.
2: שחור?
0: לא. הגמרא מסכת ברכות דף נ"ז אומרת, צבע תכלת. תודה רבה, קבל מאיתנו שתי מגשי פיצה וכל המתת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. מי שרוצה להזמין פיצה עכשיו, בא לו להזמין פיצה, פיצה אקסטרה, בדת צדה חדית ורב לנדו. רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18. אקסטרה פיצה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. מי? דוד, שלום.
3: דוד.
0: מאיפה אתה, דוד?
3: מחיפה.
0: באת מחיפה בבית המשטרה. גדול או קטן?
3: קטן. אם אפשר ראש השנה, משהו ככה, עניין הדיומה.
0: עניין הדיומה. מדוע שבן אדם בא לעולם, הידיים שלו קפוצות, שנפטר מן העולם, הידיים שלו פשוטות?
3: מדוע? כי כל הזה שהוא חושב שהכל שייך לו, ובסוף הוא יוצא בלי כלום.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. כל הכבוד, 20 שקלים שלך. שאלה הבאה, שייך לחודש אלול, איזה מלאכה קרויה מלאכת שמיים?
3: מלאכת שמיים.
0: שייך לראש השנה, לאלול, למנהוגים של חודש אלול, רשת טייבייס, אני לדוידי ודוידי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים, הנה לידו ושמתי לך. לא. הנה לידו ושמתי לך, ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב. בעניין של... כל ברמה נשמע, השיר על השם היום הוא לממור עניין של השירה החדשה. עומד הגמרא מסכת סודת דף חף, מלאכת שמיים, זה כתיבת סתם. לכן באלול בודקים ספרי תורה, תפילין ומזוזות. תמתין על הקו קווים איתנו, חולצה של דיימונדס, תתחדש לך נסיך. אחלה חולצות של דיימונדס, לבנה, צחורה ויפה, כמו שאני לובש לכבוד שבת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר עבד אברהם, שלום אליעזר.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, אליעזר?
4: יבניאל.
0: יבניאל. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. הגמרא מסכת תענית.

0: מה נעלה יותר, גאולה או פרנסה?
1: אבא, מה המשחית
0: הניץ,
1: מה
0: נעלה
1: יותר?
0: גאולה או פרנסה?
1: מה נעלה שרגע? גאולה או פרנסה? פרנסה.
0: טעות. לא, תשובה נכונה, תשובה נכונה. למה, אבל למה?
1: מה?
0: למה?
1: לא פרנסה. למה? מה
0: שאני,
1: העיקר
0: עניתי
1: על השאלה, מה זה משנה למה?
0: בוא'נה, אתה רוצה להחזיר אותך מהבנייה לטבריה? או שתחזיר אותך רק one way ticket? למה? למה נעלה יותר גאולה מאותה מפרנסה? למה? פרנסה אתה מגאולה, למה?
1: אבל אתה יודע למה? לא. תעבור
0: שאלה הבאה. תודה, בשבי בשם הנעלה, בשם הוועד. גאולה באה על ידי מלאך. פרנסה באה על ידי הקדוש ברוך הוא. קרא גמרא בסרט תענית דף ב' עמוד א', מביא את הדברים. שלום וצלם טוב למאזין הבא. משה, באיזה קו? משה, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
2: ירושלים ירקוידיש.
0: אחלה. גדול או קטן?
2: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה. איזה מצווה מקיימים אותה אני ועשיר? הקדוש ברוך הוא שמח במצווה של העני יותר מהעשיר. רמז, פרשת השבוע.
2: מצוות צדקה.
0: טעות. פרשת השבוע, מצוות ביקורים. הסל של העני, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. הסל של העשיר, הוא מחזיר לו אותו. ביקורים זה לא
2: צדקה. ביקורים זה
0: צדקה, נו. מה פתאום? ביקורים זה לא צדקה.
2: כן, כן.
0: ביקורים זה לא צדקה, מה פתאום צדקה? תודה, נסיך. שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום, יונתן. שלום, יונתן.
3: שלום, אמי.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה. הגמרא בסוכה מדברת על זה. מה גורם הרגשת צובע? בן אדם שהוא שבע מרוב שתייה, הוא רווי. כמות השתייה או אופן השתייה?
3: עוד פעם, מה גורם הרגשת
0: צובע? בן אדם שותה עכשיו, שותה. איך הוא יכול לגרום לעצמו שיפסיק להיות צמא? האם הכמות שהוא שותה, או אופן השתייה? גמר המסכת סוכה. זה אגב, רבותיי, חידוש של כולם. בואו תשמעו את זה ותהנו מהחיים. מה אתה אומר?
3: זה גמר המסכת סוכה, נכון.
0: למדת סוכה?
3: למדתי סוכה.
0: בנית סוכה או עוד לא?
3: אה?
0: לא, מה התשובה, נו?
3: האופן של השתייה נראה לי.
0: לא, מה זה האופן של השתייה, מה?
3: כאילו, כמות, לאט לאט. לא רגע, יא. כמו לפני צום, אומר לך, אל תשתה בבת אחת הרבה.
0: לא, לא, זאת לא התשובה. התשובה היא, רבותיי, אדם לא שבע מהשתייה מזה שהבטן שלו מלאה בשתייה. אין דומה שתייה לאכילה. באכילה זה כמות האוכל גורמת לבן אדם להרגיש שבע. בשתייה זה אופן השתייה. אם בן אדם שותה בלגימות גדולות, אז הוא מרגיש שהוא שתה, הוא ערווה את צמאונו. ולכן, אם בן אדם, למה שותים בירה בכוס גדולה? להרגיש שהם שתו, והם מרגישים את זה ככה, כמו שצריך. שבן אדם צמא יכול לשתות 4 כוסות קטנות של 300 מיליליטר. זה לא מרגיש צמא, לא מרגיש טוב. אבל אם הוא לוקח כוס גדולה, אהבה, ודופק איזה לגימה ככה כמו שצריך, עושה בלוק, ככה כמו שצריך, עושה שם, הגמרא מסכת סוכה דף מ"ט אומרת, זה האופן של השתייה. אז הנה, החכמנו תוך כדי, והיהודי הזה גרם לי לתת לכם להחכים, לכן אני אתן לו לפנק אותו. תן לו בבקשה משחק של גלאטויז. חפשים רעיון למתנה ומשחק איכותי, חברת גלאטויז מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום, שלום, שלום. מאיפה אתה שלום?
4: אלעד.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. מאיפה אתה בארץ?
4: אלעד.
0: אז למה אתה שומע אותי ברמקול ואני שומע את עצמי כמה פעמים?
4: אני לא שומע ברמקול.
0: אז יש לך בעיה בטלפון, אנחנו מעבירים אותך להפקה, תחזור אלינו עוד שבועיים.
4: הנה, עכשיו בסדר?
0: מה קרה פתאום, מסתדר?
4: לא, ראיתי איתי עם אוזניה.
0: הבנת, אוזניה, צדיק. יאללה. עוד הפעם יש בעיה. טוב, תודה נסיך. תביא את המאזין הבא, מכילה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, יאיר. שלום יאיר.
5: שלום, שלום.
0: דבר ראשון, יאיר, אין כמוך. אתה תאיר את העולם, אתה קרוי גם על השם יאיר של כהן. כבר אתה מקבל ממני משובר לברון קובעים. זה כבר על התחלה, אני מתחיל איתך.
5: תודה רבה, תודה רבה.
0: יאללה, בכיף. עכשיו, גדול או קטן?
5: קטן.
0: יאללה, איזה זיעת אדם מסוכנת לבריאות ואיזה לא?
5: זיעת הידיים.
0: זיעת הידיים מסוכנת?
5: זיעת הפנים לא.
0: אומר הירושלמי, אתה טועה, אבל שתם שתדע. כל הזיעה של הבן אדם, זיעה יוצאת מהבן אדם, שמה מוות הוא. חוץ מזיעת הפנים. אבל קיבלת ממני איתנו שובר לברון קובעים. אחרי תקנה לך כובע חדש, תהנה לך. שלום, שלום טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
6: שלום, שלום, מה שלומך?
0: מאיפה אתה?
6: במרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה ראשונה, איך אפשר לבדוק בן אדם אם הוא בריא או לא בריא? גמרא בחולין.
6: בלי
0: העיניים. איזה עיניים, אחי? ואם אין לו עיניים?
6: בן אדם בלו
0: עיניים? אין לו עיניים, מסכן, נפלו לו עיניים. מישהו עשה לו עין הרע. מה אתה אומר?
6: לפי הפנים של התומק פנים. הדמדיות עם הפנים של האדומות, אז זה בסדר, בריא. מה אתה אומר?
0: לא, לא.
6: הלו.
0: תשובה לא נכונה, חביבי. אומרת הגמרא במסכת חולין, דף כ"ד עמוד ב', כהן אפילו זקן שעומד על רגל אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו נקרא בריא וכשר לעבודה. בסדר? יאללה. תודה רבה, נסיך. שלום, מצלם טוב למאזין הבא. צולמן, תן לי איזה 20 עכשיו ברצף, בוא נזדרז על הקטע הזה. שלום מאיתנו, כן. מי? יחיאל צולמן הצדיק. שלום, מי איתנו? מי איתנו? כן, שלום.
7: כן, שלום. הלו.
0: גדול או קטן?
7: הלו.
0: כן, שלום. כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
7: כן.
0: באיזה תקופה היו לכל האנשים ידיים שלמות ואצבעות בוקות ללא הפרדת האצבעות?
7: לפני תקופה
0: שנוח
7: נולד.
0: נכון, תשובה נכונה. אלה שנולדו לפני נוח, הידיים שלהם היו אדוקות שלמות, מבלי חילוקים ופירוט של האצבעות, תשובה נכונה. שאלה הבאה, אתה מוכן? איך קוראים לאמא של דוד המלך?
7: ניצבת בת הדאל.
0: תשובה נכונה, איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
7: המתנאי בת קרנבו.
0: תשובה נכונה. יש לך 60 שקלים, איך קוראים לאמא שלי?
7: מה?
0: לא, סתם אני צוחק. שאלה הבאה. יש דבר כזה זכוכית מתקפלת? על פי הגמרא.
7: איזה מסכת?
0: מסכת סוכה.
7: דופן עקומה.
0: דופן עקומה, טעות. תודה רבה. קבלים איתנו פרס, שכוח גדול. מיד עוברים למקבץ קשה של פרסומות. מיד אחר הפרסומות שלנו הפתעה. אמא לב ואבא, אני מבטיח לכם רבותיי, כדאי לכם להישאר, כי הולך להיות פה בלגן של החיים, בתחום הקולינרי, התחום הפצצתי של המדינה. אני ערב לכם, ביום חמישי האחרון, פגשתי רובוט קטן, שרקד איתי ברחובה של עיר בני ברק. מיד אחרי הריקודים עם הרובוט, אשתי שיגרה אותי שנביא אותו. בקיצור, מזה שבתי והרובוט חרבו דרבו. מלחמת עולם, מי יש תוף כלים? אומר לזה תורך, אומר לזה תורך. תורך, תורך, בסוף חיברה אותו לחשמל, הוא היה לו על בטריות. שמה לו 220 וט, ומאז אני אומר, רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפני הרבה להם פרסומות, שנאמר פרסומות ומיד נשוב.
8: בשבילך ובשבילי, כל
9: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: וחלמר על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים. תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
6: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיר ופרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
8: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשביל

שומע או לא? אתה שומע או לא? איזה כיף. היא מלאה מי. חברים, אני עמי מימון הקטן, אוהב את המאזינים שלו. ומה שאני הולך לעשות לכם עכשיו, תדעו לכם, זה חסד אמיתי. תכינו דף ועט, תראה מה אני הולך לעשות לכם מתנה. שלא תגידו לא אמרתי.

0: טוב, שלום לחבר יקר, אח שלנו האהוב, הרב דוד ססון, חשמל הקרן. דוד, מה אני אח שלי האהוב?
1: צהריים טובים, הרב עמי, איזה כיף זה להיות לידך.
0: ראש השנה, התחדשות, העולם מתחדש. אתה יודע, אני אתן לך איזה וורט. שואל הרבי מלובביץ', רבותיי, איפה שמתחילים את כל הבלגנים, מה פרשת השבוע שלנו? ניצבים והלך. שואל הרבי, אתה שומע, הרב הג'ינג'י? שואל הרבי, איך זה ייתכן? ניצבים, זה בן אדם עומד, והלך הולך. זה ניגון, זה תרתי דסתרי. אז מה זה הדבר הזה? דבר ראשון, בן אדם צריך לקיים את ההלכה הראשונה בשולחן ערוך. אל יבוש מפני הבלעיגים. תעמוד יציב. קיבלת עצמך ציצית, קיבלת עצמך שבת, אני עומד ניצב, לא מפחד מכלום. אתם ניצבים היום כולכם. אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. אבל להיות ניצב כל הזמן זה לא עובד. אם לא יהיו בבחינת תלכו מחיל אל חיל, יישאר כמו מלאך, עומד. אתה רוצה לקבל שכר? תוסיף על עצמך משהו. לא רק תהיה בטלפון. תשב ללמוד תורה, תשב תתקדם עם עצמך. זה ניצבים והלך. טוב חברים, לפני שאני עובר לכל הבלגנים שלי, דוד, אני רוצה, אתה יודע, החג מתקרב, האישה מבשלת ונהנית מהחיים, ואז מגיע הזמן להחסן את זה, ויש בעיות תרלול של החסונים. היא שם את זה במקרר הזה, המקרר הזה, המקרר ההוא וזה, ושים את זה לשכנים ועניינים. למה אני צריך את הכבר ראש הזה? יש לך את המקפיא הזה שהייתי צריכה בחנות, עם הרובוט הזה שרקדתי, יש את המקפיא הזה שנכנס לך מגש שלם בפנים, של כל התנור. מה אתה עושה לי כן?
1: נכון.
0: דבר.
1: יש לנו מקפיא של חברת בקו.
0: כן.
1: מקפיא שהוא רוחב 70. עמי, זה רוחב 70. אתה לוקח תבנית ישר מהתנור, מכניס אותו לשם בפנים, מקרר אותו.
0: עכשיו הפלוס אצלו גם, הידית שאתה לוחץ על הידית, היא פותחת את הדלת, כי בדרך כלל המקפיאים עושים וקום כזה שצריך להכניס מברק בשביל לפתוח אותו.
1: כן, נכון.
0: הידית הזאת שאתה לוחץ בחיצת כפתור,
1: פותחת אותו,
0: יענו האישה גם מיד אחד מגש, יד שני פותחת את זה. וכל המגשים שם, הכל בקלאס של החיים.
1: ראיתי שהתלהבת מזה.
0: לא, אהבתי את זה רצח, אני אגיד לך למה. כל הזמן אני מסתבך אצלי בבית עם המגירות, עד שאני פותח את זה, אם זה נסגר, אללה, תחכה שבוע עכשיו ייפתח. יש לו את הוואקום הזה, שואב לך את הראש.
1: נכון.
0: עד שזה, אז שם עם הידית אמרתי, בוא נעשה, נפתח נסגר ככה בשנייה. והמגירות שם, איזה מגירות, קלאס, גדולות, הכל עם פלסטיקה, רמת על.
1: עם סוכית, מתחת לכל אחד יש סוכית.
0: ונהניתי מזה עד השמיים, אגיד לך את האמת, אני נהניתי מזה עד השמיים. דוד, מה המבצע של זה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו יש לנו, זה אחד, זה רוחב 70, ויש לנו רוחב 60. יש משפחות גדולות רוצות רוחב 70, כמו שראית, שהרובוט נכנס לבפנים, תבנית שלמה. זה דגם 448. מי שיש לו עכשיו יכול לראות, שיבדוק כמה זה עולה. זה עולה באינטרנט, הכי זול בכל החנויות, 3,500 שקל. אצל עמי אי אפשר לבוא עם כזה דבר. אנחנו נעשה את זה במבצע 3,000 שקל. ואנחנו נותנים שתי מתנות. איזה שתי מתנות ניתן? עמי, מה אתה מעדיף? שניתן 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל, עמי? מתנה אחת.
0: אני לא מאמין לך. רגע, זאת אומרת, בן אדם בא קונה גם את המקפיא וגם מקבל סט צירים לכבוד החג?
1: סט צירים, הוא יכול להחליף אותו אחרי החג אם הוא רוצה.
0: לא צריך להחליף אותו.
1: לא צריך להחליף אותו, כי אני אומר לך, כי זה הרבה.
0: סט צירים הולך בשנייה, מה אתה דבר שתיים?
1: נכון, זה של פוד הפילו של נאמן. בוא נגיד, בן אדם אומר, יש לי סט צירים. אז אני אומר לו, יש לי את המנקה ספות.
0: לא.
1: עולה 1,000 שקל, מנקה ספות, הרי הכיסאות של היום.
0: נכון.
1: איך זה אצלך, גם עם ספות?
0: גם ספות, כן, נכון.
1: זה עולה 1,000 שקל, אז הוא לוקח מתנה. הרי מגיע לו שתי מתנות, אנחנו יצאנו במבצע שתי מתנות. צווי מתונס.
0: צווי מתונס. למה אתה מקלל אותה? בכל ברמה, אתה לא בכל פלי.
1: אבל רציתי לדבר בערבית, אז אמרתי צווי מתונס.
0: צווי מתונס.
1: או שבן אדם אומר, לא, תן לי מגייץ קידור. עכשיו זה מתנה אחת. אז אמרנו ככה, או מכונת קפה.
0: כן.
1: או מנקה ספות עמי, או מיקסר. זה מתנה אחת. אני יותר זול מהאינטרנט ב-500 שקל, וגם נותן שתי מתנות. עכשיו מה קורה? בן אדם אומר לי, זה מתנה אחת, מה השנייה? אתה רוצה מחם של סאוטר? אתה רוצה מאבד מזון של סאוטר? אתה רוצה מערכת סטראוד? אתה מקבל שתי מתנות, משלם לי 3,000 שקל.
0: כן.
1: זה על רוחב 70.
0: המקפיא 70.
1: 70 של בקו, דגם 448. אתה יודע מה, הלוואי ועכשיו אנשים יבדקו, יראו שכל מה שאנחנו אומרים, עמי זה אמת, ואז אנחנו נותנים גם הכי זולים וגם נותנים שתי מתנות. 3,000 שקל, ומי שיבוא עכשיו דרכך, 36 תשלומים.
0: יואו, איזה כיף, רבותיי.
1: עמי זה רוחב 70. מה קורה עם משפחה אומרת?
0: רגע, תן לי את הטלפון, רבותיי, מוגבל לעשרה מאזינים, הטלפון, כוכבית?
1: 2757.
0: עשרה מאזינים יכולים לקבל את המחיר שאמרתי.
1: 3,000 עם שתי מתנות.
0: 3,000 עם שתי מתנות.
1: רוחב 70, עמי, זה לא...
0: זה ענק.
1: 448. 404 ליטר.
0: וואי, בואי נה, זה ממש ענק.
1: אני אומר לך, עמי, כמויות של אוכל, מה, אבל עכשיו הם יקפיאו לי האור. לבעלים הם יקפיאו להם לחצי שנה עכשיו אוכל.
0: לא, זה כיף, מה יש לך אתה?
1: הם לא יקפיאו להם אוכל עכשיו ויבשתו וישימו לבעלים חצי שנה.
0: מה כל יום שני וחמישי צריך ללכת לסופר לקנות? תקנה קרטון עוף, קרטון בקר, קרטון זה זרוק
1: בפנים. חשוב לי שתגיד שלא יקפיאו לבעלים אוכל, אני לא רוצה שיקפיאו
0: להם. למה שיתפנקו, מה אתה רוצה?
1: אצל אשכנזים הם מקפיאים להם לחצי שנה.
0: אני אגיד לך ב-770 יכול לחרש מלא הכנסת אורחים, נכון?
1: נכון.
0: וזה חג שבת, שבת חג, חג שבת. האישה מכינה מעכשיו כבר. את הדבש ואת הרימון ואת הפור, הכל מכינים שם בפרים במקפף ודגים וחיים, הכל שמים בקפיא.
1: אז אתה אומר
0: יוצאים ככה. הכל כמו חדש, כן.
1: אז זה הרוחב ה-70, זה למשפחות שרוצות להקפיא, לשים תבנית שלמה.
0: רגע,
1: זה הרוחב 70.
0: אז זה 3,000 שקלים, 36 תשלומים.
1: נכון.
0: מקבלים עוד שתי מתנות, עוד שתי צירים פלוס מגץ קיטור.
1: או מגייץ כיתו עושה צירים, ומקבלים מתנה או מחם, או מעבד מזון. כל אחד שבחר מה שרוצה, אמי, מה אתה רוצה להחליט בשבילהם?
0: שאלות את הלפניות, כן, זה פצצה, פצצה.
1: אתה רוצה להחליט בשבילהם, אמי, או שאתה נותן להם לבחור?
0: אז הטלפון כוכבית 2757, חייגו עכשיו למבצע המטורף הזה, מוגבל 10 מאזינים. דבר נוסף?
1: דבר נוסף, יש אחד אומר, אני לא רוצה 70, אני רוצה 60. אז זה דגם 318. זה, תשמע, זה מבצע, אחי, מי שלא לוקח אותו, אמי, מפסיד. 2390, ומקבל גם שתי מתנות. עמי, שיבדקו עכשיו באינטרנט, דגם 318, דגם 318, ב-36 תשלומים, רק הריבית של זה 30%.
0: חברים, מקפיא דגם, מה אתה אומר הרב נתן?
2: אני יודע שזה גם מקפיא ללא קרח, אנשים מכירים את המקפיאים הישנים, שיורד ומפשיר וקורא, מקפיא מהדגמים המתקדמים, בלי קרח. מגוון מותמים, עכשיו המתנות זה לא סתם, יש פה מבחר גדול, 10 מתנות עמי מכל צד למכל מי שרוצה.
0: רגע, רגע, בוא נעשה סדר. יכול להיות שנפל לכם עם הסעית כל הסחורה וגנבתם אותה?
1: לא,
0: אצלנו
1: לא.
0: לא, יש משהו גנוב פה? לא, את האמת, דוד.
1: אנחנו מוכרים ברזלים פלוס טיפת רבע.
0: לא, יש פה, יכול להיות, גנבתם את זה? את האמת?
1: לא מכיר אותה, אנחנו נמירת שמיים.
0: נפל מזה מחולה, לא ראיתי שזה מחולה מטורקיה נפלה עכשיו.
1: עמי, שאנשים יבדקו, חשוב שידעו שכל מה שעמי מימון אומר הם יודעים את זה, אבל שידעו שאתה מוציא ממני, אתה לא מוותר לי. אין, אם אני לא, אין לי מה לבוא לפה.
0: חבר'ה, בדידי אבא עובדה, שאני תופס את דוד בגרון, אף אחד לא יכול עליי. הטלפון כוכבית 2757, אפילו נגיד לכם, מנהל השיווק פה שכל ברמה אמר לי, עמי מימון, אני צריך הנחה אצל דוד, תפוס אותו בגרון. הטלפון כוכבית 2757, זה הטלפון, מחגים עכשיו, 2,390 שקלים, מקבלים שתי מתנות ייחודיות, הרב נתן, איזה מתנות?
2: אני אביא כמה דברים, אני לא אגיד את מה אני אוהב, כי אתה יודע, אני פה יש לי את
0: הנגיעות שלי. אתה אוהב הכל אתה, כן.
2: יש פה מתנה ראשונה לבחירה, או שואף שוטף רובוטי של חברת יוריקה, מכונת קפה מתקדמת עם הקציף כאופציה, מנקה ספות והרגים של סאוטר, מצלמה דיגיטלית, מיקסר מקצועי גדול 6 ליטר 1200 וט, סיר מולטי שף כזה כמו הנינג'ה, מגייץ קיטור עוצמתי 7 בר, מיקרוגל או טוסטר אובן, או יש פה איזה ערכת מכשירי טיפוח, גם עשה צירים עם השובר החלפה, זה באופציה הראשונה, מתנה ראשונה לבחירה. מתנה שנייה לבחירה, יש לנו פה אומה רס חשמלי למטבח שכולל קוצץ חשמלי מקצועי, טוסטר לחיצה, קומקום, אומה רס של מכשירי ניקוי וקרצוף, מוצר שהוא להיט שהולך אם אפשר לקרצף לנקות איתו את הקיריים, את כל מה שצריך בבית. יש פה מעבד מזון, יש פה מכשיר סל קיצ'ן שאתה יודע, שם זורק 2-3 דקות, מכין איתו פיצות, מכין כל מה שאתה רוצה, בלנדר שייק של פיליפס, מערכת סטריאו, שואב אבק, מחם. דוד, יש פה מגוון גדול של מוצרים שפשוט כל אחד, אפשר גם לראות באתר שלנו, יש את המבצעים, מי שרוצה באתר חשמל הקרן, רואים את כל פירוט המתנות, התקשרו עכשיו, כי המבצעים האלה שהוא אמר, גם על המקפיא בקו הגדול של ה-404 ליטר 70 סנטימטר רוחב, וגם על הקטן 60 סנטימטר, זה מבצע רק להיום עמי. אין את זה בכל המבצעים, יכנסו עכשיו לאתר, רואים אותו בכמה מאות שקלים יותר, בלי מתנות.
0: תותח, אני רק רוצה להגיד לך שהזמן שלי קצר, במלאכה מרובה, תהיה עוד מבצע אחרון, דיברנו על שני מקפיאים, רוצה עוד מבצע אחד אחרון למאזינים שלנו. דוד, יש לך מלא מלא מבצעים, אבל עדיין אנשים צריכים מזגנים. יש מי מבצע למזגן?
1: אבל אתה יודע מה קורה, כי אני צריך להתקין להם את זה לפני החג. אז מי שעכשיו הזמין בזמן הזה, נעשה לו לפני החג. כי אחרי זה יש לנו בעיה, עוד 10 ימים, זה, פחות מ-10 ימים זה ראש שנה, עמי.
0: בסדר, לא תתחייב, אבל תביא מחיר טוב, שתגיד להם, ששלושה שבועות המתנה, מה נעשה?
1: אז נעשה מזגן של חברת טורנדו.
0: יש לי חבר עכשיו, כהן, התקשר להם מאשדוד, מסוכות לוויתן, אומר להם, אני צריך מזגן. יש לך את המזגנים של הסוכות?
1: כן.
0: יש לך את המזגנים של הסוכות הקטנים האלה?
1: כן, אבל המותגים, אני לא מרגיש את כל אלה שמחזיקים בסופרים שלא שווים. אני מחזיק משהו של טורנדו ב-900 שקל, מזגן נייד.
0: לא, טורנדו.
1: טורנדו.
2: יש לי גם שנתיים אחריו, דוד, תראה בדף שלהם, שנתיים מהסופר, הלך.
1: אתה יודע, משהו שעובד, לא משהו של מעברר. מוציא קור.
0: יאללה, חברים, כוכבית 275 זה הטלפון. אני רק רוצה להגיד לכם משהו חשוב, שממשיכים הלאה ברשותכם, דוד ונתן. תבדקו אותנו, מאזינים יקרים, בכל המוצרים. בכל המוצרים אנחנו הכי זולים בכולם. כשאני אומר אנחנו הכי זולים, אני עומד מאחורי דוד, אם יש בעיה אני חונק אותו בגרון, וגם נתן לא נותן לו לישון בלילה. אני אומר לכם שוב, חברת חשמל הקרן, של קרן בני הישיבות, הם החברה הזולה ביותר בתחום מוצרי החשמל. הם הלכו ועשו מהלך, מהפך גדול מאוד. תבדקו אותנו על כל המוצרים, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. משה כהן, מסוכות לוויתן, תקשר אליהם, תגיד להם עמי מימון, דיברנו עכשיו עם דוד, שני מסגנים קטנים לחדר שינה, שדה חמיכי פצצה. כוכבית 2757, חבר'ה, לא לדאוג בכלום. מסגנים, מקררים, מיקרוגלים, כל מוצרי החשמל, שואף שוטף. שואף שוטף,
2: תנורים,
0: זה, שואף שוטף זה מתנה של הדור שלנו.
2: כן, זה
0: היה... תקשיב טוב, מאז שאתה הבאת את השואבים שוטפים, אתה עשית מתנה למגזר החרדי. שמיים וארץ, אמא שלי בשמיים תעיד עליי, עשית מתנה למגזר החרדי שאין לזה אח ורע. שבת האחרונה, תקשיב טוב, הבית דלקי מבריק, אני אומר לך מבריק. באתי אני, עשיתי סידור, וזה פתאום אף לי הצנצנת של המלח. נשברה כל הבית. הבאתי טיטוי, עכשיו מפחד שהילדים ירוצו מחפים. העברתי שואף שוטף, תקשיב טוב, כל הבית לז'ונגלר. שאתה אומרת, מה, המנקה הלכה וחזרה? אמרתי לה, לא הלכה ולא חזרה. היום אני המנקה. כוכבית 2757, אגב, זה גם מתנה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון, בעלים לאישה.
0: מתנה לאישה, אין מתנה יותר טובה מזאת.
2: אני יכול להכניס פה משפט אחד, כי אני יודע שאתה
0: תפריע לנו. כן, מה רצית?
2: אני אומר, תמיד יום לפני החג אנשים מזכרים להזמין, מתקשרים אליך, עמי אומרים, תפעיל לחץ. עכשיו מסעיות בלגן, אנשים הזמינו שבוע קודם, ואז אתה אוכל לי את הראש, לא נותן לי מנוחה.
0: חבר'ה, לא.
2: מי שיכול מהחברים שלך שיזמין קודם, שכמה פחות צער, לי פחות זקן לבן.
0: תזמינו עכשיו ארבעת המינים, תזמינו עכשיו מסגנים לסוכות, תזמינו עכשיו מקפיאים כמו שצריך, עד חכו לרגע האחרון. וחוץ מזה, כתוב לבוא עליי ואני פורע. מה זאת אומרת? אם אתה קונה עכשיו, זה בכלל תקציב של שנה שעברה.
2: בדיוק.
0: מתשרי, תשרי, חוץ מתשרי.
1: איזה סוחר אתה.
0: על זה בעל התניה שואל, כתוב שהאור של השנה החדשה יורד בתקיעת שופר. בתפילות של התקיעת שופר. זאת אומרת, האור מספיק עד הכניסה של החג. שאלתי את עצמי, איפה האור שמי כניסת החג עד הבוקר? אמרנו, אין אור. על מה אנחנו חיים? את זאת נדע בפרק הבא. טוב, כוכבית 2757, דוד אוהב אותך, פרסומות, מעט חוזרים.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גלעורים. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
2: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
9: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: שימו לב, מיזם חדש.
11: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
8: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
2: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה הרב אמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
3: סופר ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, ועכשיו במסגרת פינת התניה היומית שלנו, הרב נדב הכהן, אשר מניו יורק, הרב נדב.
2: שלום, אמי, לך או לכל המאזינים.
1: אהלן, אהלן, חביבי.
2: שבוע טוב ובוקר טוב. כן, אני אומר בוקר טוב, כי אני נמצא בניו יורק, בברוקלין, ב-770, בגמטריה בית משיח, בחצר של הרבי מלובביץ', הגענו לכאן השנה לכבוד חי אלול, יום הולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, בעל התניא, זכות מאוד גדולה להיות פה עם קבוצה כמעט 60 אנשים, שרובם פעם ראשונה מגיעים כאן לרבי. זה פשוט מדהים לראות את הניסים ואת ההשגחות ואת המעטפת ואת החום והאהבה שמקבלים כאן. אז בוא נגיד משהו קטן לגבי חי אלול. חי אלול מתחילים 12 ימים אחרונים של השנה, ואנחנו יודעים שב-12 יום האלה יש מבצע, יש הזדמנות, עמי, אפשר לתקן את כל השנה, כל יום כנגד חודש. היום בערב שנכנס חי אלול, זה כנגד חודש תשרי, אפשר לעשות תשובה ולתקן את כל מה שעשינו לא כמו שצריך בחודש תשרי שנה שעברה, כמובן על ידי החלטה טובה שהשנה נעשה את הדברים אחרת. אחרי זה יוטט אלול, זה יהיה כנגד חודש חשבן, כף כנגד חודש כסלב, וכן הלאה עד סוף השנה. אז אני שולח לכם כאן את הברכות של הרבי,
1: תודה,
2: הישר מ-770 מרכז חב"ד העולמי, ומכאן את כל הכוחות באמת לעשות את העבודה הזאת של י"ב הימים האחרונים, החל מהיום בערב, חי אלול, לתקן, לקבל החלטה טובה, מה יהיה השנה השונה משנה שעברה, איך השנה הזאת תהיה הרבה יותר עוצמתית, נפעל בהרבה יותר מרץ, הרבה יותר בשמחה, ובאמת נקרב ביחד את הגאולה. שיהיה שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב, תודה רבה הרב, תודה רבה. תבורה מפי עליון, פי מיליון. חבר רבותיי, אנחנו בעזרת השם ביום שלישי הולכים לשדר לכם מחברת טקה, חברה בינלאומית ידועה ומוכרת של מוצרי חשמל, מתמחה בתנורים וקיריים, ובא לעשות איתנו רדיו קול ברמה. הפנינג מטורף לקראת החגים הבאים עלי לטובה. יש להם סדרה חדשה, תנור פגז, ניקוי פירוליטי בשלוש דרגות. התנור מנקה את עצמו, הופך בשר חלב, חלב בשר, מה שאתם רוצים, ופסח, ניקוי הידרוקלין במים לניקוי יומי מהיר. תוכנית אייר פריי, טיגון מופחת שמן, חימום מהיר, עוצמתי, עוצמה של 3,200 ואט, רבותיי, עכשיו גם משתלם, 5 שנות אחריות ולא תוספת השלום. למה אני מספר לכם את זה? יום שלישי, לא מחר, מחרתיים, הבא לנו טובה, עמי מימון, עבדכם הנאמן, אני יוצא יחד עם טקה, שידור חי, הישר מליאור, מוצרי חשמל בתלפיות. תזכרו, אתם מגיעים היום המחירות הזה, מתפלקים עם הסדרה החדשה של תנורי טקה, יוצאים עם מבצעים ומתנות מיוחדות שאסור לכם לחמיץ. היום בלילה חי באלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש של אדמו"ר הזקן, יום שברי מזלה של עם ישראל, יום מיוחד במינו, החל מהלילה, 12 ימים עד ראש השנה, כל יום מתקן, יום בחודש, יום בלילה, מתקנים את כל הימים עד של חודש תשרי, למחרת, חשבן וכן הלאה. סיימנו, נפגשים מרצה שם אחד, תודה רבה צולמן. ויאיר כהן.

0: בתורתך.
1: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: למי זה עכשיו?
6: עכשיו, זה בשבילך.
5: הלוי.
7: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
6: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
7: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
6: זה חכם.
8: אומן ראש השנה. אומן ראש השנה. אין דבר גדול מזה. אין דבר גדול מזה.
9: רבי נחמן.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
3: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
15: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: פור, חד וחלק.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
0: ברמה. קול ברמה.
9: קול ברמה. החדשות.
16: שלום לכם, השעה הבאה באולפן זאב שלום. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס הגיב ביומן הצהריים כאן בקול ברמה להחלטת היועצת המשפטית לממשלה מיארה בעניין ביטול העצרת של ש"ס ואמר לאבי גדלוביץ' ונתן משי כי מדובר בהחלטה אגרסיבית מושחתת.
19: ההחלטה הזאת מצטרפת להרבה מאוד החלטות קודמות. אתה יודע שיש כאן רדיפה וניסיון, מחיקת זהותה היהודית של מדינת ישראל. זה היות וההחלטה היא החלטה כזו אגרסיבית ונקרא לזה מושחתת. זאת אומרת, זה חלק ממסורת שלהם לרדיפת היהדות.
16: צה"ל חיסל מחבל מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידם מתווה טרור נגד צה"ל ואזרחי ישראל. דיווחו של כתבנו מנדל היזל.
20: צה"ל מרחיב את תקיפותיו ברצועת עזה וחיסל לפני הצהריים את המחבל חסם אסם חסין נאסיר מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא קידם פיגועי נגד כוחותינו ואזרחים ישראלים וחוסל כדי להסיר את האיום. מהצבא נמסר כי תרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים. יותר מוקדם היום הודיע הצבא על חיסול של שני מחבלים אמש בדרום רצועת עזה. מחבלים יאסר אבו אלחיר ומוחמד אלדין קידמו גם הם פיגועים כנגד כוחותינו תוך הפרה שיטתית של הסכם הפרת האש.
16: אבל הכנסת בני גנץ, העומד בראש סיעת כחול לבן, המחנה הממלכתי, חושף פרטים על המאמצים האמריקניים למנוע פעולה צבאית של ישראל ברצועת עזה לאחר מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, ממשל הנשיא ג'ון ביידן שלח לישראל 4 קצינים בכירים במטרה להניע את ההנהגה הישראלית מפעולה צבאית ברצועת עזה, בטענה שפעולה כזו עלולה להיכשל בדומה לקשיים שנתקלו בהם הכוחות האמריקניים בפלוג'ה שבעיראק. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס פנה לשר הביטחון ישראל כץ בעקבות ענישת 3 לוחמים מגדוד רותם בגבעתי שסרבו לעלות לנגמ"ש שבו שהתה הפרמדיקית. לדבריו, ההתנהלות מציבה את החייל הדתי בהתלבטות בלתי אפשרית בין פקודה לבין מצפונו ואמונתו הדתית. חבר הכנסת גלעד קריב ממנהיגי הרפורמים בישראל תוקף בחריפות את המתיישבים שנכנסו ליישוב הפלסטיני כוסרה מדרום לשכם בתגובה על יידוי אבנים לעברם, פעולה שגררה גינוי מצד ראש הממשלה והנשיא. בהודעה בשפה הערבית המיועדת לציבור הערבי בישראל לקראת הבחירות לכנסת כתב קריב, טבח נוסף בכוסרה וחיילי צה"ל שהיו במקום לא מנעו מתיישבים אלימים לפרוץ לבתיהם של פלסטינים למרות צו שהכריז על האזור שטח צבאי סגור. דברי קריב. והתחזית מיד.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי יוסיף להתחמם. ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויחם מהרגיל העונה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום? שבוע טוב ומבורך, שבעזרת השם נזכה כולנו לשפע של שמחות, שבוע של בשורות טובות, של רק טוב, של שפע גדול מהשם יתברך, שנזכה באמת להיות שמחים בכל רגע ורגע בחיינו, ככה ליהנות מהדברים הקטנים, וכמובן על אחת כמה וכמה מהדברים הגדולים. יש לנו מלוא מאה, תודה רבה לבורא העולם, תודה להשם יתברך על הכל. אנחנו איתכם כאן עד לשעה 5, עם מוזיקה טובה, גם שמחה, גם מרגשת, ואנחנו נשתדל לעשות פה כיף וטוב עד לשעה 5, יחד עם הצוות המאמן שלנו. לחיל צול מה שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, יוצאים לדרך. תשמעו, הרבה זמן לא שידרתי מוצאי שבת, בא לי איזה משהו כזה של הבדלה, מה אתם אומרים? יובל טייב, בא לנו טוב, נכון? הנה זה בא.

מה אתה חושב לעצמך אמירם? מה אתה מנסה לשיר יחד עם יובל טייב ברצינות? מחרוזת הבדלה כמה שזה יפה, ועכשיו אני רוצה בעזרת השם דילולת מרן כל יום להיות כאן למשיר לכבוד מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מי יעצור את ההילולה שלנו ברצינות? אני לא יודע, זה מצחיק, עצוב, אני לא יודע איך לחשוב על כל הנושא הזה. אף אחד בעולם לא יעצור לנו דבר כזה, את הילולת מרן מלכה. אז הנה אליך מרן, האחים כפיר ואריה פרטוס, שיר ענק.

0: דורך.
1: אך, כמה שזה יפה, כמה שזה מרגש, כמה שזה מתוק. אליך מרן, האחים כפיר ואריה פרטוש, הרב כפיר פרטוש, וגם האמת צריך כבר לומר גם על רבי אריה פרטוש, גדל והגדל הנער, אבל השיר נשאר כל כך כל כך יפה ומתוק, וכל כך אמיתי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו.
2: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אלמנטה.

0: המהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
5: עושים לכם מחיר
4: כפוף לתקנון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו, 02-940-4050.
4: זה חכם.

0: עם זה אני מסכים לעצמי לשיר למרות שאני מזייף, אבל אין מה לעשות, זה מקלה, זה גם ככה מלא מלא אנשים. אז מה אכפת לי להיות אחד מהם? לכבוד רבי נחמן מברסלב. אני רוצה להגיד שלום למנכ״ל ובעלים של חשמל הקרן, חבר ואח יקר, רבי דוד ססון. מה שלומך? תלחץ על הכפתור שנשמע אותך. מה נשמע, רב?
1: רב אמירם, איזה כיף, איזה אנרגיות, איזה אנרגיות. אנשים באים עכשיו מהעבודה.
0: כן.
1: באים הביתה, מקבלים אנרגיה, מתחילים לסדר את הבית. לא זוכרים שאפילו את הדרך שהם נסו.
0: רק תסביר לי, מי האנשים שמסיימים עבודה בשעה 4-5? תסביר, אני רוצה לעבוד עד 4-5, תחזור הביתה.
1: למה יש באמורות, יש זה, לא כל, הגברים, אבל האנשים, אנשים.
0: אצלכם אבל עובדים נראה לי 24 שעות בחשמל הקרן, אה?
1: כמעט, כמעט.
0: אין כאילו, אין זמן שאני אומר את זה, ואתה, לא, אתה, תמיד אתם זמינים, תמיד.
1: נכון, נכון.
0: תגיד לי, מה חדש היום בחשמל הקרן? מה עכשיו הכי אטרקטיבי?
1: קודם כל, יצאנו במבצעים עצומים שאין לנו אח ורע, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, אתה יודע, כמו שאתה מכיר אותנו.
0: אני יכול להגיד ככה, אצלכם זה המקום היחיד שאתה בא לקנות ואתה מקבל יותר ממה שאתה משלם, וגם התשלום, אתה בכלל לא מרגיש אותו כי אתה מחלק אותו לים בתשלומים, זה מטורף.
1: איך אומרים, למען עם ישראל אנחנו. בן לולו חשבתי לעשות מבצע עכשיו.
0: איידה, איידה.
1: משהו מבצע שאתה תאהב.
0: יאללה, תן לנו.
1: יש, כמו שאתה יודע, עכשיו אנשים קונים בשר, רוצים להקפיא, במקום לבקש מהשכנים טובות, קונים מקפיא. לאחרונה התחילו להיות הרבה מקפים, כל מיני חברות מביאים, בלי הכשר לשבת, ואז מה זה קורה? יכול להיגרם חילול שבת?
0: יואו!
1: הבאתי מקפיא, מחיר שאף אחד לא יכול להתחרות איתי, של חברה צאוטר, לא חברה קיקיונית.
0: כן.
1: עם אישור משמרת שבת, שהמקפיא הזה מסודר לשבת.
0: כן.
1: 1,150 שקל.
0: נו.
1: 1,150 שקל, 5 מגירות עם קרח, ואני נותן 1,500 שקל מערד. עם פתק החלפה, מחליפים את זה אחרי החג, 1,500 שקל, להחליף את דברים אחרים.
0: תן לי להבין, שנייה, המקפיא עולה 1,150,
1: אמת.
0: ואתה נותן בשווי של 1,500,
1: נותן להם מערז עם פתק החלפה, מחליפים את דברים אחרים, 1,500 שקל.
0: מה, זה משתלם? כאילו, אתה לא מפסיד פה?
1: נו, זה חשמל הקרן.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה חשמל הקרן.
0: רבותיי, לקפוץ על המציאה עכשיו כמו שצריך, תשמע, אין דברים כאלה. תמיד, תמיד אתה מפתיע אותי. תמיד אני נופל מהכיסא שאני מדבר איתך, זה כאילו, זה באמת מטורף.
1: זה מקפיא עם הכשר. אתה מקבל מתנה לקנות, להחליף את זה בפוד דאפי, לא בנאמן.
0: כן.
1: ונותן את זה ב-24 תשלומים. אתה יודע מה? אתה רוצה שיהיה 36?
0: לא,
1: אל תגזם. מה שאתה רוצה, רק שיהיה טוב לאנשים, שבאמת, אנשים שצריכים שיוכלו לקנות.
0: רבותיי, טוסו לסניפי חשמל הקרן, או אפשר גם להתקשר, נכון?
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757. בן לולו, אתה מכיר אותנו, אנחנו עומדים במילה או לא עומדים במילה?
0: עומדים כמו גדולים, אין כמוכם בעולם, תמשיכו לעשות טוב לעם ישראל. אחד ויחיד, רבי דוד ססון, רבותיי, מה לי פה קהל, עכשיו אתי מרגן, מה זה כפיים? אבל אין לי פה יותר מדי קהל. תודה רבה, תמשיכו לעשות חיל.
1: זה מפסעים בשביל האנרגיות שאתה נותן.
0: תודה. עכשיו דווקא אני הולך טיפה יותר להרגיע. אני רוצה לשמוע קטע מתוך הסליחות. אחד הקטעים המרגשים, מחה ומסה, ביצוע של דוד חפצדי. כל כך מרגש. בואו נקשיב לזה.

0: וואו, כמה שזה מרגש. דוד חפצדי, מחה ומסה. ועכשיו, לא פחות מרגש.
1: בן אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, מאזינים ומאזינות, הוא חזר אלינו, הוא כאן, הוא יושב על הכיסא, הוא פעול את זה, שלום רונן!
2: שלום לך, אמירוס, אהוב ליבי, שבוע טוב ומבורך.
0: שמע, מהיום, אני עכשיו זהו, כבר מתחיל להשתכנע שקוראים לי אמירוס.
3: נכון,
0: אתה... תקראו לי אמירם, אני לא עונה לכם יותר בלי, זה רק אמירוס.
3: היום המותג הוא אמירוס, ובהמשך זה יהיה גם בן לולוס.
0: לא, לא, לא, תמתו עליך מהסוף הסנטיוכוס. טוב, אנחנו נלמד הלכה, כי מדי יום אנחנו מקדישים את ההלכות להצלחת כלל עם ישראל, לשמירתם והגנתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל. הצלחתם של בחורי הישיבות, של תלמידי החכמים, של התלמידים, של כל אחד באחד.
3: שטייגן, אלול בישיבות, אך, אתה לא מתגעגע לאלול בישיבות. טוב, שים לב, אנחנו ב...
0: שיעריכו את זה, תאמין לי, שיעריכו איפה נמצאים עכשיו.
3: תיבת נוח, בהלכות תשובה. מה ההנהגה הנכונה לבעלי תשובה?
0: כן.
3: הועיל והאלוקים ברא את האדם ישר, והמידות המקולקלות הן שמסיטות אותו מן הדרך. ראוי ונכון לעסוק הרבה בתיקון המידות, וללמוד חושן משפט, ובעיקר בחודש אלול. העניין הוא לתקן את המידות שלנו, כעס, עצבות, קמצנות, כל הדברים האלה, לתקן את המידס, מה שנקרא. כל מה שתמצא בדברי הראשונים, סיגופים וטעניות לחפרת אבונות, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו, ויודע דעת ויראת השם, זוהי תקנתו, לעסוק בתורה ולא יחלש ולא יבטל מלימודו, ועל זה יסלחו לו כל פשעיו ואבונותיו על ידי לימוד התורה.
0: יפה מאוד, יישר כוח. רונן, תודה רבה לך. בעזרת השם אנחנו נפגש פה גם מחר, ואם כבר דיברנו על תיקון המידות, בוא נתפלל. תן לי יצר טוב. הנה, ותן בי יצר טוב. איציק דדיה. תודה רונן, להתראות.

0: אז זאת תפילתנו, במיוחד בימים אלו, חודש הרחמים והסליחות, תן לי יצר טוב לעובדך, באמת, באהבה, בשמחה, בדיוק כמו שקראנו בפרשת השבוע, שחס ושלום כל הכללות על שונאי ישראל, הם באים רק תחת השור, לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, להיות שמח במצוות, עשית הדבר אפילו הקטן ביותר, תהיה שמח בו. הפסקת פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב ל... תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: בבית המערך בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל אירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
14: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דרעי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
18: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

אבישי ריבו לשוב הביתה, ואם לא עכשיו, למתי? חודש אלול, המלך בשדה, רק לשוב אליו. לקראת סיומה של התוכנית הייתי רוצה לשמוע שיר שאני כל כך אוהב, הוא כל כך מחבר אותי לבורא עולם, ואני בטוח שגם אתכם. אז לא נפריע יותר מדי, רק נקשיב למילים ונגיד המון המון תודה ליחיאל צולמן, לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים. והנה השיר שלנו, ועד שתיסעני, איציק אשל, להתראות.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: פור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
8: שימו לב, מיזם חדש.
9: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
0: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
11: רבי נחמן, צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס תוקף בחריפות את דרישת התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה נגד הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א. מדובר בשיח חדש של התנועה להרס השלטון ובניסיון להלך אימים על גדולי ישראל ולסתום פיות, אמר חבר הכנסת בן צור. כזכור, תקף הראשון לציון הרב יצחק יוסף בשיעורו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה ביאלה, לאחר שזו החליטה לבטל את העצרת של ש"ס. תנועת צו 9 הגיבה על הצבת שערים לגילוי מתכות במעבר ארז וטענה כי ישראל נערכת להכנסת כוחות זרים וסחורות לרצועת עזה עוד לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. בתנועה הודיעו כי פעיליה בוחנים את המצב ומוכנים לפעול ולחסום בגופם את פתיחת המעבר וכניסת הכוחות לרצועה אם יידרשו לכך. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה חכמון ואלוף במילואים ניר חג'בי חבר המושב כיסופים מצטרפים למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט, כך מדווח כתבנו אבי מוסקוב. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו כלי רכב שהגיע מיהודה בשומרון במעבר המנהרות. כתבנו מנדיריזל מוסר כי בחיפוש למכונית הוטרה דופן כפולה ובה שתי שקיות עם כ1,400,000 שקלים במזומן, החשודים כחספי טרור. בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו את צה"ל הגנה פיט הקסט על הערכת המבצע נגד איראן, היא לא אפשרית בטווח הרחוק ומחלישה את יכולתם להתמודד עם איומים במקום אחר. כך אמרו גורמים המעורים בפרטים לעיתון וושינגטון פוסט, שציינו כי ההזהרה כללה גם את היכולת להתמודד עם איומים בתוך ארצות הברית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק, וכי בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. רוכב אופניים חשמליים כבן 17 נפצע באורח קשה לאחר שהתנגש בעמוד ברחוב השופט בנימין בירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם, ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויחם מעל הגילון בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חם.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות. דבר כזה, דודי, לא בחדשות.
2: אני לא יודע, אולי אנחנו צריכים להתחיל לעשות את החדשות, כי כל יום קורה משהו שלא נכנס לחדשות.
1: לפטר את כולם, ואנחנו ניכנס למשבצת של החדשות. זה מה שאתה אומר.
2: כן, תשמע, אם הם לא הכניסו, אז בוא נהיה אנחנו מבוגר האחראי, ואנחנו נכניס את, את החדשות שאני לא יודע באמת איך הם לא נכנסו, כאילו מה מעניין עכשיו אייזנקוט או
1: גנץ או ביבי,
2: מה זה מעניין כשיש בידינו את ידיעת הזהב?
1: מה ידיעת הזהב? החזן, אני אתן את זה?
2: תן לי, אני פשוט ברוב שזה כזה דרמטי, אני קשה לי להקריא את זה אפילו.
1: אז אמר והחזן שולם למר, אמרתי טוב את השם?
2: אמרת מצוין.
1: נצפה רוקד עם כלבלב, בעוד הוא מזמר על הבמה.
2: אוקיי, איך כזו ידיעה לא נכנסה לחדשות?
1: זה מטורף. תשובה, כל החדשות האלה, יש הרבה גימיקים בחתונות לאחרונה.
2: נכון.
1: וזה בסוף גימיק, זה לא שולם למר רקד עם כלבלב, אלא עוד חתונה ועוד גימיק, אוקיי? נכון. כי הוא זה כזה, מה אתם הבאתם בחתונה של הבכור? הבאנו כנרים על קביים, סתם מעניין בשבילה. איך חלש, אנחנו הבאנו את שולם למר
2: עם כלבלב.
1: עם עדר זה, אתה יודע איך זה הוא צריך לעלות, זה עם טן, הוא עולה עם טן.
2: הוא בא עם כלבלב עיוור, שלכלבלב יש כלב נחייה. לא, אבל שמע, זה באמת מטורף, אבל כל הגימיקים שבאירועים, סתם, השבוע ראיתי למשל זמר ובעל תזמורת מהמובילים בשוק, הכי טובים היום שיש בשוק.
1: אוקיי.
2: תוך כדי, יכול שראית את הסרטון הזה, תוך כדי חתונה, הם שרים, הוא מנגן, והם משחקים תוך כדי במתקות.
1: אוקיי.
2: ראית את זה?
1: לא ראיתי.
2: אחד מהם משדר פה בסדר.
1: או יואלי, אני מניח.
2: יפה, וברומר.
1: וברומר, אוקיי. כן. והם טובים במתקות, זה בסוף מה שמעניין.
2: הכי חשוב שהם טובים במוזיקה, פחות חשוב אם הם טובים במתקות. לא, אז אני אומר, שמע, יש לי עוד כל מיני רעיונות כאלה, אתה יודע.
1: תן להם את זה, כן.
2: לגימיקים, לחתונות. למשל, אתה מכיר את השיר, מים רבים לא יוכלו, שמים את זה, שרים את זה בחתונות, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה וזה.
1: נכון.
2: נכנסת מכתזית לאולם. תמיד זה גם באופנה היום מכתזית.
1: נכון.
2: תמיד, למשל כזה, מצטלם טוב, כן. בשבע ברכות, נכון, מזמינים...
1: גם אם אין לך תקציב, אתה יכול סתם עטף, כאילו בכל אולם יש.
2: נכון, זמין.
1: כן.
2: בשבע ברכות, נכון, תמיד מזמינים, הרב זה וזה, מכובד בברכה שנייה שלישית, להזמין לשבע ברכות, לברך כאילו, או רק את האנשים שלא הגיעו לחתונה, ואז החתן קולט מי הבריז לו בחתונה, אתה מבין?
1: זה מעולה, זה מצוין. אני אבל אגיד לך משהו, אין לי בעיה עם גימיקים, אבל מה, כאילו מה נהיה עם חרדים? פעם אם היה לך ברחוב עזרא כלב, היו מבטלים את החתונות באותו ערב,
2: כן, כי כולם רוצים לראות.
1: היום נכנס לך כלב לזה.
2: זה בסטנדרט.
1: הצלמים עוזבים את הקלה, אין קלה בסיפור, מעלים אותו לבמה, כולם, כמו מסיבת עיתונאים של ביבי.
2: אז אמר אומר, הסעה לישיבה יוצאת עוד 5 דקות, בדיוק שכל הבחורים מתיישבים לאכול. כולם מתיישבים לאכול, כל הישיבה, הסעה יוצאת עוד 5 דקות, אתה מבין?
1: זה מושלם.
2: כל החברים של החתן הולכים עם עניבה לבנה, כמו של החתן, ואז הצד של הקלה לא יודעים מי החתן. אמן, מסתמכים כאילו.
1: וזה גם נותן להם אופציה שנייה לבחור.
2: כן.
1: יפה. מה, עוד יש לך?
2: יש כל מיני, אתה יודע, זמר יכול לעשות מתיחה לחברים של החתן, וכל החתונה לא שר יומים, אפילו פעם אחת, או החברים של החתן עושים מתיחה לזמר, וכל אורח שנכנס אומרים לו לשיר יומים.
1: שזה כבר קיים בחלק מהמקומות.
2: נכון.
1: טוב, כן, זה לא נכנס לחדשות.
2: אני בעדם.
1: תחשוב מה עוד לא נכנס לחדשות.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: חברנו מר בלק,
1: כן,
0: שברור למה אשכנזים לא קמים לשיחות מחודש אלול.
1: למה?
0: כי אחרי שיחות יש משפט, ובוא, כל השופטים אשכנזים. יפה, אז אנחנו על פול גז. ישראל כהן נופש לו בארצות אירופה, מתברר שזה לא מקום.
1: לא ארץ אחת.
0: לא ארץ אחת.
1: הוא הולך להתפרס על הרבה.
0: זה טור הופעות שהוא עושה ב...
1: שהסיום שלו זה לא באומן, באופן מפתיע.
0: לא באומן וגם לא באירופה, הוא בכלל בארצות הברית מסיים את ה...
1: אוקיי, אז זה אומר שאני הולך להיות פה עוד כמה ימים?
0: אתה הולך להיות, אני...
1: מה אתה אומר?
0: אני לא יודע מה התקציבים של הרדיו, אבל בגדול, זה התוכנית שלי. ולכם המאזינים, גם הכנו תוכניות, אתם תעלו פה למשחק שלנו, חודש טוב, משחק שכל מה שאתם צריכים כדי לזכות בו בפרסים, בפרסים, זה לדעת את שמות החודשים. איך זה עובד? אתם עולים לשידור, ואתם תגידו את שמות החודשים, כל חודש שתצריכו להגיד, יוסיף עוד פרס הרמה, אבל, ויש אבל. אחד מחודשי השנה ממולכד, אם תגידו אותו, בום. כל הפרסים נעלמים, וזה לא הכל. לא כל מי שיעלה לשידור ישחק. קודם תתמודדו במכרז מול מאזין נוסף. בקיצור, אתם מכירים. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, המספר הטלפון שלנו 079-800-9291-079-800-921. זה מספר הטלפון שלנו. מה איתך? מה חדש?
1: בסדר, איך עברה לך השבת?
0: בנעימים.
1: אצלנו הייתה סערה בשבת בשכונה, לא יודע אם ראית, נתקלת, בלגן,
0: כן,
1: קצת שבת, מחולות,
0: שמעתי,
1: הפגנות.
0: שמעתי, חסמת כבישים.
1: דריסה, כן. ברוך השם, לא משעמם.
0: ואני מקווה שכל האנשים בסדר, כי הבנתי שהיה שם גם אירוע פחות.
1: גם אירוע, כן, אירוע דריסה. כן.
0: תקשיב,
1: כל זה בעיצומו של חודש אלול, זה קטע, אחווה ושלום.
0: אחווה ושלום. לא, זה קצת, היה גם שבת בירושלים.
1: נכון.
0: אוטובוסים יצאו לפני הזמן.
1: חסמו את הכניסה לירושלים.
0: כן, חסמו את הכניסה לירושלים. אני יודע שבעוד מקומות יש כל הזמן זה. יש לי תחושה כזאת ש... כאילו, אני לא יודע איך להגיד לך, זה לא מצחיק, אל תצפה לפאנץ', אוקיי?
1: כן, כן, לא, יש פה גם קטעים רציניים בתוכנית.
0: כן, קצת. זה קצת תחושה כזה שכולם יורדים לרחוב, כל אחד ובעניין בזה.
1: כאילו, אם חזר לי עכשיו צ'ק מהבנק, אנחנו יורדים לרחוב.
0: יורדים לרחוב. מישהו לא מתאים לו חוק שעבר, יורד לרחוב.
1: כן.
0: מישהו סגרו...
1: פעם זה היה קברים ושבת, זהו, לא היה עוד אופציות.
0: פתאום הרחיבו את זה.
1: נפתח למלא אופציות, כן.
0: יש לך פתאום על סמארטפון, אתה יודע, אבל איזה מחאות אני הכי אוהב, יהיו כאלה שיחלקו עליי, אני יודע, כי אני כבר ניהלתי את הדיונים האלה. זה אנשים שעומדים עם עם השלטים של חיים מאושרים בלי אינטרנט וסרטים.
1: ולמטה יש להם סורק ברקוד.
0: להצטרפות למאבק.
1: כן, הצטרפות למאבק. יש איזה חלק מ... אני לא יודע אם מותר לספר פה קטעים מהמערכונים של ברדק, אבל יש שם את הקטע הזה.
0: מותר הכל.
1: שכאילו אחד עומד ככה ברבי עקיבא, ואז מני הולך לכיוונו, ואז הוא צועק, זה אתה מיוטיוב.
0: מצחיק. זה בהצגה?
1: זה בסוף כזה, הם עושים איזה קטע סטנדאפ כזה, ואז מספרים כל מיני סיפורים שקרו להם במהלך קריירת ברדק שלהם. אז הוא מספר שהלך ברבי עקיבא, והוא עמד שם עם השלק.
0: איזה מצחיק.
1: ואז הוא אומר לו, זה אתה מ...
0: איזה מצחיק. אבל תשמע, יש גם יתרון לזה שכולם יוצאים לרחוב. היתרון הוא שזהו, אנשים כבר לא יושבים מול מסכים, רק פעם חשבנו מול מסכים, אנשים כולם איזה, מה יהיה איתנו, הדור נדפק? לא, הדור רב מכות ברחוב. הכל טוב, הכל מושלם.
1: אני יצאתי בשעה... 6:30
0: הבוקר.
1: לא, בכניסת שבת. 20 דקות רבע שעה לפני כניסת שבת. יצאתי ממתחם הסופרים לתוך בני ברק עם הרכב, ובדיוק אני רואה מגיע מסעית שמורידה 3 מכולות ענקיות וחוסמות פשוט את הנתיב.
0: וואלה.
1: שלא ייכנסו לשבת. מגיע מסעית עם 3 מכולות ענקיות, חסמו את כל הנתיב, אף אחד לא יכול להיכנס לשכונה. אחרי שעה הגיעו מלא משטרות, ובאמצע הלילה פינו את זה. ואז אמרו שבהתחלה קיצונים עשו את זה, אחרי זה מתברר שעיריית בני ברק עשתה את זה. עכשיו, כמה מפתיע זה שעיריית בני ברק הביאה את המכולות, מלאות בזבל עד למעלה.
0: אתה מבין?
1: אפילו לא מפונות, אתה מבין? זה כאילו... מדהים.
0: לך זה נראה כמו איזה בג

0: של העירייה, לא, זה הם פשוט מוצאים, הנה מתחם הפסולת החדש, השקה.
1: השקה.
0: טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם כמה צלילים מיד לאחר מכן, אנחנו מצפים לכם המאזינים, צחקו איתנו קצת, ובהמשך השעה אני לא יכול לספר, יש משהו אחד שאני לא יכול לספר, אתם לא תחכו יותר מרבע שעה כדי לדעת מהו, וגם פלוס גז בהנחיית יחיאל צולמן.
1: אופה!
0: ואחרי...
1: אני יכול לחכות.
0: כן, אחרי יותר מחודשיים אנחנו חוזרים לעונה חדשה של טבחה.
1: כן.
0: ו...
1: עם נורני.
0: נורני, אהרון נורני, וכמובן אחרי ההצלחה הגדולה של יום רביעי אנחנו עם עוד פינת קואוצ'רים. אז... זה בשעה הבאה.
1: מצאת לי כבר מישהו מעניין?
0: לא, אנחנו נעבור.
1: אנחנו נדוג, נדוג, נדוג. תוך כדי פרסום.
0: כן. יאללה, ליפה, אליס רואל, ככה נקרא השיר. Thank you.

0: טוב,
1: טוב, זה היה ליפה. שמלצרים, אלבום שאתה אומר התפספס. אבל אני מקדיש את השיר הזה לאביאל איינורן שמקשיב לי עכשיו.
0: מי זה אביאל איינורן?
1: במקרה הוא הבן שלי.
0: באמת?
1: כן.
0: אני אף פעם לא אקל את זה, אנחנו מכירים איזה 15 שנה.
1: ועדיין אתה לא מאכל את זה שיש לי ילדים בני 11.
0: לא, לא, אני מאכל את זה שיש לך ילדים, אני לא מאכל את זה שהרווחה לא לקחו אותם באף שלב.
1: שאני אבא. נס שיש את האימא שעוזרת ושומרת.
0: ברוך השם. אז אביאל איינורן, זה היה בשבילך.
1: בהחלט. אם אתה רוצה גם לעלות לשידור, אתה לא יכול, כי אתה בן 11.
0: ונגיד תודות לאלי בן חמו, שמנהל את השידור שלנו היום וכמעט כל יום, וגם יחיאל צולמן. איך היה בחופשה, יחיאל? אני טוב? מצוין. כולם פה נופשים חוץ ממני. וגם נגיד תודה לצחי ובנימין שפינו מזמנם כדי להיות איתנו בשידור. שלום צחי.
2: שלום.
0: מאיכן אתה?
2: בית שמש.
0: בית שמש. מי לצדך? מר בנימין. מאיפה אתה? בית שמש ובנימין?
3: אני מירושלים.
0: יפה, בית שמש מול ירושלים.
3: אורי. כן. אורי. קודם כל אני חייב להגיד לכם תודה, היום באתי לקחת מהרדיו שתי פרסים שתחיתי אתכם, תודה רבה.
1: למה לא נשארת
0: כבר? זה לא שלנו, אחי.
1: אז למה לא נשארת? תחיתי
3: ממכם, בתחילת שלכם.
0: וכבר אתה עולה שוב? תן למאזינים אחרים קצת.
1: כן, מה אתה רוצה לרוקן אותנו? אבל למה לא נשארת? היית כבר יושב איתנו פה באולפן,
0: אתה יודע איזה מזגן טוב יש לנו פה? אין שלט, אבל יש לנו אחלה מזגן.
3: איפה רבור הישיבה?
1: רגע, במסגרת מה עלית לפה?
0: איזה משחק?
3: משחק אליאס.
1: יפה, בבין הזמנים.
0: יפה, אני רוצה שנעור...
1: כי אם עכשיו למשל תזכה ואתה תבוא לרדיו, סביר להניח שאחד הפרסים יהיו ממולכדים, שים לב, כמו החודשים.
0: נכון, ממש
1: יש לנו... יכול להתפוצץ לך באוטובוס, פתאום השובר.
0: כן. טוב, אנחנו חייבים לצאת לדרך, אנחנו עם עניין של זמנים. בואו נתחיל במכרז שלנו, אנחנו מתחילים במינימום 3 חודשים. צחי, כמה אתה מציע?
2: שלושה.
0: לא, שלושה זה המינימום, אתה חייב יותר.
2: חמש.
0: 5 חודשים, בנימין?
3: 6.
0: 6 חודשים. צחי, חוזרים אליך?
2: 7 פרסים.
0: בנימין?
3: לא, 8, אחרון.
0: 8 חודשים, צחי, האם אתה רוצה 9?
2: לא, לא.
0: אוקיי. אנחנו הולכים עם בנימין, ומתחת לשידור יחיה לוקח את החודש.
1: אין סיכוי שאתה לא, אתה לא גבאי בבית הכנסת. אין סיכוי. רביעי, חמישי, מי לוקח? פעם אחרונה? פעם אחרונה.
0: אנחנו ממתינים לחודש. בנימין, אתה מוכן, נכון?
3: כן.
0: אוקיי, צא לדרך, יש לנו כבר את החודש אצלנו.
3: כסלו.
0: אוקיי, זה היה חודש טוב. מה החודש הבא שלך?
3: אדר.
0: גם זה היה חודש מפופרס. מה החודש הבא?
3: שבט.
0: אוקיי, ולחודש הבא שלנו?
3: תמוז.
0: אוקיי, עוד 4 חודשים. תן לנו את החודש הבא.
3: אייר.
1: שלושה, וואו.
0: אוקיי, מה החודש הבא?
3: חשבן.
1: יפה.
0: וואו, אוקיי, יש לנו פה כבר. כן, עוד 2. מה החודש הבא?
3: בוא נלך על אב.
1: יאללה, חודש הבא תיתן לי עם המולד.
0: מה החודש הבא?
3: ניסן.
0: טוב מאוד מאוד מאוד. 8 פרסים בדרך אליך.
1: שיזכור איזה משהו, איזה רכב, תן לי.
0: כן, אתה תצטרך, נכון. זה לא יעבוד באוטובוס. תודה רבה, וצחי יוצא בלי כלום לצערנו. תודה רבה, בנימין.
1: רגע, אפשר לומר איזה חודש הוא...
0: מדובר בחודש תבט, בטח. ואנחנו חייבים לעוף להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: מייבל גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל גן אירועים.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: החשמל והמיזוג. סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לרב יגאל כהן.
4: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.
9: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
11: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע דרוש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: בשבילך ובשבילי, כל בר.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: בביצת הפתעה היום.
1: לא הופתעתי ככה מאז...
0: כן.
1: שהפתיעו אותי ביום הולדת. מה זה פתאום אתה מכניס לי הפתעה הפתעה? מה זה? תן לי מה, מה עושים פה?
0: אז ככה, בפינת ביצת הפתעה שלנו, אנחנו מעט לעט מגיש אחד מפתיע את המגיש השני. גם אתה יכול יום אחד להפתיע.
1: אז עכשיו אתה מפתיע אותי?
0: יפה, זה קורה עם חידון טריוויה או משימה.
1: באמת.
0: והפעם, דודי.
1: אתה יודע איפה אני נמצא כרגע?
0: איפה?
1: אני נמצא עכשיו במינוס 4 מהקיר טיפוס של בין הזמנים.
0: אוקיי.
1: אז אתה עכשיו מנסה להוציא אותי משם, לא הבנתי.
0: תשמע, זה מה יש. טוב, אז החידון הפעם הוא על גשם.
1: זה נושא פרסים?
0: לא.
1: טוב.
0: לא. זה אולי, אולי אתה תקבל את המשכורת שלך חצי יממה לפני הזמן.
1: אז אני יכול לטעות.
0: כן, אתה יכול להליט.
1: אז אין בעיה.
0: החידון הפעם הוא על גשם, מכיוון שהלילה קיבלנו...
1: חשבנו שירד.
0: לא, ירד, ירד. אני חיכיתי. עם כוס קפה. אוקיי? ליד כוס קפה סוכר, קפה מוכן. ברגע שמתחיל גשם, לוחץ על זה ויוצא...
1: לסיגריה.
0: אני לא רוצה להגיד בשידור...
1: אני גם, לא, לא שאתה מעשן. שעושים עם מקור כזה שיוצא...
0: כן, עם מקור, בדיוק. עם זה... ובסוף זה הגיע בחמש וחצי לפנות בוקר.
1: אני הייתי פסימי לגבי האירוע, אז לא שמתי שעון מעורר. אז אתה אומר היה, היה גשם.
0: היה והיה ריח הכי מדהים בעולם של גשם ראשון.
1: קיצור אותם מאנשים שאוהבים...
0: ועכשיו אני אשאל אותך...
1: חורף.
0: זה שאלות נכון או לא נכון, אוקיי? דיברנו על הריח של הגשם הראשון. ואני אשאל אותך ככה, הריח המיוחד שאנחנו מריחים אחרי הגשם נקרא...
1: לא נכון. הלאה, לא נכון, שאלה הבאה.
0: פטריקור.
1: איך?
0: פטריחור.
1: אתה אפילו לא יודע איך אומרים את זה, אז כאילו, או שהמצאת את המילה, יודע מה, אני דווקא אלך על נכון.
0: יפה מאוד, תיתן לו את ה... כמו שעושים לה.
1: מה הסיכוי שאתה מציג כזאת מילה?
0: בגדול.
1: למה לא מוציאים בוסם עם כזה ריח?
0: נכון. וואו, מטורף, אני כל כך קונה את זה. תקשיב, אחרי, אם יורד גשם חזק מאוד, אפשר להירטב פחות, אם רצים במקום ללכת, נכון או לא נכון?
1: וואי, אני מכיר את הדיון הזה.
0: פעם אנחנו שואלים אחרי שבדקנו איזה... לא יודע אם...
1: לפחות 10 אנשים שרצו.
0: כן, לקחנו אנשים.
1: אם יורד גשם חזק, אם רצים, נרטבים פחות?
0: כן.
1: אני אומר שלא נכון.
0: ואתה... טועה.
1: טועה? באתי להגיד נכון, אבל כזה אמרת, כי אני זוכר שאני תמיד נרטב יותר משום מה. אגב, היית השאלה הזו...
0: זה בגלל הגובה שלך, אתה בשלוליות.
1: היית השאלה הזו בקיר טיפוס, מה אנשים יותר, מה אנשים הצביעו יותר, מה מעצבן יותר.
0: נכון.
1: עם המטריה הנשברת, או עם הנעליים מתמלות במים. ואני אמרתי נעליים, וזה היה מטריה. כי אמרתי, אתה יודע, אם הנעליים מותרות, כנראה שאין לך מטריה. אבל זה היה תשובה לא נכונה.
0: זה הבעיה שלך, דודי.
1: אני חושב הגיוני.
0: אתה מדי חכם לדור הזה. טוב, השאלה השנייה שלך...
1: השלישית.
0: השלישית, יש מקומות בעולם שבהם יורד...
1: לא נכון.
0: שבהם ירד גשם של צפרדעים, דגים או בעלי חיים קטנים אחרים.
1: בעשרת המכות. או חוץ מזה.
0: גם עשרת המכות דוגמה יפה.
1: היה אבל מבול של דגים. לא זוכר באיזה מדינה
0: זה היה.
1: מטורף, אתה רואה פתאום כל הרחובות מלאים...
0: אבל נגיד למאזינים שעכשיו חוששים שמחר פתאום יורד עליהם דגים מהשמיים. לא, זה מקומות ש...
1: הם כרגע מועדים, אין להם זמן גם ללמדת מהשמיים.
0: זה בגדול מקומות שבגלל סופות חזקות או מערבולות, הדגים בעצם עולים לגובה.
1: וצונחים.
0: וצונחים חזרה, זה לא שם בענן היה דג, לא היה שם...
1: שני עננים...
0: לא נע שם סרדין ופתאום הגיע תורו לרדת.
1: כשהיה הכל כאילו למטה, פתאום אתה רואה גם חתיכות גזרים של הגפילטה כזה, נופלים כזה בסוף, אתה יודע.
0: נכון. טוב, אז אתה היית עם... יפה, כמעט... בוא נראה אם אתה...
1: כן, שתיים מתוך... רגע, יש עוד?
0: לא, לא, עוד אחת.
1: אוקיי.
0: אם ברק פוגע בקרקע, הגשם שיורד באותו רגע... הופך במיידי למים חמים יותר.
1: וואו. שאלה מעניינת. נכון.
0: לא נכון.
1: אוי ואבוי.
0: אך, שתיים מתוך שתיים זה לא רע. ואנחנו שוב עם כמה צלילים, בכל זאת. ואחרי זה...
1: אחרי זה אני מקבל פיצת הפתעה.
0: כן, ואחרי זה פיצת הפתעה פרסומות. ומיד לאחר מכן אנחנו מחכים לכם המאזינים.

0: 0799-800-921 זה מספר הטלפון שלנו, זה הזמן שלכם להתקשר.
1: לא רשמתי, מה המספר?
0: עוד הפעם, אז בגלל, כדי שדודי ירשום 0799
1: אני רושם
0: 800-921

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: וחלמה רעל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים. תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
7: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מהר"ן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, יהיה לכם הרבה זכויות. כל מי שיהיה שותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: יום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה, ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
12: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בדיוק. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
4: כן, לא ישראל כהן, ישראל כהן מייסד ונשיא התוכנית, צופה, מאזין לנו לא מהארץ. שבנו מהפסקת הפרסומות, כאמור מספר הטלפון שלנו 0799-800-921. ונספר לכם שעכשיו גם דודי הוציא את עצמו להפסקה. דודי הוציא את עצמו להפסקה, ככה פתאום. איבדתי שליטה במערכת, זהו. זה רק אני ומיקרופון, אני בגדול יכול לעשות עכשיו מה שאני רוצה, אם אני רוצה, ואני לא רוצה. אז אנחנו, מה שאני כן רוצה, הנה, דיברנו על משהו שאני רוצה, זה ללכת על שיר. יום הדין, שיר שמאוד מרגש אותנו, הוא אותי, מה זה אותנו? אולי אתכם לא, למה אני מדבר בשמכם? הוא יסגור לנו את השעה הראשונה, מיד לאחר מכן, מיד שנחזור, נהיה פה עם פלוס גז, לאחר מכן יהיה לנו את הקואוצ'רים, וגם טבחה חוזרת מהפסקה לא קצרה, פגרה ניתן לקרוא לזה, עד אז נגיד תודה לצוות שלנו, דודי איינורן, אלי בן חמו, יחיאל צולמן בהפקה ומנהל השידור שלנו, ותודה לכם שאתם איתנו, אנחנו כבר חוזרים, הנה יום הדין.

מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. פואר. חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוץ לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
4: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
5: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
4: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
6: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
13: מייכל טויבס
12: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: למי זה עכשיו?
15: עכשיו, זה בשבילך.
14: הלוי.
16: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
15: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
16: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
15: זה חכם.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
18: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
19: בשבילך ובשבילי.
20: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
21: שלום לכם, השעה 6 באולפן זאב שלום. חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס תוקף בחריפות את דרישת התנועה לאיכות השלטון לפתוח בחקירה נגד הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א. מדובר בשיא חדש של התנועה להרס השלטון ובניסיון להלך אימים על גדולי ישראל ולסתום פיות, אמר חבר הכנסת בן צור. כזכור, תקף הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א בשיעורו השבועי אמש את היועצת המשפטית לממשלה ביארה, לאחר שסוהר החל איתה לבטל את העצרת של ש"ס. תנועת צו 9 הגיבה על הצבת שערים לגילוי מתכות במעבר ארז וטענה כי ישראל נערכת להכנסת כוחות זרים וסחורות לרצועת עזה עוד לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. בתנועה הודיעו כי פעיליה בוחנים את המצב ומוכנים לפעול ולחסום בגופם את פתיחת המעבר וכניסת הכוחות לרצועה אם ידשו לכך. ראש מועצת ירוחם לשעבר טל אוחנה חכמון ואלוף במילואים ניר חשבי, חבר המושב כיסופים, מצטרפים למפלגתו של אייזנקוט ישר, כך מדבר כתבנו אבי מוסקוב. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו כלי רכב שהגיע מיהודה ושומרון במעבר המנהרות. כתבנו מנדיאליזל מוסר כי בחיפוש למכונית הותרת דופן כפולה ובשתי שקיות עם כ1,400,000 שקלים במזומן, החשודים כחספי טרור. בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו את שר ההגנה פיט הקסט כי הערכת המבצע נגד איראן היא לא אפשרית בטווח הרחוק ומחלישה את יכולתם להתמודד עם איומים במקום אחר. כך אמרו גורמים המעורים בפרטים לעיתון וושינגטון פוסט, שציינו כי ההזהרה כללה גם את היכולת להתמודד עם איומים בתוך ארצות הברית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זו כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחירים הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי כעת מתקיימים דיונים מקצועיים באוצר על מנת לגבש את רף ההוזלה ואת המנגנון המדויק, וכי בכוונת שר האוצר לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. רוכב אופניים חשמליים כבן 17 נפצע באורח קשה לאחר שהתנגש בעמוד ברחוב השופט בנימין בירושלים. צוות מעלה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. והתחזית מיד.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: מחר מונן חלקית את בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם, ביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, ויחמה על הגילונה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
23: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: עד כאן החדשות בצוות אורי כהן.

0: עכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שעה שנייה פלוס גז, פה באולפן נמצא דודי איינורן, היום וברביעי ומחר וב...
2: כן, עדיין לא עשית את הפתיח, טוב, אני אטפל בזה מחר.
1: תטפל בזה, ואנחנו פותחים שעה שנייה, אנחנו מקווים שהשעה הזאת כן נספיק יותר לשחק עם מאזינים. היה לנו מאזין אחד שלקח את הקופה, מה שנקרא, עם שמונה פרסים, וגם יחיאל צולמן נמצא עכשיו אפילו לא באולפן ההפקה, פה באולפן איתנו. תגיד שלום, בוא נשמע את קולך, בוא נשמע
2: שלא ישתנה. יפה, יפה, שמענו אותך.
1: יופי, שמענו, אפשר להתקדם. ואנחנו...
2: תגיד, תגיד שלום, נו. הנה, סתכל, אני אפילו דרך פותחים. אה, זה לא זה?
3: נהיית לי ההוא?
1: מי זה?
2: הנה.
4: נהיית לי ההוא שהיה עליו דיונים? שניסה להכניס בכוח את זה, לדבר. הבנתם הכל. מי שהיה צריך להבין, הבין.
1: טוב, ואנחנו ניתן שוב את המספר טלפון. המספר טלפון הוא...
2: אני צריך משקפיים רגע.
1: 0799-800-921 0799-800-921. תודה רבה לאלי בן חמו, יחיאל צולמן הפלסטר.
2: שאפשר לומר שהדבק כבר די דעה. כבר,
1: אין דבק.
2: כבר לא נדבק עם את הפלסטר, אבל בסדר.
1: לא שהאמנתי בו מההתחלה. ואנחנו יוצאים לכמה צלילים, ואז מיד פלוס גז.
5: אתם שואלים, במה כוחנו? לא בחיל כי מרוחנו. הם שואלים

0: הנה אנחנו כאן, ואיכן אתם? פותחים במקל שבידכם, ובני הקטן חזק מכולם, הוא יודע שיש מנהיג לעולם.
1: אני חזק!

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: עד היום חשבתי שאני באמת פלסטר. אבל היום התברר לי שאני לא פלסטר, אני פלסטר בלי. ולמה? שאל אותי למה.
2: לא מעניין אותי, אבל למה?
1: יופי. למה? לא, אני לא שאלתי אותך, שאלתי דודי.
2: למה?
1: כי עד היום...
3: הוא מסתכל עליך והוא שאל אותי. כן.
2: בסדר, פלסטר בלי, למה פלסטר בלי? כי הוא שואל את דודי ומסתכל עליי, זה למה פלסטר בלי.
1: אז ככה, עד היום מי שמגיש את פלוס גז זה ישראל כהן בכבודו בעצמו.
2: נכון.
1: אני ואתה מנסים לתת פאנצ'ים, אני פחות, אתה יותר, לא משנה.
2: לא, לא, ממש ממש...
1: אמרתי לעצמי, תשמע, בטח לקחו אותי לפינה הזאת, כי וואלה, אולי אני מביא פאנצ'ים טובים, בדיוק. ואז מה קורה, ישראל כהן טס... וצריך שמישהו יגיש את הפינה ומישהו יביא את הפאנצ'ים. וואלה, אולי אני מביא פאנצ'ים טובים, בדיוק. ואז מה קורה? ישראל כהן טס, וצריך שמישהו יגיש את הפינה ומישהו יביא את הפאנצ'ים.

0: טלפון של עובדים בכירים במטה של גדי אייזנקוט.
1: שזה מדהים שזאת פעם ראשונה בהיסטוריה שסוס טוריאני מת משעמום.
2: הסוכנים שפרצו לטלפון באמת דיווחו על אכזבה קשה, הם חיפשו סודות מדינה, הם אומרים, חיפשנו סודות מדינה, בסוף מצאנו 400 הודעות וואטסאפ שבהם אייזנקוט מאשר הגעה לאירועים. במילים, התקבל, נשקול ונגיב בממלכתיות.
1: גם תחשוב על המרגל שאחראי על ההזנות שלו, שהוא צריך לשמוע אותו כל פעם מתיישב וכמה הספה, זה כזה שקט, שקט, שקט, פתאום, אופלה.
2: בני גנץ הגיב על הפרשה ואמר, אני מברך את גדי על הצטרפותו למועדון הטלפונים הנפרצים, אני באמת לא מבין איך פרצו לי לטלפון כשהקוד שלי הוא 1, 2, 3, 4.
0: אבל לא הבנתי באמת למה הם טענו שהם לא מגישים תלונות במשטרה. עכשיו, כאילו, א' ב' של יחד זה, פרצו לנו למטה, פרצו לטלפון,
2: תגובת המשטרה.
0: תגובת המשטרה, נגיש, א' ב' זה להגיש תלונה במשטרה, שיחקרו באמת מי פרץ, אולי בסוף יפרצו גם לאזרחים פה תמימים.
1: נכון. יפה.
0: טוב.
2: זה רק נס שלא פרצו לו, כי גם היום ראיתי שנחסם למלא ביומיים האחרונים, ראית מלא אנשים נחסם להם, אבל הוא יותר סיכוי שמרדכי דוד יחסם אותו מאשר את הטלפון שלו.
0: אנחנו לידיעה הבאה, הפרגוד מביא תיעוד, כשם מתעדת עשרות קילוגרמים של ירקות ופירות, ארגזי קרטון עמוסים על הרצפה ושולחן מטבח מלא שקיות של אבטיח, מנגו, ענבים, תפוחי אדמה ועוד, שבעלה כאשר רק שניהם מתגוררים בבית.
1: בעלה קנה רק שם, שתיהם בבית?
0: בעלה קנה את זה ורק שניהם בבית, הוא קנה את כל התור הזה.
2: הוא קנה תחנות.
1: וואו, מטורף.
0: בוא נשמע רגע, קודם כל את
1: ה... יש גם הקלטה.
0: כן, כן, בוא נשמע את ההקלטה רגע.
2: וואו, גם סרטון. יו, כמה ירקות.
3: ביקשתי מאבא לקנות לי קצת ירקות ופירות, כולני והוא בבית. תשימו לב מה הוא קנה, הוא חושב שיש פה איזה פנימיית ילדים. תסתכלו, תסתכלו. בבקשה, חכו, בוא נעבור לפירות. תסתכלו מה, הוא חושב שיש פה איזה פנימיית ילדים, בבקשה. לא הבנתי מה הוא חשב לעצמו, שהוא הביא את כל הפירות האלה, צריך עוד שני מקררים בבית. בבקשה, פירות וירקות. חבר'ה, תסתכלו, הוא לא קנה לי עוד מקרר, אין מקום. שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.
1: נגיד שבזמן הזה שהיא מצלמת, היא מסתובבת בכל הבית ומצלמת עוד פירות ועוד, ועוד שי.
0: המאזינים לא רואים, אבל יש פה אבטיחים, מלונים, תפוחי אדמה, מנגו, שזיפים, ענבים משני הסוגים.
1: נכון, כל פעם ש... כאילו, ביולוגית... אבא שהוא נהיה אבא, נהיה לו היגיון פיננסי מאוד מאוד מוזר. כאילו הולך כזה למכולת, מביא ירקות ב-8,000 שקל, אבל עם הברז חס ושלום פתוח.
2: עם הבוילר נשאר דולק.
1: שאתה מקרצף כוס, אוי ואו. נראה לך הכסף גדל על העצים.
2: אני חושב אבל שזו... זו שיטה קלאסית של בעלים להתחמק מקניות. אני הפעם האחרונה, לפני 8 שנים, אשתי שלחה אותי לקנות שישיית מים, חזרתי עם טנדר של מי עדן, מאז היא לא שולחת אותי. זו שיטה קלאסית להתחמק מקניות. אתה עושה משהו הכי מוגזם שיש, או מביא משהו אחר לגמרי, ופה הסתיים תפקידך בקניות לבית.
0: אתה יודע למה היא לא שולחת אותך? כי עד היום היא שותה מהמים האלו.
1: וזה גם, מה שאתה אומר, זה גם... גם אם היא כבר כן שולחת אותך, אני יודע כי אותי עדיין שולחים.
2: כן. אז תעשה את השיטה הזאת.
1: אני עושה אותה, אבל...
2: זה לא עובד?
1: אין את היכולת בראש אצלנו, אצל גברים, תחיל למיין מה צריך ומה לא. אתה פשוט מביא הכל, אתה אומר, מקסימום יישאר פה כמה פירות, ניתן אותם לשכנים. הבעיה שגם האבות של השכנים חושבים באותה צורה.
2: כאילו היא אמרה, האישה אמרה, לך תביא טיטולים. מהסוג הזה, ספציפי מהסוג הזה, אבל אתה אומר, נגדיל ראש, נביא את כל הסוגים.
0: הפחד והחרדה לחזור לסופר, גורמים לך להביא הכל.
1: אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אפרופו ביולוגיה, מקודם הגעתי עמוק היום. שלדעתי מה שקרה זה שהטכנולוגיה, הקדמה, ריסקה לגברים את הצורה ונתנה לנשים כוחות על. מה שפעם היה אלפי שנים, אוקיי? אנחנו היינו יוצאים לצייד בשדה, כל יום חוזרים להביא טרף למשפחה.
2: נכון, איזה כבס מיד.
1: היה לנו אגו, היינו חוזרים הביתה, כולם מחכים לאבא. היום הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, הבאתי ענבים. בזה אתה, אצל נשים זה בדיוק הפוך. פעם לא הייתה טכנולוגיה, היא הייתה נגיד חצי יום כובסת, בחצי השני מרחלת על בעלה עם השכנה. היום הטכנולוגיה הביאה לוואטסאפ.

0: יכולה לרחל עם השכנה כבר בצ'אט, וגם לשלוח לפרגוד.
1: תוך כדי.
0: מה אבא הביא את זה, וזה הקדמה. ראית, הגעתי עמוק היום.
2: מאוד, מאוד עמוק. אנחנו מנסים עדיין לעכל את הדברים.
0: אבל זה נכון.
2: זה נכון מאוד, אני סומך את ידיי...
1: אגב, יכול להיות ש...
0: גם לך יש רגעים כאלה
1: שאתה... רגעי עומק?
0: לא, רגעים שאתה חוזר הביתה פתאום עם... כאילו עם משהו די סביר, לא עכשיו... לא יצאת לשדה ואתה מכריז בבית, הבאתי קשיו.
1: אבל אולי באמת הוא הביא את כל השדה, כי בימים אלו המלך בשדה.
0: אופה, לא רק אני עמוק.
2: טוב, אנחנו לידיעה הבאה.
1: ספר לנו. במצפה
2: מספרים על חנות אופנה מהגדולות בעולם שהחלה למכור את הבקיץ' המפורסם החסידי כפריט אופנה להמונים.
1: עדיין פחות מוזר מלקנות כרטיסי טיסה לאומן באושר עד. תסכים.
0: עדיין פחות מוזר. אני חושב שכאילו אי אפשר לחכות את הבקיט שבאמת, אוקיי? כאילו אתה יכול לעשות את הבד, אתה יכול אותו דבר, אבל עד שאין לזה ריח של קיגל, תפוח, אדמה ונובלס.
1: ולא הוציאו על זה שיר.
0: בדיוק, זה לא בקיט שבאמת.
1: אתה יודע, מישהו אמר לי, מה אתה מתלהב מהידיעה הזו? גם אפל מוכרים גרטל? אמרתי לו, זה לא גרטל, זה מתן חוט שחור. תגיד, מה אתה רציני?
0: תקשיב, זה מתן צחיק שחילונים חושבים שכאילו חרדים תקועים אחורה, הם תמיד אומרים, אתם תקועים...
1: 1900
0: וזה, אתם תקועים בזמן שהם יקבלו לאופנה שלהם את שקיות גלפז רק עוד 100 שנה.
1: כן, ובינתיים הם לוקחים מאיתנו גם את הבקט שאתה מבין.
0: נכון.
2: טוב, אנחנו לידיעה האחרונה שסוגרת לנו את פלוס גז, ארינג עם תיעוד של אברך יקר, שנסיע על האופניים לא פחות מחמישה של מחמישת ילדיו.
1: וואו. זה לא, לא, לא כתוב באיזו עיר, אבל אנחנו יכולים לשער לעצמנו.
0: תקשיב, אני רק מדמיין את האיש הזה עוד כמה שנים מגיע לאשתו ואומר לה, רוחי, יש לנו כבר 12 ילדים, חייבים לקנות אופנוע.
1: רכבת ישראל פרסמה את המספר של אותו אברך וביקשה לפנות אליו בשעות העומס ברכבות.
0: תקשיב, וואו, אתה עלית פה על נקודה, למה? כי הפלג הירושלמי, נגיד, רוצה לחסום... כאילו יורד לגאה, הוא חסם גג 8% מהמדינה. תחשוב כמה אחוזים הוא חוסם, אם הוא חוסם את הבן אדם הזה, אם הוא מוציא לו את האוויר בגלגלים רק.
1: זהו, אז אם אתה אומר כאילו עם ההפגנות, אז אותו אברך באמת נעצר על ידי המשטרה, אתה יודע, ביחד איתו זה 6 אנשים על אופניים.
0: כן.
1: אז המשטרה עצרה אותו, והוא שוחרר אחרי 5 דקות על ידי מערכת צבע שחור.
0: ואם הוא לא היה משתחרר, תאר לך אותו מגיע
1: הוא היה פשוט פותח הפגנה באותו רגע, באותו שנייה.
0: הוא גם מגיע לשופט, אומר לשופט, בוא, תסתכל על האופניים, נראה לך...
1: נראה לך שאני יכול לסחוב...
0: תסתכל על מה הוא נתן לי, הוא רשם שאני בלי כסדה, 5 ילדים בלי כסדה, 5 ילדים על האופניים. No. אתה לא רואה שהשוטר הזה נגדי?
2: יש כזה בדיחה
1: כזאת, כן.
2: על ההוא שהסיע ברכב את כל הילדים, הגיע לשופט, אומר, נראה לך באמת שאפשר להכניס את כל הילדים לרכב? הרי זה לא הגיוני. השופט אומר לו, וואלה, זו קטע. אחר כך מגיע לבשטור, אומר לו, תגיד לי איך הצלחת ככה לצאת מה...
0: אתה באמת, כאילו אני ראיתי בעיניים.
2: אנחנו ראינו, הרי בינינו ראינו. אומר לו, כשיש מקום בלב, יש מקום לכולם.
0: יפה. יפה מאוד.
2: זהו, עד כאן פינת פלוס גז להשבוע.
1: היית מדהים.
2: להיום.
1: צולמן, היית מדהים.
0: כן, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות. מספר הטלפון, יחיאל, תן את המספר הטלפון, אפרופו, אתה מנחה, אתה על המיקרופון.
1: אני יכול לבדוק אם אני זוכר את זה בעל פה כבר?
2: כן. אתה יכול לנסות,
1: 0799-800-921?
0: יפה מאוד.
2: אתה רוצה גם עכשיו להפנות אותנו לפרסומות?
1: את זה אתה כבר לא יודע איך עושים, כמו שאתה יודע.
2: לא, אני רוצה שאתה תעשה, אם אתה הצלחת כל כך טוב, אז אולי גם תזכיר אחרי.
1: 0799-800-921, למה אנחנו פותחים קווים? לחודשים?
0: כן, כן, כן, יש לנו חודשים, יש לנו עוד עמוס לפנינו.
1: עמוס לפנינו, 0799-800-921, פרסומות.
0: אולי
1: פרסומות. היום...
0: משהו במחשב קרה.
3: מיד נשוב.
0: אופה, הנה.
3: פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
12: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יש השקעות נדלן, ויש את ג'וי כפר סבא. מיזם חדש למשקיעים, המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים. והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש של הטבות מיוחדות. שנתיים שכירות מובטחת. דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים, בעון עצמי מ-360,000 שקלים. פטור ממדד תשומות הבנייה, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוק. חוכמה בדירה יקצור. חייגו כוכבי 9857.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
7: כמעט ישראל כהן, לא עוד הרבה זמן גם הוא יחזור לפה. דודי איינורי נמצא, אני דורס את הפתיח.
8: בשביל זה המציאו את האוזניות.
7: עכשיו אני מבין.
8: הבנת? אהבת? קולצ'רים.
7: טוב, אנחנו עם הקולצ'רים, פינת הייעוץ. וכל כך, כל פעם זה מדהים אותי לראות איך דודי, למרות שהוא לא יושב פה קבוע, ולא, והוא לא קולצ'ר ביום-יום. פעם באונייה, זה עדיין הוא מצליח לקחת אנשים
8: ולקואוצ'ר אותם.
7: ולקואוצ'ר אותם, לקחת אותם קדימה. והפעם הבאתי לך שאלה מעניינת. מאזינה בשם שירה שואלת אותנו, היא מגבעתיים אגב, מי שמעניין. יש לי חברה טובה ששולחת לי וואטסאפ אך ורק בהודעות קוליות, באורך 10 דקות, שרובן שתיקות ורעשי רקע של פקקים, רק כדי להתקן שהיא מאחרת ב5 דקות. איך אני גורמת לה להפסיק עם זה לתמיד?
8: לעבור לקשר.
7: אופה! יפה ככה, מאוד.
8: חד וחלק.
7: יפה מאוד, יפה
8: אבל
7: מאוד.
8: אבל הבעיה האמיתית זה לא ההודעות הארוכות, הבעיה האמיתית היא צריכה לעקור את התופעה מהשורש שהחברה שלה מאחרת כל פעם. דבר ראשון שתטפל בזה, ואז אולי היא תימנע מההודעות קוליות הארוכות.
7: תקשיב, אני כקואוצ'ר שם לב לתופעה שאנשים תמיד מחפשים מסרים במילים, אוקיי? זאת אומרת, אני אומר משהו ומחפשים את המסר רק במילה, ואני חושב שהמסרים הגדולים מגיעים דווקא בשתיקות, אוקיי? שולחת לך הודעה עם הרבה שתיקות, יש בזה מסר, תחליפי חברה. מסר או לא מסר? כן, זה המסר.
8: שמע, הבעיה של ההודעות הקוליות הארוכות, זה גם, אתה יודע, בעיקר אצל מבוגרים, שהם שולחים לך הודעה ארוכה, אבל זה לא מכיל הרבה תוכן. ומפה אני מסיק שהחברה היא גם גרה בגבעתיים.
7: יפה מאוד. אני אומר תשלחי לה בחזרה הודעה קולית של 9 דקות, דממה מוחלטת, בשנייה האחרונה תגידי לה, אל תבואי. זהו. זהו, זה, ככה תחזרי לזה.
8: אתה עם ההודעות גם, יש לך את הארוכות לפעמים.
7: כן, כן, יש.
8: אבל יש, אני עבדתי השבוע, אני לא רוצה לנקוב בשבועות, אחד מהמארגנים הגדולים במוזיקה, לרגל איזו הפקה שאנחנו עושים, ותקשיב, ההודעה הכי קצרה 4 דקות, כאילו בהתחלה חשבתי שהוא שולח לי, לא יודע, פודקאסטים או הרצאות של רבנים, לא יודע. המינימום 4 דקות אני מדבר איתך.
7: מטורף, מטורף. אז תפסיקו עם זה, מי שנוהג כך, תפסיקו עם זה, וזהו, תודה רבה לשירה על השאלה, ותודה לנו שאנחנו מנדבים את עצמנו לטובת הכלל.
8: ואם מישהו יש לו שאלה כזו או אחרת, מוזמן לשלוח.
7: כן, אנחנו בשבוע הבא נקריא גם. אז המספר הטלפון שלנו 079-800-921, זה בשביל המשחק חודש טוב. כמה צלילים, ובעזרת השם,
8: איזה צלילים? אתה כל פעם אומר כמה צלילים, אני לא יודע מה הצליל המנוגן.
7: זה משימת המאזינים, לספור.
8: מה הצליל המנוגן, הטכנאי תגיד לנו?
7: ברוך השם של חיים ישראל.
8: חיים ישראל?
7: כן.
8: חיים ישראל, קצת מוזיקה מזרחי, חיים ישראל הוא תימני, מראש העין, שזה מביא לי, אני רוצה להרוס את השיר, שאם פעם תעשו תוכנית בראש העין, תקראו לזה פול גאט.
7: יפה, יפה.
8: חיים ישראל!

0: טוב, זה חיים ישראל שלנו, הגדול. שאגב, הוא הוציא שיר ממש אתמול, אני חושב, נכון? היה עוד שיר?
1: חיים הוציא כל יום.
0: כל יום מוציא שיר. ואנחנו עכשיו עם חודש טוב, על הקו נמצאות תהילה ושרה, שלום אחר הצהריים טובים.
2: שלום.
0: תהילה, מהיכן את?
2: מצפת.
0: צפת, אופה. ושרה, מאיפה את?
2: מביתר עילית.
0: ביתר עילית. תהילה, את מאזינה לנו דרך התדר, FM?
2: כן.
0: איזה יופי. איך אתם, אתם נהנים מהשידור?
2: נהנים ממש, כן.
0: איזה יופי. יצא לכם להזין לתוכנית לפני זה?
2: כן, דרך הטלפון.
0: וואו.
1: איזה השקעה.
0: השקעה. אני לא הייתי עושה את זה בשבילי.
1: כן.
0: אבל כל הכבוד.
2: זה מעניין אבל.
0: תודה רבה. אז אנחנו יוצאים לדרך עם המכרז שלנו על החודשים. המינימום הוא 3 חודשים. תהילה, כמה את מציעה?
2: 6. 6 חודשים.
0: שרה?
2: כן. אני מעלה לשבע.
0: 7 חודשים, תהילה, חוזרים אלייך, כמה חודשים?
2: 8.
0: אוקיי, שרה, האם את רוצה יותר משמונה חודשים?
2: לתשע נראה, כן.
0: אוקיי, תהילה, את רוצה יותר מתשע חודשים?
2: כ-10, אוקיי.
0: אוקיי. שרה?
2: נראה לי זהו.
0: אוקיי. אז תהילה עם 10 חודשים. אוקיי, יש לנו כבר, נגיד שיש לנו המאזינות, נכון, הבאתם כבר למפיק את השם של החודש?
2: כן.
0: לא להגיד אותו בשידור, תוריד לנו את קו 2 מהקו. תהילה, את איתנו, נכון?
2: כן.
0: יופי, בואי, יש לך שם, אתה רואה, אתה מכיר את הצלילים? בואו נראה אם אתה מכיר, אתה יכול בלייב לבדוק. אוקיי, זה אם היא אמרה את החודש הלא נכון. אני מסמן לך, ומה קורה אם היא אומרת את החודש הטוב? יפה מאוד, אלה הצילים, אפשר לצאת לדרך. מה החודש הראשון שלך?
2: אלול.
0: לא, לא, לא.
1: לא, כן, כן תעשה.
0: היא קיבלה על זה פרס. אז בוא נעבור. בוא נעזוב את הצלילים, בוא ננטוש.
1: אם אני עושה לך ככה זה כן, אם אני עושה לך ככה זה לא. הלאה, המשכנו.
2: להמשיך?
0: כן, מה החודש הבא שלך?
2: טבת.
0: אוקיי, החודש הבא?
2: תמוז.
0: יפה מאוד, והלאה, מהו החודש הרביעי שלך?
2: חשבן.
0: אוקיי, יש לך בסך הכל עוד 6 חודשים, מה החודש הבא?
2: סיוון.
0: אוקיי, מה החודש הבא? יפה מאוד, רק עוד 4 חודשים, וזה שלך.
1: הקטע שאני מסמן לו, אבל בכלל לא יודע מה החודש. לא, סתם, סתם.
0: אוקיי, מה אחרי תשרי, מה החודש הבא?
2: אדר.
0: אוקיי, ולחודש השמיני שלך. נראה לי שמיני. כן, שמיני.
2: ניסן.
1: ניסן? כמה נשאר עוד?
0: בוא נראה. יש לה עוד 2 חודשים.
1: וואו.
2: תשלם.
1: וואו. עוד אחד והתרוקן לנו פה הפרסים בתחנה.
0: כן.
2: נלך עליו.
1: וואו.
2: וואו.
0: כל הפרסים... את רוצה לנחש רגע, תעלה לנו את שרה גם לקו, את, לפני ששרה מדברת, את רוצה לנחש איזה חודש היה ממולכד?
2: נשאר לי אייר ושבט.
0: לא, נכון, ואיזה מהם היה ממולכד?
2: נלך על שבט.
0: שתיכן בחרתן שבט.
1: מעניין.
0: אתם יודעות את זה? למה כל אחת?
2: אני נולדתי בשבט, אז ניסיתי.
0: אוקיי, ולמה את?
2: סתם כי ביי.
0: הבנתי, יפה מאוד. אז 10 פרסים של תהילה מצפת.
1: איך נביא את זה הצפת?
0: נראה לי
1: אפילו זקני צפת לא זוכרים כל כך הרבה פרסים
0: כל כך הרבה בעיר, כן. ושרה הולכת בלי כלום.
1: אוי ואבוי,
0: זה מאכזב, זה יכול להיות שלך. את מפרגנת?
1: ברור.
2: מפרגנת בשמחה, כל
0: היהודי. יפה מאוד, תודה רבה שעליתן לשידור.
2: תודה רבה, אנחנו ממש נהנים.
1: היום כולם זוכים, מה זה הדבר?
0: כולם זכו, עלו פה בסך הכל שני צוותים, שניהם יצאנו פה עם 18 פרסים.
1: אני לא לוקח אחריות על האירוע הזה.
0: ונזיפה להם על הבוקר.
1: נזיפה מחלקת פרסים.
0: אני כל פעם קם להודעה ממנהלת המשרד.
1: כן.
0: איך אתה מחלק כל כך הרבה פרסים? אני מסביר לה, זה גם עם סיכון.
1: זה המשחק, מה אני יכול לעשות?
0: לא, יש גם סיכון, רוב הימים לא לוקחים. אבל זה טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה אנחנו מקווים להספיק אפילו עוד צמד, וגם את טבחה עם המון המון ידיעות על הנעשה בתעשייה. המספר שלנו 0799-800-921.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
9: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
10: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
9: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
5: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
11: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
5: רוצים
11: ברכה לכל מי שיתרום.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: למי זה עכשיו?
13: עכשיו, זה בשבילך.
12: הלוי.
14: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
13: לא בשביל אף אחד אחר, עכשיו זה בשבילך.
14: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
13: זה חכם.
14: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
15: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
16: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
17: טוב, אנחנו צריכים לרוץ, כי יש לנו גם את בכה,
2: לכן המאזין שנמצא כרגע על הקו שקוראים לו אליעזר, שעכשיו יגיד לנו שלום, שלום אליעזר.
12: שלום אליעזר.
18: שלום.
2: אתה זכית לשחק איתנו בלי מכרז, אוקיי?
12: מעניין.
2: מה שקורה זה, אתה צריך להגיד, בשביל לזכות בפרסים, אתה צריך להגיד 7 חודשים, הלכנו קצת יותר מחצי ממספר החודשים, אוקיי? ואנחנו בוחרים בשבילך את החודש, אוקיי?
18: אוקיי.
2: תן לנו רגע לסגור מיקרופונים, אנחנו נחליט על חודש.
12: מה פתאום, ינואר, זה לא לעניין, זה חודש לא עשי, יעלה על זה. לא סגרתי את המיקרופון, לא סגרתי את המיקרופון.
2: אוקיי.

0: רגע, למה לא... הנה, אתה שומע את עצמך? משום מה, נראה לי הוא...
1: או, איזה ויכוחים סוערים, זה בסך הכל בחירת חודש. טוב, אבל הגענו לעמק השווה ויש לנו חודש.
0: אוקיי, מתוך שבעה חודשים, מה החודש הראשון שאתה נותן לנו?
2: אדר.
0: פרס אחד כבר שלך, אנחנו עם החודש השני.
2: סיוון.
1: מה אומר? סיוון או ניסן?
0: סיוון, סיוון. אוקיי, זה שלך. מה החודש הבא?
2: חשבון.
0: מה החודש הבא, פרס הרביעי שלך.
1: כמה, רביעי? וואו.
0: כן.
2: תמוז.
0: אך.
1: איי, איי, איי, איי.
0: מה, תמוז, אתה יודע, יוד זין בתמוז, שלושת השבועות.
1: החודש הכי פופולרי בשנה.
0: כמעט הכי פופולרי. לא היה ברור לך שנלך על זה?
2: האמת לא.
0: כן,
1: האמת גם לנו לא.
0: אנחנו בחרנו את זה הכי רנדומלי, לא קשור לכלום. תודה רבה לך אליעזר, אתה היית המאזין האחרון שלנו. אתה יכול לנסות להתקשר שוב, אנחנו נעלה אותך פעם באה עם צמד ותשחק ככה את כל המשחק מההתחלה עד הסוף.
1: ו?
0: בוא נראה אם הוא על הקו, כן? יאללה, אז...
2: הוא על הקו.
0: על הקו, אז תיתן לו פתיח.
3: בך עם אהרון נורני.
0: אוקיי, איש התוכנית פולגז וחתן, אהרון נורני.
1: חתן פרס ישראל או חתן, מה זה חתן? חתן שהתחתן, כאילו.
2: שלום, ערב טוב, חברים.
0: ופרס ישראל בהמשך על תפקידו פה בתוכנית.
1: וחדר חתן חידון ההלכה.
0: זו יצטרך לעבוד, כן, זו יצטרך לעבוד יותר קשה. אני מצטער עם כל האהבה שלי לאהרון אורני וחברותנו הרבת שנים, לפחות 8 שנים, נכון?
2: יותר אפילו נראה לי.
0: אני לא חושב שהוא חתן ההלכה, לא איזה. טוב, אין לנו הרבה זמן פרסומות של חגים וכולי. בוא נצא לד... איך היה החודשיים האלה אגב?
2: וואי, אם אין לנו זמן, זה לא לעכשיו, שבוע בן תפר יותר בערכות, אבל אתה יודע מה, בוא נפתח עם מוטי שטיימץ, ראית את התיעודים שלו מהחתונה בעיירה הציורית באיטליה אצל עומר אדם? לפי הפרסומים הוא דרש...
0: בשידור אצלנו אסור לשון הרע ועומר אדם, שני דברים שלא כדאי להגיד. אבל...
2: טוב, הוא דרש שאם הוא מגיע לחתונה, אז החתונה תהיה בהפרדה, ולבקשתו החתונה שמה באמת, אתה יודע, הייתה בהפרדה ובקדושה וטהרה.
0: בהחלט.
2: ואפרופו זמרים, גדול הזמר חסידי אברהם פריד תועד שוקוע בלימוד בגמרא בטאבלט בטיסה לארצות הברית.
0: יפה.
2: אנחנו התרגשנו, אתה יודע, זמר מפורסם, ולמרות הכל נראה כמו איזה ראשי ובטיסה ולא מוותר על הדף גמרא.
0: ככה אני נראה גם בטיסות.
2: בטיסות או באוטובוסים?
1: גם וגם, גם וגם.
2: טוב. נאחל לי גם ברכת מזל טוב לאיתי גדסי, ראש לשכתו של מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, לרגל הולדת בנו.
1: מזל טוב.
2: וגם לשלמה קוק, עורך העיתון בקהילה, לרגל שמחת הברית לבנו.
1: מזל טוב.
2: כן, לגמרי. טוב, את יוסי ריינר, הדובר הצבעוני של חבר הכנסת סוכות, אי אפשר לפספס.
0: נכון.
2: מסתבר שאחרי שהעיזה הקודמת שלו נטרפה בשדה, אחרי הטרגדיה הקשה שבוע שעבר, הוא התחדש בלא יותר ולא פחות בעז חדשה.
0: אופה, זה מזל טוב.
1: במה, במה?
0: עז חדשה.
1: אה, עז חדשה, אוקיי.
0: עז במקום העז. אוקיי, ובואו נרוץ הידיעות הבאות.
2: כן, ראית פעם זמר ששר רוקד עם כלב בהופעה?
1: לא ראינו, אבל דיברנו על זה.
0: דיברנו על זה.
2: שולם למר רקד עם כלבלב בהופעה?
0: לא סתם, זה לא בליינאפ שלך.
2: טוב.
0: ומה הידיעה הבאה שלנו? בגזרת ההפגנות ראיתי. דניאל
2: גרוביץ ויעקב הרשקוביץ חנכו את דוב אייכלר ככתב ענייני חרדים של ערוץ 16 בהפגנת הפלג השבוע. נאחל מכאן בהצלחה לאייכלר.
0: יפה.
2: השר אלי כהן נתפס השבוע בחתונה בעיר מודיעין עילית.
0: יודעים של מי זה? לא יודעים.
2: זה, מודיעין עילית זה כבר מפסיק. אם הוא עז להיכנס למודיעין עילית, זה לבד שווה יחקור.
0: וגם יצא משם...
2: בשלום, כן.
0: זה כבר משהו. ונלך לשתי הידיעות האחרונות.
2: כן. אז אמר ובר, המשמש גם כראשי, ואתה יודע, בישיבת כוכבי אור במונסי, הוא נצפה מהיר את הבחורים בישיבה עם תקיעת שופר. יש לנו את ההקלטה שם?
0: כן, בטח. ככה הוא מהיר את הבחורים.
1: אותי היום מהירים עם זמבורה.
0: ישנים, איפה הבחורים? יפה מאוד.
2: ואפרופו שופרות, הידיעה האחרונה שלנו, הגרמר שמואל גריינמן נצפה שעבר בבדיקת איכות שופרות בסניף אושר, פשוט מאוד הגיע לסניף, ראה שם מגוון שופרות והחליט לתקוע באחד מהם.
1: זה אגב, אני אומר לך, מי שקונה שם שופר, תחשוב כמה פיות עוברים על זה ביום.
0: לא ממש שומעים
1: בהקלט. שמעו את הקופה הראשית יותר מת השופר.
2: מסתבר שבתור זמר הייתה לו הצלחה יותר מבעל תוקע, אבל בסדר.
0: בהחלט. עוד חיים ישראל?
1: יום, היה לנו חיים ישראל כבר, אבל זה דואט, אז אולי תחליף שיר, אני לא יודע.
0: אם זה דואט, זה בסדר. אהרון אורני, איזה כיף שחזרת אלינו. מה עשית אגב בשנתיים האחרונות, בחודשיים האחרונות?
1: תתמצת לנו.
2: עקבתי אחרי המופע סטנדאפ של אורי צייקלין, אם אתם רוצים.
1: חשבתי שעקבת אחרי אנשים שבאות להם בן.
0: רגע, הוא אמר משהו חשוב. אם גם אתם רוצים...
1: אז?
2: טוב, מותר ברדיו לעשות לך קידום ממומן.
0: יפטרו אותך אולי? אותי לא יפטרו, לכן אני נותן לך לעשות את זה.
1: עשית פה קידום עכשיו לברי ובר.
2: אני מוכן גם לספוג את זה. אז חפשו בגוגל אחר המופעים של אורי צייטלין, תגיעו, זה מצחיק, זה מעניין.
0: וגם תזמינו להופעות פרטיות, זהו, שנינו מפותרים. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית, תודה רבה רון אורני, תודה רבה דודי איינו.
1: תודה רבה צייטלין.
0: כן, היה כיף.
1: היה כיף מאוד.
0: ועמוס, גם מחר נראה אותך פה.
1: בעזרת השם, אם תזמין.
0: ותודה רבה, תודה רבה, אורי ואישי. וליחיאל צולמן ולאלי בן חמו, אבנר שרון על ייעוץ הלשון. תודה לכם המאזינים, שיהיה ערב טוב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: כשמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: פואר, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772
7: על ממתקים לתהילים צברת לי קריטים אל תלית לראש השנה צברת ללובליאנה קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג צברת לטיסה בדוח למער על מפרק
8: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי
9: חסכת וגם צברת
10: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי רמי לוי סופרפליי סופר משתלם לקניות סופר משתלם לטיסות כפוף לתקנון שבאתר
11: חדש מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
14: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן ואמן.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
15: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
16: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
16: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
18: אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בשבילך ובשבילי
3: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: תכתוב המהדורה המרכזית לאחר החלטת היועמ"שית לבטל את הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בשל הסמיכות ליום הבחירות והטענה כי האירוע מזוהה עם תנועת ש"ס. מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף תוקף אמש בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ומכנה אותה משוגעת שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה. מיד נעסוק בסערה שעוררו דבריו החריפים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך היום בניסיונות לאחד את המפלגות הקטנות בגוש הימין. היום הייתה אמורה להתקיים פגישה משולשת בין נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, אך בן גביר סירב להגיע. דבר גם על המגעים והמשמעות הפוליטית הזו. בערב בתמיכה מובהקת של חברי מועצת חכמי התורה, מרנן ורבנן, הרב הגאון הגדול רבי משה מאיה והגאון הגדול רבי שלמה מחפו, תתקיים עצרת תפילה מול כלא 10 בעקבות מעצרו של בחור תושב בני ברק, תלמיד ישיבת בס מדרש אליאן. וגם בעולם האסון הכבד בגבול נפאל, קריסת קרחון הובילה לשיטפונות ולמפולות בוט שפגעו ביישובים רבים. ברגע אחרי מספר ימים עדיין מנסים לאמוד את הנזקים האדירים. 800 בני אדם נהרגו ולמעלה מ-3,000 עדיין נעדרים. אנחנו ננסה להבין מה כבר יודעים על האירוע הכל כך טרגי שם. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון. אני יעקב אגרוד, כאן אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב ושלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה. אני רוצה לפתוח עם כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, שלום ערב טוב.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: ערב טוב, תעשינו סדר מה קורה בתוך מפלגות הימין. נתניהו מנסה לאחד, יותר נכון להפגיש בין סמוטריץ' לבן גביר, אבל בן גביר נחרץ ואומר לא.
2: נכון, יש הבנה מאוד חזקה בגוש הימין שחייבים הפעם לאחד את השורות. יש רסיסי מפלגות רבים, ובסך הכל נותרו 9 ימים עד מועד הגשת הרשימות, בשישי ובשביעי לספטמבר, עוד קצת יותר משבוע. עד אז הכל צריך להתכנס, כל רסיסי המפלגות, גלעד ארדן, משה פייגלין, אבי מעוז ועוד, כולם צריכים להתכנס, ויש דאגה מאוד גדולה בעצם נתניהו ולשכתו באשר לאפשרות שירחו לפח, יסרפו עשרות אלפי קולות. במהלך סוף השבוע נתניהו הגביר את הלחצים הכבדים, יש לומר, מול בצלאל סמוטריץ' ובעיקר מול בן גביר. אם במערכת הבחירות הקודמות המצב היה הפוך, כאשר בן גביר הוא זה שחיזר אחרי סמוטריץ', הפעם זה הפוך, מכיוון שמצבו של בן גביר בסקרים טוב ואילו מצבו של סמוטריץ' בכי רע. סמוטריץ' מצידו כבר נענה לקריאה של נתניהו, שכאמור פרסם מספר סרטונים ובהם קריאה מפורשת של לעבר השניים להתאחד. סמוטריץ' צייץ ואמר שהוא בעד אחדות, כלומר הוא בעד איחוד. מנגד יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, מתנגד בכל תוקף. ביום שישי מפלגת עוצמה יהודית פרסמה הודעה רשמית של התנועה של המפלגה, והיא כתבה שמפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא התמודדו יחד בבחירות הקרובות לכנסת, ושים לב לנוסח, החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. נתניהו זימן את השניים, ובעקבות כך הגיעה ההודעה הזו, זימן אותה מלשכתו ביום ראשון, כלומר היום, בכדי לעשות מפגש פיוס, מפגש איחוד, אך בן גביר מצידו זרק את נתניהו מכל המדרגות וסרב לדבר הזה. הליכוד הלך על הראש של בן גביר והוא תקף אותו, הוא אמר שבהחלטתו, כך כותבים במפלגה, בהחלטתו לשרוף עשרות אלפי קולות מימין ולא להתאחד עם סמוטריץ', בן גביר החליט להמליך היום ממשלת שמאל של אייזנקוט, ליברמן, גולן והמפלגות הערביות. תראה יעקב, בלשכת ראש הממשלה יש הבנה שהלחץ על בן גביר לא צפוי להועיל, אלא אם כן תהיינה איזושהי הפתעה דרמטית, אבל כרגע לשכת ראש הממשלה תנסה, אולי תמשיך גם בלחץ, אבל במקביל תנסה לבצע איחודים אחרים, אם זה למשל משה פייגלין שכבר מקיים מגעים עם בצלאל סמוטריץ', שחושבים שפייגלין שווה כמה וכמה אלפי קולות, הוא מקיים בימים האחרונים מגעים מול סמוטריץ', צריך לומר, שלא בידיעת נתניהו, כלומר, אנחנו יודעים שנתניהו בדרך כלל בוחש מאחורי הקלעים באופן מובהק באותם ייחודים, הפעם זו יוזמה של השניים מדברים ומשוחחים ביניהם, גם ירון זליחה נכנס באחרונה למגעים כלשהם עם אותם רסיסי מפלגות. ויש מנגד, אם ניקח את, דיברנו כרגע על גוש הימין, יש גם את גוש האחדות, כפי שהם מכנים את עצמם, שזה גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, בני גנץ. בני גנץ וגלעד ארדן קיימו פגישה שנייה ביום שישי האחרון, בתוך מספר ימים, ויש הבנה בין שני הצדדים שהאירוע חייב להתכנס לכדי ייחוד. יולי אדלשטיין רמז היום ואמר שהוא מעריך שבזמן הקרוב כבר עם ישראל יתבשר על ייחוד בין אותם, בין המפלגות, גם בני גנץ וגם גלעד ארדן. יש מחלוקת גדולה במפלגה, מפלגת האחדות, מי יהיה בראש הרשימה. גלעד ארדן נמאס לו להיות מספר שניים, הוא רוצה להיות מספר ראשון ברשימה. מנגד גנץ הפוך, הוא לא נשאר בפוליטיקה בשביל להיות מספר שתיים במפלגה, צריך לומר, גם ככה מאוד חלשה וקטנה. אבל הערכה במערכת הפוליטית היא שהשניים יצליחו להתאחד בסוף, וכן לגשר על הפערים, וככל הנראה גנץ יהיה במקום הראשון, גלעד ארדן במקום השני. ואז השאלה הגדולה, איפה יולי אדלשטיין ימוקם? יש לנו למשל את אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שרק הודיע לאחרונה על כניסה לפוליטיקה וריצה עם גלעד ארדן, הוא נמצא במקום 5. השאלה היא בדיוק איפה ימוקם כעת ברשימה. אנחנו יודעים שמקום 5 גם ככה בכלל, ככל הנראה לא ריאלי, אלא אם כן תחול תפנית מאוד משמעותית במפלגה הזו. אבל בכל אופן, יש לנו מנגד את ירון זליחה, שגם מקיים איזה שהם מגעים, אבל הוא כל הזמן מצהיר שהוא רץ עד הסוף לבד. אבי מעוז אומר שהוא מדבר עם כולם, אבל אנחנו לא רואים איזה שהם מגעים קונקרטיים לאיזה שהם מפלגה. הוא גם לא רוצה לשרוף אלפי קולות, אבל האירוע מתחיל להתכנס, יעקב, לעוד 9 ימים, אז מועד ההגשת הרשימות הסופי.
0: כן, אתה יודע, מרתק, אבל הכי מרתק שהעולם הוא עגול וקצר. אנחנו זוכרים גם מה קרה ב-2020, 16 לראשון 2020, כמה? 6 שנים? 6 ו... וכמה חודשים עברו, אז בן גביר, צריך לומר, אחרי שהוא סיכם על הליכה אחדות מלאה יחד עם אז יושב ראש הבית היהודי רפי פרץ ואחרים, בן גביר מקבל טריקת דלת ברגע האחרון, והוא מגלה שהוא נותר לבד מחוץ לייחוד הימני, מחוץ כן, רוצים לאחד את הימין, והוא נותר לבד. ואז בן גביר אומר, שים לב, 2020, בן גביר אומר שאותה חבורה שהשאירה אותו בחוץ באותו יום, היא אומר, היא סיימה את הקריירה. הערב זה בנט, סמוטריץ' וערב פרץ שמו קץ לקריירה הפוליטית שלהם, ומנסים לפגוע בשלטון הימין. לנו יש אחריות, ומתוך האחריות הזו נרוץ וננצח. הסוף ידוע, פרץ מחוץ לפוליטיקה, בנט אף, ועכשיו חוזר בגלגל חדש, בתחפושת חדשה, סמוטריץ' גוסס תחת אחוז החסימה, ואני אומר, בן גביר צדקת. אז שנשארת מחוץ לדלת ויש את הוידאו המפורסם שאתה דופק ככה ואף אחד לא פותח לך, אז התחננת לאיחוד, התחננת להיות חלק מהאיחוד הזה של הימין, והנה היום מתחננים אליך ואתה אומר לא. אז אני חושב שבן גביר עושה בשכל, אתה יודע, יש את מאמר חז"ל על דעת פוך, כן? ברגע שאתה גורם למשהו, אל תתפלא אם אותו משהו יחזור אליך בגדול. ובן גביר הוכיח שהאסטרטגיה שלו כנראה נכונה, ולטווח ארוך הוא מנצח ומצליח.
2: השאלה, תראה יעקב, השאלה אם בן גביר צריך לפעול פה ממניעים של נקמה.
0: זה לא עניין של נקמה, בן גביר וסמוטריץ' זה כמו שתאחד את מנסור אבס ואני יודע את מי ואת סמוטריץ' ביחד. זה שיש לשניהם כיפות והם תאחד את מנסור אבס ואני יודע את מי ואת סמוטריץ' ביחד. זה שיש לשניהם

0: להתחנן, כן.
1: ואם בגלל הדבר הזה סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, וכך גם פייגלין, זה יכולה להיות תאונת שרשרת ארוכה, כן. בעקבות הדבר הזה, מציג פה תרחיש, לא מופקע בכלל, בגלל הדבר הזה תקום פה ממשלת שמאל, הציבור לא יסח לבן גביר לדבר הזה. זה כמו אז שמרץ לא הסכימה להתאחד, ועד היום כולם זוכרים
0: שני,
1: את הדבר הזה.
0: מצד שני, אתה יודע, אני לא דובר של בן גביר. אני רק אומר, בחישוב הפוליטי הקר, ישנם למשל הרבה מאוד כאלו, לא יודע אם חרדים, אבל אנשים שתומכים בבן גביר, ואם סמוטריץ' יתאחד איתו, הם לא יתמכו בו, גם בבלוק טכני. זאת אומרת, אתה לא באמת יודע את כל הקונסטלציות, מה יהיה במידה. בן גביר, עם כל הכבוד, הוכיח שהוא רק עולה ומתחזק בעוצמות, בלי פרופורציה בכלל בשנים האחרונות, וסמוטריץ' מתברר שהוא רק הולך ונחלן. זה שהוא היה שר אוצר עכשיו, זה בגלל שאריה דרעי ויתר לו, ונתן לו את החצי קדנציה, וגם הקדנציה הראשונה זה בזכות החרדים. זה נראה לנו שסמוטריץ' גדול, לא, זה מפלגה קיקיונית קטנה, שהיא לא רלוונטית היום. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על הסקרים האחרונים, מה קורה בכלל בין גוש הימין לגוש אנטי ביבי?
1: תראה, הסקרים אין שינוי כרגע, שינוי מאוד דרמטי. יש מחלוקת בתוך הסקרים. מי שעשוי לשנות את המפה וכבר רואים זאת, שינוי לא דרמטי, אבל בכל זאת שינוי, זה אופר וינטר. לפי רוב הסקרים, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה. ערוץ I24 למשל נותן לו 8 מנדטים, אתר וואלה נותן לו 6, וגם ערוץ 13 מעביר אותו את אחוז החסימה. הוא כן משנה פה את האירוע, אבל הנעלם הגדול זה האם הדבר הזה בא על חשבונו של סמוטריץ', הליכוד. בסוף עיקר הבייס של אופר וינטר בעיקר נוגס קולות ממפלגת הליכוד. יש תקווה מסוימת בגוש הימין שווינטר יצליח לנגוס קולות גם מגוש השינוי. תראה, ניקח את הסקר למשל של ה-24 מהימים האחרונים. אופר וינטר על 8 מנדטים, מפלגת ביחד על 8. אמרת על בן גביר, תשים לב לנתון הזה, אתה אמרת שהוא ממש ממריא ונוסק אל על. מדובר פה על 6 מנדטים לפי הסקר הזה.
0: דיברתי על 100 עד שנת 20 ועד היום, מה קרה איתו? זה מה שדיברתי לגבי הסקרים.
1: אבל תראה, אם אנחנו נדבר על עוד סקר, ניקח ככה נדבר על עוד סקר, על סקר של ערוץ 13. הליכוד צונח ל-19 מנדטים, סקר מאוד מוזר, אבל לא משנה. הליכוד צונח ל-19 מנדטים, אופר וינטר לא עובר לפי הסקר הזה, סמוטריץ' מנגד על 5, בן גביר על 8. אני יכול להגיד לך שבשלב הזה הסקרים הם פשוט כל אחד מציג תמונה הפוכה בתכלית מהסקר האחר.
0: אין מגמה אחת כוללת. אבי, אני רוצה שתישאר איתנו, אני רוצה שנאמר ביחד, ערב טוב לחבר כנסת אביחי ברון, מנהל מטה השטח של הליכוד, שלום.
2: שלום חבר, ערב טוב.
0: איך אתה מרגיש, כל בסדר?
2: ברוך השם.
0: יפה. שאלה אחת שמציקה לי ואני מנסה לפצח, אולי תעזור לי. את יודע, נתניהו בסוף הוביל את גוש הימין בשנים האחרונות, ותראה מה קרה. מגיע גולדקנופ ובאפצ'יק, כן? וצריך לומר, גם מהצד הליטאי, זה מגיע ממרן רב דוב לנדו, ובאים ואומרים, אין גוש ימין, אין, לא מאמינים לנתניהו, נתניהו זה, נמליץ על אייזנקוט, דברים מאוד ברורים בפומבי, זאת אומרת, החן שהיה לנתניהו מול אותם אנשים, נעלם. ואז אנחנו עוברים לבן גביר, בן גביר אומר, לא לנתניהו, לא שם עליך, אתה אומר, אתה דורש שאני, מבקש שאני אתחיל, לא, פתאום עוצמה, אתה עובר מפלגה, שבעבר היו ביחד סביב נתניהו, ונתניהו לא שולט באירוע בכלל בתוך הימין. איך אתה מסביר את זה?
2: קודם כל, הדבר נמדד על שום סופו, וחכה ונראה מה יהיה בסוף. אבל באמצע, אני יכול לומר לך שני דברים מרכזיים. אחד, גם הרב לנדה, הוא חזר בו מהאמירה אין גוש, ואמר שההליכה תהיה עם נתניהו. אחד, שתיים.
0: הוא חזר בו? בצורה, הוא לא חזר בו.
2: אני, כך אני למד במקורותיי.
0: איזה דברים חמורים הוא אמר על נתניהו, שהוא שקרן, ואי אפשר להאמין לו, וזה הוא לא חזר בו.
2: אנחנו מדברים על הגוש. אנחנו מדברים על הגוש. יש גוש, ובוא נגיד משהו. איך אומרים? יותר טוב שאנחנו תלויים זה בזה, עדיף שנהיה תלויים זה בזה, משהו תלויים זה לצד זה.
0: כן, אבל מי שתלה אותנו זה ממשלת נתניהו, מדבר אותנו את המגזר החרדי, אפשר להשאים את הבגץ, את היומאצית, ברגע האמת, אתה יודע, זה קרה במשמרת של ראש הממשלה נתניהו.
2: אני חושב שהציבור, נציגי המגזר החרדי בכנסת, עשו הכל, כולל השבטה של הקואליציה, כדי שיתקדמו הדברים כפי שרצינו, אבל בסופו של דבר גם נציגי המגזר החרדי הבינו שאם לא תהיה, אנחנו מדברים על חוק הגיוס, לא תהיה הגנה על חוק הגיוס מהיועצים המשפטיים של הכנסת, מהייעוץ המשפטי של הכנסת, זה לא יעבור.

0: בגס, ולכן נקלענו פה למתח בין רצון הציבור, נאמר זאת כך, רצון העם, רצון הקואליציה כולה, לבין הייעוץ המשפטי גם בממשלה וגם בכנסת שמשך להחרבת חוק הגיוס. עכשיו, בוא נחזור לפוליטיקה ברשותך. בסופו של דבר, בוא שנייה נחזור לזה, תקשה עליי בהמשך אם תרצה. אבל בפוליטיקה אני אומר דבר פשוט. ההליכה הטבעית והמתבקשת ביותר היא של הגוש האמוני, אני קורא לו הגוש האמוני, ביחד מקשה אחת שלובי זרועות. בסופו של דבר, אם אנחנו נמשיך להוביל את המדינה הזו, המדינה הזו תלך לאט לאט, יותר לאט ממה שאנחנו רוצים, אבל חייבת ללכת לאט לאט לכיוון שלנו. יש לנו הכרעות מאוד מאוד קשות אחרי הבחירות, גם שופטי בית משפט עליון רבים שיבחרו, גם ייעוץ משפטי, יועצת משפטית יועץ משפטי שיבחר בתחילת הקדנציה. תראו מה עשתה יועצת משפטית שנבחרה בשלהי הקדנציה הקודמת אצל ממשלת השמאל, איך היא הייתה סוג של גיס חמישי בתוך
1: הממשלה. לא, אני מסכים איתך, חבר כנסת בראון. רגע, שנייה, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני לא רוצה לדבר. רגע, שנייה אחת.
0: אני לא רוצה לדבר על הייעוץ המשפטי. אני רוצה לדבר עכשיו על בן גביר ועל חבריו. בן גביר ווינטר והציונות הדתית.
1: הם השמאל החדש?
0: הם לא השמאל החדש, הם בקושי עוברים את אחוז החסימה, אם בכלל. ואם הם לא
2: התעשתו. בן גביר, למה? חבר הכנסת בראון, בן גביר נמצא במצב מצוין לפי הסקרים.
0: בן גביר נמצא בשישה מנדטים, יום אחד הוא בשבעה, יום שני הוא בשישה, אבל אתה יודע, האחריות היא לא רק על עצמו. באה מפלגת הליכוד, תנועת השלטון, ואומרת, אני מוכנה לשריין אצלי אי אלו נמושות שיצאו כתוצאה מהחיבור ביניכם, כיוון שלי יש אחריות, אבל אני לא היחידה, אני לא היחיד שיש לי אחריות על מדינת ישראל ועל עם ישראל ועל הגוש האמוני. גם אתה בן גביר אחראי לזה, וגם אתה סמוטריץ' אחראי לזה, וגם אתה וינטר אחראי לזה, וכולם אחראים לדבר הזה. ואם לא תתעשתו, ואם לא תתחברו אחד לשני בהליכה כבלוק טכני, לא מעבר לזה, אף אחד לא ביקש מכם עכשיו להתחבר ולהתמזג זה בזה. לא, אנחנו מדברים על הליכה בבלוק טכני לבחירות הקרובות, כדי שאנחנו, המחנה האמוני, לא יפסיד קולות ויוכל לחזור ולנהל את המדינה הזאת. אם לא כן, מה שיקרה זה שמנסור עבאס, יאיר גולן וגדי אייזנקוט יחלקו את ירושלים, יקימו מדינה פלסטינית, יעקרו מליבה של המדינה הזאת.
1: חבר כנסת בראון, אתה מדבר על המהות, אבל הסיפור זה, רגע, שנייה, הסיפור זה לא המהות. במהות אתה צודק. אתה מסביר לנו למה אסור, לא, אבל הסיפור, שנייה, אבל תן לי להשחיל מילה. אני שתקתי, שמתי על מיות.
0: תשחיל.
1: אני המראיין פה במקרה.
0: נכון, אבל
1: המהות לא רלוונטית בשאלה הזו, כבר נגיע אליה. המהות הרלוונטית כרגע, מה קרה לנתניהו? האם שר חינו? מה קורה? תראה, בן גביר אומר לו, לא, בבצ'יק. האיש הנתניהו אמר, איפה בבצ'יק? סביב, אומר לנתניהו, לא, תראה איך מדברים לנתניהו, מה קרה שם? הכל בגלל היועמ"שית.
0: קודם כל, נתניהו לא שר חינוך, ואם הקדוש ברוך הוא הפקיד בידיו את הובלת עם ישראל ומדינת ישראל במשך כל כך הרבה שנים, כנראה שלא שר חינוך, לא למעלה ולא למטה. עכשיו, מה שקורה זה שאנשים לא לוקחים אחריות על הגוש האמוני, וכשאתה אומר לי, המהות זה לא העיקר, המהות ודאי העיקר. אין לנו משהו אחר פרט למהות. אני פה, לא בגלל שאני אכנס לכנסת הבאה, ספק אם אני אכנס לכנסת הבאה, אבל אני החלטתי לקחת על עצמי את התפקיד הגורלי, לא גורלי, אבל האחראי הזה, הכבד הזה של ניהול השטח של תנועת הליכוד, כיוון שאני מבין שהשעה היא שעה גורלית. אז אם אני, אחרון חברי הכנסת, לוקח פה אחריות, מצופה גם מבן גביר, גם מסמוטריץ' וגם מאחרים, לקחת אחריות ולשים את המשקעים האישיים
2: בצד. אז למה שלא תשאר לנו?
0: ולהבין שעכשיו גורלה של מדינת ישראל על הכף.
2: אז למה שלא תשריינו למשל? יש לנתניהו מספיק שירונים די ויותר שישריין את סמוטריץ' וכמה מהנשיו ולכתחילה.
0: אנחנו פה במצב הרבה הרבה יותר מורכב מאשר לשריין שניים או שלושה חברי כנסת. אנחנו במצב שיש לך שברים ושברי שברים של מפלגות שלוקחות עשרות אלפי מצביעים רבים. אם זה נועם מימין של הימין, אם זה המפלגה החרדית החדשה, אם זה פייגלין ומיכאל בנרי, אם זה וינטר ואם זה סמוטריץ' ובן גביר, וכל החבורה הזאת שיש לה מאפיינים רבים צריכה להתלכד ולהתאחד וללכת בצורה יעילה אל הבחירות הבאות. אתה יודע, גם אם אנחנו עכשיו נשריין לפה ונשריין לפה ונשריין לפה, אין הקומץ מסביע את הערי, ויש פה כמה עריות שתאבונם גדול, גדול מאוד, ואי אפשר לספק אותו עם איזה שריון אחד או אפילו שניים. מה שצריך לקרות זה שהחברים האלה צריכים להתעשת, לשים את המשקעים, ויש משקעים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אני ניהלתי עם ידידי ישראל זעירה את המסע ומתן בן גביר לסמוטריץ'
1: ב-2019. נכון. וכבר שם ראיתי את התמונה ואת האימה. שם זרקו אבל את בן גביר החוצה, המסכן דפק בדלת, רפי פרץ.
0: אתה צודק, ועל רקע זה יש את האיבה האישית ביניהם, אבל אנחנו צריכים להיות מבוגרים אחראים, לשעשה, אתה יודע, אנחנו יהודים.
2: אתה חושב שזה האירוע,
0: חבר הכנסת
2: ברון, אתה חושב שהכל זה
0: איבה אישית? זה האירוע, הכל איבה אישית, ואנחנו מרגילים את עצמנו במוח שליט לב, אז גם אתם תתכבדו, תנהגו כמו יהודים טובים, תפעילו את השכל לטובת עם ישראל, ולא לטובת האגו שלכם.
2: דיברת פה עוד בתחילת הדברים על מערכת המשפט ומי אשם בזה שאין חוק גיוס. בסוף אלו בגלל סוררים, לפחות חלק מהאירוע זה בגלל סוררים בקואליציה ובליכוד בפרט. לכן הציבור החרדי החליט לפחות בחלקו להתנתק מהציבור האמוני, מהגוש
0: האמוני. אני לא מקבל את זה. אני אגיד לך למה. זאת לא עובדה. אני אסביר למה זו לא עובדה. כי בסופו של דבר, כשהצעת חוק, גם אם היא חוטפת אבני בליסטראות מבית, כשאנחנו עם 68 מנדטים בברוטו, במקסימום, ידענו לספוג עוד חבר כנסת סורר ועוד חבר כנסת סורר, בסופו של דבר להעביר גם חוקים קשים, והיו כמה וכמה דוגמאות לדבר הזה, חוק יסוד לימוד התורה לצורך העניין, גם שם היו אנשים שלא תמכו בחוק הזה, אם זו שרן אסכל או אם זה דני אילוז בסוף, או אם זה יולי אדשטיין, בסופו של דבר העברנו את החוק הזה, למה? כי היינו נחושים להעביר אותו. אחרי זה מה קרה? בג"ץ אישר אותו. אז אנחנו פה בסיטואציה מורכבת שבו מצד אחד יש את רצון העם, רצון הציבור הרחב, ומצד שני יש פה אליטה ששולטת עדיין במדינה הזאת ושולטת במערכת המשפט, ואנחנו צריכים להתמודד איתה. ואני מודה בכנות, לא הצלחנו להתמודד איתה בצורה מלאה ומוחלטת בקדנציה האחרונה, כיוון שהקונסטלציה של אותם דמויות שנויות במחלוקת ששולטות בקדנציה, תראו עכשיו את הביטול של ההזכרה של הרב עובדיה יוסף, הרי זה דברים, אתם יודעים, זה דברים, אתה עומד נדהם.
1: זה כאב לך?
0: אז לאן תגיד, גברתי היועצת משפטית, מה אתה אומר, סליחה?
1: שאלתי אם זה כאב לך, הסיפור הזה.
0: בוודאי שכואב לי, הרב עובדיה יוסף, תדע, כולנו גדלנו עליו כילדים. על צדקותו, על הליכותיו.
1: אולי תצביע ש"ס לשם אחד?
0: לא,
1: רק
0: שתראה. אני אשנוע את הליכוד.
2: אני
0: אשנוע את הליכוד.
1: איזה דרישה הזויה יש לי.
0: לא, זה לא דרישה הזויה. אני מאוד מאוד אוהב ומעריך את חבריי בש"ס. אני איש תנועת הליכוד. אני מאמין בערכיה של תנועת הליכוד. וכמובן שאצלי במובהק גם נושא ההתיישבות וארץ ישראל מאוד מאוד דומיננטי. ואם אתה שואל אותי ברמה הפרטית, אני איש תנועת הליכוד. אבל ברמת ה... אני כיהודי, כישראלי, מרן הרב עובדיה,
1: מרן זה מרן, אתה אומר.
0: מה אנחנו מדברים בכלל?
1: טוב.
0: תראה, מה זה? מבטלים הזכרה?
1: נכון, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך.
0: איזה מדינה דמוקרטית?
1: חבר הכנסת בוארון, ככל שאנחנו מתקווים לבחירות, אנחנו שומעים יותר פוליטיקאים חרדים, חבר כנסת חרדים, שאומרים, אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה, רק אחי שיהיה חוק גיוס. לא משפט, לא רפורמה, לא כלום, רק חוק גיוס. זה יקרה, להערכתך? יהיה חוק גיוס עוד לפני הקמת הממשלה?
0: תראה, אני חושב, אני לא נכנס עכשיו לקונסטרוקציה הפוליטית אם לפני הקמת הממשלה או אחרי הקמת הממשלה. אני מבין את הדרישה, כפי שהיה דרך אגב בקדנציה הקודמת, בקדנציה המסתיימת, שחוקקו אי אלו חוקים עוד לפני שהוקמה הממשלה. אבל אני לא נכנס לפרקטיקה הפוליטית או הפרלמנטרית הזו. אני אומר באופן מהותי, אנחנו מחויבים כן לחוק הגיוס. אנחנו רוצים שהוא יעמוד במבחן המציאות גם נוכח פני בית משפט העליון, ואנחנו בג"ץ, בשיתוק בג"ץ, ולא רק בחוק הזה, גם בשלל חוקים אחרים.
1: כן. תגיד את כמה...
0: את הקונסטלציה הזאת אנחנו צריכים לעשות מכוח ההמשכיות של השלטון שלנו. תבין את העניין הזה. ככל שאנחנו יותר בשלטון, אנחנו יותר יכולים למנות אנשים מאיתנו, מתוכנו, אנשים שרואים איתנו עין בעין, גם בבית המשפט, גם בייעוץ המשפטי, גם בפקידות האחרת, וככל שאנחנו שוזרים את המדינה ואת נושאי המשרה בה באנשים אמוניים, אתה יודע, לא כולם חייבים להיות עם כיפה וציצית וזקן, אלא או ימנים נמנים על המחנה הימני, אלה אנשים שהם נמנים על המחנה האמוני הזה, רואים איתנו עין בעין, אנחנו נוכל יותר לנהל את המדינה הזו, ולכן אנחנו חייבים לנצח את הבחירות האלה, זה העניין המרכזי פה.
1: אוקיי, העורך כותב לי פה לחתור לסיום, לא חותר לסיום, יש עוד שתי שאלות אפשר, נכון? תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, אופר וינטר, עד כמה הוא באמת הולך למהלך שהוא מסכן את הימין באמת? כי הוא בא ואומר, אני אמליץ על נתניהו, אבל עם כל הכבוד אני לא עובד אצל נתניהו.
0: אני לא חושב שיש מי ממרכיבי המחנה הלאומי שעובד אצל נתניהו. גם אריה דרי לא עובד אצל נתניהו, וגם גפני, ובוודאי בבצ'יק, וגם סמוטריץ' לא עובד אצל נתניהו, ואפילו איתמר בן גביר לא עובד אצל נתניהו. אז זה לא הסיפור, עובד אצל נתניהו או לא. זאת לא האמירה. האמירה היא, לאן באמת פניך אופר וינטר? זה שאתה הצהרת אחרי שלחצו אותך, שאתה תמליץ על נתניהו, האם אתה מסוגל להגיד שאתה לא תמליץ על אביגדור ליברמן לראשות הממשלה?
1: כן.
0: אתה היית מזכירו הצבאי של אביגדור ליברמן. האם אתה עומד מול הסיבור ואומר, אני לא
2: אמליץ... הוא אמר שהוא ימליץ רק, אך ורק על נתניהו, זה היה...
0: האם אתה מסוגל לומר, אני לא אמליץ על אביגדור ליברמן? זה המבחן, לא על מי כן תמליץ.
1: אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת בוארון, מנהל המטה, מטה השטח של הליכוד, אתה פנית לוינטר, עכשיו בוא תפנה לבבצ'יק. יכול להיות שכל הסיפור בין בבצ'יק לנתניהו זה אירוע אישי, אירוע פרטי, או אירוע נקודתי, למשל סביב הרווחים הכלואים, או אירוע שאנחנו לא יודעים מהו, וזה הסיפור זה בכלל, בכלל, בכלל לא חוק הגיוס או חוקים אחרים?
0: תראה, אני לא מתייחס לכל מיני רכילות ו...
1: מה זה רכילות? הפוך.
0: לשנות כאלה ואחרות.
1: הפוך, אתה אומר שזה אישי, ואז אתה מסביר לנו את כל האירוע.
0: אין לו לדיין, אלא מה שאין עברו. זה מה שאני רואה, זה איזשהו מפח נפש של בבצ'יק וגולדקנופ, ואולי גם הרבי מגור, שהתאכזבו שאין את חוק הגיוס. אבל אני אומר לך שראש הממשלה היה כל הזמן עם העיניים על הכדור במובן של דחף את חוק הגיוס. אני לא אשכח את אותו לילה שראש הממשלה הלך לחדרו של יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, יולי אדלשטיין, אמר לו, תשטח לי את המחשב, אני רוצה לראות את נוסח חוק הגיוס, איפה הוא עומד, מה הבעיות, כיוון שזה
1: נמשך.
0: וזה לא היה כבר מוכר, בסופו של דבר גילינו, לצערי אני אומר את זה, שיולי אדלשטיין הוליך אותנו בככה, שסובב אותנו בככה, שלא רק אותי, לא רק את ראש הממשלה, גם חברי כנסת כמו ינון אזולאי, וגם את אריאל אטיאס, שהיו על חוק הגיוס, ורצו מי כמוהם רצה את חוק הגיוס, אבל גם הם חשבו שיולי אדלשטיין הוליך אותנו בדרך עדינה וזהירה, ובסופו של דבר התבדנו, ויולי אדלשטיין לא רצה את חוק הגיוס, ועשה כל מיני תרגילים שמנעו מאיתנו לקבל את החוק הזה. אבל גם כשבועז ביסמוט היה שם, בסופו של דבר, והוא היה כל כולו איתנו, בסופו של דבר התקבלה החלטה שלא לקדם את החוק הזה, כיוון שלא רצו להגיע לבגץ בלי הגנה של היועץ המשפטי של הכנסת.
1: כן.
0: וכשכה יועצת משפטית, מירי פרנקל שור, שאומרת, אני מתנגדת לחוק הזה, כן. אתה מבין שאתה במצב מסובך ומורכב.
1: לחלוטין, תגיד לי, גלעד ארדן.
0: והתיקון הוא יותר תשתיתי, התיקון הוא יותר תשתיתי מלחוקק חוק. הנה חוק יסוד לימוד התורה. קידמנו אותו. ונשפך הקיתון הזה על פנינו.
1: גם ככה, המאזינים שלנו ידעו מראש שזה חוק שאפילו לא פלסטר, הוא סמלי להראות
0: לכם. אני רוצה לומר לכם, זה לא חוק סמלי, זה חוק מאוד מאוד חשוב, וכששאלו אותי,
1: זה חוק שאין לו שום פתרון לשום בעיה.
0: אני אומר לך שאתה טועה, אני אומר לך שהחוק הזה, אני ישבתי בוועדת חוץ וביטחון, וכשדרשתי לא רק לחוקק את חוק הגיוס על בסיס עקרון השוויון, אלא גם על ערך לימוד התורה, באו אליי היועצים המשפטיים ואמרו, אין ערך חוקתי כזה, כן. ערך לימוד התורה, ולשם אנחנו צריכים, כן, את החוק הזה, חוק יסוד לימוד התורה,
1: בסוף,
0: כדי לפתור את
1: לומדי התורה. כולל היום עוצרים את תלמידי ישיבות, והחוק הזה לא פותר, אבל...
0: יעקב,
1: וזה אנחנו מנסים למנוע.
0: אנחנו צריכים תיקונים יותר תשתיתיים, ויותר עמוקים במדינת ישראל, והם כרוכים גם, קשורים גם, לפרסונות שיושבות על כס המשפט, ושופטות על פי האידיאולוגיה שלהם, לשבט או לחסד, ופה אנחנו צריכים לעשות תיקון, והתיקון הזה יכול לקרות אך ורק אם אנחנו נמשיך לנהל את המדינה הזאת. אתה יודע, בקדנציה הזאת הזדמן לנו מינוי ראש שבק ומינינו אותו, הזדמן לנו מינוי ראש מוסד ומינינו אותו, הזדמן לנו מינוי ראש מלל ומינינו אותו, ועכשיו אני אומר לך,
1: ובסוף אייזנקוט מקבל הבטחה,
0: ויש גם, אפשר לקבל הבטחה, מי שחייב בסכנה יכול לקבל הבטחה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להמשיך לשלוט כדי להמשיך למנות אנשים שיוציאו את המדיניות שלנו אל הפועל.
1: אוקיי, חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל מטה השטח של הליכוד, צריך לשאול אותך על השטח של הליכוד, אבל זה נשמור היום לשבוע הבא גם. תודה רבה לך, בשורות טובות.
0: תודה לכם, שלום שלום.
1: אבי מוסקוב, אתה איתנו, נכון?
2: כן, רציתי רק לשאול אותו, אבל שהוא לא בקו.
1: לא, ממהרים אותי פה, יש לנו רק שעה היום.
2: האם הוא נשאר בכנסת? מה קורה? אתה מדבר כאילו בליכוד, כאילו נשאר.
1: לא, אבל עכשיו... אתה אומר, לא, אבל יש איזה מזכורת עכשיו של ניהול מטה השטר, זה בלי קשר לחבר כנסת לדחורה, זה עוד מזכורת בנפרד, לא? אבי, תבדוק לנו את זה, תחזור עם תשובות. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטיה, תודה רבה לך, בשורות טובות, לילה טוב. כל טוב, פרסומת.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: ברמה. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
12: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאין באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
11: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
13: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
14: מייפל, מייפל, גן אירועים.
15: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
18: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
20: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
21: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
22: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דר אישליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
23: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
24: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: אתמול מרן הראשון לציון ביזדים בשיעור שככה מגיע לכל קצוות תבל מתייחס להחלטה של היועמ"שית לבטל את יום הזיכרון הרשמי של מדינת ישראל לזכרו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. אני רוצה שנשמע את הדברים שלו.
25: זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, אני לא קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו, מוצא חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן הרבים. הוא נרצח באותו רק נסמוך לבחירות, ועליו הם לא עושים. זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שעשו עצרת, למה לא? על הרב מרן, גדול הדורות, שהוא לא איש פוליטי. מרן היה איש תורני, רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני. מוציא חוות דעת השבוע שעשו לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמעו בכלל, מי בכלל? נשבחו יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה. מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה.
1: וואו, תקבל את המכה שלה. רב אושרי אזולאי, רב קהילת תורה וחיים, וראש כולל בגבעת זאב, תלמידו מקורבו של מרן הראשון לציון, שלום ערב טוב.
26: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
1: ערב טוב, אתם ככה זכיתם ככה לצקת מים על ידיו הקדושות של מרן הראשון לציון שליטה. עד כמה באמת הסוגיה הזו, כי בסוף מרן דיבר מכאב, ראינו כבר את כל מיני תלונות ודרישות לעצור אותו וכו, תכניסו אותנו לקודש פנימה.
26: אני רוצה להזכיר למאזינים העיקרים את ההיסטוריה קצת. לפני בערך כמה חודשים דפק מאורר בנפשו בבית של הרב. אני במקרה הייתי באותו זמן בבית של הרב, והגיש פתק. בפתק הזה לא ידעו מה כתוב, לקח אחד מבני הבית הפתק, הראה לרב.
1: כן.
26: הרב ממש נזעק ונבהל. לא הבנו מה קרה, מה הרב נזעק ונבהל. בהתחלה הרב לא רצה לספר, ואז הוא מראה לנו את הפתק, שם כתוב, אני רוצה להרוג את היועצת המשפטית לממשלה, אני רוצה מהרב אישור על כך.
1: כן.
26: הרב בלי להתבלבל הלך והגיש תלונה במשטרה שאדם נכנס וטיפלו, ואפילו המשטרה שיפחה את ההתנהלות הזאת של הרב. זאת אומרת שלרב לא כואב משהו אישי, לא, אין לו משהו אישי נגד...
1: אתה אומר, אם אנחנו ככה עוסקים בדברי תורתו, יש הבדל בין לבוא לעשות פעולה אקטיבית, בעצם להרוג אותה, בדיוק כמו שאותו משוגע מאוהר בנפשו רצה, ומרן עצר אותו והלך למשטרה גם נגדו, ומצד שני, כן לאחל לה שתקבל את המכה שלה. מה, זה משהו אחר? זה פשוט פעולה פיזית, וזה פעולה אחרת? מה?
26: צריך להבין שלעולמים היו החכמים מתבטאים בצורות חריפות, אפילו נגד חכמים.
1: מרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר על שרון שהוא יקבל בנה בעקבות ההתנתקות, וראינו את הסוף.
26: אגב, בגמרא יש מושג שנקרא להתעלה, קילל את פלוני על מעשה לא טוב.
1: לחלוטין.
26: אתה צריך להבין, הרב הוא הבן הפיזי של מרן, אבל למרן יש, לא יודע מיליונים, אבל יש לו פרי פירות של תלמידים. לבוא ולבטל את העצרת שתהיה, זה פשוט לתקוע סכין בלב ולסובב אותה. לחלוטין.
1: הרב אזולאי, אני חייב לנצל תודה שאתם כאן איתנו בשידור. ראינו בשבוע שעבר את יושב ראש השר ידרי מגיע ככה למעון קודשו של מרן, מגיש לו את המכתם עם מרן הרב מאיה. איך אתם רואים את זה מהצד שלכם? אחדות בתוך שס, יש מנהיג לשס, מרן מנהיג הלכה למעשה את שס, תעשו לנו סדר.
26: קודם כל, ברוך השם, זכינו שיש לנו יושב ראש פיקח וחכם שיודע לנווט את הצפינה המצוין. כולם ידעו שבכוח, מרן מנהיג, מרן אומר את דבריו ללא חטא.
1: לא, אבל מה הייתה אהבה אמינה, כבוד הרב? זה ברור שמרן מנהיג. לא הייתה אהבה אמינה ויש מסקנה. מה הייתה אהבה אמינה?
26: יפי, אני אסביר. שום אהבה אמינה לא הייתה. היה פשוט כמה נקודות מסוימות של הרב היה רצון להבהיר אותם קדימה.
1: אבל למה זה קרה רק לפני הבחירות?
26: לא, עוד פעם, אני אסביר. זה במשך כל השנים מרן הבהיר את דעתו. כאשר יש נושא של בחירות שקרוב, אז הדברים יצאו מהכוח אל הפועל. אריה מנווט ציבור, רבי אריה יושב ראש, מנווט ציבור מגוון מאוד. יש גם בציבור שלנו מי יודע כמה, כולנו יודעים, כמה פלגי פלגים, וצריך לנווט את הספינה כמו שצריך. מרן ראה בצורה מסוימת את כל נושא של חוק הגיוס, איך צריך להתייחס אליו, בלי פשרות, בלי שום דבר, כמובן גם היושב ראש ראה את זה עין בעין, אבל בקונסטילציה שנוצרה באותו זמן היה קשה להתביית רק על זה.
1: אבל לא, אבל אין פה ריוס כמו שלמדנו בישיבות, שהסיפור קורה רק לפני בחירות, נכון, מהכוח אל הפועל, אבל גם שזה היה בכוח, מרן זק, כאב למרן, וכאילו על אוזניים הרעלות, לא?
26: אתם זוכרים מה עברנו בשנתיים שלוש האחרונים? ודאי. באוקטובר. גזרות, כל מיני גזרות.
1: בקיצור, הרב אושרי, אתה מרוצה כתלמידו של מרן, אתה אומר זה הגיע בזמן הנכון, בצורה הנכונה, ועכשיו הכל בסדר.
26: ברוך השם, הכל טוב, הכל מאוחד, כל התנועה מאוחדת, אני אמרתי לחברי היקרים,
1: סולת נקייה.
26: ברוך השם, גם אם היה לי על פי חוק, היה לנו על פי חוק אפשרות לשים 10 פתקים בעד התנועה הקדושה, היינו שמים. עכשיו הכל ברוך השם מאוחד וטוב, כולם מבינים את הצורך לבוא כאיש אחד, בלב אחד, להילחם נגד הגזרות, נגד הגיוס, נגד כל מה שצריך לעשות, וכדי בעזרת השם להחזיר את האתרה, כמו שאומרים ליושנה, את הציבור החרדי למה שהיה כל הזמן, איש תחת עינתו ואיש תחת גפנו.
1: בעזרת השם. הגאון הרב אושרי אזולאי, תלמידו ומקורבו של מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף. תודה, ישר כוח, בשורות טובות.
26: אני מודה לכם מאוד, ערב טוב.
1: כל טוב, פרסומת.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו
22: 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר.
11: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים כוכבית 6083 ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלוואה קל מימון בעם כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום
12: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
27: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר
22: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
28: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יסתה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
22: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
29: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
30: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
31: שימו לב, מיזם חדש.
32: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
29: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
33: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
34: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
35: מושון
34: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
36: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
37: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
34: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
37: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
38: והנה
0: זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
7: הערב בשעה 9, בורת מרנן ורבנן, צריך לומר חברי מועצת חכמי התורה, תתקיים עצרת תפילה בשערי כלא 10, בעקבות מעצר, בחור ישיבה, תלמיד ישיבת בית מדרש עליון, איתנו הרב חנן לוי, ממארגני עצרת, שלום.
13: שלום.
7: שלום
13: לכולם.
7: תן לי רגע ככה בשלוש דקות את הפרטים על העצרת הזו.
13: הפרטים אני מקווה שכולם יודעים וכולם כבר מחכים מיד בסוף המעדורה לרדת לאוטובוסים שמחכים להם ברחבי בני ברק. כמו שאמרת, נתפס בחור מבני ברק, תושב בני ברק, בוא נגיד ככה. אנחנו לפני כחודשיים בחודש תמוז עשינו עצרת מרכזית עם הרבה עדים, ששם בעצם היה המטרה בעצרת שזאת לא תהיה עצרת סתם, לא שיש עצרת סתם, אני מתכוון עצרת שעושים עצרת וכולם חוזרים לבית והכל ממשיך וכל אחד חוזר לעניין שלו, אלא שם הרב יצחק יוסף היה לו ממש ממש חשוב.
7: נכון.
13: זאת תהיה עצרת שיהיה לה עדים, זאת אומרת שאם יהיה פעם אחרת משהו כולנו נצא, והוא ממש עמד על זה שיהיה החלטות שאם יתפס בחור, וגם הוא הזכיר את זה שם. נכון. ודיבר על זה שאם יתפס
7: הרב בחור, יוסף מגיע אנחנו... ערב לעצרת? צפו להגיע לכלא 10?
13: לא,
7: למה לא?
13: לא, זה לא, בכלל לא דיברנו איתו על זה. זה קשור לא? עכשיו לתושבי בני ברק. ההחלטה הייתה על תושבי בני ברק, גם במכתבים...
7: אתה זוכר בעצרת הקודמת, אחד הרבנים דיבר דברים חריפים שגרמו לסערה, הוא אמר לרמטכ"ל, אם השם... לא, אני שואל, האם אתם ערוכים שהפעם תשלטו על הדוברים?
13: אני זוכר את הדברים היפים שהרבנים...
7: גם אני זוכר את הדברים היפים. הערב יהיה רק דברים יפים.
13: היה דברים טובים ודברים יפים ויהיה חיזוק גדול, חיזוק גדול לתורה.
7: אתה אומר, איפה הסעות בבני ברק?
13: הסעות בבני ברק יש בכל רחוב רבי עקיבא לאורך כל התחנות.
7: אה, פה קרוב.
13: יש כל רחוב רבי עקיבא עד...
7: מאיזה שעה עד איזה שעה אנחנו יכולים להצטרף? עכשיו לרדת?
13: ב-8:15
7: אישי, אתה שומע?
13: את תחילת המסלולים.
7: אתה הולך, מתאים לך.
13: יש עוד מסלול נוסף.
7: כן.
13: של חזוני, שנחמיה ועזרה, ומשם הוא יוצא, ויש עוד מסלול נוסף, 100 בית הכנסת של הרב שבתאי לוי, ברחוב רבינוב.
7: רבינוב. אתה אומר מעמד של קידוש השם.
13: מעמד של קידוש השם זה מעמד של תשובה על ביזיון כבוד התורה, זה לא קשור בכלל למה זה יביא ומה זה זה. אנחנו רוצים לקדש שם שמיים.
7: אוקיי, אנחנו חייבים לעבור לחדשות. הרב חנה לוי, יישר כוח, תודה רבה. פרסם דם, גם את הפרטים בחדשות הקרובות ממרגני יצר, תודה, ישר כוח. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית אלה היום, תודה לישי חסון, אלי בן חמו, יחיאל צול, מעניין יפדידה, תודה לאבנר שרון, תודה לטכנאי שמפקש להישאר פעילום שם ונמצא כאן מולי, תודה רבה לך, תודה רבה לכם המאזין, נפגש מחר.

0: קול ברמה 105.7 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
6: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
7: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
8: רדים טובים.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מהתאר ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
9: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
10: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
10: כפוף לתקנון המבצע.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת החל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פאט, במעמד רב השכונה, הרב אמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו.
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
0: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, מיזם חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים סמוך לתחנת הרכבת בכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בעון עצמי מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומות הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחודש חוכמה בדירה יקצו. חייגו כוכבי 9857.
7: פור, חד וחלק.
8: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. גורם ישראלי מסר לערוץ אל ערבי הסעודי כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עלי טהר בדרום לבנון. לדבריו, צהל השמיד לאחרונה חלקים מהתשתיות באזור וממשיך בפעילות על מנת להשתלט על הרכס. כמה בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו את שר המלחמה פיט הגסט כי הערכת המבצע נגד איראן היא לא אפשרית בטווח הרחוק ומחלישה את יכולתם להתמודד עם איומים במקום אחר. כך אמרו גורמים המאורים בפרטים לוושינגטון פוסט, שציינו כי הזרה כללה גם את היכולת להתמודד עם איומים בארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו הודע לראש ממשלת סלובניה לאחר שאחרון יצא בפומבי נגד נשיאת המדינה, שקרא לתמוך בעמדה האירופית נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. נתניהו כתב: תודה על אומץ לבך ובהירותך אל מול צביעות האיחוד האירופי. האיחוד האירופי שותק כאשר טורקיה, חברה בנאטו, כובשת באופן בלתי חוקי מחצית מקפריסין, חברה באיחוד האירופי. אך כאשר העם היהודי רוצה לממש את זכותו ההיסטורית לבנות ולחיות במולדתו, האיחוד האירופי זוהם, כתב נתניהו. לוחמי משמר הגבול עוטף ירושלים ולוחמי המעברים מצאו כלי רכב שהגיע מיהודה ושומרון במעבר המנהרות. כתבנו מנדר איזל מציין כי בחיפוש במכונית הותרה דופן כפולה ובה שתי סקיות עם כ1,400,000 שקלים במזומן החשודים ככספי טרור. גבר כבן 31 נפגע באורח קשה לאחר שנפל מגובה בקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. כמה הפחידו אותנו, עומדת להגיע סופה, גשמים מוגברים, נחלים, שוטפים, וכל מיני מילים, ברוך השם. הנה הגענו, אנחנו שמש זורחת, כולנו שמחים, ברוך השם. הסופה שהתנבאו עליה החכמונים הלכה למדינות אחרות. ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. בעזרת השם ברך, שנזכה תמיד סייעתא דשמיא ועינה פקיחה לטובה ולברכה לנו ולכל עם ישראל. נאמר כמה מילים דברי תורה. להלו נשמת האחים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה במאיר מזוז ומרחי הגאון ברחמים מזוז, בני מרתמי חמסנה עליה השלום, ירסון שתהי נפשם שרורה בשור החיים, אמן. אנחנו נמצאים בפרשת נסבים. בעזרת השם בשבת הזאת נקרא פרשת נסבים. פרשת נסבים תמיד כל השנים היא השבת שלפני ראש השנה. חוץ מפשט הפסוק, יש כאן רמז. באה התורה ללמד לנו שאנחנו עומדים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. אתם נסבים היום כולכם. אין מי שיוכל להגיד, אני יש לי פרוטקציה, אני לא עמיד למשפט. כולם עומדים למשפט לפני הקדוש ברוך הוא. ראשיכם, שפטיכם, זקניכם ושורתיכם, כל איש ישראל, מהגדולים ביותר עד לקטנים ביותר. תפיכם, גם ילדים קטנים, מסבירים מפירוש תפיכם, מלשון תינוף, ילדים תינוקות, תפיכם, נשיכם, גם הנשים עומדות למשפט לפני השם ביום הגדול הזה. וגריך אשב בקרב מחניך, מחוטב עשיך עד שואב ממך. כולנו עומדים לעמוד בדין אצל הקדוש ברוך הוא. בזוהר הקדוש שנקרא לנדר בחוק לישראל, אומר כאשר הפסוק אומר היום, זה רומז על ראש השנה. גם באיוב כתוב שמה ויהי היום, גם כן שמה מדובר בראש השנה. בראש השנה נגזר לו עלינו, לו עליכם, על איוב, את כל מה שעבר עליו. גם לטובה בשונמית, ויהי היום, כאשר באה שונמית אצל אלישע והתפלל עליה שתזכה לבן אחרי המון שנים שלא היה ילדים, ועד היום אומרים שמכירים את הבית של השונמית, אלו שהם עוד לא זכו לילדים הולכים ומתפללים שם, המקום הזה מקודש. היום זה יום ראש השנה, היום נסבים, היום כולכם. הרמב״ם כותב מלך עוד תשובה, וכשם ששוקלים זכויות אדם ועוונותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי עולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. זאת אומרת, המצב שלנו, מי שיש לו שכל ומתבונן, זה כמו שאדם נמצא לקראת סוף ימיו ועומד לעבור לעולם הבא. כמו שבזמן שאדם הלך לעולם הבא סופרים את כל המצוות וחלילה העוונות שלו, גם כן ביום ראש השנה עומדים לספור לנו את כל המצוות והעוונות שלנו. ברוך הוא שאין לפניו לא שכחה ולא משוא פנים ולא מכח שוחד. שואלים מפרשים, יש, מה הכוונה מכח שוחד? לשופט אתה יכול לתת לו מעטפה, אבל הקדוש ברוך הוא מתיתן לו הכל שלו. אומר רבותינו, אדם יצבע יכול להטעות אותנו ולומר, כן, תעשה עסקה עם הקדוש ברוך הוא, תוריד לי מהמצוות שעשיתי, אל תתן לי שכר ואל תתן לי עונש על העבירות. לא, אין אצל הקדוש ברוך הוא מכח שוחד. צריך הקדוש ברוך הוא ייתן לך עונש על העבירות שלך, הוא ייתן לך שכר על המצוות שלך. בכן אנחנו עומדים לקראת יום גדול, יום שבידינו אנחנו יכולים לגרום לעצמנו שנה מאוד טובה, שנה מאוד טובה. עוד מעשה טוב, עוד מצווה, עוד חסד, ומסחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אלא צריך לדעת את זה. הרבה לא מתאים את זה וחושבים, כן, ראש שנה זה חג, גם לגויים יש להם ראש השנה שלהם. לא, זה יום דין ומשפט. כמה שנתכונן, כמה שנשתדל, כמה שנוכל למחוק עבירות שעשינו במשך השנה, זה יהיה לנו הרבה טוב. הרמב״ם כותב, איך אפשר למחוק עבירות? הרמב״ם כותב, זה תלוי בשלושה דברים: וידוי, חרטה וקבלה לעתיד. אומרים רבותינו שפרשה הזאת התורה מצווה לנו כאן על התשובה, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. משה רבנו אומר לנו, המצווה של התשובה זה לא דבר גדול מאוד, לא קשה מאוד. לא בשמיים הלמו מי יעלה לנו השמיים ויקרחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים הלמו מי יעבור לנו לעבר הים ויקרחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה. כי חרוב אליך הדבר מאוד, מפיך בלבבך לעשותו. אתה צריך להגיע להחלטה, להסכמה, להתחרט על העבר ולהשתדל, להתאמץ מעתה ומעכשיו שלא לעשות עוד עבר. זה לגבי סור מרע, אבל גם לגבי ועשי טוב אדם צריך להשתדל עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. לא ישכח לפני 10 שנים מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. לא ישכח לפני 10

הוא הפסיד את המקום הראשון תמורת 400 קולות. אדם לא יהיה שענן, זה בסדר, לא תלכו לעשות עוד מצווה, עוד חסד בין אדם לחבר ובין אדם למקום, אתה יכול להצליח ביום ראש השנה. מספרים סיפור יפה על החפץ חיים. בעירו רדין היה שם אדם שלא היה מספיק נורמלי, ואנשים רואים אדם לא נורמלי, אוהבים קצת לצחוק עליו, להפגיז אותו. היה בן אדם כזה בבית הכנסת בתפילת ערבית, ובא מישהו, יש לו קופסה טבק. אני זוכר גם בתונס היה דבר כזה, אנשים באים עם קופסה טבק מכסף ועוברים מאחד לאחד, נותנים כל אחד לוקח קצת בשני אצבעות שלו ושם באף. מדרך אגב, כאשר באו לאבי מוריש מצליח, כבוד הרב, מפני הכבוד היה לוקח את הקופסה כי ביכול מריח בה ומחזיר, אמר לו הרב, תיקח, תיקח. אז אבא היה אומר להם, אני לא מכניס חולות לאף שלי. אבא לא היה רוצה להכניס טבק באף שלו. טוב, אז כנראה איזה דבר היה מצוי בעבר הרבה. אז היה יהודי אחד שהעלו קופסה של טבק, עבר בין האנשים בבית הכנסת של החפץ חיים גדול ישראל, מאחד לאחד, כל אחד לקח בשני אצבעות שלו קצת טבק, קצת טבק. הגיע תורו של הבחור הזה שאמרנו שהיה לו כל כך נורמלי, רצו קצת לעשות צחוק, אמרנו לא, לך לא, אנחנו לא נותנים לך. מה? אתה לא נותן לי? אתה חושב שאני מחכה לך? עכשיו אני אסע לחבר שלי ואני אקח. יצא מבית הכנסת, חזר למחורת בזמן שהם בשחרית. הלך לחבר שלו, שהוא גר רחוק 30 קילומטר. עשה 30 קילומטר הלוך, 30 קילומטר חזור. לילה, חושך, הלך, אבל בא עם ניצחון ביד, בא בשעת שחרית, בין האצבעות שלו קמצוץ טבק. נו, אני צריך אתכם, ברוך השם, יש לי חבר בעיר הסמוכה, הלכתי אליו ונתן לי. אנשים התחילו לצחוק קצת בקול. חפץ חיים יושב במקום שלו ורואה קצת המולה, שאל מה יש? אמר לו כן, היהודי הזה הלך 30 קילומטר הלוך, 30 קילומטר חזור, ברגל, בלילה, בחושך, בשביל להשיג קמצוץ של טבק. אז אנחנו צוחקים עליו. שמע חפץ חיים תחיל לבכות. הרב, על מה אתה בוכה? אמר להם, עכשיו כולכם צוחקים על האיש הזה שהלך וחזר 60 קילומטר בשביל דבר קטן, קמצוץ של טבק. אנחנו הובא בחזל, לפני שאדם נולד הנשמה שלו נמצאת תחת כיסא הכבוד. אתם יודעים כמה מרחק יש לנו מכאן עד כיסא הכבוד? מהלך יותר מעשרת אלפים שנה, ככה הגמרא אומרת במסכת חגיגה. מהארץ עד לרקיע מהלך 500 שנה. הרקיע עבה, גובה הרקיע 500 שנה. בין רקיע לרקיע מהלך 500 שנה. יש שבעה רקיעים, מעליהם חיות הקודש, האופנים. עד לכיסא הכבוד יש יותר

10,000 שנה אומרים לבן אדם אחרי 120, הלכת, ירדת מתחת כיסא הכבוד עד לארץ, מהלך של 10,000 שנה, מה הבאת ביד? כאשר הגיע זמנו של אדם ויחזר נשמתו לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא שואל אותו, מה הבאת ביד? קמצוץ של טבק, מעט מאוד מצוות, כל הטרחה הזאת בשביל דבר קטן. על זה בכה חפץ חיים, אמר, כאן כולם צוחקים על האיש הזה שעשה 60 קילומטר בשביל קמצוץ של טבק. הוא אומר, וכולנו באנו, עשינו לא 60 קילומטר, 10,000, יותר מ10,000 שנה מתחת כיסא הכבוד עד לעולם הזה. מה הבינו מצוות? אם אדם יחשוב קצת, אדם טרח כל כך הרבה וחוזר עם נשמה שיש בה מעט מצוות. יש ספר המגיד, מרן בית יוסף זכה מה שלא זכו אחרים, היה מלאך שנברא מקריאת המשניות שלו, היה כל יום בא אליו, מביא לו חדשות מעולם העניון. יום אחד מרן בית יוסף שואל את המגיד, אמר לו, אני לא מבין, אדם בא נולד תינוק ועובר ניסיונות בחיים עד זקנה ושיבה, ואם זכה, לא כולם זוכים, ואם זכה, הנשמה שלו הייתה מתחת כיסא הכבוד וחוזר לתחת כיסא הכבוד. בשביל מה את כל הטרחה הזאת? בשביל להיות תחת כיסא הכבוד? הוא היה בהתחלה מתחת כיסא הכבוד, בשביל מה את כל הטרחה הזאת? המגיד ענה לו, אמר לו, לפני זה אדם נמצא תחת כיסא הכבוד מבושה, מה לך להיות במקום גדול כזה? מה עשית? נחמדי כסופה, לחם של בושה. קדוש ברוך הוא מה עושה? נותן לבן אדם לבוא לעולם הזה ועובר ניסיונות, וכאשר אדם מתגבר עליהם, נשמה שלו חוזרת למקום הגדול הזה. עין לא ראתה, אלוהים זולתך, תחת כיסא כבוד, בזכות ולא בבושה. אדם יחזור, מי שלא ישתדל ועשה מצוות ומעשים טובים כמו שצריך, יחזור לעולם הבא קמצוץ של טבק, מעט מצוות. מה באמת צריכים לעשות? ניסור מרע. אדם תמיד יכין את עצמו, בלו יצררה, לכולנו יש יצררה, גם לאנשים הגדולים יש להם יצררה. מה יעשה האדם כדי להתגבר על יצררה? התורה אומרת, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. היצררה, התשוקה שלו, התענוג שלו, הכיף שלו, חס ושלום להכשיל אותך. אבל קדוש ברוך הוא יבטיח לנו, קדוש ברוך הוא אמת, תורתו אמת, קדוש ברוך הוא יבטיח לנו, ויתתם של בו, נתתי לך את הכוח שתוכל להתגבר עליו. ואם אדם הוא לא מתגבר על הסערה, זאת אומרת הוא אשם, יש לך את הכוחות. משל, עם הדבר דומה, אמי ששלחו אותו בחזית, להיות בחזית מול החמאס, מול ההרורים האלה, יש בידו רובה ורואה אויב, נו, מה אתה מחכה? מהר תחסל אותו. אם אדם יושב ככה, יגיד, מה נעשות? חסו שלום, יש בידך כוח, אתה יכול להתגבר על היצררה, וזו חובתנו. מה לעשות באמת ליצררה שמפתה אותנו? צריכים לזכור דבר אחד, מה שאמר דוד המלך,
שביתי השם לנגדי תמיד כי ממיני בלימות. לשים את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. לא לשכוח שאתה עומד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. מה יש לך לענות? תגידי שהיא צריכה. עכשיו הוא אומר כן, אבל נתתי לך ורפאי להרוג אותו. ואתה תמשל בו. למה לא מה שאלת בו? אדם צריך לדעת. כאשר בלוי סבבה, יזכור את הדקות שעומד לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא אחרי 120. יש לך תשובה לענות? אם יש לך תשובה לענות, בבקשה. אבל אין תשובה. ולכן, אדם צריך להתגבר בזמן שבה יסרר רע להכשיל אותו. במה שנכשלנו, יש לנו דרך תשובה. יש בגמרא סיפור על נחום איש גמזו. נחום איש גמזו היה מנומד בניסים. אז יום אחד רצו לשלוח איתו קופסה מלאה יהלומים בקיסר. בשביל שיהיה טוב עם עם ישראל. בדרך, דרך ארוכה, אז הלך לבית מלון. בעל בית מלון שמע שעם ישראל שלחו עם נחום איש גמזו קופסה מלאה יהלומים. חיכו עד שהוא ישן. ובאו בשקט, פתחו את הדלת. בתי מלון נותנים לך מפתח, אבל גם הם יש להם מפתח. אתה צריך בזמן שאתה נכנס לחדר תכניס את המפתח בפנים כדי שלא יוכלו לפתוח לך מבחוץ. אז הם נכנסו ורוקנו את כל היהלומים שנמצאים שם והכניסו, מילאו את הקופסה בחולות. נחום איש גמזו גם בבוקר לא חשד בכלום. הקופסה הכבדה כמו שהייתה, נסע והגיע עד לקיסר. אמרו, אדוני הקיסר, הבאתי לך מתנה מעם ישראל. הקיסר פותח ורואה חולות. מה? היהודים באו לצחוק עליי? אבל נחום איש גמזו היה מלומד בניסים. בא אליהו הנביא ואמר לו, אדוני המלך, אדוני הקיסר, אני חושב ששלחו לך כאן חולות מיוחדים, החולות של אברהם אבינו. אברהם אבינו כאשר היה הולך להילחם, אז היה זורק חולות על האויבים שלו, והם פורחים כמו חרבות והורגים את האויבים שלו. המלך אמר, אולי בוא ננסה. המלך היה במלחמה עם עיר אחרת, עם מדינה אחרת. מה, בוא תקחו את הקופסה הזאת שמה נזדה המלחמה. הלכו לשמה, התחילו לזרוק מהחולות, האויבים נפלו כמו זבובים. המלך מאוד שמח, אמר, נחום, תודה רבה על המתנה הגדולה שהבאת לי. כמה זמן אנחנו נלחמים ולא הצלחנו. עם החולות שלך הצלחנו. מילא את הקופסה הזאת באבנים טובות ומפגליות ושלח אותו לשלום. בחזרה הלך וישן באותו בית מלון. אז בעל בית מלון שואל אותו, אדוני, נו, איך היה פגישה עם המלך? אמרו לו, אני הבאתי באמת יהלומים והייתי חולות. המלך עמד לכעוס עליי, אבל מה בא אליהו הנביא והבא שליח מהמלך ואמר לו ככה וככה? אמרו, בסדר. אז מה עשה אותו בעל בית מלון? קם למחרת בבוקר, מילא משאית חולות והלך למלך, אמר לו, תשמע, חולות שהביא לך נחום איש גמזו זה שלי, אני הבאתי לך עכשיו לא קופסה, משאית שלמה. ניסו את החולות האלה, ראו שום דבר לא עזר. אבגות בעל בית מלון הזה, גנב
שהוא גנב את היעלומים של נחום איש גמזו. הצלח אומר, בנוסף לפירוש הפשטי, המעשה הזה אמת. אומר, אבל המעשה הזה בא להגיד לנו דרך משל. אמר נחום איש גמזו, מה זו נשמה? נחום איש גמזו היה צדיק, נשמה. הקדוש ברוך הוא שלח נשמה לעולם בשביל לעשות עוד מצוות ומעשים טובים. זו המטרה שאדם בא לעולם. אבל מה הלך לבית מלון? הבית מלון זה רמז לעולם הזה, כמו שאדם לא גר בבית מלון. אדם הולך לבית מלון, הוא נוסע בדרך, הוא צריך ללון שם יום, יומיים, שלושה. אז הלך לבית מלון, אז אדם בא לעולם הזה, באו גנבים, גנבו לו את כל הבנים טובות המרגליות. רמז שהישררה מפתה את האדם שלא להתעסק בתורה ומצוות ומעשים טובים, אלא בשטויות ובאבלים שיש בעולם הזה. הגיע הזמן, הנשמה חוזרת לקדוש ברוך הוא. נחום איש גמזו הגיע לכיסא, משל הגיע לקדוש ברוך הוא אחרי 120. קדוש ברוך הוא מסתכל, נו נשמה, מה הביאה ביד? הביאה ביד חולות. מה? זה מה שהבאת? חולות? בא אליהו הנביא, זה המשל והנמשל, בא עם מלאכים, מלאכי השרת, אומרים לקדוש ברוך הוא, אבונו של העולם, נכון, אתה רואה חולות, אתה רואה אין כאן מעשים טובים, אבל יש תשובה, נתת לעם ישראל תשובה, אדם יוכל לחזור בתשובה ולהפוך את כל העבירות למצוות. בוא נבדוק אם באמת הנשמה הזאת עשה תשובה. לקחו את החולות האלה וזרקו אותם על האויבים, נעשו חרבות. באמת כאן הנשמה הזאת עשה תשובה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם באמת עשה תשובה, למלות לו את כל הארגז הזה אבנים טובות ומרגליות. מי שזוכה וחוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את כל העבירות שלו למצוות. אנחנו כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים עוד כמה ימים ראש השנה. הקדוש ברוך הוא עומד במשפט על כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מאיתנו יודע את השגיאות שלו, את התפילה, התפילה, איך אדם מתפלל, האם משתדל לאדם להבין מה הוא מדבר בתפילה. אתה חונן לאדם דעת, ולמד לאנוש בינה, חונן ומתך חוכמה בינה ודעת, השיבנו אבינו לטובתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ועקב לקבות מהר מהר מהר לסיים, כאילו זה מסע כבד על כתפיים. בואו נשתדל, בתפילה אנחנו יכולים לעשות הכל, בתפילה אנחנו יכולים לבטל כל הגזרות שבעולם. יהיה אסון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחזור בתשובה שנאמר לפניו, להתפלל מכל הלב, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת. השם יברך כל אחד מעם ישראל במה שהוא צריך. מי שצריך זיווג, מי שצריך בנים, מי שצריך פרנסה, מי שצריך חוכמת התורה, מי שצריך עזרה בכל דבר, הקדוש ברוך הוא יכול הכל. יהיה אסון שנזכה נתקרב לפניו להתברך, ונזכה לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה. אמן ואמן.

0: הערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים במרכז החודש, חודש אלול, יום הדין לפנינו. וגדול האמיצים, מי זה היה גדול האמיצים? הרי זה דוד המלך. דוד המלך מגיע ואומר לשאול, גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך. גם את הארי ואת הדוב היכה עבדך. מתי? דוד המלך היה נער, רועה צאן משפחתו, והנה מגיע אריה ולוקח איזה תלה. דוד המלך לא אומר, טוב, שיקח יקפרה עליי, מה אני צריך להסתבך איתו? זה לא שאריה בא להילחם בו, טוב, אין ברירה, צריך להילחם, וגם זה אומץ גדול. אבל הם באים סך הכל לקחו תלה, ארי, דוב, ודוד המלך לא מוותר להם מה שנקרא, הוא הולך ומוציא בלעה מפיהם, לא אתן לכם לקחת לי. אמיצות שאין כדוגמתה, הוא יוצא נגד גוליית, בא שאול, שם לו שריון קשקסים, נו, שקצת יגן עליך, אמר לו, לא ניסיתי באלה, תן לי ללכת, אני רוצה לבוא כמו בחור ישיבה, חליפה ומקבעת, עם זה אני בא להילחם. והאמיץ הגדול הזה אומר, סמר מפחדך בשרי, ממשפטיך יראתי. מה גורם לי פחד? אומר, המשפט של בורא עולם, יום הדין, זה מה שמפחיד אותי. נו, לנו השערות לא עומדים מהדבר הזה. כנראה שזה לא בגלל עודף זכויות, אלא בבחינת מה שאומרים, אין שכל, אין דאגות, כמו ילד קטן שרץ לכביש, הוא לא יודע, באה המסעית, לא באה המסעית, הוא רואה את הכדור, לא בגלל עודף חוכמה ועודף אומץ, אלא בגלל חוסר הבנה באמת מה זה יום הדין. ולכן אנחנו צריכים לחפש לעצמנו עצות כדי לזכות בדין, כי לא יצדק לפניך כל חי, אנחנו אומרים. איך אנחנו יכולים לגשת אל יום הדין עם קצת כלים מסביב כדי, בעזרת השם, שתהיה לנו שנה מבורכת, שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שפע, שנה של נחת מהילדים, שלום בית. אנחנו רוצים להשיג את הדברים האלה, ריבונו של עולם. היה אומר אבינו הגדול, כוח התפילה כשהיא באה מהלב. אומרים באחד הפיוטים, ענה כאב זדוני בסליחות. שם כתוב, כי אין בליבו מחשב כמחשבי. זה היה בשנות 2000, שהיה בג 2000, ואז דיברו שכל המערכות השתפשו. היה אומר, אצל הקדוש ברוך הוא המחשב שלו, כביכול הוא לא כמו המחשב שלי. שם אין וירוסים, אין בגים, אין שום דבר. כי אין בליבו מחשב כמחשבי, הכל נמצא לפרטי פרטים, שום דבר לא ישכח. ובכל זאת, אז איך אנחנו עושים? אומר הפסוק, סורו ממני כל פועל לאבן. סורו אותיות וירוס. וירוס, וו רש וו סמך. איך אני מצליח כביכול להחדיר וירוס במחשב של מעלה? כי שמע אדוני קול בכיי. כאשר אדם מתפלל בבכייה, זה מצליח למחוק שם במחשב כל מיני דברים שהיינו רוצים למחוק. כל כוח התפילה גם של יום הכיפורים, היה אומרים להתבונן בראשי תיבות, כי ביום הזה יחפר, כי ביום הזה יחפר, כף בית ה' י', כף בית י' ה', בית כף י' ה', בחייה. יש כוח, הבכי הוא מעורר את הנקודות העמוקות שבלב, הוא מביא להשתפחות הנפש, התפילה יוצאת ממקום עמוק כל כך, ומגיעה אל מקום גבוה כל כך. אמנם, גם כאשר מדברים על בחייה, אין זו בחייה של אבל, של שברון ואובדן חלילה. גם על זה שאנחנו בוחרים, אנחנו צריכים לשמוח. יש פסוק אחר, בשמחה ירילון כל היום, גם זה ראשי תיבות בחייה. זאת אומרת, על עצם זה שאנחנו זוכים לעורר את ליבנו, זוכים להגיע להכרה שצריכים להתפלל לאבא לשבשמיים, זה סיבה טובה לשמוח, לא כולם זוכים למצב הזה. אבל תפילה, תפילה שבאה מהלב, היא פועלת ישועות. היה מעשה באיזו עיירה באירופה, שגזר עליה מושל גירוש לכל היהודים. היה שיא החורף, זמן כסלב, גירוש בזמן הזה לבלתי נודע, זה גזר דין מוות לזקנים, לנשים, לתינוקות, זה נורא והיום. הלכו לאחד מצדיקי האזור, שומע את הצרה ואומר, אוי, אם היינו עכשיו לפני ראש השנה וכיפור, היינו יכולים לזעזע, לשנות את הדין, אבל עכשיו אנחנו חודש כסלב, מה נעשה? ושוב הוא עוצם את עיניו ואומר, יש פסוק. פסוק מדבר על אדם יושב לו בסלון, פתאום דופק לו שכנו העני, כן, שלום, בוא בכבוד, בוא תיכנס. יושבים, שותים קצת, מה נשמע, כן, מה אני יכול לעזור? אומר, תראה, אני צריך הלוואה של איזה 30,000 שקל, זה מאוד יעזור לי, אתה יודע, פה, שם, אני אוכל להשתקם, אני אוכל לעשות, גם יש לי טיפולי שיניים במקביל, מאוד מאוד מאוד חשוב לי הסכום הזה. הבן אדם יושב, חושב לעצמו, תראה, 30,000 שקל לכזה דלפון, זה לא פשוט. יש לי בצד 30,000 שקל, אבל מה, אני אתן לו אותם? אומר לו, תגיד לי, כמה זמן נראה לך אתה יכול להחזיר את זה? אומר לו, תראה, ישבתי בבית, עשיתי חשבון, 5 חודשים, הכסף אצלך. אומר לו, תודה מה, קח חצי שנה, להתחייב שהכסף חוזר, אין שום בעיה, כותב, נותן לו את הכסף, מרגיש, מה, עשיתי בזה דבר גדול, חסד. עוברים 5 חודשים, וגם 7 ו8, ובמקום שהכסף ישוב אליו, הוא מקבל תשובות, למה הוא לא מקבל את הכסף. טוב, כבר עברו 10 חודשים, בדופק לו בדלת, אמר לו, יא חביבי, תראה, זה לא העניין, אני צריך את הכסף, פה, שם, אין לי, יש לי. אומר, טוב, תן לי משהו משכון. מסתובב אני בבית, אומר לו, מה תיקח? פלורוסנטי, מה תיקח? אתה יודע מה? קח את הפיג'אמה שלי. אומר לו, הפיג'אמה לא מגרדת את הסכום, לפחות משהו שקצת יציק לו. ויושב היהודי הזה בבית, אומר, תשמע, כל הכבוד לי. גם הלוויתי, גם מה נתן לי פיג'אמה. פתאום דופק לו פסוק ואומר, השב, תשיב לו את העבוד כבוא השמש. מה? אומרת התורה, בלילה אתה צריך להחזיר לו את הפיג'אמה. אז מה עשיתי בזה? אם הוא בלילה יושב עם הפיג'אמה וביום יהיה אצלי, אני מחסן שלו. כן. למה? אומר הפסוק, פרשת משפטים. והיה כי יצעק אליי ושמעתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הוא יצעק אליי, אבא, לקחו לי את הפיג'אמה, אני אשמע. למה? אני לא בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, עשיתי רק טוב. הוא לא בסדר שהוא לוקח הלוואה ואינו מחזיר. אתה צודק. ממשיך הפסוק ואומר, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, למה? כי חנון אני. יש מסלול עוקף. צדק, משפט, אתה צודק, הכל בסדר. אבל, ושמעתי כי חנון אני. היה רגיל לספר, אבינו הגדול, זכר צדיק וקדוש לברכה, את הסיפור הנפלא על החוזה מלובלין, שהיה החוזה כשמו כן הוא, היה במוצאי ראש השנה, עוברים לפניו החסידים, והוא אומר להם, מה הוא רואה בשמיים, איך קיבלו את תפילותיהם. נו, הגיע רבי בונים מפשיסה, אומר לו, בונים, השנה פרנסה, לא מי יודע מה. נשבר ליבו של רבי בונים, כל כך טרח, התפלל מכל הלב, בדבקות כזאת, פרנסה, יש לו משפחה לפרנס, מה עושים? היה בשברון גדול, יצא מפני החוזה, הלך לאיזה בית מדרש, סרט ימי תשובה, היו תפילות, בבחייה גדולה. יום כיפור לא יכל לבוא לחוזה, אמר, אני אלך מקום אחר, אולי שם יראו עליי דברים אחרים. נו, עבר יום כיפור, עברו סוכות, הייתה איזו גבירה, קראו לה מירה, מירה לגברת, היה לה כמה בתי חרושת, והוא הציג את עצמו, רבי בונים, כמועמד להיות מנהל החשבונות. קיבלה אותו, היה לו ראש טוב, התחיל להיכנס, והוא התחיל לייעל את המערכת, לעשות כך, לעשות כך. ההכנסות הכפילו את עצמם, 3, 4, 5, 6, שפע כזה. הגיע רבי בונים לגברת, אומר, תקשיבי, את יודעת מה מצב המאזן, אני כבר לא מוכן לעבוד כשכיר. את רוצה, אני רוצה להיכנס כשותף. שותף? מה קרה לך? אני לא, כל בסדר, את לא חייבת. אני אלך למקום אחר. היא עשתה חשבון, גם אם הוא לוקח חצי עדיין ברווח גדול. נתנה לו. הגיע חג הפסח, רבי בונים אומרו, לא הייתי אצל החוזה הרבה זמן, לוקח מרכבה, נגיד במושגים שלנו, איזה מרצדס, ממלא אותה כל טוב, ונוסע לחוזה. מגיעה מרכבה, שישה סוסים אבירים, פאר ואדר, מסתכלים מי זה, בוני מגיע על מרכבה מיוחדת, והוא מוציא לחסידים, בשר, יין, מצות, תופס לו החוזה את היד ואומר לו, בונים, בונים, על תפילה בדמעות לא דיברתי. זה משנה את הכל. זה הווירוס של המחשב העליון, זה משנה את הכל. תפילה שבאה מהלב. תפילה שבאה מהלב. נשמע כעת על כוח התפילה ותחי נפשנו.
1: כוח של תפילה. עולם לא יודע מה זה כוח של תפילה. היה עוד מעשה אחר, בחור אחד, שהיה חזן פה. 13 שנה אין לו ילדים. שנה אחת קנה את ההפטרה ביום ראשון של ראש השנה. ואשתו הייתה בעזרת השם וקורא את ההפטרה. ותדור נדר ותומה, שם סבאות, מראות תראי בעוני אמתיך, וזכרתני ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתיך זרע אנשים, ותתיב לשם כל ימי חייו, ומורה לו יעלה ראשו. קורא זו בוכה, והיבחת משם. כל בית הכנסת בך, באותה שנה נולדה לו בת. בת יחידה, לא יותר מסוים, בת יחידה. שהגיעה על גשתי מסריע, עשה לה מסיבה, כאן מברך, הזמין אותי, כוח של תפילה, שאני יודע, מה זה תפילה? מה התפילה של השבת? תפילה שלך, בוכת רגעים, תפילה בדמעות, אין כמוה. כשמע השם כל בכי. היה עוד מקרה אחר, יש עוד הרבה למה שאני ראיתי. בא אחד, עוד משטר דרמת גן, אמר לי, תשמע, אני בגיל 40, לא מסעת יש. מסעתי שם, מה אני אעשה? הוא לא יפה תואר, נו, מה לעשות? אז מה אני אתן לו? קני יופי מהשוק, תהיה יפה. איך כתוב שם? תתפי חנה. אני אומר, תתפי חנה, ותתפי היהודי הזה. אמרתי לו, שמה, יש סגולה פשוטה. תקרא כל יום שלושה פרקי תהילים, ותן צדקה. בשעה שאתה נתן צדקה, תגיד, בזכות הצדקה, בזכות דוד המלך, תביא לי סיבוק טוב. כמה זה? תעשה 40 יום. אם אחר 40 יום לא שווה, נשאר אותך רבי דוד המחסר. מה נעשה לך? טוב, אחרי שבועיים, מתקשר אליי, אומר לי, כבוד הרב, מה אתה עושה? אמר, אני פלוני. שמע, הבזוג שלי נולדה בסוריה. מסוריה הגיעה לאמריקה. מאמריקה הגיעה לישראל, מישראל הגיעה לרמת גן, ועוד שבועיים אני מתחתן. איך זה קרה? היו שם קלות בסוריה. מי שזוכר, היו בנות בסוריה שאין להן עמי להתחתן. עשו להן המסעה, אמרו, שמעו, קלות האלה יש להן בני זוג באמריקה. אפשר לסיע אותה לאמריקה? לסיע אותה לאמריקה. טוב, אחר הכל. הסורים היו קצת דרך הרס, קצת בושם פני העולם. הגיעה לאמריקה, היה נוצר באמריקה, באה לישראל, באה לישראל נפגשה איתו. יש כוח לתפילה, שאנשים לא יגידו, מה זה תפילה? תפילה אין כמוה בעולם. תפלן, תשפוך את הלב. אתה לא צריך לא אדמור, לא חברי צדיקים, לא שום דבר. תשתפך בתפילה, ואתה עליי תשתפך נפשי. כך אמר רבי יהודה הלוי, אבחר לנפשי להשתפך במקום אשר רוח אלוהים שפוכה על בחירייך.
0: וחלק מנושא התפילה, חיבה יתרה הייתה נודעת לאבינו הגדול לספר התהילים, שלא מש מידיו, לא מש מידיו, יש הרבה מה לדבר על זה, כרגע אין הפנאי מאפשר. אז נשמע עוד קטע על חשיבות קריאת התהילים בכלל, וכמובן, כפי שנהוג לקרוא בראש השנה, לפחות שני ספרי תהילים, ספר אחד ביום הראשון, ספר אחד ביום השני. ביחד יש לנו 300 מזמורים, 150 בכל ספר, כמניין כפר, כף פרש זה 300. נשמע את דברי קודשו.
1: כוח של התפילה, שאדם ידע, בכוח תפילה יכולים לבטל זרות, כוח תפילה יכולים להאריך חיים, תמיד לא יזוז מהם, כסחה ספר תהילים. אם לא, למי השבוע, למי החודש, כל יום, לכל כמה פרקים. זה לך 5 דקות ביום. אין לך זמן 5 דקות, שחלק רויית את נמה, והמודיע, והמבשר, ויום ליום, והדרך, לא זו הדרך, לא זו העיר. לך פעם בשבוע, אחראי, את ראשי הכותרות מספיק. אמרו בשם האדמור מתולדות אהרון, שעכשיו עושה נופש בשפייץ, חודשיים. אמר, בחודש שלו, אני מבקש עם כל החסידים שלי, לא לכל נייס. מה זה נייס? חדשות. נו, יוד, יוד, עין, סבך. לא לכל חדשות. מה אכפת לך? תשמע, תשמע, תשמע. טראמפ עשה מריבות עם הרפובליקה. לא, בסדר, שירים. מה אכפת לך? הם אלוהים, הוא ירגו לו, כי רצת מזבחו, ללמוד תורה, ללמוד תורה.
0: יהי רצון שיתקבלו כל תפילותינו, שלנו ושל כל עם ישראל, לרצון לפני בורי העולם, שבאמת השנה הזאת תהיה שנה מבורכת, שנה של אחדות, שנה של אהבה. אנחנו נפתח קצת בסדר ליל ראש השנה. לפני כן, בעקבות השיעור של שבוע שעבר, שהבאנו כמה הגעות נפלאות ומהירות עיניים בסליחות, פנו אליי כמה ואמרו לי איך אנחנו יכולים לקבל את כל ההגעות ולראות את הטעמים שלהם. זה היה בעיניים כחדש. צערנו, הגעות האלה שהן כל כך אמיתיות, צריכות להיכנס לכל מקום. זה דברים שהם פשט, שינויים קלים שעושים שינויים גדולים. אז ברוך השם, יצא ספר סליחות בית נאמן, גם חידושים, גם פרפראות, וגם לכל הגעה, הטעמים שלה והמקורות. כדאי מאוד לראות את הדברים האלה בהרחבה ובמתיקות. אומרת הגמרא במסכת הוריות דף י' ב' וכן בקריטות דף ו' עמוד א', אמר אביי, השתדה אמרה סימנה מילתה היא, יהה אם איש רגיל למיכל ברש שתה את רוגה, קרה, רוביה, קרתי, סילקה ותמרה. כיוון שסימן זה, יש בזה השפעה, הסימן עושה משהו. אז כדאי שאדם יהיה רגיל לאכול בראש השנה דברים טובים, קרה זה הקרעה, רוביה, סימנים קר כסת, קרה, רוביה, קרתי, סלקה, תמרה. אבל צריך לזכור שהסימן החשוב ביותר, כל אלו סימנים, כפי שגם כן כבר נשמע, סימנים חשובים וטובים, אבל אין דבר שמשפיע יותר מאשר סימן פנימי, כל אלו סימנים חיצוניים שאנחנו אוכלים. אבל בכל שנה היה מתריע אבינו הגדול, כמה צריך להיזהר מן הכעס, שאין לך סימן שיוצא מתוך הלב כמו הכעס, להרחיק כל שמץ של כעס בראש השנה. ראש השנה צריכה להיות כחטבת השם, היא מעוזכם. זו ההשראה והאווירה שצריכה להיות בראש השנה בשולחן. אין סימן יותר טוב מזה. כאשר פותחים את השנה בהארת פנים, בסבלנות, מושכים גם מלמעלה. שפע של הנהגה, של שמחה, הארת פנים וסבלנות. נזכה, מיד נשמע את דברי קודשו בנושא העניין הזה של סדר ראש השנה, שהמתיקות הזאת לא תמוש מפינו לעד.
1: יש מנהגים שונים בסימנים, והנכון מכל המנהגים להתחיל, כמו שכתוב בגמרא, להתחיל בקרעה. יש מתחילים בתמרים, יש מתחילים בתפוחים. אבל כל הדברים המתוקים, השאירו אותם אחרי הסעודה. זה אחרי שאדם עשה המוסה, הביא את הדברים המלוחים שלא צריך לברך עליהם. למה? כולם באים מחמת הסעודה. אם זה דלת, אם זה קרתי, אם זה רוביה, כולם אותו דבר, כולם באים, אוכלים אותם בתור דברים בהם חמד סעודה. לא צריכים ברך עליהם. יש בכל זאת מחמירים, לוקחים אבטיח, מברכים, כבנים יושא את השאר ידי חובה, אבל הרן כותב בסוף ראש שנה. כך מנהגו של רב חי גאון. רב חי גאון חי לפני 1,000 שנה. זאת אומרת, נולד בתברי סדיתת 4,000 תרסות, ונפטר תבשין סדיחת, כף בניסן תבשין סדיחת. אלי שמסמן יפה מאוד. היום אתם יוסים בחודש האביב, היום אתם יוסים לשתיבות היי, זה רב היי גאון. בחודש האביב, בחודש ניסן. מתי בחודש האביב? איזה יום בניסן? האביב עולה 20, כף בניסן, בדיוק. עכשיו איזו שנה, אורך ימי מסביעיהו, הוא חי 99 שנים, והרי הוא בישועתי, תבשין סדיחית. זאת אומרת, 4,000 תשעו, לפני 1,000 שנה, היה רבי בן 77. אז הוא אומר הרן כך, הביאו לו בליל ראש שנה סל, שיש בו 5 דברים, מסמנם קרקסת. מה זה קרקסת? קרעה, רוביה, קרתי, סלקה, תמרים. ככה כתוב בגמרא, גם בהוריות וגם בקריטות. פושט ידו ולוקח קרע, ואומר שתקרא רוח גזר דינינו, ויקרו לפניך זכויותינו. עבס מזהיר, אמר אלי בני חיפה או בני בית שען, שכתובים במגילה כ"ד, שהם עושים הפוך. את העין עושים א', את האלף עושים עין, שלא יכולים קרע. למה? הם משתגעים. במקום שתקרא רוח גזר, שתקרא רוח גזר, תקרא את הגזרה. ויקרעו לפניך זכויותינו, תקרא את הזכויות. מה קרה לך? איזה תפילה זאת? היום אשכנזים חצי שלהם. לא מבטאים את העין, אבל לא עושים את האלף עין, זה כבר אף אחד לא עושה. אז צריכים לזהר הפעם, כמו נשבע בקריאת שמע. אני מתפלא בין הדבורנה, פעם, אז כל האשכנזים שאלים אומרים, נשבע, תשמע, אנחנו מבטאים טוב, יפה מאוד, ישר כוח. אז כאן, מי שיכח שתקרא, יבטא עין כמו שצריך. אחרת יש תקרא? לא, יש תקרא, תקרא. אשכנזים מדינותיים, אין להם קרא, אין להם דלת. מה עושים? הביאו מיירן, זה גזר. מיירן ביידיש פורש על השון רבוי, ככה דמי לקוטי מגן אברהם. והיה אומרים פשוט, קח גזר, קרא לו אגזר דינינו. קודם כל המילה גזר מילה חדשה, מאיפה הבאתים אותה? אני גוזר למסור בגזרים. מי אמר שזה נקרא גזר? נעניה שנקרא גזר. תקרא, איפה כתוב תקרא? כתוב גזר דינינו. זה גזר, זה גזר. עד רבה. כאן בארץ יש לנו קרא, כולנו עם אחד אנחנו, נקח כולנו קרא, כדין הגמרא, בקריצות ובהוריות, או רבי הגאון, נגיד במקהילה, שתקרא רוח הזאת, מי שלא יודע לבטא את העין, אבל כסיר עמי, שם יבטא הכל בסדר גמור, נעשה כמו שכתוב הגמרא, בלי חוכמות. אבל אחר כך הוסיפו עוד ראש כבש, זה מנה גמרא מרוטנברג, כבר נזכר בגאונים, ויש שאין להם ראש כבש, שכנראה זה מכם ראש דג, בדג יש קצת בעיה. הרשב"ס מביא אותו הרב חידה, אומר לו כדאי לאכול דג בראש השנה, כי פעם אחת מופיע בנחמיה בפרק האחרון, מביאים דג בכל מכר, דג כתובה דלת א' ג', לשון דאגה. בראש השנה צריכים להיות שמחים, לא לדאוג, לכן לא לאכול דג. יש בכוח באחרונים על פי הרשב"ס, אם חל בשבת להביא דגים, להביא דגים. אבל יש הרבה אוכלים דגים, ביתון שאוכלים דגים, בשבת לא. ביתון שאוכלים דגים, במרוקו אוכלים דגים, שאלות רבי יוסף משאש בישות מים חיים, אמר אני לא חושש איזה דג אחד, תמון ופסוקי נחמיה, כל התנך כולו דג בלי א', פעם אחת כתוב בא', מה אכפתם בנחמיה עליו שלום, שעזרו אותנו, אוכלים דגים, ואשכנזים אוכלים ראש דג, ואומרים עליו, שני ראש הוזנק, אבל לא יכולים להמשיך, וזכורו לנו עקידתו של יצחק אבינו, אומר רק ראש הוזנק, גם זה מספיק, אין יותר טוב מכלום, ענבים, יש עוד דבר, הסלקה זה לא סלק אדום. אומר הרב עובדיה הראשון, אומר עשו שינוי השם. הסלקה של הגמרא זה תרד, זה עלים של תרד, קוראים להם לוף, זה לא לוף, זה תרד. רק צריך להיזהר, מסוים בהם תולעים, לכן לקחת גוש קטיף ולנקות כמה שאפשר, כמה שאפשר. הגרא אומר, לא לאכול ענבים בראש שנה, לא יודעים בדיוק מה הטעם שלו. יש מי שאמר, אמרו שם החזון איש, שבגלל שהענבים בזמנו בווילנה, היו חמוסים, היו בוסר, עדיין לא בשלו, זה ברוך השם. בתונס, פרשת שלח לך, והימים, ימי בקורי ענבים, יש ענבים. לפעמים ענבים רוצים להכניס, בהם אחרי 17 בתמוז, אז מחכים להם, אחרי שבת. אפשר להכיל בשבת לדעת כמה פוסקים, אבל בארץ ישראל זריזה מאוד, ארץ הצבי, שמהר תבשל פירותיה. כבר לפני פסח יש ענבים, אתה יכול לקחת אותם, ברכת שהחיינו בדיחת חמץ. ואין לו שמה בווילנה ענבים חמוסים. חזון יש מכיר את ווילנה, הוא נולד שמה. אז אולי זה טעם שלו. יש אומרים בגלל שענבים זה אחד מהפירוש, עיס הדעת לפי אחד הפירושים. בעיס הדעת יש ארבעה פירושים. יש אומרים יתרונג, בגמרא יש כל הפירושים, בגמרא ובמדרש. יש אומרים יתרונג, יש אומרים חיטה, יש אומרים ענבים, יש אומרים תהנים. והיה רבי נחורי עליו השלום, רק כל רמוז במילת הדעת. ההי הדר, פרעיס הדעת זה יתרונג. הדעת לדגה זה חיטה. ועין ענבים ותאותנים. אז יחשו אם כן, למה הגרא יחמיר בענבים, יחמיר גם בתאינים. יתרוג נגיד, לא, לא היה מבין. אבל התאינים גם כן. לא, טעמים אחרים. בכל אופן, כבחים אומר, דווקא ענבים שחורים. ענבים, לבנים, אפשר לאכול.
0: לכל המאזינים היקרים, המשך שבוע מבורך, חזקו ואימצו, אמן ואמן.
2: בשבילך ובשבילי,
3: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: כל המשרעים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אנחות ימים? איזה רופא יכול לתת הבטחה של אנחות ימים?
7: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
8: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב עמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! פור, חד וחלה.
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. מפלגת הליכוד הודיעה כי בתוצאות הסופיות של ספירת הקולות במסגרת הבחירות המקדימות, הפריימריז, אתי עטייה, שנתמכת על ידי השר חיים כץ, עלתה למקום ה-25 במקומה של גילה גמליאל עם 22,210 קולות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע ההתנגדות לספירה מחדש ואף הגשת תלונה במשטרה וטענות לגניבת בחירות, גמליאל נדחקה למקום ה-35 עם 21,754 קולות. גורם ישראלי מסר לערוץ אל-ערבייה הסעודי כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עלי טהר בדרום לבנון. לדבריו, צהל השמיד לאחרונה חלקים מן התשתיות באזור וממשיך בפעילות על מנת להשתלט על הרכס. בתוך כך בלבנון דווח על מספר תקיפות במספר כפרים שבדרום המדינה. כמה בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו את שר המלחמה פיט הגסט כי הערכת המבצע נגד איראן היא לא אפשרית בטווח הרחוק ומחלישה את יכולתם להתמודד עם איומים במקום אחר. כך אמרו גורמים המאורים בפרטים לוושינגטון פוסט, שציינו כי האזהרה כללה גם את היכולת להתמודד עם איומים בארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו הודע לראש ממשלת סלובניה לאחר שהאחרון יצא בפומבי נגד נשיאת המדינה שקרא לתמוך בעמדה האירופית נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. נתניהו כתב תודה על אומץ לבך ובהירותך אל מול צביעות האיחוד האירופי. האיחוד האירופי שותק כאשר טורקיה, חברה בנאטו, כובשת באופן בלתי חוקי מחצית מקפריסין, חברה באיחוד האירופי. אך כאשר העם היהודי רוצה לממש את זכותו ההיסטורית לבנות ולחיות במולדתו, האיחוד האירופי זוהם. כך נתניהו. נער כבן 15 שרכב על קורקינט גלגיליים חשמלי נפצע במהלך הרכיבה באשדוד. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים אסותא הבאי. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי יוסיף להתחמם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 105.7 FM.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: חי וידידיי, איזה זכות הערב, ערב כל כך גדול, ערב יודחת באלול, חי אלול. יש ימים בלוח שנה שהם תאריך, ויש ימים שהם דופק. חי אלול זה לא עוד יום בתוך 40 ימי הרחמים והרצון. חי אלול זה הדופק של אלול. ביום הזה ירדו לעולם שתי מאורות גדולים ששינו את פני הדורות, בפרט בדורות האחרונים, אור שבעת הימים, קודש קודשים, רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד דרך החסידות, נולד בחי אלול תנ"ח, תנ"ך, אותיות חתן, גמטריה קסה קמה קנה עם ג' כוללים, ייחוד הנחת קוראים לזה. באור השבעת, באור הגדול רבנו שניאור זלמן מלאדי בעל התניא הקדוש של שולחן ערוך הרב, גם הוא נולד בחי אלול תק"ה, ולא במקרה נולדו שניהם ביום אחד, ביום ששמו חי. זה בדיוק מה שהם באו לעשות, להכניס חיות בעבודת השם. אפשר להתפלל הרבה שנים בלי לחיות את התפילה. אפשר ללמוד תורה בלי שהתורה תחיה בתוך האדם. אפשר לומר סליחות והלב נשאר ישן. אפשר להגיע לאלול ואלול לא הגיע אליך. חי אלול בא לומר לאדם, אל תחפש רק כמה מצוות עשית. תשאל כמה חיים הכנסת במה שעשית. כמסורת המקובלת אצל חסידי חב"ד הקדושים, שם קודש קודשים, אדוננו, האדמו"ר הקדוש רבי יוסף יצחק, האדמו"ר השישי כמו יוסף הצדיק, בחסידות חב"ד, חי אלול הוא היום שמכניס חיות בעבודה של חודש אלול. ממנו מתחילים 12 הימים האחרונים של החודש, כנגד 12 חודשי השנה, יום לחודש. אז י"ט יתקן ויחפר את חודש תשרי, וכף את חודש חשוון, וכף א' כסלב, וכף ב' טבת, וכף ג' שבט, וכף ד' אדר, וכף ה' ניסן, וכף ו' אייר, וכף ז' סיוון, וכף ח' תמוז, וכף ת' אב, ואז נכנסים לאלול שהוא סוגר את כל העניין. יום לחודש, זמן מיוחד לחשבון הנפש ולתיקון השנה שעברה, ופתאום אנחנו מבינים למה השגחה העליונה מפגישה אותנו בזמן הזה דווקא. שני הפרשיות עלו ניצבים וילך. לכאורה שני המילים הפוכות, ניצבים זה עומדים, ומה זה וילך? הולכים. אז רגע, אז ניצבים או וילך? ניצבים עומדים או הולכים? אם הולכים, לא ניצבים. אם ניצבים, לא הולכים. איך זה הולך? איך אפשר גם לעמוד גם ללכת? אבל זה כל הסוד של יהודים. ביסודות ניצבים. בדרך האבוידה תמיד הולכים. ביסודות ניצבים, בעבודה וילך. יש דברים שעליהם אדם עומד כעיקרון, אומר אינני זז מילימטר, בעקרונות לזזים. יש לי תורה, יש לי אמונה, יש שולחן ערוך, יש מסורת. יש אבא ואמא רוחניים, יש לי נשמה, יש לי ריבונו של עולם. אבל שם אני ניצב, עומד חזק, מכאן ואילך אסור לי להישאר במקום, בטח לא תקוע. תפילה של אתמול אני לא מסתפק. באיזה לימוד תורה של אתמול או באיזה סוגיה שתיקלטירה של אתמול אני לא מסתפק בו. במידות של אתמול בטח שלא, בקדושה של אתמול בוודאי שלא. כל יום חייב להוסיף, מוסיף והולך כבית הלל. לכן וילך, אתה עומד היום, פרשה נפתחת, אתם מצבים היום כולכם לפני הוויה אלוהיכם. רבותינו דרשו שהעמידה הזאת קשורה לעמידתו של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא בדין. הזוהר הקדוש מבואר שהיום רומז ליום הדין, לראש השנה. כמובן בזוהר אולי בחלק ב' אני חושב למד ב' לב. תראו בליקוטי תורה גם בפרשת ניצבים. אבל אחי וידידיי, בניי אהוביי, מאזיני הרדיו העיקרים של כל ברמה, איזה זכות יש לכם. בוא ניתן דעתנו למילה אחת, ניצבים. התורה לא אומרת, אתם זוחלים היום. היא לא אומרת אתם שבורים היום. היא לא אומרת אתם עבודים. הלך, לא, מה פתאום. דווקא כאשר ראש השנה מתקרבת, התורה אומרת ליהודי, תעמוד. עשית טעויות, לא נורא, לא קרה כלום, תעמוד. נפלת, עמוד. בזבזת חלק מהשנה, עמוד. אתה מתבייש ממה שהיה? מצוין. הבושה מחפרת. הבושה היא דבר גדול, פתח עצום לתשובה. אבל אל תהפוך אותה לקבר. לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. היצר מרוויח מהעבירה פעם אחת. אבל מהייאוש של אחרי העבירה, הוא מרוויח עוד אלפי פעמים. אז אם גם נתת לו להרוויח פעם ראשונה, אל תיתן לו את האלפי פעמים. אמר עטרת ראשון רבי נחמן הקדוש, נפלת זה לא טוב, לא נעים, אבל נפלת קמת. נפלתי, קמתי בלי פסק. אבל כל שנייה שאתה נשאר בנפילה, הנזק מוכפל. כאילו, דרך משל, אדם נפל, נשבר לו היד שבר אחד. אומרים לו כל דקה על הרצפה, זה עוד שבר. תקף חצי שעה, זה 30 שברים. 30 שברים זה כבר פלטינה וניתוח וזה ריסוק וזה בלגן. בשבר אחד גבס קטן הוא תחבושת סוגרת את זה. מי שיודע להיות שנייה אחרי הנפילה כמו שנייה לפני, אז הוא יודע להמשיך ולהתקדם, להתעלות וגם לתקן. הוא חושב שהוא יהיה בעצבות ויחפר, אבל העצבות מביאה אותו למשבר פי 100 יותר. היצר מרוויח מהעבירה פעם אחת, אבל מהייאוש הוא מרוויח עוד 700 פעם. הרבה חודשים הוא מרוויח. זה אחד החידושים הגדולים שתורת החסידות והבעל שם טוב הקדוש החדירו בעולם. עבודת השם לא יכולה להיבנות מעצבות משתקת. כבר דוד המלך הכריז ואמר, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. בעלתניה הקדוש הקדיש לכך פרקים שלמים, והסביר שהעצבות והתימות הלב מסוגלות להפיל את האדם במלחמתו. ואילו לב נשבר בזמנו, הוא כלי לתיקון. אבל אין לנו להפוך את השבר למצב קבוע של חיים. תראו תניה פרק אב, למד א', ביניהם, קצת בפרק א' ועוד. עוד דבר, יש הבדל עצום בלב נשבר לבין אדם שבור. לב נשבר אומר, טעיתי, אני חוזר, זה לא בסדר. אדם שבור אומר, טעיתי, אין ממני כלום. התורה לא מסכימה למשפט השני. אתם ניצבים היום. ניצבים כולכם. גם החלקים שני. אתם ניצבים היום. ניצבים כולכם.

גם בתוך האדם הפשוט יש כולכם. יש בו 70 כוחות שבנפש שדיברנו עליהם שבועות שעברו. אפשר להסין לתורת אמיר לארץ, תורה מרתקת, מהפנטת, אמרתי לכם, שמש יש אחת. אל תפסידו שבוע בלי 2-3 שיעורים של אמיר לארץ. אתן לכם הרבה מתיקות. יש באדם 70 כוחות שבנפש, יש בו שכל, יש בו רגש, יש בו רצון, יש בו זיכרון, יש בו מחשבה, יש בו דמיון, יש בו אהבה, יש בו יראה, יש בו שמחה, יש בו כעס, יש בו עצלות, יש בו עצבות, נטייה לעצבות, יש בו כבדות, יש בו כלילות, יש בו זריזות. יש בו כוחות שהוא גאה בהם, יש כוחות שהוא מעדיף שאיש לא יראה. אלול אומר לך, אלול אומר לך, רגע, עצור, עצור רגע. תעמיד את כל הממלכה לפני השם, את כל ה-70 כוחות. תראה, לפני שאתה מעמיד לפני השם איזה כוח זז מהמקום, תחזיר אותו למקום. אתם ניצבים היום כולכם, כל ה-70 כוחות שבכם. אתה חושב שסתם יש 70 נפש, סתם 70 פנים לתורה. או, יש כאן דברים גדולים מאוד בחלב הארץ, פרקי הנפש, פרק ח'. שם הבנו דברים נפלאים ביותר על מפת הנפש, ו-70 כוחות שבנפש, סוד האיזון שבהם. איך מקשיבים לקול הפנימי, לנשמה הקדושה שבתוכנו. זה בעצם עבודת הנפש של אלו. לא לשאול רק מה עשיתי, אלא מי בתוך יעשה את זה, איזה כוח ניהל אותי השנה, האם השכל הניג או הכעס, האם הנשמה מלכה והיא המלך האמיתי או ההרגל, אז זה פספוס, האם האמונה דיברה או הפחד. אתה מבין שגם יראת שמיים שווה על פחד, אבל שהוא חורג מהמקור ומשתק את המערכת, זה מסוכן מאוד. יכול להיות אדם כלפי חוץ מאוד שלם, אבל בפנים התרחשה בו הפיכה שלטונית. פתאום המלך, שזה הנשמה הודח, אחד השרים משתלט על הארמון, פתאום נכנס כעס, נכנס כבוד, אגו, פתאום נכנס תאוות רעות, פתאום פחד, דמיון, עצלות. אלו הוא הזמן להחזיר את הכתר למקומו. שאלה שאדם מפחד לשאול, אדם יושב בחיי אלו, צריך לשאול את עצמו שאלה אחת, זה בדיוק ערב. איזה ערב גדול. אם אני אמשיך, אומר האדם לעצמו, אם אני ממשיך בדיוק כמו שאני עכשיו חי, לאיפה אני אגיע? לא מה אני מתכנן, לא מה אני מאחל לעצמי, גם לא מה אני מספר לאחרים, גם לא מה המסכות שלי כלפי העולם. לאן המסלול הנוכחי שלי מוביל אותי? זו שאלה מטלטלת. יש אדם שרוצה להגיע לירושלים, אבל הוא נוסע בכיוון ההפוך. בוא הנה, אתה בדרך לאילת, לא לירושלים. אתה מתפלל להגיע לירושלים, אתה בוכה לירושלים, אתה לומד הרבה ספרים על ירושלים, אבל הכביש נוסע לאילת, זה לירושלים. התורה אומרת, רצון זה טוב וזה לא מספיק. צריך וילך. אתה ניצב, נפלא, יש שאיפות, אבל חייב וילך. מי שכל היום שואף בלי להתקדם, זה מסוכן. יש פתגם חסידי, שאומר, גרזן על העץ, מהנחות לא ניבשע. והיינו, מי שכל היום נאנח, צריך, צריך, זה לא מה שישנה את פני העולם. מי שיודע לתרגם נכון, זה נפלא. כשהייתי ראש כולל צעיר, אמרתי פעם לאברכים, יש ג' פעמים במסורה הלוך. אצל נוח הלוך וחסור. שמיים עומדים, הלוך וחסור. אצל אברהם הלוך ונסוע, הלוך וגדל. מי שיודע כל רגע להתקדם, כל דקה להיות יותר טוב מלפני דקה, כל שעה יותר טוב מלפני שעה, כל יום יותר טוב מאתמול, כל חודש יותר טוב מחודש שעבר, כל שנה יותר טוב, הלוך ונסוע, הלוך וגדל. אתה יודע, שהיינו צעירים, מנפחים את הגלגל של האופניים, שצינור מחובר, שנייה אתה מפסיק לנפח, אוויר חוזר. אצל יהודי אין סטטוס. אומר, אבא, תרת ראשונו מאיר לארץ. זאת אגן עלינו. המאיר זה ראשי טובות לצדיק, רבי יורם מיכאל אברצ'ל. לכן קראנו המאיר, גם שמש. מרבא המאיר לארץ. הלוך ונסוע, הלך וגדל, הרצון לא מספיק, חייב הילך. אבל אם אדם עומד במקום, הלוך וחסור. צריך לשנות כיוון. כי המצווה הזאת קרובה אליך, כאן מגיע אחד הפסוקים הגדולים ביותר בפרשה. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך, היו לו אני הפלטי, ממך ולא רחוק, היי, לא בשמיים מלמור, מי יעבר לה, מעבר לה, לא, מעבר לים. וכו' וכו', כי קרוב אליך הדבר מ...

0: מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הרמב"ן מפרש, הפסוקים עוסקים גם במצוות התשובה. התורה מבשרת לאדם שהתשובה היא לא מעבר לים, והיא גם לא בשמיים, היא קרובה אליך. איזה פלא. אדם אומר, צריך להשתנות. אז מיד הוא נבהל. איך אני אשנה 40 שנות הרגלים? 60 שנה, איך אני אתקן שנה שלמה? היא אומרת לעצמה, כל כך הרבה שנים אני תקועה בזה ובזה וברווקות, וגם בזה וגם בזה וגם. איך אני אשנה את הדיבור ואת התפילה ואת הזמן ואת האמת ואת הכעס ואת... רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, תנשום, תנשום. מרוב רשימת התיקונים של המקולת שהכנסת על עצמך, כבר אתה מיואש. אומר לך, משה רבנו, רגע, עצור, אבל לא בשמיים. אל תחפש עכשיו להיות מלאך. אתה שייך לא לעולם העשייה, לא לעולם האצילות ולא לעולם הבריאה, גם לא היצירה. תתחיל להיות יהודי פשוט שעושה צעד הבא. תשובה בנויה מג' מילים. א', בפיך. שתיים, ב', בלבבך. ג', לעשותו. פה, לב, מעשה. אלו למיתי חייב להגיע לשלוש קומות האדם. אני מפסיק. אדם שואל את עצמו, מה אני מפסיק לומר? מה אני מתחיל לחשוב ולהרגיש אחרת? ומה אני עושה אחרת כבר היום? בעצם בעל התניא מלמד, זה קרוב. כאן מאירה דמותו, דמות רבת האות של אדוננו, קודש קודשים האדמו"ר הזקן, בעל המויכין דגדלות של העולם. כי קרוב אליך הדבר מאוד, גם קרוב, גם אליך, גם מאוד, בפיך, בלבבך לעשותו. עומד כאן ביסוד ספר התניא כולו, ואומר רבנו הזקן, בשער הספר שמטרתו לבאר היטב, איך באמת, אכן, קרוב אליך מאוד. בעצם דרך ארוכה וקצרה, וזה חידוש עצום. יש אדם קורא לצדיקים ואומר, או, יפה מאוד, וזה לא בשבילי, אתה יודע, אני אדם רגיל, יש לי מלחמות, יש לי נפילות, יש לי מחשבות, יש לי יצרים, יש ימים שאני רוצה, יש ימים שאני לא מסוגל. מה אתה חושב, אני אדמור הזקן, בעל התניא, אני רבי מלובביץ', מה אני, זה בבא סאלי? לא, לא, לא. אומר בעל התניא, בדיוק אליך הספר מדבר. עבודת השם לא מתחילה ביום שבו לא תהיה לך מלחמה. עבודת השם מתחילה ביום שבו אתה מבין שהמלחמה עצמה היא לא הוכחה שאתה רחוק. היא יכולה להיות המקום שבו אתה עובד את השם באמת. לא כל מחשבה שעברה בתוכך היא אתה. יש לך שתי נפשות, אלוקית ובהמית. יש לך יצר טוב ויצר רע. יש לך שתי לוחמים על העיר, על הנהגת העיר. לא כל רגש יתעורר בך הוא המלך. לא כל רצון דורש ביצוע. לא כל קול פנימי זכאי לקבל את ההגה. זה יסוד עצום בתורת הנפש, בתורת המאיר לארץ. האדם איננו כל מה שעובר בתוכו. האדם הוא גם מי שמכריע מה מת. תוך כל מה שעובר בתוכו, יכול לקבל ויקבל מלכות. ועל זה אומרת התורה, ובחרת בחיים. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, מיד החיים והמוות נתתי לפניך ברע וכלל ובחרת בחיים. כאן חי אלול, שזה הערב הקדוש הזה, זועק לנו מתוך הפסוקים. ובחרת בחיים. לא רק לבחור מה שמותר במקום, מה שאסור. אמרו החסידים, האסור אסור, המותר מיותר. על האסור פשיטה, אין לי אבא אמינה, בשוב תענה לה עסקינן. אבל המותר מיותר. לא כל מה שמותר צריך לעשות. ובחרת בחיים, יש תפילה שהיא חיה. יש תפילה שנאמרת רק מן השפתיים. אמר אבא, תארת ראשי רבי יוראי מיכאל אברג'ל, המאיר לארץ. מי ש... אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, מה פעלה בך בעצם התפילה? יש לימוד חי, יש אדם שעיניו בספר, אבל נפשו במקום אחר. יש שבת חיה, ויש שבת שהיא רק מערכת איסורים, בלי שהלב טעם קדושה. יש אלול חי, ויש אלול שעובר ליד האדם. בעצם שני המאורות נולדו בחי אלול. ושניהם באו והחזירו לעולם את הקריאה, ריבונו של עולם. אנחנו לא רוצים רק את המעשים שלך, אנחנו רוצים אותך בתוך המעשים שלך. את החיות, נשמה שנתת בי טהורה, תכניס בי את האש קודש הזה. זה בעצם המבחן שלך אלול. אפשר לבדוק את עצמנו במבחן פשוט, כמה דברים בחיים אנחנו עושים רק בגלל שככה התרגלנו, בגלל הסטנץ ורגל, כמה תפילות פעלנו השנה בלי לעצור, עם דילוגים, אפילו פעם אחת בלי לחשוב. אדם עומד עכשיו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, כמה ברכות בירכתי בלי לשמוע את עצמי, בלי לשים לב, בלי כוונה. כמה פעמים אמרתי שמע ישראל בלי לחשוב רגע על המילה אחד, לעבור דרך הלב, כמה דפי גמרא ושולחן ערוך למדתי בלי לעצור, בלי להתפעל, בלי להתבונן. כמה דפים ומהלכים בזוהר למדתי בלי לרקוד משמחה והתלהבות. בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך התורה הקדושה. חייל הוא לא מבקש מאיתנו להוסיף כמות. הוא אומר לנו, תכניסו נשמה למעשים. אתה כבר עושה. אתה כבר מתפלא ולומד וקיים צדקה. תכניס את כל הלב. ולך תחילה, ריבר. לא בדיעבד, רק לך תחילה. את כל הנשמה תכניס. תכניס נשמה במה שאתה עושה. אחר בבוקר אותה תפילה. אבל עם דקה אחת של הכנה. עם שתי דקות של התבוננות. ועוד שלוש דקות של התלהבות. אותה ברכה, אבל לאט יותר, התבוננות יותר, אותו לימוד, אבל בלי הטלפון, אותה משפוחה, אבל עם יותר סבלנות, יותר מאור פנים, יותר שמחה, יותר נשמה. להכניס נשמה לדיבורים, נשמה למעשים, נשמה ללבבות, נשמה לסביבה. אותו יודעים שפגשים, אבל כבר תהיה בו נשמה ולא גוף. זה בעצם אותו אלול, אבל זה אדם אחר. וזה העומק, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. לא כתוב רק ושבת אל, אלא עד השם אלוהיך. התשובה היא לא רק בריחה מהחטא, התשובה היא מסע הביתה. מסע, חזרה ושיבה אל היכלו של מקום ברוך הוא וברוך שמו. יש מי שכל אלול שלו עסוק בשאלה ממה אני צריך לברוח, אבל יש מי שעוסק בשאלה הרבה יותר גבוהה. אל מי אני רוצה לחזור? תשובה שהיא לא פחד, יכולה גם לעצור וגם לעשות לפעמים נזקים, אולי לפעמים סיוט. אבל תשובה שיש בה געגוע, תשוקה, רצון, הולדת רצון, שאיפה לקרבת השם, ואני קרבת אלוהים לי טוב, למה קרבת הוויה? קרבת אלוהים. דווקא אלוהים של הגבורה, זה. שם הקרבה האמיתית. גבורה שהיא שורשית, גבורה שהיא שורשית הרבה יותר חזקה מחסד. לכן ואני קרבת אלוהים, שם שמר בגבורה לי טוב. תשובה שיש בגעגוע יכולה לשנות אדם. אדם אומר, ריבונו של עולם, אמא, מכה עליו, אני רוצה אותך. אני רוצה לחזור לתפילה שלי, ללימוד תורה, לדביקות, למתיקות. תן לי לטעום מתיקות של תורה וקדושה ותפילה ומצוות ואישה וילדים, לראות את הטוב שבכל אדם, את הטוב והטהור והמיוחד שבכל אדם ובכל אחד. ואז התורה אומרת דבר נפלא, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אבל התורה לא נשאר ושמעת, אלא ושב אדוני אליך תשובותך וריחמך. הקדוש ברוך הוא מחסיר לך שיבה על שיבה, אתה שבת והוא שב אליך. כמו אדם עומד מול הראי, מרחק 4 מטר, את מי הוא רואה את עצמו? אז כמה הוא רחק מדיוקן שלו? 8 מטר. כי אם אני עומד 4 מטר מול הראי, אני רואה את עצמי, אז 8 מטר, צעד אחורה אני 10, צעד קדימה אני 6. ככה זה. כל צעד שאתה עושה מלמטה, הקדוש ברוך הוא עושה כנגד. תראו רש"י הקדוש עומד על זה, לא נאמר וישיב, אלא וישב. גם מדבר רבותינו מבואר שהשכינה כביכול שרויה עם עם ישראל בצרה בגלותם. עמו אנוכי בצרה. כאשר נגלים, הכתוב מייחס כביכול גאולה גם לשכינה. יש לנו פרק שלם על זה מאוד מאוד מיוחד, מרתק. בחילה וארץ חלק זין, פרק י' ב' ענף ג' מאוד מאוד כדאי. פרק שפותח 1,000 פתחים. 1,000 פתחים. חילה וארץ. איזה בית של יראת שמיים, אין בו חלב הארץ. תימה. כמו יש מזוזה בכל בית, חייב של חלב הארץ. ספר הספרים. בעצם יש כאן נחמה גדולה, גם באלול.
1: חשבת שאתה חוזר לבד, הקדוש ברוך הוא מעליך, מה פתאום אבא לי, מותק אני איתך, צעד צעד. אתה עושה צעד, השכינה עושה איתך עוד צעד. אתה פותח דלת, הקדוש ברוך הוא פותח מולך שער. ועל זה אומרת התורה, ומה לאדוני אלוהיך את לבבך, סופי תיבות אילול. מה הלוואי אלוהיך את לבבך, ראשי תיבות אילול.
0: ומה לאדוני אלוהיך את לבבך, את לבב זריך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, למען חייך, ראשי תיבות, את לבבך ואת לבב אילול.
1: כמו שביאו הקדמונים ברמזי חודש אלול, כרבי רבנו דוד אבו דרהם, ועוד, אז מה זה אלול? בעצם סוג של ניתוח לב, להסיר את העורלה שהצטברה סביב הלב.
0: פעמים רבות האדם הוא לא רע, פשוט מכוסה. פעם הוא התרגש מהתפילה, פעם פסוק היה מצמרר אותו. קטע בתפילה מביא אותו לבד, הדמעות זורמות כמים. פעם עבירה הייתה מפחידה אותו, דף גמרא היה מתוק לו. פעם הוא בכה בנעילה, מה קרה לו? הצטרבו שכבות, שכבות, שכבות, עוד הרגל ועוד תרדה ועוד טלפון ועוד איזה ריצה של שטות ועוד אכזבה ועוד אדישות ועוד איזה שטות ועוד איזה פסולת. הלב עדיין שם, אבל נהיה הרבה הרבה קליפס מסביב. אלול לא בא רק להחליף לך לב, אלול בא לגלות שהלב שלך עוד חי וקיים, רק לקלף את הקליפות שמסביב. לכן וילך משה. אחרי כל הניצבים הגיע פרשת וילך, וילך משה, מה הוא עושה? וידבר את הדברים האלה על כל ישראל, לאן הולך? אומרים הפרושים, עסקו בכך, מה זה וילך? שים לב, וילך, הליכה, נכון? אבל וידבר, דיבור קשה, כל הדברים, עוד פעם דיבור, לקלף הקליפות. משה רבי נמצא ביום האחרון של חייו, הוא הולך, הוא מתקדם, הוא אף פעם לא עומד במקום. אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, אחרי יציאת מצרים, אחרי קריעת ים סוף, אחרי מתן תורה, אחרי ניסיונות, אחרי המדבר, מה כבר אפשר לעשות? מה נשאר לעשות? כל עוד יש נשימה, יש שליחות. לא עוצרים תנועה. גם שננעלים הרגליים בדקות האחרונות, לא עוצרים, תמיד יהודי ממשיך. כל עוד יש יום, יש מה לתקן. כל עוד הקדוש ברוך הוא העיר אותך בבוקר, העולם צריך משהו שרק אתה מסוגל לעשות. בעצם לכל אדם יש שליחות. לכל אדם יש כוח. לכל אדם יש יכולת. לכל אדם יש מעצמה. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, נצל את הזמן בני. תראה מה אתה עושה להיות משפיע גדול מהיום. תשובה עיקרה מתוך שמחה. כמו שכתב הרמב״ם, אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל. אמש היה זה מורחק משוקץ תועבה. היום אהוב נחמד, קרוב ידיד, מדובק בשכונה, שכינה. מה זה אמש? היום. אתמול היית במקום אחר, היום אתה דבוק בשכינה, לא עוד 20 שנה. לא אחרי שתפתור את כל הבעיות שלך, היום כבר עכשיו אתה דבוק בשכינה. איך אתה יכול להמשיך הלאה? ואתה חייב להמשיך הלאה. חובתך להתקדם, אבל להיכנס השנה לראש השנה בשמחה. וגילו ברעדה במקום גילה שם תרעדה. כאן החי ובניי מאזיני הרדיו העיקרים והנפלאים. אנחנו מגיעים לנקודה שאולי אחת הנקודות החשובות ביותר של חודש אלול. הקדוש ברוך הוא לא רק שואל אותנו מה יש בנו, הוא שואל אותנו מה אנחנו עושים עם מה שיש בנו. אדם שקיבל מוח נפלא, אבל הוא לא מפעיל אותו. אדם שקיבל לב חם, לב יהודי, לא לב גרמני. אבל הוא לא נותן את החום לדברים חולפים, לכסף ולשטויות. אדם שקיבל כוח דיבור עצום, במקום לבנות בו נשמות, מבזבז אותו בשטויות. אדם שקיבל כוח התמדה, והוא מתמיד בדברים שלא מוליכים אותו לשום מקום. אדם שאולי לא קיבל כישרונות יוצא דופן, אבל הוא לוקח את המעט שקיבל, מכניס בו נשמה, נאמנות, התמדה, שקידה, בונה עולם. זה בעצם פירוש חדש. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. לא רק את העומד לפני השם, אלא כולכם. כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו, כל מה שנתן בתוכך, עומד עכשיו למשפט. השכל שלך עומד לפני השם, הרצון שלך עומד לפני השם, הזיכרון שלך לפני השם, הדמיון שלך לפני השם, הדיבור שלך לפני השם, הזמן שלך לפני השם, הכישרונות שלך. שאלת השאלות, לא רק אם עשית עבירות, מה עשית עם האדם, עם הכוחות העליונים שהפקיד הקדוש ברוך הוא בידיך? זו כבר שאלה אחרת לגמרי. בוא נזכור שיש אינסוף מדרגות, ואין שתי בני אדם באותה מדרגה. אין. אין שני בני אדם באותה מדרגה. יכול להיות שאדם יאמר, ברוך השם, לא גנבתי, לא חיללתי שבת, שומר תורה ומצוות, נפלא. אבל ראש השנה זה לא רק יום שבודקים מה עברת, מה לא עברת, מה עברת גבול האדום. ראש השנה זה גם יום של מלכות. אדם שממליך את הקדוש ברוך הוא, שואל בעצמו את עצמו, רגע, ריבונו של עולם, נתת לי עוד שנה בממלכה, מה עשיתי בה? נתת לי 365 ימים, כמה מהם באמת חיו, באמת שחרית, הייתה שחרית, מנחה, ערבית, סדרי לימוד, תפילה, צדקה, חסדים, כמה התקרבתי אליך, נתת לי פה, כמה יהודים חיזקתי, כמה תורה למדתי, כמה לימדתי, כמה שימחתי את אשתי, כמה פרגנתי לבעלי, כמה חיבדתי את הילדים שלי, כמה אמונה, כמה אהבת השם, כמה יראת שמיים, כמה אורחים, כמה רחמים הכנסתי, כמה צדקות עשית, נתת לי כסף, כמה צדקות, כמה דברים נפלאים, כמה קדושה עשיתי בו. נתת לי בית, כמה שכינה הכנסתי לתוכו, נתת השפעות, כמה אנשים יצאו ממני חזקים יותר, שמחים יותר, מאמינים יותר. זה כבר תשובה שלך, אלול. איזה יופי. אז לא רק לחפש את הרע, אלא עשה טוב. איזה נפלא. בעצם לחפש את הטוב שיכולתי לעשות ולא עשיתי. אתה לא נידון רק על הנפילות שלך, אתה נידון גם על האפשרויות שלך. אומרים חזל דבר שמריד את הלב, אמר רבא, גמרא אולי שבת למד א', בשעה שמכניסין אדם לדין, אומרים לו, נצאת נתת באמונה, א', ב', קבעת עתים לתורה, ג', עסקת בפירה וריביה, ד', ציפית לישועה, ה', פלפלת בחוכמה, ו', הבנת דבר מתור דבר. שימו לו, בייסדין של מעלה שואל, סדר של שאלות, הוא לא רק שואל מה קלקלת, מה בנית, קבעת, עסקת, ציפית, פלפלת, הבנת, מה עשית עם הכוחות העליונים שקיבלת? הרי אתה מבין, את מבינה שהכוחות שאתה ואת קיבלתם אף אדם בעולם לא קיבל. אז למה ניסית להעסיק את פלוני בית אלמוני? הרי אתה לא שם והוא לא שם. אתה לא הוא והוא לא אתה. את לא היא והיא לא את. ממילא חשבון נפש של אלול, זה לא רק רשימה של חטאים. זה רשימה של כוחות שלא ניצלו. או לא נוצלו, או יצאו מהקשרם. לפעמים כואב יותר, כי לפעמים אדם בין ה-50 יכול לגלות פתאום בוינה, שלא הכישלונות שלו הם הטרגדיה הגדולה ביותר. הטרגדיה, כמה כוחות טובים יש בו שמעולם לא פתח אותם. אתה חי בדוחק עצום, ויש לך בחשבון מאות מיליונים שאתה לא מנצל אותם. פתח, תחיה טוב, תשמח, תהנה. כמה תורה יכולת לדעת, כמה תפילות יכולת להתפלל בהתלהבות, בחיות, לקום בחשק, כמה חצות, כמה אשמורת, כמה יהודים יכלת לחזק, כמה צדקה לעשות, כמה תלמידים להעמיד, כמה קדושה יכלת להוסיף בעולם. כמה פעמים אתה אומר לעצמו, מחר, שיהיה לי זמן, שנהיה רגוע, שיסתדר, האישה, הילדים, השכנים, אבא, אמא, סבא, סבתא, נו, סיפורי בובקס, שחרר אותם, תגמור את הדבר הזה. הנה עוד שנה חלפה. אלול זה לא רק שעון שאומר שנה נגמרת. אלול אומר לך חיים עוברים. משה רבנו בן 120 שנה, ועדיין הולך, לא עומד, הוא לא עומד רגע. כאן פרשת וילך מקבלת אור חדש. וילך משה, וידבר את הדברים האלה, כל ישראל והם עליהם בן 120 שנה אנוכי היום. רבותינו עמדו על הלשון וילך משה, רש"י הקדוש מביא על המילים וילך, בן 120 שנה אנוכי היום. היום מלאו ימי ושנותיי, ביום זה נולדתי, ביום זה ימות, אומר רש"י שם, תראו, גמר הראשונה י' אולי, תשמעו טוב, זה היום האחרון שמשה רבנו בעולם. אם יגידו לך עוד 5 דקות אתה מת, מה אתה עושה עכשיו? רץ ישר לבלע איזה לפה? איזה פיצה, איזה מוקרם? או תופס ספר תהילים, עושה תשובה, מנשק את המזוזה, מה אתה הולך לעשות? אדם אחד בהיסטוריה יכול היה לומר לעצמו, עשיתי מספיק. זה משה. הוא הוציא את ישראל ממצרים, קרא להם תאיה, מוריד להם תורה מן השמיים, מן מן השמיים, 40 יום ו-40 לילה 3 פעמים, 120 יום, 120 לילה. מסר נפשו על עם ישראל פעם אחר פעם. מסר ליבו ונפשו, מה התורה מספרת עליו ביום האחרון? וילך משה. עדיין הוא הולך, מדהים. מדהים, מדהים, מדהים, כוחו של מנהיג. כוחו של אדם גדול. היום האחרון והוא הולך, שעות אחרונות והוא הולך, הוא מתפקד. מתפקד. עוד יהודי צריך לשמוע ממנו דבר תורה, עוד יהודי צריך לשמוע מחמאה, עוד יהודי צריך לשמוע מילה טובה, עוד נשמה צריכה חיזוק, הוא הולך. עוד דבר אחד אפשר לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, הולך. מכאן כל אדם צריך לקחת משפט אחד לחיים, כל זמן שאתה חי אין אצלך סוף הדרך. מה הזדקנת? וילך. נכשלת? וילך. הצלחת? צוין, גם וילך. ביום שאתה צדיק ובשעה שאתה ההפך, בשתיהם וילך. אתה כבר תמיד חכם? וילך. אתה כבר מתפעל שנים? וילך. כמה חסדים אתה עושה? וילך. יהודי קדוש לא עומד במקום. מים עומדים? מטלעים, מתקלקלים. מים זורמים? מזדקחים. נהיים יפים, מהירים. לפעמים הצלחה יכולה להיות גם מלכודת. לפעמים אדם נופל בגלל שנכשל. לפעמים אדם נתקע בגלל שהצליח. הוא אומר, ברוך השם, אני בסדר. וזה מסוכן. ברגע שאדם מחליט שהוא כבר הגיע, באותו רגע הוא הפסיק ללכת. אומר הקדוש ברוך הוא, לתוך כל אחד ואחד מאיתנו, אל תמדוד את עצמך מול אדם אחר. תמדוד את עצמך מול עצמך. אף פעם אל תעתיק מישהו. זה אחד אולי החידושים הגדולים ביותר של אלול. אל תשאל אם אני יותר טוב מפלויני, זה אסור. מהרמב"ם איזו מתכבד בקלון חברו, זה שעורך מעשיו כנגד מעשי חברו, אומר שלי טובים, מי שלא, מי שחברי. שלי טובים. אל תשאל אם אני יותר טוב מפלויני, זה שאלה חסרת משמעות. אולי לפלויני ניתנו כוחות אחרים. אולי הניסיון שלו אחר, אולי לא כדאי לך לעמוד במקום שלו. אולי אתה מבין שיש שם משקל הרבה הרבה אחרת. השאלה היא, האם היום אני יותר קרוב להשם ממה שהייתי לפני שנה? האם ה-18 שלי היום יותר טוב, השנה יותר טוב? ההכנה לתפילה יותר טובה? המחשבה החיובית על כל אדם יותר טובה? העין טובה בזולת יותר טובה? אני יותר שולט בדיבור, אני יותר יודע תורה, אני פחות נפגע, פחות כועס, יותר מוותר, יותר זורם, יותר צדקה בעין טובה, פחות חושב על עצמי, יותר חושב על הזולת. האם שקורה לי דבר שלא רציתי, לוקח לי פחות זמן לחזור לאמונה, זה נקרא וילך. לא להיות אדם אחר, אל תברח מעצמך, תתחבר לעצמך. תהיה אתה. רק קומה אחת למעלה. והנה מגיע הפסוק שמסלק את הפחד. ואז משה רבן אומר, חזקו ואימצו, אל תראו ואל תערצו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך להרפך ולעזבך. איזה פסוק, איזה פסוק, לומר באלול. אדם מתחיל לעשות חשבון נפש ונבהל, כמה יש לי לתקן, אוי, כמה בזבזתי זמן, כמה תפילות, כמה דיבורים, כמה קבלות קיבלתי ולא קיימתי, כמה סדרים התחלתי ולא סיימתי, כמה פעמים אמרתי מחר, שיכולה לקרוס, אומר משה רבנו, לא, לא, לא, לא, מותק שלי, לא, לא, לא, לא, לא, חזקו ואימצו. תשובה אמיתית, היא לא אמורה למחוץ אותך, היא אמורה להעמיד אותך, היא אמורה לשמח אותך. אם החשבון הנפש שלך גרם לך לומר אני אבוד, משהו לא תקין. חשבון נפש של יהודי צריך להביא אותו לומר, אני אחראי ואני יכול לתקן. בגלל שאני אחראי, אני יכול לתקן. זה הבדל עצום. יהוש אומר, אין מה לעשות. יהוש שלא מדעת. תשובה אומרת, יש הרבה מה לעשות. יש לי עוד הרבה שנים לחיות, והרבה הרבה מה לעשות, לנצל את הזמן. העצבות אומרת, תראה מי אתה. איזה דבר נורא. שמחה אומרת, השתבח שמולד, איזה כיף. תראה מי אתה יכול להיות. זה בעצם דברי רבנו הזקן בעל התניא. הוא מעריך הרבה לבאר, שאין לערב עצבות בתוך מלחמת עבודת השם. בגלל שכדי לנצח במאבק בין נפש אלוקית לבהמית, בין יצר טוב ליצר הרע, צריך זריזות שבאה משמחה ומלב פתוח. לעומת זאת יש זמן מסוים שבה אדם מעורר מרירות אמיתית אל ריחוקו, אל ריחוקו מהשם, מהתורה, מהקדושה, מהמצוות, וזה כדי לשבור את התימות הלב, אבל לא כדי להישאר שם. זה זמן שתיקון חצות, תשובה שלמה, תראו תניה פרק אב, אולי כפתת, למד א', ביניהם. זה מדויק מאוד. מרירות היא חדר טיפול. עצבות היא בית כלא. נכנסים לחדר הטיפול כדי לצאת ממנו בריאים. מגלים חלקים נסתרים, שופכים, אבל בסוף יוצאים בריאים ושמחים. לא עוברים לגור בו. בעל התניה אומר לך, המלחמה היא לא סימן שנכשלת. כאן חי אלול מאיר אור עצום, רבנו הזקן בונה את ספר התניא סביב הפסוק שלנו. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך בלבבך לעשותו. בקדמת התניא מגדיר את הספר כולו, יש לנו שיעורים שלמים על זה אגב אמיר לארץ. הוא מגדיר את הספר כולו כדרך לבאר היטב כיצד עבודת השם אכן קרובה מאוד לכל אדם בדרך ארוכה וקצרה. היו באים אליו ליטול עיסה. עוד אחד ועוד אחד, והיו כבר אלפים ורבבות, לא היה אפשר לעמוד בעומס. אז במקום לשיחות, הוא כתב את ספר התניא, שהוא בעצם ליקוטי עצות לחיים אמיתיים של בן עלייה. בעזרת השם היום גם אצלנו, להבדיל בין קודש לחול במאיר לארץ, השיעורים הם ליקוטי עצות לחיים של בן עלייה. ואתם מוזמנים וכדאי לראות ולנסות. זה אחד החידושים הגדולים ביותר של בן התניא. המבט של בעל תניא על דמותו של הבינוני. הבינוני זה לא אדם שלא מלחמה, להפך. המלחמה קיימת, הנפש הבהמית קיימת, מחשבות זרות יכולות לעלות, תאוות יכולות להתעורר, היצר יכול לצעוק, אבל הוא לא מקבל את ההגה, יש לך מרצדס בלי הגה, זה סכנה. חייב את הנפש האלוקית שתהיה הגה של הבהמית. הבינוני זה לא אדם שהוא רע, ממש לא. הבינוני הוא לא אדם שבתוכו אין רע, הוא אדם שהרע לא מקבל רשות להתלבש במחשבה, בדיבור, מעשה כרצון, יש לו שליטה. תראו בפרק י' ב', פרק י' ג' בתניה, כדאי לראות בצור ירום של אבא, בצור ירום רק האדום הוצא את אמיר לארץ, לא הלבן, האדום הוצא את אמיר לארץ, מאוד מאוד מדויק. וכאן יש בשורה טובה, שיהודי אומר, אם עדיין יש לי מלחמות, סימן שלא התקדמתי. מי אמר לך? מי אמר לך? אולי עצם העובדה הזאת שלפני 10 שנים הקול הזה היה מנהל אותך והיום אתה נלחם בו, התקדמות עצומה. אם היה לך רק נפש אחת, תנחן עמי. אבל יש לך 2. 2 רוצים להיאבק על העיר. פעם היית כועס ומדבר, אם אתה כועס ושותק, התקדמות. פעם היית נופל, נשאר שבוע במיטה, למטה. היום תוך דקה חזרת לעצמך, בוא הנה, זה גבר. התקדמות עצומה. והמחשבה קטנה שלילית נהלת אותך כל היום. היית בדאון. היום אתה מזהה אותה ואומר את המחשבה הזאת. אני לא מקבל, זה לא אני. התקדמות עצומה. פעם לא היית בכלל מלחמה, כי היצר ניצח בלי התנגדות. היום יש מלחמה. התקדמת הרבה צעדים, התבגרת. כלומר שהמלחמה עצמה היא סימן שאתה כבר במקום אחר. ובעצם זה יסוד עצום בכל תורת הנפש. בפרט בשיטתנו ודרכנו של המאיר לארץ. אדם צריך להפסיק להזדהות עם כל קול שעובר בתוכו. עלה בו כעס? יכול להיות, אבל אתה לא הכעס. עלה בך פחד? אתה לא הפחד. עלה בך רצון? אולי רצון לא נכון? זה לא אתה. עצלות? אתה לא עצלות. הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בך היא אתה. אתה בעל בחירה שמחליט איזה כוח יקבל רשות לפעול. 70 כוחות בנפש. תזכרו עומק דברי בגמרא ברכות סמך א', צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר השופטן, בינונים זה וזה שופטן. שופטן? כן. יש בית דין פנימי, יש טענות, יש קולות. אבל מי אמר שכל מי שטוען בבית דין גם מקבל את פסק הדין? לא כל קול הוא מלך, לא כל רגש הוא פסק, לא כל מחשבה היא אמת, לא כל רצון הוא הוראה, בטח לא לביצוע. הנשמה צריכה לשבת על כיסא המלכות. על זה אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. אל תחכה שהחיים יבחרו בשבילך. ואז מגיע הפסוק, שאולי הכותרת של כל חיי אלול, שזה הערב הגדול הזה. חיים והמוות נתתי לפניך בערך, והכללה ובחרת בחיים למען תחיית וזריך. שאלה פשוטה. אם החיים עומדים מצד אחד והמוות מצד שני, מי יבחר במוות? מי ירצה? בשביל מה התורה צריכה לומר ובחרת בחיים? אלא שלא תמיד המוות מגיע עם שלט שכתוב עליו מוות. לפעמים עטוף בנוחות, עוד שעה של בזבוז, של כיוף, של סטלבט, עוד יום בלי סדר, עוד יום שקמים בתשע, רחמנה ליצלן, אוי ואבוי גיוולד, להפסיד קריאת שמע בעונתה, עוד תפילה מתוך הרגל, עוד תפילה של 8 בבוקר, כמו עץ יבש, בלי שום טעם וחיות אלוקית, עוד שיעור שנדחה למחר, עוד סדר, עוד בזבוז, עוד איזה עושק מפה ומשם, עוד איזה עקיצה מפה ומשם, עוד איזה נייס מיותר, ודיבר אוכל בבית כנסת ובשבת. זה בדיוק העניין, המוות הרוחני, הוא לא תמיד עבירה גדולה. לפעמים זה מצוות, אבל בלי חיות. חיים בלי חיות. תורה בלי חיות, תפילה בלי חיות, מצוות בלי חיות, עוזר לאשתך בלי חיות, בלי חשק. על זה אומרת לנו התורה, ובחרת בחיים. תבחר ללמוד, תבחר להתפלל, תבחר לשמח, תבחר לקום, תבחר לשמח את אשתך, תבחרי לשמח את בעלך, לשמח את הילדים. תבחר לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים. עכשיו מגיעה הפרקטיקה הגדולה. בעצם נראה לי, בעזרת השם שהלילה הזה מתאים לכל אדם לקבל אולי דבר קטן, אולי 3 קבלות. אחת בפיך, משהו אחד בדיור. ברכה אחת ביום שאני מוציא מילה במילה, אשר יצר אחד בכוונה. קטע אחד בתפילה שלמה מתוך סידור ובכוונה עם כל הלב, שמירת לשון אחת בזמן מסוים, לא 10, לא 100, לא 30, לא 700, אחד. בפיך אחד, בלבבך אחד, דקה אחת ביום של התבוננות. ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, נתת לי את החיים. מה אתה רוצה ממני היום? האר עיניי בתורתך, לא השנה, גם השנה, לא בעשור, עכשיו היום. מתנה אחת, תן לקדוש ברוך הוא, ואז זה לעשותו מעשה אחד, מעשה קבוע. מעשה קבוע, מדיד, פשוט, דף, הלכה, צדקה, חסד, מאור פנים ליהודי, טלפון ליהודי שצריך חיזוק, איזה קימה בזמן, זמן קבוע בלי טלפון, 10 דקות בבית המדרש, בלי שום תזוזה, בלי פרקטיביות, בלי שיחה בתלה, בלי קפה ותה ונייס, ולעוס בוטני ושקדים. 10 דקות במטבח, בלי שאת מדברת שום שטות ושום לשון הרע ורחילות, ושום התעסקות באחרות. 10 דקות. קבלה אחת קטנה, שאתה ואת מקבלים מעצמכם לעמוד בה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. בעצם יש לנו 12 ימים לתקן 12 חודשים. איזה מתנה. אל תנסה לתקן הכל ביום אחד בשעה אחת, 12 יום. על 12 ניצוצות מ-12 שבטים. מה עבר עליי בשבט, באדר, בניסן, ביער, בסיוון, בתמוז, באב, הנה עכשיו, כל יום קצת, קצת, קצת. איזה גרם פה, גרם שם. ואז פתאום אתה רואה איזה יופי. על זה התורה חותמת, אתם ניצבים היום. כולכם. תביא את כולך, לא רק את הצד הצדיק שלך, גם את הפצוע, את המבולבל, את העייף, גם את זה שנפל, גם את זה שמתגעגע, תמיד את כולכם, את כולם לפני השם, ואז וילך. ואז הולכים. מכאן נכנסים לאלול שמח, בעצם חותמת אלול לראש השנה שמח. לתשרי שכול האותיות ישר. בעצם תורה, תשובה, רפואה, רחמים, בשנה שמחה שכולה מלאה יראת שמיים. שבת שלום, שבוע טוב, מלא ברכה, חיילון שמח, שנה טובה, ואתם מוזמנים להתקשר כוכבית 2910, להתחבר לאמיר לארץ, ליטול חלק, ליטול שותפות למענכם, למען נפשכם ונפש בניכם ובנותיכם. שנה טובה ומבורכת, נפגשים בכוכבית 2910 לשנה טובה ומבורכת.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. תיכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
3: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום, תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן ואמן.
2: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.

לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב עמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים. פור, חד וחלק.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. מפלגת הליכוד עוד הערב כי בתוצאות הסופיות של ספירת הקולות במסגרת הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגה, אתי עטייה, שנתמכת על ידי השר חיים כץ, עלתה למקום ה-25 במקומה של גילה גמליאל, עם 22,210 קולות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע ההתנגדות לספירה מחדש ואף הגשת תלונה במשטרה וטענות לגניבת בחירות, גמליאל נדחקה למקום ה-35 עם 21,000 קולות 754. רום ישראלי מסר לערוץ על ערבי הסעודי כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס עלי טהר בדרום לבנון. לדבריו, צהל השמיד לאחרונה חלקים מהתשתיות באזור וממשיך בפעילות על מנת להשתלט על הרכס. בתוך כך בלבנון דווח הערב על תקיפות בכמה כפרים בדרום המדינה. כמה בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו את שר המלחמה פיט הגסט כי הערכת המבצע נגד איראן היא לא אפשרית בטווח הרחוק ומחלישה את יכולתם להתמודד עם איומים במקום אחר. כך אמרו גורמים המעורים בפרטים לוושינגטון פוסט, שציינו כי האזהרה כללה גם את היכולת להתמודד עם איומים בארצות הברית. 8 בני אדם, בהם צעירה כבת 25 שבמצב קשה, נפצעו בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב בכביש 25 ליד באר שבע. בנוסף נפצעו באורח בינוני גבר כבן 40 וכן גבר כבן 30 וצעיר כבן 25, ושלושה נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: רם עונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם, וביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, והסריחה מן הרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שבה אתם מציגים בעיות, התמודדויות, מצוקות, ונקווה שאתן מזור על פי דרכה של תורה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921, 0799-800-921. איתנו באולפן נמצא הטכנאי אורי בני ישראל, המפיק יחיאל צולמן, נכון? יופי, ברוך השם, שניהם נמצאים איתנו הקבועים. אני מאחל להם שתחול עליהם ברכת השם, וימלא השם משאלות יבם לטובה, אמן ואמן. תמיד תמיד צריך לזכור את אותם אנשים שנמצאים מאחורי הקלעים, שבעצם עושים את כל השידור. אני נמצא בחזית וכולם שומעים אותי ורואים אותי, אבל אותם לא שומעים ולא רואים, צריך להודות להם. חלק ממצוות הכרת הטוב. כן, רציתי לשאול אם יש לנו כבר מאזינים על הקו? יפה, בסדר. אז כפי שכבר אמרתי, התוכנית שלנו היא מיוחדת בזה שהיא לא מיועדת כל כך לשאלות בהלכה, היא מיועדת יותר לשאלות בהשקפה, מבט תורני על קשיי החיים, ככה אני מגדיר את זה. ואני תמיד יודע שמהתוכנית הזו יוצאים תמיד תמיד דברים טובים ותובנות מדהימות. שבוע שעבר הייתה לנו מאזינה שהביאה, שעוררה המון המון אנשים לחיזוק בנושא של בן אדם לחברו והכרת הטוב ועוד כל מיני דברים אחרים. כמו כן, אני דיברתי, הזכרתי את הסיפור שלה בכמה שיעורים שלי, גם ביום שישי האחרון בתוכנית הליכות עולם, הזכרתי את הסיפור שלה. גם היום בשיעור שלי בבן זכאי, הזכרתי, ואני חוזר על זה כמה פעמים, גם בבית הכנסת בשבת דיברתי על הסיפור שלה. סיפור שיש בו הרבה הרבה לימוד מוסר השכל. טוב, נוכל כבר לעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול, אני עליתי מישיבה קטנה לישיבה גדולה, ויש לי מישהו, היה לי מישהו בישיבה שהוא תה לי קצת בעיות, מה שנקרא, וחזר על עצמו כמה פעמים שסלחתי לו וזה, והוא חזר על זה כמה פעמים שהוא עשה דברים לא ראויים. אז כדי להעמיד אותו במקום שלא יחזור על עצמו, אמרתי לו שאני לא מוכל לו. אז הוא טען לי שכיוון שעזבתי כבר את הישיבה, ואני לא, אין לי כבר עסק איתו, ואני צריך למחול לו, וזה אכזריות, וגם שמעתי מה שהרב אמר בדעת ותורה, שצריך לגנות מרחמנות עם החבר וזה. השאלה מה, מתי איך לעשות, כי הוא זה ממש הספיע עליי לרע, ו...
1: טוב.
2: זה לא, זה כמו לגלל, זה שזה לא מספיע, ועדיין נשאר לי הצלקת, מה שנקרא.
1: אוהו, אוהו, נשמע מאוד מאוד שעברת התעללות ממש.
2: כן, משהו כזה.
1: בלי לפרט, אבל אני מבין שעברת ממש התעללות נפשית. טוב, כואב הלב, כואב הלב לשמוע. מצד שני, בוא ננסה ללמד עליו זכות, תראה, הוא מבקש ממך סליחה. נכון שהוא ביקש ממך מספר פעמים, ולא סלחת לו, וסלחת לו תמיד בעבר. הפעם החלטת, בגלל שזה חוזר על עצמו, שיותר לא תסלח לו, עד שהוא יטיב את דרכיו. אבל לכאורה, יש לי שאלה, הרי עכשיו כבר עזבת את הישיבה. אין חשש שהוא יחזור ויציק לך, נכון? אז השאלה אם אתה יכול למחול. טוב, בוא נראה, בוא נעשה סדר. אם אתה צריך להרגיש, וזה הדבר הכי חשוב בבקשת הסליחה, אתה צריך להרגיש שבקשת הסליחה שלו היא לא מהשפה ולחוץ, אלא הוא מבין את חומרת המעשה שהוא עשה לך, הוא מבין ומודע אליו, ובבושת פנים הוא מבין שהוא חייב לבקש ממך סליחה, ומבקש ממך את הסליחה בבושת פנים, ממש בהכנעה, דברים כאלה. אם אתה תרגיש את זה, יהיה לך קל למחול. עכשיו, אם אתה לא מרגיש את זה, כלומר, בקשת הסליחה היא מהשפה ולחוץ, לצאת את החובה, אז תפקידך להעמיד אותו על מקומו. הוא התקשר אליך שוב, תגיד לו כל הטענות שלך עליו, תגיד לו מה שהוא עשה לך. לי אסור לך להגיד, אבל לא מותר להגיד. הפוך, מצווה לך להגיד את כל הדברים שהוא עשה לך. ובמה הוא השאיר אותך פצוע, במה הוא השאיר אותך פגוע, במה הוא פגע בשמך הטוב, במה הוא גרם לך עצב, וזה דבר שלא ניתן להישבון. פשוט ככה, אדם שעושה את חברו עצוב, זה בלתי ניתן להחזרה. למה אותו היום עבוד, הוא היה היום, אותו היום עצוב. ולפעמים זה גם גרם לך שלא תוכל ללמוד, לפעמים גרם לך שלא תוכל להתפלל. איזה נזק! אתה אומר לי, סליחה, סליחה, לצאת את החובה? אני יכול להבין שהתורה אומרת למחול, אבל קודם כל שתבקש כמו בן אדם. מותר לך להגיד ככה. אני מתאר לעצמי שאם אתה תגיד את הדברים כמו שאני אומר, קודם כל יהיה לך הרגשה שאתה שווה משהו, וזה חשוב מאוד להרגיש שאתה שווה משהו. אתה לא איסקופה נדרסת. אנחנו בני אדם שווים, וצריך לכבד אחד את השני. וצריך לכבד אותך, ולא צריך לדרוך עליך. לא צריך לרמוס אותך. וזה אתה צריך להרגיש שמגיע לך שלא צריך לרמוס אותך.
2: אני מבין שכאילו זה, אני עזרתי את הישיבה, אבל זה קשה פתאום לומר לבן אדם, אני סולח ושכחתי מהכל.
1: זה בדיוק מה שאמרתי לך, זה בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו. אמרתי לך שאתה צריך לומר לו את כל הטענות. והיה, אחרי שאמרת לו את הטענות, הוא יחזור ויבקש, וזה, יש מקום לסלוח, אבל קודם כל שיראה אכפתיות. ברגע שהוא מראה אכפתיות, אבל בינתיים אני לא רואה שיש אכפתיות. בוא נראה.
2: גם שנה שעברה נגיד, בראש שנה הוא כזה בכה וסליחה, והוא חזר על זה עוצמה.
1: טוב, תראה, בחייה, תקשיב, אני מאוד מעריך בכי. תראה, בכי זה מראה שאכפת לו. תראה, אז יכול להיות שהוא בן אדם שחזר לסורו בגלל שיש לו מידות קצת פחות טובות, ואוהב לרדת על אנשים. אבל הוא בכה, זאת אומרת, יש לו צד טוב, יש לו צד טוב. אני רואה פה, אני לא רואה חוסר אכפתיות, אני רואה אכפתיות. בכי מראה על אמיתות, בכי מראה על כנות. זה מבין? לכן אני נוטה כן למחול לו. טוב, אני מאחל לך הרבה הצלחה. בבקשה.
2: תודה רבה.
1: חזק ואמץ. טוב, אנחנו נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
3: שלום, שומעים אותי?
1: כן.
3: הלו, כן. רציתי לשאול, יש לי בת שסיימה תיכון 4 שנים, היא למדה בתיכון שהיה קצת סגור, ועכשיו שהיא עולה לסמינר, היא לא רוצה ללכת לסמינר רגיל, מה שנקרא. השאלה שלנו בתור הורים, אם אנחנו צריכים, כאילו היא תלך בעצם לסמינר, היא תלך בשביל לרצות אותנו, ואני לא חושבת שהיא כל כך תקבל. האופציה זה בעצם ללכת למקום שהוא חרדי, קצת פתוח, לא סמינר, ויש בו גם מקצועות קודש.
1: מה למשל? אני לא מכיר דבר כזה. מה זה? מכללה?
3: לא, זה לא מכללה, זאת אומרת, כן לומדים שם מקצועות וזה, אבל זה מקום חסידי, קצת מודרני, קצת פתוח, אבל... כן יש מסגרת, וגם יש לה עקרונות שלה, זה לא שהיא פתוחה או משהו מאוד...
1: קודם כל, הדבר הכי גרוע זה לא להיות במסגרת. אני מכיר בת אחת שגמרה, הורים סיפרו לי, שגמרה תיכון, והיא לא רצה ללכת לסמינר, והיא עובדת כזבנית בחנות, דווקא אמרו לי חנות חרדית באזור חרדי, ושם היא נחשפה לבנות מקולקלות, דווקא בנות שלמדו בתיכונים חרדים, משפחות חרדיות, הן קלקלו אותה. וממש הורידו אותה, הכניסו לה מושגים של רחוב, שירים, מוזיקה, זמרים, דברים מהסוג הזה, שממש ממש אווירה של קלקול. זה דבר גרוע מאוד שבת לא תהיה במסגרת. עכשיו, אם היא אומרת לא רוצה להיות בסמינר, ויש לכם אלטרנטיבה להיות מסגרת, פחות לוחצת, אבל גם חרדית עם מקצועות קודש, אתם צריכים, הדבר הכי חשוב במסגרת טיבה, להיות מסגרת פחות לוחצת, אבל גם חרדית עם מקצועות קודש, אתם צריכים...

0: ללכת לסמינר. טוב? אבל הדבר הכי גרוע, אני שוב חוזר, שלא תהיה במסגרת. זה פשוט גורם ירידה רוחנית משמעותית מאוד. טוב? בבקשה. בבקשה.
1: שאלה לגבי, אנחנו קובעים לראש השנה, ואני אומרת, גם בן אדם יעשה באמת את הכי טוב. אנחנו לא נוכל להיות אף פעם מצדק לפניו, כאילו, ואנחנו גם גרים, חיים בדור של הסתר פנים, אנחנו, אף אחד לא אומר לנו, אתם עושים בסדר, כל מה שאתם עושים זה הדרך הנכונה, אנחנו לא מרגישים תמיד שאנחנו עושים טוב. איך אנחנו בכל אופן יכולים לבוא בתחושה טובה לראש השנה, ליומים האלו?
0: אז קודם כל, בכלל לא בטוח שצריך להיות תחושה טובה. אדם שיש לו תחושה לא טובה וקצת פחד, זה דבר טוב. הפוך, יש מושג של יראה ביום ראש השנה, וגילו ברעדה. הפוך, אבל יש לנו ביטוי בחזל שעליו אני אחזור. כתוב, ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבאה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז מראשית כתוב בלי א', מראשית. אז חזל אומרים, הגמרא מסכת ראש שנה, שנה שרשע היא בתחילתה, רשע זה רש שין ה', רשע היא בתחילתה, מתעשרת בסופה. כדי שאנחנו נזכה בדין, צריך להיות שהשנה תהיה בתחילתה רשע. רשי במקום אומר, מה זה רשע? שבאים לפני הקדוש ברוך הוא כדלים וכרשים. אני חושב שבעצם את אמרת הכל. אם אני בא בראש השנה עם תחושה שלא מגיע לי כלום, אין לי מה, הכל רחמים. כמו שאת אמרת, אי אפשר לבוא עם, כי לא יצדק לפניך כל חי. אי אפשר לבוא במידת הדין, לא מגיע. אבל דלים וראשים, אני בא לקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, תרחם עליי. רחמנות, מידת הרחמים. וגם האדם משתמש ברחמנות שיש לו פה בחיים חיותו, כמו שדיברתי בערב שבת, כל מי שיש בו מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, כמו שכתוב בפסוק, ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. אתה תקבל רחמים, ומלא גם השם ירחם עליך. אומרים חזל, למה? כי מי שיש בו מידת הרחמים, השם מרחם עליו. אבל באמת ובתמים, ההצלחה בדין בראש השנה תלויה בדבר אחד, כדלים וחרשים. דלים וחרשים פרושו, להרגיש קצת פחד, כן, קצת פחד. זה דבר טוב, רבי ישראל סלנטר אומר כל הזמן שהתחושה של הפחד ביום ראש השנה מהדין היא בעצם הצלחה לזכות בדין. כי השם רוצה שנפחד, כי אם אדם מפחד, אז הוא בעצם מאמין בקודש הבריחו. אדם שלא מפחד, תיקחו את החילונים למשל. הוא הולך טייל ביום ראש השנה, הולך לים, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא דן אותך, זה לא מדבר אליו. אבל אנחנו באים, ביום השני אנחנו באים לתקוע, לשמוע כל שופר, כי הקדוש ברוך הוא בכל השופר עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, אנחנו עושים את כל הסגולות, אנחנו מתפללים בדבקות, אנחנו מתפללים, מבקשים בקשות, אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ויזכר שמכם לטובה ובמה בשופר, קבלת עול מלכות שמיים יש בה גם כן הזכרה לטובה. כל הדברים האלה שאמרתי, בעצם מביאים את האדם לקבל מידת הרחמים. אבל אם את שואלת שתהיה הרגשה טובה, לא בטוח שטוב שתהיה הרגשה טובה. כן, כתוב בפוסקים משהו אחר, שלמה לובשים לבנים? הרי לא יכול להיות אדם שיש לו דין והוא לובש לבנים. משל למה הדבר דומה? אדם שהמלך דן אותו בבית הדין, אז הוא לובש שחורים, מתעטף בסק ואפר, פוחד מהדין. והנה אנחנו לובשים לבנים ביום הזה. אדם מתהדר בלבושו ויש לנו מצווה לכבד את החג, גם בסעודה יוקרתית, כבוד יום טוב, ולשמוח בחג יום טוב, שמחה של רוחניות הכוונה. אז אומר חז"ל, שבטחים בקדוש ברוך הוא שידון אותם לטובה, זה לשון הגמרא. כלומר, יש פה שילוב של כמה דברים יחד, של כמה רגשות שמעורבים זה בזה. תחילה, אני בא בחשש. לאחר מכן, אני גם מתפלל. לאחר מכן, אני יודע שהחשש הזה, הוא עצמו יעורר עליי מידת הרחמים בשמיים. כמו שאמרתי בתחילת דבריי, כל שנה שרשאי בתחילתה, מתעשרת בסופה. שילוב של כל הדברים יחד, זה המינון הנכון של הרגשות בראש השנה. טוב.

0: והמציא. תודה רבה על השאלה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך אחר כך.
1: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921. 0799-800-921.
9: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
10: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
9: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
11: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
12: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
16: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
0: שבנו לתוכנית. נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
17: שלום רב.
0: כן, מה שאלתך?
17: כן, שאלתי בעניין חינוך ילדים. יש לי ילד בן 4.5. לאחרונה, בעיקר בזמן של החופש זה קורה, זה גם קורה במהלך השנה, יוצא שאבא שלי, כאילו אנחנו גרים בעיר שההורים שלי גם גרים, יוצא שאבא שלי הרבה פעמים לוקח את הילד, מוציא אותו לטייל, כל מיני סידורים, כאילו, זה יכול להיות שעתיים, שלוש כזה ביום. עכשיו אני עובדת, בעלי אברך, וכאילו זה מאוד מאוד עוזר. ותמיד בעלי, כאילו, יש לנו מין ויכוח כזה, שהוא אומר שזה מבחינתו לא תקין, שכל יום סבא מוציא את הנכד, וכל יום הוא איתו וזה. וכאילו הוא אומר, אפילו כאילו נפגע מזה שהוא אוהב יותר את סבא ולא אותי, כאילו שאני האבא שלו. ואני מבחינתי, אני חושבת שלהפך, כל עוד יש לי, אין לי את היכולת הזאת כרגע בצור להוציא את הילד ולצבור חלות ילדות וזה. ואם הוא יוצא עם אבא שלי, שזה לא איש זר, ונהנה איתו, וצובר חוויות וטוב להם, אז כאילו מה הבעיה? שאלה מה הרב אומר על זה.
0: טוב, זה כבר לא כל כך שאלה של חינוך הילד, זה כמו שזה עניין של מערכת היחסים עם בעלך, ואיך הוא יקבל את זה. מבחינת הילד זה נפלא, האבא שלך לוקח אותו למקומות ראויים, מבלה איתו, וזה בשבילך גם הקלה בבית, זה כמו נפלא מאוד, פותר את הבעיות.
17: יש עוד משהו קטן שחשוב לי להזכיר, שזה די חשוב. כאילו, אבא שלי יש לו טלפון לא קשר, יוצא שהוא כן מראה לו פה ושם דברים, כמובן דברים חינוכיים ובסדר, כאילו לא דברים בעיה, פשוט אנחנו פחות כאילו מעדיפים. וגם אם אני אומרת לאבא שלי, כאילו אני מעדיפה שלא תראה לו וזה, אז כן יוצא שהוא מראה לו, וגם קטע של ממתקים, שכאילו חייב להביא לו סוכריות וזה, זה שוב, אנחנו כאילו אומרים לאבא, כאילו כמה שפחות וזה, הוא מקשיב, אבל עדיין זה החולשה שלו, כאילו, מביא לו. זה גם מאוד מעצבן את בעלי, כאילו, זה הקטע.
0: אבל את אמרת קודם שבעלך אמר, הוא אוהב את הסבא יותר מאשר אוהב אותי, וזה משפט המחץ, כי המשפט הזה מראה שזה לא עניין של הממתקים ולא עניין של הטלפון, כמו עניין שכביכול, כביכול, כביכול. טוב, אז תראי, אם היה בעלך מדבר איתי, הייתי מדבר איתו, מנסה להרגיע.
17: הוא שומע את הרב, הוא נמצא פה. אני יכולה להביא אותו, אבל... כן, אבל כאילו העניין שהוא, כאילו, אני חושבת שזה בסך הכל ילד, מה זה אוהב יותר את הסבא? זה לא שבאמת הוא יותר אוהב, פשוט הסבא מוציא אותו וזה.
0: ברור לי שהאהבה לאבא היא אהבה מדהימה ומיוחדת וטבועה בדם, ואבא יכול להיות עם הבן שלו כמה דקות ביום, ואף אחד לא יגנוב את האהבה הזו של האבא. והסבא עושה עזרה, הסבא זה דבר מאוד עוזר, ולדעתי העניין הזה של הטלפון, אם זה מפריע לכם, אפשר לדבר איתו, ואני חושב שהוא ישמע בכולכם, כי בסך הכל אני מבין שמבחינת הסבא, הוא מקבל מזה שעות יפות ונהנות, הוא נהנה לשחק עם הנכד שלו. כן? אני חושב...
17: זאת אומרת שמבחינת הרב, כאילו הבעלי אומר, זה לא תקין כל יום עם סבא, זה תקין, זה תקין לגמרי,
0: זה בסדר גמור, אין לזה שום בעיה, וזה גם לא יפריע בכלל, בכלל, בכלל, במערכת התקינה של הקשר עם האבא, זה לא יפריע בכלל. ברור לי. אני מקווה שאני מצליח להרגיע אותו, זה עניין אחד, אבל... כנגד רגשות קשה מאוד לעבוד, אבל השכל אומר שאין פה שום בעיה, והשכל אומר שזה דבר שלא יפריע, והקשר עם האבא הוא קשר מצוין וטוב, והוא איכותי גם בזמן קצר, והוא נשאר קשר מיוחד. טוב? זה מה שאני יכול לומר. טוב?
17: אוקיי, תודה רבה.
0: אני מאחל לכם הרבה הצלחה, חזקי ואמצי, הרבה נחת ושמחה. כן, אנחנו נעבור לשואל הבא.
5: כן, שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
5: רציתי, יש לי יותר בקשה מאשר שאלה. בבין הזמנים הלכנו לקבר של הרב עובדיה להתפלל שם, ומאוד כאב לי שאין איזושהי מחיצה או אפילו גגון בין הגברים לנשים, וזה מאוד מאוד כאב לי, כי היו שם די הרבה אנשים והיה כזה מין כמו ערבוב חלילה. ניסיתי גם להשיג את החברה קדישה של ירושלים, לשאול אותם אם אפשר לעשות איזשהו משהו, אפילו גם גגון שיהיה צללה לנשים, ויהיה איזושהי מחיצה כזאת, כדי שיהיה הפרדה ושהפסילות יהיו יותר בצניעות.
0: טוב, אז תקשיבי, קודם כל אני יכול לומר לך שעושים הפרדה וגגון ביום ההזכרה של הרב. זה את יודעת, נכון? ביום ההזכרה של הרב עושים. אבל כל השנה כולה אני חושב שזה קצת בעיה לעשות, כי אל תשכחי שהמקום הזה הוא גם בית קברות, בית אלמין, וקשה מאוד לעשות משהו עם הפרדה, כי זה יפגע בקברים האחרים שליד. יש שם הרבה קברים ליד, ויש משפחות שמגיעות, וכל אחד מגיע להתייחד עם זכרו של היקיר שלהם. אי אפשר. זה לא כמו הציון של רבי שמעון בר יוחאי, שזה מיוחד לרבי שמעון בר יוחאי. המציאות היא שהרב עליו השלום, יש לו ציון ביחד עם עם ישראל. זו המציאות. ולכן במצב הזה, דיינו שעושים את זה ביום הפטירה, שזה ג' מרחשוון, עושים גם הצללה וגם הפרדה. בשאר ימות השנה זה פשוט בלתי אפשרי בגלל הסיבות האלה. אני יודע שכך היו אומרים לך גם בחברה קדישה. בסדר? אין מה לעשות. זה מקום ציבורי, וזה לא מקום יחיד של הרב בלבד. זו המציאות. טוב? אני מאחל לך הרבה הצלחה, חזקי ואמצי. בבקשה.
17: תודה רבה.
0: ערב טוב. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. כן, בבקשה. מה שאלתך?
18: כן, אני רוצה לשאול שאלה. אני נמצאת בקופת חולים כלשהי, ובאתי לרכוש משקפיים דרך הקופה. בחנות נאמר לי שאני לא זכאית, ורכשתי כבר השנה, וזה פעם בשנתיים. אני מעל גיל 18. ואז המוכר הציע לי, לך לי למנהל של הקופה, הוא יפתח לך את הזכאות. תראי איך את יכולה לקבל דרכו, עושים את זה. פניתי אליו, הוא אמר לי, מה פתאום, אני לא יודע איך שלחו אותך אליי וכולי, זה לא אפשרי. תכלס, אני יכולה לרכוש משקפיים על השם של אמא שיש לה גם ביטוח גבוה, וזה אפשרי, אנחנו באותה קופה, אז היא לא רוקבת משקפיים, אין לה, אז...
0: תגידי, את בקופת חולים מאוחדת?
18: לא. אני עוברת לשם, האמת, זו הייתה השאלה הבאה,
0: תראי, כי אני אגיד לך, תקשיבי, כי ממש השאלה הזו, שבוע שעבר, התקשרה לאישה, שיצרה קשר עם ההנהלה של מאוחדת, וגם במאוחדת אמרו לה בפירוש שהם מרשים להעביר את הזכות מאדם לאדם. אם אדם יש לו את הזכות לרכוש משקפיים בהנחה ב-280, זה גם אצלכם זה 280?
18: כן.
0: באופטיקה 280? אז יכולים להעביר את זה מאדם. יכולים להעביר את זה מאדם לאדם. אני מאוד הופתעתי שככה אמר המנהל הראשי של מאוחדת בירושלים, ולא רק זה, גם ב-280 אמרו להם בפירוש שהקופה מרשה להעביר את הזכות מאדם לאדם. כלומר, אם יש אדם שיש לו את הזכות והוא לא ישתמש בזה, הוא יכול להעביר את זה למישהו. עכשיו, את מדברת בקופה אחרת, תקשיבי, אז בקופה אחרת, את חושב שאת צריכה לדבר עם ההנהלה? כמו שאותה אישה שאלה אותי בשבוע שעבר, והתקשרה להנהלה ונתנו לה אישור, גם את, תתקשרי להנהלה, תגידי, את יודעת מה? את יכולה לומר שבמאוחדת ירשו. זה ייצור מוטיבציה להסכים. כיוון שברגע שקופה אחת מרשה, אז קופות אחרות גם מיישרות קו ורוצות גם לאשר. כדי שלא יברחו להם לקוחות. טוב, מה רציתי לשאול עוד?
18: אז אני צריכה שורה תחתונה לקבל אישור על זה, זה לא משהו שהוא מותר לעשות.
0: תשובה היא כן, תשובה היא כן.
18: הבנתי. אוקיי, בסדר. עוד שאלה קטנה, כבוד הרב. אני עובדת במקום עבודה שהוא חילוני. יש איתי הרבה בנות דתיות, אנחנו עובדות בצוות בנות דתיות, אבל המנהל כספים שלנו הוא גבר. הוא דתי לאומי כזה, יש לו מסורת וזה, אבל עדיין כל ההתנהלות, יש לנו קשר מאוד מאוד ישיר איתו. איך אני יכולה לשמור על הסביון האישי שלי, כאילו במקום כזה, זה מקום מאוד, מקום טוב, מקום עם הזכור טובה, האווירה שם טובה, יש לך כל אווירה דתית.
0: אבל אני מתרשם, אני מתרשם שבעיקר כל הצוות הוא נשים.
18: נכון.
0: חוץ מהמנהל כספים.
18: בנות, בנות. נכון.
0: כן, כולם, עכשיו, מה זאת אומרת מנהל כספים? למה את צריכה לעבוד איתו כל הזמן? הוא רק מנהל כספים לכאורה, לא? הוא עובד, הוא מטפל okay, בעבודה שלך הספציפית?
18: הוא כל הזמן מבקש בקרות. מה עם זה, מה עם זה? אנחנו יש איתו פגישות אישיות וצוותיות, אנחנו נותנות לו דוחות כל הזמן ומעבירות לו מידע על העבודה שלנו. ממש, הקשר איתו די צמוד.
0: טוב, התשובה לזה... התשובה לזה היא, אי אפשר להגיד מילים. דבר אחד אני יכול לומר בוודאות גמורה, שאם האישה, אם במקרה זה את, יש לה רגישות, את יכולה לדעת איפה עוברים את הקו האדום ואיפה לא עוברים את הקו האדום. כשמדברים עניינית על העבודה וצריך לדבר על העבודה, אפשר לדבר עניינית. אבל ברגע שזה מתחיל לגלוש, צריך לעצור את זה מיד ואפילו לעזוב את העבודה. ואני מאמין שזה לא ככה. אז אם ככה, כשמדברים עניינית בצורכי עבודה נטו, בלי לגלוש לפסים אישיים, בהחלט אפשר להישאר. טוב, בבקשה. חזקי ואמצי.
18: תודה רבה.
0: בבקשה, תודה. ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
19: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
19: שלום, אה, אבל יש לי שאלה, אני רוצה קצת לבאר אותה, זה פולמוס שכל שנה חוזר, האם ראוי לעשות על האש בראש השנה? כי מצד אחד זה יום דין, אבל מצד שני, כביכול עושים את המאכלים הכי טובים והכי זה, וכן יש זמן לקרוא תהילי, וכן זמן יש להתפנות לחג. שאלה אם זה ראוי לעשות על האש, שגם מקפידים על הרוחניות מצד אחד, וגם על העשייה של המאכלים.
0: התשובה היא ככה, ברור, אתה צודק מאוד שצריך שתהיינה ארוחות משובחות כמה שיותר. זה חלק ממצוות שמחת יום טוב ושמחת החג. וזה חלק מהמצווה של שמחה, והרב עליו השלום כותב בשם רבי גאון, ומביא ראיה מהרמב״ם שיש מצוות שמחה גם בראש השנה. ומצוות שמחה זה במאכל ומשקה, בוודאי. עכשיו, לגבי, ספציפית לגבי, לצלות בשר על האש. עכשיו, צליית בשר על האש, זה לא רק לאכול בשר טעים. זה החוויה סביב הצליה. עכשיו, אם באמת אתה מתייחס לצליה כמו הכשר מצווה, שהמטרה היא לאכול, אני לא רואה בזה בעיה. אבל אם הצליה הופכת להיות מפגש חברתי וחברותי, ומתחילים לפטפט, ומדברים דברי חול, אז אני חושב שזה לא מתאים. אם בזמן הצליה אתה תדבר עם חברך דברי מוסר וכיבושים, אני לא רואה בזה בעיה. הכל תלוי מה תעשה בזמן הצליה. במצב רגיל, כשנמצאים בנופש וצולים בשר על האש, אז המצב של הצליה הוא מין זמן כזה של שמתלוצצים, מתרועים וכן על זה הדרך. הכל תלוי במצב. בסדר? אם אתה שואל לגופו של עניין, אם חשוב לך לאכול בשר צלי, וזה חשוב לך, וזה מוסיף לך ביוקרתיות של החג, אין בזה בעיה. צריך עוד דבר להיזהר, מבחינה הלכתית, יש כמה בעיות. בעיה ראשונה, היא שאם מתפרצת להבה, אסור לחבות אותה. צריך להרים את הבשר, כדי שלא יישרף, ושהאש תידח מאליה. כמו כן, כשמדליקים בפעם הראשונה עם כהל מפוגל, קוביות כהל, ואז פורצת להבה, אסור לחבות. צריך לתת לה להבה לדרוך מאליה. ואחרון אחרון, בסוף הבישול, בסוף הצליה, אסור לחבות את המנגל. עכשיו, אם יש לך מנגל גז, זה פותר את כל הבעיות. במנגל גז אתה יכול לחבר לך גז, או תרמוקפל, ואתה יכול לפתור את הבעיות הללו. בסדר? בבקשה.
19: תודה רבה.
0: חזק ואמץ, תודה לך. ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
20: הלו?
0: כן, שלום.
20: שלום, שלום וברכה. רציתי לשאול, היום דפק אצלי איזה אדם, לא יודעת להגדיר את זה כמו סודני או גרוזיני, משהו מהסוג הזה, פיליפין, לא יודעת מה, הוא רצה מאוד לגזום לנו את העצים, וכשניתן לו עבודה. אני אמרתי לו שאני לא עבד, אני לא יכולה להחליט את זה וכו' וכו'. הוא התחיל ככה, ממש ככה, להתחנן אליי ולפקוט לפני שהמצב שלו כל כך זה ולא מה אוכל לתת לילדים, וכאילו אף אחד לא לקח אותו לעבודה וכו'. אם אני יכולה לתת לעזור לו, כאילו לתת לו צדקה, נתתי לו 50 שקל, כי באמת נחמרו עליי הרחמים. רציתי לשאול, האם יש בזה איזה מצווה שעוזרים ל... אני לא יודעת בדיוק, הוא יהודי, הוא לא יהודי. יש איזה מצווה צדקה חלה על זה, כאילו?
0: התשובה היא ככה, גוי ששומר שבע מצוות בני נוח והוא במצב קשה, מצווה לעזור לו. יותר מזה, הגמרא במסכת בבא בתרא וכן נפסק בשולחן ערוך, יכול להיות מתנות עניים, שאם יש יד ישראל ששולטת באומות ויש לנו גויים שנמצאים באותה עיר ואותם גויים שומרים שבע מצוות בני נוח, נותנים להם מקופת העיר. אנחנו לא מבינים מה זה, קופת העיר עושים כסף מהציבור בשביל לתת צדקה, נותנים להם, אבל בתנאי אחד שזה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח. עכשיו, שבע מצוות בני נוח זה אדם שלא עובד עבודה זרה, וזה אדם ששומר את אורחותיו ונזהר בעריות, וכמובן לא רוצח, לא רוצח, כן, כמובן. ואז בדרך כלל זה, בדרך כלל גוי כזה, שאם יש לנו גוי שמגיע לארץ, עובד זר, עכשיו, אם הוא נגיד נוצרי קתולי, אז גם נוצרי קתולי זה לא מוגדר מבחינתו עובד עבודה זרה. בן נוח, שהוא נוצרי קתולי, הוא לא נקרא עובד עבודה זרה. אנחנו חס וחלילה, אסור לנו לערער בנצרות. כי מבחינתנו נצרות היא עבודה זרה. אבל לבן נוח נצרות היא לא עבודה זרה. זה כך כותב הרמב״ם. אז לכן מבחינתנו אם אני רואה גוי שהוא נוצרי, נוצרי עדוק אפילו, מבחינתנו הוא לא נקרא עובד עבודה זרה מבחינת בן נוח. אבל אני חושב שאת השם רואה את הרחמים שלך, וזה בבחינת ונתן לך רחמים ורחמך וירבך. אני דיברתי על כך ביום שישי האחרון, שמידת הרחמים שאדם מתמלא בה, מביאה לו רחמים ביום ראש השנה. אז אני בהחלט רואה בזה מעלה של רחמנות. לא סתם חזל אמרו, שלוש מידות בבניו של אברהם אבינו, רחמנים וגומלי חסדים וביישנים. זהו.
20: לא, אבל אם למשל היה לי אפשרות לתת את זה למישהו אחר, חרדי, נגיד הייתי אומר, אני הולך לתת לו אותו, אני אשמור את זה, אני אתן את זה לצדקה לאברך.
0: כן, ברור. ברור שלתת לאברך זה יותר חשוב. כן, אבל מצד שני יש פה סיטואציה של רחמנות, ואי אפשר, וזה מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, לא להצטער.
20: הבנתי.
0: לא להצטער. בבקשה, חזקי ואמצי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
3: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: כשמבשלים הרבה אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, חייגו 0799-800-921 0799-800-921.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר וגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: האזינו לרב יגאל כהן.
10: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
12: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
13: לחיים!
14: שנה טובה!
13: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
15: בשבילך ובשבילי, כל בר.
16: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
17: שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא. שלום רב.
18: ערב טוב הרב.
17: ערב טוב, בבקשה.
18: כן, רציתי לשאול, בחור שהגיע לגיל 18, עד גיל 18 הוא זכאי ל-50% קבורה ציבורית. והוא לחליף, הגיע, עוד לא הגיע לגיל 19, והוא בכיתה י"ב, אז הוא גם זכה ל-50%, למרות שהוא עבר את גיל 18. השאלה שלי שהשנה הוא עלה בשיעור ב' בישיבה גדולה, ולמעשה זה י"ג, אבל איך אנחנו משכללים את אלול? אלול הזה עכשיו, איך הוא נחשב? זה השאלה. כי עדיין יש לנו אפשר לתקן את זה עד מחר, כי אם מסתכלים לפי האנשים שלומדים מראשון לספטמבר, אז נגיד זה שנה הבאה. אצלנו איך זה נקרא אלול?
17: מסתבר מאוד, מסתבר מאוד שהולכים לפי הלוח הנוצרי, הלועזי, ומסתבר מאוד שעד הראשון לספטמבר הוא שייך עדיין לשנה שעברה. ולכן, אז זאת אומרת ככה, עד מחר, מחרתיים, עדיין הוא יכול לנסוע כנוער. אבל מהראשון לספטמבר כבר זה נקרא שנה, שכיתה י' ג', כיתה י' ד' בעצם. לא, י' ג', אז כבר לא יכול, נכון. ככה מסתבר.
18: לא, אני לא מחפש את היום, אני מחפש לתפוס כל השנה. זה השאלה.
17: אבל מה ההיגיון? מה ההיגיון?
18: ההיגיון שאם אתה מתחיל, אם אתה תופס את זה לקראת סוף השנה, אז אתה מרוויח כביכול את כל השנה.
17: כנראה אני לא מבין מה קורה שם עם הדבר הזה. לא הבנתי למה, בגלל שאתה מתחיל בתחילת השנה, אתה תופס את כל השנה. לא הבנתי. נגיד, אם אתה עכשיו, אם הילד האל עומד עכשיו, כיתה י' ג' בבית ספר, גם כן אם הוא תופס בתחילת השנה, אז מה ההבדל? למה שפה זה יהיה שונה?
18: אצלהם זה הולך לפי הראשון הזה ספטמבר, תחילת השנה זה נקרא. אצלנו האלול הוא לא מוגדר. הוא לא מוגדר שהוא זה תפ-שין-זיין.
17: טוב. טוב, קשה לי להאמין שיש פה היגיון כלשהו שמגיע תקציב לנוער. ואתה יודע שאני דעתי שהדבר הזה אסור בתכלית ויש בזה איסור גזל, לא כמו כמה כאלה שמתירים, לכן אני לא רואה סיבה. אתה יודע מה? מקסימום תשאל, אבל אני לא מאמין שתקבל תשובה אחרת. טוב? בסדר גמור, תודה רבה. תודה. חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
17: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, כבוד הרב.
17: כן.
3: רציתי ככה לשאול. אני בשבוע שעבר ביקרתי ברוך השם בקברות צדיקים, ברשב"י, ברבי מאיר, אבל אני תמיד יוצאת משם מאוכזבת. אני באה להתפלל, הרבה מניינים. פה אתה שומע ברוך הוא, פה קדיש, פה קדושה. אתה לא יודע למי לענות. ממש מין בלגן כזה, וגם בסליחות השתתפתי, ובסוף עזבתי את הסליחות באמצע, כי לא מצאתי את עצמי שם. אי אפשר היה להתפלל במינה כמו שצריך. למה זה ככה? אני לא מבינה.
17: רגע,
3: אז כדאי להתפלל שם או לא להגיע?
17: אז קודם כל נעלה לך על השאלה הראשונה, אחר כך נדבר על הסליחות. לגבי זה שאת עונה ברכו, אמן יש מרבה, קדושה, אמן, כל רגע ורגע, זה הרבה יותר חשוב מהתהילים שאת אומרת. לכן כל פעם שאת עונה משהו, אפילו שאת שומעת מפה ומפה, זה בדיוק מה שקורה דרך אגב בכותל המערבי. כותל המערבי יש מאות מניינים. איפה שאתה נמצא, יש מסביבך 10 תפילות מנחה. ואם אתה בערבית, 20 תפילות ערבית. וכל אחד במקום אחר. זה דבר ידוע, זה מה שמאפיין.
3: אז התפילה שלי לתפילה, לגבי התפילה.
17: אז קודם כל נעשה סדר. אז קודם כל נעשה את זה, כל דבר יש הלכה. אם אדם נמצא באמצע 18, אסור לענות כלום, צריך להתרכז בתפילה שלו. אבל אם אני לא נמצא באמצע 18, יענה הכל, במיוחד אישה שאין לה קריאת שמה או ברכותיה בשם ומלכות, אז היא חייבת לענות בכל פעם שהיא שומעת, אמן יש מרבה, אמן וברכו, אין ספק. עכשיו לגבי הסליחות, אני מתאר לעצמי שבטח היו כמה מניינים והתבלבלת. זה מה שקרה בסליחות, נכון? או לא ככה.
3: כן, כי כל פעם כיוון אחר שמעתי משהו אחר.
17: טוב, זה טוב.
3: מי להתפלל.
17: במיוחד שאת אישה ואת לא היית יחד עם הגברים, אז הגברים ידעו ליצור לעצמם כמין קבוצה כזו, אבל את באת מהצד ולא יכולת להשתלב. בסדר? לא נורא, סליחות זה לא כל כך נורא. כי סליחות את יכולה לבקש בעצמך, ולהקפיד להגיד י' ג' מידות ביחד עם הציבור. אז אם הצלחת לומר י' ג' מידות, השם השם, כל רחום וחנון ביחד עם הציבור, בעצם אמרת סליחות. פחות חשוב. לא רואה בזה בעיה. אני לא חושב שאת צריכה להתאכזב. אני חושב שאת צריכה מאוד מאוד להעריך את זה, שאת באת והלכת קברי צדיקים, ואמרת, ענית את כל הדברים שבקדושה האלה, זה דבר נפלא מאוד. חזקי ואמצי, בבקשה.
3: תודה רבה.
17: כן, ערב טוב. אנחנו נעבור לשואל הבא.
14: שלום הרב.
17: כן, שלום, בבקשה.
14: רציתי לשאול לגבי בקשר לשואל הראשון, הבחור הזה ששאל,
17: כן.
14: ואמר לו שהבחור הזה באמת מבקש סליחה, אבל יש לו מידות איזה. רציתי לשאול באמת בן אדם מגיע מתוך באמת כוונה לבקש סליחה, והצד השני צריך לחשוב על זה ולעכל, ובינתיים אומר שהוא לא סולח. השאלה אם הוא יתבע על זה בסמיים או ש...
17: מי יתבע? מי יתבע? מי יתבע?
14: מי שלא סולח.
17: לא, למה שהוא יתבע? לא, זה לא נכון. למה שהוא יתבע? מי שיתבע פה זה מי שפגע. זה לא נכון. זה לא נכון. לא יתבע. בשום פנים ואופן לא יתבע. מה זאת אומרת? הפכתם עכשיו את הקורבן לגזלן? הוא קורבן. הוא קיבל, הוא פגעו בו. הוא לא עשה שום דבר רע. פגעו בו. מי שפגע, הוא שיתבע. זה לא נכון מה שאמרת. כתוב דבר אחר. כתוב שאם אדם מבקש שלוש פעמים ומפציר עליו ברעים ומביא לו משלחות מכובדות ומראה לו עד כמה הוא רציני בבקשת הסליחה ולא מחל לו, אז יצא ידי חובתו. אבל כל זה צריך לעשות כמו שכתוב בהלכה, להביא לו משלחות, בכל פעם משלחת יותר יוקרתית. עכשיו אני רואה אנשים באים לבקש סליחה ככה בלי רגש, בלי כלום, בלי להיות מודע לחומרה של המעשים שהוא עשה. הרי צריך לדעת, צריך לדעת שבקשת סליחה צריכה לבוא בהשפלה, בנמיכות, בנמיכות קומה, בחלישות חיל, בענוותנות. אני פגעתי בך, אז אני צריך לבקש את סליחתך, אני ממש צריך להתחנן על נפשי שתיתן לי סליחה. אני ממש מבקש את זה ואני בוכה. קודם הוא דיבר על זה שהוא בכה בפניו. זה לא היה מהשפה ולחוץ. זה משהו אחר. אבל סתם לבקש סליחה, על מה הוא התאבע? טוב.
14: אם באמת הוא בוחר, אבל השני צריך לחשוב ולהקל את זה. השאלה אם זה אפשר באמת לומר, אני אכתוב על זה.
17: אז התשובה, אני חוזר ואומר, לבקשת סליחה צריכה לעשות בצורה של להראות לנזק ולנפגע עד כמה האדם מבין את חומרת המעשה שהוא עשה. ורק אחרי שהוא ייתן לו הרגשה שהוא מבין שהוא עשה מעשה רע, והוא מבין את החומרה, והוא באמת מצטער על זה, אז אני בטוח שיהיה לו קל למחול. הסיבה שקשה למחול היא בגלל זה שלא מתרשמים שבקשת הסליחה היא כנה. לא מתרשמים שבקשת הסליחה נובעת מאמיתות, או בכלל לא מתרשמים שבקשת הסליחה יש בה משום הבנת המציאות. הוא חושב שצריך לבקש סליחה, והוא חייב לסלוח לו. כשבאים בצורה כזאת, קשה מאוד לסלוח. לכן אני אומר, כדי שסליחה תצליח, צריך להעביר מסר, שאני מבין את עוצמת הפגיעה, אני מבין כמה הכאבתי לך, ואני מצטער על זה מאוד, ואני ממש בוש ונחלם במעשה שעשיתי. אני לא אעשה את זה יותר. בצורה כזו, יש בבקשת הסליחה טעם, אבל סתם לבקש בלקוניות, סתם לצאת ידי חובה, אני מבקש סליחה, אני מבקש סליחה. אין לזה שום משמעות. בוודאי שהוא לא יתבע בשמיים, אלא מי שיתבע בשמיים זה רק מי שפגע. טוב? תודה רבה. חזק ואמץ. טוב? יש לנו אפשרות לעלות מאזין נוסף? לא. טוב, אני ממש מצטער. אני אודה למפיק, לטכנאי. אודה לכם על ההזנה. ניפגש שוב ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. בינתיים, שיהיה לכולם ערב טוב ולילה טוב.
19: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.
20: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג להזמנות חייגו כוכבית 6944 התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026 לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה,
6: אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר 26 בשכונת פת, במעמד רב השכונה, הרב עמרם דרעי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור הביתן אמיר אליהו. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: עכשיו.
3: עכשיו, זה בשבילך.
2: הלוי.
4: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
3: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
4: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
7: שלום, כאן רונן בוסטן. אני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את ראש השנה במלון המפואר גלי תמר על חוף הים באשקלון. יומיים של שמחת חג, קדושה והתעלות ותפילות חג מרוממות, יחד עם הגאון הרב בניהו אבא שאול. שירה ופיוטים ועונג חג עם הזמר חיים חדד. ארוחות חג עשירות, פנסיון מלא ובחשרות מעודרת בדץ העדה חרדית. מהרו לשריין, החדרים נחטפים. 0733-852-440. 0733-852-440.
8: בשבילך ובשבילי,
9: כל
8: ברמה,
9: כל ברמה, כל ברמה, כל
10: ברמה, כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. ארצות הברית תקפה שני משגרים איראנים בעיל עראק שבמצר הורמוז, כך דיווח אתר אקסיוס מפי גורם אמריקני. גם תחנת הטלוויזיה הקטרית אל ג'זירה דיברה מפי בכיר אמריקני על התקיפה. מדובר בתקיפה ראשונה של צבא ארצות הברית מזה חודש ימים. בכיר אמריקני אמר לתחנת הטלוויזיה הקטרית אל ג'זירה כי התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שנערכו לשיגור טילים שנסו מוקשים ימיים. לדבריו, הכוחות השלימו את פינוי המוקשים מנתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז. כוחותינו עוקבים מקרוב אחר האזור וערוכים להגן על זרימת הסחר החופשית דרך מצר הורמוז, כך הבכיר האמריקני. מפלגת הליכוד הודיעה הערב כי בתוצאות הסופיות של ספירת הקולות במסגרת הבחירות המקדימות, הפריימריז, אתי עטייה, שנתמכת על ידי השר חיים כץ, עלתה למקום ה-25 במקומה של גילה גמליאל, עם סך הכל 22,210 קולות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על רקע ההתנגדות לספירה מחדש ואף הגשת תלונה במשטרה וטענות לגניבת בחירות, גמליאל נדחקה למקום ה-35 עם 21,000 קולות, 754. קורם ישראלי מסר לערוץ אל ערבי הסעודי כי עשרות מחבלי חיזבאללה עדיין נצורים ברכס אליטהר בדרום לבנון. לדבריו, צהל השמיד לאחרונה חלקים מהתשתיות באזור וממשיך בפעילות על מנת להשתלט על הרכס. בתוך כך בלבנון דווח הערב על תקיפות במספר כפרים בדרום המדינה. גבר כבן 40 נפגע באורח אנוש לאחר שהוא נמשה מן המים סמוך לחוף בבת ים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום. ביום שלישי יוסיף להתחמם, וביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו. החלטת היועמ"שית לבטל את עצרת הזיכרון למרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, לא יורדת מסדר היום הציבורי, ובצדק. היועמ"שית המודחת שכל רצונה הוא להפיל את ממשלת הימין ולגרום לציבור החרדי והמסורתי לדכדוך, ולגרום לכך שלא יצאו להצביע ביום הבחירות, עושה הכל כדי לנסות לפגוע ולעצר צעדיהם של לומדי התורה. אם על ידי הטלת סנקציות הזויות על תלמידי ישיבה, ואם על ידי פגיעה באברכים ונשים החרדיות, ואם בכל מיני החלטות קשות שמטרתן אין אחת, להמשיך לבצע תפקידה כיושב ראש האופוזיציה בפועל, ולהחליף את הממשלה והעומד בראשה בכל דרך כשרה ושאינה. היועמ"שית המודחת בטוחה שההחלטה שלה תגרום למצביעי המפלגות החרדיות להישאר בבית, אלא שנראה שהיא אפילו לא מבינה את עוצמת תגובת הנגד שההחלטה המקוממת שלה גורמת למצביעי הימין או לציבור החרדי והמסורתי, שביום פקודה יבואו בהמוניהם לקלפי ויצביעו על פי הוראת רבותיהם, כשחלק גדול מהשיקול שלהם הוא להראות לה, ליועמ"שית, שיש גבול. לא פוגעים בגדולי ישראל ובזכרם. לא נועצים סכין בלב העם היהודי ומסובבים אותו, זה דבר שלא יעשה. היועמ"שית המודחת שכחה את מה שכל ילד יהודי עם לב פועם זוכר. אבא מסתכל מלמעלה. הפגיעה בזכרו של מרן תחזור אליה כבומרנג. לקראת חצות ביום שאחרי ההחלטה של היועמ"שית לבטל את עצרת הזיכרון למרן, נעסוק גם בייחודים בימין ובניסיונות להביא לניצחון הגוש. נהיה בעצרת המחאה על מעצר בחורי הישיבות ונדון בנושאים הביטחוניים, בהם המשך החיסולים בעזה. לקראת חצות של יום ראשון, אנחנו פותחים את השעה שסוגרת את היום עם יחיאל צולמן בהפקה ובדיגיטל. אבנר שרון שבוע הוא העורך הלשוני שלנו. כאן מאחורי המיקרופון משה ארלנגר, מיד אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו כמובן פותחים עם הסערה הציבורית בעקבות הנחיית היועמ"שית המודחת גלי בהרב מיארה לבטל את עצרת הזיכרון למרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הנה דברים שאמר אמש בנו של מרן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, בתגובה להחלטה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, זה לא יעבור בשתיקה.
1: יון איש, נו, מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו הזכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, כפי שכל הציבור יכיר בגדלותו. פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, לא קוראים לה מיארה, מיארה המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן. הרבים, הוא נרצח באותו, רק סמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים, זה שייך לשמאל. בסדר גמור, שעשו עצרת, למה לא? על רב מרן, גדול הדורות, שהוא לא איש פוליטי. מרן היה איש תורני, רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני. מוציא חוות דעת השבוע שעשו לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמעו בכולה, מי בכלל? ושבחו יחלה אותה, יתן לה את המכה שלה. מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, מתעסקת איתו, זה לא היה פה בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה. טוב, אלו, במשנה...
0: אלו הוא כמובן דברי הראשון לציון, הגאון הגדול, רבי יצחק יוסף שליטה. וגם ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון הגדול הרב צמח מזוז, התייחס להחלטה המקוממת ותקף את היועמ"שית במילים קשות וכינה אותה איזבל הרשעית. הנה הדברים.
2: כמו שאותה מסכנה היועצת המשפטית, שהראש שלה כל יום, רק רע כל היום, חושבת כל יום מה לעשות לבני תורה, מה להביאה, כל יום חושבת על גזירה חדשה. הייתי ביום שישי כותבת בעיתון, אוסרת לעשות את ההילולה של מרן הרב עובדיה. כן. למה? למה? יש לה נימוקים. למה? מפני שזה יכול להשפיע על האנשים להצביע ש"ס. לא רוצים בחירות טהורות, שכל אדם יצביע כפי מצפון ליבו. איזה תהורה היא. כן. כמעט כל יום. את הדף הראשונה של העיתון, מה היועצת המשפטית הקדושה, הקרושה הזאת, איזבל הראשית, מה מצא באותו לילה? כן, מסכנה. מסכנה.
0: כן, אלה דברי הגאון רבי צמח מזוז שליטה. כמובן שבעקבות הדברים, מי שקופץ בראש זה התנועה לאיכות השלטון, שתמיד יש לה מה לומר, והם פנו למערכת עקיפת החוק בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד הראשון לציון מרן הרב יצחק יוסף. תנועת שס נמסר בתגובה, תגובה חריפה, שאומרת, הדרישה החצופה ומקוממת שלא יעמשית המודחת לבטל את עצרת הזיכרון היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן וברמיסה בוטה של החוק. שבו שס חבר הכנסת הרי דרי יוסיף וחידד את המסר ואמר, על זה הבחירות, או שלטון היעמשית שמנסה למחוק כל זיק של תורה ויהדות, או מורשת מרן זכר צדיק לברכה ומסורת יהודית, אין דרך שלישית. והבוקר חבר הכנסת ארז מלול אמר ברעיון ליקי אדמקר וישראל כהן כאן בכל ברמה, כי מרן הראשון לציון אמר את הדברים מתוך כאב, וגם הוא מצא את ההזדמנות להודות לרדיו כל ברמה שלקח את הנושא כנושא דגל. הנה דבריו של חבר הכנסת ארז מלול.
3: אמר את הדברים מתוך כאב הרב הראשון לציון, ואני באמת, זו הזדמנות להודות לכל ברמה שהם לקחו את זה כדגל ועשו שידור מיוחד בשביל זה. אני שמח שיש לנו היום ערוצים לדבר ולהשמיע את הזעקה.
0: ובשעה זו מתקיימת עצרת מחאה לאור קריאתם של חברי מועצת גדולי התורה, חכמי התורה, הגאון הגדול רבי משה מאיה שליטה והגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליטה. ההפגנה הזו מתקיימת במתחם המחאה, זה כבר הפך להיות מתחם מחאה, מול שערי כלא 10 בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות מכמה ישיבות. בין המשתתפים בעצרת גם הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד, והעצרת שנפתחה בפרקי תהילים. בוא נשמע את הפתיחה של העצרת.
4: עמוד רגליך ינום שומריך

0: שעות מדי, ואותן לא נביא לשידור. אבל הנה הדברים שאמר ליברמן ממש במתקפה חריפה על המגזר החרדי.
1: שהחליטו להתגייס, זה ביטוי לעיקרון עם ישראל, ערבים זה לזה, סולידריות חברתית, וזה מה שאנחנו מצפים לכולם. כל אלו שבאו להפגין, כל המשתמטים, הם פועלים נגד יהדות, נגד אותו עיקרון ונגד המסורת שלנו. כל גדולי ישראל, מי ישוע בן נון וצפונה, כולם היו לוחמים. מדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמטים ומסיתים. בממשלה שלנו אנחנו נבטל את כל ההטבות, כל הפינוקים, כל התקציבים למשתמטים, ונעביר אותם לכל המתגייסים, לכל אלו שמשרתים. נדאג שלכולם יהיה רישום פלילי, לא יוכלו להוציא רישיון נהיגה, לא יוכלו לצאת לחוץ לארץ, לא יוכלו להיות עובדי מדינה ועובדי שלטון מקומי. נעשה הכל למען המשרתים והכל להעניש את המשתמטים.
2: אתה חושב שמה?
0: כן, זה ליברמן, ככה, אלו התוכניות שלו, תשמעו, אלו התוכניות של ליברמן, אם הם חלילה יעלו לשלטון, הם פשוט יגמרו אותנו, הם יטילו סנקציות שאי אפשר אפילו לחלום, יכול להיות שהוא למד את כל הסנקציות האלה במולדתו, במולדובה, בשלטון הקומוניסטי, אבל אלה התוכניות שלו, ומי שעדיין מסתפק או מתלבט, האם צריך להצביע לפי הוראת גדולי ישראל? פשוט תשמעו את ההחלטה הזו שוב ושוב. זה מה שמתכננים לנו. קחו את זה לתשומת לבכם. הבחירות הן לא עוד הרבה זמן, עוד חודשיים מהיום, כמעט. ועל זה הבחירות, על זה הבחירות ממש. בהזדמנות הזו שאלו את ליברמן על תת-אלוף במילואים עופר וינטר שהקים מפלגה לפני כמה ימים, ועל הטענה שלפי ראש הממשלה נתניהו חושש ממנו בגלל שהוא יש לו קרבה מסוימת לליברמן ולאנשים מסביבתו. הוא שאל האם נתניהו צריך לחשוש. בואו תשמעו את התגובה שלו.
3: עניין הפוליטי, נתניהו חושש מוינטר כי הוא אומר הוא מקורב אליך, גם האנשים מסביבו, הוא צריך לחשוש?
1: תראה, כל מי שחושש שיפנה לרופא, יש תרופות נגד פרנויה, שיקחו. אני מברך על כל אדם טוב שמגיע למערכת פוליטית. וינטר הוא בן אדם ערכי, לוחם, ואני מברך.
2: אתה לא חושב שהוא יפגע בגוש השינוי ובמאמצים להחליף את השלטון?
1: אני מברך על כל בן אדם איכותי, ערכי, שיגיע למערכת פוליטית.
4: תודה.
0: כן, אז ליברמן מברך על כל אדם ערכי שהגיע למערכת, אנחנו רק מקווים שאם מישהו ייבחר מביניהם ויעזור להקים ממשלה, זה יהיה וינטר ולא ליברמן, כי עם כל הכבוד לליברמן, לרמה של הרשעות, או אני לא יודע איך לקרוא לאיוולת שהוא משמיע מהפה שלו, קשה להתחרות, וינטר אחרי הכל אדם ערכי, שמעריך לומדי תורה, אז אנחנו גם מברכים על כניסתו של וינטר, בפרט אם לפי הסקרים של היום, נראה שוינטר מצליח לגנוב איזה מנדט וחצי מליברמן, הלוואי שגם מצליח לגנוב יותר. גם ראש הממשלה נתניהו הגיע הערב לרעיון, אני חושב, אחד הבודדים עד כה בשנים האחרונות, הגיע לפטריוטים בערוץ 14, והוא נשאל על וינטר. הנה הדברים שאומר נתניהו על וינטר.
5: אני בזמנו פניתי אליו, כמה זה היה לפני כמה שבועות, בשיחה, ונפגשנו. ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות. אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
0: בשעה האחרונה אנחנו שומעים על דרמה בליכוד, שינויים במיקומים, בתוצאות הסופיות, בבחירות המקדימות, מה שנקרא הפריימריז, שכל כך הרבה דשנו ולשנו ועסקנו בהם בשבועות האחרונים. מסתבר שהערב מגיע סוף פסוק עם שינויים במיקומים, שינויים שחלקם דרמטיים. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, לילה טוב.
4: שלום ולילה טוב, משה.
0: אז על איזה שינויים דרמטיים אנחנו מדברים?

0: אנחנו, אם אנחנו מתייחסים לעוד שינויים מלבד הזזתה של שרת, אני כבר לא זוכר.
1: החדשנות.
0: שרת החדשנות, גילה גמליאל, ממקום ריאלי למקום פחות, לטובת את עתיחה ועתיה. איזה עוד שינויים אנחנו מכירים?
1: כן, תראה, זו האמת הדרמה הגדולה. מדובר בשתי נשים שמתמודדות על משבצת האישה בליכוד, על מקומות 25 ו-35. עד כל לפי תוצאות הפריימריז, השרה גילה גמליאל הגיעה למקום 25, ואילו את יתיה למקום 35, מקום שצריך לומר לא ריאלי, לפחות לפי הסקרים שמוצגים בכלי התקשורת. אני רק ככה אתן את ההשתלשלות של הדברים לקצרה. הכל התחיל כאשר בקלפי בבאר יעקב, התגלו אי סדרים או חשש לזיופים, כאשר היו שם נתונים שפשוט לא הסתדרו עם המציאות. היו שם תוצאות יותר גבוהות מאשר מספר המצביעים. הדבר הזה הוביל לכך שקיימו ספירה נוספת, חוזרת עוד ספירה ועוד ספירה, ועד שהיום כאמור הגיעו התוצאות הסופיות והרשמיות, וגילה גמליאל נדחקת מהמקום 25 למקום 35 על חשבונה של אתי עטייה, המקורבת לשר חיים כץ. הוא זה שנלחם לטובתה לאורך כל הדרך. גם היום הוא הגיב ואמר שהוא מצאו תחת מתקפות של גילה גמליאל. הוא צריך לומר, גילה גמליאל נלחמה באמת בחירוף נפש בשבועיים האחרונים על מקומה, יותר נכון בשבוע האחרון, כאשר אז החלו להתברר האי-סדרים והחשש לזיופים. היא ממש נלחמה ואפילו הגישה תלונה במשטרה נגד מנכ״ל הליכוד דוד שרן, השר חיים כץ, אבל כל זה לא עזר, והיא כאמור ככל הנראה, אם לא יש שינוי דרמטי, היא נפלטת מרשימת הליכוד. היא כמובן מערערת על תערער על ההחלטה הזו, אבל ככל הנראה גילה גמליאל לא תהיה במקום ריאלי במפלגת הליכוד, על חשבונה של חברת כנסת די אנונימית, חווה אתי עטייה.
0: אתה אפילו אתה לא יודע להגיד את שמה כמו שצריך. אתי חווה עטייה,
1: הנה בבקשה. אבל היא בכל אופן נכנסת, וזו דרמה פנים ליכודית. גילה גמליאל יש לה בייס יחסית חזק במפלגת הליכוד.
0: ויש לה פזם ארוך, היא אחת מהוותיקות בליכוד כיום. אפשר לומר, אולי הכי ותיקה אחרי בנימין נתניהו, וגדעון סער, אם לא מחשיבים את היציאות החוצה.
1: נכון, גילה גמליאל, האמת שמלכתחילה, באימורים שלי למשל, כשאמרתי לך ביני לבין עצמי, אני חשבתי שגילה גמליאל באמת יצא בחוץ. היא לא תהיה חלק מהליכוד ברשימה לפחות של הכנסת הבאה, אבל היא הפתיעה והיא כן נכנסה אותי לפחות, והיא כן נכנסה, אבל היום כאמור נפלטה.
0: תראה, הדבר המדהים שגילה גמליאל יוצאת מהכנסת לטובת חברת כנסת מאוד אנונימית שבקונסטלציה מסוימת עלולה למצוא את עצמה בקבינט. אני לא צוחק, הפעם זה היה רציני, כי בסופו של דבר יש כמות מסוימת של נשים שצריכות להיות בקבינט. זו הסיבה שהשרה גילה גמליאל הייתה בקבינט, ואם לא ימצאו מספיק נשים במקום גבוה, אז האישה הראשונה בליכוד שהיא לא נבחרה במחוזות, היא יכולה להיות חברת קבינט.
1: זה מאוד ביה תלוי מה בשריונים של נתניה, אחדים שנשארו לו עוד מספר לא מבוטל של שריונים.
0: כן.
1: זה מאוד תלוי מי הוא ישריין. נתניהו מחפש...
0: לכן אמרתי עלולה, לא אמרתי שהיא תהיה בוודאות.
1: נכון, אבל נתניהו עכשיו...
0: נתניהו עושים נשים במשוריינות. כן.
1: נתניהו מחפש כרגע נשים, כי יש לו בעיה מאוד חמורה בייצוג הנשי של רשימת הליכוד, לפחות בקדמת הבמה של הרשימה.
0: כן.
1: אז בכל אופן מחפש נשים.
0: יש שמות מעניינים?
1: מה זה?
0: יש שמות מעניינים?
1: אני לא שמעתי על שם ספציפי.
0: כן.
1: אבל נתניהו גם מצטרך לשמור שריוני לפחות בשלב הזה גם לאפשרות, ואנחנו מאמין שאנחנו נדבר על זה תכף, על הרסיסי מפלגות ואולי סמוטריץ', אבל ימים יגידו.
0: כן, אז אם אנחנו כבר התחלנו לדבר על רסיסי המפלגות, אז יש לחץ כבד על בן גביר להתאחד עם סמוטריץ', פייגלין להתאחד עם סמוטריץ', וינטר גם כן לחצים כאלה ואחרים, איפה הדברים עומדים? ולא שכחנו את ארדן שמנסה להתאחד עם זליחה, או לא יודע מי עוד אפשר להתאחד שם?
1: יש שם את פילי טרופר, גם אופציה, אבל תראה, מבחינת קודם כל...
0: לא אופציה, בוא נוריד את זה מהשולחן.
1: גנץ, אני יכול להגיד לך שגנץ מנהל מגעים, יכול להתרופר. זה מגעים שקיימים, להגיד לך שזה יגיע לכדי הבשלה, אני לא יודע. אבל בסוף שניהם לא ירצו, ירצו רשימה שעוברת את אחוז החסימה. עכשיו תראה, האירוע המשמעותי שמתרחש בשעות האחרונות, וגם ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, זה סמוטריץ' ופייגלין. אחרי שניסתם הגולל מבחינת נתניהו וגוש הימין לאחד את סמוטריץ' ובן גביר, גרבין כזכור הודיע באופן שאינו משתמע לשתי פנים שהוא לא מוכן להתאחד עם סמוטריץ', בן גביר לא מוכן לזה, כך הוא מבהיר.
0: כן.
1: אז האש עברה לסמוטריץ' ופייגלין. פייגלין מקיים מגעים, ולהבנתי המגעים ממש נמצאים בישורת האחרונה. פייגלין עצמו נסם סרטון בשעות האחרונות ואמר שהמשא ומתן מאוד מתקדם. אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, ויכולות להיות הפתעות בפוליטיקה, אז צפויה הכרזה, אולי, ואני מסייג זאת, אולי אפילו מחר, בין סמוטריץ' לפייגלין. לפי הסקרים הפנימיים, לפי הסקרים הפנימיים שהמפלגות הללו עורכות, זה עשוי להיטיב איתם, זה לא יזניק אותם קדימה, אבל זה כן יעלה אותם קצת מעל אחוז החסימה. פייגלין, יש לו נתח, יש לו בייס שלא עובר את אחוז החסימה, אבל יש לו בייס שהולך איתו באש ובמים, גם לסמוטריץ' יש כזה, אבל זה לא מספיק, אז יש הבנה שביחד שילוב הכוחות של הבייסים, שני בייסים מאוד חזקים, יכולים לעשות את העבודה.
0: מה שבעצם מסנדל את האפשרות שנועם תתחבר עם סמוטריץ', כי פייגלין הוא רחוק ממש ממש מעמדות נועם.
1: נכון, פייגלין, נכון. תראה, אבי מוז הוא קצת תעלומה, אני לא מכיר, אני לפחות לא מכיר מגעים אינטנסיביים במפלגת נוען ומפלגות האחרות. יש דיבורים, יש שיח, אבל לא משהו שנראה כרגע משהו שבאמת מתחיל להתבשל ברצינות. אז יש שתי אופציות, או שפשוט זה נעשה ממש במחשקים מאחורי הקלעים והתקשורת ואנחנו לא נחשפים לדבר הזה, או שהוא פשוט אולי לא סחורה כל כך חמה במדף הפוליטי.
0: אז זה לא סחורה, בן אדם באמת שיש לו מנדט בכיס, תראה, אי אפשר לקחת לו את המנדט שיש לו בכיס.
1: אבל זו עובדה שמשום מה, אני לא רואה, תראה.
0: כי הוא בעייתי, בוא נשים את זה שנייה על השולחן, הוא בעייתי.
1: זה גם נכון, זה גם
0: יש
1: נכון.
0: לו, הדעות שלו הן מאוד עקביות, הוא לא אדם שישנה את דעתו בגלל איכות פוליטי כזה או אחר. גם כשהוא התאחד עם סמוטריץ' ועם בן גביר מיד הוא נפרד מהם. אז יכול להיות שאנשים לא רוצים להתעסק עם הדבר הזה, או מצד שני, אם יש איחוד טכני כזה או אחר, למי אכפת לתת לו את המנדט, כי גם ככה אין לו אספירציות להיות ראש ממשלה.
1: נכון, אבל גם בגוש טכני זה לא פשוט להתאחד כשזה שני קצוות שונים לחלוטין.
0: אז זה עבד פעם אחת.
1: נכון, אבל תראה, נשארו בסך הכל 9 ימים, שזה המון המון המון זמן. כן. במושגי פוליטיקה, עד מועד סגירת הרשימות אני מדבר כמובן, הכל יכול להתהפך. וינטר, אנחנו רואים למשל בסקר הערב של כאן 11, כבר מגיע ל4 מנדטים, הוא התחיל לרדת. בסקר אחד הוא קיבל בשבוע שעבר כזכור 8 מנדטים, אז גם בגזרה שלו, לא מן הנמנע, וינטר נמצא כרגע על הגל, כן. אבל לא מן הנמנע שהוא גם יזדקק לאיזושהי עזרה. ולכן המפלגות עדיין, תמיד זה נסגר ברגע האחרון, עדיין מגששות בשביל לנסות להבין מי
0: שווה מה. השאלה הגדולה היא, האם וינטר הוא עשוי מחומר של פוליטיקאי שיודע להתעלות על הרגע ולנצל את המומנטום, או שהוא הולך עם הדרך שלו עד הסוף, ואז אנחנו נגיע לאיזשהו מצב שאנחנו באמת נהיה בסקרנות או בציפייה דרוכה, כסיסה ציפורניים עד לרגע התוצאות הסופיות. עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה אחת לגבי מפלגת ש"ס, שכמובן היועמ"שית עושה לה את העבודה ומרימה לה את הקמפיין. מה התחושות בקרב האנשים של ש"ס? הם באמת מרגישים את הרוח הגבית הזו, או שהם עדיין משדרים אווירת נרדפים?
1: כמו שאמרת, אנחנו רואים את זה גם בסרטון הקמפיין ששעת ששחררה בשעות האחרונות. האירוע של היועצת המשפטית לממשלה בא כמו מים קרים לנפש היפה. מדובר בשני
0: בלתי יאומן. לא נתפס אפילו.
1: סייעתא דשמיא, מה נגיד לך? תראה, מדובר בשני נושאים מאוד מאוד רגישים. מדובר ברב עובדיה, ומדובר במערכת המשפט, ביועצת המשפטית. כששני הדברים הללו מתנגשים יחד, זה קמפיין בחירות מושלם.
0: מושלם, מושלם, לא צריך לעשות כלום, אפשר לפטר את כל היועצים, אפשר ללכת הביתה, לתת לגלי בערב מיירה את המושכות, תמשיכי ככה, רק תמשיכי.
1: כן, ממש ככה. תראה, שאת ממנפים, הם ביממה האחרונה ממנפים חזק מאוד. תראה, גם ראינו את האמירה של הרב יצחק יוסף, זה לא בא בחלל ריק. זה הקמפיין של שס, זה מה שמוביל כרגע את המפלגה, המאבק במערכת המשפט. הישגים בתחום הגיוס, תקציבים, עין. אז מערכת המשפט כמובן נמצאת בראש שמחתנו, וכמובן גם בצדק, הציבור החרדי נרדף על ידי מערכת המשפט ולא מהיום. אלו מסרים שגם מתחברים לא רק לבייס החרדי, אלו מסרים שגם הציבור המסורתי אליו, דרך אגב, שס מכוונת את עיקר הקמפיין. לציבור המסורתי כרגע, פחות לציבור החרדי, זה כנראה יגיע בהמשך. אז הציבור המסורתי מתחבר גם לרב עובדיה, וגם מתחבר לתחושת נרדפות על ידי היועצת המשפטית ומערכת המשפט. אז כאמור, השילוב של שניהם יחד זה בינגו, וזה באמת עשה אחלה קמפיין לשס.
0: כן, רק יהדות התורה תחכה עם הקמפיין עד לרגע האחרון, ובכלל רק ברגע האחרון החליטו האם הם רצים בנפרד או ביחד, ספוילר, ירוצו ביחד, ואף מפלגה לא תציע להם להתאחד, אבל הקמפיין יתחיל מן הסתם יומיים אחרי שמחת תורה, משהו כזה מאוד מהיר, קמפיין שמן הסתם יהיה יעיל כיעל למחוזותינו, אבל משעמם מבחינה תקשורתית.
1: כן, לדעת התורה, יש פה שינוי גישות מאוד ברורים בין לדעת התורה לשס. שס התחילה את הקמפיין בשלב מוקדם יחסית. אנחנו רואים שהיא באמת בקמפיין די אגרסיבי בימים האחרונים.
0: כן.
1: זה התחיל מהסרטון שגם, דרך אגב, גם היה מתנה פוליטית שבשבוע שוועדת הבחירות פסל. וידעת התורה לא התחילה עדיין את הקמפיין. היא גם פונה לקהל אחר לגמרי.
0: כן. למרות שיהיה לה השנה, יהיה לה בקמפיין הקרוב תהיה לה עבודה מאוד מאוד קשה כדי למנוע זליגה בשוליים, אבל זה תמיד בשוליים. המיינסטרים יצביע בהמונה ויהדות התורה תקבל את המנדטים שלה עם קמפיין, בלי קמפיין, אבל גם יש אנשים שצריכים להתפרנס, אז למה לא? אני בעד. אבי מוסקוב, נראה לי שדיברנו מספיק, לא?
1: אף פעם לא מספיק, אבל בסדר.
0: אבל צריך להשאיר משהו גם לפינה שלך שתבוא בהמשך, אז אנחנו חושפים פה ספוילר. יש פינה מעניינת של אבי מוסקוב, שתדבר החל מהיום, בכל יום ראשון ורביעי, על אנשים מעניינים בפוליטיקה, והיום על דמות שגם יצא לנו לדבר עליה בפינה הזאת, בדיווח הזה. אז אבי מוסקוב, לילה טוב לך.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב. ונעבור לנושא הביטחוני. בעזה החיסולים נמשכים. מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב מוישה.
0: מה יש לך לספר לנו על החיסולים בעזה?
2: אז היום עוד מחבל שמחוסל ברצועת עזה, ומדובר בחסם אסמה חסין נאציר, שהיה מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, והוא מחוסל משום שהוא מקדם פיגועים והיה בשלב מתקדם למימושם. הוגדרת הזה מסרו שטרם ההתקיצה נמקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. והיום הצבא מודיע לעוד תקיפות שמבוצעות בשבת האחרונה, ביניהם, בין התקיפות, שני מחבלים יחידת העילית של חמאס, כוח נוחבה, הם מחוסלים למרחב חאן יונס. גם הם עסקו בקידום פיגועים, ניסו לקדם את היכולות של ארגון הטרור חמאס תוך כדי הפרה שיטתית של הפסקת האש.
0: כן.
2: ובמרחב ג'בליה שבצפון רצועת עזה מחוסל מחבל נוסף שגם פשט לישראל במהלך הטבח בשביעי באוקטובר. החיסולים הללו היום ואתמול מצטרפים לשורה של שבעה מחוסלים מאז יום שישי, בנוסף לאלה שהזכרנו עכשיו, שביניהם היה צלף ומפקד ובכיר במערך הנונטט ועוד מחבל שפשט ישראל בשביעי באוקטובר וכולי. Okay. כלומר, נראה שישראל חזרה ללחוץ חזק על הגז בכל מה שקשור לרצועת עזה. מחר למניינה...
0: אגב, אני מנסה להבין, זה טפטופים של חיסולים או שזה חיסולים שיש רשימות שפשוט מחפשים את ההזדמנות להוריד אותה?
2: אז תראה, מישהו היה שותף לשביעי באוקטובר, קיבל חסינות בתחילת חודש אוגוסט, נזכיר שבמש סוף חודש הקודם התעוררנו פתאום עם מסמך 15 הנקודות של מועצת השלום והנשיא טראמפ, ולמשך 10 ימים, 10 ימים הראשונים של החודש, כשמסתיים אחר, הלועזי למניינם, היו רק שתי תקיפות. לאט לאט זה הלך וגבר, ואין עכשיו חסינות. כבעבר, למי שהיה שותף לטבח בשביעי באוקטובר, אין חסינות גם למי שמחסל פיגועים. מחר, אני בלי נדר, אני מקווה שאני אספיק לעשות סיכום של החודש, לעומת יולי, כדי לראות באמת את מספר המחוסלים בחודש האחרון ברצועת עזה. אמרנו בתחילת החודש זה היה במגמת תעתה, וזה שוב העיץ, והמספרים הולכים ומטפסים ברוך השם.
0: אפשר לומר שטרור האפיפונים הסתיים, או שהוא נמצא בהשעיה? מה מצב האפיפונים מעזה?
2: אין אפיפונים. ביום חמישי כמדומני, שר ביטחון ישראל כץ מבהיר ששלושת ימי החסד, או איך שנגדיר אותם, לעזה, בכל הנוגע לאפיפונים, תמו, והתייחסו ברצינות, וראה זה פלא, אין אפיפונים. אני כן מבין שכנראה נערכים להרחבת מעבר קרם שלום למעבר סחורות, כאילו לא די בכל הסחורות ובכל ההומניטרי שרצועת עזה מוצפת מאוד.
0: כן, וההפגנות של אנשי צו 9 נעצרו, אפשר לומר.
2: נכון, הייתה הפגנה כזו בשבוע שעבר. ההפגנות נוספות תהיינה במידת הצורך. נזכיר שבתקופת ביידן אפילו הוטלו עיצומים על מנהיגי צו 9, ולכן פסקו הפגנות, אבל צריך באמת לחדש אותם, ויכול להיות שהם יחודשו בקרוב.
0: כן, שאלה, איזו השפעה יש להפגנות האלה? כי בסך הכל אנחנו רואים שהסיוע ממשיך לזרום לעזה, אז מה, סתם התקלות עם
2: להראות? אם יש לך עוד הפגנה ועוד הפגנה, יום אחרי יום, והם משבשים אותם, ונהגי המשאיות יודעים שהם יתקעו בפקקים, וצהל מבין שיש לו כאב ראש, אז יכול להיות שזה יחלחל למעלה, אתה יודע, בלי בלגן לצהל כנראה שום דבר לא קורה.
0: כן, אני קורא באחד העיתונים או באחד האתרים, אני רואה שבצהל מזהירים שיהודה ושומרון ממש יש סכנה להתלקחות מיידית. מה אתה יודע להגיד על זה? יש איזושהי הערכות מיוחדת?
2: תראה, אנחנו נכנסים לחודש החגים, וחודש החגים מטבע הדברים הוא חודש מאוד נפיץ.
0: כן.
2: ולכן נערכה בישיבה בשבוע שעבר ישיבה עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון והרמטכ"ל זמיר, וזמיר הורה להורדת אוגדה נוספת לאזור יהודה ושומרון. ראינו את החיסול שהיה ביום שישי של מפקד חמאס בג'נין. כן. שניסה להוציא לפועל פיגועים. השטח מבעבע, עכשיו צריך לומר, גזרת יהודה ושומרון או פיקוד המרכז, זה כולל גם הגבול עם ירדן, שיש חשש לנציונות שם של חדירה. כולם מפחדים, במערכת הביטחון מפחדים, איזושהי הפתעה שתהיה שם, שתתפוס אותנו לא מוכנים, ואיזו השתלטות חלילה למלון בים המלח, או על יישוב ביהודה ושומרון.
0: חלילה, שלא
2: יקרה. חלילה, כן. ולא מה שעכשיו, מי ששומע אותם צריך לבטל שם חופשות, אבל יש כל מיני ערכויות.
0: מבחינת צדק הכוחות, יש שינוי מבחינת ביהודה ושומרון?
2: כן, כן. אז ציינתי, תוספת של אוגדה שלמה, זה כמות של אלפים רבים רבים של חיילים, וזאת נוכח החגים המתקרבים. בוא נאמר שאחרי ששמחת תורה, שבת בראשית, אם בעזרת השם לא יקרה שם כלום, רבים במערכת הביטחון יוכלו לנשום לרווחה.
0: אז אני מקווה שגם אנחנו נוכל לנשום לרווחה ולעבור את החגים האלה בסייעתא דשמיא, בלי שום תקלות ובלי שום שמחת תורה חלילה וחס, כמו שהיה לנו לפני 3 שנים. נקווה לטוב. מנדי ריזל, כתבנו הצבאי, או כתבנו לענייני צבא וביטחון, תלוי את מי שואלים. לילה טוב לך.
2: ככה אבנר פסק.
0: אני יודע, אבל אתה יודע, בשעה כזו מותר לנו קצת להתפרע ולהגיד כתבינו הצבאי. לילה טוב, מנדי. לילה טוב.
2: ביי, לילה טוב.
0: תודה. וזה יעקב שוויקי ויונתן רזל. עוד יוסף חי, לזכרו של מרן.

0: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
7: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
8: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: למי זה עכשיו?
14: עכשיו, זה בשבילך.
13: הלוי.
15: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
14: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
15: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
14: זה חכם.
5: בשבילך ובשבילי. כל
0: ברמה. לקראת חצות עם משה ארלנגר.
3: כמו שאמרנו לפני הפרסומות, אנחנו חונכים היום פינה חדשה, פינה של כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, שבה הוא מסקר אישים ומפלגות מעניינות לקראת הבחירות, אנשים שעשו את היום, אנשים שעליהם, שסביבם סדר היום הציבורי הפוליטי לקראת הבחירות סובב בימים אלו, והיום זו הפינה הראשונה שתשודר בכל יום ראשון ורביעי כאן אצלנו בתוכנית. אנחנו פותחים היום דווקא עם אופר וינטר, כמובן האיש שמרכז את מלוא הפרוג'קטורים הזרקורים בימים האחרונים. הנה הכתבה שהכין עבורנו אבי מוסקוב, שבעזרת השם גם נשמע כתבות נוספות בהמשך.
16: הפוליטיקאי שבחותרות היום, בהגשת אבי מוסקוב.
17: אופר וינטר עשה את הצד הפוליטי המשמעותי יותר בחייו. אחרי חודשים של הכנות הוא השיק את המפלגה החדשה שלו, עמך ישראל, ויצא באופן רשמי למערכת הבחירות. אבל מי זה בעצם אופר וינטר? ומה הופך קצין צה"ל שהשתחרר רק לפני כשנתיים לדמות פוליטית שמושכת כל כך הרבה תשומת לב? כדי להבין את וינטר צריך לחזור הרבה שנים אחורה. וינטר נולד בשנת 1971 וגדל בקריית אתא, התגייס לצה"ל בתחילת שנות ה-90, ובמשך יותר משלושה עשורים עבר כמעט בכל תחנה אפשרית במסלול הקרבי והפיקודי. הוא פיקד על דובדבן, על סיירת גבעתי, על חטיבת גבעתי, ובהמשך על עוצבת האש אוגדה 98. הוא גם שימש ראש מטה פיקוד המרכז והמזכיר הצבאי של שר הביטחון. אבל לצד הקריירה הצבאית המרשימה, דבר אחד ליווה אותו כמעט לאורך כל הדרך. וינטר מעולם לא היה הקצין הקלאסי שמתאים את עצמו למערכת. הוא היה מאוד בולט, מאוד דעתן, ובעיקר לא פחד לומר את מה שהוא חושב גם כשהדברים לא היו נוחים למפקדים הבכירים. הדבר הזה הגיע לשיא במהלך צוק איתן. כמפקד חטיבת גבעתי, וינטר פרסם את דף המפקד המפורסם, שבו דיבר על המערכה במונחים של שליחות לאומית ודתית. המסמך עורר סערה גדולה, אבל בציבור הדתי והלאומי הוא הפך אותו דווקא לדמות נערצת. ומאז במידה רבה נוצר הפער שמלווה את וינטר עד היום, מצד אחד הערכה עצומה מצד חלקים בציבור, ומהצד השני לא מעט חיכוכים, ביקורת ומחלוקות בתוך המערכת הצבאית. למרות כל זה, וינטר המשיך להתקדם, הגיע לתפקידים הבכירים ביותר, אבל בסופו של דבר לא קיבל את דרגת האלוף באופן מכוון מלמעלה, וב-2024 הוא השתחרר מצהל, הודח, כל אחד מגדיר זאת אחרת, אחרי יותר מ-30 שנה במדים, ואז הגיע הפרק הפוליטי שאנחנו כרגע רואים. מאז השחרור הוא הפך לאחד הקולות המזוהים ביותר עם ביקורת על תפיסת הביטחון של ישראל, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר. הוא תקף את התנהלות הדרג המדיני והצבאי, קרא למדיניות התקיפה לא מספיק חזקה, וקרא למדיניות תקיפה ביותר, ובהדרגה הוא התחיל להיבנות סביבו בסיס פוליטי, ואתמול עד כל הדבר הזה הפך לאירוע רשמי. אופר וינטר כבר לא רק הקצין הבכיר שמדבר מבחוץ, הוא עכשיו פוליטיקאי. הוא הקים מפלגה והוא מבקש לקחת את כל מה שהוא הביא איתו מהצבא, את הניסיון, את האידיאולוגיה, ובעיקר את הדימוי של מי שלא מפחד להתעמת עם המערכת, ולהפוך את זה דווקא לכוח פוליטי. וזו אולי השאלה הגדולה סביבו בבחירות הללו. האם דווקא העובדה שהוא מעולם לא היה חלק מהמיינסטרים הצבאי והפוליטי היא זו שתאפשר לו להפוך אחד השחקנים החדשים והמשמעותיים במערכת הפוליטית?
18: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
3: עכשיו מכל הפרשות ומכל העניינים הפוליטיים והצבאיים והביטחוניים, אנחנו נעבור לחדשות הטובות שמגיעות אלינו היום, דווקא משורד השבי היקר, רום ברסלבסקי, שמי שלא זוכר, הוא אחד מהסמלים של החטופים, סיפור באמת מצמרר, והיום רום משתף סרטון שבו הוא מספר על הימים הקשים שלו בעזה ועל החלום הגדול שלו שהיה להניח תפילין. אז הנה בוא נשמע את הסרטון ששיתף רום ברסלבסקי ברשתות החברתיות, שבו הוא מזמין, או יותר נכון קורא לאנשים להניח תפילין.
19: אני זוכר בימים הכי קשים שלי בעזה, החלום הכי גדול שהיה לי זה לעשות את הפעולה הקטנה הזאת שנקראת הנחת תפילין והתאחות בסוציא, ולא יכולתי פיזית.

0: תפילין. והדבר שהייתי יכול לחלום עליו הכי הרבה זה להניח תפילין. אבל לא יכולתי כי לא היה לי תפילין בשבי. וגם אם היה לי, לא היו נותנים לי להניח. היום השבח לאל אני יכול לזכות במצווה החשובה הזאת של הנחת תפילין. ואם יש מישהו שעדיין מתלבט להניח היום, לא להניח היום, אז תניח. כי תזכור שהיה בחור שבוי בתוך עזה, שהיה חולם לקבל את ההזדמנות שלך להניח תפילין. והיום השבח לאל, נפלה בידי הזכות והמצווה החשובה הזאת לעשות את זה. ורציתי פשוט להגיד, כל בן אדם שמאסס להניח תפילין, אין לך מה, תגיד תודה שאתה חופשי ומאושר ויש לך את האופציה לעשות את זה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו בצוותיו וציוונו להניח תפילין. תודה.
1: כמה מרגש לשמוע את רום. באמת קורא מכל הלב. לכל אדם שיכול להניח תפילין, שפשוט יעשה את הדבר הפשוט הזה. כמה דקות ביום. אפשר תפילה ארוכה, מי שיכול, מי שזוכה. מי שלא זוכה להתפלל, לפחות להניח תפילין. יש הרבה יהודים שמקפידים, גם כאלה שאינם שומרי תורה ומצוות ביום יום, להניח תפילין. קבלו על עצמכם קבלה טובה, להניח תפילין בכל יום. ואם כבר רום בחר לשים את השיר של להקת זושה ברקע לסרטון שלו, אז גם אנחנו נקדיש לו את השיר הזה, שאגב, השיר הזה נכתב בעקבות אירועי שמחת תורה. ובבקשה, ניתן למילים לדבר.

וכדי שנשאיר לכם זמן ליהנות מהשיר הבאמת מיוחד הזה, אז ניפרד על רקע תחילת השיר. הגענו לסיומה של השעה ולסיומו של יום ראשון בשבוע. בהפקה ובדיגיטל היו יחיאל צולמן, אבנר שרון היה עורך הלשוני, ממני משה ארלנגר, עם כל הצוות, לילה טוב ושקט. לא לפני שנאחל ברכות למשפחת זיגמן על הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת חמותו, זו הסיבה שנועם לא שידר היום, אז אנחנו מברכים אותם שיזכו שבספר תורה שלהם יקיימו כמה שיותר מצוות, כמה שיותר קריאות בתורה, וכמה שיותר אנשים מתפילין יזכו לקרוא בספר שלהם.

0: קול ברמה 92.1 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: נועם שלוש ננו כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם אחי.
9: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: החשמל והמיזוג.
10: האזינו לרב יגאל כהן.
11: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: חד וחלק
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. לראשונה מזה חודש ימים, צבא ארצות הברית תקף הערב משגרים איראנים באי לרק שבמצר הורמוז. סוכנות הידיעות סברי ניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה על תקיפה שנייה נגד יעדים איראניים באזור מצר הורמוז. בכיר אמריקני אמר לתחנת הטלוויזיה הקטרית אל-ג'זירה כי התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שנערכו לשיגור טילים שנשאו מוקשים ימיים. משמרות המהפכה של איראן אימו בתגובה ובעונש, לשון ההודעה, לתקיפה של ארצות הברית. התוקפנות של האויב באזור תיענה בתגובה והתוקף יענש, כך נמסר. כמו כן מסרו כי כמה חיילים ואזרחים נהרגו בתקיפה, כך לטענתם. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי התקיפה בוצעה באמצעות כתב"ם. ראש הממשלה נתניהו התראיין הערב לערוץ 14 ואמר כי הקיום של מדינת ישראל עומד למבחן בבחירות הקרובות. בנוסף התייחס נתניהו למפלגתו של אופר וינטר וטען כי היא מסכנת את גוש הימין. נתניהו ביה חשש שמפלגתו תיפול מתחת לאחוז החסימה. מפלגת הליכוד עוד הערב כי בתוצאות הסופיות של ספירת הקולות במסגרת הבחירות המקדימות, הפריימריז במפלגה, אתי עטייה, שנתמכת על ידי השר חיים כץ, עלתה למקום ה-25 במקומה של גילה גמליאל. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי על רקע ההתנגדות לספירה מחדש ואף הגשת תלונה במשטרה וטענות לגניבת הבחירות, גמליאל נדחקה למקום ה-35 עם 21,000 קולות, 754. כמה בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו את שר המלחמה פיט הקסט כי הערכת המבצע נגד איראן היא לא אפשרית בטווח הרחוק ומחלישה את יכולתם להתמודד עם איומים במקום אחר. כך אמרו גורמים המאורים בפרטים לוושינגטון פוסט שציינו כי האזהרה כללה גם את היכולת להתמודד עם איומים בארצות הברית. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנץ החמה 6:20, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:52 ולשיטת הגרה 9:28, זו זמן תפילה למגן אברהם 10:08 דקות ולשיטת הגרה 10:32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב7:07 דקות. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, ביום שלישי יוסיף להתחמם, וביום רביעי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויחה מן הרגיל העונה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אלה החדשות לערב זה, בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: 103.3 FM
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ
4: בשבילך ובשבילי.
5: לילה טוב, לילה טוב, מאזינים יקרים. אנחנו ברגע לפני סליחות, כאן איתכם משה קינן, מתכוננים, ממש ברגע שיוטטו לי, אנחנו נתחיל את משדר הסליחות. אבל אי אפשר להיכנס לעוצמה, לקוקפיט, לתוך תא הטייס, שלא באמת מתכוננים ומבינים ומכינים את עצמנו. דיברו איתי קצת אחרי שהתחילה המלחמה, אנשים, ואמרו לי, תראה מה קרה, ואיראן רצתה להשמיד אותנו, והחמאס תקף, וגם מה שקרה בלבנון, ובסוריה, וביהודה ושומרון, ותראה מה שקרה בכל העולם. אמרתי לאותו קהל, אתם אשמים. נפגעו, מה אנחנו אשמים? מה, אתה מאשים אותנו גם עכשיו, אתה ועידת חקירה, למה הגעת? אמרתי, אתם אשמים. מה זאת אומרת אתם אשמים? אנחנו הרגשנו ששמטו לנו את הרצפה מתחת האדמה, את האדמה תחת הרגליים, על מה אתה מדבר? בדיוק זה הסיבה שאתם אשמים. פשוט מאוד התפללתם חזק מאוד בראש השנה. אמרתם לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים שהשנה הזאת תהיה כמו כל השנים. אנחנו לא מוכנים ששנת תשפ"ג תהיה כמו תשפ"ג. פי ב' ופי א' ותפשין פי ותפשין סמך ת' ותשס שדיברנו עליה השנה הגדולה הזאת. לא רוצים שנה רגילה, לא רוצים לחזור לשגרה. אז מה אתם רוצים? רוצים שקדוש ברוך הוא ימלוך על ציון. אתם אמרתם, ובכן, תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלהם. לא התפללת מקירות הלב? ריבונו של עולם, תפחיד את העולם כולו, תפחיד גם אותנו. תמיד אותנו בפינה הכי מורכבת של החיים שלנו, נרגיש שאנחנו תלושים וגמורים ורצוצים, ואנחנו נבין דבר אחד, לא צבא ולא ביטחון ולא אנשים ולא לא ממשלה, לא אף אחד יכול להציל אותנו. רק אתה, הקדוש ברוך הוא, יכול להציל את עם ישראל. זהו, תתגלה מהמחבוא שלך, תצא מהאסתר פנים. שידענו השם אלוקינו שהשולטן לפניך, עוז בידיך וגבורה בימיניך, ושמך נורא על כל מה שבראת. ובכן, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, ותקווה טובה לדורשיך, ופתחון פה אליה מאחלים לך. ישבתי במדרשה לבעלות תשובה שיש לנו. אמרתם, כמה צוחקים עליכם ההורים, כמה צוחקים עליכם החברה, אמרו לכם, מה קרה לכם, מה עזבתם את הכל, מה קרה? מה זה, מה זה חסידות היתר הזאת? ואיפה, היה לכם כל מה שתרצו. ופתאום אתה זוכה לפתחון פה. פתאום אלה שלחו בדרך השם ועד היום ביזו אותם וצחקו עליהם, יודעים שזה האמת. ובשנייה אחת כולם יראו, האמת אצלך, נכון. שמחה להרצח, ססון להירח, ובאותם רגעים, לא כל היהודים ישמחו שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות. יהיו כאלה שהרגישו זה הפספוס של החיים שלהם. ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגינו. באותם רגעים שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה, השם אלוקנו, מהרה על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודיך. ואיך צעקתם בהמשך התפילה? בכל הכוח, קראתם את התקרה כמה פעמים. אלוקינו ואלוקי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ ביקרך, ויעופה באדר גאון וזך, על כל יושבי תבל ארצך, וכל בית הכנסת צעק את זה, אלת התקרה מהצעקות לקדוש ברוך הוא, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצרו כי אתה יצרתו, כולנו נבין שאתה בא לבית של העולם הזה. ראש המלל אמר שבארצות ערב כל אחד חושב משהו אחר. כשמנתחים מלחמה, יש כאלה אומרים שאנחנו ניצחנו, החמאס אומר שהוא ניצח, ישראל אומרת שהיא ניצחה, חזבאללה אומר שהוא עדיין מנצח, למרות שכבר חצי מלבנון מזורבבת, אין יותר מרון הרס ואין עיטה אישייב, ושאתה מגיע אפילו לכפרים עמוקים, כמו זאוטר לשרקיה, לא נשאר כמעט כלום שם. אבל הם אומרים שהם ניצחו, מה זה משנה? והסורים אומרים, ג'וליאני אומר, הוא ניצח, וביהודה ושומרון, כל אחד אומר דבר אחר, ובכל ארצות ערב. אבל יש דבר אחד שכל הערבים אומרים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נמצא עם היהודים. זה רואים בוודאות. ירו עלינו כל כך הרבה טילים, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו, ומציל אותנו, ומשפיע עלינו. איך אמרה לי ביתי? אמרה לי, אבאלה, גאון מי שהמציא את כיפת ברזל. עוד יותר גאון מי שהמציא את השטחים הפתוחים. כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, השתבח והתעלה שמו קודקוד עליון. יפול מצדך אלף רבבה ממיניך אליך לא ייגש. בעיניים שאנחנו רואים את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. וכולם מבינים איך הקדוש ברוך הוא מתגלה לאנושות. זה פעמי המשיח שעם ישראל נמצא בו, זו תקופה לא פשוטה. זו תקופה, כמו שהיה אומר, ידידי וראי, הרב חיים ציגלר, זר צדיק וקדוש לברכה. הייתי מרצה איתו בכל הארץ, אפילו בכל העולם, הסתובבנו, הם קטטים רגליים, יהודי גדול, ושכל כולו היה לקרב את עם ישראל. אז במבטא הצרפתי שלו היה אומר, שיתגלה המשיח, וכולם יראו את אור השם בעולם, וכולם יראו, הנה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וכמו שכתוב ביחזקאל הנביא, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני השם. התגדל והתקדש שמי רבה, התגדל והתקדש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, בעלמה דיברה כראותה בעולם שאלוקים ברא כרצונו, וימליך מלכותה וימליך את המלכות שלו, ויקרב משיחה. ויהי רצון שאנחנו נזכה את זה לראות בחייכון או ביומכון, נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון, וההתגלות האלוקית תהיה לאלה מן כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, מעל כל השירות והתשבחות והנחמות. אבל באותם שניות, אומר הרב חיים ציגלר זצ"ל, אנשים יצעקו כמו מטורפים, אני עם הדתיים, עכשיו אני רוצה להתקרב אליך, הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני רוצה לראות כמה אני איתך. אבל זהו, זה ייגמר, זהו, ידלקו האורות, ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישמחו, ישמחו הצדיקים כל כך, ישמחו במלכותך שומר, ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישמחו, ישמחו הצדיקים כל כך, ישמחו במלכותך.

פתאום מישהו שם לו ברקס, התוכניות לא כמו התוכניות שתכננת. הדרך השנייה זה ימי הזקנה שמגיעים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שלא צעיר לנצח. פתאום הוא רואה שהוא חלש יותר, שהוא נזקק יותר, הוא מקבל איתותים, הנה אנחנו, העולם הזה הוא זמני, קצר, תזדרס, אין זמן, מה שתתפוס תתפוס, זה לנצח. והדרך השלישית זה שהאדם שומע את המוסר של החכמים, הוא מקשיב בשיעור תורה, הוא שומע את הדברים, יקשיב וישמע ויקנה ויחזור בתשובה. יש אנשים ששינו את חייהם ברגע אחד מדבר תורה שהם שמעו, מקבלה טובה שהם שמעו, וזה שינה אותם. והדרך הרביעית, אנחנו חוזרים על פעם שעברה, זה בעת אשר יהגה האדם בתורת השם, ויקרא בדברי הנביאים והכתובים, ויבין בנועם המוסרים ויראה העזרות והעונשים, יחרד לדברים ויכין ליבו להטיב דרכיו ומעלליו ויתרצה אל השם. אדם לומד, אבל לפעמים אתה זוכה לאור גדול. לפעמים פתאום אתה שם לב שאתה מתחיל להבין את המילים. אתה נכנס לתוך המילים, אתה קורא את זה שנים, אתה 60, 70 שנה, קורא את אותה תפילה. אבל פתאום שאתה שם לב למתיקות של התפילה. שבוע ישבתי, התפעלתי בקבר חוני המעגל, ליד חצור הגלילית. יש שם בית מדרש וכולל, ומקווה טהרה, מקום גדול מאוד. ואני קורא פתח אליהו, אני קורא את זה עשרות שנים. פתאום שמתי לב לפנימיות של פתח אליהו. פתאום שמתי לב לדברים שאמרתי אותם תמיד, מהשפה ולחוץ. ואתה זוכה לאור גדול, ואתה פותח את תיקוני הזוהר, ואתה שם לב לכל דבר קטן, ואתה אומר, איך הייתי קורא את זה כל הזמן ולא שמתי לב? ובאשרי יושבי ביתך, ובתפילה, וב-18, כן. ושאדם לומד תורה, ופתאום הוא שם לב לפנימיות של התורה, לאור של התורה, זה נותן לו כוח. ושהוא מקבל את זה, יחרד לדברים, ויחים ליבו להטיב דרכיו ומעלליו. לימדתי ספר נחמיה, אז כתוב שהם הם, הם באו במרכז הר הבית בירושלים, והתחילו לקרוא את התורה, את תורת השם. ופתאום כולם פרצו בבכי. כי בוכים כל העם כשומעם מדברי התורה, ואשר לא שט ליבו אל דברי השם, מכבד פשעו עליו, כולם התחילו לפקוד בעניין הזה. תשאלו אנשים, למה יש לנו צרות? למה יש מחבלים? למה יש פיגועים? למה יש אסונות? למה אתה נוסע בארץ ישראל ואתה רואה שחצי מהמדינה כבר לא שלך? אתה נוסע בכביש 6 ואתה רואה שהרבה מה שאתה רואה מהמזרח כבר מסרו לאויב. אתה נוסע בכביש 443, מימין ומשמאל לדרך, וחלק מהדברים, מהמקומות, זה מצפון לדרום או מזרח למערב, אתה רואה, זה כבר לא, זה לא המדינה שלך, לקחו לנו אותה. אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה. אז למה זה קרה לנו? רק אני לא שמת לב לדבר השם מפורש. אם חלילה וחס לא תלכו בדרך השם, אין פעולה שהולכת לריק, וחרה אף השם בכם, ועבדתם מהרה על הארץ הטובה. אתם תרדו מארץ ישראל. זרים אוכלים אותה, יקחו אותה. פתאום אדם שם לב לתפילה, לתורה, והדרך החמישי זה בעשרת ימי תשובה. עשרת ימי תשובה ירא דבר השם, ליבו יחיל בקרבו בדעתו, כי כל מעשיו בספר נכתבים. ובעת ההיא האלוהים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם, אם טוב אם רע, כי האדם נידון בראש השנה וגזר הדין שלו ביום הכיפורים. ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו. אם אדם עכשיו יגידו לו, אתה עומד במשפט קשה מאוד אצל בשר ודם בראש השנה הקרוב, בשר ודם מקבל מכתב של בית המשפט, משפט מאוד קשה, כמה אדם יהיה בלחץ, כמה אדם יפחד מאוד, כמה אדם יתקשר ולא ינוח, תראות לשון בעל שערי תשובה, וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל, ולהתעסק ביתר חפציו. אין לו זמן, הוא מרים טלפון לאנשים שעזרו לו, מה אני אעשה, מה אני אעשה? הוא רועד, אין לו רגע אחד פנוי. כך אנשים צריכים להיות באלון. כך אנשים צריכים להיות לפני תפילת הסליחות.
ולא תעד

0: תעלה על רוחו, לפנות על ימין או על שמאל, ולהתעסק ביתר חפציו, ולא ישגיח לפתח ולשדד אדמתו, ולא יפנה דרך קרמים, ולא יתרפא ביום צרה, מאכין לב להינצל קצבי מיד. איפה? הוא יגיד, טוב, עכשיו אני רוצה לסדר את האדמה שלי. יש לי בעיה בקרם שלי. יש לי שם לפנות את הדרך בקרם. יש... מה פתאום לא מעניין אותי? לא הקרם, לא השדות, ולא כל הפרנסה שלי. החיים שלי, החיים של כל עם ישראל, נמצאים על המוזניים. רבותיי, זה מה שקורה עכשיו. ראינו בשידור חי שרוצים להשמיד אותנו. הקדוש ברוך הוא עצר, נתן לנו איזה דקת הערכה. קחו שעת הערכה, קחו כמה חודשים, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. וכך אומר רבנו יונה, הדרך החמישית לחזרה בתשובה זה בימים האלה. הגאון מווילנה מסביר, זה לא שאתה עומד כאן והלוח השנה העברי עובר לך מול העיניים. תשרי, חשוון, כסלו, טבת וכן הלאה. לא. אלא יש מנהרת זמן. שכל יום, כל שעה, כל תאריך, כל דקה יש לה את ההשפעה שלה. ומה שעתיד לקרות איתנו, עם בני משפחתנו, עם עם ישראל, שנה קריטית, גורלית. אותם רגעים, כל הרגעים האלה, כל השניות האלה, כל הצער, כל השמחה, כל החיוכים, כל מה שיהיה עם הילדים שלך. אתה מסרתי שיעור בבית הכנסת בשבת. אמרתי, אנחנו שוכחים מהר מאוד, שוכחים מהר מאוד. הנה, לפני כמה חודשים ירו לנו טילים מאיראן, פה בירושלים. סיפרתם, ירדתי למגרש, ירו טילים. או אפילו הספקנו לשכוח, הנה, השנה הזאת, פה בצומת רמות, היה פיגוע. פתחו מחבלים ופתחו באש והרגו לנו אנשים. וכאן קרה כך, וכאן קרה כך, וכמה אדם מספיק לשכוח. הכל לא קרה באותו תאריך. את ההתקפה הראשונה מאיראן בו' בניסן, או השנייה בכ"ט באלול, שירו עלינו, טילים מימין ומשמאל. זה לא קרה אז, זה קרה בראש השנה. וזה קרה בראש השנה, ולכן אדם חייב להילחם על החיים שלו. ואומר רבנו יונה, הלא יחרד חרדה גדולה, וישית עצות בנפשו, ובכל דרכיך ריצות, יחיש מפלט לו, אני עוד רגע, עוד תפילה. איך הוא כותב בעל פה לי יועץ על התפילה הזו של הסליחות, שאנחנו עומדים עכשיו, עוד כמה דקות כאן להעביר את זה. אומר, ומדרגות, מדרגות, יש גבוה מעל גבוה, ואין אדם דומה לחברו. ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו הערה לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. ואפילו מישהו עם הארץ, ואינו יודע מה שמוציא מפיו, על כל פנים יאמר הסליחות אות באות, תיבה בתיבה, בכל בכי, כל תחינה, ביודעו הכוונה שהוא מבקש לפני המלך השם צבקות. חייבים להתכונן לפני הסליחות. אתמול בלילה זכיתי להתכונן לפני הסליחות ולהתפלל סליחות עם הרב הצדיק רב משה בן משה בקהילת הקודש בנתניה, נר רחמים. איזה אחריות לכל אחד ואחד. איזה אחריות יש לסיפור חיים שלו, איזה אחריות יש לסיפור חייו של הרב גבאי, הרב שמעון גבאי. כל הצדיקים, היה להם את כל הסיבה בעולם לא להיות שם. מה היה לנו השנה הקשה הזאת עם הרב... עמוס גואטה, עמוס כמוס גואטה, השם מקום דמו, בויה. איזה אחריות יש לנו? מי אנחנו בכלל? כמה יש כוח לאדם לשדד את המערכות? התפילה שלנו, הצעקה שלנו, ואנחנו עסוקים בדברים כאלה ואחרים. הוא אמר לי ככה, וזה אמר לי ככה, וזה עשה לי בדבר הזה. לא נכון, לא נכון. לא, הוא לא אמר לך. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו כלל. אלוקים אמר לו כלל. זה לא הוא. זה שליח של השם יתברך. ממשיך הפה לועץ ואומר, על כל פנים יאמר הסליחות, אות באות, תיבה בתיבה, בכל בכי, כל תחינה, בידו הכוונה שהוא מבקש לפני המלך השם צבקות, על אשר חטא על הנפש, וחרדה ילבש, ואם כה יעשה, ויפתח בהשם אלוקיו, כי אל חנון ורחום הוא מרבה לסלוח, ולא יחפוץ במות המת, ואינו בא בטרוניה עם בריאותיו. רק שיעשה אשר בכוחו לעשות, הוא מודה ועוזב ירוחם. הוא מודה ועוזב ירוחם. אני אמרתי את זה בשיעור הקודם, וגם אמרתי את זה בשבת. איך אומרים? אני לא אוהב להגיד חילונים. יהודי זה יהודי. יהודי זה... אין יהודי שהוא חול. כל יהודי הוא קודש. אבל יש שומר מצוות, ויש שומר עבירות. כאילו, יש, כל אחד עושה משהו אחר. אבל אומרים בצחוק שהחילונים גנבו לנו את הכל. הם גם גנבו לנו את התשובה. אתה רואה בן אדם יום לפני זה, לא שמר שבת, לא הלך בצניעות, לא הלך בכיפה, לא אכל כשר, עשה מה שהוא רוצה, והיא עשתה מה שהיא רוצה. הם היו בסמינר, הם קרא להם משהו, הם חשבו על הדברים, והם קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים ותשובה. ואם אתה רואה אותה, ביום אחד הולכת עם כיסוי ראש, והוא ביום אחד הולך עם כיפה. והוא ברגע אחד אומר, לא, עד היום לא אכלתי כשר, מהיום אני אוכל כשר? מהיום אני אוכל כשר? סיפר לי תלמיד של הרב משה בן משה אתמול, דני קוראים לו, גם קרוב משפחה שלנו. הוא אומר לי, ביקשתי מהרב לטוס לחוץ לארץ, אשתו מאוד רצתה, אמר לו, תילך, זה כיבוד, זה שלום בית. אז הוא נסע, אבל הוא בתמימות שלו, בתמימות של בעל תשובה אמיתי. הרב אומר לו, אל תאכל כלום, רק לחם. הוא אומר, אין בעיה, אני אוכל רק לחם. כל הטיול מאמריקה, מונה, יש לך מסעדות, מה זה, 5 כוכבים, 50 כוכבים. קשרו את הכי מהדרין שיש. הוא אומר, לא התווכחתי, הרב אמר, אכלתי רק לחם, פתחתי טונה מארץ, אכלתי רק לחם. למה? כי הרב אמר. איזה תשובה לקנות בו, איזה תשובה, איזה תשובה אמיתית. עד היום היא הלכה כך, עכשיו היא הולכת ככה, עד היום הוא לא למד תורה, לא התפלל, לא הניח תפילין, פתאום הניח תפילין. הקושי זה לא רק השינוי הזה, הקושי הבא זה ההתמדה בתשובה. איך אני ממשיך גם היום, גם מחר, איך אני עולה? ואתה מסתכל על עצמך, רגע, אז אני עשיתי את זה בשנת תש"ס. אני עשיתי את זה וחזרתי בתשובה בתש"ן-ה, נ"ו. היה אז מהפכה גדולה של תשובה, אור גדול ירד לעולם. התגשמו דברי הנביא מלאכי, ומתגשמים בדברים בימים האלה שלנו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אנחנו רואים את הדברים האלה בימים שלנו. ואתה אומר לעצמך, כן, אבל עכשיו אני נראה בדיוק אותו דבר. עוברת שנה ואני בדיוק אותו דבר, ועוברת עוד שנה ואני אותו דבר, ואני לא מצליח להשתנות. אז תסתכל על אלה שהצליחו שם את החיים שלהם. אתה אומר לעצמך, אני לא יהיה אותו דבר, אני חייב להשתנות. איזה קבלות אני מקבל על עצמי, איזה קבלות אני מקבלת על עצמי. הצניעות אמיתית, כיסוי ראש אמיתי, לא אחד בפה ולא אחד בלב. צניעות בדיבור, בלבוש. התחזקות בעבודת השם, הצבת יעדים. אני לא אותו בן אדם. השם, אני לא אותו בן אדם. ואדם יכול לשנות את חייו מהקצה אל הקצה. עוד אומר רבנו יונה, וראוי לכל ירא אלוקים, למעט בעסקה ולהיות רעיוניו נחרטים, ולקבוע ביום ובלילה, עיתים לתורה. להתבודד בחדריו ולחפש דרכה ולחקור, ולקדם השמורות, ולהתעסק בדרכי התשובה וכישרון המעשה. ולשפוך שיח, ולשאת תפילה ורינה, ולהפיל תחינה, והעת את רצון, והתפילה נשמעת בה. הימים האלה, כמה שיכול האדם למעט בעסקיו, עוד ועוד ועוד להתקרב אליך, אליך השם יתברך, ולהיות רעיוניו נחיתים, ולקבוע איתים ללמוד תורה ביום ובלילה. אני או עוד רגע, או עוד דף ברמב״ם, עוד דף בגמרא, עוד פרק משנה, עוד ועוד להתקרב אליך השם יתברך, ולהתבודד בחדריו, לשמוע את הקול הפנימי האלוקי שמעוטט לך קול דודי דופק, בתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, אדם שומע את הקול האלוקי מדבר איתו. היום בטכנולוגיה של היום אתה נוסע ואתה שומע את הווייז אומר לך, כך ימינה, כך שמאלה, סע ישר, בכיכר, בפנייה, בעד תיקח, ואם הוא גם אומר לך, אחי טעית. אני מחשב מסלול מחדש, אני מחשב מסלול מחדש, אני מחשב מסלול מחדש. הלא תקשיב לו, הוא מחשב מסלול מחדש. זה מה שצריך להיות, אל תיתן, תשתנה לגמרי. חייב לעשות משהו. כשאדם מרגיש שהוא נלחם ממש על החיים שלו, זו התחושה שצריך, אסור להקשיב ליצר הרע שמרדים אותנו, שמבלבל אותנו. איזה סכנה עם ישראל נמצא, אי אפשר להסביר אותה, אנטישמיות. העלתה קומה בכל העוצמה, בכל העולם. והנה, ממשיך הרב ואומר ככה, ולהתעסק בדרכי התשובה, וכישרון המעשה, ולשפוח שיח, ולשאת תפילה ורינה, ולהפיל תחינה, והעת את רצון, והתפילה נשמעת בה. כעניין שנאמר, בית רצון עניתך וביום ישועה עזרתך. בית רצון עניתך וביום ישועה עזרתך. ואמור רבותינו זכרונם לברכה, דרשו אדוני בהימצאו. אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ומצוות עשה מן התורה להאיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכיפורים. זה הדרך החמישית שיש לאדם בימים האלה, והדרך השישית שאדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא מעורר אותו בכדי שיתקן את מעשיו. הדרך השישית, כל עת תיקון לקראת אלוקיו, כי לא ידע האדם את איתו. אדם לא יודע מתי הוא עוזב את העולם הזה. לכן אדם חייב כל הזמן להיות מוכן, כל הזמן בתארה. אתם מכירים את הסיפור על בת סמינר, שהייתה כל הזמן מתווכחת עם המורות שלה, בייחוד בנושא צניעות. היא אמרה להם כך, ואמרה להם כך, וכל מה שהמורות אמרו, הם עשו הפוך, היא עשתה, הייתה עושה הפוך. נער נקרא נער לישון להתנער. לפעמים מה שאומרים, וכולם לטוב הטוב, הוא מתווכח עם כולם. טוב, המורות שלה בסמינר ידעו שכל עוד היא בסמינר, היא תקשיב להם. אבל אחרי שהיא תעזוב את הסמינר, אנחנו אומרים, השם ירחם. ובאמת כך קרה, גם במסגרת הסמינר. כל פעם שהיא הייתה יוצאת, זהו, עכשיו הולכים הביתה, כבר היו צריכים להעיר לה, ראינו אותה פה, מסתובבת כך, כך, על כל דבר מתווכחת. ומה לעשות? נתן לקדוש ברוך הוא בחירה חופשית לאדם בעולם הזה. ואחרי שנה, שנתיים, המחנכת שלה רואה אותה, והיא לא מזהה אותה. והיא באה אליה ורצה אליה ומדברת איתה בכבוד וב... מורתי, מה שלומך, אני שמחה לראות אותך, איזה יופי. והיא מסתכלת על התלמידה שלה ואומרת לה, אתה תלמידה שלי, נכון? כן. אני יכולה לשאול אותך שאלה? כן. את לא כל כך הלכת בצניעות. והנה, נגמר הלימודים, למה את נראית ככה? כאילו, אני שמחה, אני מאושרת, השתבר שמו, אני עכשיו יעזור לך למצוא את השידוכים עם הבחורים הטובים ביותר שיש. את הרב הראשי לישראל תקבלי, כאילו, אבל מה קרה לך? היא אמרה, אני אגיד לך, אני באמת לא הייתי ככה, אני הייתי מרדנית וממש לא הלכתי בצניעות. אבל אני חייבת לספר לך, אני מתביישת, אבל אני אגיד לך. אני הייתי בפיגוע. פיגוע שהיה, פיגוע זה דרך אגב גם צולם, והראו את המחבלים, איך שהם רצו מהקרונות של רכבת קלה ועשו פיגוע. היא אומרת, והמחבלים, המחבל היה ממש לידי, ורצתי, והסתתרתי ממקום למקום, ובשלב מסוים נכנסתי לבניין, והוא רדף אחריי, ואני בכיתי מקירות הלב. והיו שם אחרים שנהרגו, ואני ניצלתי בנס. אבל אמרתי בליבי, השם ירחם עליי, אני ניצלתי בנס, אבל אם הייתי נהרגת, אם הבגדים האלה לוקחים הרוג מלכות לקדוש ברוך הוא, כך הסבירו לי, שאיך שאדם נהרג, כך הוא נקבר. אמרתי, מה, ואני הייתי עומדת ככה מול הקדוש ברוך הוא? אני הייתי מתביישת בכל הבגדים האלה וכל הפריצות האלה? אדם לא יודע את העת שהוא יעזוב את העולם הזה? אני קיבלתי על עצמי מורתי היקרה מרגע זה ללכת בצניעות ולחזור בתשובה שלמה, והנה כבר מוטטים לי שאנחנו מתחילים את הסליחות, נסיים בלשונו של רבן יונה, כל עת איקון לקראת אלוקיו, כי לא ידע האדם את איתו. בבקשה, כתיבה טובה, חתימה טובה, ישמע הקדוש ברוך הוא, אם מלא הקדוש ברוך הוא משאות לבכם טובה, אמן. בכבוד, אנחנו אורי יכולים לעבור אליכם, בבקשה.
1: שלום, שלום לכם וערב טוב, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה יום ראשון י"ז באלול ואנחנו גם הערב הזה רבותיי מעבירים לכם את אמירת הסליחות מירושלים עיר הקודש וכל זאת בהשתדלותו של כבוד ראש העיר מר משה לאון וסגן ראש העיר ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן וגם הצוות שלו רבי דוד אמיניאן והרב שלום יוחנן אני איתכם רפי יוחנה, איתנו כאן בצוות השידור יוסף חיים חיימוב, נודה גם למי שנמצא בבני ברק הלו אורי כהן היקר שלנו שגם מצטרף לאמירת הסליחות השבוע אנחנו גם נהיה כל השבוע בירושלים היום יום ראשון אנחנו מתחילים בשכונת פת בבית הכנסת היכל דוד רחוב ברל לוקר 26 רב השכונה הרב עמרם דרעי שכבר נמצא כאן והחזן והפייטן הפתעה הערב הזאת אמיר אליהו שיהיה כאן ייתן לנו, יעבור לפני התיבה. אז בואו נאמר לכם שאתם כבר יכולים לצאת ידי חובה באמירת הסליחות לאלו שמקשיבים דרך הרדיו, דרך עידן פלוס, בכל הארץ, וגם אלו שבקווי הטלפון. אנחנו נתחבר לקולות מכאן, בבקשה. ובכן, שמענו
2: את זה. מלכותך מלכות כל העולמים ומשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזהו כבד לכל הכפופים הנה כל חסברו ואתה נותן להם את הרבית ופותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון צדיק אנון בכל לך וחסם בכל מעשב קרוב אדוני לכל קורלם וכל שגור באמת וסורס וישבת המשמע ובשם שומר אדוני את כל העולם ואת כל רשם השמי תהילת אדוני דבר פי ורקוב זו שכמו שלום ואנחנו ברכם אתה ועד עולם הללויה, בן אדם, מלך נרדם, קום קרע.
3: התגדל והתקדש שמי רבם, בעל מדי ורק ירותך, ולמי יכול לכותב הצפור כנה ויקרב משיחה, והייכון וביה מכון וחייד לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אין שמח רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה התברר והשתבר והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלה לשמי דקודשה בריחו לעלה מן כל ברכתה שירתה שברתה ונשמע

החנונים, שבור שיחה דרוס אליחה, מאדון אדונים רחצות אר.

הפנים. עמוד כגבר והתגבר, להתוודות על חטאים. יעל דרו

נחצה דרכנו ונחקורם ונשוב אליך כי מנחפש אותם שבים אליך בכל עד שבעתם תקבל ברחמך כדי למוחשם דפקנו דלתך אל תשיבנו גם מלפניך כדי שומע תפילה שומע תפילה שומע תחינה יבואו אליך הרוחות הנשמה לך והגוף פעולך הנשמה לך והגוף פעולך הנשמה לך והגוף פעולך עדנו על שמך בעבור שמך כי שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אדוני, אלוהינו ובושנו ומעשינו, אין לנו פה להשים, כי הם ממושים אותנו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו, מה נאמר לפניך יושב מרום, הלא נסתרות והנגלות, אתה יודע זה עולם, אתה חופץ כל חדרי בטן, אין דבר נעלם ממך. אם עווננו ענו בנו, אם עוונותו שמריה, כי אמך סליחה, כי אמך מקור חיים, כי לא עלתי את כותר מבנים פתחונם, כי אלף הנרקי על רחמך הרבים. אדוני שמעת, נעי סליחה ונקשיב, ועשה על דרך למלך אלוהי, כי שמך נקרא עליך ולמך, השבינם נלך ונשוב, חדש ימינו כקדם, שבט יהודה בדוח הקובצה, האישה גריה ביר. עניים והאביונים, למה אדוני תעמוד בעוד, עדך אשר מגיע, יושב הקירובים מופיע, אבל לנו עזרת מצער, חדש ימנו בגלות ישן, אור על המת אישה, זכו בניך בארץ לא להם. קץ הנחתם גלה לגלמודה, שבתנו תלש ממרומים. אל מלך יושב על כיסא רחמים, הוא התנהג בחסידות, מוחל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מלחה לחטאים. צדו קודם כל בשר ורוח, לא חלטם לאל גומל, אלו רדם ודושו עזרם. זכור לך.

0: שחזר מבשם בשם אחת הים בין הכבש עת הלמון ולחטותינו ולחנתנו
1: רמנה התקלן כמד אברהם רחימה רחמנה התקלן כמד יצחק עקדה רחמנה התקלן כמד יעקב שלמה

רחמנא כן, זכותך דיוסף צדיקה. רחמנא כן, כמהד דוד מלכה משיחה. רחמנא כן, כמהד פנחס חנה. רחמנא כן, צלותך דשלמה מלכה. רחמנא רם ימינך ועצמך פורקנך. רחמנא בכספי הפינה עתינה למקרה כמך רחם עלן. רחמנא גלי גבורתך ופרוק לן. רחמנא דינה נפק לנהורה. רחמנא דינה דחיית וגזור עלן. רחמנא דרך שבי עלן. רחמנא ולא תפרנה כעובדנה בשין מינן. רחמנא זיווח אשרי עלן. רחמנא זרוון חפש לן. רחמנא חשוב עלן תבבן. רחמנא תבבן סגיין הייתי עלן. רחמנא התגלגלון רחמך עלן. רחמנא כבו שכימתה ורוגזה מינן. רחמנא לתעבד גמיר עלן. רחמנא מכון לשבוק לחובין ולעוויין. רחמנא נאות ובחן הר עלן. רחמנא

אל רחום וחנון, ערב פעם ומסלמת. סעדה לבן מוחתנו, חתורת מוחתתנו, תמנו מראות, שחודני מאוד, שפנו ענפה, רחום כך מידתנו. סעגנו ופינו חתנו, לא רחמך מעולם. חמל הרמה דרך חלפי החסר, לא תתעלם ביתות כאל, כי בשרה גדולה. יוודא לני הכל, חתום פסטן, זום בו ועידום. הוא יגידו שם דרך הרמו בחנון. בבקשו אז מפני חיים ונותך, עוד אתה לא אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות. על אמונות המומה וראשון ראשון, הרבה מיוחד לחטאים ושיחה לפושעים. תם גלו לאיפה.

0: והנון ערך אפיים ורם חסד ואמת נוצר חסד לאלפים עושה עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת לעווננו חטאתנו ונחלתנו
1: אלוהינו ולא אבותינו אל תעזבנו חלה לפעוד אחד את נגדיך גשתך לחקור מוסר דלות מעשרים בשורה קרב וסלק מאליך סבי שורת אלו ומפגיעה ותשיב שבועות אל את הפתח אברהם כי שמם הוא זכור נעמתם חותם תעודת עתיר תבור הגן עשר נה נחזר מזק יהדה את ישראל אשר ידעוך כי תשאיל וסלול יחודים אסירים התקווה ריבונו של עולם את ודעי הלבות קלו וחמורו בלילה סוף השמורות ישראל להיות ברש להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו ושר אבריי לעשור בן רית לחשו ויען אשר עברתי על מזוות עשה ועל מזוות לא תעשה אולי ישמע קולי בכי נורא עלילה אקרא יומם וארים קולי ולילה לא דמוי ללי את פרק את מקצת חטא אני מזכיר לפני סופי עתידות ועודי עליי פשע וסדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו ולאבותינו תבוא נברא תפילתנו ואל תתנגון מתחתנו יש לנו על פני מוקשי עורף אמר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו צדיקים אנו ולא חטאנו אבל חטאנו אבינו פשענו אנחנו ואבותינו ועל שמתנו חטאתי הודיע אחד ואבון ילחיסתי אמרתי הודיע לה פשע לאדוני ואתה נסת אבון חטאתי סלם ונאמר בחסי פשע לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם אשמנו אגדנו וזענו ונושא ראשון אהבינו וירשענו זדנו עמסנו דפנו שוב כעסנו גזבנו כעסנו עסנו נעסנו נעסנו שם שיחדנו ושמו מזוות הרותים שבנו השבה לנו ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אם אתה עשיתם ואנחנו שענו. אשרנו מכל עם, בוש מכל גויים, למה ממנו עושה את דבר בלי למחתאנו, חובה לבינו ונפרע פרנו, זבול מרקדשנו מחר בהמוננו, תירתנו את הלשמן, ותפיית בדולי זרים, קוננו כוחנו לנוכרים, לעינינו אשקו עמלנו, במושך ומועד ממנו, נתנו מול עמלנו, סבנו על שכבנו, עבדים בשלובנו, פרוקן מידם, צרות רבות צבבונו, קרנו חרנו אלוהינו, וחרקתם אין בעמוננו, שבנו מאחריכם, תהיינו

בטרם שרקים ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, וארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן נמלחו. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ועד לא עשה ארץ וחוצות, ובכינו יצורים עלי ארצות, ותחבץ נפוצים מארבעת תפוצות. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, מיוחד בי אשר יהיה, הוא היה והווה והוא יהיה, וממית ומחיה לפניו לא נותן.

אדוני לעולנו, כי לשמחת הכבוד על רשתך למיתך, למה יאמרו הגויים? אין אלוהים אלוהים בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, אלוהינו בכל יום פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תפעל ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים, ישמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, עבד כל הקמים ומעלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו, ויחד לחמנו ואת מימנו, בשרנו בשורות טובות. מטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים אצלנו, לראש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, יעתר לנו היום ובכל יום והיום בתפילתנו, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל תפינו ועל עוללנו, חוז ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו מעווננו, תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים, אמון רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, קלה עלתה סימנו. אלוהינו שבשמיים, למען החסים לא למעננו, לחצת לא חצנו, לחמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים, עלה משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים, סמוכת נפילתנו, סמוכת סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, עלה את עתירתנו, עלינו ויום קורנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פידנו מידי כל אויבינו, פידנו מידי יצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועתך.

0: לך. אלינו שבשמיים ריבה ריבנו גלנו, רבי עוני עמך ישראל, איפה כל חולי עמך ישראל, רבי דוחה קשה, אלינו שבשמיים שאת שבתנו, שאת שלום בינינו, שאת שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תלום אתר לברכה בעיתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי עטף לסובע, אלוהינו שבשמיים תקול תפילתנו כתורת לפניך.
1: אלוהינו שבשמיים עשה מודות לטובה, עשה מודות לישועה, עשה מודות לרחמים, יראו עשינו ובושו וחזו ומקלמו, כי אתה אדונה עזרתנו. ריחמתנו, ברוך עזרנו כסרור, ברוך עזרנו כסרור, ברוך עזרנו כסרור, ברוך עזרנו כסרור, ברוך עזרנו כסרור, ואל תפר בריתך איתנו. עננו בעת ובעונה הזאת, עננו אבינו, עננו בורנו, עננו גואלנו, עננו דורשנו, עננו עוד ואדם, עננו ותיק בנחמות, עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו תאור עיניים, אני נושב שמיים, אני מקביר כוח, אני לא חפש ברשע, אני מנבר לך המלאכים, אני נורא ונשגב, אני סומר נופלים, אני עוזר דלים, אני פודע ומציל, אני צדיק ומצדיק, אני קוראים כל קוראים באמת, אני רם וניסה, אני שורש חכים,

אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם, אזרחתם ממך, אדוני עשה למען יצחק, נקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב, נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען יעקב, נענה בסולם ממרומך,

אדוני יעשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני יעשה למען דוד נעים זמירותך. אדוני

ח סלימן שכינת רע סלימן תורתך ח סלימן אברהם יצחק ויעקב ח סלימן משה וארון ח סלימן יוסף דוד ושלמה סלימן משה מן הקודש סלימן ציון משכן כבודך סלימן חורבן בטח סלימן שמירות איך לך ח סלימן ישראל עניים הסלמן ישראל הדלים הסלמן ישראל השרויים בשרות הסלמן יתומים ואלמנות הסלמן הוא כשדיים הסלמן גיבולי החלב הסלמן תיקון ברעת שבת רבן שלא חתאו הסלמן אך ולא למעננו הסלמן אך בראשינו ראשינו ואני וחוטפייתם כי תילתנו אתה דעלי לענייה דעלי לעשיקה דעלי לדברי ליבה דעני אלה שבין דעתה, דעני למגחי רוחה, דעני לאברהם בנו בהר המוריה, דעני לזרק רבי מטבחה, דעני לעקוב בבית אל, דעני לאוסף בבית הסירה, דעני למשה במותנו על ים סוף, דעני לערוב המחתם, דעני לפנחת השיטים, דעני לשוב בגלגל, דעני לילי ברמה, דעני לשבע במצפן, דעני לדבר שמו בנו בירושלים, דעני אליהו בהר הכרמל, דעני אליהו בהר חום, דעני לחזקיהו בחלותו, דעני לעונה במי הדגה, דעני לחנניה מישאל ועזריה, בגוא אהרן ורחל וחדתה, דעני לדן בהר בגוף הדר ויתה, דעני למרדכי בסביב שושן הבירה, דעני לעזרא בגולה, דעני לחולי במעגל, דעני לצדיק וחסדי בתמידי בכל דר ודר, רחמנה ננן, רחמנה שזיף, רחמנה פירוק, רחמנה עדית, מרחמנה ברחם עלינו ועל כל שבתנה, ועל כל ישראל החנה ומחזורים אליהם בפפקה, פקטן ולידי שמח רבה, זיכרון לפניך בשחק. ברית עולם בל יומחק את אברהם את יצחק, עורך הבאים לקון. סבך ברחמים תבכון, פני הצון אל הקוד, עורר הגמרותך להקיס נלדמים. להמשיך רחמיך וזרם ישמר מורים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב רחמים מתנהג בחסידות, מוכל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון. הוא שיחה לפושעים, הוא סדקו מכל הסתם ורוח, לוחרתם לאל גומל.

0: אדוני, נחוב יחלוי בין מפה וחסים עם צריכת יפה נושא עמוד אפי שוחטה ונקי וסלחת לעמודים וחטאתינו ונחלתנו נחוב יחלוי חדו לפי רחם עלינו והושענו
1: תזכור כחסה דרך הנכונה תאמרה, תורי אחד מהשם, כאילו מלכת האם בדרך, הדרך המשפט, אני מבין לכל כל הכל אדוני חייסי, ונצחק את הלשם, נצחק בו, מי זה האיש, יראה אדוני, יום דרך הנושא, וטוב, תלים, ודורי רשב, סולם, תולי דמיני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד על אדוני, תמיד

אלך אבן עבדה דמריד ונפיג בחולר למראה טועי בדבר קורא לי ברח

לחיי עלמם. רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים ממך. צדקה וחסר סיימנו למה שמך, אנא אדוני אלוהים ולאהבתנו, אסר בנו ומתנו ומתנו כל עמך בישראל, בכל כמו שם דבר וחרב ורעה. ורעה ושבו מזה ומשחדו כבר ובשטן, ושרה וחולם רעים ושר. מעמר, חיים טובים שלנו ממה.

אבינו אברהמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנו חיים מצלנו, העתר לנו היום חולם תפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תהרנו מתומות עווננו, ימון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוסנה כרוב רחמך.

0: ريش عينو
1: אמר בן עומר זכור כי אנחנו חומר אם לך חטאנו אדון סלח לנו לך אדוני קיווינו כי אתה אבינו לך פרסנו שאל אמצי לנו טל חושש לך משיח וציצי שאתה פריח אבינו מלכנו רחל
0: אבינו מלכנו אבינו מלכנו אבינו מלכנו רחם עלינו אבינו מלכנו אבינו אתה אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו רחם עלינו אבינו מלכנו חוננו ועמנו כן ובנו מעשים עשה עמנו צדקה וחסד למען שמך גדול והושיענו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו זכור רחמך אדוני וחסדך כי מעולם אמם יחסדך אדוני עלינו כאשר חלנו לך אל תזכור לנו אבות ראשונים מרקדמנו רחמך כי דלונו מאוד עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ חוננו אדוני חוננו קרב סבנו בוז ברוגז רחם תזכור, ברוגז אבת תזכור, ברוגז אבת תזכור, ברוגז תמות תזכור, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו, כי הוא ידע עצרנו, זכור כי עפר אנחנו, עוזרנו לשנו על דבר כבוד שמך,

0: שומר גוי אחד, שמור שרית גוי אחד, ועל יובד גוי אחד, אומרים בכל יום. אדוני אחד שומר גוי קדוש, שמור שרית גוי קדוש, ועל יובד גוי קדוש, אומרים בכל יום. קדוש קדוש קדוש, שומר גוי רבה, שמור שרית, ועל יובד גוי רבה, אומרים בכל יום. בן ישם רבה.
1: הקדיש לעילו נשמת האברך היקר יעקב בן חגית, רוח השם תנחנו בגן עדן, וגם גבאי בית הכנסת אליהו ליזמי בן אסתר, ולעילו נשמת אפרים בן אסתר, וכל מטעמך ישראל, אנשים נשים וטף, בכבוד.
2: התגדל והתקדש שמי רבם בעל מדי ורק ירותי וימליך מלכותי ויצא פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביום יכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש שמי

0: למין כל ברכתה, שירתה שברתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. תקובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ויקיים בכם מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם, ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן ירצון ונאמר אמן. תתקבל צלותן עברתן וצלותן עברתן דחול בית ישראל, קודם אבונה דבישמיה ואמרו אמן. יש אל אמר רמבה, מן שם היה, חיים וסבר, מישהו היה בנחמה ושזבר, פורם גולה, שרה וחפרה, ורבר והצלה, לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, ויעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
1: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן, משכונת פת ירושלים, בית הכנסת היכל דוד, רחוב ברל לוקר, בהשתתפותו של רב השכונה, רבי עמרם דרעי, איזה דברים, איזה יופי, והחזן והפייטן הדגול, רבי אמיר אליהו, איזה יופי, איזה כיף. חברים יקרים, זה הזמן להודות לצוות שעסקו במלאכה, יוסף חיים חיימוב, רבי דוד אמיניאן, הרב שלום יוחנן, וכמובן תודה גדולה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביק הכהן, על המיזם המטורף הזה להעביר את הסליחות בכל ערב כאן בכל ברמה. אנחנו מחר בעזרת השם בשכונת נווה יעקב, בבית הכנסת זכור לאברהם, בראשותו של המרא דאתרא רבי נתנאל אביסרור שליטה, בנו של הרב אביסרור הגדול, וכמובן ראש הישיבה רבי שלום עזרא, והפריטנים נתנאל פלווני ויהודה רפול. אז מחר בעזרת השם שכונת נווה יעקב, תגיעו בית הכנסת זכור לאברהם ברחוב ויקטור וליליוס אחת ירושלים. זה הזמן להחזיר את השידור לאולפן, תודה לאורי כהן, אני איתכם הייתי רפי יוחנה, שהתקבלו התפילות ברצון.

טוב, חברים יקרים, צהריים טובים, מה העניינים איתכם? אני רואה את רונן בוסטן רוקד לו במסדרונות. ההוא חושב זה משנכנס אדם מרבים בשמחה, הוא לא מבין פה שאנחנו מצאים ב... בימים של צולמן. צולמן, מה קורה מותק? טוב, צהריים טובים, אז אני מכירים עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד בורי עולם? בכל העולמות כולם. יום ראשון בשבוע, מתכוננים לכבוד כל השבוע הבא לנו לטובה. פרשת השבוע שלנו, פרשת ניצבים וויילך. מה מיוחד בפרשת ניצבים וויילך? זה ניגוד אינטרסים, אתה מבין את זה? היועצת המשפטית לממשלה אומרת שזה ניגוד אינטרסים לעשות הילולה לרב עובדיה. אתה מבין מה מדובר פה? אנחנו מכאן מפטרים את היועצת המשפטית לממשלה, כמו שפירקנו את הממשלה, מפרקים גם את היועצת. אין יועצת משפטית לממשלה, את מפוטרת. את מפוטרת, גברת. גברת, את מפוטרת. מי יכול על הדברים האלה? אתמול היה משדר, אמא לי ואבא לי, רדיו קול ברמה. הרדיו שהקים מרן הרב עובדיה יוסף, זצ"ל. נתן לנו את הגושפנקה ללכת להשפיע, לזכות הרבים ביתר שאת. יאללה, פותחים את הקווים ב-079-9-8-0-2-1, 079-9-8-0-2-1. 921, לשחק על כסף מזומן, תוכנית המוסר וקדושה לפנינו, תודה רבה לחיאל צולמן, תודה רבה ליאיר כהן, תודה רבה לשניאור גרילפנד, לכל העוסקים במלאכה, תבוכו מפעילון במיליון. רפואה שלמה לבן של שניאור הקטן, שיש לו צהבת ילדותית כזאת, אבל אנחנו נעשה איזה דברים טובים. השיר הבא מוקדש לדוד צ'יו על פי בקשתו, שיר לכבודו של מרן. הרב עובדיה יוסף, רבותיי, מקדישים את זה ליועצת המשפטית לממשלה. כאן המקום להודיע לך כאן מעל גלי האתר, גברת, את מפוטרת.

טוב, אני חייב לספר לך, היום יצאתי לארוחת בוקר, אתה יודע, ארוחת בוקר כלילה יחד עם רעייתי שתחיה. הלכנו לנחם אבלים, איזה משפחה ביהוד. אחרי זה אמרנו, תשמע, רעבים, בוא נאכל משהו. נכנסתי לקפה קפה בת ים, ובדיוק יוצא שר הבריאות בוסו. בקיצור, בוסו אומר לי, תשמע, אני אתן לך את החנייה. אז וואלה, ימות המשיח, שר הבריאות נותן לשר השמחה את החנייה.

0: שלום, חבר'ה הדברים. לדניאל, מה קורה? בוא נצל מה, שבוע שעבר לא היית כל השבוע, אבל התגעגעתי לך, אחי. אל תדאג, תפסיק להיות דייג, תפסיק לדאוג, יאי. שלום, שלום, מה קורה?
1: כן, מה נשמע,
0: אמין?
1: מה קורה?
0: יופי, מאיפה
1: אתה?
0: אשדוד. כסף גדול לא קטן, אשדודים?
1: קטן.
0: זה הקטן גדול יהיה, בוא נצחק כסף קטן, מתחילים. למה אוכלים לימון בראש השנה?
1: כי זה
0: 613 מצוות. לא הבנתי מה זה שייך, מה זה שייך זה לזה?
1: על הגרעינים, ברימון.
0: מה זה ש... למה אוכלים רימון אז? למה?
1: כי ברימון יש כמות גרעינים כמו המצוות.
0: אה. אבל מה אומרים שאוכלים את הרימון? מה אומרים שאנחנו אוכלים את הרימון? מה אנחנו אומרים? היא רצון. דבר חזק, נו, תגיד לו שצועק לך שיצעק חזק, רק תן גז. תגיד לו שיעזור לך חזק, אני שומע את הלחשושים. תגיד להם שיעזרו לך, תעזרו לו, הלו.
1: שירבו זכויותינו כרימון.
0: יופי. תשובה נכונה, 20 שקלים. יאללה. איזה עוף לא מקבל מרות? עוף, אומרים לו, מה, תעשה ככה או לא רוצה לשמוע? דבר חזק, למה אתה מלוחש לו?
2: איזה עוף לא מקבל מרות.
0: דבר חזק, מה הבעיה? אין לי בנך, בוא אין עליך. סלמנדרה, מה פתאום? אחלה סלמנדרה, סלמנדרה זה עוף. תודה רבה, תמתין על הקו, בוא נעניק לו פרס, הוא גר בנתיבות. איפה רשימת הפרסים, יאיר? פלא עליך, יאיר. תהיה בריא וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תהיה בריא וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תהיה בזה וחזק, יאיר. אין עליך, יאיר. תן לו בבקשה קלמר ותיק אוכל של מודן שיהנה ויתפנק לו, תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שים לו גם סנדוויץ' לילד, כן, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. מי?
3: שלום.
0: שמואל, מה קורה?
3: שלום.
0: מאיפה אתה שמואל?
3: יבניאל.
0: יבניאל, כמה שמות היו למשה רבינו? כמה שמות היו? כמה?
3: חמש.
0: טעות, היה לו 10, תודה רבה נסיך. קבל מאיתנו מרז לורדים מיוחדים של חברת קריוקה. אתה גם לוקח את הלורדים וגם את השאר עם זה עם קריוקי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
4: שמעון.
0: שלום שמעון, מה קורה?
4: ברוך השם.
0: הלאה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: מה עם ראשי תיבות גמרא? מבוסס על שמות המלאכים.
4: גבריאל, מיכאל, רפאל.
0: ואוריאל, תשובה נכונה. 20 שקלים שלך, כל הכבוד, יפה, ככה אני אוהב אותך. שאתה יצירתי. התקלתי אותך ואתה ישירות ענית לי בצורה יצירתית. למה אוכלים רוביה, רוביה? ריבוי זכותנו כרימון, אמרנו עכשיו רימון, מה עכשיו?
4: רוביה...
0: אתם אוכלים רוביה? איזה ידעתם? למה אוכלים רוביה? רוביה. עוד 20 יום, שבוע הבא, יום שישי, לא זה הבא, נאכל רוביה. למה אוכלים רוביה? בור בור בור יום ברוביה. מה אתה אומר?
4: איבוס חותנות לבבנו,
0: אוכלים? איבוס חותנות לבבנו, 40 שקלים. תשובה נכונה. יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי תיקן בראש שנה שיהיו שני ימים? הלו?
4: כסף גדול אולי?
0: מה זה, מה?
4: כסף גדול אולי?
0: לא, כנסת הגדולה.
4: חכמים, לא?
0: תידה, דידה, דידה, דידה. הנביאים הראשונים תקנו שיהיו שני ימי ראש השנה כיום אחד ארוך, ככה מופיע בגמרא מסכת בצד אף דלת. אי לקחו ולידי מזו, תמתין לידינו וקבל מאיתנו מתנה של גלטויס. מחפשים רעיון למתנה ומשחק איכותי, חברת גלטויס מציעה מלא משחקים חפשו את זה בחנות המובחרות, גלאט טויז. ממליץ בחום, אחלה מקום, תהנו מהחיים, ונעבור לברבורים. שלום לצהריים, טוב למאזין הבא. נחמן, שלום. נחמן.
5: שלום.
0: מאיפה אתה, נחמן?
5: יבניאל.
0: אתה גם קרוי על שם רבי נחמן, אתה טס לאומן השנה או לא?
5: כן.
0: טס לאומן?
5: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: יאללה, בכל הכוח, יפה, יפה. מה הקשר המשפחתי של רבי נחמן לבעל שם טוב?
5: נין.
0: נין, לא נכד?
5: נין.
0: בטוח?
5: הבעל שם טוב, הבת שלו עדל, הבת של הפגר, ואז רבנו, הבן, רבי נחמן בן פגר, הוא כבר דור...
0: נין, יפה. Okay. יש לך 20 שקלים, יפה. יאללה.
5: תודה רבה, תהיה בריא.
0: שאלה שנייה. לא, הייתי זורם איתך, כאילו, בקטע הזה, זורם איתך, אין בעיה. מי נפקדו בראש השנה?
5: וואו. שנייה, רגע. נפקדו בראש השנה, חנה נפקדה בראש השנה.
0: נכון.
5: שרה זה פסח. רבקה כנראה. רבקה.
0: רבקה לא.
5: רחל.
0: רחל, כן.
5: אז אוקיי, רחל. אז אוקיי, רחל, חנה ו...
0: ושרה.
5: שרה, אבל איך
0: הוא
5: מסתדר? שרה, כאילו, זה פסח,
0: הוא
5: נולד,
0: אז... כן, הגמרא מסכת ראש שנה, דווקא שבת, עשיתי שיעור בקשר לזה. יש מחלוקת הפוסקים, מאן דאמר פסח, מאן דאמר ראש שנה, אבל הגמרא מסכת ראש שנה, דף י' מביאה שהוא... אברהם ויעקב נולדו ב... אברהם ויעקב, זה היום הולדת שלהם, כאילו. יאללה, ממשיכים הלאה. יש לך 60 שקלים. שאלה הבאה. מהו הסמך מהנביא שעשרת ימי תשובה יפים לתשובה? הנביא אומר את זה. תרשו
5: השם
0: בימצאו
5: וקראו בי אותו קרוב.
0: תשובה נכונה, 80 שקלים, יפה מאוד, כל הכבוד. יש את הסיפור של רבי אמנון ממגנצה.
5: כן.
0: מכיר אותו?
5: כן.
0: הוא אמר את הפיוט, הוא נתן את תוקף קדושת היום.
5: מכיר.
0: מכיר את הפרסות, אתה מכיר את זה. אתם רואים את זה אצלכם בזה? כן. בשנה?
5: בטח, כל הקהילות אומרות את זה.
0: לא, יש כאלה שלא, יש כאלה. יש כאלה לא אומרים.
5: תימנים השמים, הבלדים לא אומרים השמים אומרים.
0: אתה תימני?
5: תימני, כן.
0: אבל זה לא שייך לתימנים, זה חלק ספרדים, חלק לא זה. טוב, עזוב את זה, יאללה. איך קוראים לאשתו של לוט? זאת שנהפכה לנציב מלח.
5: רגע, אבל מה
0: הלך קלים לנו מרבי אמנון? לא, אתה מכיר... שאלת אתכם, אתה מכיר את הסיפור? אחרי זה אמרת לי שאתם לא קוראים וזה. לא, לא רוצה להכנס
5: לך לזה. לא, אמרתי, הפלדים, לא, אני מכיר את הסיפור.
0: טוב, אתה...
5: פלוטית, פלוטית, אשתו שלו... לא, ביתו שלו זה פלוטית, אשתו לא זוכר.
0: לא, לא ביתו, אשתו
5: שלו. לא, לא זוכר. אבל בואו, תחזור למגנצה, רבי אמנון, אני מכיר טוב את הסיפור.
0: אבל אני עדיין תקוע על עידית, מה נעשה איתה?
5: עידית,
0: יאללה, חולצה עלינו חדשה לחג, תתחדש בכיף, דיימונד, לבנה כמו שאני שם, תהנה מנה. יאללה, שלום, מצלם טוב למאזין הבא, בכיף. חבר'ה שלי, אבניאל, ימח לחבר'ה. מי איתנו? כן, יצחק, שלום.
6: שלום, מה קורה?
0: מה קורה, חדש, הכל טוב?
6: כן, ברוך השם.
0: יאללה, מי איתנו? כן, יצחק, שלום.
6: שלום, מה קורה?
0: מה קורה, חדש, הכל טוב?

0: באיטליה.
1: יאללה, גדול או קטן?
0: קטן.
1: שאלה ראשונה, בתוך הכסף הקטן, כמה נביאות היו לעם ישראל?
0: שבע.
1: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. בואו נראה. מי היה מגדולי העולם, מופיע בגמרא גם, היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת?
0: נראה לי
1: רבה. לא, מה פתאום.
0: זה שהיה מוצא בהמה אחרת ואוכל אותה.
1: כן, זה לא רבה, כן. מי זה היה?
0: אולי רבונה או רבה?
1: לא, לא, לא. עומד הגמרא במסכת ביצה, מדובר בשמאי הזקן. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו, יאללה, נעניק לו. תעניק לו, מה שלך להעניק לו, תעניק לו. הביא לו שני מקשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 60-18. תהנה לך. בוא הנה, יפה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב, שלום, איפה אתה, יעקב?
2: נתניה.
1: וואלה, גדול. כסף גדול או קטן?
2: גדול.
1: יאללה, בכיף. בטוח?
2: בטוח.
1: בואו נשחק, יאללה, בכיף.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: גמרא בסנהדרין, כמה זמן נחשב בין סורר ומורה?
2: זמן.
1: הלו? הלו?
2: כן,
1: בסך
2: הכל, כן,
1: שומע. הלו, שלום לך אדוני, מה נשמע? כבודו ביקש כסף גדול ו...
2: בן סורר ומורה נחשב סך הכל שלושה...
1: הלו?
2: חודשים.
1: שלושה חודשים, יפה. למה התמעמת כל כך הרבה זמן?
2: איך?
1: למה התמעמת כל כך הרבה זמן? למה התמעמת שלושה חודשים? זה שאלה קלה, אני שואל למה התמעמת, אני אומר, זה השאלה שלי, אתה מבין?
2: הזכרתי, לא...
1: אה, הסתבכת, אתה אומר.
2: הזכרתי, היה לי פשוט מוכר, הזכרתי
1: שזה. טוב, אז יש לך עכשיו לבינתיים כמה יש לך? 100 שקל. מה אתה עושה עם 100 שקל? שאלה הבאה, מי הוסיף למשה רבנו את האות משם השם?
2: השם,
1: בתיה, בת פרו. נפלת על שטויות בביץ העגבניות. גמרא מסכת סוטה דף למדבב. טוב, הכסף חוזר אליי. זה היה המלאך גבריאל. הוא הוסיף לו. בא גבריאל והוסיף למשה עוד אחת משמו של הקדוש ברוך הוא. בזכות זה נפטר לו הזיכרון. איי, איי, איי. יוסף. יוסף. יאללה, שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיפה אתה רבי מאיר?
4: ירושלים ירקוצ'נו.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: יאללה, בוא נשחק הכסף קטן, הנה זה בא, רגע, רגע, רגע, הנה זה בא, הנה זה בא, זה בא. פתיח, יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
1: כמה קולות חייבים לשמוע לצאת מספק דאורייתא ולמה? בתקיעת שופר, כן?
4: לא. 30 קולות.
1: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה זה תרומיטין?
4: תרומיטין? זה השיעור של
1: התקיעה,
4: בין
1: תקיעה
4: ראשונה
1: לשנייה. אתה בטוח שזה שיעור?
4: תשע קולות, תשע קולות.
1: תרומיטין זה...
4: שיעור.
1: תרומיטין זה תשע קולות?
4: שלוש קולות, סליחה. שלוש, סליחה.
1: לא, תרומיטין זה קול.
4: כן, כוונה לכל תקיעה.
1: לא, לא תשע, לא שלוש, לא שבע, לא 17, לא 84, לא 35 ולא 36. תרומיטין, הפירוש של המילה תרומיטין, זה קול. כלשהו, לדוגמה שעושים
4: כלשהו,
1: כן, כלשהו, טיק, טיט, טיט, טיט, טיט, טיט, טיט, טיט. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, יונתן הגדול. שלום יונתן.
5: שלום.
1: מאיפה אתה יונתן?
5: אלעד.
1: יאללה, גדול או קטן?

0: קטן.
1: כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
0: אותו שיעור.
1: עוד הפעם, כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
0: תשע תרומיתי.
1: לא, אל תערבב לי פה חומוס, תעשה לי טובה. תענה לי לעניין, נו.
0: רגע, עוד פעם, מה השאלה?
1: כמה שיעור תקיעה וכמה שיעור תרועה?
0: הגמרא אומרת
1: ששיעור תקיעה כשיעור תרועה. הגמרא לא אומרת ככה. הגמרא אומרת שיעור תקיעה כשלוש תרועות, ושיעור תרועה כשלוש שבבות. דהיינו שלוש קולות. הבנת?
0: שלוש קולות אמרתי.
1: אמרת שלוש פפסי, לא שלוש קולות. טוב, לא אמרת, אבל אני... לא אמרת, אבל אני אחשיב לך, יאללה. בסדר.
0: יאללה.
1: שאלה הבאה. לפני שהתחיל לתקוע, החליף שופר. האם צריך לברך שוב?
0: לא.
1: טעות. אם לא היה שופר לפניו, צריך לברך שוב. אם באמצע התקיעות החליף, לא מברך. אבל אם לפני הברכה, שולחן ערוך תף קופהי, וגם יש תעבורה, מביא את זה. אבל משום ספק ברכות להקל, יש דורשים לכאן ולכאן. אז נחשיב לך את החצי תשובה טעות שענית בפעם הקודמת, וחצי תשובה טעות שענית עכשיו, ויצא לנו טעות של אמה. טעות של אמה, פרסנטריק אדמין, פרסומות.
2: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

0: טוב חברים, היום במושב ברכיה מצאו קופיקו קטן. שלום הרב ישראל דרעי, מה קורה הרב ישראל?
1: שלום הרב, תגיד לי, מה זה מאחוריך, פילים?
0: לא, יש לנו מאחוריי, יש לי, מה זה מאחוריי? כן, פילים אחי. אם אצלכם במושב, אם אצלכם במושב מצאו קופים קטנים, אז מה זה בעיה בשבילו פילים? הכל שטויה במיץ עגבניות. מה חדש הרב ישראל?
1: חבל, תודה להשם, ממש מרבו מעשיך השם וברוך משנה הבריאות, כך כתוב, מי שרואה קוף צריך לברך.
0: וגם מי שרואה פיל.
1: יפה מאוד.
0: רפה, אתה אמנת את זה הרב ישראל. נספר טובת המאזינים, היום בבוקר הפקחים של רשות הטבע והגנים מצאו קופים קטנים, הם חשבו שהקופים האלה באו להגיד סליחות אצלך במניין, מה היה שם?
1: הם חשבו שהם באו להגיד, אבל אמרו לי, תשמע, אתה יודע, לא מגדלים כאלה דברים.
0: אתה יש לך ספארי,
1: אני מאמין זה אדם,
0: אתה יש לך ספארי בבית בכלל, אני ראיתי את הצו הענק שיש לך שם ואת כל הכבשים והחתולים והסוסים.
1: היום קיבלתי למעלה מ-50 הודעות, הקוף הזה שלך, אנשים כולם,
0: איי איי איי,
1: אנשים ישר מושב פרח יעקב, זה ישראל דרעי.
0: ישראל דרעי אוהב, ישראל דרעי אוהב חיות, אוהב את הדברים ו ועניינים. טוב, בוא נדבר איתך עכשיו על זיכוי הרבים הגדול שאתה עושה. אני רוצה לפרגן לך פה מעל גלי היתר. אני כל יום סופה בפעילות שלך ואני אומר, בוא הנה, הבן אדם הזה עושה עבודה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא צריך לשלם לו במזומן על זה. כל יום אני רואה בני נוער, חבר'ה, אתה מקרב אותם להבינו שבשמיים, אתה פשוט תותח.
1: תודה לבורא עולם, באמת תודה גם לך הרב עמי, זה לא מובן מאליו. ברוך השם, כל יום למעלה מ-60 או 70 בני נוער שמגיעים לעשות סליחות. תדע לך, אחד הדברים שאני נותן להם, אתה תאמין, ב-1:30 בלילה, ארתי קרח. הם נהנים מזה, אחרי שהגרון צועק אדון הסליחות, הם נהנים גם מארתי קטעים.
0: לא מאמין לך.
1: כל יום, בסדר.
0: חבר'ה בני 30, מרצדסים חדשים, הכל גורמטים 24 קרה, אתה מביא להם ארתי קרח. אולי ימות המשיח, תאמין לי. תגיד לי עכשיו לגבי הקופים האלה, לקחו אותם או שאפשר לבוא לראות אותם עדיין?
1: קוף, היה קוף אחד, לקחו אותו, אבל תשאירו אותו פה לפחות, אתה יודע מה,
0: הבנתי שזה הקוף מהסיפור של כועסו חכמנו, מצאו לו בבטן מלא מטבעות של זהב,
1: אבל לא מצאים
0: הבית. איי, איי, איי, הפריץ הנדיב. אין עליך, רב ישראל, עשה ויצליח, נשמה טובה.
1: פשוט בארץ ישראל, רק דברים כאלה ולא דברים יותר זו.
0: דברים טובים, אחי, מה? מצאו קוף אצלך במושב, ומצאו קופיפה. תגידי לגבי הג'ירפה, הבנתי שאתה שוחט אותה לחג.
1: כן, חייב ריאות, שיהיה קלה קריאה, שזה עניינים, חייב משהו.
0: מה, הג'ירפה של הריאות קטנות אבל, לא?
1: זה ג'ירפה שאתה יודע, צריך להעלים אותה מהר לפני שיגיעו.
0: אתה יודע אבל מופיע, למה לא שוחטים ג'ירפה, אתה יודע?
1: תלס, אנשים חושבים שזה קטור למקום השפיטה. זה טעות גדולה.
0: נכון.
1: רק בגלל שאין לנו מסורת. זה הסיבה היחידה.
0: לא, הסיבה היחידה מכיוון שזה נפחה להיות חיה מאוד מאוד יקרה. ולכן לא שוחטים. לכן לא שוחטים.
1: בטח, אפילו. אפילו
0: יש לה
1: נראה לי יקר.
0: כן, כן. טוב, אבי ברדה משגע אותי בהודעות. הוא אומר לי, תביא מהפילה של הג'ירפה, פילה ג'ירפה. אדוני, אנחנו עכשיו מדברים על הקופים, אבל פילה ג'ירפה. לבתיים,
1: יכול ללכת לקצבים שם לקנות.
0: הופה, עכשיו התחלת לדבר. של שלום הקצב, בלפור 97, בתיים. אין עליך, רב ישראל, תבורך. דש לקוף.
2: כל הכוח להמשיך זה רק ממך.
0: כמו שסיפרתי לכם חברים, אז מצאו קוף בבריחיה.
2: ולכל מקום תגיע הצלחה.
0: הקוף היה עוזר ראשי של היועצת המשפטית לממשלה. הרי מה המשטרה באו לקחת אותו.
2: העולם באים לתל אביב, ובלב שלי ירושלים.
0: רוצים להשמיע לכם דברי קודשו של הרב צמח מזוז, ראש שבת כיסא החמים המעתירה, הגאון הגדול, שמדבר בקשר למיירה. שימו אוזן.
3: כמו שאותה מסכנה היועצת המשפטית, שהראש שלה כל יום, רק רע כל היום.
0: יושבת
3: כל יום, מה לעשות לבני תורה? מה להביע? כל יום יושבת על גזירה חדשה. הייתי ביום שישי כותבת בעיתון, אוסרת לעשות את ההילולה של מרן הרב עובדיה. כן. למה? למה? יש לה נימוקים. למה? מפני שזה יכול להשפיע על האנשים להצביע שס. לא. רוצים בחירות טהורות. שכל אדם יצביע כפי מצפון ליבו. איזה טהורה היא. כן. כמעט כל יום. תראה את הדף הראשונה של העיתון. מה היועצת המשפטית הקדושה, הקרושה הזאת, איזבל הרשעית, מה מצא באותו לילה? כן, מסכנה. מסכנה. יש ימים זה קשה.
0: הלאה, פעם ראשונה אני שומע את הרב צמר ככה כועס. להיט, יניב מדר להיט, אמונה למרחקים. ואומרים

תודה, מאזינים יקרים, כל ברמת 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. מה שלומכם, יודעים יקרים, איך אתם מרגישים שעה שנייה שלנו? תודה רבה לכל עסקים במלאכה, לשניאור גריפלד שעורך אותנו, לחיאל צמון שמפיק אותנו, ליאיר כהן שעוזר בעניינים. לכל הצוות היקר שנמצא איתנו כאן, רבותיי, באנו לעשות לכם טוב על הלב.

מזומן. 0799-8902 רק כסף מזומן. בוא נצא לדרך לשחק מזומן. אז זה בול שטייגן רציני, רבו ישראל.

0: לרנר, אבי לרנר. מילים ולחן שחלופי שן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: עיבוד שחלופי. דניאל, שלום, דניאל המשוחלף, מה קורה?
2: שלום, הלו,
0: הרמי. מאיפה אתה, דניאל המשוחלף?
2: מאשדוד.
0: אשדוד. אחלה, אשדוד. כסף גדול או קטן, אשדודים?
2: קטן.
0: כסף קטן, בואו נשחק, יאללה, מימון, פתח להם את השאלות. יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
2: כן.
0: יאללה, בואו נפתח את השאלות, הנה זה בא. איזה צבע אינו יפה לחלום? סור, מי אדם חולם על הצבע הזה, זה לא טוב.
2: שחור?
0: לא. הגמרא מסכת ברכות דף נ"ז אומרת, צבע תכלת. תודה רבה, קבל מאיתנו שתי מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. מי שרוצה להזמין פיצה עכשיו, בא לו להזמין פיצה, פיצה אקסטרה, בדת צדה חדית ורב לנדו. רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18. אקסטרה פיצה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. מי? דוד, שלום.
3: דוד.
0: מאיפה אתה, דוד?
3: מחיפה.
0: באת מחיפה בבית המשטרה. גדול או קטן?
3: קטן. אם אפשר ראש השנה, משהו ככה, עניין הדיומה.
0: עניין הדיומה. מדוע שבן אדם בא לעולם, הידיים שלו קפוצות, שנפטר מן העולם, הידיים שלו פשוטות.
3: מדוע? כי כל שהוא חושב שהכל שייך לו, ובסוף הוא יוצא בלי כלום.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, כל הכבוד, 20 שקלים שלך. שאלה הבאה, שייך לחודש אלול, איזה מלאכה קרויה מלאכת שמיים?
3: מלאכת שמיים.
0: שייך לראש השנה, לאלול, למנהוגים של חודש אלול, ראשי טייבס, אני לדוידי ודוידי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים, הנה לידו ושמתי לך. לא. הנה לידו ושמתי לך, ומה לשם אלוקיך, את לבבך ואת לבב. בעניין של כל ברמה נשמע, השיר על השם היום ולממור, עניין של השיר החדשה. עומד הגמרא מסכת סודת דף כ', מלאכת שמיים, זה כתיבת סתם. לכן באלול בודקים ספרי תורה, תפילין ומזוזות. תמתין על הקו, קבים איתנו חולצה של דיימונדס, תתחדש לך נסיך. אחלה חולצות של דיימונדס, לבנה, צחורה ויפה, כמו שאני לובש לכבוד שבת. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליעזר עבד אברהם, שלום אליעזר.
4: שלום.
0: מאיפה אתה אליעזר?
4: יבניאל.
0: יבניאל. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה. הגמרא מסכת תענית, מה נעלה יותר, גאולה או פרנסה?
4: אבא, מה הגמרא מסכת תענית, מה נעלה יותר?
0: גאולה או פרנסה?
4: מה נעלה שרגע? גאולה או פרנסה.
0: בואי אבו.
4: פרנסה.
0: טעות. לא, תשובה נכונה, תשובה נכונה. למה, אבא, למה?
4: מה?
0: למה?
4: לא, פרנסה. למה? מה
0: השנה, העיקר
4: אני אתן
0: לשאלה,
4: מה זה משנה, למה?
0: בואו, אתה רוצה להחזיר אותך מהבניה לטבריה? או שתחזיר אותך רק one way ticket? למה? למה נעלה יותר גאולה מפרנסה? למה? פרנסה אתה מגאולה, למה?
4: אבא, תודה, למה? לא. תעבור של אבא.
0: תודה, בשבי בשם הנעלה, בשם הוועד. גאולה באה לידי מלאך. פרנסה באה לידי הקדוש ברוך הוא. קרא גמרא בסרט תענית דף ב' עמוד א', מביא את הדברים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, באיזה קו? משה, שלום.
5: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
5: ירושלים ירקוידיש.
0: אחלה. גדול או קטן?
5: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה. איזה מצווה מקיימים אותה אני ועשיר? הקדוש ברוך הוא שמח במצווה של אני יותר מהעשיר. רמז, פרשת השבוע.
5: מצוות צדקה.
0: טעות. פרשת השבוע, מצוות ביקורים. הסל של העני, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. הסל של העשיר, הוא מחזיר לו אותו. ביקורים זה לא
5: צדקה, נו.
0: מה פתאום? ביקורים זה לא צדקה.
5: כן, כן.
0: ביקורים זה לא צדקה, מה פתאום צדקה? תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום, יונתן. שלום, יונתן.
6: שלום, עמי.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה ראשונה. הגמרא בסוכה מדברת על זה. מה גורם הרגשת צובע? בן אדם שהוא שבע מרוב שתייה, הוא רווי. כמות השתייה או אופן השתייה?
6: עוד פעם, מה גורם הרגשת צובע?
0: בן אדם שותה עכשיו, שותה. איך הוא יכול לגרום לעצמו שיפסיק להיות צמא? האם הכמות שהוא שותה או אופן השתייה? גמרא מסכת סוכה. זה אגב רבותיי, חידוש של כולם. בואו תשמעו את זה ותהנו מהחיים. מה אתה אומר?
6: זה גמר מסכת סוכה, נכון.
0: למדת סוכה?
6: למדתי סוכה.
0: בנית סוכה או עוד לא?
6: אה?
0: לא, מה התשובה, נו?
6: האופן של השתייה נראה לי.
0: לא, מה זה האופן של השתייה, מה?
6: כאילו, כמות, לאט לאט. זה לא רגע, יא. כמו לפני צום, אומר לך, אל תשתייה בבת אחת הרבה.
0: לא, לא, זאת לא התשובה. התשובה היא, רבותיי, אדם לא שבע מהשתייה מזה שהבטן שלו מלאה בשתייה. אין דומה שתייה לאכילה. באכילה זה כמות האוכל גורמת לבן אדם להרגיש שבע. בשתייה זה אופן השתייה. אם בן אדם שותה בלגימות גדולות, אז הוא מרגיש שהוא שתה, הוא ערבה את צמאונו. ולכן, אם בן אדם, למה שותים בירה בכוס גדולה? להרגיש שהם שתו... והם מרגישים את זה ככה, כמו שצריך. עכשיו, אדם צמא יכול לשתות 4 כוסות קטנות של 300 מיליליטר. זה לא מרגיש צמא, לא מרגיש טוב. אבל אם הוא לוקח כוס גדולה, אהבה, ודופק איזה לגימה ככה כמו שצריך, עושה בלוק, ככה כמו שצריך, עושה שם, הגמרא מסכת סוכה דף ממתת אומרת, זה האופן של השתייה. אז הנה, החכמנו תוך כדי, והיהודי הזה גרם לי לתת לכם להחכים, לכן אני אתן לו לפנק אותו, תן לו בבקשה משחק של גלאטויז. חפשים רעיון למתנה ומשחק איכותי, חברת גלאטויז מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום, שלום, שלום. מאיפה אתה שלום?
7: אלעד.
0: גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה. מאיפה אתה בארץ?
7: אלעד.
0: אז למה אתה שומע אותי ברמקול ואני שומע את עצמי כמה פעמים?
7: אני לא שומע ברמקול.
0: אז יש לך בעיה בטלפון, אנחנו מעבירים אותך להפקה, תחזור אלינו עוד שבועיים.
7: הנה, עכשיו בסדר?
0: מה קרה פתאום, מסתדר?
7: לא, ראיתי איתי עם אוזניה.
0: הבנת, אוזניה, צדיק. יאללה. עוד הפעם יש בעיה. טוב, תודה נסיך, תביא את המאזין הבא, מכילה. שלום וצלם טוב למאזין הבא, יאיר, שלום יאיר.
8: שלום.
0: דבר ראשון, יאיר, אין כמוך. אתה תאיר את העולם, אתה קרוי גם על השם יאיר של כהן, ואתה מקבל ממני משובר לברון קובעים. זה כבר על התחלה, אני מתחיל איתך.
8: תודה רבה.
0: יאללה, בכיף. עכשיו, גדול או קטן?
8: קטן.
0: יאללה, איזה זה את אדם מסוכנת לבריאות ואיזה לא?
8: זה את הידיים.
0: זיעת הידיים מסוכנת?
8: זיעת הפנים לא.
0: אומר הירושלמי, אתה טועה, אבל שתם שתדע. כל הזיעה של הבן אדם, זיעה יוצאת מהבן אדם, שמה מוות הוא. חוץ מזיעת הפנים. אבל קיבלת מן איתנו שובר לברון קובעים, אחרי תקנה לך קובע חדש, תהנה לך. שלום, שלום טוב למאזין הבא. חיים, שלום.
9: שלום, שלום, מה שלומך?
0: מאיפה אתה?
9: במרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
9: קטן.
0: שאלה ראשונה, איך אפשר לבדוק בן אדם אם הוא בריא או לא בריא? גמרא בחולין.
9: לפי העיניים.
0: איזה עיניים, אחי? ואם אין לו עיניים?
9: בן אדם אין לו עיניים?
0: אין לו עיניים, סכן, נפלו לו עיניים. מישהו עשה לו עין הרע. מה אתה אומר?
9: לפי הפנים של תומק פנים הדמדיות עם הפנים של הדומות אז זה בסדר, בריא. מה אתה אומר?
0: לא
9: הלו.
0: תשובה לא נכונה, חביבי. אומרת הגמרא במסכת חולין דף חבדל עמוד ב', כהן אפילו זקן, שעומד על רגל אחת, וחולץ מנעלו, ונועל מנעלו, נקרא בריא וקשר לעבודה. בסדר? יאללה. תודה רבה, נסיך, שלום וצלם טוב למאזין הבא. צולמן, תן לי איזה 20 עכשיו ברצף, בוא נזדרז על הקטע הזה. שלום מאיתנו, כן. מי? יחיאל צולמן הצדיק. שלום מאיתנו? מי איתנו? כן, שלום.
10: כן, שלום. הלו.
0: גדול או קטן?
10: הלו.
0: כן, שלום. כסף גדול או קטן?
10: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
10: כן.
0: באיזה תקופה היו לכל האנשים ידיים שלמות ואצבעות דבוקות ללא הפרדת האצבעות?
10: לפני תקופה
0: שנוח
10: נולד.
0: נכון, תשובה נכונה. אלה שנולדו לפני נוח, הידיים שלהם היו אדוקות שלמות, מבלי חילוקים ופירוט של האצבעות. תשובה נכונה. שאלה הבאה, אתה מוכן? איך קוראים לאמא של דוד המלך?
10: ניצבת בת הדאל.
0: תשובה נכונה. איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
10: אמתנאי בת קרנבו.
0: תשובה נכונה. יש לך 60 שקלים, איך קוראים לאמא שלי?
10: מה?
0: סתם אני צוחק, סתם אני צוחק, סתם אני צוחק. שאלה הבאה. יש דבר כזה זכוכית מתקפלת? על פי הגמרא.
10: איזה מסכת?
0: מסכת סוכר.
10: דופן עקומה.
0: דופן עקומה, טעות, טעות. תודה רבה. קבלים איתנו פרס, שכוח גדול. מיד עוברים למקבץ קשה שפרסום, ומיד אחר הפרסום יש לנו הפתעה. אמא לב ואבא, אני מבטיח לכם רבותיי, כדאי לכם להישאר, כי הולך להיות פה בלגן של החיים, בתחום הקולינרי, התחום הפצצתי של המדינה. אני ערב לכם, ביום חמישי האחרון, פגשתי רובוט קטן, שרקד איתי ברחובה של עיר בני ברק, מיד אחרי הריקודים עם הרובוט, אשתי שיגרה אותי שנביא אותו. בקיצור, מזה שבתי והרובוט חרבו דרבו. מלחמת עולם, מי יש תוף כלים? אומר לה זה תורך, אומר לה זה תורך. תורך, תורך, בסוף חיברה אותו לחשמל, הוא היה לו על בטריות. שמה לו 220 וט, ומאז אני אומר, רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי רבה להם פרסומות, שנאמר פרסומות ומיד נשוב.

שומע או לא? אתה שומע או לא? איזה כיף. אם אליה מי חברים, אני עמי מימון הקטן, אוהב את המאזינים שלו, ומה שאני הולך לעשות לכם עכשיו, תדעו לכם, זה חסד אמיתי. תכינו דף ויתר, אם אני הולך לעשות לכם מתנה, שלא תגידו לא אמרתי.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, עכשיו במסגרת פינת התניה היומית שלנו, הרב נדב הכהן, אשר מניו יורק, הרב נדב.
2: שלום, עמי, לך ולכל המאזינים.
1: אהלן, אהלן, חביבי.
2: ובוקר טוב, כן, אני אומר בוקר טוב, כי אני נמצא בניו יורק, בברוקלין, ב-770 בגמטריה בית משיח, בחצר של הרבי מלובביץ', שגענו לכאן השנה לכבוד חי אלול, יום הולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב, והאדמו"ר הזקן, בעל התניא, זכות מאוד גדולה להיות פה עם קבוצה, כמעט 60 אנשים, שרובם פעם ראשונה מגיעים כאן לרבי, זה פשוט מדהים. לראות את הניסים ואת ההשגחות ואת המעטפת ואת החום והאהבה שמקבלים כאן. אז בוא נגיד משהו קטן לגבי חי אלול. חי אלול מתחילים 12 ימים אחרונים של השנה, ואנחנו יודעים שב-12 יום האלה יש מבצע, יש הזדמנות, עמי, אפשר לתקן את כל השנה, כל יום כנגד חודש. היום בערב שנכנס חי אלול, זה כנגד חודש תשרי, אפשר לעשות תשובה ולתקן את כל מה שעשינו לא כמו שצריך בחודש תשרי שנה שעברה, כמובן על ידי החלטה טובה שהשנה נעשה את הדברים אחרת. אחרי זה יוטט אלול, זה יהיה כנגד חודש חשבן, כף כנגד חודש כסלב, וכן הלאה עד סוף השנה. אז אני שולח לכם כאן את הברכות של הרבי,
1: תודה,
2: הישר מ-770 מרכז חבד העולמי, ומכאן את כל הכוחות באמת לעשות את העבודה הזאת של י"ב הימים האחרונים, החל מהיום בערב, חי אלול, לתקן, לקבל החלטה טובה, מה יהיה השנה השונה משנה שעברה, איך השנה הזאת תהיה הרבה יותר עוצמתית, נפעל בהרבה יותר מרץ, הרבה יותר בשמחה, ובאמת נקרב ביחד את הגאולה. שיהיה שבוע טוב לכולם.
1: שבוע טוב, תודה רבה הרב, תודה רבה. לבואה מפי עליון, פי מיליון. חבר רבותיי, היום בלילה חי באלול, יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש, של אדמו"ר הזקן, יום שברי מזלה של עם ישראל, יום מיוחד במינו. החל מהלילה 12 ימים עד ראש השנה, כל יום מתקן יום בחודש. יום בלילה מתקנים את כל הימים עד של חודש תשרי, למחרת חשבן וכן הלאה. סיימנו, נפגשים מרצה שם אחר. תודה רבה צולמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
2: צהריים טובים לכל המאזינים. אנחנו היום נמצאים סעתה לשמיה בתוכנית תוספת מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, נותן מענה לשאלות במשך 24 שעות ביממה במשך כל יומות השבוע. ניתן לפנות ולשאול במספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. ניתן באותו מספר גם לשמוע שיעורי תורה רבים, אלפי שיעורים, במגוון נושאים, בהלכה, באגדה, בגמרא, וכן שיעורים בדף היומי. כל דף בחצי שעה. דבר נפלא, חצי שעה בהסבר בהיר ויפה, בחצי שעה ניתן להקשיב לשיעורי הדף היומי. לא רק דף היומי של היום, ניתן לשמוע גם ממסכת ברכות ועד המסכת אלמנט, עכשיו מסכת חולין, ניתן להקשיב שמה בכל דף בחצי שעה, גם במסכתות הקשות, וזה דבר נפלא, כל אחד יכול להקשיב, לשמוע ולהתמלא. אז מספר טלפון, שוב אני חוזר עליו, 03-50-50-550. מטבע הדברים נביא היום שאלות שהן אקטואליות לקראת הימים הבאים עלינו לטובה ולברכה לכל עם ישראל. ונפתח בשאלה הראשונה. יש לנו שניים של ראש השנה, מטבע הדברים יש הרבה הכנות. השאלה היא מה מותר לעשות מהיום הראשון של ראש השנה, שזה בעצם יום טוב מדאורייתא, מותר לעשות אותם ליום השני, שהוא רק יום טוב מדרבנן. בפרט השנה, שהיום הראשון הוא בעצם שבת. מה מותר להכין בו לצורך היום השני? התשובה היא שאכן, כמו שלא מכינים מיום שבת ליום חול, ככה גם כן אין להכין משבת, מיום טוב ראשון ליום טוב שני. כך כתוב שולחן ערוך. ולפי זה יש להיזהר מאוד בשטיפת הכוסות, שטיפת יותר מדויק, שטיפת צלחות, שטיפת כלים, וכן להכין, סדר את הבית לצורך הסעודה שמוצאי החג. כל הדברים האלה כולם, יש להיזהר לא לעשות את זה בעיצומו של יום השבת. רק דברים שמותר לעשות, אני חינמי, אבל דברים שהם כאלה, שהם צורך היום, אז זה מותר. אבל דברים אחרים אין לעשות. ככה כותב מרש חנוך בחוד שבת סימן שנקף ג' סעיף ו', מדיחים כלים לצורך היום. מותר לשטוף כלים אך ורק אם יש בזה צורך השבת עצמה. כגון שנשארה לו עדיין סעודה לאכול. אבל לאחר סעודה שלישית, אין מדיחין. המשנה ברורה כותב שם שאם האדם צריך כוס אחת, יכול לשתות אפילו 10 כוסות. למה? הועיל וראוי לו כל אחת, הותרו כולן. והוא הדין שמציעין 10 מיטות. אם האדם צריך רק מיטה אחת, יכול להציע את כל 10 מיטות כולם. הרב עובדיה עליו שלום קצת נוטה להחמיר בדבר הזה. אומר הקולסי דווקא בכוסות ולא גם בצלחות ולא במיטות, אבל במנוחת אהבה דווקא מצדד להקל בזה כדעת המשנה ברורה, שאם האדם נזקק לצלחת מסוימת יכול לשטוף אגב את כל הצלחות שכמותם. אם אדם צריך קעריה מסוימת, אז הוא יכול לשטוף אגב את כל הקעריות שכמותם. אדם צריך לכף אחת, יכול לשטוף אגב את כל הכפות שכמותה. אז לפי זה, אם האדם באמת צריך את זה לצורך השבת, זה מותר. אבל אם אדם צריך את זה רק בשביל מוצאי השבת, בסעודת ליל יום טוב שני, הדבר הזה אסור ויש להקפיד בכך. שאלה נוספת, מה קורה לגבי הטיטוי של הבית? מה קורה לגבי שטיפת הבית? להישאר יומיים בלי שטיפה של בית זה מאוד מאוד קשה, בפרט כאשר יש נכדים בבית, וכדומה, אז מה עושים במצב שכזה? התשובה היא, מרן כותב בסימן שין למנזיין בסעיף ב', אסור לחבא את הבית, כלומר לטטא את הבית, אלא אם כן הקרקע מרוצף. אנחנו היום בעצם, כל הקרקעות שלנו הם מרוצפים. לכן מותר לאדם לטטא את הבית. אמנם דעת הרמה להחמיר בטיטוי הבית, אבל כבר כתבו הפוסקים האשכנזים, שגם הם, אם זה עיר שכולה מרוצפת, כמו היום, שכל הבתים שלנו הם מרוצפים, אז גם הם מקלים בדבר לטטא את הבית. אבל לגבי שטיפת הבית, אפילו אם האדם הוא לא שוטף את זה עם סמרטוט, אלא אך ורק שופך מים וגורף בלבד, הדבר הזה אסור. כך כותב מרן מפורש, שם בסעיף ג', אין סכין את הקרקע. שטוף את הקרקע, הדבר הזה הוא אסור. ולא מדיחין אותו, אפילו הוא מרוצף. למה? שבזה גוזרים אתו שאינו מרוצף. מה ההבדל בין זה לבין לטטא את הבית שלא גזרנו? התשובה היא, אומר משנה ברורה, כיבוד הוא יותר דבר הנחוץ מהדחה. אי אפשר בלי זה. אי אפשר בלי זה. ולכן הקלו חכמים לטטא את הבית. אבל לשטוף את הבית, הדבר הזה אסור. אני אסביר. אם כבר נשפחו מים, נשפח בקבוק של מים, ואתה רוצה לגרוף אותו, לפעמים ילדים מביאים, לוקחים כוסות מים,